0: bestela atera dira ikastoletako ikasleak herri eta hiriko kaletara. Uxue Lazkano, San Fermin ikastolako zuzendaria.
1: Berdintasuna eskatzen dugu, gure sarearentzat eta sare guztientzat. Hori da beharrezkoa, hori da aldarrikatzen duguna. Hezkuntza departamentuari bere erabaki arbitrarioa atzera bota dezan eskatzen diogu.
0: Nazioartean Israelek Beirut hegoaldiari egin dio eraso duela hiru aste bi herrialdeen Libanoren eta Israelen arteko suetena indarrean sartu zenetik lehen aldiz egin dio eraso herrialdeko hiriburuari. Arratsaldean bombardatu ditu Aret Jareiki inguruko auzoak, momentuz ez dute jakinarazi biktimarik edota zauriturik eragin ote duen. Suetena indarrean egonagatik ere Israelgo armadak ez ditu erasoak eten Libanoego aldeari eraso egin diote, etxe bizitza ugari eraitsi dituzte Israelgo mugatik hurbil dauden hainbat herritan. Testu inguru honetan Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak sare sozialetan idatzi berri du Irango gerra azkar amaituko dela, guk dakigula Iranek momentuz Estatu Batuen proposamena aztertzen jarraitzen du. Eguraldiaren iragarpenaren arabera datozen orduotan ostarteak zabalduko dira, goizean giro argiagoa izango dugu, arratsaldean berriz ere giroa ezegonkortu eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Temperaturek gora egingo dute, maksimoak 18-22 gradu ingurukoak izango dira. Bagure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Oraintxe, gauza asko bezalaxe, hiltzea ere, ez dago merke. Amaren eriotzagatiko gastuak asko izan ditu Urtzi Ugaldek. Gutun publiko idatzi du, salatzeko, eriotzagatik ordaindu behar izaten duguna. Mikel Idoate, Nafarroako Izarra Beilatokiaren arduraduna ere, gurekin izan da. Inolaz ere ezkenuke pentsatuko, baina euliak eta gizakiak uste baino antzekotasun gehiago dituzte. Zenbateraino garen berdin eta zenbateraino desberdin, hori argitzera etorri zaigu Ana Zubiaga, Euskal Herriko Unibertsitateko genetika katedraduna.
1: Urtzi Ugalde, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
1: Zer moduz?
2: Ondo.
1: Ondo.
2: Euskitan, beti ondo.
1: Duela gutxi izan zinen, gurekin, ama izeneko artefaktu hartuta, eta bigarrenez hotxe egin dizugu denbora gutxian.
2: bai.
1: Gai beraren beste alde bat buruz hitz egiteko gaur.
2: Hala da, bai. Eriotzaren negozioari buruz, ezta?
1: Bai, atentzio eman baitegu, prentxara bidali duzun gutun ireki horrek, hiltzearen negozioa la diozu. Kontuan izan da, zenbat kosta zaizun. Eta ja, aurreko elkarrezketan nahi batu genuen barroko samin hori alde batera utzita, baina zenbat kostatu zaizuna amaren eriotza dirutan. Eta eriotzak eragindako gastuei aurre egitea. Badira bi urte amagaldu zenuela, atera aldituzu kontuak, dirutan zenbat kosta zaizun, prozesu osoa.
2: Bai, badirudi, ez, pizkaba, zauriak izten dituzun enean, tabu ezberdinak irekitzen zoazela, ez? Ni bintzat, prozesu hori abiatu dut, eta abiatzen ari naiz, ez da? Eta hortik, horietako bat, ertzo horietako bat, bada, gastu horiek, ez? Gastu horiek, zein zenbatekoa diren, eta zein justua diren, herritarrontzat, ez? Eta horrela konturatu nintzen, bueno, ni seme bakarra naiz, eta, bueno, pizkat aurre egin behar izan diot, bai, senide eta lagunen laguntzarekin, edo babesarekin, bai, baina kudeaketak nik neuke egin ditut, orduan, lehen eskutik ikusi dute prozesu hori, ez da? Bai, hiltze edo eriotza seguruaren kudeaketa, edo amaiera hori, amaren agurra bera, eta gero gainontzeko papeleoak, ez? Eta urte oso bateko burokrazia luzea.
1: Zenbakirik ez diguzu esan?
2: Bai, gutxi gora bera, aseguruak eta, karo, amaren ondasunetik ordainduta daude, nolait esateko, orduan, beraren kasuan sorte gehiagorekin ikusita batez beste, 2.800 bat euro kostatzen dauela prozesu horrek, gutxi gora bera, baina segun eta ze urtetik aseguratuta zauden, karo, nire amaren kasuan 2017 aseguratuta zegoen, eta gutxiago ordaindu behar izan du, baina bai ikusi duana da gerokoa, ez? Hau da, izen, hau da, abokatuekin izen emate minutak, eta izen aldatze minuta barkatu, eta erentziak, eta hori dana papele guzti hori beste 3.000 bat euro izan dira. Orduan guztira kontutan izan da bataz besteko hori, 6.000-7.000 euro inguru kostatzen zaigu herritar bakoitzari.
1: Batetik orduan hileta zerbitzuena hori ulertzen dugu, ez? Mailatokiko gastua eta loreak eta hilkutxa eta eskelak eta gero esan duzun papele hori. Hori zer lirateke, izen aldatzeak eta higiezinena, gondasunena, ez egin gara aldatu beharko da katastroa, ogasuna, abokatuak ere pagatu beharko dira.
2: Hori da, eta nire kasuan gainera, bueno, nahiko simple kakotzen artean, ez? Seme bakarra izan da, imaginatzen dute familia bat dagonean, erentziak partekatua direnean, prozesuak komplikatzen direnean, kostu gehigarriak izango dituela, ez? Eta nire amaren kasuan gainera ondasun gutxi zituela, etxe bat, eta ja, kontu bat, eta zor batzuk, ez? Eta orduan, horreri aurre egitea, abokatuen bitartez, noski, bai, 3.000 bat euro. Egia san, klaro, zu aurre egiten diozu guzti honi, ez jakintasunetik, eta zaurgarritasunetik, ez? Oso. Eta hori da, hori da nik uste dut salagarriena dena, ez? Azken finean, babesi gabegoa zelako, administrazioen babesi gabegoa zelako, alako gauzei aurre egitera. Orduan, psikologikoki ukituta eta edozer ordaintzeko prest. Trago hori lehenbailen pasatzeko asmoz.
1: Bai, hori da pixka batzuk gutun publikoan salatu duzuna, ez? Gertuko bat hiltzen zaigunean, bueno, batetik ez dugu lotxagarri geratu nahi, ez? Eta hildakoari merezi duen agurra eta emateko orduan, gero isilpean pasatzen ditugu, dirukontu guztiak, eta sinatzen ditugu aurrean jartzen zikuten paperak eta fakturak, eta askotan egoera posttraumatiko batean.
2: Bai, horrela da. Eta bueno, nire kasuan gainera, ba, sortea izan nuen, amak eriotza segurua izan da, eta gauza asko aurreratuta, eta dokumentazio asko ordenatuta eta aurreratuta. Baina, ez dut pentsatu nahi ere, ni baino okerrago, ez, edo zaurgarriago dagoen familia edo pertsona horiek, ez, edo ondasunik gabekoak. Osa, nondik ateratzen duzu 6.000 euro horiek? A ber, hori da kontua. Orduan, nik uste dut horre administrazio publikoak proaktiboki parte hartu beharko lukela, enpresa publiko baten bitartez edo alako zerbaiten bitartez, azken finean ez dugulako beste aukerarik. Osea, ez gaude zerbitzu baten aurrean osagarria. Osea, hori beharrezkoa da, bestela nola kudeatuko genuke ehortze bat edo ondorengo tramite guztiak. Ez dauka zentzurik.
1: Urtze hiltzearen prezioa zari bagara bidezkoa da, bellatokien iritziare jasotzea, eta horretarako prest izaten dugu beti Mikel Idoaten, Nafarroako izarra bellatokien arduraduna. Mikel, kaixo egunon.
3: Apa, kaixo egunon.
1: Zerrati da ingarestia hiltzea, Mikel?
3: Bueno, diruko pulua handia da, bai. Egia da, ez? Momentu batzutan, baina egia da, azkenean edozein zerbitzu edo enpresa bezala, azkenean zerbitzu publiko ere kostea dute, indirektoki, baina zer gabidez ordaitzen dena, eta horrek ere kostea badu azkenean, eta askotan garestiago izan daiteke, zerbitzu privatua baina hori beste debate bat da. Baina azkenean, ba bueno, oso erraza da gure azaltzen, ez? Azkenean guk inbertsio handiak egin barra ditugu, adibidez kotxe funebre bat, eta ezin daiteke edozein kotxe izan, baizik eta legeztaturiko kotxea da. Kotxe horrek 1.000 euro baino gehiago balio du, raustoki bat jartzea 400-500 euroko inbertsioa behar du, tanatorio bat irekitzea eta baretarar, hau da, inbertsio handiak egin bar dira zerbitzu hau eman alizateko, eta gainera gasto tinkoak, hau da, gasto fijoak ere oso altuak dira. Zegu zerbitzu amarra daukagu 365 egun 24 ordu. Mm-hmm. Eta gainera ezakigu hori ez, abenduaren 24an gaueko 3an zerbitzu bat, edo hiru, edo bost egin behar ditugun, eta gainera geografia zabalean, ez? Eta horretarako, ba, gasto fijoak izan behar dituzu. Azkenean, esate izut, funearia gehienak, eguneko fakturatze duten, eguneko bost amarra gehienez irabazte dute. Ez gehiago, edozein enpresa bezala. Eta beste guztiak, ba, gastoak kubritzeko dira, ez? Eta gero goza bat gertatzen da estatuan, dela, bueno, gure beza, 121 dela. Hau da, zuk bihar txuleta bat hartzera zoaz, sagardotegi batera, eta 110 ordaintze duzu. Baina gure zerbitzutan, 121 ordaintzen da, ez? 2012an aldatu zen legea, eta 108-tik 121-era. Igo zen beza, eta Europan dagoen bezarik altuena da. Gena guk, esate izuz, fakturatzen dugunaren erdia, gure bai impostutan edo beste lako aktibitate batzuetara bideratua dago. Mm-hmm. Eta horregatik kantitate askotan altua da, ez? Baina egia esango dizut ere bai, neri aurrekoan kotxeak adiz gure mantenua, ba, olio aldatzen izuten bakoitzan beste 800 euro edo 500 euro kostatzen da, ez? Hau da, gauza asko daude, asko balio dutenak, eta gurean ere, ba azkenean gu gasto handiak ditugu, eta hori soportatu behar da.
1: Mm-hmm. Ez dira un egokiak edo egokienak izaten kontuak ateratzen aritzeko, ez? Eta ez dakit, jendea horrelakoetan, momentu horietan hasten da ordaintzera doanari begiratzen dio, euroari begiratzen dio hileta gastuetan ere, edo ez dakit, lehen aipatu dugun egoera posttraumatiko hoietan, bueno, gauzak lehenbailen egin eta aurrera egin izaten du jendeak, Mikel?
3: Denetari dago, azkenean egoera soziala desberdina da, ez? Guk denetari dugu. Daude personak eskela batean 3.000 euro gastatu nahi dutenak, eta beste persona batzuk dirurik ez dutenak, ez? Eta lehen urtzik aipatu du, ez? Zer gertatzen da dirurik ez duenarekin? Bueno, legeak hori badu, ez? Hau da, persona beneficientzia zerbitzua deitzen da, eta udaletxeek ordaintzen dute zerbitzu hori, eta kopuru oso gutxian, hemen Iruñan uste dut 300 € besterik ez direla, ez? Eta aurrezketa, ba, hemen publikoa denez, eta Iruñako hilerrian egiten denez, ez da kobratzen, ez? Eta, bueno, funerariak egiten dugu, osea soziala bezala, ez? Mm-hmm. Orduan, hori legeak hartzen du, eta hilako bat herri batean ditzen denean, herri horrek ezer ez badu eta ingururik ez badu, herriak inbardu zerbitzu horrein du.
1: Kasu horretan, beneficientzia deitzen zaion horretan, udala pagatzen du orduan gutxieneko zerbitzua, hor ja, belatokiko salarik eta ez dago, eta inberdena da, gorpua behar bezala kutxan sartu, eta gero, baia, erre edo lurperatu, ez?
3: Hori da, ez, hori da. Eta gila dere bai, ba, bueno, tarteko zerbitzu batzuk ere badaudela, ez? Hau da, zerbitzu funerario habituala egin behar duen batek eta horretarako dirurik ez duenean, baina aldi berean, beneficientzia ez denean, zer gertatzen da jende horrekin, ez? Gizarran sortu genuen izan zen, ba, bueno, zerbitzu soziala ditzen diogula, prezio gutxiagoan, egiten dugula, guk ordaintzen dugulako fundazioaren bidez, eta persona hoiei, ba, bueno, behintzat agur duin bat emateko aukera badute, ez? Egia da, ez dagoela urtean kopurua ez dela handia, baina egia dare bai, ba, bueno, egoera sozial desberdinak duten jendei, batez ere emateko zerbitzu duin bat emateko aukera sortu genuela, eta egia da, ba, bueno, langile sozial badaukagula plantian ere bai, hori kudeatzeko, eta sortzatzen dira, horrelako kasuak ere bai, ez? Eta gero, aipatu behar dare bai, ba, gauza bat dela, eta hori bai, askotan ikustu dut, eriotza taua denez ere ez dugula hitz egiten honi buruz, ez? Eta ez dugunez hitz egiten, ba, papatean sortatzen da, norbait inguruko norbait hil, eta papatean erabaki batzuk hartu behar dituzula, eta zakizu ze erabaki hartu behar dituzun ere ez, ez? Eta batzuk eragina dute dirutan, eta beste batzuk egoera emozionalean, edo simbolikoan ere bai, ez? Nola agurtu persona hori. Eta hori, ba, asko uste dut agur, hobeak egongo liratekela, eta sorpresa gutxigo, lehendik, azten bagara izkitze egiten eta galdetzen, zer egin dezaket, zer egin nahi dut, zer egin nahi zenik ezuk, ama, aita, hiltzen zarenean, ba, erabaki hobeak hartzeko, eta ez egoera emozional zail horretan, ez, baiz eta lehendik ere prestatu. Eta horretarako ere, ba, zerbitzuak sortzen nahi dira, gu badugu bat, zure eriotza preste eta ordainduta utzi alduzula lehenagotik ere bai, eta gero jendea batzuk ere, pues, aurrekontua eskatze dute, edo lehenago datoz galdetzera, zer egin dezake, eta hau egin dezake, hau nahi dut, eta ea posible den, eta ea zer kosto izango duen, ez? Hau da, nik uste ere guk badugula, ba, bintzat lehendik ere zerbait jakiteko aukera, eta hori egitea beti dela onuragarria jendearen zat.
1: Urtzi, zuk pixka bat bide horretatik egin duzu gogoeta, ez? Gutxieneko zerbitzua guintzat publikoa izan beharko lukeela, eta aipatu duzu, zeuen kasuan, amak ja seguru bat bazuela, eta hitz egin ere bai, zehaztuta zenukaten zerretan nola nahiko zuen amak?
2: Bai, bai, gure agur prozesua egia zan, nahiko zentzu horretan ordenatua eta polita ere izan zen, ez? Amarekin hasieran ez, baina gero ja prozesua hilabete batzu luzatu zirenez gero minbizia tarteko, ba asko hitz egin genuen horretaz eta bere borondate guztiak errespetatu genituen, berak idatzita zeuzkan ere bai osasun gintzarako eta bai erentzia eta horrelakotarako zer nahi zuen, zer nola nahi zuen egin eta segurua bera oso zehaztuta zegoen. Orduan nahiko erreza, baina uste dut ez dela ohikoa alako egoerak izatea, eh?
1: Eta zuk diozun bestea da, populazioaren erdiak baduela eriotza segurua kontratatu da, eta dezente iruditu zaigu.
2: Bai, datu hauek aterata dira, el salto hor dago egin zuen ikerketa baten oinarrituta, 2022ko datuekin, eta hori aipatzen da gainera, Euskal Herrian dagoen enpresa giro monopolistiko bat, ez? Hor dago enpresa talde bat, 111tik gorako zentroa kontrolatzen dituena eta horret dakarren gero eraginarekin, ez? Gero imaginatzen dut horrek ere leian, ez? Neurri leia horretan eragina izango duena, orduan erabaki gaitasuna murrizten duela. Orduan, horrelako egoerak ekiditeko, nik uste dut ordenatuena eta gardenena eta justuena litzateke zerbitzu minimo batzuk guztiz publikoak izatea, hortik gora, ba, jendeak bere ondasun eta errentaren arabera ordaindu dezala, ez? Baina bestela, ba, minimo eta duin batzuk publikoak.
1: Mikel, jendeak orokorrean baldu eriotza segururik?
3: Bueno, adibidez Andaluzian 1980ak izango du segurua, eta herrietan, Euskal Herriko herrietan esango nuke 1,10ak, eta hirietan agian pixkat gehiago, 1,40 inguruan izango da, ez? Baina, bueno, okuk konsumidore elkarteak alkedera zuen 2023an adibidez berri bat esanez, ba, normalean, seguru bat duzunean gehiago ordaintzen duzula, zerbitzu funerario bat normala baino, ez? Azkenean hori datuak dira, eta berez, seguru baten negozioa, ba, hori da, ez? Azken finean, ba, gehiago kobratu eta gutxi ordaindu, eta hori da bere onura eta etekina, ez? Eta jende askok zergatik ordaintzen du nahiago duelako bizitza batean, 50 euroka ordaindu dirua eta horrekin lasaitasuna izan, ba, batean hori aurreztu eta 3.000 edo 4.000 euro ordaindu baino, ez? Zerbitzu publikoen inguruan, nik uste dut teorian, ba, oso ongi dagoela, ez? Hori pentsatzea, ez? Baina gero praktikara eman behar dugu, eta Espainian badaude praktikara eramandako kasuak, adibidez Madrilen funeraria publiko bat badago, ez? Eta hor dago dagoen esperientzia, ez? Iristezaren lehenengo unean egite dizutena da kobratu, zizuten oski utziko zerbitzu bat egiten ordaindu gabe, eta hori funeraria pribatutan ez agertatzen, ez? Adibidez, nik uste gainera momentu horretan azkeneko unean erabaki behar den zerbait da, ez? Nola ordainduko den hori, eta horretarako gainera erraztasun handiak emate dituzten ikustu dut orokorrean funerariak, ez? Eta uste dut azkenan esperientzia, ba, nik ez da horretan asko sartuko, baina esperientzia badago, ez? Zer gertatu den funeraria publikoenekin horrelako zerbitzu batean, duen gainera operatiba komplexuarekin, ez? Eta duen gainera kostuarekin, eta hori beste debate bat da, baina uste dut oso erraza dela askotan hori pentsatzea eta esatea, baina gero praktikara eraman da ekonomikoki horrek gizartearentzat duen kostoa gehienetan handiagoa da, eta askotan gerte edo batzutan gertatzen da, ba, zerbitzua ez dela ere hobea izaten, ez? Nik uste badakit diru kopurua askotan handia izan behar dela, baina batzutan badirudi, ez? 3.000 euro edo 4.000 gure aita ama agurtzeagatik asko iruditzen zaigula, baina resonantzia magnetiko bat edo kotxeari gurpilak aldatzeagatik 600 € ordaintzea edo kotxe izorratu eta 2.000 € ordaintzea kaja de cambios aldatzen dugulako normala iruditzen zaigu, ez? Eta niretzat emozionalki garrantzitsuagoa da nire ama, aita edo nire seminari agur duin bat eman alizatea eta kosto hori ordaintzea, ba, behi bizitzan behin delako beste ozen gasto arruntetan gastatzea baino, eta badiru gainera ez digula axola, ez? Nik uste dut hori bai duela garrantzia. Eta gero ere bai, esan barra dago, gure lana dela, ez? Baina gero adibidez daudelako beharrezkoak ez diren zerbitzu batzuk ere hautatzen direla. Adibidez eskelek duten azkenean funtzioa da, ba, bueno, jakinaraztea persona bat hil dela, ez? Eta hori gaur egun, ba, bueno, egoera digitala gehiagora doanenean, ba, pixkanaka eskela gero eta gutxio ari dira jartzen, baina eskel batek adibidez 500-600 euroko koste izan dezake, ez? Eta hartik gora. Eta jende asko horrentzat oso garrantzitsua denez, nahi duten lehenengo gauza da, hori da, ez? Eta gero 5.000 euroko horatu zu, bai, baina eskelak bina balio zuen. Orduan ere, jakin behar da, beharrezkoa edo derrigortzen duen zerbitzu hori zein den, eta hori kutxa bat da eta funeraria batek egin behar duela, eta bigarrena, hautatzen diren beste gauza zerbitzu guztiak, ba, bueno, eta garrantzitsuak direla ere momentu askotan, ze agurrak ere gauza simboliko bat edo funtzio simboliko bat ere betetzen du, ongi agurtzea, agur borobil bat ematea, dolua prozesua hasteko, eta horrek gara garantzia du, baina eta beharrezkoa, zerbitzu hori voluntarioa da baizik ez.
1: Gure orduan noiz iritsiko den zorionez, esango dugu, ez dakigu. Eta ez dakit azken aholkuren bat eman nahi ote diegun, gure entzulei, Mikel, zuke arlo profesionaletik eta urtzi, zuke esperientzia pertsonaletik?
2: Bueno, Ez dakit, hor gertatzen da gauza kurioso bat, eta igual hor arreta eukitea ondo legok, ez? Niri gertatu zari dalako. Eta da, aseguratuta dagoenean, eriotza aseguru horretan, normalean, edo nire kasuan behintzat, sartzen da baitare abokatu bat, ez? Abokatu bat, ziurtagiri, eriotz ziurtagiria kudeatuko duena, eta gero gainontzeko pausuen, ez? Beste erdia, geratzen den pauso erdi hoiek, kudeatzeko aholkuak ematea, ezta? Eta karo, zer gertatzen da, behin jes hartzen zarenean berarekin, despatxo horretan, ba, zuk hori ikusitan nahi duzuna aliketa harinen askartzea prozesua, ez? Eta bere esku guzten duzuna ere lan hori, ordan hor gehigarri bat ordaintzen ari zala, ez? Ordan zure kabauz egin dezakezu, bai, tramitea nik uste dut pizkat saia edo bain nahaz pilatzua dela baitare, baina agian ez du merezi ba, hor abokatu horrekin jarraitzea, ez? Baina harrapatuta nola bai sentitzen zara aseguru etxeetatik bideratutako abokatu etxe horretatik. Kuriosoki, nire kasuan gainera, monopolio horren parte den enpresa talde horren kide den abokatu talde bat.
1: Mikel?
3: Bai, bai, nik esango nuke jendeak jakin behar duela, ba, berak nahi, bakoitzak nahi duena aukeratzeko eskubidea eta aukera duela. Eta horretarako garrantzitsua dela, ba, honetaz hitz egitea, askotan pentsatzea, zer eta norekin agurtu nahi dugun, eta jakitea, zoazen enpresaren atzean ere zer dagoen, ez? Uizarra taldea gara, hemengoa gara, gaur egun Nafarroan dagoen Nafar talde bakarra, eta ia esango dizut, guk ez dugu, hau da, nik ez dut etxe bat Maldibasen, Elon Musken ondoan, hau da, guran gile xumea gara, eta enpresak ba, kobratzen du, gastuak soportatzeko, eta benefizio txiki hori izateko duen, behar duena, ez. Eta bai, esango nuke, gero papeloaren inguruan guk zerbitzu hori ematen dugu, enpresa baten bitartez, beste enpresa baten bitartez, 3.000 eurokoa kantitatea handia iruditzen zait, baina jakin ere prezio horren barruan dagoela notarioa, registro la propiedad, pesa, eta bar, eta bar. Eta bai gustatuko litzaidake baskotan ere, jo, ba, nik ulertzen dute, urtziren kasua eta jende askoren kasua, esatea joazen bada, ez, bai, baina faktura horretan oso ongi ikusi zer diren zergak, zer den benetan zerbitzuak kobratzen duena, eta zer den ba, imposatzen den beste guzi hori, ez. Eta agia da, norbait itzen denan ere, iruditzen zaiz zerga asko ordaintzen direla, eta agian zer pentsatu ere eman barko lukela horrek.
1: Esan duzu, Espainian 121ekoa da, zerga, lehen 108 zen arren eta inguruan Europako leku gehienetan ez da bez zergarik ordaintzen. Urtzi Ugalde, ba eskerrik asko zure amaren heriotzak ekarri dituen, bueno, ondoren hauen berri emateagatik, gaur beste modu batera, estimatzen dizugu.
2: Eskerrik asko zuei.
1: Eta Mikel Idoate, mila esker, zuri ere esperientzia profesionaletik aritzeagatik. Nafarroako izarra, bellatokien arduraduna, mila esker.
3: Bai, eskerrik asko zuei.
4: Euskadi Irratia, bigarren aukera.
5: Egunez soziologoa, gauez ikusentzunezkoetan aditua. Mikel Zumeta, egunon.
6: Egunon.
5: Amabostean behin hemen zurekin zinema eta errealitatea kontrastatzeko ariketa egiten dugu. Ariketa interesgarri hori egiten dugu. Eta antzeko zerbait egiten dute, esaterako, zinema eta zientzia izeneko zikloan. Urtarriletik martxora bitartean, Bilbon, Donostian eta Gasteizen, egingo duten proiektzio eta itzaldi sorta horretan, konparatzen dituzte pelikulak eta zientzia.
6: Hori da.
5: Datolatzaileak dira Donostia International Physics Center, Euskadiko Filmategia eta Donostiako Zinemaldia. Eta programa ikusita, zinema eta zientzia zikloaren aurtengo programa ikusita, oso gauza bitxi bat ez konturatu gara. Gizakiak eta euliak, bai, uste baino antzekoagoak garela. Euliak eta gizakiak. Genetikoki.
6: Moska zaude horrekin igual.
5: Bai, eta askotan ditudikaztu behar dugunean, ba, gizakiaren antzekoa den animali bat, ez esaten bali madigute, zein ote da gizakiaren oso antzekoa den animalia bat genetikoki, ba, beti tximinoa datorkigu burura, ez, tximinoa, bai. Horrelako gizakiak eta esaten dugu, bueno, bai, badu zentzua, ze ikusten dugu.
6: Evolutiboki, ez, ematen dugu.
5: Antza dutela, bai, fizikoki ere, zietxuagoak dira, bai, ikusten dugu, bueno, bai, hortik, bai, ikusten dugu pixka balabanketan ibitzen direla, baina badute zutitzeko joera, eta ikusten dugu gorpuzkera aldetik eta, bueno, logikoa iruditzen zaigu, baina euli bat? euli bat ikusten dugunean esaten dugu benetan honek ezin du gure antzekoa izan, zertan du gure antza. Ana Zubiaga, genetika arloko katedraduna Euskal Herriko Unibertsitatean, egunon.
7: Egunon, bai.
5: Esaten dugunean gizakiak eulien antzekoak garela, nolako euli ez ari gara? Etxean ikusten ditugun euli horien inguruan ari gara?
7: Bueno, egia esan, euli guztietaz.
5: Bai, eh?
7: Zeguk antzekotasun genetikoa animali guztiekin daukago. Gehiago edo gutxiago, baina guztietan. Baina egia da, badagoela euli mota bat gehiago aztertu izan duguna. Hori da, ospineko eulia ditzen dioguna, euli txikitxo bat. Hor, fruta erdi ustaltzen hasten danean, hasten dana bueltaka.
5: Ai, ama.
7: Hori ez. Baina hori da, batez gehien aztertu izan duguna, baina gure antzekotasuna animali guztiekin da, eta euli guztiekin, eltxoak eta euliak eta danak. Itxusiak izan arren.
5: Hori da, hori da. Bueno, ikusi dugu gainera, ziklo horretan itzaldi bat eskainiko dutela, euliek eta gizakiok ditugun antzekotasunaren ingurukoa. Orduan esan duzu, batez ere aztertu izan dugula, zer adibidez platan ustel bat altxatzen dugunean hortik ateratzen diren euli txiki horiek eta horiek aztertu ditugula bereziki.
7: Bai, begi gorriak direnak, ez dakit inoiz konturatu zaren, begi gorri gorria dauzkate.
5: Bai, begiratzen ditugu eta hortxe, begi gorri gorria dituzte orduan, horien eta gure ADN-a oso antzekoa da, eh?
7: Bai, bai denan... bueno, a ber, antzekotasuna da, 165 ingurukoa, Handia, bai. Uh-huh. Tximinoekin askoz be handiagoa daukago, jakina, ze hurbilago gaude evolutiboki. Zenbat eta atzerago joan evolutiboki, hurbiltasun hori bagero eta baxuagoa da. Baina antzekotasuna badaukagu, dano gatozelako arbaso amankomun batetatik.
5: Uh-huh. Dena den, hain antzekoak izan dare, askotan euliek eragiten diguten nazka, de zer osotasuna edota beldurra.
8: There is a limit. Even to the imagination.
9: Human teleportation, molecular decimation, breakdown, and reformation is inherently purging.
8: We're our greatest creation.
5: Cinema eta zientzia zikloan eskainiko duten pelikuletako bat izango da hau. The Fly, Eulia, David Cronenbergek 86an zuzendutakoa, bere burua teletransportatu nahi duen zientzialari bati buruz, Mikel.
6: Ba, oso zinta interesgarria, benetan gomendagarria ezakit ikusi duzuten edo zuzuten ikusi, esan bezala...
5: Klasiko bat da.
6: Ba, L86ko filma dugu. Egia da, badagoela, bersio zarrago bat, bai, ipuin labur batean oinarrituta dago, eta badago 58 buruz diote, 58an uste dut, badago beste film bat egindakoa, eta hau izango litzateke, bueno, bere remake-a, 86ko Cronenbergen remake-a da, bueno, beste pelikula honen irakurketa, aldaketa, ze jatorrizko pelikulan eta jatorrizko historian, bueno, gauzak beste bide batetik doaz, eta Cronenbergek egingo duena da, ba, bueno, bere terrenora edo eraman, Cronenberg badokalako zuzendariak, David Cronenbergek dakalako, bueno, haitu bere fijazioak, bere zela olako tasunak eta badauka, bueno, obsesio bat haragi berriarekin, filosofiarekin, teknologiarekin, psikologiarekin, gorputzarekin, mutazioekin, bai? Eta, bueno, hau izango da, bere lehenengo filme, bueno, serie B izena duen zinetik mainstreamera egingo duen lehenengo salto potenteenetakoa, bai? Gero daukagu ekialdeko promesak, daukagu, bueno, baitu pelikula pilo bat ondoren egindakoak, oso zinemagile interesgarria, bueno, ze kontatuko digu pelikulak? Ba, pelikulan ikusiko dugu zientzilari bat, bilatzen duena teletransportazioa, bai, eta bi kapsula edo eregiko ditu, eta kapsula batetik bestera garraiatzeko, bai, zera, teknologia garatuko du, bai. Eta hemen ikusiko ditugu elementu desberdin oso interesgarriak, bai, ikusiko du pixkat Frankensteinen historioaren nola baiteko, bueno, irudikapen moderno bat, non zientzilariak, ba, pixkat jainkotasuna edo, ez, borrokatuko du, eta horri ikusiko ditugu ondorio latzak.
5: Bai, nolabait naturaren legeak aldatzen da legin duko da.
6: Hori da. Eta bueno, hor badu ere, irakurketa oso interesgarrek eta oso sakonak, direla pixka bat zartzaroarekiko irakurketa bat, bai, maitasuna eta zartzaroa ikusiko dugu, gero ikusiko dugu ere bestearen irudia, hau da, bestetasuna nola irudikatzen den, eta bestetasuna zenbat eta desberdinagoa izan, nolabait, nola groteskora hurbilduko den, eta nola sentituko garen ba, urrunduak, bestetasun norretik, ez? Eta hor ikusiko dugu, ba, zientzilariak, bueno, main pixkat spoilerra egingo dut, ba, bere irrika, hor gaizki egingo du, ez du metodo zientifikoa errespetatuko, eta bere irrika eta bere, bueno, presa hortan bere burua teletransportatuko du, ikusten duelako, bueno, makinak funtzionatzen duela, eta istripuz makinan berarekin batera euli bat sartuko da, eta makinak ingo duena da biak batean genetikoki fusionatu.
10: Ene.
6: Eta orduan ze ikusiko dugu, ba, protagonista, zientzilaria, filman zehar nola joango den gutxinaka, bueno, transformatzen, mutatzen, euli baten, eta badago momentu bat oso interesgarren etzako filman bukara aldean, esango duela, esango dio Gina Diviseri, dala beste bere protagonista edo koprotagonista, esango dio, entzun alduzu noizbait insektuen politikaz, eta esango dio, ez, eta nik ez dare, insektuek ez daukatelako politikarik. Ez dakit zer gertatu den, usago lako zerbait, parafrasatu dut, eta esaten dio, gizakia zelakoan amestu zuen euli bat nahizela uste dut, eta ametxori amaitu da. Ez? Da, pertsona protagonistaren metamorfosi guzti horren amaiera. Ez?
10: Gizaki eta euliaren arteko zerbait bihurtza da, monstro bat bihurtza da azkenean, hori,
6: beste esateko, kasuna. Ez?
10: Gizakiaren eta euliaren artekoa. Aizu, Ana, gizakiak teletransportatzea ez da posible, ez? Hori ez da posible.
7: Ez. Ni daki dan ez pentsatzen.
10: Baina pelikula horretan azaltzen den bestea, alegia, gizakiaren eta euli baten arteko nahasketa den izaki bat sortzea, hori posible da?
7: Ez da ere. Ez da ere. Oso urruti gaude, evolutiboki oso urruti gaude.
10: Vale. Laborategi batean ezin da sortu gizakiaren eta euliaren arteko izaki hibrido bat.
7: Tarteko bat, ez. Baina egin daitekeena eta egin izan da, eta askotan egiten da, hartu gizakiaren gene bat eta sartu eulian. Eta hori asko egiten da laboratorioetan ulertzeko giza gene horren funtzioa zein den. Hori da modu bat, sarri erabiltzen dana. Orduan, gizakietan zailagoa izaten denez aztertzea gene horren funtzioa zein den, gorputz osoan zer nolako funtzio eduki dezakeen, ba, maiz egiten dana da hartu gene hori, euli horretan, ospin eulian sartu, eta ikusi ea zer gertatzen zaion, euli ospin hori, edo ospin euli horri.
10: Alegia, esaten ari zarena da, xaguekin egiten den bezala, laborategietan esperimentuak egiten direla euliekin ere.
7: Gauza berbera, transgenikoak egiten dira, xagu transgenikoak egiten dire moduan, eta horrek erakusten digu, gorputz oso batean, gene horrek zer nolako funtzioa bete dezakeen. Eta horrela ikasi izan ditugu, hainbat, hain zuzen be, gene, ez dut esango gehienak, baina gene askoren funtzioak zeintzuk diren, jakin izan dugu lehenengo eulietan aztertu ditugulako. Eta gero hortik baliokidetasuna dagoenez, antzekotasun genetiko hori dagoenez, hortik gero ba interpretatu dugu gizakietan zer dagoen. Adibide klasiko bat bada, ba gene bat PAX6 deitzen dana, horrek jakin izan dugu begiaren eraketan zertzen duela, funtzionatzen duela, hau da, berak nolabait agintzen du begia egin behar dala. Bueno, ba, hartu izan da, PAX6 gene hori txertatu eulian, eta eskazo horretan, esperimentu horretan egin zana izan zan, txertatu gene hori ba, euliaren hanka batean eta euliaren antena batean, eta ikusi zen euli horrek begiak garatzen zituela, bai hankan, eta bai antenan.
10: Lau begi orduan, bere bi begiak eta beste bi begi.
7: Gehiago, bai, gehiago ere. Bai.
10: Gehiago, oza, begi pila bat, sortu zitzaizkio neuli horri, bapatean.
7: Zein lekutan, bai, gene hori txertatzen zen lekuan, hor begi bat sortzen zen.
6: Baina ez gene horrek agindua
7: ematen du.
6: Ulertu nahi du.
7: Jakina, ez ziren funtzionalak. Eta gainera ez ziren gizakiaren moduko begiak.
6: Claro.
7: Euliak ez dakielako zelan egin gizakien begiak. Egiten zituen ba, begi gorritxoak.
6: Nik uste nuen hori, nik uste nuen begi urdinak edo jarriko zen izkiotela.
7: Baina, karo, zeukaten ez nervi horik, atxekita ez zer, begi horiek ezin dute zer ikusi, baina hortik frogatzen da gene horrek, antzekotasuna duena, euliaren geniarekin gene horrek funtzio berbera daukala bai batean eta bestean, eta dala begi bat sortzea.
10: Orduan esatzen ari zara euli mutanteak existitzen direla gure laborategietan.
7: Bueno, milaka, ez dakin izen bat, milaka eta milaka eta milaka. Horrela aztertzen dugulako geneen funtzioa.
10: Alegia,
7: gure garapenean.
10: Bai. Zu Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea zara, Euskal Herriko Unibertsitateko laborategietan ere baditugu Euskal Herrian euli mutanteak.
7: Bai.
6: Euskolabel.
7: Asko.
10: Bai, haizu markatu, baina.
7: Batzuk hemen sortuak eta beste batzuk ba, badaude repositorio moduko batzuk eta zuk aztertu nahi baduzu, ba, gene jakin bat, jadanik beste norbaitek aztertu duena, zuk eskatu egiten dituzu, bidaltzen dizkizute,
10: horiek.
7: Bai. Eta gero zuk lan egin dezakezu euli mutanti hoiekin.
10: Markatu, baina euli horiek ondo itxita egongo dira, ezta? Imaginatzen dute.
7: Bai, ondo itxita.
10: Kaiola moduko batzuk izango dituzela, zer dira, metakleato estiloko bateko kaiola, korrela barruko ikusten dena.
7: Ba, tubo moduko batzuk.
10: Ah, tubo moduko batzuk.
7: Tubo moduko batzuk, aporra zabalak, basa zango dizu, panik, iru sentimetro inguruko zabalera daukatenak, eta... behean papillatxoa daukatena, gero beraiek hortik jaten dute, hori jaten dute papillatxo hori, eta arrotza bebertan ipintzen dituzte, eta horrela bidaltzen dira, gure ikasleek zera eulioiekin praktikak egiten dituzte, ikasten dute, ikusten mutazio batzuk ematen dizkiegu, aztertzen dituzte mutazioiek, hori da ikasteko, ez da, euliekin nola lan egiten den, baina gero badaude ikerlari batzuk, ni ez, nik zaguekin egiten dut, batipat, baina badaude beste ikerlari batzuk, euliarekin lan egiten dutenak, eta euren mutanteak sortu, eta bar, bai.
10: Galetzu dizute, ondo itxita, ongo diren tubo horiek, ze, horrelako euli mutanteek ies egingo balute, adibidez, horrelako euli mutante batek kampusen bateko leiotik ies egingo balu, horrek sortuko lituzke gero euli mutante gehiago kaleetan, geure kaleetan?
7: Keba. Ez. Euli hauek domauta daude, euli hauek zute gauzan dirik egiten.
10: Ah, baina domatu egiten dituzue?
7: Ez, domatuta ez, baina bueno, laboratorioan ezitakoak izan dira eta... Bai, antzututa ezin dira egon, ze eurekin gurutzamenduak egiten ditugu, eta urrengo belaunaldiak aztertzen ditugu, antzututa ez, baina, hori, bakterio batzuk ere daude laboratorietan lan egiten ditugunak, eta baina kanpora irten ezkero ez daukatea almen handirik, oiek.
10: Kautibitatean haziak direlako adibidez. Nolabaitu lertzeko, ez? Gatibua zindirelako eta ez direlako gai kanpoan gero bizirauteko, ez da? Aizu eta... esan duzu mutazioak egiten dizkiezuela, zer nolako mutazioak egiten dizkiezue, eta zertarako, nola funtzionatzen du horrek, nola egiten duzuela neuri horiekin?
7: Mutazioak sortzeko mota bat baino gehiago dago, begira, mota klasikoa, Nobel saria lortu zuena, orain urte batzukia, izan zen mutageno bat, zera gehitu eulioiei eta mutagenoa euli zer populazio handi bati, eta gero mutageno hori sortu zituztenak hasi ziren begiratzen urrengo belaunaldietan ea zelako akatsak zeuzkaten animalio zerak eulioiek, eta aurkitu zen batzuk bazirela zeri gabeak, begirik gabeak, batzuk bazirela begi zuriak zituztenak, gorriak euki beharrean, beste batzuk egorik gabeak, bez? Horrela ziren euli mutanteak. Da orduan, gero begiratzen dena da, ea zein genetan suertatu den mutazio hori. Bai, eta horrek gainera lagundu izan zigun ikusteko, behin aurkitu gendunean, edo bueno, beste batzu, beste ikerlari batzuk aurkitu zutenean, mutazioa zein genetan zegoen, urrengo egiten dena da begiratu ea horren baliokidea gizakietan zein den. Eta begiratu ia gizakietan mutaziorik ere badagoen, gaixotasunik ere badagoen, asoziaturik ezer horri, gene horri.
6: Aha.
7: Bai, gene horri.
6: Eta mutagena zein da, zein erabiltzen da? Desberdinak erabiltzen dira?
7: Bai, til nitrosourea, bai, batzutan radiazioa erabiltzen da. Lehenengotaz onerekin, euliarekin lan egiten hasi zirenak mutazioak, zera, radiazioa erabili zuten mutazioak egiteko, geroago, esate baterako garapeneko gene asko eta asko aurkitu zenean, horretarako erabiltzen mutageno kimiko bat, etil nitrosourea deitzen da. Gizakientzako be mutagenoa dana. Egin daiteke beste modu batera, apurtxa teknikoa, teknikoegia esto sartu nahi, baina badaude elementu mugikor batzuk gure genoman transposoiak deitzen direnak, eta hoiekin ere egin daiteke, bueno, metodoak bat baino gehiago daude.
10: Orduan,
7: mutanteak sortzeko.
10: Horrelako eta oso klasikoa esaten da adibidez, laborategietan egitea, eta zuzenduko didazu ala ez baldin bada, agian hartu euliaren ADN-a, eta geneak aldatzen joan, ez? Ikusteko gero horrek ze reakzio duen bere gorputzean, eta horrela jakin dezakegu gene bakoitzak zertarako balio duen eta zer egin duen gure gorputzean, ez? Adibidez, gene bat kentzen baldin badiegu euli bati eta gero ikusten baldin badugu bere ondorengoak hanka bat gutxiago duela, bagian gene hori izango da hanka hori eraikitzea zarduratzen dena. Ondo ari naiz?
7: Horixe bera, horixe. Ondo ulertu duzu.
10: Eta euliak hain txikiak izan da, ez dakit, nola injektatzen dizkiezu gauzak euliei, eta imaginatzen dut, erabiliko dituzuela lan, abez, kasik mikroskopikoak, oso gauza txikiak erabiliko dituzu, ez? Injektatu behar baldin badiozu sustantziaren bat, ez duzu, imaginatzen dut, ez duzu baliatuko txertoak jartzeko xiringa hori, baizik eta zerbait askoz ere txikiagoa, ez?
7: Bai. Mikroinjekzioak izaten dira, lupak erabili behar dituzu, eta mikroinjekzio horiek egiten dira...
10: Lupak zer, markatu behar, ikusteko lupa horiek? Ikusteko bariak
7: bueno, mikroskopioaren itxura daukaten lupa batzuk izaten dira, baina ez dira mikroskopioak, bueno, handipenak ematen dituztenak, ikusi behar duzu loko arrautza. Osea, arrautza sortu eta handik gutxira, handik ordu batera edo ordu bat edo ordu bira, orduan txertatzen dozu zure DNA hori, nahi dozuna edo. Bai.
10: Eta arrautza nola, arrautza zulatu daiteke, arrautza puskatu gabe?
7: Bai, mikroinjekzio bat egin daiteke, bai, erabiltzen dira oso zerziztada fina egingo dituztenak, ba, horregatadako behar duzun lupa, baina horrela sartzen da DNA barruan. Ez dakit ikusi dozun, ba, sagu transgenikoak egiteko ere, horrelako antzeko gauza bat egiten da, eta ziztada egiten da zerean, obulua, ernaldu eta batera obulua, orduan sartzen da DNA.
10: 6-6-6-6-6-6-0-0-0, hemen entzule bateko oso galdera bitxia bidali digu eulien inguruan. Eta dio, eulia itxota euki nahi beste ordu, alegia eulia uretan sartuta imaginatzen dut, eta gero, errautxetan sartu eta minutu batzuk beranduago berpiztu egiten da. Hori zergatik? Ez dakit ez zule honek esan duena horrela den, ez kontrastatu, baina berak horrela dio. Eulia ito ondoren uretan, gero errautxetan sartu eta berpiztu egiten dela. Minutu batzuetara. Agian ez da hilko. Ir ondoren berpiztea hori zientifikoki ezin ezkoa da, ez?
7: Hori
10: Jesusek bakarrik lortu zuen.
6: Euli Fenixa da.
10: Hori da.
7: Ez dakit, litekena da, zera, uretan sartu eskero ur asko dauka inguruan, baina oraindik hilgabe, eta gero errautxetan lehortu egiten dala. Ez dakit, ez daukat erantzunik.
10: Baina esan duzu, elaborategietan munduan zehar, xaguekin bezala, euliekin egiten direla esperimentuak, oso antzekotasun genetiko handia dutelako gizakiekiko, eta zertarako balio izan du horrelako euliekin esperimentuak egiteak? Badago gaixotasun larriren baten sendabideren bat, edo bestelako aurrerapen zientifiko garrantzitsuren bat, euliei esker lortu duguna?
7: Bai, asko. Bueno, aurrerapen zientifiko asko. Ze, esan dizudan moduan, gene askoren funtzioa zein den badakigu, euliek erakutsi digutelako. Eurei esker. Euren geneak aztertu ondoren jakin izan dugulako. Baina gero, tratamenduak bilatzeko ere, jendeari da, bueno, gaur egun neurozientzian...
10: Bai? Ara, galdu dugu konexioa, oraintxe genuen Anarekin, gure genetikan katedradunarekin, Mikel, interesgarria kontatzen ari zitzen eguna.
6: Bai. A ber, nire jutzen zait, gazkenean, bueno, filmari pixkat bueltatzen, ez? Badagoela, hor nik uste interesgarria dela, eta ea itzultzen den, orain konexioan itzultzen den, ba, pixkat horrek guztiak batzuetan suposatu ditzakeen ondorio etiko eta moralak, ez? Pixkat hor bioetika eta hor badakit badaudela, ez? Bueno, disiplina batzuk ba oso garrantzitsuak eta ezinbestekoak direlak aztertzeko ze punturaino zilegia den ez bakarrikan ikertzea, baizik eta agian kaleratzea, ez? Esan dut, kaleratzea aurkikuntza hoien ezagutza publikoki errestea, ez? Ba, demaguna adibidez klonazioarekin gertatu zen bezala, eta bar, ez? Eta pelikulan, ba, pixkat interesgarri egiten zait, eta bueno, hor, adibidez, hori, bizitza nor badaude zientzialari asko, eta, bueno, zientzia asko badagoren txebertan, ba, bizitza luzatzeari begira egiten diren ikerketak, eta genetikari lotuak daudenak, eta bar, ez? Eta interesgarria da, ba, pixkat, pelikulan badagoela nola baiteko metafora bat bi pertsonaia protagonisten arteko maitasun historia honena, Eta ikusten dugu pertsonai baten nolabaiteko gainbera, ez? Pixkat deterioro, bueno, amiltze bat, hor. Eta ikusten dugu metaforikoki, ez? Pixka bat, ba, maitasun eta bizitza historio baten hasiera eta amaiera, ez? Non bi pertsonaietako batek, ba, bere, ba, nolabaiteko gainberara iristen den, ez? Degradatu egin den, eta iritsi den momentu batera ja, bueno, ia hilzorian dagoela, ez? Eta hor nolabaiteko eutanasia aktibo bat emango den, bueno, ez dizuet spoiler handirik egin nahi, baina hor ematen da, ez? Piskat erabaki, maitasun erabaki bat, non badagon, bueno, azkeneko pausoa den pertsona hiltzen ustea, ez?
10: Hori da, badugu berriz ere, Ana, eh? Ana, Zubiaga,
7: bai,
10: zer gertatu zaigu, bueno, moztu da konexioa justu momentu garrantzitsuenean, ekarrezketako momenturi garrantzitsuenean, azaldu behartzen igunean, ea ze aurrerapen zientifiko lortu ditugun, eta ze gaixotasunentzako sendabide lortu ditugun, euli horiei esker.
7: Ba, gaixotasun asko, eta sendabide asko, oinarritzen dira lehenengo eulian egindako ikerketetan. Gaixotasun neurodegeneratiboetarako eredua, zera, euliaren eredua oso ona da. Ze, antzeko Parkinsona esate baterako sortzen dute euliek. Oraindik ez dago tratamenturik, baina bilatzen ari dira tratamentuak, lehenengo bilatzen ari dira eulian, ba, geneak badituztelako euliek antzeko gaixotasuna sortzen dutenak. Minbiziaren kasuan, adibide batzuk ja badauzkagu, ze euliek sortzen dituzte baita ere badaukate minbizia, minbizi mota askoak, melanoma sortu dezakete, ondesteko minbizia, tiroideko minbizia, eta hor, batez begiratzen ari direna da, inibitzaileak ea, banan-banan, entzuten ari zara?
6: Bai, mengera.
7: Ah, bai, bale.
10: Ba,
7: banan-banan edo kombinatuta ea nola funtzionatzen duten. Hori oso zaila da egitea gizakietan, ze probatu beharko zen dituzke hainbat kombinatoria desberdin, eta gainera, ba, zera, etikoki oso zaila da hori egitea. Orduan, egiten dana da, kombinatoria guztioie gaur egun eskuartean dauzkagun inibitzaileenak eta lehenengo drosofilan begiratzen, parkatu, eulian, latinezko
10: izena drosofila da.
7: Bai, parkatu. Eta, orduan, eulian testatzen dira, eulian begiratu ia zein kombinazio den onena, gero joateko saguetara eta azkenik gizakietara. Mm. Orduan, aurreratzen duzu pilua, dirua, denbora, lehenengo, bai.
6: Bai, barkatu, eh? Osa, hola, bapatean, eh? Jutzen zei, sentsazioa bai. Da, nola bait, drosofila, eulia udala, gizakitik hurbilen dagoen izaki biziduna,
7: bai.
6: Simple, nola bait, badaukala, simpletasun neurri bat, non erresagoa da, ez daudelako horren beste aldagai, horren beste bai. Variable, eta erresagoa da, bertan, nola bait, esperimentatzea, gero komplexagoak diran sistemetara pasatzeko. Ez dakit ondo ulertu dudan, eta edo tontakiria
7: ezaten
6: ari naizen. Bai?
7: Biribin, biribin, esan dozu. Amarrekoa, eta ez bakarrik hori, merkeagoa dala beraiekin lan egitea, etikoki errazagoa dala egitea, eta azkarragoa dala, ze hauek bere garapen osoa betetzen dute oso denbora gutxitan. Amarregunetan ja, arragoa dala, ze hauek bere garapen osoa betetzen dute oso denbora gutxitan. Amarregunetan ja, arrau

0: Eben, guzti horiek abantailak direnez, ba, jente askok erabiltzen ditu. Nire kasuan, askotan aukeratu beharra izaten da. Ze, lanean, laboratorio batean, eukitea, euliak, saguak, eta gero gizalaginak, zaila izaten da. Eta orduan, ba, azkenean erabakitzen da, talde batzuek erabakitzen dute bakarrik euliarekin lan egitea, eta gero, ba, kolaboratzea beste batzurekin, saguekin ibiltzeko, edo bakarrik saguak, gure kasuan moduan, horrela da.
1: Pasionantea da, pasionantea da eulien mundua, eta hemen WhatsAppean ere entzutak ari dira gauzak idazten. Adibidez, berriz ere idatzi digu, lehen, euliak, euretan ito, eta gero errautxetara pasatzen duenak. Askotan egiten dut. Hori esan digu. Eta beste entzule batek ere idatzi digu esanez, gure alabak zer ikasi erabaki behar du eta gai hau oso interesgarria iruditu zaio. Biologia graduarekin posible da genetikan ikerketa egitea. Hemen bakoitzak bere galderak. Jakina, ez da?
0: Jakina, ba, saio zutortzeko gure gana, saio zutortzeko, Euskal Herriko Unibertsitatea.
1: Imaginatzen dut, unibertsitatean ikasleek izugarri ondo pasako dutela euliekin esperimentuak eginez, ez?
0: Ba, begira, karrera amaitu eta gero ikaslei galdetzen zaienean, ea ze praktiketaz gogoratzen diren, gehienek esaten dute euliekin egindako lana dala. Gehien gustokoen eukizutena eta gehien ikasi dutena euliekin egindako lana dala. Osa, hortik atara kontu, eta hori dira biologo, biokimiko, bioteknologo, hoiek.
1: Hemen beste galdera bat ere jaso dugu, eh? Entzun ezagun?
0: Bai.
2: Bai, egunon, eta galdera bat, hilabete bakarrik, edo barkatu, azte pare bat bakarrik bizidan euli batek denbora du minbizi bat garatzeko?
1: Hori da entzulea garatu bai. Duguna.
0: Oso galdera interesgarria da. Gertatzen dena da, a ber, minbizia esaten dugunean ez da gure moduko minbizia, baina zeluletan ikusten da askuntza hori soroa daukatela zelulek, eta orduan ola, hiperplasia modukoak sortzen dira. Ez da ikusten metastasirik esate baterako, metastasiaren eredua ez da zaila da ikustea zerean, eulian, baina bai ikusten direla hainbat ezaugarri, minbizi zelulak dituztenak, bai gizakietan, ba, eulietan ere ikusten dira. Batez be, askuntza soro hori, ez da, tumore bat deitzen dioguna.
1: Mm-hmm. Eta gubitaten euliak?
0: Dana da, labur-labur eginda,
1: azkarrago.
0: Baina dana azkarrago. Zaguan be bai, zaguan be bizi dira, ba, urte bi edo, eta zaguetan ben minbizia garatzen da, azkarrago dana.
1: Eta gubitartean euliak akabatzen etxean, ikusten dugunean platan ustela hartzen dugunean eta ateratzen zaizkigunean hor bapatean hogei euli, hauriak akabatzen. Gehiago maitatu beharko genituzke euliak, Ana?
0: Bueno, batez del laboratorioan
3: dauzkaguna. Natura krudela.
1: Vale, esaten duen. Agian hemendik aurrera platan ustela mugitzerakoan ateratzen diren euliak ez ditugu akabatu beharko.
0: Ez, nik eleginak egiten dut akabatzeko guzti.
1: Ah, bale, orduan, salbo gaude. Ba, Ana Zubiaga, genetika arloko katedraduna Euskal Herriko Unibertsitatean, eskerrik asko zenbatik hasi dugun zurekin, eulien inguruan, eta egunen batean, joan behar dugu, laborategi horietako batera, eta euliekin esperimentuak egin. Utziko dugu zu sartzen?
0: Zatoste, antxe gaude.
1: Zatoste, antxe gaude.
0: Eta guruzamentuak egiten.
1: Mikel Zumeta da bio joango gara.
3: Hau zen. Baina kontu zagian euli bilakatuta.
1: Bukatuko
3: dugu, pelikula bezala.
1: Pelikula bezala, ez.
0: Oriene.
1: Eskerrik asko, Ana, bezarkada bat. Muxi hondi bat.
0: Venga, agur.
1: Mikel Zumeta, eskerrik asko zuri ere.
3: Berdin.
4: Euskadi Erratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela guztioi, Cabo Verdetik Teneriferako bide hartu du dagoeneko antabirus agerraldia duen gurutze ontziak asteburuan larun batean iristea aurre ikusten da uartera eta astelenean ebakuatuko dituzte ondo bidean bidaiariak. Mónica García, osasun ministroak jakinarazi du, behin azterketa eginda, sintomarik gabe jarraitzen badute, bidaiariak euren herrialdetara aberriratuko dituztela.
2: Salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados a través de un mecanismo europeo de protección civil.
1: Espainiar nazionalitateko 14ak berriz Madrilgo Gómez Ulla Hospital Militarrera eramango dituzte 40 aldia egitera. Margarita Robles, ministroak dio, kuarentena egitea borondatezkoa izango dutela. Antabirusaz gaixotutako 3 bidaiariak Herbeeretara zeramatzan, bi hegazkinetatik lehena iritsi da Amsterdamera, bigarrenak berriz Kanarietan hartu du lur, bi gaixoak isolatzeko burbuletako batek matxura izan baitu eta bigarren hegazkin baten zain daude aireportuan. Etxean berriz Tubos Reunidoseko 225 langileek eskatuta ostegun honetan goizeko 9:00 bilera deitu dute Amurrioko lantegiko greba mugagabearekin jarraitu ala ez erabakitzeko. Ela, LAB eta SEKA ordezkariek ez diote ekimen horri zilegitasunik eman, sindikatuek diote eurek deitu dutela greba mugagabea eta hortaz eurei dagokiela hori bertan behera uztea. Hori horrela, langilei bertan ezparte hartzeko deia egin diete. Oier Bidaurratzaga, LAB.
3: Guk ez dakigula nork deitu duen, zenbat sinadura dauden, ez ditugu sinadura horiek ikusi, eta horrek aurrekari arriskutsu bat sortzen duela horrela asanbladak egiten baldin badira. Demostratu barik, gitzienez, 125aren sinadura dituztelak.
1: UGT eta Komisiones Sindikatuak berriz galdeketa begionez ikusten dute. Zuzendaritzak langilei ohartarazi die, oso egoera zaila bizi duela enpresak eta inbersore berririk erakarri ezean, administrazaile konkursalak enpresa istea erabaki dezakela. Gaur gaurkoz, soilik maiatzeko nominak daudela bermatuta. Eta Euskal Enplego Publikoaren legearen inguruan, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk datorren astean egingo dut lehen bilera Markel Olano lege biltzarkide jeltzaleak Euskadi Irratiko faktorian aurreratu digunez. Olanok berretsi du jeltzaleak prest daudela EH Bildurekin negoziatzeko, baina juridikoki arriskutsua iruditzen zaiola koalizioak proposatzen duen moduan modu orokortuan bi hizkuntzen ezagutza eskatzea eta beraz jeltzaleen lege proposamenak izan beharko lukela negoziazioaren oinarri. Gaur egungo erdutik abiatuta plaza guztietan euskara eskakizun geroratua aurre ikusten duena.
4: Leporatzen digutena da enplegu publikorako eskaintza guztietan diskriminatu egiten ditugula profil hori ez duten pertsona guztiak. Guk diogu, hemendik aurrera, epe guztietan egongo da kopuru bat pertsona orok parte hartua izango duen eta behin sartu ezkeo denbora bat edukiko dute profil hori heltzeko. Urte eta erdi bi urtetik gora askoz ere gehiago elizateke bela joan beharko.
1: Eguraldiaren iragarpenaren arabera, datozen orduotan ostarteak zabalduko dira, goizean giro argia izango dugu, arratsaldean berriz ere, giro ezegonkortu eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Temperaturek gora egingo dute, maksimoak 18-22 gradu artekoak izango dira. Gure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Atmósfera, Guillermo Roa.
1: Zergatik dira baliagarriak materialak? Urriak direlako edo erabilgarriak direlako? Ni bigarren aukeraren aldekoa naiz, eta hala ere ulertzen dut lehenengoa. Baina zergatik dira baliagarriak benetan?

Kaixo denoi, ongi etorri Ekosferara. Urteak dira krisi bati buruz hitz egiten dugula edo hitz egiten dutela adituek. Ukipen pantailak fabrikatzeko materialen krisia. Gaurko teknologiak eragindako beste krisi bat da, bueno, txipena edo energia berriztagarrien teknologiak funtzionatzeko beste material batzuena bezalakoa. Ukipen pantailen kasuan, gure planetan oso urria den metal baten beharra dugu eta arazo bat da. Indioa, hala deitzen da. Ohiko ukipen pantailak egiteko indio oksidoa behar da eta oso iturri gutxi daude, gehienak Txinan, Kanadan eta Alemanian. Oso urria da. Kontua da indioa beste metal batzuen erauzketaren azpiproduktu urria dela. Alegia, kantitate on bat eskuratzeko mineral tona asko, baina asko eta asko txikitu behar dituzula. Eta geroz eta ukipen pantaila gehiago erabiltzen ditugu gainera. Esaten nuena, krisia aspaldikoa da. Baina kontu bitxia da. Indioa erabili partez, ba ustez beste material moderno eta ugari bat erabil liteke. Grafenoa. Elektrizitatearen eroale aparta da, gainera gardena da, beroa oso ondo disipatzen du zirkuitioetan, eta sekulako ezaugarriak ditu, gainera ikatz kantitate txiki batetik ustez grafenoa asko erauz daiteke teorian behintzat. Ez da indioa bezain urria, ez da ikatz asko txikitu behar grafenoa eskuratzeko. Duela urte batzuk grafenoarekin emozionatu ginen, aitortzen dugu dibulgatzaileok, eta asko goraipatu genuen. Gauza bat falta zen ordea, grafenoaren teknologia garatu behartzen eta emozio hartatik pare bat hamarkadetara? Ba, oraindik ere ez gara grafenoa asko erabiltzen ari. Nire sentsazioa da urte batzuen buruan grafenoa azaltzen hasiko dela gure egunerokoan, baina sentsazioa da besterik ez eta gainera nirea. Beraz, ez du balia hondirik egia esan. Nola nahi ere, egunen batean hasi beharko da industria horrelako materialak ustiatzen. Ez da erraza, baina beharrezkoa da.

Eta beti bezala, atmosferan dagoen zeobiaren kontzentrazioari buruz, hitz egin behar dugu, ostiraleko datua daukagu. Urrengo hiru egunetan ez baitzen neurketarik egin. Bitxia da, ezta? Tira, ostiralean, zeobiaren kontzentrazioa 423.425 ppm izan zen. Mauna Loa behatokian neurtutako datua da beti bezala. Konparaketa egin dezakegu aurreko urteko maiatzaren bateko datuarekin, 2025ko maiatzaren batean, kontzentrazioa 430.82 ppm izan zen. Alegia, urte batetik besterako igoera, 3.13 ppm izan zen. Eta igoera horrekin, zoritxarrez, ohituta gaude, eta ohiko datuak dira berriz ere. Hortxe gabiltza aurreko urteko datu egin konparaketa eginez, ba hortxe batzuk izaten dira PPM bat baino gutxiagokoa, baina ohikoena garai honetan dira edo bat terdi, bi, bi terdi, iru PPM inguruko aldea urtetik urtera. Igoera da, eta hori ez da albiste ona inondek inora. Are gutxiago, 430 PPMko muga gaindituta, ez da? Beti esaten duguna, egoera naturala izango balitz, gaur egun izango genukeen kontzentrazioa 280 ppm ingurukoa izango litzateke, ez 430 ppm ingurukoa. Eta margen txiki bat ba, izango genuke 350 ppm arte, baina hori ere aspaldian gainditu genuen.

Javi Oskoz izango da gurekin gaur, Don Bosco ikastetxeko automobilintzako irakaslea, berak asko daki kotxei buruz eta ez bakarrik hori. Panoramari begiratzen dio eta perspektiba pixka bat badauka. Berak esan dit, gaur egun gure parke mobilak 15 urteko kotxeak dituela bataz bestean. Eta hori asko edo gutxi den horri buruz hitz egin behar dugu. Horrez gain, gero eskola urdinen kontua izango dugu Maria Kalborekin batera, aztiko ikertzailearekin.

0: Hori da gure gaurko eskaintza. Zu ongi etorria zara. Murgildu zaitez gure ekosfera. Atzera begiratzen diot eta nire kotxeari begiratuta, nire kotxearen adinari begiratuta, nik ez dakit asko edo gutxi den onartu behar dudan. Nire kotxeak mune ontean 8 urte ditu, bueno, asko ez da izango, asko noski ez da, baina gutxiago izango balitz, ze izango litzateke, hobea edo okerragoa. Ez dakit, baina kotxeen adinaren kontu honekin buruan, beste kontu bat etortzen zait burura eta da, Javik berak proposatu dit elkarrizketa egiteko, konponketa egin behar direnean, agian tailerrak ezin dizu, zerbitzua behar bezala eman, ala bai.
1: Ekosfera, Euskari Gratian. Ekosfera.
0: Javi Oskoz, Don Boskoko automobilgintzako irakaslea. Kaixo ongi etorri.
2: Kaixo, eskerrik asko.
0: Aspaldiko daizu gauza bat, itzen genuen azkenekoan, zetarteka egiten ditugu kolaborazioak, orduan izan behartzuen kotxe klasikoen lasterketa handi gutxira, eta gero goatzen, goatu nintzen, no? Ba, bida, Javi ongo da hor, bueltak azermu.
2: Azkar josatzea denbora, eh?
0: Ez izan zan hori.
2: Hori, aurten izan duzan, otxaiak zazpi okerrezpan, no? Bai, bai, ja badire irabete batzu, eta esan dakua. Ja edade batetik anorrea ze azkar pasatzean denbora. Askotan esaten du, bastia luze juteala, baina gero atzea behira, eta joño, iru hilabete, ja badire, o iru hilabete, baina gero ura pasadala, eta, bueno, oso,
0: Tanda,
2: oso,
0: egun edarra,
2: kristo negualdi izan genuen, berriz, ez dakit, nola iten degun, otxaien horrerako guraldi harrapatzeko, baina ez, primen aguntzan, jende asko, eskolan bertan, jende asko etorri zan, ua dana ikustea, esposizioa, Porsche esposizioa bakanakan, da, gainean ikuste, bai, Porsche politxaskoak etorri ziren, bai. Eta, esan bezala, egun dago kotxetik gora, eta kriston girua, eta, bueno, ja, gezurra mate baldin, ja, datorren urteko ekitaldea, ja, antolatzen hasigea, ja, datak eta ikuste, a ber, inauterik eta noiz dian, da, hoi dena, pues, bueno, hoi dan antolatzen, ja, hasigea, beti bezala.
0: Zuri lan gainera zegina tokatu zaizu, hori den antolatzea, ez? Disfrutatzea baino.
2: Ja, amazazpi urte izango, ja, amazazpi,
0: datorren urtean, eh?
2: Bai, bai.
0: Da, gaizki, ba, posten naiz, egunen bat, ez nintzen egon, gogoratu nintzen eta pentsatu nuen, ba, errekorriduan tokigiren batean aber jartzen naizen, baina hori, ez duzu kontatzen, zein izango den errekorridua, eguna iritsi
2: arte. Hori da, sekretu, izan behar baitu parte hartzaien zako, baina, bueno, bai. Nahi bali mazurteren baten kotxe baten barrun. Sartuko izu gota.
0: Ez da txarra, eh?
2: Aber, kotxe klasiko bat disfrutatzeko aukera.
0: Ez da txarra, ez. Tira, aurrera egiten du denborak eta adina eta aipatuzu gure adina, baina kotxen adina ere horretaz itzengo dugu asko gaur abiatuko naiz gaurko kolaborazioa esaldionetatik, zuk idatzetako esaldionetatik, azken aldionetan eta badira urte batzuk jende askori entzuten diogula autoari errebizioa edo konponketa bat egitera joan eta hilabete bat edo bi hilabete itxaron behar duela.
2: Bai, askotan ja entzuten da, segunda ze erreparazio konponketa edo mantenu inbertsaion kotxea iri, eta segunda ze taller dien, ba, aurreneko gauza, horko ardura du nahi, bo, puf, hola itegue, pues, itxerin barkuzo, ba, lan estopen abil, langile ba falta zait, eta azkenian, ba, oi, hilabete bat, bi, da gero, konponketan arabera, eta piezako nundigan etorri, osea, o, bueno, pues, denbora dexente tardatzen nahi diala. Tardun, pues, esan bezala, denbora azkar pasatzen da, eta maiatzin gaude, eta uda hor dakagu, eta kotxia preste eukina ibaldin badugu porreta juteko, ba, itzordua igual
0: eskatzen hasi
2: behar. Eskatzen hasi beharko gara. Bai, gero bestela, esatean bezala, nospila el toro, eta gero presakata korrika, eta agian igual errebizioa mantenua eginez, eta egingo jot bueltan, da, izaten da, garai bat, nun lankarga dexente haunditzen dan, oso, horregatik, jendia aurre ikusten du lako, kilometro egingo txulako, udan, da, hori guzila, eta orduan komeni da, ordua eskatzen hastia.
0: Bai, baina perspektiba zabal batetik atzetik ikusita, zergatik gertatzen ari da. Hue, ez daude tailer nahikoak, ez dago jende nahikoa gaur egun kotxea konpontzeko.
2: Arrazoia zuruzki ugari izango direz. Eta alde batetik bat izango da, igual langileria falta, bai? Profesional falta. Ez da bakarrik automobil gintza munduan pasatzen nahi dan gauza bat, yes. Azkenek urteetan, bakigu, iturginak falta jala, igeltxeruak ebai, elektrizista, pintoriak, eta ba, automobil gintza munduan, karrozerok eta elektromekanikok dexente falta dira. Zergatik, bueno, hor bai arrazoiak zeurazki ugari izango jala, ez, baina bueno, normalian pues, lango gorrak izatea, bai, fisikoak, bai, eta agian lanbaldintzak ere ez dira ba beste ba lanbide batzutan egoteianak, ez? Bai, esan barra dago azkenek urtetan automobilgintza mundutan, mundu hortan, ba tailerretan da lanbalditza hoiek aldatzen nahi diala. Hobetzen esango nuke. Ekonomikoki igual ba igual jendeak uste duena baino gutxixo, ez? O nahiko lukela baino gutxixo, baina bai ordutegian aldetik gauzak aldatzen nahi diala. Oen dela amar urte, ni ja urte de xente amazkit, tailerrekin da erlazion, da, bueno, ikaslik eta bialtzen, da, eta galdera askotan ja oen dela amar bat urte jaite ziaten, jo, eske azken bi ikaslea bialitzuzuna galdein indue, ez dia, nerekin geratu, beste noa patxe jundie, fabrikara jundia, eta, bueno, esaten nien, sakaso igual, ordutegia, leheno jornada partida hori izatezana normalena izatezan tailerretan, da gaur egun hori ja joera hori ja aldatzen nahi da eta ja ikusten dugu ba beintzet askok ja ostialetan jornada kontinua dituela eta txaldeko irurak aldea ja itxiteuela edo aste guzilean ja jornada kontinua dituela jornada jarrai hori eta horrek nik uste lagundu ingoula ba persona gehatzeko.
0: Baina nahiko ogibide vokazionala da, esan egote, eta desagertzen ari da, vokazio hori, ez dakit, oso gauza, oza, ez da desagertzen ari, automobil gintza.
2: Automobil gintza ez, baina igual, akaso, bueno, guk urtetik anurtea, esatean nahi ikasle gehiago da, eskeu, bai, automobil gintza, norten irureunda ez dakit zen bat, bai, sekzio desberdinetan, departamento desberdinetan, karrozeria, elektromekanika, goi maia, ardi maia, bai, gero espezializazio ikastarok ere batxugu eta ikaslik batxugu, asko baina gero esan beharra dago, hori lan mundura juten dianian ba, ez da dena Formula 1 yeah. Bai, ez da dena MotoGP ez, yeah. Bueno, lan mundu horra dala, bai askotan presaka, korrika eta, bueno, hori la mundu gogorra, ez?
0: Bide batez eta aztu baino lehen matrikulazioa ireki duzu dagoeneko, ez da?
2: Bai, hori da, hori da. Ja, lanbide ziketako datorren ikasturteko aurre matrikulak ja ireki berri dire, maiatzak labian, da, hiru astez, okerrezpana o maiatzak goita birarte, ba, irekita ongoi eta, bueno, hori ere bai, komeni da. Komeni da, ez? Egin barra dago, datorren urtean, lanbide ziketan, egonei baldin badugu, edo ez, baina behintzat matrikula egiteko aukera edukitzeko aurre matrikula eginda egon behar du. Hori gogorazi nahi dugu, zeren gero, pues bueno, badakigu batxillertik handa datorren jendia, baina, akaso, igual, eba honetzaio ondo jun, da, nota ez dillo ematen, da, hori dena, eta gero, igual, universitatetik handa kolgauta gehatzea, eta gero, matrikula egitea junda, matrikula egiteko aukerik ez, aurre matrikula eginda ez da olako. Beraz, aurre matrikula mesedez egin, gero, matrikula espaldin bada egiten, beste noapatxe junber dezutelako ikastea, o lo que sea, ez da horazoik. Baina pena izango litzake matrikula egitea junda ezin egitea.
0: Horrein da momentu da.
2: Oixen.
0: Beraz, mugi.
2: Gari, bueno, esan da, alde batetikan, lan baldintzak eta langileria falta, baina bestalde, eta segurazki arrazoietako bat da, Espainiar Estatuko automobilen batazbesteko adina 15 urtera iritsi dala.
0: Eta horretaz hitz egin nahi nuen, ze parke mobila hor beti aipatzen dugun zea da, kontzeptu abstrakto dirudi, baina oso zehatza da, eta hor datu pila bat daude, oso ezagunak, eta zaharra da. Zenbat urte ditu gutxi gora bera gure automobilen batazbestekoak?
2: Gaur, 15 bat urte.
0: 15
2: bat urte, eta baina datuak pixatatzea behira, oen dela 25 urte, mende hasi irauntan, bataz beste 8 urtekoa zen. Bai? Orduan, hor, ekonomia zala, etzala, honi ez dakit, parke mobila nahiko berri xamarra zen, bai? Zortzi urteko bataz beste gozu. Bai, bai. Pues, bueno, ondo zaun. Da, hogeita bost urte pasadie, eta zortzi urte, o zazpi zortzi urte, zahartu dire gure kotxek. Bai, eta hori zergatik, ez? Zergatik, bueno, alde batetik gan, segurazki autoen prezioak ez du ezarrela egon.
0: Hori da, ez.
2: Oain dela, izango nukeni, oain dela mar bat urte, ba, hogei mila bat euro balizu zitzun kotxiak edo gama, izango nuke, ba, gaur egun, hogeita mar euro azpitik gan ez daude.
0: Claro. Bai?
2: Eta beste datu esan goratxu bat, ez? Orain dela, osea, azken bi urte hauetan, gehien saldu dan kotxia, Dacia Sanderua izan du da, Espainiar Estatuan, eta oain dela okerrezpana ho, amar urte, gehien saltzen zan kotxia, golfa zan. Bai? Orduan, golfa gaur egun, ba, zergatik ganez, golfa existitzen da, bain ikan, gama hori existitzen da, ez? Eta zergatik ganez tiro horren beste golf saltzen. Ez, ba, bueno, ba, presillo asko eta asko jo dialako, bai? Eta gure ekonomikoa, ez, albide ekonomikoa, almen ekonomik hori ez da horren beste jo. Bai, orduan, kotxeak alde batetik horregatik gan sartzen nahi. Eta bestalde, ba, etorkizunera begira dagoen ez jakintasun hori, da, ze pasakoan elektrikoekin, ze pasako dan gure irugunekin, ze pasako dan, ez, erregaiekin, oain ere presilloak ere hor dabiltza, gora, bera, batez ere gora, bera baino, bai, eta ez talen bizi galdia, edo zen gauza pasatzen danian gure mundu ontan, ba, erregaiak, bai, ioiteia, eta orduan, ba, jendia hor dabil, ez? Ez dakila zerregin. Eta nola ez dakien zerregin, ba, bitartian, ba, bueno, konpondu dezagun gure kotxia, naiz ta zarra izan.
0: Claro,
2: eta horrekin lotuta ere pixkat, aztertzen maldin badu, karo, bataz beste, o, iru kotxetiteken bat, hogei urte baino gehiago ditu. Bai, hori datu potentia da. Baina, karo, hogei urte jute maldin bageatzea, ba, 2006 garren urtea itzeiten egia. Eta nik askotan esan dudet, garai hartako kotxiak, historian egon duiren kotxirik oberenetakoak ziren.
0: Iraunkorrenak?
2: Bai, horregatikan. Iraunkorrenetakoak, fiablea, esaten dana, ez, matxura gutxi, o gutxixio, kotxioiek, motorraiek bere garai hartan, asko eta asko modelo asko, 300.000, 400.000 kilometroko egiteko gaizien bate arazorik gabe. Bai, eta gero, konforren aldetik ere, garai hartako kotxiak ere, ba, bueno, ja klimatizadoriak hartze zuten, bai, diezen asistida, suspensillon, atxasizu, segurtasunan atletikan ere, ja, 2, 4, 6 airbag gutxinezek hartze zituen, bera, segurtasunan atletikan ere, kotxe nahiko seguruak ziren. Garbi dago, gaur egun edozen kotxe, hori baino asko ze segurua zala, bale, bien, baino haige, ja, segurtasun kontrol de trazion, trazio kontrola, estabilitate kontrola, hori dena, 2005-2006 garren urteko kotxe gehienak ekarrite zuten. Bai, obentzat, garai hartoko kotxe honak. Orduan, karo, kotxe honan nola dien, ogoi urte, ogoi tapik urte hauetan, arazoi nola estituzten eman, ba, jendia, pues bueno, ez da genez, konfiantza baute, euskal garai hartako kotxeekin. Bai, nik esan barko nuke ere, nire, ni bi kotxe askatela, eta garai hartako kotxe diala bilek. Ez da kit, nuiz patxere garai hartako kotxea, eta nik, Andria, izate jo, nik unen baten, uia ze kotxe politia berri-berri, ja, nik esan, hemen dikano goi urtera, ez zuingo, izoto laiko.
0: Nireak 8 urte ditu, eta, klaro, ez dut planteatzen ere aldatzea kotxea, baina, klaro, planteatuko banu, eta ja 57 urte ditut nik, klaro, galdera hori oso importantea, ba, elektrikoa edo hibridoa edo erosi beharko nuke, zein da, nik gogoratzen dut, zure esaldi batek esaten zuen etorkizuna, ez da elektrikoa bakarrik izango. Orduan, karo, hori horrek zalantza sortze egitez, elektriko bat erosiko nuke orain, edo hibrido bat, edo ez, edo, karo.
2: Eta gero, beste askotan aipatu deguna, bitartian jendia, hago noski jende asko, nun kotxe zarra erosteko konfiantzek ere ez duna, ez? Ezke onateako altzait, ez? Ama usturteko kotxia 200.000 kilometrokin da, jendia normala da, holako kotxeak ez erostia, eta orduan, ze jutea? Pues, bueno, bitarteko zerbatxera. Aliketak kotxerik merkena, esan dugu Dacia Sanderua, baina, askotan azpaitu dugu, erne, kotxe txinatarrak hor daude, eta nik eguntik egunera kotxe gehiago ikustetut. Eta azken aldiotan, hor badago marka bat, Ebro, hori asko, asko ugaritzen.
0: Garai batean furgonetatan eta espezialista
2: zena. Kamioneta zarrak eta, baino, hori gaur egun, eguneko egunean txinua da, eta asko eta asko ikusten da, hori nik uste, eta boladaka juten da, hori dela urte batzu MG ikusten zan de xente, Linkanko, Omoda ere asko ikusten da, eta asko nolena esan dakua. Ebroiek sartu berriak dire, gure zera, gizarten da asko. Eta zergatik, baino, ba, ezke presioa ikusten duzu, eta ez dakit, claro. 15.000, 18.000, bueno, eta kotxe oso elegantia dia, mekanikan aldetikan, motorran aldetikan nahiko simplia dia, simpliak, horrek ez du zen, txarrak, baizik eta ez dutela, ezer berririk asmatu, baizik eta dagoena, bueno, mantendu, hobetu, eta orduan, ikusiko da, hemendikan urte batzuta ze rendimendu ematen nahi dian, ze fiabilidade ematen nahi dian, baina, bueno, Europar markak ere ez daude askorik laguntzen ere, zeren, bueno, esan dakua, kotxe berriak erosten ditu jendia, eta askotan tailerrea berriz ebultatzea tokatzen zaie, ba, txibatoa piztualako, ura, eta bestia, eta orduan fiabilidadean aldetikan, ba, kotxeak desente galdu dute.
0: Kotxe berria erostearen kontu honekin azkeneko galdera bat daukat, claro, nik pentsatzen dut hobe da 8 urte dituen kotxe bat izatea ekologia aldetik edo ingurumen aldetik, ba 20 urte dituena baino. Bai, hori ulertzen dut. Bai, baino kotxe bat aldatzeak berak ja suposatzen du kotxe oso bat bastakit nora doan bota inbehar dela eta beste bat erosi, beraz aldaketa horrek berak eragiten du ingurumenean kalte bat, ez?
2: Bueno, bai, baina bueno, ere izan barra dago igual jendeak izautzestu mundu jo bat hor badagola, desguaziana, txatarreiana
0: Netzat erabat ez ezaguna
2: bueno, netzako da nik askotan juten ez izautze ditugu tratua dakau eskolan gatigan ikaslen gatigan eta izautzen jugun, kontrolatzen jugun desguaziat eta ebentzat niretzat paraizua dia eta ditzei eta likea eta nik han ikustit jugu ze kotxe sartzeian da zean eta esan beharra dago dazkaten ekipamenduak eta instalazioak ez pentsatu hain dela 30 urteko instalazio diela dana garbi-garbila dana txukun-txukun gordeta, dana ondo-ondo apilatua esan da, kuango almazenien sartzezeanien, neri askotan buruta etortze zei da, Ikean almazena.
0: Bai.
2: Dana erreferentziekin, dana ondo txukun garbila, likido danak, dena jasota, danak tratatuak, plastikoak alde batetik, burnila bestetik, eta hori dena, kotxe baten 180 ez dakizen bat baino gehiago, berriz ere erreziklatu iten da. Zanbarra dago, hori bere garaien, beste filosofia batekin jaiozan, nun gauza berra probetxatzianak, eta jendia hortik handiru atetziana, baina eske gaur egun ekologianen aldetik, gauza oso enpresa ekologikoa dia esan dakua, likido danak bere iztu iteia, hau honea, beste ura, bateriak, eta gero likido danak beste enpresa tortzeia, likidoik tratatzea eta berriz garbitzea, edo berrera biltzera, edo dana dalakoa bateriekin, berdin, autoelektrikoen bateriekin, berdin. Orduan, berez, pena merezi duen gauza bada.
0: Beraz, nire galderak galtzen du zentzua, esan egite...
2: Bueno, zentzua, bai noski auto berri bat egitea baduela gastu ekologikoa. Bai? Hainbat gauza, oso haindikan ere, auto berritan berri jarri barri izateie, baina altzairua, bentsat, bai? Karrozeian 100% kasu askotan altzairu erreziklatutik datorren altzairua da, materiala da. Bai, orduan, bueno, alde hortatikan nahiko ondo prestatua dago, bai, autoelektrikoak oaindikan bateriekin ez dago, bueno, erreziklatxetue aldan neurrin, baina oaindikan ere hor badago bueno, industria bat montatu laizkena zentzu hortan, bai? Baterioek hori berriz ere berrera biltzea, baterioek ere konpontzea, baterioek berriz ere materialak esan dakua, berrera biltzea, guk egin izan dutugu proiektuak, de second life, deitzen dana, ez, baterioei, ba, bueno, ja behin kotxian ja estienean erabiltzen, ba, ze beste berrera ibilpen eman laizken, bai? Edo, nola birziklatu, materialak eta, baina bai, noski, bueno, lan arriskutsu xamarra dala, bai hor materiala,
0: bai, noski.
2: Eta reakzionatze dutenak hor daude, eta, baina, bueno, hortan, bueno, proiektu baten sartu ginen, oain dela urte de xente, eta noski, proiektu guztieta bezala, asko ikasten da.
0: Itzegin dezagun ITV-ari buruz, eta claro, lehen aipatu duzun gauza bera behar da bada, ez? Orain Laister oporretan joango gara, bueno, Laister, oraindik bila bete falta dira horrako zerbait, baina esan nahi dute prebizioarekin egin behar da ere ITV-ren azterketa eta
2: tomo autuaren errebizioak eta esan dakua, ez? Dena pixkat erlazionatua ijoa, ez? Eta bueno, lankarga hori ere etortzen da esan dakua. Autoak geroz eta zarragoa dialako eta noski ITV-ra juten geanean autozarrekin, ba, normalian, ba, matxuran bat edo akatzen bat aurkitzeko arrisku gehiago dago, ez? Eta
0: bidali dizkizu zenbakiak. ITV-an matxura gehiago azaltzen dira gurpilak, suspensio, ez, gero esaten diazu gure errepidetan dabiltzan ibilgailuen 106a ITV-a kadukatuta dauka. Eta furgoneta edo industrialetan datu hori 120a.
2: Kristona da, datu hori. 120a industrialetan, furgoneta, misto, kamionak.
0: Irutik batek,
2: ITV-a kadukatuta daka. Horrek ez du esan nahi, igual kadukatuta dakanik 6 hilabete, urte bete, o 2 urte, ez? Gertatzen dena dere, eta nik ere, bueno, ulertzeko moduko alala, normalian industrialetan 10 urtetik gorako autoetan 6 hilabetero pasa behar dala ITV-a. Eta orduan, claro, ITV-a pasatzeako illa esatean itzordu aurrengoako hartu behar dago. Eta askutan, pues, leno, hasi gian bezala, denbora azkar pasatzen da gauza batzutako, eta 6 hilabete azkar pasatzea. Orduan, gertatzen dana da, naiz eta furgoneta ondo egon, ba, bueno, pues hori, aste bete pasa zaizula, 15 egun pasa zaizula epia, goatzeako, mik, kadukauta dakat, berriz itzordu hartzeako, bai, hilabete bat, oraindik tokilik ez da hola, orduan, horregatik, pilatzen juteie, ez, kasoiek, baina alere, noski, industrialak, furgonetak, eta oidenak, ere, erabilpena ere, normalien ez da egokiena izaten. Gogorra izaten da, kargatuta ibiltzei alako, lo que sea, pues bueno, normalian, laneako nola ere biltzen dan, ba, normalian ere, ba, bueno, kalte gehiago izatetxu, ez, edo zartze hori, ere, okerragoa izaten da, txarragoa izaten da. Baina alere, ez, 106 hori ibilgailu normaletan, auto normaletan, turismoetan, ba, 106 ere datu potentea da, ez. Ia esan genezake, 20 kotxetik bat, bai, kruzatzen geana, ITV-a kadukauta dakala, ez? Eta, ba, bueno, hori ere normalean izaten da, esan da, pues, igual, pasein zaigulako, o jendiak akaso ez dakilako noiz pasabar dun, bai? Oendik ganere jende asko galdetzeia, haizu, kotxe berri jarozin un, oen dela 5 urte hori zer da, 4a, 5a, zenbatea pasabar da aurreneko, bueno, aurrenekoa 4a, pasabar da, gero, bi, bai? 10 egin arte eta gero urtetikan urtera. Bai, baina jo, hendik gane, jendeak gauza horiek garbi ez tazka, bai, batez ere lehenbiziko horrekin, lehenbizikoa inun ez baitator, noiz pasabar dugun ITV-a, bai, gero ja, bai, pegatinatxua jartzea egutela, baina horrenekoa ez, eta orduan, jende asko, hori izan dakoa, demora azkar pasatzen da, 5 urte pasaia eta ustez, jo, bain dela 2 urte erosin ula kotxe, ez, 2 urte ez, ipo, bain dela 5 urte erosituzula, bai, eta normalian, ba, bueno, zartze horrekin azaltzen diren arazurik ondienak izan dakoa, izateie gurpilak, izaten dire suspensioko arazok, bai, bos, holgurak eta horrelako gauzak, silenblokak eta holgurak hartzetxuela, edo puzka bite jala, eta gero, ba, bueno, emisioak. Bai?
0: Claro.
2: Emisioak, normalin urteekin, ba, motorrak ere noski kilometro geixio izatetxue, eta kilometroak aurrera junala, ba, emisioak ere, ba, normalian, bos, hori, bujiak ez dielako aldatzen, edo ja motorra ja, ba, kompresioak eta galtzen ez dielako, katalizadorek, filtropartikulasak, hoiek, ba, ja kaltetzen hasi dielako, eta beren errendimendua ja galdu dalako, ba, normalen, hoik izaten dire, matxurik normalenetakoak, pero ere noski izan laizke argiren bat edo beste, ez? Baina, bueno, hoien gatikan normalian ez da atzea botatzen edo ez da suspenditzen, ez? Baina, esan dakoa, zartxarekin dihoazten gauzako matxurak izateia.
0: Gauza bat komentatu diazu, gaur etorri zarenean, eta ni ez nintzen konstiente horretaz, zer gertatzen da, tokatu baino lehen, gainditzen baldin baduzu ITV-a, esaten zenean, imaginatu, maiatzako 30-eko fetxa daukat, kadukatzen zaidala, eta orain, maiatzaren 10-ean pasatzen dut, zer gertatzen
2: da. Ogoi egun lehenuo, Anoski hori errespetatu ite izute, eta orduan emango izuten zita izango da, bueno, zita edo epea izango duzu, datorren urteko maiatzako 30 arte, bai? Ilabete horren barruan, dan bitartian, bai, errespetatu ite izute. Beraz, ez dago apuratu beharrikan ere azkeneko egunera, bai? Eske azkeneko asti hortan goizez nao edo, da, bueno, pues azte bete lehenuo pasa, lasai, errespetatu ingo izute eta data hori. Esan dakoa, leheno, txaniten, ondera urte batzu etzan niten, baina ja aspaldiko partez, pues bueno, ja initeo eta noski, ba, ba errespeto emarra dute, eta, bueno, komeni da denborak inaritzia.
0: Beraz, bueno, gutxi gura bera kontatu behar dugu, kontatu behar genona, ez? Jarrita zeneukan hor esaldi bat zergatik zahartzen dira gure autoak. Bueno, hor nik, bueno, kontatu duzu pixka bat zergatik, eta zin izaten dien matxura, sortzen dien matxura berriak, eta bar. Baina nik niraldetik bai galdera bat neukan, eta da, iristen dira oporrak, kotxea aparkatu egiten dut, joaten naiz behar bada zortea bali badokat hogei egun kanpora, eta beti entzun izan dut, eta buruan dakat esaldia, ez? Komeni da kotxe hori mugitzea, komeni da kotxe hori mugitzea. Pentsatzen dut ez dela berdina, erosi berria den kotxe bat, eta, ba, horixe, hogei urte dituenak. Baina, komeni da mugitzea kotxea?
2: Hogei egunen gatikan, ez. Hogei egun ez dugu aztin jora, eta esan dagoa, udan baldin bada ere, gure kasuan, bo, bueno, klimatologiare ona da, ez dago hotza ondilik, eta, bueno, hogei egunen gatikan ez da pasatzen, baina hau bere garaien, hau arazo bat bihurtu zen, pandemia garaien egoatzen naiz, ba, kotxe batzu ba, garo, bi hilabete, hiru hilabete garo, bizimodu aldatu intzitzaigon, eta, bueno lan mota ere aldatu intzan, eta etxetikan ere lan egitea baza hon, da, holako gauzak eta hor bai, egon duzala, ba, bueno, berriz ere martxan jarri ginean, ba gruetako ardura dunek eta langilek ba, kontura hausian, ez? Pues askotan, ba, bueno, kotxiek arrankatzea jun behar izan duzutela desentetan, pues hori izan dagoa bi, iru, lau hilabetez, kotxe bat espaldin ba arrankatzen, ba normala izan daiteke, bera, ba, aterilak urte batzu baldin baditu, ba, arrankatzea jun da, kotxea arrankatzia ez. Bai, orduan, hogei egun esan dagoa, hogei egun ez dihoa ez dihoa, hilabete ere esango nuke ere ez dihoa la inora, baina bueno, behintzat ja hilabete pasatzen baldin badugu, bueltatzen geanean aurreneko gauza behintzat kotxe hori hartu eta arrankatu, bestela aurrengo unien behar baldin badugu, akaso ez du arrankatu, ez? Baina batez ere baterian gatikan, ez? Bate matek ere esango da, gurpilak ere posizio berdinean, bueno, esaten baldin badio zugudan, urakin, hotzakin, bai, kubiertaren alde berdina, ez, kontaktuan egotia, bo, bueno, horra kaso, bai, ohitura izango balitzake, ez, eskeni kotxe erabiltzen dut hola noizien behin eta denbora desientien, baina, bueno, behin pasatzeatik an, hilabete bat egotia gehatzia, bai, bueno, esan dakua, ez di joa inora, bai, baina, bueno, motokin ere desiente pasatzen da hori,
0: claro, claro.
2: Motuak ere, bueno, igual, akaso negu alden jendiak ez ditu horremeste erabiltzen, baina normalian garajea baldin badute eta motua garajean gordetzen baldin badute, ia motozale keintxunak bateria mantentzeko aparailua edo kargagailua izategue, bai, eta kotxekin ere, ba, bueno, gauza berdin egin daiteke, ez? Ba, garajean baldin badugu kotxe aparkatua, eta baldin badakigu denbora desientez gehatu egon bardula, baitako aparailu bat erosi, baterietan jarri, eta, ba, bueno, ez kargatu, baizik eta mantendu iten du. Bizirik mantendu iten di jo, ez? Konsumo bat sartu, bai, pixatola, esan dakoa, bizirik mantendu iten du.
0: Bai, bai, mugitzearen, zea, sentsazio artifizial hori sortzen du, ez?
2: Hori da, hori bezala, kieto gehatzen baldin bagea, ba, hori, gero, bakizu, ez? Hori, muitziak komeni izaten da, baina esan dakoa, kotxe baten, hilabete bat kora bera, bueno, lasai jun gaitezke horregatik gano porreta.
0: Udara zari gara, baina espero dut ez izatea azkeneko kolaborazioa demoraldi honetan, egongo gara, gainera Euskelek lasterketa hor gertu dago, eta behar bada egin dezakegu zerbait elkarrekin, edo jende gehiagorekin. Bakizu gonbidatuta zaudela, ez zait bururatzen momentuz galdera gehiago, baina horixe, burudan eduki, kotxea hor dago, eta ez dela, ez dela korrika ibili behar, baina hala ere, ba bai, bai.
2: Aurro ikuspen pixka dekin, bai.
0: Hori da, planifikazio pixka bat edo.
2: Hoi da.
0: Javi Oskoz, placer bat beti ezela zurekin egotea, eta eskertzizut pila bat ona etortzea.
2: Eskerrik asko zuei.

0: Ekosfera. Euskadi Gratian.
1: Aurreko astean aurreratu nuen Donostia Sustainability Forumeko erakunde horretako jendeak antolatuta hitzaldi batean izan nintzen. Islaria Maria Calvo Ullarra izan zen. Aztiko itxas eta elikagaien ikerketa zentroko ikartzaile nagusia da. Baina berak kontatu zigun kontu bat, eskola urdinei lotutako kontu bat. Zer diren eskola urdinak, zer den eskola urdinen sarea, non gaude, zer egin daiteke, zure eskola urdin bilakatzeko. Kontu interesgarria da, azkenean lotuta dago kultura zientifikoarekin bai, baina batez ere itsasoko kulturarekin, ozeanoen kulturarekin. Eta berak azaldutako itzaldi horretan gauza asko kontatu zituen. Konturatzen garena, baino gauza gehiago dira itsasoarekin lotutako kulturaren taldekoak. Eta beraz oso oso interesgarri izan zen, oso pozgarria da. Joan den astean aipatu nuen adibidez, egin den ikerketa txiki bat, ba, kostaldeko hirietan eta dauden grafitiak eta marrazkiak eta abar, nola islatzen duten, nola erakusten duten, nola irudikatzen duten itsasoko kultura, ez? Eta esaten zuen, ba, batez ere, Kantauri itsasoko hirietan dauden itsasari buruzko marrazki gehienetan, ba, surfa egoten da edo horrelakoak egoten dira. Baina baita ere badaude, ba, itsasoko biologiarekin lotutako kontuak, daude itsasoko kulturarekin, gizakion kulturarekin lotutakoak, nik esaten nuen, ez? Ondarroan baditugu oso marrazki politak, muralak etxean, ba, adibidez, sarea egiten zuten emakumeenak eta bar, horrelako kontuak ere badaude, eta arrantzarekin lotutako beste kontu batzuk ere bai, eta navigazioarekin lotutakoak ere bai. Tira, itsas kultura oso zabala da, baina egia da UNESCOk alegin berezia egin duela edo esan duela egingo zuela hamarkada honetan, 2021-etik 2030erako hamarkada honetan. Alegin berezia egingo zuela itsas kultura eta itsas ikerketa eta batez ere itsasoaren erabilpen jasangarria sustatzeko. Tira, Mariarekin izan naiz orain duela gutxi, eta berarekin hitz egin ahal izan dut eta ekarri nahi izan dizuet. Bera hitzak, batetik esandakoa, Aztiko itsas eta elikagaien ikerketa zentroko ikertzaile nagusia da, baina ez da hori bakarrik, eta gainera gai honetan bereziki ez da hori bakarrik. Maria Calvo Ullarra.
2: Trabajo en el área de gestión ambiental de mares y costas y coordino la red de escuelas azules de Euskadi.
1: Aztiko zientzialaria da eta itxasoen eta kostaldeko ingurumen kudeaketan lan egiten du. Baina hori, hemen gaude ez horregatik baizik eta batez ere bukaren esan duenagatik. Eskola urdinen sarea koordinatzen duela hemen Euskadin. Baina azteko galdera ezinbestekoa zen, zer esan nahi du alfabetizazio itxastarra edo itxasoko alfabetizazioa?
2: El término alfabetización marina es un poquito reciente y hace referencia a la cultura oceánica.
1: Itxas alfabetizazioa oso modu simplean kontatu du, azken batean ozeanoarekin edo itxasoarekin zerikusia duen edo zen kultura da. Baina horrek atzean karga hondia daka.
2: El concepto en sí mismo lo que busca es que seamos conscientes de la relación que tenemos el ser humano con el medio marino, tanto de cómo el medio marino nos influencia a nosotros y nosotras como personas cómo podemos influenciar al medio marino.
1: Azken batean denok dugu horrelako lotura bat, harreman bat, elkarrekintza bat itsasoarekin eta ozeanoekin, eta egiten dugun guztia urrotzitik bada ere, eragiten dio, eta orduan horixe, kontzeptuak dio, ba, jabetu behar garela horretaz, itxasorekin eta ozeanoekin eta kultura horrekin dugun harremanaz. Nola eragiten diogun eta nola eragiten digun kultura horrek guri. Eta esan dakoa, honek guztiak du zer ikusia UNESCOk izendatu zuela, ba horixe hamarkada hau, itsasoa modu jasangarria erabiltzeko, garatzeko, ez dakit kudeatzeko kontzeptuarekin. Esfortzu berezia, alegin berezia izan behartzu, egin behartzuen UNESCOk horretan, itsasoarekin lotutako proiektuekin, baina galdetu diot, ea hori ikerketan islatzen den.
2: En cuanto a la financiación para la investigación marina, no lo tengo claro, pero lo que sí me parece es que se ha puesto muchos más esfuerzos en la comunicación de la investigación marina.
1: Oso interesgarria da ideia hori, ez? Diru gehiago sartu da ikerketan, ba, ez dago ingarbi, edo behintzat ikerketa hori egiten dutenek ez daukate hain garbi hori horrela izan den edo ez, baina oso argi daukatena da komunikazioan baietz inbertitu dela asko eta beraien ikerketa komunikatzeko aleginak sustatu egin direla, indartu egin direla. Tira, eta gure gaia, gaurko gaia berez, eskola urdinen kontua da. Lehenengo aldera noski, zer diren eskola urdin horiek, ez?
2: Las escuelas azules son aquellas escuelas que introducen en su currículum escolar proyectos relacionados con el medio marino que les permitan hacer un aprendizaje sobre el mismo.
1: Azkenean, berriz ere, oso deskripzio zehatza, zorrotza eta laburra eta ulergarria, ez? Eskolatan sartzen denean kurrikulumean itsasoari buruzko edukia eta horrekin itsasoari buruzko kultura onditzeko helburua betetzen duten proiektuak, ba, horiek sartzen dituztenak dira eskola urdinak.
2: Ahora una escuela tiene la oportunidad de certificarse y que acredite que está haciendo ese trabajo.
1: Eta hori da interesgarriena, orain gainera agiri bat lortu daitekela adierazteko zure eskola eskola urdina dela eta hori betetzen duela, ez? Noski, zer esan nahi du horrek edo zer abantaila ekartzen du eskola urdina izateak? Bueno, ba, batetik edukiak lantzen dituzula eta hori bada abantaila handi bat, aztikoek esaten dute, horixe dela abantailarik nabarmenena eta garrantzitsuena. Baina horrez gain, sare batean sartuta daudela eskola horiek. Zu agiria lortzen duzunean, sare horretan sartu egiten zara. Europako eskola urdinen sarea. Eta haien edukiak eta haien proiektuak eskuratu ditzakezu, eta zureak ere haiei eman ba, erabildezaten. Material asko eta oso interesgarria eskura jartzen zaizu, eskola urdina bilakatzen zarenean eta akreditatzen zarenean.
2: A nivel de Europa hay 1.389 escuelas que están certificadas. En Euskadi tenemos 6 escuelas que están certificadas y ahora, como está abierto el periodo de certificación, esperamos que aumente este número.
1: Europako eskola urdinen sareak, ba horixe, 1.389 eskola ditu, Europa osoan zehar. Eta Euskadin hemen, ba, 6 eskola urdin daude. Eta hain zuzen ere, Maria Kalborekin elkartu eta honetaz hitz egiteko helburua da, ba horixe, jakin dezazuen eskola bat zertifikatu egin daitekela, eta, bueno, zenbaki hori, kopuru hori handitu egin daitekela. Berez, Europako sarea da, baina horixe, Euskadin badaude erakunde batzuk ideia hau sustatzen ari direnak.
2: Estamos 6 organizaciones a nivel de Euskadi que nos hemos juntado para dar este apoyo a las diferentes ikastolas que se quieran certificar.
1: 6 erakunde daude, Azti, Donostiako Aquariuma, Itxas Museoa, Mater Museoa, Plentziako Itxas Estazioa eta Surrider Espainia erakundea ere bai. 6 artean, ba, sustatzen ari dira eskola urdinen sare hau osatzeren ideia. Orain, horrengo galdera logikoa da zer egin behar den eskola batek agiria lortzeko eta azkenean da edukietan sartzea itsasoko kultura hori eta txertatzea proiektuak sortzea horren inguruan, baina proiektu osoak, proiektu garatuak.
2: Un proiektu no es un
1: txertatzea proiektuak sortzea horren inguruan, baina proiektu osoak, proiektu garatuak.

0: ba hori xe ideia orokor bat, ez? Eta Maria Kalbok berak esaten zidan, izan daitekela mota guztietako proiektu bat, ez dula zertan zientzia izan, edo ba, izan daiteke literatura, izan daiteke musikako proiektu bat, izan daiteke berak adibide moduan askotan aipatzen zuen, ba, euskal abestiak non itxasoa aipatzen den, ba, hori ere landu daiteke proiektu zabal batean, ba ez dakit, itxasoarekin zer ikusia daukaten, edozein ideia sartzen da proiektu edo osatu dezake proiektu bat ez nahita ez ba zientzia eduki edo eduki nola esan gogorra ez da hori kontua ez da ikastea olagarroek edo zefalopodoek nolako gorputzak dituzten ez hori ez da kontua kontua hori ere izan daiteke kontua noski baina hortaz harago ba da itxasoko gaiak eta itxasoko kultura zabaltzea, garatzea, ideia berriak izatea, ba horixe, hori lantzeko ikasleekin, eta proiektu osoa, eta interesgarria osatzea horrekin. Horren probak bildu, eta noski, zertifikatua lortu daiteke. Nola, ba, beak esatzen zian bi bide daudela batez ere. Bata da, ba, zuzenean aztirekin kontaktua egitea, eta bereiek lagunduko diete eskola zertifikatzen. Egia esan, formulariak eta nahiko simpleak antolatu dituzte ideia honetarako. Traba gutxi jartzeko. Eta bestea da, ba, hoxe, Europako sarearen bitartez. European Network of Blue Schools deitzen den erakundera jo, hori bilatu interneten, eta bereik badakate hor, formulario bat bete daitekena eta bidali daitekena, ba horixe, zure eskolan antolatutako eta garatutako eta erabilitako proiektuekin. Eta hori horrela dela frogatzen zunean, ba adibidez, egindako proiektuaren argazkiak gehituta, ez dira argitaratuko, baina da proiektu hori benetan egin dela baiestatzeko, frogatzeko, ba horrela lortu daiteke zertifikatua. Eskola urdin bilakatu dezakezu zure eskola. Eta horrekin irekitzen zaizu sare handi eta oso baten laguntza eta bertara iristeko, bueno, kidea izateko aukera. Beraz, horixe, itxasoko alfabetizazioa eta eskola urdinak, kontzeptu berriak, itxasoko jakinduria eta kultura zabaltzeko. Maria, eskerrik asko gurekin izateagatik.
1: Eskerrik asko zuri. Agur.

Tira eta gu bagoaz gaurkoz nahiko. Gainera, datorren astean daukat begirada jarrita. Datorren astean San Isidro izango da eta tradizio bati eutxi nahi diot. Gure lagun batzuk etorriko dira, albaitari batzuk etorriko dira gurekin. Hori datorren astean izango da. Ordura ondo izan. Agur.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun onde izuela guztioi, ordezkaritza politiko zabalak eta gertukoek eman diote azken agurra Bart Carlos Garaikoetxea lehendakariari. Iruñeko San Francisco, Xabierkoaren elizan egin dute hileta eta bertan izan dira besteak beste Maria Txibite Nafarroako eta Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak. Atzo goizean, Ajurianeko jauregian ohore guztiekin agurtu zuten 100 herritar eta ordezkari politiko koek eta gerturatu zirenen artean lehendakari izandako Juan Jose Ibarretxe, Patxi López eta Iñigo Urkullu.
2: Lehendakari mayúsculas, baina niretzat erreferente, inspirazio, laguna, eta euskal gizartearentzat pasioa, bisioa, ilusioa, gure herria berriro errekuperatzeko, gure nortasuna errekuperatzeko.
3: Modu sendo batean solatutako edo forjatutako katebegi bat, eta katebegia irekita utzi zuena, beste batzuk ere atzetik etor gintezen konpromisoa adieraztera.
4: Un político de esos de los que haría mucha falta hoy, ¿no? De defensa contundente de sus principios, pero con un respeto institucional enorme.
1: Espainiako auzitegi gorenean bestalde epai zain gelditu da musukoen auzia Jose Luis Ábalos ministroiaren Koldo Gartzia aholkulariaren eta Victor de Aldama enpresariaren aurkako epaiketa. 24 urteko espetxe zigor eskariari eutsi dio fiskaltzak Ábalosentzat probatuta geratu delakoan talde kriminala osatu zuela Koldo eta Aldamarekin batera. Enpresaria berriz espetxeratu beharri gabe geraliteke justiziari laguntza. Zeagatik. Epaiketa amaieran bere personaren aurkako auzi orokor baten biktima izan dela salatu du Ábalosek.
5: Que tengo la percepción de que se me juzga más como persona que por hechos. Lo que motivó toda esta causa fue una denuncia de mascarillas, pero ello permitió provocar una causa general.
1: Koldo Gartziak argitu du, berak ere jaso zuela PP-ko abokatuaren eskaintza justizia lagundu zezan.
6: A mí también me ofreció que colaborara. Claro, mintiendo y engañando a todos los españoles.
1: Baina gezurrik ez esatea erabaki zuela, auzia epain zain, uda aurretik espero da sententzia. Eta gaiz aldatuta, erregularizazio prozesuan dauden etorkinei aholkularitza eta laguntza eskainiko dizkie LAB sindikatuak asamblada irekien bitartez egingo dute aholkularitza lan hori eta Bilboko egoizan egin duten agerraldian parte hartzeko deia egin die interesa izan dezakete personei. Espainiako gobernuak abian jarri duen erregularizazio prozesuak gabeziak dituela salatutute, batez ere informazio faltagatik. Igor Arroyo, Labeko koordinatzaile orokorra.
7: Erregularizazio prozesua aukera bat da guretzat langile migratu eta razializatuek pairatzen duten esplotazioari eta diskriminazioari aurre egiteko. Langile guztien erregularizazioa aldarrikatzen dugu, gutxieneko soldata duina aldarrikatzen dugu langile guztiontzat, eta politika migratorioari dagokionez Euskal Herrian erabakiak hartzeko eskubidea aldarrikatzen dugu.
1: Errepidetan adi ape batean, Aretxabaletan, itxita baitago bi norabidetan, Arbizelaiko zubibidearen birgaitze lanak direla. Eta eguraldiaren iragarbenaren arabera berriz, datozen orduotan ostarteak zabalduko dira, goizean giro argia izango dugu, eta arratsaldean berriz ere giroa ezegonkortu eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Temperaturek gora egingo dute, maksimoak 18-22 gradu artekoak izango dira. Ba, gure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura orain albiste zerbitzuan.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere, bide estu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta honekin hasiko gara gaur, Little Barry musikari ingelesa da, edo proiektu ingelesa, Barry Cadogan musikariak gidatzen duena, eta disko berri bat argitaratzear daude, hau da aurrerapenetako bat, More Than Miles of

Barry Cadogan ingelesak gidatzen duen taldea Little Barry, eta Barry Cadogan izan zen adibidez Primal Scream taldeko kide garai batean ere bai, baina hori xe bere proiektu hurbilenekoa edo pertsonalen hau dela esango genuke, eta estilo aldetik ba zerrenda nahiko amaigabea izango genuke. Funk zantzuak baitituzte, blues rocketik ere zerbait, garagetik, psikodeliatik, en fin, nahasketa ugari, baina beti ere kantu interesgarriak eta ekoizpen interesgarriak argitaratuz, eta alaxe espero da maiatzaren 22an iritsiko den disko berrian ere. Gaurkoan gainera taldearen beste garai bateko kantuak eta disko berri horretan izango diren beste aurrerapen batzuk ere entzungo ditugu, baina hori baino lehen Lucinda Williams. Hau bere aurtengo diskoan topatuko duzue, How Much Did You Get For Your Soul?

Mundua txarto dagoela aldarrikatzen duen Lucinda Williamsen disko berria World's Gone Wrong eta bertatik gaurkoan How Much Did You Get For Your Soul izenekoa.

Greg Dalek, Mark Lanneganekin sortu zuen The Twilight Singers proiektuko kantu bat ere izan zitekeen, horrekin fantasia txiki bat eduki dugu. Baina Deep Gun Weeks da orain martxan dagoena, Greg Dalek martxan daukan proiektua, eta 40 urte ari dira betetzen aurten, edo ospatzen 40 urte horiek, momentuz bira luze batekin, estatu batuetan bakarrik izango den bira batekin, eta horren aurretik hau da argitaratu duten bigarren singela, ezin jakin disko berri baten aurrerapenak izango ote diren.

Eta agenda kontuetara ere joko dugu gaurkoan, adibidez aipatzeko bihar izango dituzuela zuzenean, biharrizko atabal aretoan, David Chalmin eta aditzen ari garen Ixabe.

Javis Chalmin musikari eta ekoizle frantziarra eta Isabe talde ziburutarra bihar atabalen biharritzen zuzenean ikusteko aukera.

Iconoclast urte honen lehen zatiak ekarri digun album berrietako bat, Anna von Hauswolfen berria, eta bertan kolaborazio batzuk ere bai, Iggy Popek hartzen du parte kantu baten, eta ditzen ari garen honetan Ethel Kane-ekin, Aging Young Woman.

Eta hasieran aipatu dizuegun bezala, Little Barry-ren disko berrian izango diren kantuak aditzen joango gara gaurkoan. Maiatzaren 22an argitaratuko da album berri hori Easy Eye Sound zigilupean, eta beste aurrerapen bat, aurrerapenetan azkena momentuz, hauxe, Lacking Heart.

urteko ibilbidean ardatz izaten ari garen Little Barry taldea eta ilonen 22an argitaratuko duten diskoko beste aurrerapen bat gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko aukeratu dugun It Isn't Soul.

Eta hau dagoeneko osorik entzungai duzue, aurrera penak aditzen joan gara, plazaratu ala, His Golden Messenger, estatu batu arraz ari gara, eta bere I'm People disko berrian topatuko duzue, Mercy Avenue.

Americana den aterki zabal horrenpean kabitzen diren estiloak gustuko badituzue, ona disko berri bat, His Golden Messenger eta bere I'm People.

eta Little Barry berriz, hau duela 20 urteko diskoa da, euren lehenengo diskoa izan daitekena, We Are Little Barry, 2005ean plazaratua, eta single bikaina, Freeze Salute.

Ukazken aldian ezagutu dugun taldea, Little Barry, baina esan bezala, ibilbide luzea duena, hau duela 20 urteko diskoa da, eta Freeze and Loot kantua. Eta agenda ohar pare bat ere bai gaurkoan, esan dizugu ja da biharrizko atabalen izango direla bihar David Shalmin eta Isabe taldeak, eta Arrasateko gaztetxean ere bada kontzerturik. Entzuten ari garen The Hangman izango dituzue bertan horrelakoekin, hau da Blood Red.

aditzen ari garen The Hangman zuzenean entzuteko aukera beraz, bihar bertan Euskal Herrian Arrasateko gaztetxean izango dira. Eta momentu Euskal Herriera bisitarik ez, disko berria aurkezten Courtney Barnettek, beraz album horretan barneratzen, segiko du, hau da Sugar Plum.

Azkenaldian askotan aditzen ari garen disko berrietako bat, Courtney Barnett australiarraren itzulera eta gaurkoan Sugar Plum kantua.

eta Little Barry berriz esan dizuegu gaurkoan kantu bat baino gehiago adituko genuela proiektu ingeles honetatik eta disko berria argitaratuko dute ilonen 22an baina jo dugu ere beuren aurreko lanetara hau Quatermass 7 diskoan topa ziteken disko hura Malcolm Katorekin batera osatu zuten kantua da You're Only You.

Hor nabari daiteke, basua adibidez funketik ateratakoa dirudi, psikodelia zantzuak ere bai, garage rocketik zerbait ere bai, Little Barriren zigilua, You're Only You kantuan.

0: Entzun berri duguna Quatermass 7 diskotik atera dugu, eta orain aditzera goazena, eta saioa biribiltzeko erabiliko duguna Shadow diskotik hartu diogu Little Barry, hau da Eyes Were Young. Honetxekin utzeko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hementxe elkar gaitezkela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun onde izuela guzioi, Tubos reunidoseko, 225 langilek eskatuta, gaur goizeko 9etan bilera deitu dute Amurrioko lantekiko greba mugagabearekin jarraitu ala ez erabakitzeko. Ela, LAP eta SK sindikatuetako ordezkariek ez diote ekimen horri zilegitasunik eman, sindikatuek diote eure deitu dutela greba mugagabea eta hortaz eurei dagokiela hori bertan behera uztea, hori horrela langilei bertan ez parte hartzeko deia egin diete. Oier Bidaurratzaga, LAP.
2: Guk ez dakigula nork deitu duen, zenbat sinadura dauden, ez ditugu sinadura hoiek ikusi, eta horrek aurrekari arriskutsu bat sortzen duela horrela asanbladak egiten baldin badira. Demostratu barik, gitzienez, 125aren sinadura dituztelak.
1: UGT eta Komisiones Sindikatuek berriz galdeketa begionez ikusten dute. Zuzendaritzak langilei ohartarazi die oso egoera zaila bizi duela enpresak eta inbersore berririk erakarri ezean administratzaile konkursalak enpresa istea erabaki lezakela. Gaur gaurkoz soilik maiatzeko nominak daude bermatuta. Igorren bestalde Gabonetako loteriari lotuta saria banatu zuen Arratiako Zekorra errugbi taldeak datozen orduotan kaltetutako herritarrekin banan-banan hartu emanetan jartzeko asmoa iragarri du. Klubak hirugarren saria banatu zuen, baina zegozkionak baino txartel gehiago saldu eta laurogeitik gora lagun daude saria kobratu ezinik. Ertzaintzan, 43 salak eta jarri dituzte dagoeneko. Euskal Kontsumitzaileen Alkarteko Leire Alberdi abokatuak kaltetuek bide penala edo zibila bi aukera dituztela azaldu du Euskadi Irratiko mezularian.
3: Iruzurrarekin aurrera joan alizateko doloa rugby taldeak engainua egiteko asmoa zuela frogatu beharko luke salaketa jarri duen pertsonak. Nahiko zaila izan daitekena frogen aldetik, bigarren bide bat izan daiteke ja salerosketa bat emanda hemen, negligentzia larri bat, papeleta hoien gestio egiterako orduan.
1: Eta Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketak laugarren eguna izango du gaur, atzo 17 lekukok deklaratu zuten, ikerketa zarduratu ziren ertzainek baieztatu dute ustezko hiltzailea bikotekideoia labana batekin aterazela aparta hoteleko gelatik segurtasun kamerek grabatu zutela. Eta deklaratu zuen baita akusatuak WhatsAppez bidalitako ederra egin dut mezua jaso zuen lagunak.
4: La he liado. Le mandó ese mensaje, ¿lo recuerda?
5: Sí, sí, sí.
4: ¿Le dijo se ha liado gorda?
5: Sí.
1: Carlos Garaikoetxea lehendakariak eta haren familiak nahi bezala era xumean egin da iluntzean Iruñean haren aldeko hileta lizkizuna, hala ere Eliza txiki geratu da, ordezkaritza politiko zabala gerturatu baita azken agurra ematera. Nafarroko eta Euskal Autonomia Erkidegoko egungo lehendakariak Maria Txibite eta Imanol Pradales ikusi ditugu ondoan orain arte karguan izandakoak zituztela, Juan Cruz Allí, Uxue Barkos, Juan José Ibarretxeta, Iñigo Urkullu lehendakariak besteak beste. Atzo goizean, Ajurianeko hilkaperan, erakunde eta alderdietako ordezkariak bezala, herritarrak ere, Euskal Herriko leku desberdinetatik gerturatu ziren, lehendakari handi bati eskerrona agertzera.
6: Ba, hombre, gure lehendakari jarrelako, zan, da jarretzen du izaten. Da, gizion bat, ba, danotako gugu esanako bierra iban, Euskal Herrizen alde.
7: Bietzeko izan da beti. Beti, gaina, ejemplo, handi bat, oinko politiko entzago.
8: Zan Euskaldun ona, da persona ona.
9: Lehendakaririk onena.
10: Gatitxo, lehengo lehendakarik eta onena. Ta geixo entzuenako gure herrialdeko.
11: Privilegio bat ona etortzea agurrezatea.
12: Ni ez nintzen oraindik jaio bera lehendakari izan zanean, baino garrantzitsua da importanteak izan diren pertsonak modu egokian agurrezatea.
1: Eguraldiaren iragarpenaren arabera, datozen orduotan ostarteak zabalduko dira, goizean giro argia izango dugu, arratsaldean berriz ere, giroa ez egonkortu eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Temperaturek gora egingo dute, maksimoak 18-22 gradu artekoak izango dira. Eguraldetik besterik ez, albiste gehiago, ordu bete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Egunon, deizela guztioi.
1: Argi ibi, Eneritz Gorrotxategi.
0: Egunon guztioi, zer modu zaudete, ongi? Maiatzak zazti ditu gaur, eta osteguna da. Behiratu alduzue gaur goizean leiotik, eta zer ikusi duzue, ingurua oraindik ere ilun, baina nahiko berdez da. Ba, berdetasun horretan ezkutatzen ote da, altxorrik. Paisaia edo paraje dotoreak belaino artean sarri izta, hori izan liteke galdera horrentzako erantzun posible bat. Ba gaur, akaso zuetakoren batzuk ezagutuko duzuen inguru batera joko dugu. Debabarrenan dagoen, Plentzia Losuako estazio megalitikoa ezagutuko dugulako Dolmenen ibilbidea izeneko proiektuaren baitan, Elosun bihar arte izango da erakusketa ibiltari bat ikusteko aukera, eta erakusketa horretako gako nagusiak ezagutu nahiko genituzke. Gero esiago jasoko ditugu monumentu megalitiko horien inguruko xetasun gehiago eta historian atzera eginda, hainbat gauza ikasiko ditugula esango dizuegu. Bitartean baina, teknika eta realizazioan gaur, Jose Bartzeloz dugu gidari eta laguntzaile, eta kontu hobek esan da, asteragoaz.
1: Goizean goizetik, argi ibili.

0: Eguzkia, gaur goizeko 6:48 aterako da. Eta sartu berriz, arratsalean 9:20. Itxasbera goizeko 4:35 izan da, eta itxasgora berriz, 8:18 ingururako espero da. Arratsalean ordea itxasbera, 3:13 faltan izango da, eta itxasgora berriz gaueko 9:01 izango dela dio Euskalmetek. Bauxe eguraldi iragarpena Euskalmeten Jaione Murnarrizek eskaini diguna.
1: Osteguna eguzentiko behelainoen ostean giroa argia izango da. Arratsaldera arte ustarte zabalak gailenduko dira, haizeak ere hegoekialdetik joko du eta horrek bultzada ederra emango dio temperaturari. Maximak 20 gradura gerturatuko dira. Arratsaldean ordea atzera ere giroa ezegonkortu egingo da eta trumoilainoak ugaritu eta zaparradak bota ditzake, zenbait lekutan ekaitzak jo eta zaparradak mardulak ere izan daitezke.
0: Denetarik beraz, gaur ere, zehazkako egutegiaren arabera, gaur amets eguna da. Zoriondu beraz. Nazioarteko egunei dagokienez, gaur maiatzak 7, IESak eragindako umezurtzen mundu eguna da batetik. Baina bestetik, pasaitzaren mundu eguna ere bada izue. Pasaitzaren mundu eguna izaki, zer egin beharkote genuke? Pasaitz aldatu? Pasaitz seguruagoa jarri? Nolako aberrote du izan pasaitz seguru batek? Tira galdera horiek akaso beste egun baterako utzi genitzake, eh? Efemeride natalean, gaurko egunez, musika efemeride bat baino gehiago izango genituzke. Goiztiarnak 1824 gara matza. Orduko hartan, Beethoven musikari ezagunak Alemanian estrenatu baitzuen 9. sinfonia. Guk Donostiako Orfeoiaren eskutik entzungo dugu.

musika klasikoa zari garenez, beste musika efemeride bat ere aipatu genezake. Gaurko egunez, 1823an jaio baitzen, Johannes Brahms komposatzailea. Zazpi urte geroago berriz, 1840an sortu zen, Piotr Ilitz Tchaikovsky komposatzailea. Musika klasikoa gustuko ote duzu ezuek? Orduak emango altzen dituzkete gisa honetakoak entzuten? Edo nahiago dituzue bestelakoak? Maiatzaren zazpiak efemeride gehiago ere baditu eta gertuagokoak ere bai. Iruñean, 1844an jaio baitzen, Arturo Campion idazlea bertzalea. 1869ko maiatzaren zazpian, Donostian sortu zen bestalde, Rosario Teodora Artola Elizetxea bertsolari eta idazlea. Nazioartera jota, beste emakume bat, Eva Perón edo Evita Perón, aktore politikari eta Argentinako lehen dama izandakoa, gaurko egunez jaio zen, 1919an. 1915ko maiatzaren zazpian, Azkainen sortu zena, Pierre Lartzabal apaiz eta idazlea bertzela izan zen, eta 1948ko maiatzaren zazpian jaio zen, Luis Llach, kantautore kataluniarra. Efemerideak aipatuta eta musika kontuak ekarri ditugunez, Soni Etxeak gaur 80 urte beteko dituela esango dizuegu, 1946an sortu baitzen. Egunari lotutako aipamen eta printza hauekin, goizeko postak eta 12 minututara iritsi gara, baina egunero bezala errepasa ditzagun, gaurko egunkarien azalak.

0: Berria egunkarian hizkuntzaren auzia da albiste nagusi. Urko Aierbe eta Pello Igeregiren Lab eta Ela sindikatuetako euskara arduradunen hitzak datoz nabarmenduta. Bi hizkuntzen eskakizunak maila berean jartzeko garaia dela azpimarratuz. Azaleko argazkian Berriak berak Herenegun Santelmo museoan antolatutako hitzaldiaren irudia ikus dezakegu. Pantailen erabilerak gazten buru osasunari nola eragiten dien aztertu baitzuten. Txikiagoan Nafarroko ikastolek kalera ateratako mailak ere ikus daitezke, ikasgelak istearen kontra protesta egin baitzuten atzokalean. Ajurianean Carlos Garaikoetxea lehendakariari ore guztiekin egindako omenaldiaren irudiare ikusi dugu. Atzo goizean Gasteizko Ajurianean egindako agur horren irudia hautatu du Garak ere. Agur anitza izan zela azpimarratuz. Eta Berriak bezala Nafarroako hezkuntzaren etorkizuna kolokan dela ere irakurri dugu Garako albiste nagusian. El Correok ere jaso du Garaikoetxea lehendakariari atzo egindako agurra, baina Azaleko albiste nagusirako Igorreko loteriaren auzia hautatu dute. Auzi judiziala zabaldu dutela dio 2 milioi euroko ustezko iruzur kasuarengatik. Deia egunkariaren azalean ere jaso dute Ajurianean Garaikoetxea lehendakariari egindako agurraren argazkia, baina bestelako albiste bat dakar lerroburu handienean. Osakidetzak erizain eta medikuekin adostu ditu eurentzako hobekuntzak. Deiak dioenez, medikuen sindikatuak, Satsek eta Komisiones Obrerasek onartu dute aitortza profesionala eta segurtasun juridikoa eskaintzen dien akordioa. Noticias de Gipuzkoan irakurri dugu Euskadik agur sentikorra eskaini diola Garaikoetxea lehendakariari eta ehunka herritar eta politikarik agurtu zutela lehendakaria. Bestelakoan lerroburu nagusian makina erremintari begira jarri da Noticias de Gipuzkoa. Sektoreak eutxi egiten diola, baina gerra luzatzaren arriskuaz ohartarazten duela irakur daiteke. Arabako notiziasen bestaldea, Ajurianeko agurra iruditan jasotzeaz gain, Ramiro Gonzalezen esanak ekarri ditu azalera. Aenari Forondarako bidaiarien terminal berria eskatzen dio. Arabako aldun nagusiak eskatu dio, azpiegituretan inbertitu dezala, aireportuaren etorkizuna ez baldintzatzeko. Nafarroko notiziasen ere irudi nagusian ikastole kalera eramandako protestaren irudia ikus genezake, murrizketen kontra protesta egin dutela azalduz, Nafarrak Garaikoetxea agortu duela presidente ohi eta erakundeak babestuta hori irakur daiteke hiletako irudiaren alboan, eta titular nagusia ekonomia gai bati eskaini diote. Ministerioak 41 milioiko laguntzak eskaini dizkiola, itiun baterien lantegiari, etorkizuneko lantokiak 700 langileentzako lana ekarriko lukela dio. Gainerako egunkarietan antabirusaren ingurukoak dira albiste nagusi, Kanarietara bidean den gurutzontzia dela eta Madrilen eta Kanarietako gobernuaren artean sortutako tirabira nagusitzen ari dela, ontzi horretan zihoazen hainbat bidaiarik inolako kontrolik gabe bidaiatu dutela munduko txoko ezberdinetara.
1: Argi ibili.

0: Ez dakigu zuek arkeologia zaleak ote zareten edo ez, edota historia matzera egin eta duela urte asko zituztenen ohituren inguruan jakin minik baute duzuen. Baina zera galdetuko dizuegu gaur? Zuen inguruko zein altxor ezagutarazi nahiko zenuketen edo zuen inguruko zein paraje ezagutu beharko genituzken gainerakook. Akaso izango da oso ezaguna den gune horren inguruan, ez ezaguna dagoa den eta zuei gehiago gustatzen zaizuen txokorik. Ba horren berri eman nahi izan ezkero badakizue, jarri gurekin harremanetan. Musikaz ere aritu gara gaur, musika klasikoa gustuko duzuen edo ez esan nahi badiguzu ere, aukera duzuen noski.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9301-01-2200 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.
0: Goizeko bostak eta 17 minutu ditugu.

0: tokiko matalaren baitan gaur Debabarrenera egin behar dugu. Bertan baitugu egoitzuna muno, Barrena komunikazio taldeko zuzendari egoitz egunon.
1: Bai, kaixo egunon.
0: Zer moduz hasi duzu maiatza?
1: Ba, apirilaren bide berdinetik, entretenituta.
0: Entretenituta. Kazetaritza munduan hori bizipoza izaten da neurri batean, ez da?
1: Bai, bai, alde batera bai. Aukera ematen dago gauza asko inguruan jakiteko eta, bueno, badauka bere puntu atxegina be bai.
0: Entretenimentu aipatu duzu, zein izan dira azken hauetan albisterik ikusienak barrena.eus webgunean ba?
1: Ba, azkenengo egunetan ba izan da adibidez Jokin Urain Mendaroko idazle eta presoia hilda eta berri horrek interesa handia sortu zeban. Horrekin batera dantzaren nazioarteko eguna beospatu da hainbat herritan, Ermuan, Elgoibarren eta bar, horrepe interese handia sortu dau eta gero ba Elgoibarko gaztetxiak 40 urte bete ditu eta horren inguruko artikulua pekaleratu dugu ta horrepe interesa handia sortu horrek izan dira pixka bat ikusienak edo azkenengo egunetan.
0: Barrena astekaria kaleratzen duzu egoitz, noiz aterako duzu hurrengo alea, zein izango du, gai nagusi itzat edo?
1: Ba, behitu, izango ditu hainbat gai. Batez ere, baiarako atalean landuko ditugun hiru gai nagusiak izango dira, batetik Altzolako tren geltokiaren ingurukoak, hor, bada denpora bat altzolatarreke geltokia mantentzeko, trenaren geltokia mantentzeko eskarixa egiten diarduela, eta horren inguruko lanketatxo bat egingo dugu, horren berri emango dugu. Horrekin batera Euskal Herriko Gazte Asamblearen topaketa egingo da Ibarren, eta hori belanduko dugu, eta bestetik Avanza autobus konpainiako langileak greba hasiko da bela iragarri dabe, eta hori be landuko dugu, garixan bai.
0: Esparru ezberdinetako gaiak beraz. Tira, egoitza errepaso azkarrau egin ondoren, gaurko mamira torri beharko genukela esango nizuke, gaur oso gai interesgarri bat dakarki guzulako, ez da? Konta eguzu?
1: Bai, alaxe da. Gaur dakarki un gaixak eta protagonistak eruango gaitu historia aurrera. Azki egingo dugu atzera 6.000 urte, eta pixkat ezagutuko dugu edo komentatuko dugu garai hartan bizi ziren gizakixak zer nolako monumentu megalitikoak eraiki zituzten eta rituak egiteko eta bar. Horixe da hain zuzen be, azken 12 urtetan Aranzadik aztertu dabena Plasentzia Elosua estazio megalitikoan eta aurten martxuan hasi eta maiatzera bitartean erakusketa ibiltari bat ipini dabe martxan. Urteotan ba, dolmenen ibilbidea, esate jakon proiektuaren baitan, ba, inguru horretan egin dituzten aurkikuntza nagusiak erakusteko. Eta erakusketa horren bueltan, eta bertan egindako azterlanen edo ikusgai izango diren gauzen inguruan berba egiteko, ba, dator gaurko gonbidatua.
0: Jesus Tapia Arantzadi Zientzia Elkarteko arkeologoa eta dolmenen ibilbideko indusketan zuzendaria. Egun onda izula, Jesus? Egunon deizula, Jesus?
2: Egunon.
0: Tira, azteko esaiguzu, non dago Plasentzia Elosua estazio megalitikoa, nolako ingurua da?
2: Bueno, bada oso mendilerro, bueno, luze xamarra eta interesgarria, zabaltzen da, pues, Karakateko gailurretik zoruzaitzara ino. Ila lerro zuzenian doa Karaketetik irukurutzetara eta handikan Leiopagoaldera jetxi eta Zoruzaitza edo Agarreburu ingururaino iristen da. Oso mendi lerro politia da, ibiltzeko gozua, eta gainera pues, geologiaren aldetikan oso interesgarria, zeren ez dira tuparriak o areharriak edo kareharriak, baizik eta harri volkanikoak. Zumendiek urazpilan botatako labak hori gortu eta gero pues orogenia mendiak sortzea plakak talka egiten dutenean pues azaleratu eta pues altura hartu zuten oso leku interesgarria.
0: Eta zer nolako ondarea topatuko dugu bertan orduan?
2: Bueno, bertan topatuko duguna da Don Jose Miguel Baranderanek aurkitutako pues multzo bat. Ez da sepultura bakar bat, baizik eta berak aurkitu zituen 1920an 16 dolmen edo trikuarri. Hauek dira Euskal Herriko lehen nekazarien tumbak, Ilobi kolektiboa. eta sedentarizazioa eta nekazaritza sortzen dan momentuan, pues handik gangutxira, pues hasi ziren paisaia antolatzen eta garbitzen eta prestatzen, eta horren lekuko gelditzu zaizkigu haiek utzitako hilobi horiek. Hamasei aurkitu zituen Jose Milek 1920an, urrengo urtean Aranzadi eta Egurenekin induzkatu zituzten horietatik 14, eta bueno, ikerketak jarraituta gero eta beste aurkikuntza batzuk egin ondoren, gaur egun pues 20 piko megalito tipologia desberdinetako tumbak eta monumentuak aurkitzen dira.
0: Aipatu duzu mendilerroa badagoela Karakatetik hasita Sorozaitzara arte, zenbateko eremua hartu genezak, ez? Zenbateko eremua osatzen du monumentu multzo sorta horrek?
2: Luzera, esaten duzu?
0: Bai, ibilbide bat osatu ezkero zenbateko izango litzake,
2: Ba, seguro ez dakit, baina ibilbide oso egiteko, pues, lau ordu inguru beharko zenituzke, baina ez dakit, 21 kilometro inguru izango diran, baina badaude bi ruta nagusi, ibilbide hori egiteko bi modu, zeren punta batetik besteraino joaten baldin bazera, gero itzulia luze xamar egiten da, baina bai, denera izango da 20 kilometro inguruko ibilbide luzetxo bat, baina jende gehienak egiten du, bi zatitan, Karakatetik Irukrutzetara eta gero beste muturretik, Elosuatik, Santutxutik gora, Agerreburutik Leiopagoraino.
0: Eta aipatu duzu nekazarien hilobiak zirela, beraz horrek ulertzera ematen digu zer nolako bizimodu intzezaketen garai hartan, ezta? Duela 6.000 urte aipatzen ari gara.
2: Bai. Hau da, historiarreko azken aldia, azken fasea, paleolitua izenekoa, ura ja pasata gero, izotzarua bukatu eta gero, azkeneko eztariek topatu ziren, ekialde hurbilen nekazaritza asmatu zutenekin, nola baita esateko. Nekazaritza landarek domestikatzea eta animaliak etxekotzea ez da gure arbasoak asmatutako zerbait, basik eta kanpotikan etorritako influentziak eta jendeak, onziran nahazten bertako izteriekin, eta ibiltari izatetik, sedentarioak izatera pasaziran. Horren ondorioz, jendeak jaz ditu hildakoak bidean usten, basik eta leku fijoan, jaz bizidera leku finkoetan, erriskak eta txabolak eta montatzen diren bezala, montatzen ziren ere bai, antolatzen ziren ere bai, hilerriak. Hau esek dira gure lehen arbasoen hilerriak. Ziren nekazariak, baserritarrak etzain denazak. Nekazariak eta abeltzain.
0: Tira.
3: Egun hon, Jesus. Nekbe badauk.
2: Egun hon. Bota.
3: Batu dozu, zela inguru horretan, lehenengo azterlanak edo induzketa lanak egin zituzten Barandiaren eta Aranzadik, duela kasi 100 urte, bueno, 100 urte pasatxo. Duela 12-13 urtetik Aranzadi diardu bertan, hainbat lan egiten, kontatuko dozkuzu pixka bat ze lan egin dituan Aranzadik urteotan?
2: Egia da, gure aitzindari horiek, historia horreko, Euskal historia horreko eta arkeologiako aitzindariak 1922an argitaratu zutenetikan, lan horien memoria, induzketa horien memoria argitaratu zutenetik, beste ikerketa talderik ez da sartu hori ikertzera. Bai, katalogazio lanak egin direla, beste aurkikuntza batzuk ere bai, hilarriak edo azkoetiko munibetarrak, arrobarrena eta besteak aurritu ituzte beste elementu batzuk, baina egin izan diren lanak izan dira katalegoazio, garbiketak eta horrelakoa. Bertako talde batzuk ere bai lagundu dute garbiketetan, baina induzketak eta ikerketa arkeologikoak ez dira berriro egin. Eta guk, guazi ginen jarri ginen kontaktuan Dirgesaren bitartez, Soraluze, Elgoi, Barta Berkarako udalekin, eta hortikan sortu zen egitasmo bat. Eta egitasmo horren helburua zen repaso txiki bat ematea, multzo horri, ikerketa aukerak nolakoak diran aztertzea, eta erabaki genuen ikertzen berriro aztea, induzketa berriak egiten, eta hortikan helburua da bikoitza esan gerezake. Alde batetikan informazio guzti horiekin aztertu ze aukerak dauden monumentu horiek zaharberritzeko eta agerian jartzeko eta ikerketatik ateratzen diren emaitzak hori eduki kulturalak bihurtu jendeak pues disfrutatzeko, bertako bueno, turistak eta bertako auzolagunak eta herritarrak hori guztia balioan edukitzeko. Eta denera pues hasi dira pues 12 monumentu baino gehiago aztertu ditugu ordun hasi ginenetikan eta oraindik hori ikusten da nez eta pues banandera eta bestiak pasa gure aurretik oraindik badaudela datuak eta emaitza politak hori guztia balioan jartzeko.
0: Beraz, oraindik ere 12 monumentu aztertu dituzuen arren gehiagorako aukera egon liteke, ezta?
2: Bai, alaxe da. Oraindik, bueno, multzo osua ez dugu errepasatu oraindik, aurten ekingo diogu keixetako egiako iparreko trikuarriari eta gelditzen dira beste batzuk oraindik dela urtetik atzera aztertu ez direnak. Orduan etorkizunerako oraindik lana badago, gelditzen dira trikuarri gehiago ber aztertu gabe. Baina baita ere gure azterketak, gure azterketaren helburua ez da informazio guztia garbitzea, baizik eta galdera zehaz batzukin ekimen batzuk egin eta etorkizunerako aukerak ere eman, utzi. Zeren gure atzetik ere etorriko dira beste batzuk, esperoet 100 urte ez pasatzea, baina belaunaldi berriak etorriko dira gure atzetik, galdera berriekin, ikuspegi berriekin eta baita ere teknika berriekin eta hoientzako ere informazioa utzi behar da.
0: Eta Jesus, egindako azterketa horietan tokatu zaizue, espero etzenuten emaitzaren bat, harritu zaituzteten daturen bat, horrelako gauza garrantzitsuren bat, aurrera pauso esanguratsuren bat ematerik tokatu zaizue?
2: Ba bai, espero ez genituen emaitzak aurkitu ditugu, kasu berezi batzuetan, baina lare ikuspegia, multzoko ikuspegi orokor batetik abiatzen gara. Hau da, aurkitzen badegu, aurkiko dukuntza bereziren bat, oso arrarua beste inun aurkitzen, ezagutzen ez dena, horri gertuko eta bertako kontestua, testu ingurua ez bazaio ematen, ez du askotara osko zerbitzen. Orduan, ez nahi dut, niretzako kasurik horrekin enamoratu naiz, gizaburua bako kasuarekin, behorzketak, gorpuak besterik gabe utzita, izan beharrean, aurkitu ditugun aztarnak dira, izazur erraustuak. Eta gainera, zenbait material bereziekin lotuta. Metalezko apaingarri batzuekin, ontzi zeramiko ia osorik aurkitu genuen beste bat, hainbat apaingarri eta testuinguru oso berezia, baino gainerako multzoretako gainerako trikuarrik ez badi gute laguntzen, ezingo genuke hori modu egokian aztertu. Eta bai, kasurik garrantzitsuena gizaburua da, baino hor hartutako aztarna berezi horiek ere ez danak, baino beste aztarna batzuk ere oso interesgarriak aurkitu ditugu beste trikuarretan horri laguntzeko. Denera nago oso pozik lortzen nahi geran emaitzekin. Ikusten da ere bai, datazion aldetik, karbono 14ko fetxen aldetik oso ondo agrupatzen direla monumentuak, bi fase desberdinetan, neolitoan, hau da, nekazaritza ezartzen den momentuko fetxa batzuk baditugu, eta baitare megalitismoaren, dolmenak erabiltzeko fenomen horren bukaeran, ja metalen aruan sartuta, brontze aruan, hor agrupatzen zaizkigu beste fetxa batzuk. Orduan oso eredu bezala oso politikari da ateratzen.
0: Tira, beraz, zientziari ekarpenak egiten, oraindik ere?
2: Bai, oso interesgarria. Orain falta zaigu, hori argitaratzea, eta testuinguru zabalago bat, baten, aztertzea eta konparatzea. Euskal Herri mailan eta Iberiako Penintsularen mailan.
3: Eta injustu, Jesus, bertan aurkitutako pieza eta egindako aurkikuntzen berri emoteko erakusketa bat ipini duzu martxan. Elgoibarren hasi, ondoren Bergaran ibilidea, eta orain Soaluzen dago. aste hontan bertan izango da. Eta zer da pixkat erakusketa horretan ikusi geinkena edo? Azalduko loskuzuko emezaz?
2: Bai, bueno, ba, aukeratu ditugu materialak datoz Gipuzkoako gordailotik, hau da, foro aldundiak daukan leku ofiziala, horrelako astarnak elfuruak ordetzeko etari guztian, eta guk aukeratu ditugu, gehienak dira guk ateratako materialak, baino Barandaran, Arantzadik eta Eurenek ateratako zenbat pieza ere bai, aukeratu ditugu. Eta ez dira bitrina asko, lau bitrina besterik ez, baino bitrina horietan erakutsi nahi izan duguna izan da megalitismoaren, dolmenen erabilpen luze horren barruko hiru adibide. 6.000 eta 4.000 urte bitarteko epe luze horretan zein olako faseak bereizten dira. Orduan, lehenengo kasua da Maurketa, Bergauran dagoen trikuarri batena, eta bertan ateratzen zaizkigu neolitotik 6.000 eta 4.000 urte bitarteko pieza desberdinak guztiak nahastuta, hori sakeatuta omezan eta arrobi moduan esplotatu zelako. Material asko eman zuen dolmen horrek, baino tamales pieza gehienak lur berdinetan nahastuta zeden. Orduan hori da megalitismoarekin gertatzen zaigun zaigunaren adibide klasiko bat, nun fase desberdinak dauzkazun, baino guztiak nahastuta. Eta korapilo hori desegiten beste bi kaso aurkezten ditugu. Bata da Agerreburu edo Agirreburu, nun lehenengo faseko aztarnak bakarrik aurkitu ditugu, arrizko aizkora leuneekin, giza ezurrak erregabe eta ontzi zeramiko desberdinen tipologiak nolabait esateko, eta gero azkeneko fase horren adibide bezala, metalgintzarekin ja sartzen diran beste aldaketen isla o adibidea, ostarako bizaburuako materialak aukeratu ditugu. Eta bertan daude, ezurrek erraustuta, ontzi zeramiko bat iosorik, metalezko apaingarriak, eta beste apaingarri bitxia momentu konkretorren adibide genial bat dala. Eta laugarren bitrinan aurkitu ditugun orduko bizimoduen adierazgarri diran pieza batzuk. Garia jotzeko errotak eta eskuak, egita izati bat, zeramika desberdinak, eta suarrizko eta arrizko pieza desberdinak, Euskal Herriko hainbat tokitatik eta ekarritakua.
0: Egoitz, ez dakik galdetu nahi ote diozun, piezen artean baute dagoen.
3: Badago bat, aurrekoan azalpenak eman zituen Soaluzen hemen erakusketan, eta ipatu zenuen, badagoela pieza txiki bat, lepoko baten piezatxo bat uste dut dela, antimonioz egindakoa, gainera dago ipinita erakusketan lupa batekin ikusteko moduan, eta aipatu izan duzu hori pieza hori eneko bitxia dela, ez?
2: Bai. Zeren, bueno, lehenengo metalgintzan, bueno, gu dauzkagun apaingarriak, metalezko apaingarriak, ez dira bertako betatek edo mehatza zulotik atera. Badago zilarrezko pizatxo bat, eta zilar hori ez da arrunta izaten, Venezuelako iparrean, normalian, egonezkero izaten da kobrea, brontzea, edo bariteke bai urrezko zatitxikiren bat izatea, baina zilarra ez da ohikoa hemen, baina bai peninsulako hegoaldean. Jaen, Granada, Almeria eta inguru horretan. Elargar izeneko kulturarekin, orduko kulturarekin lotura daukana. Eta badago gero, antimoniozko pizatxiki hori oso arrarua dela, zeren ez dira horrelako adibideak ezagutzen, ez bada Italian, 1000 urte aurreago, barkatu 1000 urte aurretik, eta ondoren, Kaukasuan, 1800 o 1000 urte beranduago. Orduan, hori antimonio hori ere ez dator bertako mendietatik, baizik eta segurazko peninsularen erditik, edo? Eta nola material metal kaskarra denez, oso biguna baita, hori hasierako metalgintza saiotan besterik ez da erabiltzen, ez da ezagutzen. Orduan oso pieza interesgarria da, hori izango da argitalpenen emaitzarik gomenetako bat eta bueno, aztertzen ari gera eta bueno, konparaketak eta testingurua orain pixkat izten ari gera hori argitaratzeko.
0: Hori izango alda jendearen artean erakusketa honetan arreta gehien pizten duen pieza, nola egiten zaterren?
2: Bueno, espero jendeari pieza guztik gustatuko.
0: Hori da, hori da.
2: Hor lehiz espero dut, ez? Zaitu gira pixkat, bai, oso pieza bitxilla da, lupa baten azpin jarrita do, pixkat atentzioa deitzeko, baino egia da ez da bitxi txiki bat, eta bueno, jendeari pues uste atentzioa deituko diola. Baino espero dut ere bai gainerako pizak balio informatiboa izango dutela eta jendeak agian hobeto ulertuko du zer dan dolmen baten material arrunta zendan, ohitura zeintzu diran eta antimonezko pizza hori izango litzateke salbuespen bat edo gauza bat oso berezia, ezin dugu espero horrelakorik edozein trikuarritan aurkitzen.
0: Ez dakit, behin zora luzen erakusketa hori amaitzen denean, beste norabait eramateko asmorik edo aukerarik ikusten ote duzu, Jesus? Eskualdean barna adibidez?
2: Bueno, horrek beharko luke beste baimen batzuk eta proiektu berri bat egitea. Zeren pizak daude, gordailu ofizialian, Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak zaintzen dituzte pieza hauek, gorde eta ederki gorde gainerak eta konservatu eta zerberitu eta guzti hori, baina hortik ateratzeko, noski, proiektu bat inbiar da, helburuak argitzen, erakusketa baldintzak eta hori guztia zehazten, eta gutxieneko berme batzuk bete behar dira, aseguratu egin behar dira gauzak, hau da, lekualdaketa baimentzeko, hori horren balioa tasatu iten da, eta horren kontra, horren mesedean, aseguro poliza batzuk egin behar dira, papeleo badago. Orduan, bai, beste erakusketaren bat montatu daiteke, baino esan dako epia betetzean, pieza itzuli behar dira gordailura, eta han, aztertuko dute, inolako kalterik jasan alduten, ez da kalterik jasan, baina hori da prozedura bat. Eta hori bai aztertuta gero, aurkeztu daiteke berriro beste proiektu bat, o proiektu berdina, baldintza berdinekin, eta leku desberdinitara eramateko asmoz.
3: Eta erakusketa honek, bueno, egin baten izten dau fase bat, ez da? Hasierako fase bat behintzat, zuek oin arte egindako azterlanena. Hemendik aurrera zer? Aipatu duzu badagoela aukera oraindik indusketekin jarraitzeko, gainera uste dut badi arduzuela urten bezta. Zerbaitetan oin egunotan gainera idoiako tumuluan edo.
2: Bai, bueno, idoiako tumuluan ari gira zarberetzelan batzuk bukatzen, baina ikerketa bezala aurten asmoa da kexetako egia iparreko trikuarria industria. Horrela izten dugu bi urteko zikloa, normalian diru laguntzak eta baimenak sortzen dira bi urtetan behin, agritaratzen dira bi urtetan behin, aurten ja betetzen dugu oraingo bi urtekoaren bukaera eta datorren bi urtetarako aurkeztuko ditugu beste egitasmo batzuk. Baina gandikan badago lana eta bueno, bertako lagunak ere parte hartu nahi baldin badute indusketetan, gurekin kontaktuan jarri DBGSaren bitartez eta hemen danontzako tokia badago jolesteko. Eta hartikan horrea jarrituko dugu industen eta badagaraia ere bai, ez bakarrik materialak erakutzi baizik eta argitalpen zientifikoak ateratzen hasteko.
3: Hori izango da, urrengo pausuetako bat. Bale. Oso ondo.
0: Eta ez dakit, esan duzu, etorkizunera begira ere izango dela lana, izango dela zuen aldetik behintzat borondatea hori dana ba ikertzen eta ezagutzen eta etorkizunen etorriko diren ba zuen gixako jakin mina duten eta jakintza hori zabaldu nahi duten entzako bidea. Ez dakit, amaitzeko besterik esan nahi dute duzun, Jesus, aipatu diguzun monumentu multzo honen inguruan, jakin beharrekorik baute dagoen?
2: Bueno, Ba besterik gabe, pues eskerrak eman, ni oso oso pozik nago, eta gainera pixkat gainetik zor bat kendu dugu, zor bat ordaindu dugu, pues Elgoibar, Bergara eta Zaloluzeko jendeari, orain arte landu diguten udalerriei, pues ateratako piezak eta maitzak aurkezten. Nik ez horrekin ez da ordain txikia izan daiteke, baina bai gogoan aukala hori pues eskartzeko, eta piezak pues herrietan, hiru udalerrietan erakusteko. Eta besterik gabe pues eskertu, pues hiru udalerritako bizilagun guztioi, herritarroi guztioi egin duten esfortzu ekonomikoagatik, eta DBGSa koordinatuta eta eman diguten diru laguntza batik ikerketa hauek aurrera eramateko, Gipuzkoako Foru Aldundiak ere lagundu dugu, Eusko Jaurlaritzak ere bai, eta bertako lagunak etorri dianak gurekin lan egitera, eta lurren jabeak ere bai, pues baimen guztik eta erraztasun guztik jarri dizkigutela, ba mundu guztiari espez mila esker, eta baita zu ere, honi pixkatu jartzen pixkat emateatik.
0: Norbaiti arras hartu baldin bazaio egoitz, esango dugu Dolmenen ibilbidea bezala, ba mendi ibilbide gixara egin daitekela, ez da, Jesus?
2: Bai, antolatzen dira, urtura antolatzen dira maiatzan esita, pues bizitak jatuak, alaren horbeak, pues nahi duen moduan, edozen persona hurbildu daiteke, bizitak gehatuta edo gehatu gabe bakoitzak beria egiteko, pues, esan dako bi tokitatik, bi aderretatik, bi muturretatik, elosutik gora, de bestela Karakateko antenetatik gora, eta jendeari gustatuko zaio, oso leku ikaragarri polita da, eta etorri da txezen, ikustena.
0: Ba, Jesus Tapia, eskerrik asko gaur argi bilira hurbiltzeagatik eta azalpen hauek guztiak emategatik. Nahi duzun arte.
2: Eskerrik asko zuei. Bai, nahi duzun arte. Eskerrik asko.
0: Egoitz, erakusketa interesgarri baten inguruan aitu gara, eman dizkigu Jesus Tapiak horren inguruko xetasunak, baina ez dakit zuek horien berri ere jasoko duzu, erakusketa amaieraren berri ere emango duzu, aurrera begira, maiatza bete-bete datorkizuela esan genezake barrenen, ez da?
3: Bai, egisa esateko bai. Erakusketan egisa esan untxe amaituko da, azte honetan, dagoeneko atara ditugu hainbat eduki, gai honen inguruan, baina, bueno, ba, Arantzadi Badiardu ja 12, 13 urtean indusketetan, eta tarteka, ba, emoten dozko ez berri honak, ba, zerbait topatu da bela, edo indusketa berriren bate abiatu da bela tumuluren baten, eta oin aipatu da moduan oin be Badiardue, mua dauke idoian tapa bat ipintzeko, egunotan, eta gero esan dabe moduan keixetako trikuarri edo tumulua industeko, eta orduan ba izango dira berri gehiago gai honen inguruan seguru.
0: Eta maiatza oroar bestelako gaiekin ere bete-bete izango duzu barrenean, ziurrenera.
3: Bai, gainera maiatza izaten da naturan udaberrixa loratzen da moduan gizartean ben ikuste aktibitatea, hainbat aktibitatea abiatzen diala sozialak, hainbat esparrutan, eta seguru etxakula entretenimenturi faltako egisa zen.
0: Bueno, ba, egoitzu namuno, barna komunikazio taldeko zuzendaria, eskerrik asko gortzuri ere soluzen, ba, topatu genezaken, azken ordu hauetan topatu genezaken erakusketa honen berri ematearen, ez dakit besterik erantzi nahi ote duzun, edo komeni den aipatzea entzulek jakin dezaten, zuen inguru horretako zer nabarmendu nahiko ote zenuken, ba, ote dagoen?
3: Ba, ez daukatola zer berezirik, bai beste behin Jesusek egin da moduan eskartu Euskadi Irratiari aukera hau, gure herriko eta baiarako berri emoteko, eta ia esan plazer rutsa da, ba, Jesus Tapia moduko pertsona bat elkarrizketatu alizetia, bere haotik entzutia, ba, hemen egiten diarduen lanaren berri, eta egiten diarduen ekarpen zientifiko guzti horren berri, eta hori xe, eskerrak emona zagurtuko neuke horko saio.
0: Tira, ba, eskerrak zuri horrelako gai interesgarriak helaraztearen, Jesusi ere nola ez, ba, eman dizkiogu eskerrak, baina beste behin ere, transmititzen duen ilusioagatik, ez da, jakin min hori nola topatu eta transmititu eta zabaltzeko bidea egiten duen, eta egoitz, ba, urren arte esango dizugu, urrena tokiko men txoko honetan barrenen txanda denean, ba, izango dugu, zure berri. Onda izan, mila esker?
3: Zertu izango gara, plazarra izan da, eskerrik asko.
0: Onda izan, aio.

0: Gurekin harremanetan jartzeko, 9-4-0-1-2-0-0 zuzeneko telefono zenbakia, eta 6-8-8-6-6-6-0-0-0 WhatsApp zenbakia eta korrezpa gaude. Julen dugu gurekin, Julen egunon?
1: Aixo, nariz, egunon?
0: Aspaldiko, ongi?
1: Oso ondo. Ja, oste guna deula, eta ya... Azte gulo, azte jokadagola, zike, azte jokadagola, ja, ondo.
0: Ondo. Tira, zuk ez dakit, zure inguruko parajeak eta ongi ezagutzen dituzu, baina ez dakit ze gomendatuko zen iguken, ze altxortxiki duzun zuk estimatua zure inguru horretan?
1: Ez dute, ez ergomendatuko baizik, eta gogoalakaten leku bat ezagutu nahi nukela, eta hori esan nahi nuke, azkenean, aspalitikan agola arboleda, edo zugazti eta euskeraz horre zapada baiaran dagona, eta hoi dakat gogoa ezagutzeko, eta berre egun ematien animatzen ezen normalian Pirineo aldea botatzen dugu, baina Bizkaia aldea gutxiago, eta berre egun ematien oso ematen dut, eta hoi ezagutzeko aukera dakaten.
0: Sarritan gertatzen da, ez da urrutiko parajeak ezagutzeko irrika sartzen zaigu, eta etxe ondokoa ez dugu ezagutzen. Lastima.
1: Bai, hori da, eta hau aspalitik handakaz bulun, eta egunen batean, agimatzen ezen, eta hori da, ezagutzeko jokera dakaten.
0: Ia, ba, kontatzen diguzun urrena izan zarela,
1: A ber, sortu ira hon, eta hola izatzen, bai.
0: Oso, ondo, ba. Ba, ez dakite, besterik esan nahi haute diguzun, Julen?
1: Besterik, gabe. A ber, azkar pasatzen dan eguna, ostia da ere azkar pasatzen dut, eta azte buruz gozatzeko aukera, maren tigun hori da.
0: Oso ondo. Ba, eskerrik asko Julen deitzearen, bai?
1: Bueno, Andriz, bai, egun politxauki.
0: Bai, berdin. Aio, ondo izan.
1: Aio.

0: Julenek inizein dugu eta orain Manoliren txanda da. Manoli, egunon?
1: Baita zuri eta entzule guztiere ere.
0: Zer mozara ongi?
1: Oso ongi, zerke bai.
0: Posten ez, posten ez. Tira, zuke bai. Gomendatuko aldi guzu zure inguruko txoko, ba, gogokoa duzun txokoren bat, edo ezagutza komeni dena zure inguruan?
1: Nire, ez da jende horretan du dela, baina adalar inguru, santutegi, oso politeta. Agero gehiago de badazkio, albiltzuko gane, azpidezko txontxorra, zenati herri hausko ikusten dira, eta oso polite da. Lain ez alema da unipina, daizkoak, eta bai.
0: Begiratoki polita da orduan.
1: Bai, eta behin joan ginen, ernia, bitxurren merda hartati, eta hori da oso gustatu zizan. Baina, bilo pixka pasten hon, zenati jende oziago gora ginen da, txakurre egin da, ni txakurre bilder bat jez eta, baina ongi joan zen, bai.
0: Ah, tira. Beno, beno.
1: Eta gero bestaten pirin eta de bai, bai, da oso polite da, San Pito, eta bai, bai, bai. Eta gaine mendia orzko ustazen zen, bai, beti, menditatzen iliga eta Leonardikin hartzai eta, da, bai. Eta gero musika klasika orzko eta gustazen, nahi gogurea, trikitxa eta hori gehiago gustazen zen.
0: Abai, Baia, ba, bai, bai. Gustatzen zaizun orduan, ba, aurrikus eta geneukan urrengo pieza. Imontz eta belokiren, bai, bai. Altxorraren bila, bai?
1: Bai, bueno.
0: Ba, eskarrik asko deitze arren, eh?
1: Bai, zelan atik, eta
0: hori,
1: eta viva la pipa.
0: Aio, aio.
1: Aio,
0: aio.
1: Aio.

0: 2015 plazaratutako doinua da, entzuten ari garena Luisianara noa izeneko diskoa, bikotearen edo taldearen laugarren lana izan zen, imuntzu eta belokiren laugarren lana izan zen. 12 kanta bildu zituzten bertan, eta hausean sartutako doinua altxorraren bila izenekoa. Eta altxorrak eskatu dizkitzuegu zuen ingurukoak, eta ba, 688-666-000 WhatsAppera, Zabalek, biale digu, bere altxortxoa.
1: Egun hona, nariz, zahara naiz. Oina izaten hor toki eharra diozik. Ibitzen eni hor Karakate, Irukutzeta, Kurutze Bakar, Porporaldea, Eruzualdea, toki eharrak, bai. Nizu minetan, zazo baten gehiago. Eizin da ibitzen intzen da orduan asko baina, oin nizu minetan, juten ez, bai. Toki eharra diozik, ibitzeko eta, bai. Bueno, bueno, ondo pasau egune, da, posi bizi.
0: Eskerrik asko Zabale, mezu horrengatik eta bukatzeko, labetik atera berri-berria den kanta batekin amaitu behar dugu gaur lehen ordu hau. Katxalin eta Nenufarrak taldearen single berria da honakoa. Irailan aterako dute diskoa, diskori nolabaiteko historio bat izango da, abesti hau historio horren ataltxo bat izango omen da. Katxalin eta Nenufarrak zuzenen ikusteko aukera, maiatzaren 17an, arratsaldeko 4etan izango da, Pasaian, Itxas Festivalean, eta bertan aurkeztuko dute zuzen-zuzenean, Bartiluntzean publiko egin duten kanta berri hauxe. Ozkak.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondaizuela guztioi, Iruñeko San Francisco Xavier Koaren elizan eginda iluntzean Carlos Garaiko Etxea lehendakariaren aldeko hileta elizkizuna, ordezkaritza politiko zabala hurbildu da bertara, Maria Txibite eta Imanol Pradales Nafarroako eta Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak buru, eta eurekin batera aurrez ardura hori izan duten Iñigo Urkullu, Juan Jose Ibarretxe, Uxue Barkos edo Juan Cruzalli. Aurrez ajurieneko jauregian, ehunka herritarrek eman diote azken agurra Carlos Garaiko Etxari lau orduz zabalik egon den hilkaperan.
2: Hombre, gure lehendekari jarralako. San, najarretzen duizeten. Da, da, gizoma, ba, danotako gugu esanako bierra iban, eskal horretzen alde.
3: Bietu izan da beti, beti. Ejemplo, ahondi bat, onko politiko entzago.
4: Lehendakaririk onena.
5: Gatizio. Lehenko lehendakarik eta onena. Ta geixo entzuenako gure herrialdeko.
6: Privilegio bat ona etortzea agurrezatea.
1: Eta herritarrekin batera alderdi politikoetako ordezkariak eta egungo eta orduko erakunde nagusietakoak. Antabirusak gaixotutako hiru bidaiariak bestalde ebakuatuta, Teneriferako bidean da Untius gurutze ontzia, aurreikuspenen arabera asteburuan porturatuko da ontzia. Espainiar nazionalitateko 14ak Madrilgo Gomez Ulla Ospital Militarreren emango dituzte 40 aldi egitera, gainontzekoei azterketa egin eta sintomarik ez badute astelenean bertan aberriratuko dituzte. Mónica García, Osasun ministroa.
7: Salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados a través de un mecanismo europeo de protección civil.
1: Bestalde, antabirusa gaixotutako hiru bidaiariak Herbeeretara zeramatzan, bi hegazkinetik lehena iritsi da Amsterdamera, bigarrena Kanarietan hartu du lur, bi gaixoak isolatzeko burbuiletako batek matxura izan duelako, bigarren hegazkin baten zain leudeke aireportuan. Gabonetako loterian berriz behar baino 225 partizipazio gehiago saldu izana gure ostea handi ekarri dio Igorreko errugbi taldeari. 81 pertsona geratu dira kobratu ezinik eta dagoeneko 44 salaketa jarri dute ertzaintzan. Kaltetuak gaur arratsaldean bilduko dira aurrerantzean egin beharreko urratsak erabakitzeko, bide penala edo bide zibila lituzkete aukeran. Leire Alberdi, Euskal Kontsumitzaileen Elkarteko abokatua.
8: Iruzurrarekin aurrera joan alizateko doloa errugbi taldeak engainua egiteko asamoa zuela frogatu beharko luke salaketa jarri duen pertsonak. Nahiko zaila izan daitekena frogen aldetik, bigarren bide bat izan daitekeia salerosketa bat emanda hemen negligentzia larri bat papeleta hoien gestio egiterako orduan.
1: Gabonetako loterian Igorreko Arratiako zekorrak rugby taldeak 1425 partizipazio saldu zituen, behar baino 225 gehiago. Ondorioz, saridunek ezin izan dute dezimo bakoitzari dagokion 10.000 euroko saria kobratu. Klubak akatsa onartu eta kaltetuekin banan-banan harremanetan jartzeko asmo iragarri du. Lan arloan berriz, Tubos Reunidoseko 225 langilek eskatuta goizeko 9 bilera deitu dute Amurrioko lantegiko greba mugagabearekin jarraitu alez erabakitzeko. Ela Lab eta SKko ordezkariek ez diote ekimen horri zilegitasunik eman. Sindikatuek diote eurek deitu dutela greba mugagabea eta hortaz eurei dagokiela hori bertan bera usteare. Langilei bertan ez parte hartzeko deia egin diete gainera, Oier Bidaurratxaga Lab sindikatua.
9: Guk ez dakigula nork deitu duen, zenbat sinadura dauden, ez ditugu sinadura horiek ikusi, eta horrek aurrekari arriskutsu bat sortzen duela horrela asanbladak egiten baldin badira. Demostratu barik, ditzienez, 125aren sinadura dituztelak.
1: UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek berriz galdeketa begionez ikusten dute. Kiroletan futbolean PSG egungo txapeldunak jokatuko du txapeldunen ligako finala Bayer kanporatu ondoren, bana berrendu dute Bart jokatutako partidan Frantzia rekordea gol bateko errenta zuten joaneko partida 5-4 irabazi ostean. Gizonezken finala hilaren 30ean jokatuko da Budapesteko Puskas Arenan eta astebete lehenago hilaren 23ean Oslon dute itzordua Bartzelonak eta Lyongo Olimpikek emakumezkoen finalean gogoratu datorren urtean Reala honen artean ariko dela F Liga bikaina osatu ostean. Bestalde, Athletic lotuta, Gerai Alvarezek bi urtez luzatu du kontratua talde zurigorriarekin. Barakaldoko erdiko atzelaria, 10. denboraldia ari da betetzen lehen taldean, sasoi honean itzuli da 10 hilabeteko zigorra bete ostean. Eta txirrindularitzan bihar hasiko da Bulgarian Italiako giroa, lehen hiru etapak han jokatuko dira. Atzo taldeen aurkezpen egin zuten eta argazki horretan bi euskal txirrindulari baino ez, Markel Beloki eta Igor Arrieta. Nork eta nola hartu mendean, binego, horixe izango da dema, entzun Xavier Muriel Movistar taldeko zuzendaria eta Peio Laberria Red Bull Bora taldearen zuzendaria.
4: Bai, portu motzak, sarrera estuak, bajada estuak, orduan ikustete egunero, egunero, endekizkela aldaketak. Pare bat egun kenduta beste guztietan, dago trampatxon bat.
10: Eta gero gita bat etapa dia, ez da gizu sekula ze pasa gardan, ez da huetxitzeik, ez da momentu bat dene, azkeneko momentu arte burruka barda, eta gu hori, ba, Hindley eta Pelitzari eukita, eta Mendiako morrontzalanetako txirrindulari oso indartxuko eukita, ba, ikusiko dugu nola dijo un asuntoa.
1: Eta errepide lotuta ohar bat ere bai, Donostian gaur hasi eta aste betez eragozpenak izango dira Frantzia pasealekuko trafiko eta oinezkoen zirkulazioan konta eguzu maitan esu bijan egunon.
11: Egunon bai, abiadura handiko trengeltokiko lanak egin bitartean, egia auzoko sarbidea, albidetu duen pasabidea desmutatuko dute, datozen egunotan horretarako garabi handi bat jarriko dute Frantzia pasealekuan eta horrek eragozpenak sortuko ditu trafikoaren eta oinezkoen joan etorrietan. Autobus geltokiak eta taxi geralekuak ere behin-behinean beste geltoki batzuetara leku aldatuko dituzte. Gaur hasi eta maiatzaren 16 arte aurre ikusten dira eragozpen horiek.
1: Gainerakoan eguraldiari buruz datu ditugu maitan, eh?
11: Ba, baliotzekin ari dela esnatzen gaur ere eguna, 4 gradu unionetan Iruñean eta Gasteizen, Bilbon 8 eta Donostian 11. Euskalmeten iragarpenaren arabera, egun sentiko belainoen ostean datozen orduotan ostarteak zabalduko dira eta giro argia izango da arratsaldera arte, haizeak egoeki aldera joko du eta temperaturek gora egingo dute, maksimoak 18-22 gradu artekoak izango dira. Arratsaldean ordea, giroa ez egonkortu eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake.
1: Itxuronetako dator, maiatzaren 7. osteguna dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Carlos Garaikoetxeak beraketaren familiak nahi bezala erasumean eginda iluntzean Iruñean lehendakariaren aldeko hileta elizkizuna. San Francisco Xabierkoaren elizan bera bizi zen bigarren zabalgunean. Sagrario mina Carlos Garaikoetxearen alarguna irusemeekin eta hainbat senitartekoekin batera izan dira eliza sartzen lehenak, lehen lerroko eserleku batean senitartekoak eta albokoan Nafarroko eta Euskal Autonomia Erkidegoko egungo lehendakariak Maria Txibeta eta Imanol Pradales ikusi ditugu. Ondoan orain arte karguan izandakoak zituzten Juan Cruz Ali, Uxue Barkos, Juan Jose Ibarretxe eta Inigo Urkullu lehendakariak. Ordezkaritza politiko zabala bildu da Iruñean, Carlos Garaikoetxea lehendakariari azken agurre emateko eta familiari elkartasuna adirazteko. Aurrez Ajurieneko jauregian 100 herritarrek eman zioten azken agurra Garaikoetxea lehendakariari, 4 orduz egon zen irekita hilkapera Axunarozen egunon.
12: Egunon txistularien doinuek egin zioten harrera eta baita agurra ere. Eta gerturatu zirenen artean, lehendakari izandako Juan Jose Ibarretxe, Patxi López eta Iñigo Urkullu.
13: Lehendakari maiuskulas, niretzat erreferente, inspirazio, laguna, eta euskal gizartearentzat pasioa, bisioa, ilusioa, gure herria berriro errekuperatzeko, gure nortasuna errekuperatzeko.
14: Modu sendo batean solatutako edo forjatutako katebegi bat, eta katebegia irekita utzi zuena, beste batzuk ere atzetik etor gintezen konpromisoa adieraztera.
15: Un político de esos de los que haría mucha falta hoy, ¿no? De defensa.
12: Ajurieneko areto nagusian labordu segontzen Carlos Garaikoetxearen hilkutxa ikurrina gainean zuela Imanol Pradales lehendakaria buru eta ondoan familia unkituta baina oso eskertuta.
1: Vox izan ezik alderdi politiko guztietako ordezkariak ere bertan izan ziren egungo eta orduko erakunde nagusietako ordezkariak eta nola ez Eusko Alkartasunako ordezkaritza zabala.
12: Bai, Eusko Alkartasuneko idazkari nagusi izandako Pello Urizar eta Unai Ziarretarekin batera Garaiko Etxearen oso gertukoa Rafa Larreina legebiltzarkide ohia eta Eva Blanco EAko egungo idazkari nagusiak azpimarratu nahi izan zuen hauxe.
16: Frankismoak suntzituta utzi zuen herri hau eta Garaiko Etxeak egin zuena izan zen ilusioa berriro berpistea gure gizartean. Balore horiek ere gaur kontuan izan beharko genituzkela.
12: Jeltzaleen ordezkaritzaren buru Aitor Esteban eta EH Bildutik Arnaldo Otegi.
17: Bai Madrilen, Euskaditik bebai, egon ziren batzuk, ba, instituzio horiek nahi ez dituztenak, eta gobierno baskongadillo, el konzertillo eta longo gauzak esaten zirenek zorionez, barneratu ditugu erakunde horiek. Euskaltzalea, abertzalea, azken finean garei historiko konkretu batean, indarra batzaren aldeko apustu egin zuena, Euskal Herria Bildu nolabait ere babestu zuena.
12: Bertan izan ziren PSE, PP eta Sumarreko ordezkariak ere eta urpegi ezagun asko, tartean Garai hartako eta geroko sailburuak, Legebiltzarreko presidentea, hiru diputatu nagusiak, EHUko errektorea, Ela Sindikatuko idazkari nagusia, Jose Angel Iribarratezain historikoa, Kataluniatik etorrita Jordi Turull, Junseko idazkari nagusia, zerrenda benetan duzu.
1: Cabo Verdetik Teneriferako bide hartu du dagoeneko antabirus agerraldia duen gurutzontzia gaixotatutako hiru bidaiariak ebakuatu ondoren. Itxasontzia asteburuan porturatza aurre ikusten da eta astelenean ebakuatuko dituzte bidaiariak Maitane.
11: Cabo Verdeko uretan atera dituzte Baiontzitik antabirusa kutsatutako hiru bidaiariak Herbeeretara zeramatzan bi hegazkinetik lehena iritsi da Amsterdamera eta bigarrenak Kanarietan hartu du lur bi gaixoak isolatzeko burubiletako batek matxura izan baitu bigarren negazkin baten zain leudeke aireportuan. Orduotan, gurutzontzia Tenerifeko Granadillako portura bidean da, Fernando Clavijo Kanarietako presidentearen nahiaren kontra. Mónica García osasun ministroak jakinarazi du iritsi eta behin osasun azterketak eginda, sintomari gabe jarraitzen badute, bidaiariak euren herrialdetara aberriratuko dituztela.
7: Salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados a través de un mecanismo europeo de protección civil.
11: Espainiar nazionalitateko amalauak Madrilgo Gomez Ulla erietxe militarrera eramango dituzte, 40 aldia egitera. Munduko osasun erakundea berriz, apirilaren 22an Santa Elena uartean ontzia utzita euren herrialdetara inolako kontrole gabe joan ziren 23 bidaiari aztertzen ari da, hain justu horietako bat baita Suitzan baiestatu duten gaixoetako bat. Horrekin, azken datuen arabera, 8 dira kutsatutako pertsonak.
1: Gabonetako loterian 15 milioi euro gokitu ziren Igorren Arratiako Zekorrak errugbitaldeko zenbakiari esker. Baina orduko poza buru oste bihurtu da. Loteria partizipazio horiek erosi zituzten batzuek saria kobratu ezinek jarraitzen dutelako. Klubak onartu du euren akats baten ondorioz 225 partizipazio ezbaian geratu direla eta 81 pertsona daudela irabazitako dirua kobratu gabe. EITB-k jakin ahal izan duenez, Ertzaintzan 44 salaketa jarri dituzte dagoeneko. Marijo Garmendi, egunon.
18: Egunon, eta zer gertatuko den kobratu ez dutenekin, arazoa nola konpondu hori da orain galdera eta kezka. Momentuz esan bezala 44 salaketa daude jarrita, 81 dira kaltetuak, gaur arratsaldean loteriaren dirua jaso ezin izan dutenak bilduko dira, euren artean antolatzeko, abokatua kontratatzea edo ez erabakitzeko, finean egin beharreko urratsak zehazteko. Mezularia saioan Leire Alberdi, Euskal Kontsumitzaileen Elkarteko abokatuak, kaltetuek bi bide lituzketela azaldu du, bide penala eta bide zibila.
8: Iruzurrarekin aurrera joan alizateko doloa rugby taldeak engainua egiteko asmoa zuela frogatu beharko luke salaketa jarri duen pertsonak. Nahiko zaila izan daitekeena frogen aldetik, bigarren bide bat izan daiteke ja salerosketa bat emanda hemen, negligentzia larri bat, papeleta hoien gestio egiterako orduan.
18: Gabonetako loterian, Igorreko Arratiako Zekorrak errugbi taldeak 1425 partizipazio saldu zituen, baina horietatik 225 ezbaian geratu ziren eta ondorioz, saridunek ezin izan dute dezimo bakoitzari dagokion 10.000 euroko saria kobratu.
19: Nik entzun dutena, dana kobradoriela,
20: Guri tokatu zitzaigun eta gu kobratu dugu. Ez, guk ez dugu inolako arazorik eduki, eh?
21: Nik ez, behar nire hermanak bai, 10.000 euro toko jaukuz, behaztakit geteko zen. Uztot, ez.
18: 2.000 eta 200 eurokoa da zuloa, akatsa izan zela onartu du taldeak eta datozen orduotan kaltetuekin banan-banan harremanetan jartzeko asmoa iragarri du ere.
1: Amurrion eta Trapagaranen bilantegi dituen Tubos Reunidoseko hartarazi du oso egoera zaila bizi duela eta inbertsore berririk erakarri ezean administratzaile konkursalak enpresa iste erabaki lezakela. Zuzendaritzak beharginei igorritako harrean dio, gaur gaurkoz soilik maiatzeko nominak daudela bermatuta, greba mugagabeak egoera are gehiago okertu duela eta testu inguru horretan inorrez dagoela kreditu gehiago eman edota inbertsioak egiteko prest. Hori da egoera, langile kritikoek Amurrion greba mugagabeari buruz bozkatzeko asamblada deitu duten egunaren atarian. Atzo, hartzeko dunen borondatezko lehiaketan sartu osteko lehen bilera egin zuen zuzendaritzak eta enpresa batzordeak. Helburua, fase berri horri buruzko xetasunak azaltzea izan da, baina entzundakoak ez ditu langileen ordezkariak asebete Urtzigartzia.
2: Hala da bai, martxoaren 13tik elkar ikusi gabe bialdeek eta sartu bezala irten dira Amurrioko langileen batzordeko delegatuak eskatutako informaziori gabe alegia. Gehiengoa duten Ela, Lab eta Esekak Etxigarritza jo dute bilera Oier Bidaurratzaga Lab.
21: Lehenik eta behin gatoz triste eta ostitxarrean. Bilera eurek zeukaten pentsatuta 10 minututarako izatearena, bakarrik nahi zuten esan idatziz botasi gutena, baselan konkurtso batetan sartzen garen, eta orain eurek ez direla gauza potoloak edo aplikatzen dituztenak.
2: Trapagarango bilerari dagokionez, UGT, Comisiones Obreras eta USO sindikatuek kaleratu duten ohar bateratuan diote, enpresaren egoeraren xetasunak emateaz gain, zuzendaritzak beste hainbat gauza ipatu dizkiela. Esaterako, bilantegietarako eskariak egon badaudela eta horiek betetzeak administratzaile konkursalaren erabakiak erraztuko lituzkela. Era berean, grebarekin jarraituz gero, Trapagarango lantegiak altzeiru erosteko baimendu dezala eskatuko diotela administratzaile konkursalari. Halaber, figura berri horrek, lan egiteko gogoa duen eta bake soziala dagoen lantegiaren alde egingo duela. Bada greba mugagabearekin aurrera jarraitu ala ez erabakitzeko, gaur goizeko 9etarako langile talde batek Amurrioko lantegian deitu duen asanbladeri dagokionez, Ela, Lab eta Esekako ordezkariek ez diote ekimen horri zilegitasunik eman, eta bertan ez parte hartzeko deia luzatu diete beharginei.
1: Zehazka kagiria kaleratu du azken orduotan salatuz Frantziako Hezkuntza Ministerioak datorren ikasturterako postu bakar bat ere ez diele emango. Zehazkako kolegioetan eta lizion hainbat eskaera egin zituzten eta ez dute baiezko erantzunik izan. Eta Baxoko azterketei begira berriz, murgiltzereduko sail katolikoko eta publikoko irakasle talde batek 165 irakasleek euskaraz eginiko probak zuzentzeko prest agertu dira, Baion Andoni Lizeaga.
22: Baxoko azterketen azken proba da asko handia eta zaintzaile zuzentzaile lanetan aritzeko aukera duen irakasle kolektiboak euskaraz egitea ahalbidetuko duela iragarri du. 165 irakasle euskaldun dira. Aho bizi txapak jantzita izanen dira azterketa denboran, nahi duten ikasleek euskaraz egin ahal dezaten. Arazoa da iragan urtean Hezkuntza Ministerioak ez zituela irakasle euskaldunak konbokatu. Laida Mujika.
23: Eta beraz, aurten nahi dugu aukera ukan dezagun euskaldunak horri zaiteko, eta gero matematikako froga leheno egiten zen bezala zuzentzea, simpleki. Ez dakigu zergaitik duela 7 egiten altzena, gaur egun ezin den egin, atzera pausoak badira.
22: Sail guztietako irakasleak dira, publikokoak, murgiltzekoak eta katolikokoak. Etxe paralizioko ikasleek matematiken azterketa euskaraz egiteko asmoa azaldu berri dute eta horiek ere zuzenduko dituzte. Eta zehazkak ageri ibidez salatu du Hezkuntza Ministerioak ez diela helduden ikasturterako lanpostu bat bera gehiago emanen. Beharrak enmendatzen direla diote, bigarren maila soilik 60 ikasle gehiago izan baitituzte.
1: Eta Nafarroan protesta egin dute ikastolek Hezkuntza Departamentuari atzera egin eta datorren ikasturtean ikasgelarik ez dezala itxi eskatzeko, neurriaren aurrean haserre agertzeko, ikasgela kalera, atzera pausurik ez lelopean ikasgela kalera atera dituzte Nafarroko 15 ikastolek. Jaiotze tasaren jaitsiera argudiatuta 14 ikasgela isteko asmoa du Hezkuntza Departamentuak guztiak itunpeko ikastetxetan eta horietatik erdiak ikastoletan. San Fermin ikastolako Ixuel Azkanok irakurri du manifestua 1000 ikasleren aurrean.
24: Berdintasuna eskatzen dugu, gure sarearentzat eta sare guztientzat. Hori da beharrezkoa,
3: Hori da aldarrikatzen duguna. Hezkuntza departamentuari bere erabaki arbitrarioa atzera bota dezan eskatzen diogu.
1: Epaiketara begira jarrita, Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketaren laugarren eguna izango da gaur. Atzo 17 lekukok deklaratu zuten, tartean akusatuak WhatsAppez bidalitako ederra egin dut mezua jaso zuen lagunak, eta baita ikerketa zarduratu ziren ertzainek ere. Ertzainek baieztatu dute ustezko hiltzailea labana batekin atera zela apartatoleko gelatik. Iñaki Dorezola.
5: Aparta hoteleko segurtasun kamerek grabatu zutena deskribatu dute ertzainek. Akusatua zapatako dole zikinduta zituela aterazen aurrena kalera. Gero, itzuli egintzela azaldu dute.
6: Regresa al hotel, entra a la habitación y sale con una bolsa blanca. En las imágenes se ve como sale una punta de lo que podía ser.
5: Eta bigarren ez aterazenean, poltsa batean sartuta labana zeraman deklaratu dutenez. Maialen Mazon, bere bikotekide ohiak akusatuak alegia hiltzuela, ez zutela zalantzarik egin gaineratu dute agenteek.
6: No teníamos dudas de quién había sido el autor.
5: Biktimaren eta akusatuaren arteko bikote harremanaz galdetuta berriz, ertzainek azaldu dute ustezko hiltzaileak Maialenen pribatutasuna inbaditzen zuela, mugikorra kontrolatzen ziola baieztatu dute. Bart deklaratzen lehena berriz, akusatuaren ezagun bat izan da. Hilketaren biharamunean, mezu hau bidali zion WhatsAppez.
6: La he liado. Le mandó ese mensaje, ¿lo recuerda?
9: Sí, sí, sí.
6: Le dijo se ha liado gorda.
5: Ederra egin dut edo hanka sartu dut euskarara itzulita. Egin zuen hori zer izan zen ordea, ez zion zehaztu ustezko hiltzaileak.
1: Hilabete baten ostean Espainiako Auzitegi Gorenean epaizain geratu da berriz Jose Luis Ábalos ministroiaren, Koldo García Aholkulariaren eta Víctor de Aldama enpresariaren aurkako epaiketa.
24: Ahora sí, visto para la sentencia, el juicio ha terminado.
1: 24 urteko espetxe zigorreskariari eutsi dio fiskaltzak Abalosentzat, probatuta geratu delakoan, talde kriminala osatu zuela Koldo eta Aldamarekin batera. Enpresaria berriz espetxeratu berri gabe geratu daiteke justizia laguntzeagatik, euren errugabetasuna defendatu dute Abalosek eta Koldok epaiketa amaieran Madrid Loiane Perez konteguzu.
25: Eguno, neuren burua defendatzeko auzken aukera izan daitekelakoan luze eta zabal aritu dira Ábalos eta Koldo azken hitzaren aukeran hasieratik errudun bere pertsonaren aurkako auzi orokor baten biktima izan dela salatu du Ábalosek.
24: Que tengo la percepción de que se me juzga más como persona que por hechos. Lo que motivó toda esta causa fue una denuncia.
25: Eta galdera egiten diola bere buruari ze kalte egin ote zion Aldama enpresariari horrelako mina jasotzeko bueltan. Koldo Gartziak argitu du, berak ere jaso zuela PP-ko abokatuaren eskaintza justizia lagundu zezan.
26: A mí también me ofreció que colaborara. Claro, mintiendo y engañando a todos los españoles. ¿Cuál es la cuestión?
25: Baina gezurrik ez esatea erabaki zuela berak, ez dutela xentimorik jaso Aldama enpresariaren aldetik eta langile umila dela bera. Aldamak azken hitzik ez bere abokatuak defendatu du espetxea saihestu beharko lukeela estatu aparatu oso bati egin diolako aurre.
27: Tiene que merecer un premio. Si además esa colaboración es en solitario un ciudadano contra un aparato estatal, yo creo que el mérito.
25: Eta fiskaltza eta PP lagunditu horretan Aldamak bera saritu bai, baina disuasiorako zigor eredugarriak eskatu ditu fiskalak Ábalos eta Koldorentzat.
28: La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático y solo una reacción contundente puede frenarlas.
25: Auzia epaizain, uda aurretik espero da sententzia.
0: Euskadi Irratian, Kirolak.
1: PSG-ek egungo txapelduna jokatuko du txapelduna ligako finala, Bayern kanporatu ondoren Arritxuri Barregunon.
29: Baita zuri ere Paris Saint-Germainek eta Arsenalek jokatuko dute aurten txapelduna ligako finala hilaren 30ean. PSG-ek joanekoan 5-4 irabazi zuen, atzo partidu ona jokatu zuten, baina ez zen alako gol festarik izan. Bana amaitu zen norgehiagoka. Dembelek 3. Minutuan aurreratu zuen PSG markagailuan. Alemaniarre bigolen aldeari partidu osoan aurre egin behar izan zioten eta ez zuten asmatu. Sendo jokatu zuten frantziarrek luzapenean, hori bai, berdindu zuen Keinen golarekin partidua Bayernek, baina etzaen nahikoa izan. Atletiken Gerai Alvarez dugu albiste iturri, Atletiken segiko baitu kontratua berrituta. 2 urte gehiago, beraz, 2028 arteko lotura du orain Geraik Atletikekin. Eta Realeko nesken egiturako buruak, Garbi Garbine Etxeberriak gurean Euskadi Irratian onartu du euren denboraldiko helburuak gainditu egin dituela taldeak, hirugarren sailkatuta eta txapeldunen ligarako txartela lortuta.
4: Helburu bezala genun, lortu dugun hau hasiera batean, zaila baitira helburua, altua jartzeituzunean edo zure eskura agian ez daudenean, ba hortan apostu egitea. Baina uste dut gainditu degula, nota altua atera dula taldeak, eta beti esaten dugun moduan, beti ondo ibiltzea eta gertu egotea goiko postuietatik, eta norbaitek kale egiten duenean, ba horregotea. Eta uste horrela izan dela.
29: Etzin, larun batean, eguerdiko amabietan, Granadaren aurka jokatuko du Realak Zubietan. Txirrendularitzan bihar hasiko da giroa, atzo parte hartzaileen aurkezpena egin zen eta bertan parte hartu zuten bi euskal ziklistek Igor Arrietak eta Markel Belokik. Gasteiztarrak nahiko azken ordoan jakindu giroa egingo duela. Uartekoak berriz demoraldi hasieratik zekien, ondo prestatu da eta sasoiko dago eta sasoiko heldu da girora. Igor Arrieta.
7: Eta gero distanzo pixkat eta Sierra Nevadan alturan prestatu dugu giroa taldearekin. Eta bueno, entrenamendu aldetik, ba hori, pasen urtean bezala edo ba bueno, entrenamendu tamintzat pixkat hobeto, baina ba gero errepideak izan oigu ez nola jundan egiten.
29: Espainiako bueltan atzo Kopeki garaile sprintean eta bera da lider berria. Lau etapa eta lau lider ezberdin izan ditu bueltak. Gaur Leon eta Astorgartean jokatuko da 120 kilometroko etapa. Uso Austolaza 15. Tokian da sailkapen nagusia. Grezian sprintean bukatu da lehen etapa eta Abuntsek irabazi du. Euskalteleko lehena Jordi López izan zen 11. Tokian. Eskubaloian bihar Donostian erregina en koparen azken fase hasiko da. Betionak eta bera izango ditugu parte hartzaileen artean. Bera-berak iaz bezala urten ere irabazi nahi du. Imanol Alvarez entrenatzailea.
9: Oroimen hori daukago, ez? Zaio oso politxek izan ziren. Aurten desberdina izango da, baina bueno, nahi dugu errepikatzea hori ere. Ez da izango erresa, badakigu, baina bueno, hori da helburua. Horretarako etorriko gara.
29: Txapeldunen ligan, Albor, Barcelona eta Futxe Berlin sailkatu dira lauko finalerako. Laugarren taldea zein den gaur jakingo dugu. Ezegekek eta Magdeburgok jokatu ondoren. Magdeburgok joaneko partidutik 7 golen errenta du, ondo bideratuta du kanporaketa, baina Ezeget saiatuko da ez ustekoa ematen. Imanol Garzia Handia.
10: Akigua da orain inigo presioa egoa zela, bera intzate egian partida ondo ez bada azten bera intzat ba zai ez nahi toke ez, pixka bat eskuan daukaten hori galtzeko sentsazio hori ez da erraza erabateko batzutan, eta bueno, guk hori hortoz ego bergea ez.
29: Saskibaloian Euroligan atzo Valentziak oakan ez ustekoa eman zuen eta 87 eta 91 irabazi zion Panathinaikosi. Zalgirisek ere Fenerbahçeri irabazi egin zion, beraz bihar laugarren partidua jokatuko dute. Gaur Japoelek eta Real Madrilek jokatuko duten bezala. Momentuz lauko finalerako Olimpiakos bakarri dugu sailkatuta. Eta pilotan trinketean estreinatuko da gaur Aitor Elordi. Bi astez prestatu da, hiru entrenamentu ere egin ditu duintasunez defendatzeko, kolokazioa da burua usteetako bat.
12: Tentzio puntu horrekin, askotan bueno, aber ondo ongoan hasen kolokaute edo ez, eta da hon, azkin nien nola jokamolde barrezian iretzako, bueno, horrek sortzen da bezen de keskak eukitu txut, baina bueno, bezaldetik maixo hundi bat eukiotze entrenamentuetan, eta bueno, horrepe egizan asko lagundu oztela, eta bueno, ikusiko gu, bueno, aber gerra pixkate moteko bai gazen.
29: Angelun, iluntzeko 8:00 hasiko da final aurrekoa. Elordik atzelari bezala jokatuko du ospital aurrean duela. Kontrarioak berriz, Pierre Etxeberri eta Luis Sánchez izango dira. Gaur, irabazi ezkero datorren asteazkenean finala jokatuko dute.
13: Gerarte, Arritxu.
29: Eskerrik asko, Gerarte.
8: Eta gaur seiterdietara iristeko musika efemeride bati helduko diogu. 1948ko maiatzaren 7an jaioitzen Lluís Llach, kantautore kataluniarra. Babera hotxean entzungo dugu, La Estaca, doinu ezaguna, seiterdiak arteko bidea osatzeko.

0: Goizeko seiterdiak dira, eguneko lerroburuak jaso behar ditugu Arantxa Agirre eta Marijo Garmendiaren eskutik.
1: Haren familia, sei lendakari eta herritarrugari bertan zela eman diote azken agurra Carlos Garaiko Etxea lendakariari.
2: Iruñeko San Francisco Xabierkoaren Elizabeteta izan da, Sagrario Mina Larguna eta hiru seme eta senidekin batera, asko izan dira hileta elizkizunera gerturatu diren ezagun eta ordezkari politikoak ere. Maria Txibite eta Imanol Pradales lendakariekin batera, orain arte karguan izan diren Juan Cruz Alli, Uxue Barkos, Juan Jose Ibarretxe eta Inigo Urkullu izan dira. Aurrez goizean hilkaperatik ere herritar eta ordezkaritza instituzional zabala igaro da Garaiko Etxeak euskal gizarteari eginiko ekarpenak goraipatuz.
1: Teneriferako bidean da Untius Guriz Gurutzontzia, aurreikuspenen arabera asteburuan porturatuko da ontzia, Espainiar nazionalitateko 14ak Madrilgo Gomez Ulla Ospital Militarrera eramango dituzte 40 aldi egitera. Gainontzekoak sintomarik ez badute, astelenean aberriratuko dituzte Monika García Osasun ministroa.
3: Salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados a través de un mecanismo europeo de protección civil.
2: Munduko Osasun Erakundea apirilaren 22an Santa Elena uhartean ontzia utzi eta euren herrialdeetara kontroli gabe joan ziren 23 bidaiari aztertzen ari da. Horietako bat kutsatu den bat da Suitzan dagoena. Bestalde, antibirusak gaixotuta evakuatutako 3 bidaiariak Herbereetara zeramatzan bi hegazkinetatik lehena iritsi da Amsterdamera. Bigarrenak Kararietan hartu du lur bi gaixoak isolatzeko burbuiletako batek matxura izan duelako. Beste gazkin baten zain leudeke aireportuan.
1: Gabonetako loteriaren behar baino 225 partizipazio gehiago saldu izanak buru uste handiak ekarri dizkio Igorreko errugbi taldeari. 81 pertsona geratu dira kobratu ezinek eta dagoeneko 44 salaketa jarri dute ertzaintzan.
2: Klubak akatsa onartu eta kaltetuekin banan-bana harremanetan jartzeko asmoa iragarri du. Kaltetuak bere aldetik gaur arratsaldean bilduko dira aurrerantzean egin beharreko urratsak erabakitzeko. Bide penala edo bide zibila aukeran Leire Alberdi, Euskal Kontsumitzaileen Elkarteko abokatua da.
4: Iruzurrarekin aurrera joan alizateko doloa rugby taldeak engainua egiteko asmoa zuela frogatu beharko luke salaketa jarri duen pertsonak. Nahiko zaila izan daitekena, frogen aldetik bigarren bide bat izan daiteke ja, salerosketa bat eman da hemen, negligentzia larri bat, papeleta hoien gestio egiterako orduan.
1: Greba mugagabean jarraitzaren alde dauden eta amaitzea nahi duten langileen arteko talka irudikatekoa da gaur Tubos Reunidoseko langile goizean egiteko duten asamblean.
2: Batzar horren atarian, zuzendaritzak egoera oso zaila dela ohartarazi die Amurrio eta Trapagarango langilei. Gaur-gaurko zekaineko nominak ez daudela bermatuta eta inbertsore berririk erakarri ezean administraile konkurtzailak enpresa istea erabaki dezakela. Gehiengoa duten ELA, LAB eta ESEKak etxigarritzat jo dute bilera, Oierbi da Horrezagala.
5: Lehenik eta behin gatoz triste eta ostitxarrean. Bilera eurek zeukaten pentsatuta 10 minututarako izatearena, bakarrik nahi zuten esan idatziz botasi gutena, baselan konkurtso batetan sartzen garen, eta orain eurek ez direla gauza potoloak edo aplikatzen dituztenak.
2: UGT, Comisiones Obreras eta USO sindikatuek kaleratu duten ohar bateratuan diote, zuzendaritzak jakinarazi diela bi lantegietarako eskariak egon badaudela, eta horiek betetzeak administratzaile konkurtsalearen erabakiak erraztuko lituzkela.
1: Auzitegi Gorenean epaizain geratu da Jose Luis Abalos ministroiaren, Koldo García aholkulariaren eta Victor de Aldama enpresariaren aurkako epaiketa.
2: Fiskaltzak eutxi egin dio Abalosentzat 24 espetxe zigor eskaerari. Musukoen auzian talde kriminala osatu zuela frogatuta geratu delakoan. Aldiz, enpresaria espetxeratu beharri gabe gera daiteke justizia laguntzeagatik. Abalosek eta Garziak azken hitza baliatu dute euren errugabetasuna defendatzeko. Ministroiak bere pertsonaren aurkako auzi orokor baten biktima dela esan du.
6: Que tengo la percepción de que se me juzga más como persona que por hechos.
7: A mí,
6: también me ofreció que colaborara, mintiendo y engañando a todos los españoles.
2: Koldo Garciak berriz argitu du, berak ere popularren abokatuaren eskaintza jaso zuela justizia laguntzeko, baina egia esatea erabaki zuela.
1: Bretaña Handian gaurko udal eta lurralde hauteskunde egunean emaitza txarrak aurre ikusten dira bi alderdi tradizional nagusientzat.
2: Keir Starmer lehen ministro laboristaren alderdiak zein kontserbadoreek espero da behera egitea. Inglaterrako udal hauteskundetan Farageen ultraeskundarreko alderdiaren igoeraren mesedetan. Galesen ziurtzat ematen da laboristek hiru hamarkadatan lehen aldiz galduko dutela parlamentuan izan duten nagusitasuna. Inkestek alderdi subiranistari ematen diote garaipena ultraeskuinaren aurretik. Eskozian berriz alderdi nazionalak indartsu segitzen du eta ikusi beharko da gehiengo osoa lortzen duen Londresi independentzia referendum berri batekin presio egiteko.
0: Errepideen eta eguraldiaren berri ere jaso behar dugu. Maitane Zubijana, egunon.
7: Egunon.
0: Errepide sare nagusia nola dugun honetan?
7: Ba, ez dela aparteko gora berarik, horixe esan berri digute segurtasun sailetik.
0: Eta nolari da esnatzen Euskal Herria, ze temperatura ditugu?
7: Ba, baliotzekin ari da gaur ere esnatzen, 4 gradu une honetan Iruñan eta Gasteizen, Bilbon 8 eta Donostian 11 gradu.
0: Eta eguraldi iragarpenak zer dio?
7: Ba, egun sentiko belainoen ostean datozen orduotan ostarteak zabalduko direla eta giro argia izango da arratsaldera arte. Haizeak hego ekialdetik joko du eta temperaturek gora egingo dute, maksimoak 18-22 gradu artekoak izango dira. Arratsaldean ordea giroa ezegonkortu eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake.
0: Eskerrik asko Maitane, gero arte.
7: Gero arte.
8: Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
9: Hartzen hon, hain bat eta utzera batzen. Gero, empate, meka, gula letxe, eta gero penaltiek ikusen hon. Mikel, da, oi, orduan kontento. Eta penaltiek esan hon, loskito. Baina, ze forten guadal, paun. Da, humilia eta hartzen etxeter, oi, kema.
8: Amarauna, aste buru goizetan, Euskadi Irratia.
9: Ai.
10: Eldu da bigaren 9. liburua, Energia bola bat. Romain Pujol eta Vincent Cout bikoak botere miresgarriak dituen heroi urdin txikiaren beste atal batekin datoz. Bego Montoriok euskaratua eta Astiberrik argitaratua, Kamara liburu dendaren gomendioa da. Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
11: Deskubritu zazu Kotoizko mundu bat Pepcon. Badator udako modarik leunena, zuntz naturalekin eta ehun transpiragarriekin. Orain, familiako guztientzako kamisetak eta galtzamotzak 2 eurotik aurrera. Pepco, maite mindu zaitez prezio baxuez. Bilazazu urbileneko denda pepco.esen.
12: Egia ala gezurra. Neumatikos Iruñan zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, etortzen zaren bakoitzean. Egia da! Zain izango gaituzu Egiako gure tailerrean, Irurezoro plazako 17an, edo Neumatikos Iruña tailer berrian Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
8: Euskadi Irratia.

0: Maiatzak zazpi ditu gaur, goizeko seiak eta ia hogeita emeretzi minutu ditugu, eguzkia goizeko seiak eta berrogeita emezortzi minutuan aterako da, eta sartu berriz arratsaldean bederatziak eta hogei minutuan. Itxas bera goizeko ordubiak eta hogeita amagos minutuan izan da, eta itxas gora berriz zortziak eta hogeita emezortzitan, espero da, arratsaldean ordea itxas bera. Irurak izateko amairu minutu faltan izango da, eta itxas gora berriz gaueko bederatziak eta minutu batean, aladi euskal metek. Zehaskako egutegiaren arabera gaur, ametxen eguna da, zorionak beraz. Lehen orduan gaur Elosu Plazentzia izeneko estazio megalitikoa ezagutu dugu, Barren Aldizkariko egoitzu Unamunoren eskutik, Jesus Tapia Arantzadi Zientzia Elkarteko arkeologoa eta Dolmenen ibilbideko indusketen zuzendaria izan dugu gurekin. Dolmenen ibilbide gisa ezagutzen den ingurua nolakoa den kontatu digu lehenbizi.
1: Bueno, bada oso mendilerro, bueno, luze xamarra eta interesgarria, zabaltzen da, pues, Karakateko gailurretik Zoruzaitzaraino. Ia lerro zuzenian doa Karaketetik Irukurutzetara, eta handikan Leiopagoaldera jetxi, eta Zoruzaitza edo Agerreburu ingururaino iristen da. Oso mendi lerro politxa da, ibiltzeko gozua, eta gainera, pues, geologiaren aldetikan oso interesgarria, zeren ez dira tuparriak o areharriak edo karearriak, baizik eta harri volkanikoak. Zumendiek urazpilan botatako labak hori gortu, eta gero pues, orogenia, mendiak sortzea plakak talka egiten dutenean, pues, azaleratu eta pues, altura hartu zuten. Oso leku interesgarria.
0: Bertan zer topa genezaken ere azaldu digu Jesus Tapiak.
1: Bueno, bertan topatuko duguna da Don Jose Miguel Barandiaranek aurkitutako pues, multzo bat. Ez da sepultura bakar bat, baizik eta berak aurkitu zituen 1920an 16 dolmen edo prikuarri. Hauek dira Euskal Herriko lehen nekazarien tumbak, Ilobi kolektiboa. Eta sedentarizazioa eta nekazaritza sortzen dan momentuan, pues, handikan gutxira, pues, hasi ziren paisaia antolatzen eta garbitzen eta prestatzen, eta horren lekuko gelditzen zaizkigu haiek utzitako ilobi horiek. Hamasei aurkitu zituen Jose Milek 1920an, hurrengo urtean Arantzadi eta Egurenekin induskatu zituzten horietatik 14, eta, bueno, ikerketak jarraituta gero eta beste aurkikuntza batzuk egin ondoren, gaur egun, pues, oita piko megalito, tipologia desberdinetako tumbak eta monumentuak aurkitzen dira.
0: Aspaldiko karaietako monumentuak dira bertakoak, baina aspaldian ez omen da bertan indusketarik egin. Euren eskuartzea nolakoa izan den, honela xe azaldu digu.
1: Multzo osua ez dugu errepasatugu oraindik, aurten ekingo diogu keixetako egiako iparreko trikuarriari, eta gelditzen dira beste batzuk oraindik dela urtetik atzera aztertu ez direnak. Orduan etorkizunerako oraindik lana badago, gelditzen dira trikuarri gehiago ber aztertu gabe, baina baita ere gure azterketaren helburua ez da informazio guztia garbitzea, baizik eta galdera zehaz batzukin ekimen batzuk egin eta etorkizunerako aukerak ere eman utzi, zeren gure atzetik ere etorriko dira beste batzuk, esperoet 100 urte ez pasatzea, baina belaunaldi berriak etorriko dira gure atzetik galdera berriekin, ikuspegi berriekin eta baita ere teknika berriekin, eta horientzako ere informazioa utzi behar da.
0: Altxor txikiak ere topatu omen dituzte, altxor fisikoak baino gehiago, espero ez zituzten datuak nola baita esatearren.
1: Niretzako kasurik horrekin enamoratu naiz, gizaburuagako kasuarekin, eorzketak, gorpuak besterik gabe utzita, izan beharrean aurkitu ditugun aztarnak dira izazur erraustuak eta gainera zenbait material bereziekin lotuta, metalezko apaingarri batzuekin, ontzi zeramiko ia osorik aurkitu genuen beste bat, hainbat apaingarri eta testuinguru oso berezia, baino gainerako multzo horretako gainerako trikuarrik ez badi gute laguntzen, ezingo genuke hori modu egokian aztertu. Eta bai, kasu horik garrantzitsuena gizaburuaga da, baino hor hartuitutako aztarna berezi horiek ere, ez danak, baino beste aztarna batzuk ere oso interesgarriak aurkitu ditugu beste trikuretan horri laguntzeko.
0: Dolmenen ibilbideko xetasun gehiago biltzen dituen erakusketa ibiltaria, bihar arte ikusteko aukera izango da, eta Elosu Plazentzia izeneko estazio megalitiko horren xetasunak biltzen ditu.

0: Gatozen orain kultur kontuetara, gaurtik aurrera Barainaingo nazioarteko txotxongilo jaialdiaren 32. edizioak dozenaka txotxongiloz beteko ditu herriko kaleak. Hiru egunez, 11 konpainiek denetariko teknikak eta txotxongilo motak erakutsiko dituzte. Egitarauaz gozatzeko, Barainainera gerturatu besterik ez da egin behar, emanaldietarako sarrerak doakoak baitira. Itziar Lumbras, konta iguzu.
1: 32. edizioan Barainaingo nazioarteko txotxongilo jaialdiak denetariko teknikak erabiltzen dituzten ikuskizunak ekarriko ditu. Adin guztietarako proposamenak prestatu dituzte. Ana Diez de Ure udalerriko kultur teknikaria da.
2: Denetari daukago, txontxongillo erraldoiak, baita objektu antzerkia ere bai, publiko txikiaren txako putxinela, betiko pertsonaia, eta, bueno, anistasuna handia dago aurten. 11 konpainia, eta hoietako 5 frantziakoak dira.
3: I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
1: Lehenengo egunean trapuzko txotxongiloak aur txikientzako emanaldi berezia Edurne Zuriren bertsio berria, Putxinela eta hiru animalia protagonista dituen iesaldi divertigarria izango ditugu egitarauan. Ostiralean berriz, Ovidio bidaiariaren abenturak, zirkua dantza eta objetuak nazten dituen komedia, eta klounak, magia eta txotxongiloen arteko proposamena prestatu dituzte. Eta larunbateko emanaldiak goizez eta arratsaldez izango dira.
2: Goizean ikusiko dugu Rockin' Chair konpainiako lana, bitxontxongilo erraldoien kontzertua izango dela, zartzoari omenaldi bezala egingo zaie emanaldi honetan, eta gero arratsaldean Gudule konpainiak emango du Santa Pulcinella musikarekin biak.
1: Emanaldi guztiak Barainaingo udaletxeko plazan eta kulturretxeko karpan izango dira.
0: Berrogeita hamar urte pasa dira bestalde La Orkestra Mondragonen aurreneko kontzertutik eta Javier Gurrutxagak lagun artean eta festagiroan ospatu nahi du mende erdia. 50. urte aurreneko kontzertu birak hainbat iritan egin du geldialdia dagoeneko, baina gaurko kontzertua berezia izango da. Popotxok eta Gurrutxagak sortu zuten taldea etxera itzuliko baita. Donostiako Victoria Eugenian izango da itzordua, arratsaldeko 7:30etan Aino Agirre.
4: Hello.
5: Orkestra Mondragonen jarraitzaileak asetzeko adinako banketea izango dela iragarri du Javier Gurrutxagak. 1976an Donostian eratu zen taldearen ibilbidean zarreko bidaia izango da eta kontzertuan ez dira faltako Viaje con nosotros, Caperucita feroz, Corazón de neón, Lola Lola edota Ponte peluca. Popotxo ordea faltako da, duela 5 urte hiltzen, baina gogoan izango dute Victoria Eugeniako kontzertuan.
6: Sean dos horitas de recordar, pero depende, mirar para adelante, canciones a favor de la paz, por ejemplo, ahora que hay tantas guerras, y es ahora también una especie de recordatorio de Popocho, ahí estarán, que se nos fue hace 5 años, y habrá muchos invitados, y estará muy bien.
5: La Orquesta Mondragón duela 50 urte jaio zen, ahí estarán anaien, Groseko etxean, eta Javier Gurrutxagaren eta Popotxoren lehen emanaldiak, alde zarreko Los Angeles Eskolan eta Gregorio Galvezen irratxe joan izan ziren. Franco hil ondorengo urteetan hasi ziren musika jotzen. Gurrutxagaren hitzetan, kolorez aldatzen hasia zen Donostia gris batean. Askotariko erako taldeak sortu ziren 70ko hamarkada bukaeran. Bakar bat ere zordea, Orkestra Mondragón bezain zoro, histrioniko eta surrealista. Rock and roll eta kabaret talde bat, trantzizio garaiko urteetan.
6: Había muerto el dictador, estábamos ahí un poco abriendo los ojos, como que al principio había que presentar los papeles, los guiones de lo que uno iba a decir o hacer, la censura fue bajando, y bueno, pues era un Donosti, pues más gris, ¿no? Diría yo.
5: Etxean, Donostian emango du kontzertua Angarra Arratsaldean Orkestra Mondragonek, lagunez beteta egongo den Victoria Eugenia Antzokian.

0: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, Argi Ibili.
1: Egun ondenoi, gaur txandizion, lau grado temperatura, eta belaino. Egun honesan.
2: Egun ondenoi, Lazkaon, 8 gradu eta 0 lainotuta. Giro freskoki jeikika gaurkoan, bat izek ez da bile, txori kantu baten, eta 0 itxuta, belaino itxisamarra dokeu, eta ber, hau altxatzen ez, egiro galitzen zaio. Bueno, egun hona izan, etxi.
3: Egun hon bergaratik, etxepeko farmazian 9 gradu dare. Lainua sartuta dao eta aterri dao momentu honetan. Egun hon da noi.
4: Egun hon, laurra nizen 6,5 grado. Zerua garbi eta ilargi biztan. Elizondon 6 grado, Erratzun 5 grado, eta Izpegin 6,7. Anistik Izpegiraino, belainoa, eta Izeik batre. Pastu un ondenek, aio!
5: Egunon, eldoi barren 8 gradu eta erdi, belainoa sartu inda dao. Tartietan itargisa ere azaltzen da laino artian. Ea ba, egunia zidar zeitzen dion. Ondo izan arri militarrok eta pozibizia jo.
6: Egun hemen, oi, fondo algea. Hemen amezketan eta abaltzisketan 7-8 gradu. Abaltzisketa behela ino artean esanatu zaigu gaurkon. Ateri dao, errepidea lehorrantzen, belazak bustita, eta izea ego ikutxukin.
7: Leun. Egun hona izan txuzula denok.
8: Euskal Herria esnatzen ari da, eta nola esnatzen ari den kontatu diguzue zuek, baina gure lagunei ere eskatu behar diegu ba. Gurekin bat egiteko, Peleix Muguruza, egunon, laudion.
9: Bai, egunon, Eneritz, zelako posa zurekin berri topatzea, bai.
8: Bai, gauza bera diot, gauza bera diot.
9: Horre konponduko duguna, hemen ere ikusten da lainotuta dagoela, baina gorango dagoela argitasun handia. Eta gogoz gaude ja guztiok ja eguzki aprobat ikusteko, ez? Eta bestalde, temperatura 8 gradukoa, eta esan bezala belainoak. Eta txoriak oso pozik ere. Haiek ere oso pozik.
8: Tira.
9: Nire moduan.
8: Pozik ibiltzen den goizeko txoria Kristina Aguilera izaten da normalean, ez da? Kristina, egunon?
10: Bai, kaixo, egunon guztiori.
8: Zer moz?
10: Ba, hemen merkatuen entzun bezesta egiten ze kriston zarata dago, eh? Bai, elarrabetsun bai, egia esan entzuten dire eta gainera pilo bat, ni bizinazen inguruan, zuait pilo bat daudela eta beraz, ba, hortik egoten dire kantukata.
8: Merkabil bai, esan.
10: Eta mentze, ba, hori, ba, feliz ez esan deuen moduen, kriz, lainoa dau, nahikotzu, suposatzen da zerue gero urdin egongo dela, eta 9 grado, osea, apur de fresko igertzen da, osea, jaketsu bet oin esan txarto etorriko egi esan. Ni sudadera bategaz, bai, bueno, apurtzu bet zer gehiago, ba, komenitzen dala, bai.
8: Merkabil baun zaudela, diozu, Kristina, ze fruta da orain txepuri-purian dagoena, eta bai ala bai sasoia pasaurretik, ba, hartu beharko genukena?
10: Ba, begira, ni aste honetan azinaz albertzikoakaz, bale, bueno, meloia eta sandia izan dut, atzo ja zandiagaz, bueno, gozo, bale? Orain di beroagoa iten duenean, ba, askoz gozoa etorko da, bai, ja, jateko moduen. Eta ere, gaur gereziz, azinaz gereziekaz, probatu dut, gaztatu dut, eta zaino gozo, bebai. Eta, bueno, tik ni pizkanaka joaten, az momentu, horrek hiru lau gauza hartu ditu, udako frutuek, eta horrekin aurrera, eta gozatzeko modu. Eta, bueno, tik ni pizkanaka joaten, az momentu, horrek hiru lau gauza hartu ditu, udako frutuek, eta horrekin aurrera, eta gozatzeko modu.

0: balda aztarna arkeologikoak dituen gunerik, Felix?
1: Bai, bai, bueno, Laudion bertan ez, baina bai Gorbeia inguruan, mendi aldean, ez dira oso gorai aipatzekoak, baina bada bat berezia eta niretzat oso zera pertsona galduena. Bada Kurtzegango zutarriaz, menirra, eta bada Euskal Herriko handiena, penintzulan ere handienetakoa, eta hori neu deskubritu nuen, orain dela ia 40 urte, arekin, la Gorbeia arakatzen, eta egin nuen proposamen bat arkeologia museoan, eta inok ezian zinetxiz, karo, gaztea nintzen, eraman nien maketa bat, erakusteko nola zen benetan, eta etzen posible Gorbeian horrelako menir bat egotea, ez? Gero le denborarekin, Juan Carlos Quintana arkeologo eta lagunak egin zuen induzketa bat, eta zutik ipini zuten eta dena, eta bada Euskal Herrian dugun zutarri menira handiena, ez? Mm-hmm. Eta nire txatori posada, gainera borroka pertsonala izan zelako, jo, ni demostratu nahi nuelako, basore norlurrean etzan da harri zati erraldo ibi, ez osandiak, baina biztan zen bata iraulita zegoela. Eta duan, horren azalpena zen, eta hori ba, maketa batekin erakutsi niena zen, jarrera horretan egoteko erorita izan bazala, ez? Eta erortzean, goiko zatia bueltak eman zuela. Mm-hmm. Eta bai, ez ziaten kasorik egin, gazte zoro bat, eta gu garaia egiten oso gazte berezia ginen lagun bi, eta ari ginen Gorbeia osoa arakatzen monumento megalitikoa topatu nahian, gainera, eta oso gazte bereziak, baina porgarria, orain 40 urteren buruan ere ikusten dudanean menirrori zutik ipinita tarrola, eta Euskal Herriko handien eta penintzulako handienetakoa ere bai, ba pos handia ematen dit. Eta nire horrekin ja, bizitzan komplitu megalitoekin.
0: Merezi izan zuen beraz, behin eta birritan ere bai. Esateak. Kristina, zuen inguruan ere izango da, akaso ezaguna ezten, baina zuretzako kuituna den eta ezagutzen merezi duen txokorik?
2: Bai, begira, alako megalitiko zera ez dauela, ez? Alako arritxuek eta, baina, bueno, gu dekogu bertan Gaztelumenduko mendire eta, bueno, pasuan ibilten eta, ba, bueno, zakit, tope dezakezuela burdinezia, bai, Bilbotik Gaztelumenduko zera, ezi bat egin zan agerra zibilen eta, bueno, han bertan Gaztelumendin, ba, badeko zuez trintxerak eta, eta, bueno, ba, ikusteko fisiko eta paseo polit, eman dezakezuela beba, ja, menditik, gero bajatu herriez, ezer bazkaldu, egun pasegin, eta hori, baina, bueno, ni gura dotegin, azte gure honetan, igual jango naz, hori, megalitiko plentsa hori aipatu zendune, ikustera, ez? Egietan, nolan, inoz ez nazegoen alako zeran urbilen, osea, que ia joaten naizen, azte gure honetan, bai, gogotzue, gogoa dut, bai.
0: Ba, pozten gara, gure elkarrizketeko horrelako grinak pizten baldin badituzte behintzat, eta horrelako ba, interesa sortzen baldin badute. Ba, bikote, denbora gainean daukagu, eta gurtu egin behar zaituztegu. Ez dakite, aste bururako planak eta ia pres dituzuen, Felix?
1: Bai.
0: Dana pres. Gugatu
1: batu du horpaldia batean bidaia bat herriosara igateko, jango gara, kantatxera, tirgo herrira lehenago, eta gero bastida herrira jango gara. Mm-hmm. Tabernez biiko gara, gero bazkaldu, errakizera, autobus txiki batekin, eta postosik, eguna ederra izango da.
0: Osondo, ba, utxi alaitasun horri. Kristina, berdin, zuk ere utxi eta datorren astean itzen gu, bai?
2: Hori da, gozatu, kamantatu podo guelkar,
0: bai? Aio, bikote. Gaur amaitzeko asteburuari begira jarri eta igandean ospatuko den Senpereko herri urrats jaiari geroa eraikiz lelopean ospatuko den jai horri egin nahi izan diogu referentzia bertako kanta jarriz. Ba, orain bagoaz, azpietan Albiste Faktoria ekingo bai dio Euskadi Irratian, bihar arte, ondo izan eta ezaztu, begiak itxita nahi zirikita, argibilita pozik bizi.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, etxekoak, senitartekoak, sei lehendakari eta haren ekarpena eskertu duten 100 herritar bertan zela, eman diote azken agurra Iruñean Carlos Garaiko etxea lehendakariari. San Francisco Xavierkoaren eliza beteta izan da Sagrario Mina alarguna, hiru seme alaba eta senideak bertan, eta ordezkaritza politiko zabalaren buru, Maria Txibite eta Imanol Pradales lehendakariekin batera, aurrez lehendakari izan dako Juan Cruz Ayi, Uxue Barkos, Juan Jose Ibarretxe eta Inigo Urkullu. Ileta elizkizunarekin amaitu dira, Garaiko etxea agurtzeko ekitaldiak ark Euskal Herriari egindako ekarpena nabarmendu duten adierazpenez jositako ekitaldiak.
2: Pertsonaren nagusitasuna benetan handia izan zela eta Euskadirengatik asko egin zuela.
3: Beharrezkoa eta salata merezi zuela gudenok hemen egotia. Tenean izan zen aitzindari, eredu eta tamalez gaur egon ikusten ez diren politikoen tankerakoa.
1: Iruñeko hiletaren aurretik ajurienean 4 ordu zirekita izan da hilkapera, arekiko eskerron eta miresmen mezuak izan dira nagusi. Gaurko egunari begira jarrita bestaldea, Amurriora begira gaude, berehala joko dugu bertara zuzenean Arantxa Agirre, egunon.
4: Bai, egunon.
1: Izan ere greba mugagabean jarraitzen duten Tubo Reunidoseko langileen, eta greba hori amaitzea nahi duten beharginen arteko talka irudikatuko da enpresako langileek goizean egitekoa duten asamblada horretan.
4: Batzar horren atarian zuzendaritzak egoera oso zaila dela ohartarazi die Amurrio eta Trapagarango langileei. Gaur gaurkoz ekaineko nominak ez daudela bermatuta eta inbertsore berririk erakarri ezean administratzaile konkurtsalak enpresa iste erabaki dezakela. Gehiengoa duten Elala BTSkak etxigarritza dio dute bilera. Oier Bidaurratzaga, Lab Sindikatua.
5: Lehenik eta behin gatoz triste eta ostitxarrean. Bilera eurek zeukaten pentsatuta 10 minututarako izatearena, bakarrik nahi zuten esan idatziz botasi gutena, baselan konkurtso batetan sartzen garen, eta orain eurek ez direla gauza potoloak edo aplikatzen dituztenak.
4: UGT, Comisiones Obreras eta Uso Sindikatuek kaleratu duten ohar bateratuan diote, zuzendaritzak jakinarazi diela bilantegietarako eskariak egon badaudela eta horiek betetzeak administratzaile konkursalaren erabakiak erraztuko lituzkela.
1: Eta Arratiko Zekorrak errugbi taldeko Gabonetako loteriaren partizipazio erosi, baina kobratu ezinik geratu ostean, dagoeneko 79 badira Ertzantzaren komisaldegian jarri diren salaketak.
4: Klubak akatsa onartu eta kaltetuekin banan-banan harremanetan jartzeko asmo iragarri du. Kaltetuak beren aldetik gaur arratsaldean bilduko dira aurrerantzean egin beharreko urratsak erabakitzeko, bide penala edo bide zibila aukeran. Leire Alberdi, Euskal Kontsumitzaileen Elkarteko abokatua.
6: Iruzurrarekin aurrera joan alizateko doloa rugby taldeak engainua egiteko asmoa zuela frogatu beharko luke salaketa jarri duen pertsonak. Nahiko zaila izan daitekena frogen aldetik, bigarren bide bat izan daiteke ja salerosketa bat eman da hemen, negligentzia larri bat, papeleta hoien gestio egiterako orduan.
1: Gaur arratsaldean elkartuko dira kaltetuak Arratiako Arantzazun egingo duten batzar batean. Asteburuan iritsiko da bestalde Tenerifeko portura antabirus kasuak izan dituen gurutzeontzia.
4: Positibo eman duten gaixoak ebakuatu dituzte eta isolatu egingo dituzte. Espainiar nazionalitateko 14 Madrilko erietxe militarrera eramango dituzte. Mónica García, Osasun ministroa.
7: Salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados a través de un mecanismo europeo de protección civil.
4: Munduko Osasun Erakunde apirilaren 22 Santa Elena uhartean ontzia utzi eta euren herrialdetara kontroli gabe joan ziren 23 bidaiari aztertzen ari da. Horietako batek babes neurririk gabe segi zuen bidaiatzen eta positibo emandu. Nola nahi ere, modu globalean birusa zabaltzeko arriskurik ez dagoela berretsi dute.
1: Bestalde, auzitegi gorenean amaitu da eta epaizain geratu da Jose Luis Abalos ministro ohiaren, Koldo Garciaren aholkulariaren eta Victor de Aldama enpresariaren aurkako epaiketa.
4: Fiskaltzak eutxi egin dio Abalosentzat 24 urteko espetxe zigor eskariari musukoen auzian talde kriminala osatu zuela frogatuta geratu delakoan. Aldiz enpresaria espetxeratu beharri gabe gera daiteke justizia laguntzeagatik. Abalosek eta Garciak azken hitza baliatu dute euren errugabetasuna defendatzeko. Ministroiak bere pertsonaren aurkako auzia orokor baten biktima dela esan du.
8: Que tengo la percepción de que se me juzga más como persona que por hechos.
9: A mí también me ofreció que colaborara mintiendo y engañando a todos los españoles. ¿Cuál es la cuestión? Yo estoy en la cárcel.
4: Koldo Garciak berriz argitu du berak ere popularren abokatuaren eskaintza jaso zuela justizia laguntzeko, baina egia esatera bakizuela.
1: Eta gaur, Eusfera hasiko da Euskal Herrian Taupa Euskaltzalen mugimenduak antolatu duen kanpaina. Ehundik gora herrik egin dute bat kanpaina honekin, eskolan ez ezik, etxean eta aisialdian ere aurren artean euskararen erabilera sustatzea bultzatzeko. Etxean eta etxetik kanpo euspazioetan antolatu dituzte erronkak. Beti ere, gurasoen bidez euskararen erabilera aktibatzea bilatuz. Uxue Izko, Euskararen koordinatzaile Kalaxe kontatu digu Euskadi Erratiko Faktoria.
10: 0-12 urte bitarteko aurren gurasoei dago zuzenduta, gurasoak aktibatu nahi ditugu eta haiekin elkarlanean ba aurrengan eragin nahi direlako ba gurasoek dute eragin maila handiena, aurrentzat dira ispilu, eta erreferenteak eta haiek dira ba euskararekiko jarrera positibo hori erakutsi behar dutenak.
1: Maiatzaren 17 bitartean 10 egunez Eusfera kanpaina beraz martxan. Eta gaur gerturatuko gara baita ere Britanian dira udal eta lurralde hauteskunde eguna dutelako eta hauteskunde hauetan emaitza txarrak aurre ikusten dira bi alderdi tradizional nagusientzat.
4: Keir Starmer lehen ministro laboristaren alderdiak zen kontserbadorek espero da bere egitea Inglaterrak udal hauteskundetan Nigel Farageen ultraeskuineko alderdiaren igueraren mesedetan. Galesen ziurtzat ematen da laboristek hiru hamarkadatan lehen aldiz galduko dutela parlamentuan izan duten nagusi tasuna inkestek alderdi subiranistari ematen diote garaipena ultraeskuinaren aurretik. Eskozian berriz SNP alderdi nazionalak indartxu segitzen du eta ikusi beharko da gehiengo osoa lortzen duen Londresi independentzia referendum berri batekin presio egiteko.
1: Eta kiroletan futbolean PSG egungo txapeldunak jokatuko du berriz ere txapeldunen ligako finala Bayern kanporatu ondoren.
4: Bana berdindu dute Bart jokatutako partidan Frantzia rekordeak gol bateko errenta zuten joaneko partida 5-4 irabazi ostean. Gizonezkoen finala hilaren 30ean jokatuko da Budapesteko Puskas Arenan eta astebete lehenago hilaren 23ean Oslon dute itzordua Bartzelonak eta Lyonko Olimpikek emakumezkoen finalean gogoratu datorren urtean Reala onenen artean ariko dela F Liga bikaina osatu ostean.
1: Bestalde, Atletikin lotuta kontatuko dizuegu, Gerai Alvarezek bi urtez luzatu duela kontratua talde zurigorriarekin, Barakaldoko atzelaria, 10. denboraldiari da betetzen lehen taldean, sasoi onean itzuli da, 10 hilabeteko zigorra bete ostean. Errepidetan, batere arazorik baldago, Ramon Sánchez?
11: Ba ez da, gorein istribuedu eragozpena ipagarririk, baina aurreratu behar dugu Donostian, gaur hasi eta astebetean eragozpenak izango direla, abiadura hondiko tren geltokiko lanak egiteko, eraikizuten pasabidea, desegingo dutelako. Frantzia pasealekuan garabia handi bat jarriko dute eta trafikoan eragozpenak sortuko ditu Egiauzoko sarbide inguru horretan. Autobus geltokiak eta taxi geltokiak leku aldatu dituzte lanak bukatu bitartean.
1: Jaione Monarriz, Euskalmet, egunon.
12: Kaixo, egunon.
1: Gaurko egun sentiak egun dotore baten promesa egin digu. Nola ari zaigu esnatzen?
12: Bai, leku askotan ia zerua oskarbi ikus dezakegu, baina barnealdeko hainbat bailaretan behelaino itxua ere sortu da. Hori bai, temperaturak balio freskoetan ditugu. Epozgarra ditugu Iruña, 6 Gasteizen, 7 gradu Baionatan ostean, eta 9 gradu barnealdea, barkatu Bilbo.
1: Eta ondoren gordotan, beraz, zer, eguzkia nagusituko da, noiz arte?
12: Bueno, bai, poliki-poliki, belaino hori desegiten joango da, eta goizean orokorrean denean eguzkitzu geldituko da, eta temperaturak gainera gora egingo du, ez? Gaur maksimoak 21 gradu ingurukoak izango dira. Barne aldean hegoekialdeko haizea suabe ibiliko da, eta ipar partean, bai, ekialdetik edo ipar ekialdetik ibiliko da, eta kostaldean bizixago ibiliko da eguerdi partean. Arratsaldean ordean, goiz dotore baten ostean, bakirua ez egonkortu egingo da, odeiak ugarituko dira, bero odeiak ekaratuko dira, eta lurraldean saka banatuta zaparrada batzuk bota itzake, ekaitza jo dezake, eta bueno, zaparrada horiek hegoaldetik iparraldera mugituko dira, eta baliteke leku batzuetan mardul xamarrak ere izatea. Dena den, ekaitz kutsuko zaparradak dira, beraz, ez du denean botako. Hortaz, goizean giro atsegina eta guzkitsua, eta arratsaldean ez egonkortu, eta zaparrada trumoitzuren bat bota dezake.
1: Goiza aprobetxatu behar, beraz, Julen San Martin eta Mikel Retegiari dira soinu da realizazioan, maiatzaren zazpigarrena, zazpiak eta mar minutu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Carlos Garaikoetxeak berak eta haren familiak nahi bezala, era xumean eginda barti juntzean Iruinean, Carlos Garaikoetxea lehendakariaren aldeko hileta elizkizuna San Francisco Xabierkoaren elizan bera bizizen bigarren zabalgunean arantxa.
4: Bai, aurrez ordezkaritza politiko zabala eta herritar ugari igaro dira, Ajurianeako hilkaperatik Carlos Garaikoetxeari azken agurre emateko Iruineli eraso egunon.
13: Egunon, Sagrario Mina, Carlos Garaikoetxearen alarguna, hiru semeekin batera izan dira elizan sartzen lehenak, unkituta, baino oso eskertuta, herritarrengandik eta erakundengandik jasotako miresmen eta elkartasun adierazpenekin.
14: Gure lehendakari jaralako, zan nahartzen duizeten.
15: Ejemplo, handi bat, oinko politiko entzago.
16: Zan euskaldun ona, da persona ona.
17: Lehendakaririk onena.
18: Privilegio bat ona etortzea agurrezatea.
13: Lehen lerroko eserleku batean senitartekoak eta albokoan Nafarroko eta Euskal Autonomia Erkidegoko sei lehendakari, Maria Txibita eta Imanol Pradales eta karguan izandakoak, Alli, Barkos, Ibarretxe eta Urkullu lehendakariak. Ordezkaritza politiko zabala bilduta Iruinean. Aurrez, Ajurianeko jauregian, ehunka herritarrek eman zioten azken agurra Carlos Garaikoetxea lehendakariari. Lau orduz egon zen hilkutxa ikurrina gainean jarrita zuela. Gerturatu ziren guztiek hitz goxoak baino ez. Ibarretxe, Urkullu eta López lehendakariak.
19: Niretzat erreferente, laguna, eta euskal gizartearentzat ilusioa gure herria berriro errekuperatzeko.
20: Modu sendo batean solatutako edo forjatutako katebegi bat, eta katebegia irekita utzi zuena beste batzuk ere atzetik. Etor gintezen konpromisoa adieraztera.
21: Un político de esos de los que haría mucha falta hoy, ¿no? De
13: Vox izan ezik, alderdi politiko guztietako ordezkariak ere bertan izan ziren, eta nola ez, Eusko Alkartasunako familia zabala, gizarte eragileak, EHUko erretorea, Jose Angel Iribarre atezain historikoa, Kataluniatik etorritako Jordi Turul, Junseko idazkari nagusia, herritar andana, denak Carlos Garaikoetxearen familiari doluminak eman, eta eredugarritzat jo duten lehendakariari azken agurre ematera.
4: Amurrion eta Trapagaranen bilantegi dituen Tubos Reunidoseko hartarazi du oso egoera zaila bizi duela eta inbertsore berririk erakarri ezean administratzaile konkurtsalak enpresa iste erabaki lezakela. Zuzendaritzak beharginei igorritako harrean dio gaur gaurkoz soilik maiatzeko nominak daudela bermatuta. Greba mugagabeak egoera are gehiago kertuko duela eta testuinguru horretan inor ez dagoela kreditu gehiago eman edota inbertsioak egiteko pres dio. Hori da egoera, langile kritikoek Amurrion greba mugagabeari buruz bozkatzeko asamblea deitu duten egunaren atarian, Amurrioko lantegian da Xavier González lankide. Egunon, Xavier?
22: Egunon, Tubos Reunidoseko Amurrioko plantako atarian lehen langileak hasi dira elkartzen, zazpiterdietan piketekin hasteko deituak baitaude, baina hemen ere egon badaudertzaintzako agenteak. Bost kotxe dituzte plantara iristeko zubian eta duela minutu gutxi sei furgoneta ere etorri dira. Oraingo zogei, 31 langile daude enpresa atarian, baina askoz gehiago etorriko direla aurre ikusten da. Trapagarango lantegitik ere batzuk etorriko direla baieztatu digute, baina UGT sindikatutik zehaztu dute sindikatuek eurek azkenean ez dutela Amurriora etortzeko deirik egin ez oztopatzeko hori argudiatu dute. Orain minutu gutxi, ertzaintzak hurbildu dira langileen gana, hitz egiten ari dira, baina oraingoz lasaitasuna da nagusi, izan ere bederatzietan, asamblea dute Amurrioko langileek erabakitzeko greba mugagabearekin jarraitu edo ez. Atzo, martxoaren amairutik lehen aldiz bilera izan zuten zuzendaritzak eta langile batzordeek, Amurriokoarekin lehenengo, Trapagarangoarekin ostean, tentsio handikoa izan zela esan dute sindikatuek, enpresak, esan baitzien, ez zuela likideziarik, maiatzeko nominak bai, baina ekainerako ez zuela diru nahikorik izango adierazi zien. Dena den gogoratu, enpresak hartzeko dunen konkurtsoa aurkeztu duela, eta orain zai daudela administratzaile konkurtsal batek egoera kudeatu dezan.
4: Eta Cabo Verdetik Teneriferako bide hartu du dagoeneko antabirus agerraldia duen gurutzeontzia gaixotutako hiru bidaiariak ebakuatu ondoren. Itxasontzia asteburuan porturatze aurre ikusten da eta astelenean ebakuatuko dituzte bidaiariak, konta eguzu Maitane Subijana.
2: Cabo Verdeko uretan atera dituzte ontzitik, antabirusaz kutsatutako hiru bidaiariak Herbeeretara zena batzan bi hegazkinetik lehena iritsi da Amsterdamera eta bigarrenak Kanarietan hartu du lur, bi gaixoak isolatzeko burbuletako batek matxura izan baitu, bigarren hegazkin baten zain leudeke aireportuan. Orduotan, gurutzeontzia Tenerifeko Granadillako portura bidean da, Fernando Clavijo Kanarietako presidentearen nahiaren kontra, Mónica García osasun ministroak jakinarazi du iritsi eta behin osasun azterketak eginda sintomari gabe jarraitzen badute bidaiariak euren herrialdetara aberriratuko dituztela.
7: Salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados a través de un mecanismo europeo de protección civil.
2: Espainiar nazionalitateko 14ak Madrilgo Gomez Ulla erietxe militarrera eramango dituzte 40 aldia egitera. Munduko Osasun Erakundea apirilaren 22an Santa Elena uhartean ontzia utzita euren herrialdetara inolako kontrolik gabe joan ziren 23 bidaiari aztertzen ari da, izan ere horietako bat Suitzan baieztatu duten gaixoetako bat da. Horrekin, azken datuen arabera, 8 dira kutsatutako pertsonak.
4: Eta Gabonetako loterian 15 milioi euro egokitu ziren Igorren Arratiako zekorrak errubi taldeko zenbakiari esker, baina orduko poza buruhauste bihurtu da. Loteria partizipazio horiek erosi zituzten batzuek saria kobratu ezinek jarraitzen dutelako. Klubak onartu du euren akats baten ondorioz 425 partizipazio ezbaian geratu direla eta 81 pertsona daudela irabazitako dirua kobratu gabe. EITB-ek jakin ahal izan duen ezertzaintzan 79ek salaketa jarri dituzte dagoeneko. Marijo Garmendi, egunon.
3: Egunon, eta zer gertatuko den kobratu ez dutenekin, arazoa nola konpondu, hori da orain galdera eta kezka. Momentuz, 79 salaketa daude jarrita, 81 dira kaltetuak, tantaka iristen ari dira salaketak, baina ia denek jarri dute. Eta gaur arratsaldean bilduko dira loteriaren dirua jaso ezin izan dutenak, euren artean antolatzeko, abokatua kontratatzea edo ez erabakitzeko, finean egin beharreko pausoak zehazteko. Mezulari saioan, Leire Alberdi, Euskal Kontsumitzaileen Elkarteko abokatuak, kaltetuek bi bide lituzketela azaldu du, bide penala edo zibila.
6: Iruzurrarekin aurrera joan alizateko doloa rugby taldeak engainua egiteko asmoa zuela frogatu beharko luke salaketa jarri duen pertsonak. Nahiko zaila izan daitekeena, frogen aldetik, bigarren bide bat izan daiteke ja, salerosketa bat eman da hemen, negligentzia larri bat, papeleta hoien gestio egiterako orduan.
3: Gabonetako loterian, Igorreko Arratiako zekorrak errugbi taldeak 1425 partizipazio saldu zituen, baina horietatik 425 ezbaian geratu ziren eta ondorioz saridunek ezin izan dute dezimo bakoitzari dagokion 10.000 euroko saria kobratu.
17: Nik entzun dutena, dana kobratu horiela,
23: Guri tokatu zitzaigun eta gu kobratu dugu. Ez, guk ez dugu inolako arazorik eduki,
24: Nik ez, beha nire hermanak bai, 10.000 euro toka joakuz, beha ez dakitketeko zen. Ustot, ez ez.
3: 2 milioi eta 200 eurokoa da zuloa, akatsa izan zela onartu du taldeak eta datozen orduotan kaltetuekin banan-bana harremanetan jartzeko asmoa iragarri du.
0: Euskotrenek jakinarazten du.
25: Maiatzaren 7-9ra Euskotrenen zerbitzu bereziak Fikoban egingo diren Aberen euskara mailak egiaztatzeko probetara joateko. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
0: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
25: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria. Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, 160 aurrezten dut faktura elektrikoan.
5: Fegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, fegasa.comen. Fegasa, power made in Euskadi.
8: Hernaniko lanbidez iketan irtera profesional handiko zikloak eskaintzen ditugu euskaraz eta gaztelaniaz. Hasierako erdi eta goimailetako eziketa zikloak ditugu elektrizitatean, informatikan, mantenu elektromekanikoan, mekanizazioan, animazio soziokulturalean, fabrikazio mekanikoko diseinuan eta baita fabrikazio geikarriko espezializazioan ere. Hernani lanbidez iketa. Aurre matrikula zabalik maiatzaren lautiko geita bira.
9: Eroskin, 115 opari zuretzat. Larun bat honetan Eroski hipermerkatuetan eta Eroski Center supermerkatuetan, erosten duzun guztiaren 115 oparituko dizugu kupoietan. Gainera Eroski klubeko abazara 105 gehiago. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
10: Faktoria.
4: Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketaren laugarren eguna izango da gaur. Atzo 17 lekukok deklaratu zuten, tartean akusatuak WhatsAppez bidalitako ederra egin dut mezua jaso zuen lagunak, eta baita ikerketa zarduratu ziren ertzainek ere. Ertzainek baieztatu dute ustezko hiltzailea labana batekin aterazela aparta hoteleko gelatik. Iñaki Dorezola.
11: Aparta hoteleko segurtasun kamerek grabatu zutena deskribatu dute ertzainek. Akusatua zapatak odolez ikinduta zituela aterazen aurrena kalera. Gero, itzuli egintzela azaldu dute.
12: Regresa al hotel, entra a la habitación y sale con una bolsa blanca. En las imágenes se ve como sale una punta de lo que podía ser.
11: Eta bigarren ez aterazenean, poltsa batean sartuta labana zeraman deklaratu dutenez. Maialen Mazon, bere bikotekide ohiak, akusatuak alegia hil zuela, ez zutela zalantzarik egin gaineratu dute agenteek.
12: No teníamos dudas de quién había sido el autor.
11: Biktimaren eta akusatuaren arteko bikote harremanaz galdetuta berriz, ertzainek azaldu dute ustezko hiltzaileak Maialenen pribatutasuna inbaditzen zuela, mugikorra kontrolatzen ziola baieztatu dute. Bart deklaratzen lehena berriz, akusatuaren ezagun bat izan da. Hilketaren biharamunean, mezu hau bidali zion WhatsAppez.
12: La he liado. Le mandó ese mensaje, ¿lo recuerda?
26: Sí, sí, sí.
12: Le dijo se ha liado gorda.
11: Ederra egin dut edo hanka sartu dut euskarara itzulita. Egin zuen hori zer izan zen ordea, ez zion zehaztu ustezko hiltzaileak.
4: Hilabete baten ostean berriz Espainiako Auzitegi Gorenean epaizain geratu da Jose Luis Abalos ministroiaren, Koldo Garzia aholkulariaren eta Victor de Aldama enpresariaren aurkako epaiketa.
27: Ahora sí, visto para la sentencia, el juicio ha terminado.
4: 24 urteko espetxe zigorreskariari eutsi dio fiskaltzak, Abalosentzat probatuta geratu delakoan talde kriminala osatu zuela Koldo eta Aldamarekin batera. Enpresaria berriz espetxeratu beharri gabe geratu daiteke justizia laguntzeagatik. Euren errugabetasuna defendatu dute Abalosek eta Koldo epaiketa maileran. Madrid, Oiane Perez, egunon.
28: Eguno, neuren burua defendatzeko ahozken aukera izan daitekelakoan luze eta zabal aritu dira Abalos eta Koldo azken hitzaren aukeran hasieratik errudun bere pertsonaren aurkako auzi orokor baten biktima izan dela salatu du Abalosek.
27: Que tengo la percepción de que se me juzga más como persona que por hechos. Lo que motivó toda esta causa fue una denuncia.
28: Eta galdera egiten diola bere buruari ze kalte egin ote zion Aldama enpresariari horrelako mina jasotzeko bueltan. Koldo Gartziak argitu du, berak ere jaso zuela PP-ko abokatuaren eskaintza justizia lagundu zezan.
29: A mí también me ofreció que colaborara. Claro, mintiendo y engañando a todos los españoles. ¿Cuál es la cuestión?
28: Baina gezurrik ez esatea erabaki zuela berak, ez dutela xentimorik jaso Aldama enpresariaren aldetik eta langile umila dela bera. Aldamak azken hitzik ez bere abokatuak defendatu du espetxea saihestu beharko lukeela estatu aparatu oso bati egin diolako aurre.
30: Tiene que merecer un premio. Si además esa colaboración es en solitario un ciudadano contra un aparato estatal, yo creo que el mérito.
28: Eta fiskaltza eta PP lagun ditu horretan Aldamak, bera saritu bai, baina disuasiorako zigor eredugarriak eskatu ditu fiskalak Abalos eta Koldorentzat.
31: La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático y solo una reacción contundente puede frenarlas.
28: Auzia epaizain uda aurretik espero da sententzia.
32: Kaixo enpresa, FP Euskadi naiz. Egunero zu bezalako milaka euskal enpresekin elkarlanean aritzen naiz. talentua bilatzen, prestakuntza dualeko programa egokituen bitartez. Zure erakundeko pertsonak hazi, hobetu eta hezitzen lagunduko zaitut. Zure berrikuntzan ezinbestekoa bihurtuko naiz, baita nazioarteko merkatuetan sartzeko ere. Etorkizunera bidaiatzeko prest?
1: Confebasken eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren kanpaina. Informazio gehiago enpresafpeuskadi.eusen.
7: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen. Non egin ditzaket lanbide heziketako online ikasketak Euskadin?
10: Birten, Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra da. Hurbileko tutoretzak dituzte, eta gainera, edonork eman dezake izena. Ate irekiko online jardunaldiak, maiatzaren 13an eta 19an. Eman izena, birt.eusen.
13: Badira ospakizun handiak merezen dituzten uneak, eta Karza okasioneko azoka handia horietako bat da. 300 ibilgailu baino gehiago, 0 kilometrokoak, zuzendaritzako autoak eta bigarren eskukoak. Urteko deskontu honenekin eta eskaintza esklusiboekin. Karza okasioneko azoka handia. Maiatzaren 6tik 9ra. Karza okasion, Lintzerin poligonoa, Oiartzun.
14: Euskadi Irratia. Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
15: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
16: Paris Saint-Germainek eta Arsenalek jokatuko dute txapeldunen ligako finala. Jon Altuna, egunon.
18: Egunon, bana berdindu dutelako Bart Munichen jokatutako norgehiagokan Dembelek hasi orduko eta Keinek luzapenean sartutako golak banako markagailua jarri dute, baina frantziarrek joaneko partidatik zeukaten gol bateko errentari atera diote etekina. Gizonezkoen finala beraz, hilaren 30ean jokatuko da Budapesten, Artetaren Arsenal eta Luis Enriqueren PSG aurrez aurre. Aste bete lehenago, iaren 23an, Oslon daukate itzordua, Irene Paredesen Bartzelonak eta Damari Segurrolaren Lyongo Olimpikek. Gogoratu Realak, datorren urtean, txapeldunen ligako kanporaketa jokatuko duela. Garbine Etxeberria, Realeko emakumezko taldearen egiturako burua da.
19: Elburu betelak genun, lortu dugun hau hasiera batean, baina uste dut gainditu degula, notaltu atera dula taldeak, eta beti esaten dugun moduan, ez? Beti ondo ibiltzea eta gertu egotea goiko postuietatik, eta norbaitek kale egiten duenean, ba horre egotea. Eta uste horrela izan dela.
18: Bestalde, Gerai Alvarezek 2028 arte luzatu du kontratua Atletikekin, beste bi urte zeberaz, hirugarren bat gehitzeko aukerarekin. Ekainean amaitzen zitzaion hitzarmena Barakaldoko erdiko atzelariari. 31 urte dauzka Geraik eta 249 partida jokatu ditu orain arte elastiko zurigorriarekin. Lehen taldean egindako 10 urteko bide honetan, hasi berritan, barrabiletako minbizia gainditu zuen eta oraintxu hasi da berriro ere partidak jokatzen dopinagatik zigortuta egon ostean. Palmaresean 2020ko Superkopa eta 2024ko Kopa ageri zaizkio. Eta txirrindularitzan bihar hasiko da Italiako giroa Bulgarian. Atzo taldeen aurkezpena egin zuten eta bertan izan ziren Markel Beloki Education Firsteko gazteiztarra eta Igor Arrieta UAEko uartearra. Arrietak burubelarri prestatu du giroa.
20: Eta gero distanzo pixkat eta Sierra Nevadan alturan prestatu du giroa taldearekin. Eta bueno, entrenamendu aldetik ba hori, pasen urtean bezala edo ba bueno, entrenamendu tamintzat pixkat hobeto, baina ba, gero errepideak izan oigu ez nola junden.
18: Espainiako bueltan loteko pekik irabazi zuen laugarren etapa esprinean, lider jarri da, gaur Leon eta Astorga artean jokatuko dute etapa. Uso Ostolaza, 15. da zelkapen nagusian. Eskobaloian bihar hasiko da erreginaren kopa, Donostian, Ilunbeen, Superramara beraberak, azken hiru edizioetako garaileak etxean jokatuko du. Laugarren tituluak ateatu nahi dute erreskadan. Eta Imanol Alvarez entrenatzailearentzat txapelketa berezia izango da. Azken kopa lehiatuko baitu beraberako entrenatzaile modura.
21: Berezia da niretzako, ez? Da izango da azken kopa eta izango da etxean. Ba, nahi dut momentu guztiak disfrutatu, momentu guztiak gogoratu eta bueno, alde momentu horretan nago bai.
18: Lehenengo partida final ordenetakoa bihar arratsaldeko 8:30etan jokatuko du Valladoliden aurka, Replasa beti onakek Atletico Guardes izango du arerio, bihar lentxeago 6:00etan. Miguel Etxeberria beti onakeko entrenatzailea da.
0: Sí, creo que hay pues dos cosas bonitas donde agarrarse, que una es el hecho de que sea cerca, que
18: etxetik ekertu izan da, babes handia izango dugu armaietan, taldearentzat polita da hori, eta gainera iaz erakutsi genuen lehiakor izan gaitezkela.
0: Competir como lo demostramos la temporada pasada.
18: Iaz azpitxapeldun izan baitziren atarrabiarrak, hain justu, bera-berak menderatu zituen Grano Jerseko finalean. Eta pilotan Aitor Elordik debuta egingo du trinketean, Angeluko irekiko lehen final aurrekoa jokatuko du. Ospital aurrelari duela, Pierre Etxeberri eta Luis Sánchezen kontrariko da.
2: Tentzio puntu horrekin, askotan agarra ondo onasen kolokaute edo ez, eta da onaskinin nola jokamolde barrezian iretzako, horrek sortzen da bezen de keskak eukitu ditut.
18: Zortzietan hasiko da jaialdia Angelun, eta izen propio bat ere bai, bost urteren ostean eta bularreko minbizia gaindituta, Angela Bilariño autolasterketetara itzuliko da, Europako mendiko txapelketa lehiatuko du.
3: Kaixo, berriz ere zeuekin.
5: Bertako.
3: Egun eder bat opa dizuegu eta gogoratu preziorik onena eta zerbitzu onenaren bila bazaudete eskatu zuen aurrekontua. Igogailuen mantentze lanetarako bertako igogailuak.
5: Bertako.
3: Bertako, liderrak zuri esker.
6: Goizeko 7:30 egun on guztioi.
8: Horitan 6 grado, lañopian.
9: Eldo Ibarren 8 gradu eta erdi. Belainua sartu indagao.
17: Dolo Txandijon, 4 gradu temperatura eta belainua.
22: Lazkaon, 8 gradu, giro freskokin jeikika gaurkoan, bat izek ez da bile, belaino itxisamarra dokeo, eta ber, hau altxatzen ez egiro galitzen zaio.
23: Laurra nizen, 6,5 grado. Zerua garbi...
24: Egun hon bergaratik, 9 gradu dare. Lainoa sartuta dao, eta aterri dao momentu honetan.
6: Mapa osatzeko esango dugu, Iruinean 5 gradu daudela, 6 Gasteizen, 7 Donostian eta Baionan, eta 9 gradu Bilbon, toki batzuetan egun sentiederra, beste toki batzuetan belainoa, ondoren gordotarako iragarri. Garpen Bila Euskal Metera jo behar dugu.
25: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
6: Eta goiza behintzat, txukuna polita datorrela esan digu Jaione Munarrizek.
26: Poliki-poliki altxatuz joango da eta goizean denean eguzkitsu geldituko da eta temperaturak ere gaurre gora ingo du ez. Maksimoak 20 graduren bueltan geldituko dira. Barne aldean bego ekialdeko haizea suabe ibiliko da eta iparpartean ekialdetik edo iparrekialdetik ibiliko da. Kostaldean hori be bizixago ibiliko da. Arratsaldean ordean giroa ez egonkortu egingo da, odeiak ugaritu egingo dira, berodeiak garatuko dira eta lurraldean sakabanatuta bazaparra batzuk bota ditzake eta ekaitzak jo dezake. Dena den, ez du denean botako.
25: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
6: Errepidetan Ramon Sánchez goraberari badago.
33: Beguraldiarekin bat eginez, txukun dabil trafikoa gaur goizean, segurtasun sailaren eta Fruzaingoaren arabera.
6: Ala jarrai dezala ba, goraberarik gabe. Eguneko albiste nagusiei errepasoa segidan Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik, haren familia sei lehendakari eta herritar ugari bertan zela, eman diote azken agurra Carlos Garaikoetxea lehendakariari.
25: Iruñeko San Francisco Xabierkoaren eliza beteta izan da, Sagrario Mina Alarguna eta hiru seme eta senidekin batera asko izan dira hil eta elizkizunera gerturatu diren ezagun eta ordezkari politikoak. Maria Txibit eta Imanol Pradales lehendakariekin batera orain arte karguan izan diren Juan Cruz Alli, Uxue Barkos, Juan Jose Ibarretxe eta Inigo Urkullu bertaratu dira aurrez goizean. Ilkaperatik ere herritar eta ordezkaritza instituzional zabala igaro da Garaikoetxeak euskal gizarteari eginiko ekarpena goraipatuz.
6: Greba mugagabean jarraitzearen alde dauden eta amaitzea nahi duten langileen arteko talka irudi dikatuko da gaur Tuborra Unidoseko langileek goizean egiteko duten asamblean.
16: Batzar horren atarian zuzendaritzak egoera oso zaila dela ohartarazi die Amurrio eta Trapagarango langileei. Gaur-gaurko zekaineko nominak ez daudela bermatuta eta inbertsore berririk erakarri ezean administratzaile konkursalak enpresa iste erabaki dezakela. Gehiengoa duten Elala eta SK-ak etxigarritzat jo dute bilera, Aldarte txarrean amaitu dute azalpen eskaxak eman eta ardurak beste batzuei egotzi dizkielako zuzendaritzak. UGT diote. Komisiones Obreras eta Uso sindikatuek kaleratu duten ohar bateratuan diote, zuzendaritzak jakinarazi diela bilantegietako eskariak egon badaudela eta horiek betetzeak administratzaile konkursalaren erabakiak erraztuko lituzkela.
6: 79 badira dagoeneko Arratiko Zekorrak errugbitaldeko Gabonetako loteriaren partizipazioa erosi, baina kobratu gabe geratu eta ertzantzan jarri duten salaketak.
25: Klubak akatsak onartu eta kaltetuekin banan-bana harremanetan jartzeko asmoa iragarri du. Kaltetuek beren aldetik gaur arratsalean egingo dute bilera, aurrerantzean egin beharreko urratsak erabakitzeko. Bide penala edo bide zibila izan dezakete aukeran, Euskal Kontsumitzaileen Elkarteko abokatuak azaldu duenez.
6: Asteburuan iritsiko da Tenerifeko portura bestaldean antabirus kasuak izan dituen gurutze ontzia.
16: Positibo eman duten gaixoak ebakuatu dituzte eta isolatu egingo dituzte. Espainiar nazionalitateko 14ak Madrilgo erietxe militarrera eramango dituzte. Munduko Osasun Erakundea apirilaren 22an Santalena uhartean ontzia utzi eta euren herrialdetara kontroli gabe joan ziren 23 bidaiari aztertzen ari da. Horietako batek babes neurririk gabe segi zuen bidaiatzen eta positibo eman du. Nola nahi ere, modu globalean virusa zabaltzeko arriskurik ez dagoela berretsi dute.
6: Auzitegi Gorenean bestalde epaizai geratu da bart gauean Jose Luis Abalos ministro ohiaren, Koldo Garcia haren aholkulariaren eta Victor de Aldama enpresariaren aurkako epaiketa.
25: Fiskaltzak eutsi egin dio Abalosentzat 24 urteko espetxe zigor eskariari, musukoen auzian talde kriminala osatu zuela frogatuta geratu delakoan, aldiz enpresaria espetxeratu beharri gabe gera daiteke justiziari laguntzeagatik. Abalosek eta Garciak azken hitza baliatu dute euren errugabetasuna defendatzeko, ministroiak bere pertsonaren aurkako auzi orokor baten biktima dela esan du. Koldo Garciak berez argitu du berak ere popularren abokatoren eskaintza jaso zuela justizia laguntzeko, baina egia esatea erabaki zuela.
6: Eta kulturan gaur du lehen eguna Donostiako Poltsiko antzerki jaialdiak Manuetxe sortu.
1: Antzerkia antzokitik atera eta auzoko taberna naiz lokaletara pasa. Hori egiten du Poltsiko antzerki jaialdiak. Hilaren amaiera bitarte, emanaldiak, ostegunetik igandera, ohi bezala. Eta beste, Poltsiko sorkuntzako lan irabazleak aurkeztuko dituzte. Hala esan digu, Ana Loiarte, Donostiako kultura zinegotzeak.
4: Eta urten, jasotako proiektuaren irabazlea, taxi antzeslana izan da, Idoia Garcesen eta Mikel Martinezena. Eta bigarrena finalista geratu da Euskal Musikarekin kontuz antzeslana, Tesan Donen Egi eta Ainhoa Aierberena.
1: Ba, injustu, Ainhoa eta Tesaren antzeslana gaur bertan izango duzue toki berezian Añorgan Resola zementu fabrikaren museoan. Poltsikon eskainiko diren antzeslan guztiek umoretik eta kritikatik joko dute. Horren adibide da, esate baterako, Alazne Etxeberriaren artifizial izeneko bakarrizketa. Makinen aurrean, ezur mamizko personak aldarrikatzen dituena.
7: Antzerki pieza bat ikusterakoan, edo egiterakoan, bizitzen ditugun emozio guzti hoiek, ezingo ditu inoiz ChatGPT-ek sortu.
1: Gaurtik maiatzaren 24 bitartean Poltsiko antzerki jaialdia Donostian, ezohiko tokietan.
10: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
11: Munduko herrialde guztien 80% baino gehiagok airearen kalitate kaltegarria dute osasunarentzat. Ondori horixe atera du airearen kalitatea neurtzen espezializatutako Suitzako enpresa teknologiko batek, munduko 143 herrialde eta ia 9.500 hiri aztertuta. Osasunaren mundu erakundaren zat, 13 baino ez dira aire garbiko herrialdeak mundu osoan. Polinesia Frantsesa, Puerto Rico, Barbados, Kaledonia Berria, Islandia, Bermuda, Reunion, Andorra, Australia, Panama, Granada eta Estonia. Aldiz, aire kutsatuena duten herrialdeak, Pakistan. Eta ondoren, Bangladesh eta Tajikistan. Europan aire kalitate kaskarrena, Bosnia Herzegovina, Ipar Macedonia eta Serbian. Europako aire garbikoenak, Islandia, Andorra eta Estonia. Hiriei begiratuz gero, Indiako Loni hiria da airerik kaltegarriena duena. Arnasteko hiririk garbienak, Hegoafrikako Nautville, bigarren garbiena Finlandiako Utu, eta ondoren Hawaiko Liue hiria.
12: Medikuntzak, ingurumenak, energiak edo irautza digitalak material berriak behar dituzte gure bizitzako betzen jarrai dezaten. Eta horretan jartzen dugu gure alekin guztia, BC Materialsen. Materialak, aplikazioak eta nanoegiturak lantzen dituen Euskal Zentroan. Iker Basque eta BC Materials, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
0: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Rural Kutxan, badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Rural Kutxa, gure momentua baita zurea ere.
2: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Bullón Creme Tropical Galletak, 800 gramoko potoa, 130-ko deskontuarekin txartel batean. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
13: Entzun mila eta bat gauetako Xerezade, printzesa.
14: Historio bat kontatuko dizot.
13: Eta entzun orain tere.
14: 120.000 €! Utze historioak, gaur Teresa ez parrandan doata.
13: Zeterek, 11ren mila eta bat gauetako raska berria irabazitu. Let's go! Hemen da 11ren mila eta bat gauetako raska berria. 120.000 € gainoko sariak istantean. Arraskatu eta bizi mila eta bat historio. 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
15: Asteburu honetan, 15 errepideko Andoain eta Berastegi arteko tartea itxita egongo da, ostiral gauetik igandeko izera arte, Belabieta tunela berritzeko lanak direla eta. Ordezko ibilbideak honako hauek dira, N-bat errepidea Etxegaratetik eta Sakanako autobidea, Gipuzkoako Foru Aldundia.
19: Euskadi Irratia.
20: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
6: Hogei minutu goizeko 8:00 nazioarteko albistei begiratu behar diegu orain faktorian, eta lehenik jo behar dugu Britania Handira, hauteskunde eguna baitute gaur Britania Handian, udal hauteskundeak dira Ingalaterran, eta parlamentuko hauteskundeak Galesen eta Eskozian. Westminsterko parlamentua berrituko ez den arren, garrantzia handiko hauteskundeak dira, hemendik aurrerako joera erakutsiko dutelako, Pilar Goia.
21: Izan ere, maitza txarrak aurre ikusten dira bi alderdi nagusientzat, laborista naiz konservadorentzat, eta honak aldiz, Nigel Faragen Reform UK ultraeskuineko alderdiarentzat, Galesen eta Eskozian berriz, indar subiranistek irabaziko dute inkesten arabera.
6: Londrestik Ane Roteta berri emale.
27: Starmer Lehen ministroaren alderdi laboristarentzat porrot handia aurreikusten dute gaurko udal eta hauteskunde autonomikoetan. Eta alderdi kontserbadoreak ere behera egingo duela espero da. Bi alderdiek hamarkadetan izan duten nagusitasuna amaitzea rote den froga garrantzitsua izan daiteke beraz gaurkoa. Galesen parlamentu autonomikoa duela 27 urte indarrean jarri zenetik laboristak izan dira agintean. Baina gainbehera ekonomikoagatik haserrea dago.
28: Yeah, it's labor. They've ruined the country. I am angry with them. Yeah. I think a lot of people are. I think that's why you could see in the polls Reform are doing so well.
27: Laboristek herrialdea ondoratu dutelako haserre Faragen Reform alderdiari emango dio boza. Eta ultraeskuinaren garaipena oztopatzeko Plaid Cymru alderdi galestar independentista bihurtu da alternativa.
29: I won't be voting for either of them. I'll be voting for Plaid Cymru.
30: And it'll be a Plaid win, I'm hoping.
31: There's a lot of Plaid Cymru votes around here.
27: Farage eta independentistak parekatuta daude lehen indarra izateko leian. Azken inkestan, 4 puntuko aldea ateratzen dio galeseko alderdiak Farageri, laboristak 3. tokira jisteko bidean direla. Eskozian, aspaldi hasi zen laborismoaren gainbehera, orain Faragen alderdiaren atzetik 3. tokian geratzeko arriskua dute. Eskoziako alderdi nazionalak agintean jarraituko du sondeo guztien arabera, zalantza da gehiengo osoa lortuko duen. Independentzia referendum berri bat egiteko, Londresi presioa areagotzeko.
32: What we are seeing at this election is elect an SNP majority, because that is the precedent that unlocks a referendum.
27: Ingalaterran udal hauteskundeak dira toki askotan, eta horietan Faragen garaipena aurreikusten dute. Jokoan dauden udaletan laborismoak dituen 4 zinegotzietatik, 3 galtzeko zorian da. Erdek ere gora egingo mendute. Londresen batez ere.
6: Goizeko 8:30etatik aurrera erresuma batuan gaur duten hauteskunde egunari eta honek bertako gobernagarritasunean izan dezaken eraginari begiratuko diogu sakonean faktorian, arren errotetak xetasun gehiago emango dizkigu Galesko Cardiffeko unibertsitatean ikerlari eta irakasle den Igor Kaltzada espero dugu gurekin eta Arantxa Elizegin nazioarteko adituak ere egingo digu analisia. Ekialde hurbilen berriz Irango gerra amaitzetik gertu egon daitekeela zabaldu dute azken orduotan hainbat iturrik. Donald Trump presidenteak adierazi du azken orduotako elkarrezketak oso ari direla emankorrak izaten. Zuhurrago beste aldea, negoziazioetan bitartekari lanak egiten ari den Pakistanek jakinarazi du Iranek Estatu Batuen proposamena aztertzen jarraitzen dutela. Mikel Aiestaran Ekialde Hurbiletik berri emale, egunon Mikel.
3: Egunon, Iran Estatu Batuetako proposamena aztertzen ari da gerra amaitzeko Teheranek dio bere erantzuna Pakistani helaraziko diola. Washingtonen Donald Trumpek azken 24 orduetan oso elkarrizketa onak izan direla esan du eta negoziazioetan aurrerapenak daudela ziurtatu du, baina Irango agintariek ez dute horrelakorik baieztatu. Estatu Batuetako edabideen arabera, Etxezuriak memorandum bat bidali dio Irani. Testuak 30 eguneko negoziazioak proposatzen ditu Irango programa nuklearra eta Hormuzeko itsas segurtasuna bezalako gai nagusien inguruan. Planak Irani eskatzen dio itsas trafikoari ezarritako murrizketak kentzea eta trukean Washingtonek Irango portuen aurkako blokeo arinduko luke. Bien bitartean, Israelek Libanoren aurkako erasoak zabaldu ditu eta Beirut bombardatu du berriro, apirilaren 17ko suetenetik lehen aldiz. Libanoko iturrien arabera Israelek egunero urratzen du suetena herrialdearen hegoaldean.
6: Hain zuzen Irango gerraren kontura Donald Trump Estatu Batuetako presidentearen eta Leon 14. Aita Santuaren artean sortu den krisia konpontzeko asmoz, gaur iritsiko da Vatikanora Marco Rubio Estatu Batuetako estatu idazkaria.
21: Naiz eta Rubio kukatu egin zuen herenegun, hori denik bidaiaren arrazoia eta Leon 14arekin Kubari buruz eta Kubarako giza laguntzaren bidalketa hitz egitera doala esan duen. Vatikanoa izan baita urtetan Washington eta Labanaren arteko bitartekaria. Marco Rubioren bisita Vatikanoaren eta Etxezuriaren arteko harremanen krisi betean izango da, eta ez du giroa baretzen lagundu Trumpek aste honetan bertan Leon 14arenari leporatu dion azkena, Irango programa nuklearra babestu eta katoliko askoren bizitza arriskuan jarri duela esan baitio. Aita Santuak erantzun, beti egongo dela biktimen alde, eta argia izan dela beti, Vatikanoaren jarrera arma nuklearren aurka. Marco Rubio Pietro Parolin Vatikanoko estatu idazkariarekin ere elkartuko da, eta bedu baita ere beste itzordu garrantzitsu bat Giorgia Meloni lehen ministroarekin harremanak berbideratzeko.
6: Eta Argentinako aktore ezagun batek adin txikikoa zen beste aktore bati egindako sexu erasoa frogatutzat emandu orain Brasilgo epaitegi batek. 6 urte eta erdiko kartzela zigorra bete beharko du Juan D'Artes aktore ezagunak. Argentinan ez ezik inguruko herrialdeetan ere zeresan handia emanduen gertakaria izan da. Eneko Zuberogoitia Buenos Airestik berri emale, egun honeneko.
4: Egunon bai, 2009an Patito Feo gaztentzako telebista saioaren promozioaren jire egiten ari zirela Nikaraguan erasotu zuen. Juan D'Artes aktoreak 45 urte zituen, Telma Fardinek 16. Salaketa bertan herrialdean jarri zen, baina gizona Brasilera ihes eginda zegoenez, bertan epaitu da gertatutakoa. Telma Fardin aktoreak sare sozialetan zabaldu du bideoa, albistaren berri izan duenean.
5: Porque si yo gané, si ganamos todas, es gracias a un montón de gente.
4: Denok irabazi dugu dio. Izan ere, Argentinan zeresan handi eman zuen. Fardinek 2018an egin zuen publiko gertatutakoa, hautsak arrotu zituen eta mitu antzeko mugimendu bat izan zen hemen. Argentinan ez ezik, Latinoamerikan oihartzuna izan zuen gertatutakoak, Patito Feo telebista saioa oso ezaguna egin baitzen. Euskal Herriera ere iritsi zen 2009 eta 2010 urtean artean. Fardini egin zion erasoa ezen lehena izan, ondoren ere emakume aktore gehiagok salatu izan dute D'Artes.
8: Euskadi Irratian, Faktoria.
9: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
16: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat.
1: entzun, begiratu, sentitu, bizitza hurbiltzen ari da. Maiatzak 9 larunbata Donostian, mugikorri gabeko eguna, erronka bat gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin, zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
19: Euskadi Irratia.
6: Eguneko lehen hausnarketa izpia gaurran Urkiri Naiz agerkari digitaleko zuzendariaren eskotikane egunon.
11: Kaixoinaki egunon.
6: Pilotari txiki txapelketa ikusten izan zara egunotan, eta zer pentsa eman dizu ezote den umeen arteko kirolean gehiegizko lehiakortasuna lantzenari?
11: Ba, azte buruan bidarten egon nahi, bertan urtero pilotari txiki jardunaldiak egin hoi dia eta egisa esan ezagutzeko goguanakan. Gozagarrixoa da ikustia inbeste gumez ez da punta bezalako kirol baten inguruan, Euskal Herriko txoko ezberdinetatik bertaratutakoak gainea, eta ba hori geurea dean kirol batez disfrutatzen, ez? Baina gozagarri horrek badak bai frustraziotik. Eta tristia da ikustia 7-13 urte bitarteko aurrak negarrez, ba partida bukeran espero ez zuten emaitza lortzeagatik. Onuragarri izan leike lehiakortasun hori lantzia, ambizio edukitzia, baina horrek atzetik kudeaketa bat ekarri behar deu, ze albokoarekiko aserriak ere horrela xeazten dia. Eta gogoratu nahi kirol eskolaren ereduarekin Gipuzkoan egonda nafera eta honek sortzen duen polemikaz. Zenbait gurasok espezializazio goiztiarraren alde egiten deue, ba, kirol eskolak kirol garapena ostapatuko dixuelakuan. Aurtengo ikasturtean 6.000 ume gutxiagok parte hartu deue kirol eskolan, auzitegietako epai batek honen derrigortasuna eserezean utzi baitzuan, eta gainea atzo PPek ardurak eskatu zizkion diputazioai. Zenbakixak egisezan argigarrixak dia, baina esango neuke ardurak honetaz harago duazela, ez? Gizarte eredu baten islada da dena, oraindik ere garatze prozesuan dagoan aurro hori kiroleko profesional gixara ikusi nahi deusarritxan, eta gixa da horrek ematen doa lere, baina nolabaiteko klasia egungo bizimoduan, ez? Ez talako berdina futbolean abiladan norbait, edo kirol eskolaz bere horretan lagunekin olgetan disfrutatzen doana.
6: Eskerrik askoan, datorren astera arte.
11: Aio!
1: Euskadi Irratian, Faktoria.

0: Eta egin diesa egun orain errepasoan, edabidei faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Egunkaritako azaletan gaur han eta hemen ikusi dugun argazkia da Ajuriaeneko aurreneko maizterra azken aldiz handik atera deneko unea. Ajuriaene atarian galazko sei ertzainek daramate hilkutxa sorbaldan, senitartekoen eta pradales lehendakaria inguruan dutela. Carlos Garaikoetxearen agurrak bete ditu gaur egunkarietako lehen orrialdeak Imanol.
2: Ore guztiak liderari ala labur bildu du berriak atzo jasotakoa, Garak idatzi du erreferente historikoari agurra eman diotela, erakunde eta alderdi guztietako ordezkariek agur lehen aldien lehendakariari, alaxe idatzi du korreok.
3: Gutun oso sentitua helarazi dio bestalde Berria egunkariari Begoña Lasagabaster Eusko Alkartasuneko alderdikide izandakoak eta Garaikoetxearen gertukoak. Idatzi du giza eskubide biderik oinarrizkoenak, nazioarteko printzipioak eta balio etikoak etengabe zalantzan eta ezbaian jartzen diren garaiotan, Garaikoetxea lehendakariaren heriotzak erreferente etiko baten galera suposatu duela, baita erreferente politiko eta personal baten agurra. Lasagabasterrek idatzi du banakoen eta taldeen giza eskubideen errespetua, etika, zintzotasuna eta egin beharra zirela Garaikoetxearen gogoeta eta erabaki guztien abia puntua, hankak lurrean zituen eta burua argi, garbi ikusten zuen bere ginen ondorioak zein izango ziren epe laburrera, erdikora eta batez ere luzera begira, gogoko zuen zorroztasun intelektualez jardutea, ondo aztertzea, argudiatzea eta guztiak errespetatzea iritziak zirenak zirela.
0: Garaikoetxea lehendakariaren agurra puntako albistearen agurrean analisi gehienetan ark egindako lana eta utzitako legatua azpimarratuta. Bestelako gaietan atzo kontatu genizuenaren bidetik mir edo barne mediku izateko plazak esleitzen ari dira egunotan, atzo argitaratutako informazioaren osagarri korreok argitu du Osakidetzan formazio egitea erabaki duten 87. hautagaia izan dela familia mediku postua aukeratu duen lehen pertsona.
2: Bai, hori da, Osasun Sistema Nazionalean 47 espezializatetan eskaintzen ari zaizkie plazak hautagaiei urtarrilean egin zuten azterketan ateratako notaren urrenkeran ari dira plazak aukeratzen eta datuan bai oso deigarria da. Estatu mailan 1500 lagunek aukeratu dute orain arte plaza eta soilik bi hautagaiek aukeratu dute familia mediku izatea orain arte. Estatu mailako zerrenda horretan 1422. Hautagaiak aukeratu du Osakidetzan familia mediku moduan formatzea eta Barakaldo Sestao Barrutian lan egingo du aurrerantzean. 87 hautagaik aukeratu dute orain arte Osakidetzan formazioa egitea eta esan moduan aurreko 86 hautagaiek bestelako espezializatetan eman dute izena. Momentuz beraz, Osakidetzak eskaintzen dituen 115 familia mediku postuetatik bakarra bete da. Eman dute izena. Momentuz beraz, Osakidetzak eskaintzen dituen 115 familia mediku postuetatik

0: 16 enpresek ez dutela zorroz bete exigitzen zaizkien ingurumen baldintzak. Industria eta lantegi handiak dira horietako gehienak, Cepsa, Smurfit Kappa paper lantegia, edota Sidenor altzairutegia geri dira zerrenda horretan. Diario.es agerkariak enpresa horietako bakoitzaren arau urratzen berri ematen du, Sidenorren kasuan esaterako, Jaurlaritzak atzemandako gehiegizko isurien edo zarata altuekin berri jasotzen da.
1: Eta nazioartetik aipamen bat edabideen tarte honetan...
2: CNN founder Ted Turner has died at the age of 87.
1: Ted Turner, CNN edabidearen sortzailea, hil baita.
3: I'm trying to be as good as I'm trying to play the role that I've been given as good as I can.
4: Eta gaur heriotza kroniketan irakurri dugu provokatzailea, eskandalu zalea, alkolari emana eta emakume zale borrokatua zela. Zenbait alditan ezkondu zen, 1991 Jane Fonda aktorearekin ezkondu eta 10 bete egin zuten batera. Gehiago iraun ez zuten arren harreman oso sonatua izan zen ura. Kontraesanez betetako pertsona omen zen. Behin baino gehiagotan jaso zituen kritikak bere iruzkin, xenofobo eta matxisten gatik, baina aldi berean Fidel Castroren laguna eta Txina komunistaren defendatzailea tarteka, hala irakurri dugu, figura polemikoa, baina aldi berean visionarioa.
5: Good evening, I'm David Walker.
6: And I'm Lois Hart. Now here's the news. President Carter has arrived in Fort Wayne, Indiana for a brief visit with civil rights leader...
0: CNN edabidearen lehen emisioa da entzuten ari garena. Turnerrek duela 46 urte sortu zuen Cable News Network korporazioa. Kate horrek telebistaren eta albisten paradigma aldatu zuen, azken orduko albistetan fokua jarrita. 80-ko hamarkadatik aurrera eta batez ere Irakeko gerran egindako lehen lerroko kazetaritzaren ondoren ospea hartu zuen CNNek. Orain ordea ez ditu momenturi gozoenak bizi. Sare sozialen garaian atzenduta geratzen ari da formatua eta horrez gain kontuan hartu behar da Paramountek erosi berri duela CNN. Trumpen gertuko familia da Paramounten jabea eta beraz pentsaliteke CNN ildo editorialean aldaketak izan daitezkela epe laburrean.

0: Aizue, baldakizue gaur nazioarteko ze egun den?
1: Jakin nahiko nukena da, zenbat nazioarteko egun ospatzen diren egun
2: bueno, batzean.
0: Horren kontua jada galduta daukagu, eh? Baina gaur, deigarri egin zaigu Pasaitzaren nazioarteko eguna dela. Zuen kontuak eta seguru daude?
2: Ez nireak bat ere, ez egia esan, eh?
1: Hau irakurrita, ez.
2: bai, gaurko eguna, kroniketan irakurri dugunez, informatika eta zibersegurtasun arloko zenbait enpresek sustatutako eguna edo ekimen omen da, erabiltzaileei ba, identifikatzeko modu sendoak erabili beharra dagoela ohartarazteko edo gogoarazteko. Gararen begirada atalean diotenez, ba, oraindik gaur egun ere, ba, bat, bi, iru, lau, edota admin bezalako pasaitzak direlako oraindik ere gehien erabiltzen ditugunak.
1: Bozentoko orrialde pasako artikuluan azaltzen digute, ba, zeintzuk diren pasaitz sendo bat diseinatzeko gakoak, eh? Eta entzun ondo, pasaitzak zortzizki baino gehiago izan beharko lituzke, izen edo itzik ez genuke erabili beharko eta tartekatu egin beharko genituzke, izki, zenbaki eta karaktere bereziak, plataforma bakoitzerako kontraseina ezberdina izan beharko genuke, eta pasaitzarekin batera, ba, bigarren erregistro metodo bat izan beharko genuke esaterako SMS bidezko gakoa.
0: Eta zortzietara iristeko gaur desgaraien taldearen musikari gara entzuten, bigarren lan luzea argitaratu du talde honek, izan litekeen guztia du izena diskoak, eta entzuten ari garen hau da, portuak eta ingurak.

0: Langile kritikoek deitu duten asambleari ez dituztelako sinadurak ikusi. Goizeko 9:00 dute deitua asamblada, baina aurretik duela minutu gutxi asambladan bozkatu nahi dutenak atera dira Murrioko tren geltokitik eta ona etorriko dira. Hemen piketa izango dute aurrean, alfombra gorri ere jarri diete bozkatzera etorri nahi dutenei. Oier Bidaurretzaga da Labeko ordezkaria.
1: Ba, bai, ala da, hemen gauze piketean, normalean ibe piketean ibiltzen garenok, eta emango diogu ongietorria ba, kritikoei, mediotan urteten diren moduan kritikoei. Ez direla kritikoak, direla guri eskubide bat kendu nahi digutena, greba eskubidea izuzen ere. Eta ingo diogu ongietorria, eta horretarako ba, hemen ditugu ba, ertzaintza mordoa, ba, eurei ez dakiz zer egiteko, ez diegulako, ez ebez egingo.
0: Segurtasunez sartzen utziko dietela bermatu dute Amurrioko langileek, ez dietela ezer egingo, sartzen utziko dietela legia, baina ertzaintzak ez ditu langileak asanbladara bozkatzera etorriko direnen ondoan nahi. UGT eta Komisionesek bai zilegitasuna eman diote asanbladari eta bozkatzeko deia ere egina dute, eta azkenik esan Trapagarango plantakoen bat langile etortzea ere espero dela, baina Amurriokoek ez dute ulertzen zertarako etorriko diren, hemen ez dutelako ez ere egingo.
1: Ba, nahiko auzo bateko ostia balira bezala bukatu zen. CEO batek golpeat emonda mai gainean, esan da balio dau, eta bagoaz. Eurek deitu gaituztenean.
2: Gaurko asamblea hori ordu bete barru hasiko da, hain zuzen atzo, zuzendaritzak eta enpresa batzordeak bilera egin zutenean hartzeko dunen lehiaketan borondatez sartu ondoren azalpenak emateko. Gaur gorruko soilik maiatzeko nominak daudela bermatuta, hori esan diete ekainekoak aidean egon daitezkela, ez da Xavier?
0: Bai, hori da, azalpen eskaxak jaso zituztela salatu dute sindikatuek atzo, martxoaren 13tik geroztik lehen aldiz bildu ostean zuzendaritza eta sindikatuak. Enpresak esan zien inbertsore berririk erakarri ezean, ba, administratzaile konkurtsalak enpresa istea erabaki dezakeela. Atzoko bilera tentsio handiko ere izan zen, eta enpresaren zuzendaritzaren formak salatu dituzte. Oraintxu entzun dugu Oier Bidaurretzaga Labeko ordezkaria, esanez zuzendaritzak ba, hori forma txarrekin amaitutzat eman zuela atzoko bilera. Bestalde, oharrean diote sindikatuek, enpresak maiatzeko nominak soilik bermatu ditzakela, ekainekoak ez, eta greba mugagabeak egoera are gehiago okertu duela, eta testu inguru horretan, inor ez dagoela prest kreditu gehiago eman edo inbertsioak egiteko.
2: Eskerrik asko Xavier, gertutik jarraituko dugu, gaur goizean Amurrion gertatzen den guztia. Gabonetako loterian 15 milioi euro egokitu ziren Igorren Arratiko Zekorrak errugbitaldeko zenbakiari esker, baina orduko poza burua uste bihurtu da, loteria partizipazio horiek erosi zituzten batzuek saria kobratu ezinik jarraitzen dutelako. Klubako onartua du euren akats baten ondorioz 225 partizipazio ezbaian geratu zirela, eta 80 bat pertsona daudela irabazitako dirua kobratu gabe. Ertzantzak dagoeneko 79 salaketa behintzat jaso ditu, Marijo Garmendia.
3: Bai, eta zer gertatuko den kobratu ez dutenekin, arazoa nola konpondu, hori da orain galdera eta kezka. Momentuz 79 salaketa daude jarrita, 80 bat dira kaltetuak, tantaka iristen ari dira salaketak, baina ia denek jarri dute. Eta gaur arratsaldean bilduko dira loteriaren dirua jaso ezin izan dutenak, euren artean antolatzeko, abokatua kontratatzea edo ez erabakitzeko, finean egin beharreko urratsak zehazteko. Gabonetako loterian Igorreko Arratiako Zekorrak errugbi taldeak 1425 partizipazio saldu zituen, baina horietatik 225 ezbaian geratu ziren, eta ondorioz saridunek ezin izan dute dezimo bakoitzari dagokion 10.000 euroko saria kobratu. 2.200.000 eurokoa da zuloa, akatsa izan zela onartu du taldeak, eta datozen orduotan kaltetuekin banan-banan harramanatzeko asmoa iragarri ere.
2: Dagoeneko 79 salaketa jarrita daude, eta gaur 80. Salaketa behintzat iritsiko da. Koldok jarriko du. Koldo, egunon.
4: Egunon, bai.
2: Zenbat txartel zenituen zuk?
4: Nik bi.
2: bi txartel zenituen. Abenduaren 22an pentsatzen dut poza neurrigabekoa izango zela, gero ze urrats egin zenituen kobratu ahal izateko?

0: Bueno, ba, gero denpora luze bata gero, esan dozkoen, bueno, fase biten banatu ingo zala prozesu, eh? Da lehenengo fasea zan, ba, papeletan aurkezpena, da, bueno, datuek hartzeako aurkezpena, da, demaz. Hori ja, nire kasuan nik martxoak 28en aurkeztu nauzen papeletak igorreko ofizina provisional baten eurik rubitaldeko amontotako ofizina provisional baten da hori martxoak 28en zapatoen nire papeleta biek presentatu nauzen da esa hostien ba handik 15 egunera ba transferentzia ingo zala. Aste santu bitarteko ba bueno ba ni bet prisarik ez dute, oza, prisarik ez dutekin, da aste santuko aste biek pasauta gero, ba, ama bostegun baino gehau pasau diezela ongo astelenean, da, ba, justu astelenean notizi txarro negaz, ba, presenta ginen.
1: Zuk, espero zenuen jada diru hori kobratuta izatea, bitxartelengatik 20.000 euro eskas izango lirateke, 19.000 euro pasa. Zen momentutan, bai, eta zen momentutan jakin zenuen beste batzuk jada kobratua zutela eta zuri ez zitzaizula iritsi.
0: Ba, niri adibidez, lankide batek saldu ostean papeletak da niri moduen ba beste lankide guztieri be bai. Gehienak kobraute euki da hori ella, nik izin ezi da beste bi edo hiru. Da nik aurreko astean lankidari galdetu inotzen, zuo kobratu indosue papeleta, eta gu bai, gu ja kobratu indogu, bale, ba, orduan bueno, aurrerantzadoa prozesua, da denporea baino ez da izingo ba, etxotea purtsubet, da listo. Ze bai bere gunean nik galdera bat inauen horri loteriako kontu edirezela asko, oza, gitzi jakin debe, ba, kaduzidade bat dekiela. Da, eurin erantzuna izin zen ez, rugby taldeak ja, bankuen deko diru guztie, da hoen denporea beha da, ba, transferentzi guzti horrik egin aliziteko.
1: Orain, jakindu zuenean ordainketetarako arazoak daudela, azalpenen bat eskatu duzu, azalpenen bat eman dizute?
0: Ez, ofizial moduen azalpenik ez dugu jaso. Ofizial moduen dinot, rugby taldekoek edo atzo bai telebistan urten zala rugby taldeko zuzendari esan ez parkamena eske da esan ez eurin erru bat izin dela, eurin faio bat izin dela, vamos, da momentuz ez dugu nik zikeran ez dute jaso deirik, ez ez ebez ofiziala.
1: Zuk gaur salaketa jartzeko asmoa daukazu?
0: Bai, ontxe bertan noaz, bueno, atzo lana dala eta estala, ezin izin nintzen joan, baina gaur ontxe be momentu noa.
1: Eta gaur arratsaldean gainera, kaltetutako pertsona gehiagorekin batzarra egitekoa duzu, hortxe arratian Arantzazun, bai. Zer da kaltetuek eskatzen duzuena?
0: Hombre, ba, prinsipalena ez, papeletako horretea, gure toketan jakun dirueko horretea. Nik ja oso gatz ikusten dut, ze arazoa handie da, ez milioi bita piku eurona arazoa, da diru hori ipintea nok ipiniko dauen, ba oso gatz ikusten dut, ba rugby taldea berak diru hori ipintea. Nik nire buruaria zandiotzot hori diru ez daula inoz kobroko, baina zikeran jakitea, oza, jakitea edo aber zer pasauden, benetan zer pasauden. Ze atzo hotelean telebizan ikusitako azalpena, ba niri ez tosti balio. Ez tos inizta nola izin danik, baina bueno, bakotzak bere eritxie.
1: Honek herrian, eskualdean sortu dezaken ezinegona, sortu dezaken harreman txarroiek ere askok kezkatuta ditu.
0: Bai, deske kezkatuteko modukoa da. Ze, ba hori, lantalde baten lankide batzuk ja korreta ukitea da beste batzuk hor geratu gara, ba kezka sortzean da, ba, normala danez. El rollo txarra, ba, be bai, ez azkenean, bueno, onzu rumurru pi bat entzuten dire, da entzuten da, ba adibidez, nik martxoak 28 presentatu nozen papeletak, da entzun indot, nire ostetik presentau indaurien papeletak, beste pertsona batzu presentaurien papeletak, horri ja kobrautu dekiela. Da galdera zegaitik, ez? Se supone zala itxordua eukinde ofizinara joan papeletak presentau, da ordustik 15 egunera, ez? Da por orden izango zala. Bai, antza ez da izin olan, edo zurrumurra dire, oin mila gauz entzuten dire, da ba, hori dana argituteko, ba, gaur arrastien geratu gara, da nik ustotala, ba, gaur lehenengo batxarra, ukingo guzela batxarpile bat, da, a ber, zehozer argituten dan, edo zehozer hartaztu izan dugun.
1: Ba, gertute jarraituko dugu, ze bilakaera duen sortu den arazo honek, Koldo, eskarrik asko zure kasua kontatzeagatik.
0: Hori,
1: egoera konplexua da, salaketak jarrita bide penalerako bide bat badago, beti ere delituren bat gertatu dela frogatzen bada, kasu honetan iruzurra izan dela frogatu beharko litzateke, Marijo.
2: Bai, eta iruzurra frogatzeko doloa egon dela frogatu behar da, alegia nahita egindako gehiegizko salmenta izan zela 245 partizipazio horiena. Bide penala ez ezik, bide zibila ere beste aukera da, giza akatsa edo negligentzia izan bada, Leire Alberdi, Euskal Kontsumitzaileen Elkarteko abokatuak azaldu digu.
3: Iruzurrarekin aurrera joan alizateko doloa rugby taldeak engainua egiteko asmoa zuela frogatu beharko luke salaketa jarri duen pertsonak. Nahiko zaila izan daitekeena, frogen aldetik, bigarren bide bat izan daiteke ja, salerosketa bat eman da hemen, negligentzia larri bat, papeleta hoien gestio egiterako orduan.
2: Bibide horiek noski epaitegietara joz gero aurrez, beti baitago aldeen arteko adostasunera heltzeko aukera.
1: Solasaldiaren tartean hitzordua egina dugu Arratiko Zekorrak rugby taldeko presidentearekin, Unai Zuloagarekin.
4: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
5: Ja, dutxa bat ja.
4: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
5: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
4: dutxaja.com.
6: Osalanen hileko aholkua makinen mantentzelanetan gora bera saiesteko funtsezkoa da makinen deskonektatzea eta ondare energia desagertzeko itxarotea. Ekipoa prest egon beharko da ustekabean martxan jartzea eragosteko eta beharrezko prestakuntza eta informazioa izan beharko ditu operatzaileak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Badira ospakizun handiak merezen dituzten uneak, eta Karza okasioneko azokaldia horietako bat da. 300 ibilgailu baino gehiago, 0 kilometrokoak, zuzendaritzako autoak eta bigarren eskukoak. Urteko deskontu honenekin eta eskaintza esklusiboekin. Karza okasioneko azokaldia. Maiatzaren 6tik 9ra. Karza okasion, Lintzerin poligonoa, Oiartzun.
8: Liburutegian liburuak, komikiak eta aldizkariak irakur ditzakezu. Audioliburuak entzun edo etxetik zinemaz gozatu. Nobedadeak, klasikoak eta kultura euskeraz, gaztelaniaz eta beste hainbat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Zuretzat eskaintza pertsonalizatuak. 20 € opari eta arretaz sortutako deskontuak zure txanpon txartelean bere ala aurreztu dezazun. Eroski Klub zuretzata eta bere abantaila esklusiboak zuretzat ere bai. Eroski Klubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
10: Faktoria.
1: Cabo Verdetik Teneriferako bidea hartu du dagoeneko antivirus agerraldia duen gurutzeontzia, gaixotutako 3 bidaiariak ebakuatu ondoren. Itxasontzia asteburuan porturatzea da aurreikuspena eta astelenean ebakuatuko dituzte ondo bidean bidaiariak, Maitane Sobijana.
11: Orduotan gurutzeontzia Tenerifeko Granadillako portura bidean da, asteburuan porturatuko da, baina ez diete bertatik ateratzen utziko, neurri zorrotzekin osasun azterketak egingo dizkiete bidaiariei eta sintomari gabe jarraitzen badute, orduan bai euren herrialdetara aberriratuko dituzte. Mónica García, osasun ministroa.
12: Salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados a través de un mecanismo europeo de protección civil.
11: Espainiar nazionalitateko 14ak Madrilgo Gomez Ulla ospital militarrera eramango dituzte 40 aldia egitera. Margarita Robles defensa ministroak dio 40 aldi hori borondatezkoa izango dela. Espainiako gobernuak azaldu du munduko osasun erakundeak Kanarietan lehorreratzea erabaki duela aukerarik egokiena dela iritzita, baina horrek Fernando Clavijo Kanarietako presidentearen haserrea sortu du, erabakia ulertezintzat jo du.
10: Que si los pasajeros están sanos, no tiene sentido que tengan que trasladarse a Canarias para ser repatriados. Pueden hacerlo perfectamente desde el aeropuerto internacional de Cabo Verde.
11: Eta azalpen eske, urgentziazko bilera exigitu dio Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteari.
1: Kanarietarantz doan ontzitik aurrez atera ziren bidaiariei dagokienez, haietako batzuen arrastoa jarraitzen ari da osasunaren mundu erakundea. Zehazki, 23 bidaiarirena izan ere, antabirusa kutsatuta hiltzen lehendabiziko kasua izan eta gero atera ziren ontzitik, eta euren herrialdeetara inolako kontrol neurririk gabe itzuli ondoren, horietako batek positibo eman du Suitzan, Xikarresnal.
13: 23 bidaiari hoiek joan den apirilaren 22an atera ziren ondius ontzitik, ontzian antabirusaren ondorioz lehenbiziko heriotza izan eta 11 egunera. Ozeano Atlantikoan, Angola mendebaldean dagoen Santa Elena irlan lehorreratu ziren eta ondoren inolako kontrol neurririk gabe itzuli ziren euren herrialdetara, bada hoietako batek positibo eman du antabirusean eta Zuritzeko ospitale batean dago konfinatuta. Ondius ontzian 9 nafar ere ibili ziren eta lehen antabirus kasua jakin baino 5 egun lehenago atera ziren ontzitik. 4 aste baino gehiago pasatu dira ordutik, ez dute inolako sintomarik izan eta inorrezta eurekin harremanetan jarri, ontzian bidaiatu zuen Luis Gorritxok Espainiako telebista publikoari kontatu dionez.
14: Estamos todos bien y sin ningún tipo de síntoma.
13: Gorritxok erantzi du atentzioa eman ziotela ontziko garbitasun eta kontrol neurri zorrotzek. Osasunaren mundu erakundeak baieztatu du ondius ontzian atzemandako antabirusaren aldaera andeetakoa dela gizakien artean transmiti daitekeena. Hori bai, erakundeak lasaitasun mezua emandu esanez arriskua txikia dela munduko osasun publikoarentzat.
1: Hilabete baten ostean, Espainiako auzitegi gorenean, epai zain geratu da Jose Luis Abalos ministroiaren, Koldo García aholkulariaren eta Víctor de Aldama enpresariaren aurkako epaiketa.
15: Ahora sí, visto para la sentencia, el juicio terminado.
1: Eta hain zuzen ere, 24 urteko espetxe zigorreskariari eutsi dio fiskaltzak Abalosentzat probatuta geratu delakoan talde kriminala osatu zuela Koldo eta Aldamarekin. Batera, errugabetasuna defendatu dute Abalosek eta Koldok epaiketa amaieran, Oihane Perez, Madril.
16: Eguno, neuren burua defendatzeko ahozken aukera izan daitekelakoan luze eta zabal aritu dira Abalos eta Koldo azken hitzaren aukeran hasieratik errudun bere pertsonaren aurkako auzi orokor baten biktima izan dela salatu du Abalosek.
15: Que tengo la percepción de que se me juzga más como persona que por hechos. Lo que motivó toda esta causa fue una denuncia.
16: Eta galdera egiten diola bere buruari, ze kalte egin ote zion Aldama enpresariari horrelako mina jasotzeko bueltan. Koldo Gartziak argitu du, berak ere jaso zuela PP-ko abokatuaren eskaintza justizia lagundu zezan.
17: A mí también me ofreció que colaborara. Claro, mintiendo y engañando a todos los españoles. ¿Cuál es la cuestión?
16: Baina gezurrik ez esatea erabaki zuela berak, ez dutela xentimorik jaso Aldama enpresariaren aldetik eta langile umila dela bera. Aldamak azken hitzik ez bere abokatuak defendatu du espetxea saihestu beharko lukeela estatu aparatu oso bati egin diolako aurre.
18: Tiene que merecer un premio. Si además esa colaboración es en solitario un ciudadano contra un aparato estatal, yo creo que el mérito...
16: Eta fiskaltza eta PP lagunditu horretan Aldamak, bera saritu bai, baina disuasiorako zigor eredugarriak eskatu ditu fiskalak Abalos eta Koldorentzat.
19: La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático y solo una reacción contundente puede frenarlas.
16: Auzia epaizain, uda aurretik espero da sententzia.
1: Goizeko 8 tardietara iritsi gara.
20: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Errepidetan arazoekin segitzen dugu, Ramon.
21: 6 izan dira azkenean autoistripua izan dutenak Usurbilen, 6 bilgailu AP8an Iruneranzko norabidean. Ez dirudi ondorio larririk izan duenik, baina segurtasun sailak esan digu bi errei itxita daudela eta 3 kilometrokoak direla autoilarak Irunerantz hori oraino iristen dira. Eta Bergarako saiesbidean, Gipuzkoa 627an, hemen hiru autok hartu dute kolpea eta autoilarak daude Eibarrerantzko norabidean.
20: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Eta eguraldi iragarpena Euskalneten jaionen monarrizek.
0: Poliki-poliki altxatuz joango da eta goizean denean eguzkitsu geldituko da eta temperaturak ere gaurre gora ingo du, ez? Maksimoak 20 graduren bueltan geldituko dira. Barne aldean, ekialdeko haizea suabe ibiliko da eta iparpartean, ekialdetik edo iparrekialdetik ibiliko da. Kostaldean hori bai bizixago ibiliko da. Arratsaldean ordean, giroa ez egon kortu egingo da, odeiak ugaritu egingo dira, berodeiak garatuko dira eta lurraldean sakabanatuta bazaparra batzuk bota ditzake eta ekaitzak jo dezake. Dena den ez du denean botako.
4: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroletan Jon Altuna, batetik albiste da Gerai Alvarezek 2028 arte luzatu duela kontratua Athleticekin.
3: Hori da beste bi urtez beraz hirugarren bat gehitzeko aukerarekin. Ekainean amaitzen zintzaion hitzarmena Barakaldoko erdiko atzelariari. 31 urte dauzka Geraik eta 249 partida jokatu ditu orain arte elastiko zurigorriarekin. Lehen taldean egindako 10 urteko bide honetan momentu zailak bizi izan ditu. Siberritan barrabiletako minbizia genditu zuen eta oraintxu hasi da berriro ere partidak jokatzen dopinagatik zigortuta egon ostean. Bere palmaresean kopa bat eta superkopa bat ageri dira.
1: Txapeldunen ligan berriz PSG-ek egungo txapeldunak lortu du finalerako beste txartela bart.
3: Bai, bana berdindu dute Munitzeko Bayernen aurka Allianz Arenan jokatutako norgehiagokan. Dembele neurketa hasieran eta Kane luzapenean goleatzaile. Frantziarrek joaneko partidatik zeukaten gol bateko errentari atera diote etekina. Honen beste, Zartetaren Arsenal eta Luis Enriqueren Paris Saint-Germain zelkatu dira hilaren 30ean Budapesten jokatuko duten final handirako. Txirrendularitzan, Espainiako bueltan, Loteko Pekik irabazi zuen laugarren etapa esprinean, lider jarri da, gaur Leon eta Astorgartean jokatuko dute etapa, Uso Ostolaza, 15. da zelkapen nagusian. Gizonezkoetan bihar hasiko da Italiako giroa Bulgarian, Arrieta eta Belokirekin. Pilotan Aitor Elordik debuta egingo du gaur trinketean, Angeluko irekiko lehenengo final aurrekoa jokatuko du arratsaldean, Ospital aurrelari duela Pierre Etxeberri eta Luis Sánchezen kontrariko da, eta izen propio bat ere bai, 5 urteren ostean eta bularreko minbizia gaindituta, Angela Bilariño auto lasterketetara itzuliko da, Europako mendiko txapelketa lehiatuko du.
1: Gero arte, Jon.
3: Gero arte.
1: Iragarki tartetxo bat eta segituan jo behar dugu, Britania handira.
22: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
4: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza. Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara sabaietan, normetan, non nahi. Zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
23: Deitu 900 zenbakira edo sartu murprotek.esen.
4: Ezetasunari aurre egin behar badiozu. Zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
23: 900 Murprotek. Zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
24: Eroskin, 15% opari zuretzat. Larun bat honetan Eroski hipermerkatuetan eta Eroski Center supermerkatuetan, erosten duzun guztiaren 10% parituko dizugu kupoietan. Gainera Eroski klubeko abazara 5% gehiago. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
4: Carne y Arena. Alejandro González Iñárritu Cinema Gay Mexikarraren murgiltze instalazioa Bilbora iritsi da. Martxoaren 16tik ekainaren 20ra EITB-ko 5. platoan. Sarrerak salgai eitb.eus/carneyarenaeu gunean. Antolatzaileak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK Fundazioa eta EITB. Laguntzaileak ZAS Zurrumurroen aurkako sarea, Metro Bilbao eta Bilbao Bizkaia Film Commission. EITB. Garena.
25: Aplai, Euskadiko Adimen Artifizial Aplikatuaren Kongresua bueltan da, Baikek Adimen Artifizialaren Euskal Zentroak antolatuta. Maiatzaren 13an, Donostiako Kursalen. Lehen mailako hizlariak, kasu errealak eta networkinga batzen dituen funtsezko hitzordua eraldaketa digitalaren buru izan nahi duten enpresentzat eta profesionalentzat. Sarrerak eskuragarri, aplai.eusen.
2: Nire etxeak powerra du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, argi mozketek ez didate eragiten.
5: Zegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, zegasa.comen. Zegasa, power made in Euskadi.
6: Uf, ze lasaitasuna jacuzzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
7: Nahi duzunean.
6: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
7: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
6: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
7: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
6: Eta nahi bezain lasai?
7: Zuzara, euro jackpoten irabazlea ezta? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
8: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez ontzeren euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 76 milioiko zakua, 2 euroren truke. Milioidun forever.
9: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
26: Euskadi Irratia.
1: Britania handira begira jarri behar dugu faktorian gaur. Herrialde hartako gizarte azterketek, azkenotan egindako inkestek, bitxikeria bat utzi dute agerian edo agian hain bitxikeri ez dena. Bizitza kostuaren, osasun sistemaren edota segurtasunaren pare-parean, herritarren kezka nagusienen artean ageri da beste kontu bat. Errepiden egoerak eta batez ere bigarren mailako errepidetan dauden zulo edo batxeak ari dira herritarren sumina eragiten. Eta hori bilakatu da herritarren kezka nagusietako bat. Gaur hauteskundea dituzte Britania Handian eta batxeak bilakatu dira kasu askotan izpide nagusi kanpainan.
27: Popped holes.
28: Horrendous. I've broken spokes.
29: I hate them because my car gets damaged. Tires, suspension, they're everywhere.
30: I think it's a huge hazard. Huge hazard.

0: eta esan dezakegu zuloz betetako errepide batetik gidatzearen parekoa ari dela izaten malkartsua ari dela izaten Keir Starmer lehen ministroaren agintaldia Imanol.
1: Bai, 2024 urtean iritsi zen laborista Downing Streetera eta ordutik etengabe ari da amiltzen bere ospea. Britania handian gaurkoa dute hauteskunde eguna. Ez dira hauteskunde orokorrak, lurraldetako eta tokian tokiko hauteskundeak dira. Starmer bera beraz ez dago hautagaien artean, baina nola nahi ere asko kulertu dute. Gaurko hauteskundeek badutela nolabait esateko izaera plebizitarioa. Laboristen erabateko ondoratzea espero delako, torien berakada neurtzeko eguna ere izango da, ikusteko ultraeskuinak zenbaterainoko indarra hartuko ote duen, eta berdeek noraino lortuko ote duten goranzko joera berrestea.
0: Hauteskunde hauetan jokoan dagoen ulertu eta testuingurua jaso nahi dugu. Guazen Londresera, gurtu dezagun Ane Errote eta ITV-ren berri emalea. Egun on, Ane.
2: Egun on, Iñaki.
0: Esango dugu hauteslekuak jada ireki berri, ez da?
2: Bai, duela ordu erdi ireki dituzte hauteslekuak eta gaueko 10ak arte izango dira irekita, baina hemen kontaketa poliki egiten dute oso eta bueno, bihar arte itxaron beharko dugu, bihar eguardia, bihar iluntzer arte itxaron beharko dugu emaitzak ezagutzeko.
0: Gaurko hauteskundeak berez lurraldetako eta tokian tokiko hauteskundeak dira, eremu joan gaitezen, Galesen esate baterako parlamentua da aukeratuko dutena eta gertaliteke lehen aldiz aldaketa agintean, ezta?
2: Bai, laboristek botu kopuruan erdira jisteko arriskua dute, bertan beti izan dira nagusi. Haserre handia ikusi dugu Galesen, Cardiffen eta handi gertu Caerphilly herrian izan gara. Azken hau inguru lehiatuenetakoa da, Farage eta independentisten artean. Kudeak eta ekonomikoa oso txarra izan dela, Gales ondoratu dutela, hori esan digute herritarrek, ahaztuak sentitzen direla. Duela hogeta zazpi urte jaio zen Galeseko parlamentua, laborismoa izan da beti alderdi nagusia bertan, eta hirugarren indarra izatera pasabaiteke. Farageren reform alderdiaren eta Plaid Cymru alderdi galestarraren atzetik, hori da sondeoek diotena, Farageek amorruaren botua jaso du, baita independentistek ere, baina Farageren garaipena oztopatzeko alternatiba bihurtu da gainera alderdi galestarra. Bi alderdi horiek parekatuta daude oso lehen indarra izateko leian, alderdi galestarra azken hauteskunde autonomikoetan hirugarren geratu zen, orain aldiz Rinap Iowerth lider berriak garaitzeko aukera du inkesten arabera. Kanpainan independentziari buruz zirikatu dute eta bere erantzuna da ez dela orain sartuko kontu horietan, orain kudeak eta hobetzea dela bere helburua eta doako hautzaindegiak bezalako politika sozialak agindu ditu. Gobernatzeko gai direla erakutsi nahi du alegia.
0: Hori Galesen, Eskozian aldaketarik agian ez da izango, baina SPDk alderdi nazionalista nagusiak bere helburuetarako, besteak beste, bigarren erreferendum bat bultzatzeko adinako nahikoa babes lortuko duen, hori da jokoan dagoena, ez da?
2: Bai, gehiengo osoa eskuragarri ikusten du Eskoziako alderdi nazionalak, azken hauteskundeetan oso gertu geratu ziren. Horretarako behar dituzten 65-etik 8 eserlekuren faltan geratuko litzateke SNP azken sondeoaren arabera. Independentziari babesa 45%-ean dago, independentziari babesa beraz SNP-rena baino altuagoa da, 5 independentistetatik 3 bozkatzen omen dute SNP, aintzat hartu behar da berdeak ere Eskozian independentistak direla, eta Edinburgon esaterako lehia dago bi alderdi hauen artean boto independentista hori eta ezkerreko boto aurrerakoia bere ganatzeko. SNP-ren argumentua da 2011an gehiengo osoa lortu zutenean eman zuela amore Londresek eta referenduma adostu. aurrekaria dagoela alegia. Eritzi orokorra da SNP-ek kanpaina ona egin duela, John Sweeney-ek eutxi egin dio SNP-ren desgasteari, legegintzaldiko hirugarren ministro nagusia da John Sweeney, gainera Nicola Sturgeonek utzi eta denbora gutxira bere senarrak alderdiaren finantzetan kontu ilunen bat zuela eta ikerketapean jarri zuten, eta Sturgeonen ondorengoak Humza Yousafzek gutxi irauntzuen oso. Sondeoek diotenez ez da herritarrek SNP oso ondo baloratzen dutela, baina Starmerren laborismoaren ondoan Edimburgoko gobernuak balorazio hobea du.
0: Hori, Eskozian eta Ingalaterran udal hauteskundeak dira, baina ez dituzte udaletxe guztietako hautetxi guztiak aldatuko, hautetxi jakin batzutan izango da aldaketa, ez da?
2: Bai, batez ere hirietan dira udal hauteskunde hauek, Londres eta bigarren hiri handienean, Birminghamen esaterako. Orotara ia 5.000 zinegotzi aukeratuko dituzte, 136 udaletan. Jokoan dauden udaletan laborismoak egun dituen 4 zinegotzitik 3 galtzeko arriskua omen du. Eta reformek oso emaitza onak izatea aurreikusten dute Nigel Faragen alderdiak. Duela urte bete ere izan ziren udal hauteskundeak zenbait tokitan, Faragek botoen 41% eskuratu zuen eta hortik gora lortu dezakela uste dute. Hori Ingalaterra osoan, hiriburua Londres laborismoaren gotorlekoa izan da orain arte, gaurkoan berdeek egingo omen dute gora eta Londres kanpoaldean Faragek ere gora egingo omen du zertxobait.
0: Gaurko hauteskundeak ez dira beraz hauteskunde orokorrak, Galesen eta Eskozian parlamentua, Ingalaterran hiri handietan batez ere udala hauteskundeak, baina badaukate irakurketa global bat baita ere, eta badatuz batez ere alderdi laboristentzat oso momentu kritikoa den unean. Berdeak ezkerretik indartxu, ultraeskuina ere oso indartxu iritsi da gaurko hauteskundetara, lurraldeetako bozak izan arren, estatu mailako irakurketa hortan esan genezake alderdi guztie daukatela asko jokoan, ez da?
2: Bai, batetik bipartidismoa amaitzear ote den, hori dago jokoan. 2017an hauteskunde orokorretan bi alderdi nagusiek, laboristek eta kontserbadorek, botuen 182 eskuratu zituzten. Orain ez dute horrelakorik posible ikusten. Faragen finantzak eta Zak Polanski berden lideraren iragana arakatzen hasi dira. Kriptomerkatuetan aberastutako inbertsore batek Faragei 5 milioiko donazio pertsonala egin ziola filtratu du Guardianek azken astean. Berden liderari berriz kurrikuluma puztutzea leporatzen diote, etzela Gurutz Gorriko bozeramalea izan aitortu behar izan du esaterako, eta gero azpimarratu Galesen independentistek irabazten badute Eskozian bezala, eta Ipar-Irlandan Sinn Féin da lehen indarra, Ingalaterrak enduta beste 3 lurraldeetan Erresuma Batuaren austuraren aldeko alderdiak izango direla agintean.
0: Keir Starmer, lehen ministroaren ospea onarpen baia erabat ondoratuta dago. Nola iritsi da puntu honetara Starmer? Zergatik ondoratu da inbeste?
2: Politikan esperientzia gutxi duen agintaria da Starmer. Fiskaltzako buru izatetik politikara pasa zen eta oso azkar egin zuen gora. Hainbat erabakitan atzera egin behar izan du, Peter Mandelson Washingtoneko enbasadore izendatu izanak kalte handia egin dio, erabaki okerra izan zela aitortu behar izan du, eta izendapena zergatik eta nola egin zuen agerian geratu data horrek ere kalte egin dio. Entzun izan dut Starmer ez dela autoaren gidaria, bidaiaria baizik. Bestetik, Erresuma Batua nahiko egora zailean da, ez dute lortzen hazkunde ekonomikorik. 2008ko finantza krisiaren ondotik austeritate politikak ezarri ziren hemen, gero Brexita, Ukrainako gerra eta Ekialde Hurbilekoa, horrek guztiak bizimoduaren garestitzea ere ekarri du, erosteko ahalmena galdu dute herritarrek eta frustrazioa hemen nabarmena da. Starmer Europar Batasunera apurka hurbiltzen hasi da, Trumpekin ere saiatu da, Trumpek bere lehenengo legealdian agindu zuen Brexit gogornaren bide hartzen bazuten merkataritza akordioa emango ziela, baina ez du horrelakorik egin. Pentsatzen bat lehen ministro izan diren Brexitaren bozketatik, Cameronek 2016an kargua utzi zuenetik, Starmer 5. lehen ministroa da.
0: Ana Roteta ITBren berri emailea Londrestik eskerrik asko. Gaurko hauteskunde hauen gako hauek emateagatik urrengor arte.
2: Eskerrik asko eta nahi duzuen arte. Mila esker.
0: Esan duguna kontuan hartuta, hauteskunde hauek utzi dezakete lerroburu nagusi bat, Ingalaterra ez. Baina Erresuma Batua osatzen duten gainerako lurralde guztiak eralitezkela, alderdi subiranisten esku iman aldera.
1: Bai, hanek esan diogun bezala, Eskozian SNP-ek 19 urte daramatza agintean, azkena ez dute agintaldi erraxa izan, baina John Swaini lehen ministroa berriro aurkeztuko da.
3: What I think is at the heart of this issue is a question of democracy.
1: Eta egintzate ematen da gaurko hauteskundetan lortuko duela botereari eustea, zalantzala gehiengo osoa lortuko ote duen. Ipar Irlandan Sinn Féinek lehen aldiz lortu zuen 2024 urtean lehen ministro kargua betetzea eta Michelle O'Neill da lehen ministro duela bi urtetik.
4: Would never have thought that a nationalist would come into the post of first minister, so for all
1: eta
4: those reasons.
1: Hauteskundetan aldaketa nagusia akaso esan dugu Galesen ikusiko dugula. Han 1989 urtean autonomia egikaritu zenetik, parlamentua osatu zenetik lehen aldiz galduko dute agintea laboristek, hori egintzat ematen da. Inkestei kasu eginezkero Plaid Cymru alderdia izango da nagusi, Galesko alderdi subiranista, Rhun ap Iorth hautagai.
5: Yeah, it's it would be the first time that
1: baina hori bai, oso gertu luke ultra esku.
5: And it still is an F, of course. You know, we're not taking anything for granted.
0: Arantxa Elizegi, nazioarteko gaietan aditu eta berria egunkariko kazetaria egunon.
6: Egunon.
0: Badirudi gaurko hauteskundek zenbait arrakala ageri-agerian utziko dituztela, ultraeskuinaren indarra, berdeen indarra, Ingalaterra eta gaiontzeko lurralden arteko arrakala baita ere, Europar zaletasuna eta Brexit zaleen arteko pitzadura hori ere bai, ematen du Erresuma Batuaren kohesioa gero eta zailagoa dela.
6: Bai, ez, Ane Rotetak esan du, ez da, batetik geldituko da Ingalaterra, laboristekin edo, eta beste hiru lurraldeak independentisten esku, eta horrek agerian utziko ditu arrakala hoiek guztiak. Badirudi jendea apur bat nekatuta da, hola, Starmerren irudi txarrak kalte egin dio alderdiari, normalean alderantziz izaten da, bere kasuan bera izan da alderdiari kalte egin diona, eta Galesen esaterako oso garesti orainduko dute, aipatu duguna lehen aldiz, historian laboristek ez dute lehen ministroa eta ez dute gehiengoa izango, ordun horrek ondorioak ekarriko ditu. Garbi dago herritarrek alternatiba bilatzen dutela, kontserbadoren aldeko agoak direnak eskun muturrerago jo dute, laboristen alde bozkatu izan dutenetako batzuk erabaki dute, subiranistek izan dezaketela eskua, nolabait ere Starmerren agintaldian gainbera egin duen ekonomia hori berriz ere gorakada edo bultzatzeko. Eta bai, alternatiba bila dabiltza. Orain arte bi alderdiko zelaia zena, orain jokalari gehiago sartu dira eta botoa banatzen ari da.
0: Aldaketa nabarmena izan daiteke Galesko eta egoera horretara gerturatu behar dugu. Agurtu behar dugu Igor Kaltzada, Euskal Herriko Unibertsitatean politika publikoen sailean irakasle, Ikerbasqueko ikertzaile eta Cardiffeko, Galeseko Cardiffeko Unibertsitatean ere ikertzaileari da besteak beste. Igor, egunon.
7: Egunon bai.
0: 1989 eratu zen Galesko parlamentu eta ordutik laboristak egon dira agintean, baina badirudi aldaketa datorrela.
7: Badator aldaketa nabarmena. Kontua da zer aldetara egingo dan ekartatuko den aldaketa hori, ez? 1989-1989 devolution deitzen dan nolabaiteko marko bat, dezentralizazio marko bat jarri zuten nabian, eta laboristak egon dira boterean, ez? Laboristak alata guztiz ere esan barra dago, eta nik askoetan egiten duen konparaketa edo simila edo parekatzea da PSC-ren edo Kataluniako katalanismoaren antzerako laborismo edo sozialismo badala. Ez PSOE, PSC eta Welsh Labour deitzen den alderdia izan da mantendu du soziologikoki ezkerreko boto progresista bat, baino baita ere askotan abertzaleen botoa ere area junda. Ez gertatzen da, Partido Laboristak Erresuma Batuan izaten ari dan, kritika eta porrotaldiaren ostean, horrek badauka nolaiteko isla momentu honetan Galesen, ez? Orduan, aldaketa sakona izan daiteke bi aldetara. Lehenengo izango litzateke lehenengo alderdia nola zundaketan datu ematen ari dena da Plaid Cymru dela abertzale alderdia.
1: Beraz, Plaid Cymru alderdi subiranista favorito, baina hanek ere esan digu oso gertu lukela ultraeskuina, baina hori bai gobernagarritasuna ere kontuan hartzen baldin badugu, Plaid Cymru da aukera gehien dituena. Alderri horretaz, Igor, zer esan genezake, zein ezaugarri ditu, zein profildu edo nolako alderdia dela ulertu behar dugu?
7: Bye. Bai, ustez, galdera procedentea dala. Zeren ikustez, Euskal Herritikan agian begiratuta, eta berriro diot ikusi gabe, ba, nola Partido Laborista, edo Welsh Labour horrek, ba, hegemonia bat izan duen, pentsatu dezakegu, bueno, ba, naturalki, dagoen alderdi alternantzia badala, ez da nik, benetan esaten badizuet azkeneko bost urteetan, ba, bueno, bai lankidei, bai unibertsitateko lankidei eta bar, askotan hitz egiten, ez? Eta nik uste dut, Plik Handi oraintxe bertan, eta badakit igual entzule bat baino gehiago, astoretuko la esango duenarekin, baina nahiko suertea izan duen alderdi badala esango nuke, alegia esango nuke, nik uste dut Leiborraren porrotaldiaren nola baiteko testigo hartzen ari dala. Eta ia esan, jende oso aktiboa da, oso beti gorako alderdi bada, esango genuke, zentzu horretan, ilusio berri bat sortzen, edo nolabait, jasotzen ari den alderdi ala baino ez, esango nuke ez, nolabaiteko, bueno, ba, tradizioa edo muskula giarra daukalako, ez, baizik eta Leiborra alderdi laborista erori egindalako, ez. Aipatu diazu perfila, bai, proindependentista da, argita garbi, baino kanpainan zehar perfil soberanista apur bat malgutu edo apaldu eta bestalde, ba, bueno, ba, perspektiba sozialago bat, ba, aldarrikatzen ari dirala ez alde horretatik ez.
0: Ipar Irlandan Sinn Féin agintean, Eskozian SNP, Galesen Plaid Cymru-ren esku gera liteke, badirudi periferiak ari direla reibindikatzen, akaso simbolikoa ere bada, baina hiru lurralde horiek alderdi soberanisten eskuetan geratzeak ze ondorio izan ditzake erresuma batuan, hori nola hartuko litzateke?
7: Simbolikoa, nik uste ez dela simbolikoa, guztiz erreala dela, alegia, eta hori da nik uste eta azpimarra oso oso handi bat, gero baina entzuleen esango ez gauza bat, ez? Neri askotan, pixkat aztoratzen hau ere, Inglaterra esaten denean erresuma batuari buruz ari geran, ez? Kontuz, erresuma batua da lau nazio dira. Argita garbiago daudela errealitate soziopolitiko oso bestelakoak hain arte, referendumaren ostean Eskozia genun, jomugan, eta bueno, asko aztertu dugu Euskal Herritik, ba, bueno, zer gertatu zen referendunean, eta bar, bueno, ezagutzen dugu, ez? Eta gero diozuna, ez? Ipar Irlandan Sinn Féin, naiz, eta, bueno, ba, Sinn Féin Ipar Irlandako kasua oso komplexua da, Europar Batasuna sartzen da, erresuma batuare, protokolo badaukate, Ipar Irlandan oso gauza kuriosoa gertatzen ari da, eta da, dagoeneko Irlandau batuaren aukera hori, da, autu hori, ez da inbeste republikanismoarekin lotzen, badakigu lidergoa hori dela, baina, bueno, praktikotasunetik jota, eta zer, azkenean, Britannia unionistasko pentsatzen ari direna da, zer ematen digu momentu honetan urruti daukagun Westminster hori, edo, nola diteko, albora, edo, bizkarra eman digun Westminster horrek ze ematen digu, nonagian, komeni zaigun, Irlanda batean egotea, eta Europar Batasuna igualetzen hain txarra, ez? Dio, terro, bakoitzak dago oso soziopolitik ezberdina, ez? Eskoziak badauka potentzia handi bat, industrialki, energia, badauka, nik uste, botere ekonomiko handiagoa dauka Galesek, baino ez Galesek, ahuldade handi badauka gizarte oso aktibo.

0: bat, no ez galesek ahuldade handi badauka, badauka gizarte oso aktibo bat, gizarriro
1: hauteskunde hauen estatu mailako irakurketa ere egingo dela egiten ari garela, Keir Starmerren politikak neurtzeko plebizitu gisa ere ulertu dituztela askok gaurko hauteskundeak, esan dugu gainera laboristei gainbera iragartzen dietela inkestek, bilakaera horretan, joera horretan igor, lurraldek badute bere pisua, ezta?
0: Bai, bai, Starmerrek nik uste berriro diot eta nik uste asko markatzen duela nazio bakoitzean dagoen egoera. Ezin dio utzi laborismo batek, ba, nolabaiteko ideia federal bati, ez? Poloak edo periferiak, esango genukena, ba, azkenean tiratu egiten dute, zuk diozuna, ez irakurketa egin liteke, ba, bueno, ba, nik uste Inglaterra bere handitasun horretan, ba, geratzen ari dela boto zentralista horrekin, ez? Inglaterrako soziologia anti-europarra zan, Brexita hortik atera zan, esan barra da ere, eta bueltatzera pixkat galeseko kontura, nio, galesek ere baiezkoa botazion, bozkatu zion Brexitari, eta agian entzuleak hau ezakite, baina uste ere esan barra dagola. Hartzen bali madegu galeseko mapa, konturatuko gera, hain zuzen ere, reform enboto unionista hori, rezentralizatza hori, gertatzen ari da, zundaketak hori aditzera maten ari dira, gertatzen ari da, hain zuzen ere, Mendebaldean. Alegia, Inglaterratik gertuen, Bristol, Devon eta etxeter eta zona horretatik gertuen, ez? Hain zuzen ere hor populazio gehien dagoen personak dira. Juten bali magera, Playcountry, edo, bueno, panola, eseltagoa dan, kostara, Atlantikoko kosta horretara, konturatuko era boto Europa zalea hor zegoela kokatuta. Ez badago, irakurketa bat ere oso ondia ere, orduan, ba, bueno, orduan badago irakurketa bat erresuma batuaren baitan, ez, Brexitak Inglaterran fokatu eginda, eta horre maitzak eta ondoriak hor jaso egin dira, eta gainentzoka pixka bat aldentzen ari dira Inglaterrako zentralismo horretatik, ez, argita garbi.
2: Igor Kaltza, eskerrik asko datu hauengatik, segi ondo.
0: Bai, ez, eskerrik asko zuei.
2: Arantxa, aipatzen ari ginen Eskozian SNP alderdiak iragarri duela, gehiengo oso alortuko balu beste referendum bat sustatzeko urratsa emango lukela, azken agiltaldiotan ere izan dute hori helburu moduan, 2014ean egintzenak izan zuen Downing Streeten oniritzia, baina oraingontan kontuan hartuta gaurko hauteskundeen ondoren Ingalaterra ez, beste lurraldeak egon daitezkela subiranisten esku, domino efektuak gertalitekeen beldur gehiago kostatuko zaio hori onartzea, ala legediak behartu egiten du horretara.
3: Horre, SNP-ek iragarri du, ez, hauteskundeetan, bueno, ba, gehiengo hori eskuratzen baldin badu eta gertu izango da, bere lehenengo, bueno, ba, proiektua edo izango dela, nolabait ere, referendum horretarako prozesua martxan jartzea. Eta horretarako nahita ez, Londresekin negoziatu egin behar du. Londresentzan presio izango da. Batetik, Starmerrek ikusi beharko da dimisioa matera behartzen duten edo ez, ze alderdikideak eurik ere aldaketa nahi dute, dagoeneko zenbait atera dira haren lehiakide moduan alderdi laboristaren barruan, orduan Starmerrek presio hori izango du, dimisio emango balu urrengo buruzagiaren esku geldituko litzakete negoziazio hori, eta arek neurtu beharko du asko eta ondo zenbateraino nahi duen SNP-rekiko negoziazio hori luzatu edo ez, eta SNP-ek etxean ere lan egin beharko du, ze 2014ko erreferendum hartan oso justu ibili ziren, galdu egin zuten, baina oso justu ibili ziren, eta oraingoan ez dirudi gehiegi aldatu denik, babes hori egia da, independentismoak baduela boto kopuru handiagoa edo itxuraz lortuko duela, baina hortik banaketara ba, prozesu bat joango da, eta hortartea hauteskundea baldin badaude Londresen ere ikusi beharko zeinik nor eta nola behartzen duten.
2: Komunen ganbera berez Keir Starmerren gobernuak segiko du gehiengo osoa izaten, baina ikusi beharko da hauteskunde baitzen ondoren zer erabaki datorren, aipatzen zenuen zuk, Starmerren dimisioa bera ere izan daitekela aukera bat, nola nahi ere argi dagoena da gobernagarritasuna eta gobernatzeko zilegitasunaren neurri batean Starmerri oso ukituta geratuko litzaiokela jarraitzea erabakiko balu, ez da?
3: Bai, batez ere alderdi barruan ere zutelako begionez ikusten, eta dagoeneko Manchesterko alkatea bera ja ez du iragarri, baina bueno, prest edo legoke Starmerri bueno, pues, aurre egiteko balizko hauteskunde horietan. Eta horrek lidergoa kolokan jarrita eta lidergo aldaketa batekin laboristek beste buelta bat eman beharko liokete agintaldiari, eta beste alderdiekin dituzten akordioak eta berrikusi eta segura

0: aski elkarlan berriak proposatu edo bultzatu ere egin beharko dute, baldin eta hauteskunde orokorrak ez badituzte berrez iragarri nahi.
1: Deigarria izan zen duela egun gutxi Estatu Batuetara bisita egin zuela Carlos erregeak, oso jarrera deitxuan ikusi genuen Donald Trump Estatu Batuetako presidentiarekin. Deigarria izan zen kontuan hartuta berez Starmer eta Trumpen arteko harremanak oso gaiztotuta daudela, iraganean bestelakorik espero bazen ere, ez da?
0: Bai, Trumpekin Estatu Batuen eta Erresuma Batuaren arteko harremana beti izan du da nahiko estua, Europaren gandi baino gertuago egon izan dira Washingtondik, Londresen, baina Trumpek dena zailtzen du eta baita halako harremanak ere, eta Erresuma Batuko bisita hori seguraski izan zen diplomaziari eusteko alegin bat, beste gauza bada Trumpi gelditzen zaizkion bi urte horietan Erresuma Batua zenbateraino gerturatu nahi duen momentu honetan Washingtonera, edo ez ote duen hobe distantzia hori mantendu, harremanei eutsi eta ikusi zer gertatzen den aurrerantzean, bai etxean eta bai kanpoan.
1: Badago atxekabe orokor bat Erresuma Batuan egoerarekin oroar eta egoera ekonomikoarekin bereziki, eta guztia Brexitetik urte batzutara dator. Ze puntutaraino iruditzen zaizu horren inguruko eztabaida berriz ere gizartean zabaldu daitekela?
0: Justu aurten betetzen dira 10 urte Brexita gertatu zenetik, eta ordu hartan eztabaida izugarria egon zen, alde bozkatu zutenek espero zuten aurre lagunduko ziola Erresuma Batuko ekonomiari, baina krisiaren gainetik bizi izan dute, eta orain inkesten arabera ekonomikoa da herritarren kezka nagusia. Beraz, Brexitak ez du ezer soluzionatu, egoerak txarra jarraitzen du izaten, eta orain daukatena beste krisi bada, Ukrainako gerrak ere larriagotua, laboristek ez dute jakin horri aurre egiten, eta batetik orain hauteskundeek markatuko dute legealdia, baina baita urte urrenak ere, eta hor seguraski egongo dira zalantzak, eta Londresek erabaki beharko du zer pauso egiten dituen, bai Europarekiko eta bai bere ekonomiarekiko, kontutan izan da beste hiru lurraldeek erabaki dutela nolabait ere Westminsterretik urruntzea, eta litekena dela Eskoziak pauso bat gehiago egitea referendum horrekin, eta pixka bat jarrerak markatuagoak izango dira, eta hor ekonomia hobetzea lortuko balute, seguraski sendotuko litzateke Londresen agintaldia, baina
1: hori lortu ezean nahikoa lan. Arantxa Lizegi, eskarrik asko gaur ere analisi honegatik.
0: Zuei.
1: Lurralde eta tokian tokiko erakundetarako hauteskundeak Erresuma Batuan, asko jokoan, leia estua, aldaketak ere espero dira, eta estatu mailako irakurketak ere argi dago, ez direla faltako. Goizeko 9:00 iritsi gara. Eta gertatzen ari den horri begira jarri behar dugu orain faktorian, Izaro Inzausti, egunon. Eta uneotan gerturatu behar dugu Amurriora tentsiouneak bizi dituztelako Tuborra Unidoseko enpresaren atarian.
2: Bai, ordu honetan direlako elkartzekoak langileak asamblean, eta zatiketa agerikoa da, batetik greba mugagabearekin amaitzaren alde galdeketa egiteko sinadurak bildu dituztenak daude, eta bestetik sindikatuekin bat egin eta zilegitasunik ematen ez dietenak lanuztekin jarraitzeko asmo irmoarekin. Piketeak egin dituzte Amurrioko lantegian azken hauek, eta elkarrekin iritsi dire edo iristekoak dira asamblearak grebarekin amaitu asmo dutenak Xavier González iritsi aldira, izan alda tentsiounerik, egunon.
3: Egunon, baten bat bai sartu dala enpresara, baina oraindik ez dira langile kritiko bezala identifikatzen direnak iritsi Amurrioko lantegira. Duela ordu bete baino zertxo baietik gehiago atera dira Amurriotik, baina esan bezala manifestazioari da atzeratzen. Ertzaintzak bai, duela 10-15 bat minutu itxi du hemen errepidea, baina esaten ari garen moduan manifestazioaren arrastorik ez oraingoz. Lantegi atarian bai, tentsioakan gora egindu azken minutuetan, ertzaintzak despliege esanguratsua du, asanbladan bozkatu nahi dutenei pasoa libre utzi nahi die, baina hemen langilek diote enpresara sartu nahi duenak sartzeko aukera izango duela eta ez dietela ez ere egingo. Oier Bidaurretzaga, LAB.
4: Bai, hala da, hemen gauze piketean, normalean ibe piketean ibiltzen garenok, eta emango diogu ongietorria kritikoei. Mediotan urteten diren moduan kritikoei. Ez direla kritikoak, direla guri eskubide bat kendu nahi digutena, greba eskubidea izuzen ere. Eta egingo diegu ongietorria, eta horretarako hemen ditugu ertzaintza mordoa, eurei ez dakiz zer egiteko, ez diegulako, ez ebez egingo.
3: Piketeak kriminalizatu nahi izatea leporatu diete sindikatuek ertzaintzari. Hemen alfombra gorria jarri diete greba mugagaberekin jarraitu nahi dutenek. Bederatzitan zuten itzordua, asanbladan bozkatu eta erabakitzeko grebarekin jarraitu edo ez, baina bozketare ari da atzeratzen.
1: Eskarrik asko, Xavier. Bestalde gaur aurkeztuko dute Pasaiako portuaren datozen urteetarako plan estrategikoa.
2: 2025-2030 urte arteko hildo nagusiak aletuko dituzte portuko arduradun nagusiek Izaskun Goñi presidenteak eta David Candelario zuzendariak. Portuaren datozen urteetarago erronkak eta ibilbide horria azalduko dute 11 herritatik aurrera bada hemen ere bada talka izan ere azken egunetan Pasaiako, Lezoko eta Errenteriako alkateak plan honen aurka agertu izan dira utxuneetan norabide desegokian eginiko plana dela zehaztuz eta kontra agertu arren egin dutela aurrera portuko agintaritzatik.
1: Agiri legalik gabeko migranten aurkako operazio berezia abiatu daute bestalde Ipar Euskal Herrian Frantziako poliziak eta jendarmeriak atzo eta gaur artean 1100 agentek kontrolak egingo dituzte 23 puntu desberdinetan Xuban Garmendia.
5: Frantzia estatuan pasaden urtetik abian jartzen den 6. Operazio berezia da 1100 polizia nazional eta jendarmek dronak ere erabilita egingo dituzte kontrolak tren eta autobus geltokietan, aireportuetan edota etorkinek lan egiten duten komertzio edo enpresetan. Hala ere kontrol gehienak mugatzea arkatzen duen Biriatuko A63 autobidean izango dira kontuan hartuta Frantziara igarotzen diren etorkinen 185% hortik pasatzen dela. Akitania berriko prefet guztiak atzo elkartu ziren operazioaren nondik norakoak jarraitzeko eta azaldu zuten orain arte egindako kontrolen bitartez 550 paperik gabeko etorkin identifikatu dituztela eta migrazioaren joan etorriak nabarmen jaitsi direla.
1: Eta gaur abiatuko den kanpaina baten inguruko xetasunak ere bai Eusfera izena jarri diote eta Euskal Herriko 100 gora herritan egingo dute bat taupa euskaltzaleen mugimenduak antolatu duen kanpaina da eta bi eragin esparru izango ditu etxekoa eta kalekoa eta bietan gurasoen bidez etxeko txikienen euskara erabilera sustatzea horixe da helburua Ramon.
6: Erderak nagusitzen diren eremuak euskararentzat berreskuratu nahi ditu taupak eta horretarako antolatu du Eusfera. Etxean, planeten bidez, erronkak proposatuko ditu famili girokoak, antzezlanak euskaraz egitea, pelikulak euskaraz elkarrekin ikustea, itzen istegia sortzea, bideo jokoetan euskaraz jolastea edota ipuinak euskaraz kontatzea, eta kalean berriz, euspazioetan, euskaraz hitz egiteko elkargunetan parte hartzea. Euskararen erabilera aurren artean sustatzea da helburua, baina gurasoak aktibatuz, Uxue Izko, Eusferaren koordinatzaileak Euskadi Irratiko Faktorian azaldu duenez.
7: 0-12 urte bitarteko aurren gurasoei dago zuzenduta, gurasoak aktibatu nahi ditugu eta haiekin elkarlanean ba aurrengan eragin, haiek direlako ba gurasoek dute eragin maila handiena, aurrentzat dira izpilu, eta erreferenteak, eta haiek dira ba euskararekiko jarrera positibo hori erakutsi behar dutenak.
6: Amarregun, maiatzaren 17 arte iraungo du Eusferak, webguneko galdetegia bete beharko du familia bakoitzak eta ondoren bere ezaugarrietara ongien egokitzen diren erronkei aurre.
1: Eusfera, 10 egunez gaurtik abian. Euskaraz gozatzeko plaza eder asko daude, jaia ere ez da txarra euskaraz aritzeko.
2: Eta gaur Euskal Herriko jai esanguratsu batzuei begira jarriko gara, gaur bertan bi hilabete gelditzen diren honetan San Ferminez ari gara noskinaki, gaur eguerdian ezagutuko dugulako Iruñeko aurtengo San Ferminak irakarriko dituen kartela, Joseba Asiron Iruñeko alkateak jakinaraziko du karteleen lehiaketan finalera norri garo diren 10 lanen artean, zein izan den iruindarren boto gehien jase dituena Elieraso.
8: Bai, eta badugu jakin dina, minimalistak, tradizionalak, komik itxurakoak, denetarik dago, finalera iritsi diren 10 kartelen artean, favoritoa, akaso, San Ferminzaleak goitik berako ikuspegian erakusten dizkigun margoa da, baina badira jaiaren ikur klasikoak erdigunean jarri dituztenak, Santu Beltxarana, Karabinagre, Sufesta, kolore txurigorri eta beltzetik iesi, urdina nagusi duen, Esterrarata, Erraldoi Asiarraren grafitia, eta bakar batean da, zezena protagonista. Eta badakigu milaka irundarrek, parte hartu dutela urtengo San Ferminak iragartzeko kartel lehiaketan, 7000-tik gora duela astebete udalak emandako datuaren arabera. Eta gaur eguerdian jakinen dugu iruindarrek zein duten gogokoen eta nork egin duen kartel irabazlea, ere bai izan ere eguerdian egilea Joseba Asiron alkatearekin batera gertuko da kazetarion aurrean.
1: errepidetan badago gora berarik, ezta?
2: Bai, areagotu egin dira pilaketak AP8an.

0: Irraduren bueltan geldituko dira. Barnealdean bego ekialdeko haizea suabe ibiliko da eta iparpartean ekialdetik edo iparrekialdetik ibiliko da. Kostaldean hori bai bizixago ibiliko da. Arratsaldean ordean giroa ezegonkortu egingo da, hodeiak ugaritu egingo dira, bero hodeiak garatuko dira eta lurraldean sakabanatuta zaparra batzuk bota ditzake eta ekaitzak jo dezake. Dena den ez du denean botako.
1: Euskadi Irratian Faktoria. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0400-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
2: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
3: Iesaldi desberdin baten bilazabiltza, ezagutu Herriberako ardoaren ibilbidea. Upeltegi paregabeak, lehen mailako gastronomia eta geldialdi bakoitzean narritzen duten paisaiak. Enoturismoa, kultura eta zentzumen guztientzako esperientziak, zugandik oso gertu. Herriberako ardoaren ibilbidea. Ezin botilaratu. Europar Batasunak finantzatua, Next Generation, Espainiako Gobernua, Industria eta Turismo Ministerioa, Berreskuratze Eraldaketa eta Erresilientzia Plana, Gaztela eta Leongo Junta, Ribera del Duroko ardoaren ibilbidea.
4: Egia ala gezurra. Neumatikos Iruñan zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan etortzen zaren bakoitzean. Egia da. Zain izango gaituzu Egiako gure tailerrean. Irurezoro plazako 17an edo Neumatikos Iruña tailer berrian Groseko erdigunean. Segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
5: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu, bizitza urbiltzen ari da. Maiatzak 9 larun bata Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Mortal Kombat bertan dugu. Cage jauna, Mortal Kombaterako aukeratua izan zara.
8: Aktorea naiz.
7: Ezin hau egin. Iritsi da ordua. Zertarako baizaren ikusiko duzu. Mortal Kombat 2.
9: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Euskadi Irratia.
10: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak tertulia babesten du.

0: Euskadi Irratian. Faktoria.
1: Eta faktorian sola saldia gaur Elena Lakarekin. Egunon, Elena.
2: Kaixo, egunon.
1: Ugaitz Krespo ere gurekin. Egunon, Ugaitz.
3: Kaixo, kaixo, egunon.
1: Eta baita Inigo Aduriz ere, egunon, Inigo.
4: Egunon, Iñaki.
1: Zuekin aztertuko dugu gaur aktualitatea, loteria kontuak, epaiketa bat, eta virus bat, hori landuko ditugu, oian justo zizen berri bat erikasten ari garelako.
2: Bai, kostazitza egun eta aldi berean badakite hemen guretan izpide izan dela horren dela ez horren beste bizi genituen garai uraiek, ez da? Koronavirusaren garaiak, bueno, ez arriskoaren gatik, ez alarmaren gatik, baina bai, orduan izan genuen jakin minori, zalantzak, bueno, nolabait berritu zaizkigu, izena, janta virusa, hori buruzareko gara, gurutzontzi batean azaldu den virusa da, mikrobiologoi entzun diegu lasaitasun mezua zabaltzen, arriskurik ez dagoela, kutsatzeko neurriak hartu direla, baina, esan bezala, gurutzontzi horretan dauden, ba, personetako batzuek badituzte sintomak, bere alaztertuko dugu gai horrek paraleloan ekarri duelako krisi politiko bat. Epaiketa bat, epaizai gelditu baita Madrilen, Koldo Garzia, Jose Luis Abalos eta Victor Daldamaren aurkako epaiketa maskaren auziaren gatik epaitu dituzte. Eta loteria, ez dakitzueke loteria zaleako otezareten, partizipazioak erosten ote dituzue, baina igorren gertatu denak ematen du, bai, zer pentsatua.
1: Bai, ematen du, zer pentsatua eta zer aztertua ere, bai, eta hortan saiatu behar dugu gaur.

0: Bizkaian eta egia esan Bizkaiako beste herri askotan ere egunotan ez dago beste izpiderik, eta neurri batean bada deja vu sentsazio bat, orain dela hilabete batzuk Leongo Villamanin herrian gertatu zena, ba orain Euskal Herrian errepikatzen ari ote den. Lerroburua badakizu zein den, Gabonetako loteriarako zegozkionak baino partizipazio gehiago saltu zituela arratiko zekorrak errugbi taldeak, 225 txartel gehiago. Ez ziren jabetu nonbait, eta orain txartel horiek erosi zituztenek, ba, guztiek behintzat ezin kobratu. Asko kobratu dute, baina gutxinez 81 badaude kobratu ezin da. Eta horietako batekin gaur faktorian hitz egin dugu, berak oldo da, bi txartel ditu berak, eta momentuz behintzat ez du sentimorik ikusi, eta gaur bertan ertzainetxean jarriko du salaketa.
1: Nire kasuan nik martxoak 28 aurkeztu nauzen papeletak igorreko ofizina provisional baten eurik rubi taldeko amontotako ofizina provisional baten da eza hostien ba, handike 15 egunera ba, transferentzia ingo zala da aste santuko aste biek pasauta gero ba 15 egun baino gehau pasau diezela astelenean ba justo astelenean notizi txarro negaz ba presenta ginen lankide batek saldu ostezan papeletak da niri moduen ba beste lankide guztieri bebai gehienak kobraute eukida hori ella nik sinesi da beste bi edo hiru. Nik aurreko astean lankidari galdetu notxean zuo kobratu indozu papeleta eta guk bai, guk ja kobratu indugu, bale, ba, orduan, bueno, aurre lantzadua prozesua da denporea baino ez da izingo ba, etxotea purtsu bet, da listo. And his ghost may be heard as you pass by. Deske kezkatuteko modukoa da. Ze lantalde baten lankide batzu ja korreta ukitea da beste batzuk hor geratu gara, ba kezka sortzean da, gara, normala danez. Roio txarra, ba, be bai, ez azkenean, bueno, onzu rumurru pi bat entzuten dire, da entzuten da, ba, adibidez nik martxoako 28 presentau nozen papeletak, da entzun indot, nire ostetik presentau indaurien papeletak, beste pertsona batzu presentaurien papeletak, horriak kobrautu dekiela. Galdera segaitik, ez? Nik ja oso gatz ikusten dut, ze arazoa handie da. Ez milioi bi eta piku eurona arazoa, da diru hori ipintzea nok ipiniko dauen, ba, oso gatz ikusten dut, ba, rugby taldea berak diru hori ipintzea. Nik nire buruari ja zandiotzot diru ez daula inoz kobroko, baina zikeran jakitea, oza, jakitea edo aber zer pasauden, benetan zer pasauden. Ze atzo hotelean telebizan ikusitako azalpena, ba niri ez tosti balio. Ez tosti inizta nola izin danik, baina, bueno, bakotzak bere iritsia.
0: Ba, kasuak, zer esan handia eman du, abokatu hemen dugula baliatuta Elena Berara egingo dizugu galdera, kasu hontan zer egin daiteken, kontsumitzaile elkartetan egin dugu galdera, eta aitortu digute, baieztatu digute, arratiako zekorren loteria txartela zutenek askok, batek baino gehiago, behintzat jo dute lauren gana, Markel Etxeberria eta Leire Alberdi kontsumitzaile elkarteko ordezkariek hau esan digute.
2: Bueno, bagia esan, bai, gurera etorri da pertsona bat, eta baita ere pare bat dei jaso ditugu zalantzekin, ez da, jendeak ez daki nola jokatu, ez daki zer erraminta daukasan egoera honen aurrean. Bueno, lehenik eta behin egin behar dena da, bueno, salaketa jarri, ertzaintzara joan eta bertan salaketa jarri, azkenean delitu baten aurrean gaude.
3: Iruzurrarekin aurrera joan alizateko doloa, rugby taldeak engainua egiteko asmoa zuela frogatu beharko luke salaketa jarri duen pertsonak. Nahiko zaila izan daitekena, frogen aldetik, bigarren bide bat izan daiteke ja, salaketa erosketa bat emanda hemen, negligentzia larri bat, papeleta hoien gestio egiterako orduan.
2: Nik uste jadanik mugitzen ari direla eta salaketa kolektibo bat gauzatzen ari direla kaltetuek. Ba, azkenean auzitegian bukatuko den zerbait dela uste dugu edo peintzat, arazoa nahiko larria dela ikusita, ba konponbide oso komplexu bat deko ez da.
0: Konponbide oso komplexu bat daukala hori argi xamarra da, ez da, Elena?
4: Bueno, hori ez dago abokatu izan beharrik hori susmatzeko.
0: Kasu honetan ikusten duguna da, eta Arratiko Zekorretako zuzendaritza berak aitortu duena izan da, zeukaten loteria baino, txartel gehiago saldu dutela, 425 gehiago. Eta hor batzuk kobratu dute, eta beste batzu daude kobratu ezin da. Itxura guztien arabera, loteriatik jasotako diru hori agortu zaiolako errugbi taldeari. Auzitara joz gero, nor da azken erantzulea? Errugbi taldea?
4: Ba, auzitara joz gero, kontsumitzaileen elkartekoak esan bezala, hemen bi bide egongo lirateke, penala eta zibila, baina ez dira biak batera erabiltzekoak, hau da, salaketa bat ipini bada eta auzi penala irikita badago eta hortik abiatzen bada, momentu hauz behintzat auzi zibila ezin da abian jarri, ezin direlako kasu honetan biak batera eraman. Bai egin daiteke salaketaren bitartez eta auzi penala hasita erantzukizun zibila eskatu prozedura berean, eta baldin eta delitua dagoela epaitzen bada edo frogatzen bada, orduan erantzukizun zibil bat egongo litzateke delituarek sortutako erantzukizun zibilari, hau da, auzi zibila eta penala prozedura penalean bertan ikusiko litzateke, eta kontua da nori eskatu erantzukizun penal hori edo kalte ordaina jasotzeko erantzukizun hori. Kasu honetan nik esango nuke zuzendaritza batzordea elkartea bera izango litzatekeela, eta hor behar bada pertsonalizatu beharko litzateke noren ardurapean zegoen loteria hau kudeatzeko erantzukizuna, eta azken finean pertsona horri eskatu al izango litzaioke, baldin eta frogatuko balutz lehengo auzi penal batean pertsona horren jardueraren ondorioz izan dela delitua egin dela, kasu honetan izango litzateke pentsatzen dut iruzur delitua eta agiri pribatu bat faltsutzearen delitua ere egon al izango litzateke, eta hori delitua egintzat emango balitz, deliturik ez balego, orduan bai xabalik legoke bidea auzi zibilera joateko, eta berdin erantzukizun zibila eskatu al izango litzaioke zuzendaritza batzordeari edo zuzenean loteriaren ardura hori izan duen pertsonari izango dela, diru zaina, ezakin nola egongo da egituratua elkartea.
0: Eta akatsa borondate txarri gabekoa izan bada, hor gerta daitekelako momentu jakin batean errugbi taldeak esatea, salduko ditugu daukaguna baino gehiago, dirua baltzea behar dugulako, pentsatuz ez da tokatuko eta hor konponez da. Edo benetan borondate gabeko akats bat egon bada, horrek gauzak aldatzen ditu?
4: Bai, aldatuko lituzke, ze delitua izan dela frogatu alizateko, nik izaukatain argi hau delitu bat izan daitekela. Delitu bat denik, izan daitekela bai, baina bere horretan orain momentuan esatea delitu bat da, ni ez nintzateke ausartuko. Bai, ireki daiteke bide penal hori, salaketa bat ipini, eta bueno, ikerketa bat egin, azken eta epaiketa bat, azkenean frogatzeko hori delitu bat denela ez. Baina horretarako frogatu behar da, dolo hori, gonber dela, zer da doloa, doloa da, nahi izatea eta jakitea papeleta gehiago egitea, horrekin diru onura bat ateratzeko, eta hori helburu jakinda hori ezin da legin, hala ere egitea. Ez da bakarrik akaz bat, ez da bakarrik kudeak eta txar bat. Orduan, dolo hori frogatu alizatea,
0: eta
4: asmo txar bat, borundatze txar hori nahita egintzela frogatu behar da, borundate txar hori ere kudeak eta akatsa oso nabarmena eta oso evidentea baldin bada, behar bada hor doloarekin ere mugan egon daiteke, baina hori guztia ezin daiteke egin ikerketa bat gabe eta epekita gabe. Esan idut orain aurre juzkoak egiten ari gara, eta egiten ari garena da santzu batzuk edo egitate batzuk ikusita nola jokatu, baina azkenengo iritzi bat esango nuke oraindik ezin dela esan.
0: Izan deliturik edo ez izan, egon egon daiteke moduren bat taldeari diru eskatzeko, alegia nork izango luke diru hori ordaintzeko ardura? Izango lukete obligazioren bat kobratu ez duten hoiei errugbi taldetik diru hori ordaintzeko, errugbi taldea dirurik espaldin badauka zuzendaritza batzordeko hoiek izan dezakete, ez dakit, euren ondarearekin erantzun behar bat?
4: Ba, behar bada, bai, hori izango litzateke bide zibila edo erantzukizun zibila, eza, horre egonda kalte bat, hemen pertsona batzuk fede honez erosi dute papeleta hori, papeleta dokumento pribatu bada, hau da, elkarteak erosten du loteria desimo bat, eta gero dokumento pribatu baten bitartez, ematen ditu papeleta batzuk, eta horrek, horrek papeletok frogatzen dutena da, pertsona horrek diru bat ipini duela, ba, loteria tokatzen bada, ba berari xati bat ordaintzeko. Orduan hor sortzen da, bueno, sortzen da espektatiba bat eta kontratu bat baita ere, ez? Nolabait papeleta zuk ordaindu egin duzu papeleta eta horren trukan jaso duzuna da desimo horren parte bat izateko eskubidea. Fedeones, papeletak erosten ditugun guztiak, bueno, herritar guztiak ziur nago denok euki dugula Gabonetako partaidetza bat eta gainera horrelako elkarteren batekoa, erosten dugunean da fede honez eta pentsatzen, bueno, ba, loteriako desimo horretan partaidatza bat izan dezakegula, eta momentu honetan kontratori zapustu eginda, ez baitago desimoaren partaidetzarik.
0: Gero hemen dago beste kontu bat den Villamaningo kasua aipatu dugu, eta hasieran jabetu ziren akatsa egin zela eta arazo bat zegoela, baina akordio bat lortu arte zen dirurik partitu. Kasu honetan desberdintasun badago, kasu honetan jende asko jada kobratu du, eta beste batzuk geratu dira kobratu gabe. Eta ez dago oso argi ze irizpidiren arabera izan den hori. Hor ere egon daiteke arduraren bat?
4: Gertatzen da hemen azalpen bat ematen esan bitartean akatsaren gainean egin dela. Akatsa da hasieratik papeleten takoak jaso zituztenean eskonturatzea gehiago zeudela loteria baino. Eskonturatzea dirua jaso zutenean, loteriaren salmentaren dirua jaso zutenean eskonturatzea erositako dizimoa baino gehiago zela. Eta gero dirua banatzen asterakoan eskonturatzea etzegoela nahikoa diru papeleta gaina. Orduan, men akatsasko dira eta behar bada azalpen fundamentuzko batek lagunduko luke behintzate animoak pixka bat baretzen eta behar bada adostasun batera iristen Leongo kasu horretan bezala.
0: Gaur itzordua egina genuen solasaldi honetan Unai Zuluaga Igorreko Arratiko Zekorrak errugbi taldeko presidentearekin, baina ez digu telefonorik hartzen momentu honetan. Atzo Euskal Telebistarekin hitz egin zuen eta xehetasun batzuk behintzat, argibide batzuk behintzat eman zituen oiane.
5: Itzorei, Elena gaipatu duena, akatsa eta akatsa hori behin eta berez errepikatu du azken orduetan, esan du hemen borondate txarrik ezagoela, hemen ez dela iruzurrik egon, ez dela engainurik egon, utxegite administratiboa izan dela gertatu dena.
6: Akatsa egon da kontabilidadean, edo bueno, errepartidu diren talonarioetatik ez dire danak kontau, saldutako hau moduen. Jendeak obretan joan da, eta azkenean ez da egon dirurik, segon dira papeleta gehiago.
5: Beraz, esandako akatsa egin da, papeleta gehiago, beraz, diru hori falta da, 2 milioi pasa, gaur arratsaldean afektatuekin, kaltetuekin, bilera egitekoa dute, eta bertan aurkeztuko dituzte, beraiek eskuartean dituzten proposamenak, ze ba omen dute bat baino gehiago, eta gaur kaltetuetako esango die, baina bitartean, mezu hau utzi du, Unai Zuluagak errugbi taldeko presidenteak.
6: Ba, parkabena, eskatu. Ba, ulertu dutea, ba, gu aldegin duten gabizela aldeiketan gure kapazitate guztien konponduteko.
0: Ikusiko dugu, ea ze harrera duten, ze proposamen jartzen duten mai gainean, Ugaitz korapiloa ez da nola nahikoa, eta irtenbide oso zailekoa da.
7: Claro. Hemen errudunak ala ez izan, argi dagoena da mesfidantza sortzen dutela, ez? Horlako gauzek, eta hori da arriskutsuena. Osea, jendea papeleta bat erosten duenean horlako talde bati erosten du laguntzeko, babesteko eta parte hartzeko. Bere laguntzan eta bere egunerokoan, ez? Egiten dituen eginkusunekin eta bar. Baina, klaro, konfiantza hori apurtzen denean, osea, kaltea ez da bakarrik ekonomikoa kaltetuei. Azkenean, horlako aurrean, urrengo gabonetan, askok horlako papeleta bat ikusten dugunean, askori mesfidantza emango zaie, eta normala da, zatik, hau gogoratuko dute, Leongokoa gogoratuko dute. Horregatik ikerketa izan behar da oso gardena, azalpenak, gardetasuna eta benetako duten bideak, gutxienez, aleginak egin, ba lortzeko, zatik, bestela, ondo egiten dutenak, ere izango dira kaltetuak, beraiengatik.
0: Eta gero, dago honek guztiak Inigo herrian sortzen duen giroa baita ere, alegia batzuk obratu, beste batzuk obratu ez, herriko talde bat, herrian oso zabalduta dagoen rugby elkartea izatea hori saldu duena, eta aldi berean akatsa egin duena, eurek ondorioren bat badaukate, eurekiko empatia bat ere bai batzuren partetik, ez da? Agian kobratu gabe geratu denaren partetik ez, baina jende batek ikus dezake, kontxo ba, akatsa egin dute, baina etzen borondate txarreko, hor gauza asko nahazten dira.
8: Bai, eta Villamaninen ere horrelakoak ikusi genituen, ez? Nola azkenean, ba, herritarren arteko mesfidantza hori edatu zen, eta, bueno, elkarbizitza pixka bat, bueno, trastokatu zen, ez? Ez dakit, niretzako oso igarria da, hau, ba, sorteoa izan, eta bosti jabetera ezagutzea, ez? Imaginatzen dut, bueno, herritarrek bueno, itxoiten egon direla beraien txartelako horatzeko, eta horregatik ezagutu dugula orain, baina ez dakit, bosti hilabete pasa dira. Eta bai, adaus nago, bai Ugaitzek eta baita Elenak komentatu dutenarekin, ez dakit, berri on bat, ilusioarekin hartzen duzuna, bazkenean amesgaizto bihurtu da, ez. Eta nik, ez dakit, arratiko zekorren erantzule horrek esan duenarekin, eta irakurritakoarekin, nik ez dut asmo txarra ikusten, baino nor daki, ez. Badirudi ez dagoela gaizki egiteko intentzioa, ez. Eta bai, agian guk kanpotik empatia hori sentitu dezakegu, ez, baino agian kobratu behar baldin baduzu, eta orain iruzurra ikusten duzunean, bai, egin empatia hori zailagoa da, baina eredua, nik ustez Villamanineko eredua aproposa izan daitekela. Hor, azkenean, bilerak egin ziren, eta azkenean akordio batera iritsi ziren, eta izan zen, ba, akatsa egin zutenak, ba, bere saria banatu behar izan zutela, eta horrela, ba, pixka bat konpentsatu egindako akatsa, ez? Agian bide hori izan daiteke, baina ez dakit igual berandu den, eta ez dakit herriko lehen aipatzen zenuen herriko giro hori nola dagoen, ez?
0: Iruditzen zaizu kasu hondan ere Elena interesgarria izan daitekela auzitara jo gabe akordio estradiudizial bat lortzea?
4: No, zalantza gabe. Nik, bueno, zaketku gu auzitara juteko gaude, baina zaket nire etxe kalde dia dudan. Baina esan nahi dut. Auzitara jotzak lehenengo luze joko du, hori azteko. Ez du, pentsatzen dut, denon nahia azeko. Eta kasu honetan iruzurra egon izana frogatzea uste dute zail samarra izango da. Zergatik, alde batetik taldeak berak etekin ekonomiko txikia atera duelako. Bost euro balio bazuen papeleta bakoitzak. Euro bateko donazio, zenba da, 1.300 euro, gutxi gora bera. Uste dut, gehiago izan daiteken ere ustez, azkenean, badakigu, bueno, elkartek nola funtzionatzen duten askotan, nola saltzen duten, ez dakizen bat jende, zenbat umek askotan saltzen dute loteria, horretan ardure izaten duena, beste 1.000 egiteko izaten ditu, eta, bueno, bat faltada bati galdu egintza jo, bueno, horlakoak ere izaten dira, eta gisa katza, pues horlako borondatezko taldetan, ba, oraindik uste dut ulergarria izan daitekeela. Kasu honetan, zer zailtasun daude akordi batera iristeko, ba, jende asko kobratu duela, eta seguru asko batzuk gastatu ere, bai, hori da arazoa. Eta pentsatzen dut gainera, 10.000 euroko sari batean, azkenean, 425 papel eta gehiago da, 1.400 inguru gutxiago norberak kobratuko lukena. Orduan, ez da horren beste, ez? Bueno, hori balorat.
0: Akordioa erresagoa zen, baina puntu ontara iritsita.
4: Denporak zaildu egiten du eta salaketa ipini izanak baita ere.
8: Ia urte erdi pasada eta orain Elenak esanten zuen bezala, ba segurazki askok gastatu izan dute.
0: Argi dagoena da, hau ikusiko dugu epaiketara doan ala ez, bide judizialera jotzen duen ala ez, argi dagoena da, aurtengo gabonetako loterietarako partizipazioak eta txartelak egin aurretik, elkarte guztiek joko dutela letra txiki ondo ikustera, aholkularitza zerbitzuetara, horrelako akatsak ez errepikatzeko, gero bueltan datorren buruko mina ez delako nola nahikoa. Bederatzi tardia pasatxo errepidetara bizta dizu azkar bat izaro?
9: Bai, Usurbilen AP8an ireki dute errepidea erabat Irunerantz, baina oraindik trafikoa mantxo dabil, hemen izan diren hilaren ondorioz nazional 624 errepidean ere trafikoa motel dabil, Irunerantz eta Bergarako saiesbidean egorak berdin segitzen du, Gipuzkoa 627an hiru autok kolpe hartu dute eta autoilarak daude Eibarrerantz.
10: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6tik 18ra omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Carza.
11: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
12: Hernaniko lanbide heziketan irteera profesional handiko zikloak eskaintzen ditugu euskaraz eta gaztelaniaz. Hasierako erdietako emailetako heziketa zikloak ditugu elektrizitatean, informatikan, mantenu elektromekanikoan, mekanizazioan, animazio soziokulturalean, fabrikazio mekanikoko diseinuan eta baita fabrikazio gehigarriko espezializazioan ere. Hernani lanbide heziketa. Aurre matrikula zabalik maiatzaren 4ko 22ra.
13: Eroskin 115 opari zuretzat. Larun bat honetan Eroski hipermerkatuetan eta Eroski Center supermerkatuetan, erosten duzun guztiaren 110 parituko dizugu kupoietan. Gainera Eroski klubeko abazara 105 gehiago. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
14: Euskadi Irratia.

0: Solasen ari gara faktorian, Iñigo Aduriz, Ugaitz Crespo eta Elena Lakarekin, eta eguneko beste arreta puntu bat itsasoan dugu, Ondius gurutzontziak Cabo Verdetik Kanariar uartetarako bidea hartu baitu jada. Tenerifera iritsiko da larun bat gauean gauzak ondo, erabiltzen ezten Grandilla portura, eta astelenean bidaiariak euren jaioterrira eramango dituzte, euren osasun egoerak ahalbidetzen badu behintzat.
1: Hori da plana, baina aurrez osasun azterketak egin beharko dizkiete, guztiei sintomari gabe jarraitzen badute, orduan bai ebakuatuko dituzte, Espainiar estatuko 14 pertsona daude tartean, horiek esan dute jada Madrilgo Gomez Ulla ospitalera eramango dituztela, eta han egin beharko dute 40 aldia. Dena den, Margarita Robles defensa ministroak argitu du, borondatezkoa izango dela, ez duela inor behartuko, ez dago lehenor behartuta 40 aldi hori egitera. Gogoratu, kasu honekin lotuta 3 pertsona hil direla kutsatu ondoren, senarremazte batzuk eta bereieken hartu eman istua izan zuen 3. pertsona bat, beste 5 lagun kutsatuta daude, horietako bat egazkin batean sartu dute bart, Marokon lur hartu behartu zuen, lur hartu behar zuen kontu tekniko batengatik, baina Marokok uko egin dio, azkenean Kanariar uartetan lur hartu du, aneman dukagua eta aireratu da orain dela oso minutu gutxi, Amsterdamen bide handoa sintomak dituen persona horrekin. Eta sintomak dituzten beste personen artean dago ontziko mediku egoera kezkagarrien dagoena omen da. Hau, atzo atera zuten gurutzontzitik, bitartean esan dugu Kanarietara doala ontzitik bertan 163 lagun dituztela, kontuan hartzekoa izan direla personak bidaiariak aurrez atera direnak ontzi horretatik, osasunaren mundu erakundea 23 pertsona direla esan da esan ari da, eta beraien bila dabiltza izan ere jakin da jantabirusak utxatuta hil zen lehenengo kasua, eta gero ontzitik atera zen persona hauetako bat kontrol neurrile gabe etxera itzuli zena, ba horietako batek positiboa manduela.
0: Eta zu izan da gomen momentu ontan pertsona hori, eta honen erdian eztabaida politikoa ere bai, estatu mailan sortu dena batetik.
1: Kanarietako presidenteak Fernando Clavijo ez duelako bere haserrea ezkutatu.
2: Que si los pasajeros están sanos, no tiene sentido que tengan que trasladarse a Canarias.
1: Berak esaten du ez duela zentzurik erabaki ulertezina dela Kanariar uartetara eramatea, jakinda Cabo Verden ez duela ontziratzea izan, ez dutela bertan gelditu. Espainiako gobernuak dioena da munduko osasun erakundeak hala erabaki duela, alegia Kanarietan lehorreratzea, eta hori zela aukerarik. Honena, Clavijok eskatu dio bilera Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteare, eta horrentxe jakin dugu, eguerdean egingo dira bilera bat, baina Sánchez ez da izango, Clavijo, Mónica García, osasun ministroa, eta Ángel Víctor Torres, lurralde antolamendu ministroa, izango dira bilera horretan.
0: Azken honetatik azgaite zen, Ugaitz, ez dakit ze puntutaraino ulertzen duzun Clavijoren jarrera, leialtasun instituzional falta izan da, Sánchezen gobernutik Clavijoren gobernu autonomikoari neurri batean leporatu diotena, nola ulertzen duzu hori?
3: Bueno, a ver, Sánchezen gobernuak baditu utxune asko ez, eta ez da gauza berria. Hala ere, hemen ere, osasunari buruz hitz egiten gaude ez, eta hau serio hartu behar da. Baina ezin da ere bihurtu bigarren COVID bat, ez? Osa, normala da virusa, ontzi isolatua, ministroak esalpenak entzunda, ba ez dakit burua, 2020 joatea, ez? Fernando Simonera, hilabete gogora eta aietara. Baina ez dakit, adituek dioten arabera, ez da konparagarria, ez?
0: Ez dirudi, eta hori oso argi uzten ari dira.
3: Beraz.
0: Ikusten ditugunean irudi hauek, ikusten ditugunean kasu gutxi batzuk, baina kontroli gabe zabaltzen ari direnak, berriz ere epi babes ekipoiekin ikusten dugunean jendea, eta burbuiletan daramatzaten pazienteak, den hori datorkigu burura, 2020 hasierako egoera ura, ez da? Baina kontuan hartuta zein den osasunaren mundu erakundetik ematen duten azalpena, ez dirudi honen edapena olakoa izan daitekenik, baina nola nahi neurriak hartu egin behar dira, eta Kanarietako gobernuaren jarrerarekin Espainiako gobernuak nolabaiteko haserrea adierazi du, gaur esan bezala Mónica García eta Ángel Víctor Torres elkartuko dira Clavijorekin azalpenak emateko. Espainiako gobernua dioena da, Iñigo, osasunaren mundu erakundeak ala eskatuta eta haren irizpideen arabera hartuko dute launtzia Kanarietan, eta ulertzen dugu Espainiako gobernuak ezin ziola kasu hontan osasunaren mundu erakundeari kontra egin, ez da?
4: Bai, gauza da, orain dela 48 ordu baino gutxiago, hain zuzen ere aste artean, gobernuak berak ere etzuela ikusten hori itsasoratzea Kanariasetan, itsasontzia itsasoratzea Kanariasetan eta hala adierazi zuten, kontra agertu ziren. Baina aste artean gauean osasunearen munduko erakundearen komunikatu ofizial eta sakon bat iritsi zitzaion gobernuari eskatuz Espainiak dituen baliabideen arabera hau egin zezan, ez? Eta orduan erabaki zuen gobernuak hori iritzi zaldatzea eta Kanariasetan dispositiboa jartzea. Horregatik pixka bat ulergaitza da nik uste dut Klabijoren jarrera, ez? Ze azken finean gobernuak egiten duena da mundu mailako erakunde batek eskatzen diona eta gainera estatuan konfiantza jarriz, ez? Eta baita ere Kanariar uarteetako baliabideetan. Eta ulertezina da baita ere niri ustez azken finean eskala bat egingo dutelako bakarrik, ez? Espainiarrak diren 14 bidaiari hoiek Madrilera ekarriko dituzte Gomezuia ospitalera eta gainontzekoak beraien herrietara bidaliko dituzte, ez? Orduan azkenean ez dakit ze izan daitekeen, ze egon daitekeen kontra. Egia da, atzo esan zutenez, Klabijo presidenteak Pedro Sánchezi dei zuzena egin zion eta badirudi Pedro Sánchezek ez ziola dei hori itzuli eta horrek nik ulertzen dut haserrea eragitea, ez? Klabijorengan, baina baita ere osasun ministroak Monika Díazek esan zuen gobernuaren eta Kanariar uartetako gobernuaren arteko kontaktua iraunkorra izaten ari dela, orain dela azkeneko 48 orduetan, ez? Orduan, liskar politikoa nik uste talde batera utzi beharko dela, eta utzi behar dela, ez dagoelako gehiagorik, eta bueno, urrengo orduak klabeak izango dira, hau ondo egiteko.
0: Gobernuaren baitan ere badago desadostasuna ontziontan egondakoe jarraitu beharreko 40 aldiaren inguruan.
1: Bai, esan dugu Margarita Robles defensa ministroak esan duela 40 aldia egin behar dutela Madrilko Gomezuia ospitale horretan, borondatezkoa, baina kontua da osasun ministeriotik ez dutela horren argi edo jada hasi dira esaten, Monika Garciaren sailetik hasi dira esaten, gobernuak behar dituen neurriak hartuko dituela hori bete dadin.
5: Ba, arraro samarra ematen du ospital militarrean konfinamento bat egitea gauza borondatezkoa izateak, ez da, eta hor egia da, bueno, esaten ari dira gobernuaren aldetik behar bada borondatezkoa ez zela izango, dana dela esango nuke munduko osasun erakundeak esaten badu konfinamendu egin behar dela eta ospitalean 40 aldi egin behar dela, bete beharreko agindu bat izan beharko dela, baita ere bertan sartuta dauden bidaiarientzako.
0: Hemen badago badirudi nolabaiteko uste bat, ez da? Kasu hontan ere berandutxo hasi haute diren neurriak hartzen, ez da? Hasieran lehenengo kasuak atzeman direnean...
1: Duela hilabete, eh?
0: Lehenengo kasuak atzeraman direnean, ez direla babes neurri horiek hartu, ontzi hontatik jendea irten dela ikusita arrisku egoera bat egon zitekela, eta euren jatorrizko herrialdetara bueltatu dela hegaldietan, inolako babes neurririk hartu gabe, edo gutxienez babes neurririk hartzea eskatu gabe, gero bakoitzak zerbait hartu badu, hori beste kontu balitzateke, ez da? Horrere, berandutxo hasiote diren neurri hauek hartzen, eta horrelako kasuak agertzen direnean, guztio jakin beharreko protokoloak argi ote dauden ez dakit.
5: Kontua da...
4: Markatu Elena.
5: Ez, lasai. Kontua da esango nuke hemen oso modu nazio artean gertatu dela dana, ez da? Da gurutzontzi bat, nun bidaiariak nazionalitatez berdinikoa diran, nun herrialde diferenteak, estatu diferenteak gurutzatu dituen, eta orduan batzuk gurutzontzia geratu zanean, hori Santa Elena hor geratu ziren, orduan nik esango nuke hor saia dela askar eta modu eraginkorrean erabaki bat hartzea, gainera erabaki,
6: proportzionala, ez
5: proportzionala eta neurri handi batean segurezko militarrek lagundutako erabaki bat izan beharko litzatekeela, pertsona horiek leku jakin batean izita izateko eta euren mugikortasuna mugatzeko. Orduan ez dakit nahikoa baliabide ote zegoen momentuan bertan eragosteko bidaiari horiek egurtzontzi horretatik ateratzea.
3: Ni gauza bat erantzun nahiko, oza, erantzen nahiko nuke, ez? Aber, gauza bat da, larrialdi sanitario bat erantzutea, eta beste bat, Madrildik erabakitzea, Kanariek arazoa bere gain hartu behar dutela, informazioa argirik, koordinazio nahikorik gabe. Ez que hori gertatu da.
4: Hori ez du Madrilek erabaki, hori osasunaren munduko erakundeak erabaki du.
3: Claro, baina hori klabijo, baina ez que gobernua, egon behar da, gobernua lagundu behar du. Baina ezin du autonomia erkidego bat portu balitz bezala tratatu. Atzoko deiak dira, ez dakit, adibide hon bat, ez? Krisi sanitario batean, lasaitasuna datuekin eta salpenekin ematen da, eta ez improvisazioarekin, eta hemen badirudi, gutxenez, gaur artikusi dugunarekin, improvisazio asko dagoela gobernuan. Eta hori da, nerustetan, hemen gaizki egin dena.
0: Bueno, ikusiko dugu ze bilakaera dagoen, ikusiko dugu gaur goizeko bilera hortan Espainiako gobernuaren eta Kanarietako presidentearen arteko bilera hortan ere zer erabakitzen duten, eta ja, hemendik aurrerakoa adostasunean kudeatzen den. Begiratu behar dugu Espainiar estatuan azken hilabetetan izan den epaiketa batera, dagoeneko amaitu baita, bart gauean amaitu da epaiketa.
7: Ahora sí, visto para la sentencia, el juicio ha terminado.
0: Auzitegi Gorenean epai zain geratu da, José Luis Ábalos, ministro oiaren, Koldo García, haren aholkulare izan zenaren, eta Víctor de Aldama enpresariaren aurkako epaiketa. 24 urteko espetxe zigorrezkariari eutsi dio fiskaltzak, José Luis Ábalosentzat, frogatutzat jo du talde kriminala osatu zutera hiru akusatuek, baina enpresariari zigorrezkari dezente murriztu zaio, justiziarekin kolaboratu duela aitortuta, eta geraliteke, espetxetik kanpo. Zuk jarraitu duzu epaiketa Iñigo, ikusi duzu epaiketan zehar akusazioak frogatuta geratu direla.
4: Ba, nik uste eta akusazio batzuk frogatuta gertatu dela, eta nik uste eta harri gelditu dela bai Aldama eta bai Ábalos eta baita Koldok ere, ba, praktika ustelak egin zituztela, eta gainera momentu oso larri batean, ez koronavirusaren pandemiaren murgilduta, ez. Nik uste diru ordainak argi gelditu direla, baina egia da, bueno, epaiketa bugatuta ez dirudiela hau ustelkeria kasu izugarri bat izan denik, ez? Azken finean ari gara hitz egiten €80.000 iruzur egin nomentzuela Balosek, baina egia da praktikak eta entzun diren praktikak larriak izan direla, ez? Erabiltzea diru publikoa zure, bueno, zure poltsikoan sartzeko alde batetik eta bestalde ba, zure familiak ideak edo zure lagunak ba, ez dakit lana emateko eta dirua emateko, ba, hori da praktika ustela klasikoa, ez? Beti da nikoa. Eta nik uste hau argi utziz froak agertu direla eta segurazki ba, kartzelara joan berko direla. Larria izan da nola PP-k epaiketa hau etekin politikoak ateratzeko erabili nahi izan duen. Eta niretzako deigarria izan da nola aste artean behin deklarazioak bukatuta PP-k Aldama enpresaria basaritu nahi izan zuen, ez? Epaiketan zehar esan dako engatik. Eta zehatzmeaz, baldin bagoaz, azaroan PP-k aurkeztu zuen akusazio idatzira, eta orain aurkeztu duenaren artean, ez da ezer garrantzitsuri gertatu. Eta gertatu den gauza bakarra izan da, Aldamak epaiketan zehar esan zuela Pedro Sánchez honen atzen zegoela edo lehenengo zenbakia zela eta bar.
0: Ordea, fiskalak argi esan du hori horren zantzurik ez dagoela eta talde kriminala bai osatu zutela hauek, baina Ábalos bera zela talde kriminal horren burua, ezta?
4: Bai, baina hori deigarria izan da nola badibiduri saritu duten PP-k saritu duen Aldama hau bakarrik Pedro Sánchez sartu nahi izateagatik, ze beste frogarik ez da egon.
0: Maskaren auzia deitu zaio, epaiketa honi, pandemia ostean, edo pandemia aldian erosi zituzten maskaren kontratuak nahi eran eskaini eta trukean dirua jaso omen zutelako, eta atzoko auzi saioan epaiketaren amaieran hiru akusatuak izan ziren hitz egiteko aukera zeukatenak eta Abalosek eta Koldok hitz egin zuten.
1: Bai, eta espero zen argudiatu zuten, hasteko Abalosek.
6: Que tengo la percepción de que se me juzga más como persona que por hechos.
1: Alegia, egitateengatik baino bere karguaretik bere izenarengatik Abalos delako epaitu dutela, edegarria da oso Victor Aldamaren egoera hemen aipatu dugu justiziarekin kolaboratu duelakoan, ustezko ustelkeria sare horren xetasunak eman dituelako, ba murriztu diote espetxe eskaria eta atzo azken hitz hartzerakoan Koldo Garziak esan zuen berak ere jaso zuela Peperen abokatuaren eskaintza.
8: A mí también me ofreció que colaborara. Claro, mintiendo y engañando a todos.
1: Ba, horixe kolaboratu zezala eskaini ziotela, horren truke gezurrak esan behar zituela eta berak ezezkoa eman ziola eta horregatik dio, horregatik nago ni orain espetxean eta horregatik nago hemen akusatuen aulkian eserita.
0: Elena, epaiketa honek eman duenetik zer geratu zaizu argi?
5: Ezakit, a ber, nik dan den dena ez ditut saio guztiak jarraitu, baina bueno, laburpenak behintzat ikusi ditut, eta bai iruditzen zait neurri batean, Abalosek neurri batean arrazoia daukala esaten duenean bere pertsona epaitu dela. Ze, uste dut, epaiketa honen inguruan eman diren saltza guztiak eta kotillo guztiak eskenean, batez ere inguruan zeuzkan emakumeekiko, bere emakume hoiekiko harremana, emakume hoiekiko jardunari buruz, iruditzen zait lekuz kanpo zeudela
0: erabat. Berat deshumanitzatzen saiatu direla.
5: Eta bueno, eta nolabait barregarri guzten, eta ez bakarrik bera, uste dut bere ingurua baita ere, hor lekuko jardun duten emakumeek ere, uste dut jasan dutela tratu hori. Eta alde horretatik hor, ados negoke, eta gainera, bueno, pues, ezin dugu astu, Abalosek momentu batean Espainiako gobernuan izan zituen ardurak eta aginteak, ez? Orduan uste dut horren kontra ere neurri handi batean jodela. Gero, uste dut, Eñigok esan duen bezala, frogatuta geratu dela ustelkeria klasiko hori, hau da, ingurukoei utxaren truke, ba, lanpostuak eman izana, favoreak egin izana, eta hori, bueno, esago ustakit unibertsitate garesti batera jun beharrik horrelakoak egiten ikasteko, ez da oso erresa da, ingurukoak bertan kolokatzea. Uste dut baita ere diruarena eta maskaren auzi hau junagoa geratzen dela frogatu etzat, ez? Kanpotik ikusetonga, ez dizin ditugu guk froga guztiak ikusi, baina hemen demaseko sinesgarritasuna eman zaio Ukoren txostenari. Eta, bueno, ba, Ukoren txostenak Euskal Herrian badako esperientzia, Guardia Zibilaren txostenak nolako oinarriak izaten dituzten askotan, eta uste dut horretan baino gehiago erreparatu behar zaiela horren oinarrian dauden frogei. Eta alde hortatik diruari ezin izan diote trazabilitate ondirik aurkitu esango nuke, 84.000 euro dirua da, baina ez da ustelkeria kasu baterako itzelesko kopurua. Eta ez da, moment, behintzat Abalosek paiketa gehiago izango ditu eta ikusiko da aurrengo, baina esango nuke orain arte ezin izan dela frogatu diruari jarraipen hori egiten berak horrelako aberastasuna lortu zuenik. Bai, ustelkeria praktikak egon zirela, uste dut hori frogatutzat eman dait tekela, baina esango nuke diruari jarraituz gehiago ikertu behar dela, edo auzi politikoak pisu handia eduki duela.
0: Ugaitze ondorio atera duzuzuk.
3: Ba, ni oso labur, a ber, claro, berak esan dut deshumanizazioa egin zaiola bere pertsonaren gan. Begira, proxenetak eta matxismoa, proxenetismoa eta matxismoa ez da barregarria. Eta alderdi sozialistaren kide honek, ministroiak, hori aplikatu du bere bizitza. Eta bueno,
5: horregatik epaitu gaitz. Ez proxeneta eta matxista izateagatik ez da izan epaiketa.
3: Epaitu da maskarien gatik. Eta baina hori bakarik adarra da. Zatik horrentik zabalik daude obra publikoen inguruko ikerketak, Soeren ustezko eskudiruzko ordainketak, Santos Zeranen paperak, Aldamaren hidrokarburoen ausia. Horrentik asko geratzen da alderdionen inguruan epaitzeko. Eta ikusiko dugu etorkizunean.
0: Aikosiko dugu, epai zai geratu da momentuz auzitegi goreneko maskaren epai hau, atzetik datuzen lehenengo sententzia honena ikusiko dugu, atzetik besteak epaiketak jartzen direnean, jartzen baldin badira horietarako datak, hori ikusiko da. Hemen txea utzi behar dugu gorko solasaldia, Elena Laka, Ugaitz Crespo, Iñigo Aduriz, eskerrik asko.
5: Eskerrik asko.
9: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiagotako. Ez dugu bakarrik kaferik onena txikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
10: Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, neure energia sortzen dut bertako enpresa bati esker.
9: Zegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, zegasa.comen. Zegasa, power made in Euskadi.
11: Fresko!
12: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Bullon Creme Tropical Galletak, 800 gramoko potoa, 130%-ko deskontuarekin txartel batean. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
13: Neumáticos Iruñan, zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan eta 100 euro aurreztuko dituzu zure neumatikoen aldaketan. Gros pájaros de un tiro. Ezagutu Neumáticos Iruña tailer berria Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Zure ibilgailuaren funtsezko 60 puntu aztertuko ditugu etortzen zaren bakoitzean. Kezkarik gabe, kosturik gabe eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
14: Osasunarekin ez delako jolasten.
15: Esnearen zaporearen gatia. Oso krematsua delako.
16: Bertakoa delako.
17: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
18: Euskadi Irratia.
0: Goizeko 10ak dira. Carlos Garaikoetxea lehendakariaren agurrekitaldiak eta hileta elizkizuna amaitu eta biharamonean ohiko osoko bilkura gaur goizean Eusko Legebiltzarrean eta bilkura horren hasieran minutuko isilunea egin dute Ramon Sánchez.
19: Minutuko isilunea egin ez agurtu du bai Eusko Legebiltzarrak Carlos Garaikoetxea. Legebiltzarreko banderak gaur ere maestardian daude lehendakari izan zenaren heriotzarekiko dolu erakusteko. Legebiltzarkide guztiak zutik jarri dira Bakartxo Tejeria presidenteak minutuko isilunea iragarri duenean.
20: Bilkura hasi baino lehen minutu bateko isilaldia egingo dugu Carlos Garaikoetxea Urrizar lehendakari Jauntxit Gorenaren heriotza dela eta.
19: Eta Carlos Garaikoetxea ezberdinen arteko akordioak bilatu zalea dela esan du Eusko Legebiltzarrean Euskal Herria Bilduk eta hain zuzen gaur eztabaidatu eta bozkatuko duten ziberdelinkuentzari aurre egiteko legezbesteko proposamenean ados jarri direla PSE eta Eusko Alderdi Jeltzalearekin. Hala azpimarratu du Gorka Ortiz de Urbina EH Bilduko legebiltzarkideak.
21: Eskertu nahi dut, gobernu taldeen jarrera, AJ eta PSE. Uste dut, importantea dela guztio konturatzea hau tsunami bat dela, hau tsunami bat da, eta gure Euskal Polizia oso ondo prestatuta egon behar dela, eta hoberena izan behar dela ziberespazioan.
19: Eta Eusko Legebiltzarrera sartu aurretik Mikel Torres enplegu sailburuak kezkatu deitze egin du Tubos Reunidos enpresaren egoeraz.
22: Un día complicado y sobre todo yo creo que parte del futuro de la empresa se puede jugar también hoy en un poco con la situación que salga de ahí.
19: Mikel Torres, Jaurlaritzako lan eta enplegu sailburuak adierazi du gaurko egun zaila izango dela eta enpresaren etorkizuna jokoan egon daitekeela. Zuzendaritzari eta langilei zuzendu zaie eta Tubos Reunidosen etorkizuna berma dezakeen inbersore bat aurkitzeko bidea errazteko eskatu die. Eta Amurrion berriz, asamblean elkartuta daude dagoeneko langileak erearen aurkako grebarekin aurrera segi ala ez erabakitzeko. Sindikatuen gehiengoak greba bultzatzen du, baina langile talde batek grebaren aurkako sinadurak bildu ditu. Lantegi atarian tensioa bai izan da bai, baina istilurik ez, Amurrio, Xabir González.
2: Duela 20 minutu sartu dira Murrioko lantegira asamblean parte hartu eta grebarekin jarraitu edo ez erabakitzeko boto eman nahi duten langile guztiak. 200 bat izan dira eta taldeka sartu dira lantegira. Goizean zehar tentsioa nabarmena izan da bai, baina ez beharrik gabe bozkatzera sartu dira langileak. Greba mugagabearekin jarraitu nahi dutenek uneoro esan eta bermatu diete segurtasuna, baita enpresara sartzeko eskubideare. Lantegira sartzean, hori bai modu ironikoan, txalo zaparra dartean hartu dituzte hemen piketean izan diren langileek. Taldeka sartu arazi ditu momentuotan, giroa lasaia da lantegi kanpoaldean eta ertzantzak hemen zituen agente eta ibilgailu ugari erretiratu ditu. Barruan hori bai esan duzu ari dira asamblea egiten.
19: Eta nazioartean goizeko 8:00etatik zabalik daude botokutxak Eskozian eta Galesen parlamentu autonomikoak eta Ingalaterran udal ordezkariak aukeratzeko. Ingalaterrak dituen 317 udaletatik 126 dituzte hauteskundeak eta Keir Starmerren babesa zenbateraino koa den erakutsiko dute gaurko emaitzek. Inkestek ultraeskuinaren eta alderdi berdearen gorakara iragarri dute en Londres. Anerroteta.
11: Starmer lehen ministroaren alderdi laboristarentzat porrot handia aurreikusten dute gaurko udal eta hauteskunde autonomikoetan. Eta alderdi kontserbadoreak ere behera egingo duela espero da. Bi alderdiek hamarkadetan izan duten nagusitasuna amaitzea rote den frogak garrantzitsua izan daiteke beraz gaurkoa. Galesen parlamentu autonomikoa duela 27 urte indarrean jarri zenetik laboristak izan dira agintean. Baina gainbehera ekonomikoagatik haserrea dago eta ultraeskuinaren garaipena oztopatzeko Plaid Cymru alderdi galestar independentista bihurtu da alternatiba. Farage eta independentistak parekatuta daude lehen indarra izateko lehian.
0: Errepidetan badago arazoen bar, Ramon.
19: Ba, Bergaran oraindik ere errepide sare nagusiko eraguzpen bakarrak bertan daude, hiru autok istribo izan dute Bergara sarreran, Gipuzkoa 627an ibilgailuak oraindik errepidean daude eta autoilarak esan bezala bertan. Temperaturak gora egingo du gaur, Euskalmeten iragarpenaren arbera, 18 eta 21 gradu artean jokatuko dira altuenak Euskal Herriko hiriburuetan. Goiza eguzkitsua izango da, baina arratsaldean hodeiak itzuliko dira eta trumoi zaparradak izango ditugu hemenka. Hegoaldean hasiko dira zaparradak. Haizea hegoekialdekoa izango da barnealdean eta iparrekialdekoa itsasertzean.
0: Gero arte, Ramon.
19: Gero arte.
0: Maider Segurola, egunon.
18: Aixoñaki, egunon. Badakigu beste virus batek alerta jo duela azken orduetan eta orain kontatu behar dugunak ez du antivirusarekin zerikusirik, baina bihar hasiko den Italiako giroan hainbat txirrindularik ezingo du parte hartu, zer eta Campylobacter jota baitaude. Eta badakizun nola gaxetu diren?
0: Yes.
18: Edo nola hartu duten bakteri hori? Baigandean Belgikan, famen arden klasik jokatu zuten, eta nonbait, ba, lurra, beikakaz eta ximaurrez betea zegoen, honez gainezea ere bai, eta txirrendulariak ziprezindu egin zituen gorotzonek.
0: Ba, ederra broma, ez da.
18: Bai, igandeko lasterketan parte hartu zuten txirrendularien erdiak gaxori daude, eta girora joatekoak zirenek bertan berautzi dute parte hartzea.
0: Bi euskaldun dira, giroko pelotoian irtetekoak, hau egi ere eragin die gaitzak?
18: Ez, Markel Belok eta Igor Arrieta, ez ziren igandean Belgikan izan, eta beraz, biharko Bulgariako irteran izango dira, despedero ditugu meintzat.
0: Ederki ba, biharkoak, ondo joan dadila, gaurkoa.
18: Gaur, bihar arte. Aio.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Kaixo egunon, Mikel abiatu dezagun, txur-txur gaurkoa.
2: Astelenetako erritmoa berreskuratu behar genuke, asteko beste egunetan ere. Amaia, bai, pausatua, lasaiagoa. Amaia Nebut eta Jose Ramon Agirrek ekartzen dituen patxada hori, ekartzen duten patxada hori, galdu egiten baitugu maiz, asteak aurrera egin ala. Bai. Astelenetan bai, eusten diogu, bizitza kontemplatiboari gora zarra egiten diogu, baina gero, hamestararen gurpilean sartzen gara, abiadura bizian, zentrifugatzen, eta akabo.
1: Zer nahi zu, slow life, amik?
2: Slow, alik eta slowena.
1: Ba, guazen barraskilo aztegi batera.
2: Hori baino slowagorik ez baitago.

0: Gorka Beso, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Berroko poxkoeneako bizilagun berriak zer moduz daude, Gorka?
1: Momentu zongi, eta lan aldirik emakaren momentu. Azten, espero dugu azten.
2: Lasai, daude, slow.
1: Slow, bai. Beraiek bai, bineo, bueno, gu bai momentu ontan ez hainen slow. Aldaketa guztia hobek ekarri digute kriston revoluzioa, eta bueno.
2: Ja. Yeah.
1: Bizia aldatu digute bentin.
2: 7500 bizidun hartu dituzue 2000 metro kuadroko zuen egoitzan. Eroso kabitzen aldira?
1: 750 mila, bai.
2: Zero batekia segin dugu.
1: Dire, bai, hori da.
2: Bueno, ezen kasutan.
1: Momentuz bai.
2: Ondo kabitzen aldira?
1: Momentuz bai, momentuan, pues, aiz txikilla dire, kontutan hartu dugu, pues, kasi 0,02 gramoko animaliak direla eta momentuz leku dexente dute, bai.
0: Gorka barkatu, eh? 750 edo 750 mila?
1: 750 mila, bai.
2: Ah!
0: Orduan, 2-0 egin digute, ies? Oiek, bararskio asko dira, ez, Gorka?
1: Bai, berez aurten lemizko aldila izan da, pues, zenbaki hortara joan gara, minio 2400 metroko instalazion tan, pues, milioi bat bararskio karakol izateko aukera izanen dugu, bai.
0: Bakarako laztegia, Baztanen, Berron, desgaidasuna dutenak lan mundura bederatzen diarduen Tasubintza elkartearen apostua izan da hau, eta 35 bat lagunek egingo dute lan, aurretik industriarako piezak egiten eta lora zaintzen eta aritzen ziren lanean, nolatan orain, barraskilo aztegia?
1: Bai. Aritzen gara hortan, eta hortan segiko dugu, eta intentzioa da, pues, barraskilo aztegi honekin, pues, pixko bat lan aukera pixko eta onditzea zentro hontan. Pues, nolatan, pues, zentro honen bere esitasuna da, pues, ingurua, erraten alda, baserri batean kokatuta dago, Elizondotik 2 kilometrotara, eta bere astapenetan, pues, nekazaritza da bideratu azegon. Men olio aztegi bat zegoen, arrautzak saltzen ziren, baratzeko produktuak ere saltzen ziren, eta lore aztegi bat ere egon duten. Azken urtetan industriara bideratu da gehien bat, minon, pues bueno, lurrak, inguruak eta baimentzen digu, pues bertzelako aktibitate batzutara bideratzea. Eta hortan hasi ginen, lengurtin pixko bat pentsatzen ze gauze egiten alziren, ideia hau sortu zen, eta bueno, bertze karakol aztegi baten laguntzarekin, pues egontara haietu gara.
0: Zuk zertzenekin karakolei buruz, proiektua martxan jarri aurretik, Gorka?
1: Jeusere, nire baratzerko kalte zirela, orain hori, kentzetik aztera pasatu beharko gara.
2: Guere aritu gara informatzen, 14.000 hortz mikroskopiko dituzte, barraskilioek, hermafroditak dira, eta zorionekoak ez, euren estalketak 4 eta 12 ordu artean irauten du. Denean dira geldoak,
1: Ni minion dato gehiago baitutu ja batzekan.
2: Baltzenekin hori guztia?
1: Ez, guzti hori. Berte gauzatzu bai, minion hori konkretu pidez.
0: Hautza handia balimada hibernatu ere egiten dute barraskiloek, eta 3 urte egin ditzakete lozorroan zuen. Aztegian ze temperatura izango duzu,
1: Pues orain printzipioz, bueno, men aztegia kanpoan dago, orduan, pues bueno, bastango eguraldiak ematen duen temperatura. Bai saiatuko garela, pues bueno, euria imitatzen, regadio sistema batekin, pues bueno, beraien aktibitatea eta laguntzeko. Ino, bueno, temperatura, pues hemen Elizondon dagoen temperatura eta giro berdin izango dute. Bai.
2: Batek pentsalezake karakolaztegi batek ez duela lan handigirik.
1: Temperatura, pues hemen Elizondon dagoen temperatura eta giro berdin izango dute. Bai.
2: Batek pentsalezake karakolaztegi batek ez duela lan handigirik.

0: revisio batzuk, vegetazioa eta kontrolatu beharko da, aztegia ere, pues bueno, revisatu, karakolak ere ongi dauden eta kontrolatu, eta pues bueno, lana emango digu, bai.
1: Begira, Gorka, arrautza errunaldi bakoitzean, 100 arrautza jarditzake karakolak. Eta urtean, 6tan jarditzake, horiek arrautza asko dira, eta karakolkume gehiago dira. Urtean, 6.000 barraskilo berri karakol bakoitzetik, karakolak jaioko dira zuenean ere?
0: Pues bai, minion, kontrolatu beharreko gauz bada. Guri berez, ez zaigu interesatzen hori, guk inbara duguna da kontrolatu karakola bere tamaino egokira iristea, eta momentu hortan bildu. Pues bueno, bertze karakol gehiago sortu antzinen, bai.
1: Berez elikadurara bideratutako barraskiloak izango dira hauek, nora eta non salduko dituzue gero?
0: Pues hori guain irekitzen ari garen bide bada. Alde batetikan bizirik saltzeko aukera izango dugu, kontsumorako zuzenean, eta bertze bide bat jorratzen ari garena da, pues bueno, enbasatzeko bidea. Uh-huh. Eta hori hasiera batin idea da, pues lankide batzukin edo egitea, osea bertze enpresa baten laguntzarekin egitea. Minon, etorkizunean ideia izango zen, pues bueno, hemen bertan edo bertze eta subinsaren plantaren batean prozesatzeko planta bat sortzea, bai.
2: Zuri gustatzen altzaizkizu?
0: ez galdera magikoa hori.
2: kosmetikarako ere erabiltzen da barraskinoen lika, bai. Ez dakit horretarako asmorik ba ote duzuen?
0: Pues momentuan ez. Bai, pentsatzen ari garela igual, bertze bide batzuk bilatzea, nio momentuan kosmetikarako arlo hortarako ez. Berez, behar da entorno, laborategiko entorno bat behar da horretarako. Bai.
1: Erki. Solan patxarosoa dirudi, barraskilo aztegikoak esan duzu hasiera nahiko lan izango duzuela, baina neurri hartzen dio zuen, bai. Eta neurri hartzen dio zuenean gustura joango gara bisitan, zuen lana bertatik bertak ezagutzera.
0: Gonbidatuak zaudete.
1: Koixkoeneako koordinatzailea, Baztanen Berron, Gorka Obeso, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.

0: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko? Aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza? Aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak Itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
2: Mortal Kombat bertan dugu. Cage jauna, Mortal Kombaterako aukeratua izan zara.
3: Aktorea naiz. Ezin hau egin.
2: Iritsi da ordua. Zertarako gaizaren ikusiko duzu. Mortal Kombat 2.
4: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Gorlizen maiatzaren 9an larunbata goizeko 10etatik aurrera, nekazaritza eta artisautza azokaz, taloaz, tailerrez eta familia osoarentzako jolas tradizionalez gozatu ahal izango duzue. Zatozte gurekin batera denboran atzera bidaiatzera euskal baserrietako bizitzaren funtsera. Eguerdian, baserritar jantzien desfile handira gonbidatuta zaudete. Arratsaldean herrikirolak, musika eta gautegun erromeria adin guztientzat. Baserritar jantzita etortzen bazarete. Primeran, antolatzailea, Gorlizen. Disko udala.
7: Antsietatea, zainketak, nerabezaroa, amatasuna, taitatasuna, psikologia kalean, entzuteko, partekatzeko eta gure osasun mentala zaintzeko gune irekia. Maiatzaren 7an eta 8an Barakaldon, maiatzaren 12an eta 13an Zaian, maiatzaren 14an eta 15an Bilboko Arriaga Antzokiaren alboan, maiatzaren 18an eta 21an Abadiñon. Informatu zaitez psikologiakalean.comen.

0: Psikologia gauza guztietan dagoelako, baina denez delako psikologia. Bizkaiko Psikologia Elkargoa.
1: Entzun, 1001 gauetako Alibaba eta 40 laburrak. Eta entzun orain 1001 gaueko 40 lagunak.
2: 120.000 euro! Honak gaur ni konbidatuko dut!
1: Zemilak, 11001 gauetako raska berria irabazi du.
3: Let's go!
1: Hemen da 11001 gauetako raska berria. 120.000 euro orainoko sariak instantean. Arraskatu eta bizi 1001 historio.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
6: Maiatzaren 8, 9 eta 10 plana Karrigorriagan egiteko egunak izango dira, klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri batekin. Adin guztientzako ekitaldiak, nazioarteko eta tokiko konpainien programazio landuarekin. Eta ez kezkatu egun aldiagatik, dena prestatuta dago eta zure zain izango gara Arrigorriagako klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri honetan.
7: Euskadi Irratia.

0: my lore.
1: Martino bikotea da entzuten ari garena, Maider Martino Panderoa jotzen eta Jegon Martino Danborrarekin. Maider Martino behintzat gaur izatekoa da, arratsaldean itxasun, itxasuko balaki ostatuan, ez dakiguna da beste norra zaldukote den. Bitxia da, deialdirako kartela, ekimenak jolasa izena du, bai? Baina inork ez daki programan ze izango den. Are gehiago, ordua ere, arratsaldeko zortzietan finkatu dute, baina fixak dio, etorri nahi duzunean. Leire Agerre da, balakiko ostalierra, eta berak ea kontoe guztiak argitzen dizkigun. Leire, kaixo egunon.
2: Bai, egunon.
1: Deialdia guztiz ireki egin duzu, jolasa izena du bai, Maider Martino bertan izango da, zueran izango zara, Leire?
2: Nizek, bajatu?
1: Han izango zara, ostatuan izango zara.
2: Ah, bai, nian izaren iz bai. Bai.
1: Eta gainontzean hortik aurrera, norengan pentsatu egin duzu deialdia?
2: Nogi pentsatuz?
1: Bai.
2: Edo nogi. Hemengo kantari eta musika joleak, hola, plazeraren zat aritzen didenak, ez bortzat bat ere profesionalak, ome, hola, momentu goxo bat pasa nahi duten entzat. Kantatuz, edo musika joz, edo justu begiratuz besteak aritzen.
1: Beraz, entzutera joan gaitezke, baina geure instrumentua hartuta, oholtzen zerbait eskaintzeko modu ere izango genuke?
2: Hori da, gero, ez da eszenarik ez da, hola, ostatzean, apeitsi fartzea, eta behar momentuan kantatzea edo musika jotzea, beraz, bai, edo nor retortzen alda, nahi bat imadu bere musika tresna ekarri ebe ekartzen du, eta aritzeko besteekin, edo justu kantatzeko, edo justu begiratzeko. Me ez da, hola, eszenarik edo, eta zinez, ostatu ondoan, apeitsi fartzeko behar denboran.
1: Zenbagarren jolasa iduzu hau?
2: Ebe, lehena da, beraz hortako, pixka txorpresa da guretako ere, Maiderrekin judikatu ginuan pixka bat olako zerbaiten egitea. Berak du jarran pixka kudeatuko gaualdia, gero asmoa du, untsa ulertu barima dut, gauza informal bat izaitea, eta berak laguntzea bar barima da ola zerbait hasi, kantu bat hasi edo, baina gero bere behar ez baldin bada, ginen du besteak bezala... Hala, utziz edonorri tokia.
1: Inork ezer eskainina ezpadu, Maiderrek egingo du animazioa esango dugu, eta bestela, plazatzeko dien gurukoi.
2: Hori da, ahontz.
1: Leire, egia esan guri gaurkoak aitzaki eman digu zeuen ostatu hori itxasuko balaki ostatu ezagutzeko, horre trinketeari itxatxita dagoen jatetxe taberna da zuena, terraza ederra daukazue, noiztik dago zure esku, Leire?
2: Joan den ekainaren ugoitik. Beraz ez du urte bat ere ideki ginoan ara joan den udaintzin.
1: Eta oraindik ez gara joan, baina argazkietan eta ikusi ditugu hor pilotaleku urdina, zure jatetxe taberna eta rokodromo ere bai, eta ezu, ba. Ezu galdari izatez gain, eskalada monitor ere bazara?
2: Bai, ditut pixkat bikasketak, sukaldean hasi nintzen dola aspaldi ikasle nintzelarik eta hola sasoinak egiten ostalaritzen, eta gero pixko bat berantago pasatu nuan ere eskala da hainitz egiten dut, eta hola duela urte zenbaitzu pasatu nuan diploma monitori izaiteko, eta pixka bat bietan lan egin dut, baina hor orain balaki gunean ni ostetuaz baizik ardugatzen niz, eta ara, joaiten izgelarat, jokodromorat eskaladatzeko nire plazaren zaz, baina ez dut gehiago kurturik emaiten eskaladan.
1: Neuropsikologoa ere bazara ikasketaz, psikologia asko behar alda, taberna jatetxeko ardura duen izateko?
2: ez dut pentsatzen nire neuropsikologia ikasketek laguntzen nindu dutenik proiektu hortan ez. Ujunda, izori hori, afera hori.
1: Balaki ostatuan zeotordeu ematen dituzu,
2: Nora, bakatu?
1: Otorduak, eguerdiz eta iluntzez aritzen zarete, eta okerrazpa gaude.
2: Bai.
1: Eguerdian, ez duzu okelarik ematen, ez?
2: Eguerdian, bazkariak maiten ditugu, bai?
1: Bazkariak ematen dituzue, baina entxaladak eta lakoak okelarik bat ere gabe, eta fal orduan ja, bai?
2: Beraz, udan hasi ginelarik eguerdietan emaiten giniton entxalada, bai, platera hotzak, baina nok neguan eguerdietan emaiten ditugu platera beroak, bai? Astezkenetik iganderat, eta igandetan bohantz bat. Eta gero aratzetan, ebe asteuntatik goiti, astezken aratzetik larun baterat jateko beroa emaiten dugu ere. Neguan gutxiago eman dugu aratzetan astean zehar, baina hor, udaur biltzen baita, aratxutan ere behiz asigira jateko beroa emaiten.
1: Eta pentsatzen dugu ez, udaberretik aurrera ere, eta udan batez ere, ba, ongi funtzionatuko duela daukazuen terraza eder horrekin, eta negua zer moduzkoa izan da, aurreneko negua zer moduzkoa?
2: Ebe kalmeago, biztan da, uda baino kalmeago, egun batzuz jende gutxi, beste egunetan jende gehiago, hola, goitxi behitxi, baina ongi pasadugu piskat pausatu gira, guere, erritmo lasaiagoa baitzen, baina alere izan dira momentu bat, momentu jende txuak izan dira alere. Beraz,
1: Untxa, eta mendik aurrera ea ba, martxa polita hartzen duen, gaur jolasa izeneko ekimena egingo duzue, beraz, bakarren batek itxasuro horbildu nahi badu, zerbait entzutera edo zerbait eskaintzera, ba, beso zabalik hartuko duzue, leire?
2: Bai, biztan da. Gabaldi polita izanen da, nik uste.
1: Ederki, leire, amabiak aurretik gaur etxaurira joatekoak gara, eta etxauriko gereziak eta gereziondoak nola dauden, galdetuko diogu Xantik Irogari, itxasu ere gerezi herria zarete, hasi aldira dagoeneko?
2: Nola?
1: Hasi aldira, gereziak, gereziondoak loretan dauden?
2: Bai, hasten dira gerezia gogitzen. Bai. Lehen gereziak gogituak dira, bai.
1: Ba, Leire Agerre, itxasuko balaki ostatuko nagusia, zorretan bisita, eh? Eskerrik asko eta zorte hon.
2: Bai, nire eskerzuri.
1: Aio.

Amarrak eta hogeita bost minutu hemen ari gara, aipatu dugu, astelenetako gure slow bizimodu hori ekarri beharko genukela asteko beste egunetara ere, eta astelenetan aldarrikatzen dugun hori, ostiralera arteko bideo horretan eutxi, horri eutxi, ba horretan ari gara eta hemen proposamenak, gaur itxasun, nola baita esan, egitara hori gabeko festa ingo dute, balaki ostatuan.

0: Xabier Landabidea, Deustuko Unibertsitateko Euskal Gaietako Institutuko ikerlarita irakasle elkartuak, kaixo egunon.
1: Maigar egunon, somos.
0: Ondo, 10:07 dira. Normalean ordu paretsu honetan agurtzen zaitugu, baina batzutan izaten da 10:17 eta beste batzutan 10:31. Eta naiz eta guretzat minutu bakoitza aurrezkoa den, ba, horri biltzen gara, dantza horretan. Zuk ere badaukazu sensazio hori bera?
1: Bai, eta gainera, bitu justu horretaz egun ez pentsatzen, ez da, hori minutuak, ez da, eta jo, konturatu naiz, azken aldian ukidudala oso presente buruan dantza hori, ez, denborarena, et, alde batetik eta bestetik arretarena, edo aditasunarena, ez, eta, bueno, ez dakit, sentsazioa daukat, bizitugun garai azeleratu eta zoro hauetan, ba, pixka bat denok sentitzen dugula, esango nuke gero eta gehiago denboraren presioa, ez da? Eto, berra da denok igartzen dugula, gure arreta jarri behar dugula leku gehiagitan, eta okurritu zait, ba, behar bada, bi gauza diferente diren arren, ba, behar bada, uste duguna, baino, lotuago gondetezkela biak, ez da? Denborak arretari eragiten diola, eta behar bada, arretak denborari ere, bai.
0: Zesan nahi duzu zehazki horrekin? Xabier, ez dakit adibidere bat jarri ote diezagukezun?
1: Bai, ba, a ber, batetik, uste dut, arreta jartzeko, lehenengo eta behin denbora behar dela. Aztirik ez daukagunean, dena rapaladan egin behar dugunean, gabiltzanean iritsi ezinik, ba, oso zaila izaten da, aditasuna jarri alizatea egin beharrekoan, ez? Nire bentsa gertatzen zait, ba, checklist moduko bat bihurtzen zait denean eguna, ba, ardura egin beharrekoi, dedikatzen dira ardura oso zaleko bihurtzen dela, ez? Egin behar dut hau, gero beste hau, eta sorte apur batekin, egun amaitzerakoan, txek asko egin baditut zerrendan, ba, ematen dio nire buruari aukera edo permisoa edo baimena kolapsatzeko, ez da? Mm-hmm. Eta ondo egindakoari edo egindakoaren moduari baino, egindakoaren kopuruari jartzen dio dala arreta edo horretan jartzen dio dala ardura. Eta aldi berean, iruditzen zait, arretak berak ere badaukala gure denbora eraikitzen dugun moduan eragina, ezta? Edo behar bada, arretarekin gure denbora eraikitzen dugula, iruditzen zait. Azken batean iruditzen zait, denbora ez dugula zuzenean somatzen, ezta? Erlojoak ditugu neurtzen dutenak denbora eta bat, baina guk zuzenean ez dugu denbora experimentatzen, ezta? Uste dut gure arretaren arabera prezibitzen dugula. Nire adibidez gertatzen zait, liburu batean zeharo murgiluta nagoenean edo topera gozatzen ari naizen kontzertu batean, ba, orduak joan daitezkela ziztu bizian. Eta sarritan bai, goizaldera arte ziztu bizian doaz, eta gero urrengo egunean datoz ba, damuak, ezta? Baina aldi berean gertatzen zait, ba, aspergarriak eta aldi berean estresagarriak egiten zaizkidan egoretan, eta gogoratzen dut ba, autoaren inspekzio teknikoa egiteko hilara tokatzen zain dela guztuetan adibidez, ba, ordu bat izan daiteke eternitate bat, ez da?
0: Zuri ere gertatzen zaizu hori orduan, Xabier. Ze,
1: bai.
0: Nola eragiten diote elkarri denborak eta arretak? Ez egite, zure ikerketak hortaraino eman ote dizun, baina...
1: Bai, bueno, nahi tesiarekin adibidez horretan egon aintzeneko murgilduta, eta berri galderak ditut, ez daukate ekuazio definitibo bat. Baina ni bai galdetuko nuke, eta bakoitzak igual erantzuteko, ez? Zerk eraikitzen duen zer orduan, ez da? Denborak arreta edo arretak denbora. Behar bada elkarri eragiten diote, behar bada elkarren parte dira, neurri batean, galdetuko nuke, ez da, gure lehenengo impresioa da, behar bada denbora dela aldagai independentea, eta haren menpekoa dela arreta, baina behar bada hori baino komplikatuago da, ez da. Mm-hmm. Eta honek nara mapizka bat, ba, gure eguneroko makinen erabileraren oiko kontura, ez da. Zango nuke deno konturatu garela, ba, pantaila eta bozkorailu eta irudi eta soinu artean bizi garela geroz eta gehiago, eta horrek badaukala harremana eta badaukala bere inpaktua gure denboretan eta gure arretetan. Adibide bat jartzearen. Denok erabiltzen dugu sakeleko telefonoa, denok uste duguna baino gehiago. Eta sinesten ez badira zuen, instalatu dezakezue egunean telefonoa zenbat aldiz piztu duzuen neurtzen duen aplikazioaren bat, eta ziur nago susto bat eramango duzuela denok eramango dugulako. Deno daukagu gure arreta zatikatuta, ez? Hau entzuten ari zaretenok ere, adibidez, momenturetan beste zerbait egiten ari zarete. Zer egiten ari zarete hau entzuten ari zareten artean? Nik uste dut, denok sentitzen dugula modu batera do bestera, ba, presa, heldu behar hori, abiadura hori, ez da? Eta ez dakit zehazki den belaunaldi kontu bat. Ze ikusi ditut ni baino nagusiagoak direnak, ni bezain estresatuta, eta ez du. Eta ikusi dut zahartzen gazte, jendea poltsikotik mobila ateratzen, semaforoa gorri jarri denean 20 segundurako, edo igo gailuari deitu ostean, ez da? Uste dut denbora zuzenean esperimentatzeko izu edo ezin moduko bat instalatu zaigula, nahiko modu orokorrean, eta batzutan iruditzen zait, etengabe denbora oro okupatu behar bagenu bezala konportatzen ari garela. Eta behar bada, ez berdintasun nagusia belaunaldien artean da, ba, gazteek erabat normalizatu dutela egoera hau, ba, ez dakit, mendira joan, eta ipurtargirik apenas ezikustearen bezala.
0: Beraz, nola bait gure denbora produktiboagoa izateko, eta etengabe produktiboa izan behar horretan bizigarenez, lapurtzen zaigu denbora, ez? Eta arreta ere bai.
1: Nik uste dut trampan erori garela. Nik uste dut onerako eta txarrerako gure arretak eta denborak momentu honetan teknologikoki erabat baldintzatuta daudela, ba, pantaila txikiek, handiek, vertikalek, horizontalek eragin handia dutela gure denboretan, baita gure soinuzko gaiuek ere, irratia ere honen errodun kakotxartean ikusten dut, baina, eta baita ere uste dut etorriko direla baldintzapen gehiago, baldintzapen teknologiko edo teknosozial gehiago, adibidez adimen artifizial detzen ari garenak, nik uste dut abiadura gehiago imprimatuko duela adibidez gure lan erritmoetan, ikusiko dugu. Baina, bai esperantzarako tarte bat ezabaldu nahi nuke ikusten dudalako baldintzatuta, baina ez determinatuta. Iruditzen zait giza arreta gauza konplexu bat dela, baduela agentziatik, baduela burujabetik, eta ematen digula aukera gauzei ba, urbilagotik edo urrunagotik, patxada handiagoz edo gutxiagoz. Gauza honetara edo beste bat gauzetara ekitea erabakitzeko, ez da? Mm-hmm. Uste du, badaukagula gaitasuna, gure arretari forma emanez, neurri batean munduari ere forma emateko. Eta, horrei begira, entzule hoi proposantu nahi dizuet, aste honetan zehar, hartzeko tarte bat, Euskadi Irratiko saio oso bat, osorik entzuteko. Edo disko berri bat, hasi eta bukatu besterik egin gabe.
0: Bueno, hasi den esan manuen ez diru dela kontu zaila, baina disko oso bat, hortara bakarrik, ez da? Diskora adi gaudela, edo Euskadi Irratiko saio bat.
1: Nik uste dut berez ez dela zaila, baina oso zaila egiten zaigula. Bai, bai, bai. Eta, bueno, badakit, denbora hauetan zaila dela, baina nik aurreko astean egin nuen, eta niretzako eraldatzailea izan zen esperientzia. Zerbait aukeratu kontzienteki, eta gure arreta osoa eskaintzea. Behar bada, astu zaigun arren hori da denbora izatea, ezta? Denbora izatea erabakitze.
0: Ba, Xabier Landabidea, egingo dugu saiakera, kontratuko dizugu lortu dugun ala ez.
1: Pues ondo,
0: ez dizu agintzen, eh?
1: Imaginatzen dut.
0: Aio, agur.
2: Bai, Ila Raitz, noreua?
3: Zizurki llanoak Fraisor Eskolara Andonirekin geratutan agokem entrenean joateko.
2: Ta zer ikasteko aukera ez egon hor?
3: Denetik, Gipuzkoako bakarrak dituk nekazaritza sektorean, nekazaritza elikagaien industria, lorezaintza eta basogintzan. Aurten abeltzaintza eta bere osasunari laguntzeko goimailako teknikarien zikloa ere jarri ditek. Maiatzaren lauan hasten duk matrikulatzeko garaia, animatu adi.
2: Beti nahi izan dinat bai aire librean lan egin. Animatuko naun. Informatu fraisoroeskola.eusen.
4: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Harima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
5: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak Zen motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
6: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, ¿me pones dos bolsas también, por favor?
7: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila, joan zara.
8: Bai, sartu kontuan mesedez.
7: Mila esker mutiko, con tarjeta o en efectivo.
8: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutil horrek euskaraz bazekien.
9: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako euskara zerbitzuak elkarlanean.
10: Garbitasunaren garbiaren arloan laguntzarik behar? Suministro Sañorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, erraz makinak, zoru garbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Sañorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoan. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosañorga.comen.
11: Gure azken iragarkia da. Ez daukagu zer saldo. Ideiak ez dira inoiz agortzen, baina baliabideak bai. Kolapsoa. Jonander Urresti, Maite Mugertza eta Txubio Fernandez de Jauregiren antzerlan berria, Matxalen de Pedrok zuzendua. Maiatzaren iruan Lezon, 15ean ikastegietan, 22ean Andoainen, 23ean Baigorrin eta ekainaren 5ean Zumarragan. Maiatzaren 14tik 17ra, Leioa kulturaz beteko da umore azokarekin, kaleko artisten azokarekin. Antzerkia, dantza, umorea eta zirkoa 45 konpainiaren eskutik. Tokikoak, estatukoak eta nazioartekoak. 27 eszenatoki eta 2 ikuskizun ibiltari. Kultura guztientzat. 500 urte, 11 begirada. Leioako udala.
12: Euskadi Irratia.

0: Ainhoa, bera saluzede, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Primeran.
0: Ondo?
1: Bai.
0: Aste artean zurekin itzein genuen, bazkal ostean, da kilikolo topatu zintugun.
1: Bai, egia esan bai. Ba, hori, kimioko pastilla pixkat, buelta ematen nahi naiz.
0: Koizean esnatzen zarenean jakiten alduzun, olako eguna datorkizun?
1: Ez.
0: Sumatzen duzu?
1: Ez. Izaten da, ba, pastillak hartuta gero eukitzen dut hor bajoi bat, batzutan, ez beti, baina batzutan horrela gertatzen da.
0: Urte bete pasatxoko aurra daukazu, gaur ere amonarekin utzi alduzu?
1: Bai.
0: Eta maikakoa eskolan, noski?
1: Claro, bai.
0: Bihar maiatzaren 8 ugulategiko minbiziaren eguna izango da, eta minbizi ginekologiko eta bular minbizia izango da urten ITB maratoiaren gaia. Urtero bezala bi ildo izango ditu, ikerketarako dirua biltzea hori izango da bat, eta batez ere abenduko elkartasun maratoian gauzatuko da, baina bigarren helburua sentsibilizazioa da, eta horregatik gonbidatu zaitugu gaur gurera Ainhoa. Duela 7 bete, zure egunerokoa nolakoa zen?
1: Ba, batez ere lana, lana bukatzean umearekin, eta ba, hoxe zen ere egunerokoa. Ba, beti lana, umiak, eta ba, umiakin egiten dian gauzak.
0: Eta noiz, eta nola, eta non sumatu zenuen zerbait gertatzen ari zela?
1: Ba, urrian, asinitzan, urria hasieran pixkat gaizki. Asinitzan sentitzen mareoak bezala, gero ba, bihotza jartzen zaiten, ba, takikardiak emate zizkiaten, eta ba hori, horrela, eta gero berakoakin hasi nintzen. Eta ja bi aldiz junitzen kabezerako medikuana, beak esan zian estresa zala, lan asko nekalako, eta umiakin eta hori dana, eta gero berakoakin junitzenian, ba, gastroenteritis bat zala. Eta nik sentitzen nuen ez neula ondo. Ez negon ondo, eta Donostiko larrialdietara jun nitzan, eta beraiek ere gastroenteritis bat zala esan ziaten, lehenengo aldiz. Eta nik nabaritzen nuen ez neula ondo, dakaldagun bat meikua dana, eta bialdu nion informea behar iri. Eta beak esan zian Ainhoa bueltatu zaite, dakazu probau dala PCR, maksimoa 5 da, zuk 135 dakazu. Bueltatu zaite, zehose dakazu, beak ere etzekin ezaten zer neukan, eta bueltatu nitzan, bigarren aldiz larri eldatara, eta beste mediko batek, nahiara izeneko mediko batek egin zian kasu, eta esan nion sintoma guztiak, tripa nekala haundituta, eta tripa hori esan laneria, eta obuluko gaixo guztia berdina esaten dugu. Tripa da daukat, ez da laneria. Eta beak begiratu zian, tak bat egin zian, eta junitzan box batea aparte, eta isolamenduko box batean, eta bera etorri zan. Bera etorri zan, baina...
0: Artatu zintuen mediku hori.
1: Bai, hori da. Eta bera etorri zan, ba, kristona aurpegi txarrakin. Eta esan zian, tumore badakazu. Eta ni nola? Bai, eta oso zabalduta da. Eta ni ezin un sinetzi. Ezin un sinetzi, eta esan zian, galderan bat balin badakazu, eta ni atera zitzaiten bakarra aztan, zenbat denbora gelditze zait. Hori bakarrekan atera zitzaiten. Eta ez, esan zian, lasai ontzaite, oain ginekologiara bialduko dizugu, eta beraiek esango dizu edana. Eta ginekologia, larri alde ginekologira bialdu ziaten, han lau ginekologo behiratu ziaten, eta ikusi zuten, ba, dana hartuta zeka, likidoan ekan, tripan, eta dana oso hartuta zeola. Esan ziaten, bi aukera dituzu. Bat, hemen gelditzea ingresatuta, bi, etxera jutia eta bihar etortzea. Eta ni, karo, txiki bat nekan, bularra ematen ari nintzen. Eta esan nion, ez, ni etxera jungu naiz, Ze ni txikia dakat, bularra eman berdiot, eta bihar etorriko naiz. Eta urrengo egunean bueltatu nintzen, ba hori, berriro ama aurren eraikirenera, eta han ekografia bat egin ziaten, konfirmatzeko, eta esan ziaten biopsia bat egingo dizugu. Aurrena ginekologa onkologoekin egongo za eta gero biopsia bat egingo dizugu. Ta justu egun bertan ba biopsia bat egin ziaten. Eta ba biopsia egin ziaten eta etxera jo nitzan. Eta claro, zu ama aurren eraikinen zauden bialdu ziaten ekografia egitea, ba ama berri guztiak dauden tokira. Eta ni pentsatzen, oain dela, 10 hilabete mene honi, nere umiakin. Eta momentu hori oso oso oso, oso gogorra izan zen, oso oso gogorra. Eta, ba hori, pasanun oso aste bukaera txarra, bai ni, bai nere bikotia, ezin buelta eman, bilok negarrez, egun guztia. Eta ni gaizki, porque gero ta aukerrago neon. Eta ba pasan un aste bukaera manta elektrika batekin oier. Ze hartzezian mina bizkarria, batez ere bizkarria. Eta ezin un gehiago aguantatu. Eta aste artean bueltatu initzan larrieldetara. Eta han larrieldietan ja konfirmatu ziaten obuloetako minbizian ekana. Eta urrengo egunean ja kimio kien hasten itzala. Eta konsulta bertan ba ikusi ziaten hain pustuta neola esan ziatela bitu. Likido hori atera in berda ze asko da kasu. Eta 4 litro likidoa ta siskiaten tripatika. Eta gero ja urrengo egunean hasi nintzen kimioarekin. Eta onkologak esan zian behitu. Hiru kimio ematen dira, gero ebakuntza bat egiten da, eta gero beste hiru tokatzen zaizkizu. Eman zizkiaten hiru kimio, eta benduak 22an laparoskopia bat egin ziaten behiratzeko ea ebakuntza egitea zeon. Eta esan ziaten ezetz, ezin zala egin ebakuntza. Eta orduan gelditu ginean, ba, xisko egin da. Ba hori, usten genuen, ja, ebakuntza ingo ziatela, eta ez eskoa izan zen. Orduan lagun batek esan zian, eta zergatik ez zeha kontaktuan jartzen inurrirekin. Eta inurrirekin kontaktuan jarri nintzen, eta beraiek jarri ziaten kontaktuan Soniarekin.
0: Asako. Obulategiko eta ginekologiako minbizia dutenen elkartearekin.
1: Hori da.
0: Soniarekin jarri zinen, izan inurrekoen bidez, harremanetan.
1: Hori da. Eta berak esan zian, bigarren iritzi bat eskatzeko Bartzelonara. Eta ala inun, bigarren iritzi bat eskatu nun. Eta, karo, nik etxean ekan panoramarekin, ba, ni ezin itzan bikotiarekin Bartzelona jun, eta Soniari deitu nion. Sonia, mesedez, ezagutzen desu norbait laguntzia dakana nei Bartzelonara, eta esan zian, lasai hainua, nik lagunduko dizut. Ta beak hartu zian eskutikan, eta biok Bartzelonara jun ginen. Egia esan, ni bigarren iritzi bat eskatu eta gero, urrengo egunean, ja, deitu ziaten Bartzelonatikan ja itzordearekin.
0: Eta Bartzelonako Baldebronen
1: bai,
0: ze santzi zuten.
1: Bartzelonan esan ziaten bai edo bai ebakuntza egin bertzela. Ez zegoela beste aukerarik. Bai edo bai. Karo, nik hori ikusita esan un, ostras, hemen nahi diate ebakuntza egin. Eta esan nion, a ber, hemen Euskal Herrian ez diaten nahi operatu, esaten dutelako gibelien dakatela zehoz eta ez diala hausartzen sartzea. Eta esan zian, hori txorak eri bada. ba zirujano hepatikoak sartu berda balin badute opera ebakuntza gelara, behaiek sartuko dira. Eta hola gertatu zen. Ebakuntza egin zehatzen martxoak 17an. Ja ziklo guztia bukatuta gero, 6 ziklo kimio bukatuta gero.
0: Bila beterez dira, ebakuntza egin zizutenetik, gibelean geratu zaizu, oraindik arrastoren bat, bai. Temendik aurrera ikusi egin beharko da, ze tratamendu, ze bide egiten duen,
1: orida.
0: Baina, kendu zitekena, kendu dizute.
1: Bai, bai. Kendu diate, azkenian, kantze minbizi hau txarra da Kanada, oso oso agresiboa dela, eta nahi esan ziaten, dutxa bat bezala egiten du. Ba, egiten du, dana, zabaldu egiten da. Eta niri hori gertatu zitzaiten, danean zabaldu zan. Eta kendu dizkiate, ba, azkenean, ovarioak, uteroa, bazoa ere kendu ziaten, besikula, peritoneo guztia. Eta, ba hori, ebakuntza oso potentia izan zan.
0: Aina, zure osasun egoeraren errepaso egin diguzu, buru osasun ezer modu zaude?
1: Momentu ondo. Eukiditut, ba, joiak, eukiditut, ba, normala dan bezala, azkenean, gora berak. Eta gehiago esaten dizuenean, Bartzelonako zirujauak esan zian, ez balin manintzan operatzen, urte bete eskaz geldituko zitzaitela. Orduan, hori esate izuenean, esate zu, buah, ai ama, nun naon, nun naon. Eta eskerrak. Eskerrak, ebakuntza egin diatela, eta ba hori, ba, bigarrengo oportunidad dakat.
0: Lagunek esaten dizute orain beste brillu badaukazu lorpegian.
1: Bai.
0: Hala sentitzen zara zuera?
1: Bai, esan bai. Naiz eta esan didaten gibelian zeo ze daola, baina ni oso positiboa naiz. Ez dakat ezin dut bajoia jo, ze azkenian bi umekin ezin dut bera jo. Orduan ni oso positiboa naiz, egia esan.
0: Goizean jekita zure lehen pentsamendua zein izaten da?
1: Ba, umiak. Ez deu, azkenian amak, ez deu guretan pentsatzen. Umiak. Hori da lehenengo pentsamendua.
0: Minbizi ginekologikoen kasu ez hemen faktorian aritu izan garenetan, Asako elkartea aipatu izan digute, zukere izpide izan duzu Asako, eta bereziki Sonia Cabezón.
1: Bai.
0: Alako egoera batean, ze babes eskaintzen dute?
1: Ba, nik Soniak azkenean niretzako izan da ama bat bezala. Eta bea egonda denbora guztian niretaz ba preokupatzen eta deitzen eta Ainhoa kontatu jazu eta Ainhoa eta bea egonda gainean. Eta ez bakarrikan neri, baizik eta Bartzelonako ziru jauairi ere, beak kontaktua da kabearena, eta berarekin ere itzein zuen.
0: Bihar izango da ovarioko minbiziaren eguna, eta Asakok nabarmentzen du prebentzio goiztiarraren premia, eta ikerketan egiten dena baino gehiago ere egin daitekela. Eta hauek estatuatuetako datuak dira, baina ez gara oso urruti biliko. Prostatako minbizia da gehien ikertzen dena, ovarioko 10. tokian dago, eta zerbikseko 14.
1: Bai. Bai, bai. Guk eskatzen duguna da ikerketa gehiago. Ze azkenean ovarioko minbizia ez dago behaketa bat. Ez dago zerbizeko, kantzerrako, minbiziko ba, behaketa dauden bezala. Ez dago behaketa bat ovariokoa. Ovariokoa gaina edozeinei tokatzia daka. Normalian estadistikak esaten dute minbizi hau 50-60 arteko jendeen artean gertatzen dela umeerik euki ez dutenak. Eta nire kasuan, ba, 37 urte, bi umekin. Orduan, guk eskatzen duguna da ikerketa, ba, beak eta hauek egiteko, o behintzat, ea alduten behaketak egin onena.
0: Gainera, ovariako minbiziaren kasuan, sintomak zer horrek esan duzu ez, nahiko ohikoak dira, ba, betetasun sensazioa, berakoa, eta horrek berak zaildu egiten aldu, gaixotasuna bai, identifikatzea?
1: Bai, ze gainera, ba hori, azkenean egiten dizu, ba, ba gastroenteritis bat, bezala izango balin bazan, bezala, nahi gertatu zitzaiten, ematen du gastroenteritis bat akasula, eta ez da gastroenteritisa, azkenean, ovarioko minbizi bada. Eta oso garrantzitsua da ere bai, kabezerako medikuak, ba, formazio bat eukitzea, ba, kasu hauetan, ez pasatzeko, ez pasatzeko, hau, berriro. Bai, kasu oso arrarua diala, baina, baina azkenian oso garrantzitsua da formazioa.
0: Bartzelonara joan zara, ebakuntza egitera.
1: Bai.
0: Hemen Euskal Herrian ez daukagu referentziazko zentrurik.
1: Ez. Ez. Ez. Bai, badaudela medikuak ginekologia onkologikoan, baina azkenean hemen operatzen dana, ez da Bartzelonan operatzen dan berdina. Ze hemen urtean 20 kasu ba, ebakuntza egiten dute, eta Bartzelonan 50.
0: Ainhoa, Asako aipatu dugu, baina baita izan inurri ere, eta zuke izan inurriren bidez egin zenuen gainera, Asakorak, Asakorako bidea. Ze medikoa aholkularitzaz gain, ze beste akompainamendu eskertzen dalako egoera batean?
1: Ba, akompainamendu psikologikoa, bai daudela retiroak ere, eta zarea, hain garrantzitsua den zarea, bai kontaktuan jartzeko, bata bestearekin, eta talde badago, eta bakoitzak bere bizipena, o bere kezkak, ezaten ditu taldean, eta daude emakume pila bat, ba, hartzen zaituztenak, edo entzuten zaituztenak. Eta bai dagoela ere bai, aholkularitza juridikoa ere. Oain jarri dute, eta hori ere oso garrantzitsua da.
0: Revisioak eta mediku kontsultak, kimioa, taka eta ebakuntzak, horiek zure egunerokotasunaren parte bihurtu dira?
1: Bai.
0: Beldurrak ze toki du zure bizitzan?
1: Ba, oain ezain beste. Oain ezain beste. Hasieran, dana ezan beldurra. Ze gertatuko da, punto baitera iritsi izan, hartu nula eta testamentua egitera junitzan egun batean. Bai, punto horretara jo.
0: Zertzenekien, minbizi ginekologiko ez, diagnostikoaren aurretik?
1: Ez errez. Bai, nekila mama, baina ginekologiari buruz, ez errez. Eta esan nun, zi, oain dela gutxi zerbizeko beak eta indiate, bai. Eta ba, arrisku bajua eman zian. Orduan, esnekin zertzen.
0: Aino, abera saluze, eskerrik asko, ovarioko minbiziaren egunaren bezperan faktorian zure testigantza kontatzeagatik, eta bezarka destu bat.
1: Eskerrik asko.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan defensak deituta gaur akusatuaren, ustezko hiltzailearen gurasoak eta arreba ziren deklaratzekoak, baina aitak eta arrebak azkenean ez dute deklaratuko, eta amaren testigantza berriz une batetik bestera espero dugu Arabako lurralde auzitegian. Horren aurretik akusatua zapatilak odolez bustita ikusi zuten lekukoek hitz egin dute, Gasteiz Iñaki Odriozola zer esan dute?
2: Ustezko hiltzaileak kalean nora ezean eta begirada galduta ikusi zutela deklaratu dute eta edanda edo drogatuta zegoela irudiatu arren ez zuela oinez ibiltzeko ezintasun nabaririk. Horren erakusle tabernari horietako batek ikusi zuenez odolez ikindutako zapatila kentzeko zailtasunik ez zuen izan akusatuak.
3: Vi perfectamente cómo se quitaba las zapatillas, vi perfectamente cómo andaba.
4: Andaba recto.
3: Recto, recto, perfectamente.
4: Vale.
2: Akusatuaren absoluzioa eskatzen duen defentsak deitutako lekukoak ari dira deklaratzen gaur eta defentsaren tesi nagusia da gogoratuko dugu akusatuak bere buruaren kontrolik ez zuela Maialenen hilketaren unean. Fiskaltzak eta akusazioek berriz 45 urteko espetxe zigorra eskatzen dute akusatuarentzan, kode penalak uzten duen zigorrik handiena hilketagatik, bi abortu deliturengatik eta adin txikiko bat abandonatzeagatik.
1: Laurogi dira, Arratiako Zekorrak errugbi taldeko Gabonetako loteriaren partizipazio erosi, baina kobratu ezinik geratu eta ertzaintzan salaketa jarri dutenak. Tartean, faktorian izan dugun, Koldo, bi loteria txartel zituen, 19.000 euro pasa jaso beharko lituzke beraz, baina kontatu digunez, ez du alakorik ikusi.
5: Lankide batek saldu ostezan papeletak, da niri moduen ba beste lankide guztieri bebai. Gehienak kobraute eukida hori ella, nik izinezi da beste bi edo hiru. Nik ja oso gatz ikusten dut, ze arazoa handie da, da diru hori ipintzea nok ipiniko dauen, ba oso gatz ikusten dut, ba rugby taldea berak diru hori ipintzea.
1: Klubak bere aldetik akatsa onartu du eta kaltetuekin banan-bana harremanetan jartzeko asmoa duela esan du. Kaltetuak berriz gaur arratsaldean batzartuko dira zer egin erabakitzeko. Eusfera hasiko da gaur Euskal Herrian, Taupa Euskaltzaleen mugimendua kantolatu duen kanpaina. 100 gora herrik egindu bat, eskolan ez ezik etxean eta aisialdian ere aurren artean euskararen erabilera sustatzea bultzatzen duen kanpaina honekin. Etxean eta etxetik kanpo euspazioetan antolatu ditu erronkak, beti ere gurasoen bidez euskararen erabilera aktibatzea bilatu. Zuzue Izko, Eusferaren koordinatzailea Euskadi Irratiko Faktorian.
6: 0-12 urte bitarteko aurren gurasoei dago zuzenduta, gurasoak aktibatu nahi ditugu eta haiekin elkarlanean ba aurrengan eragin, haiek direlako ba guraso dute eragin maila handiena, aurrentzat dira izpilu, eta erreferenteak, eta haiek dira ba, euskaratekiko jarrera positibo hori erakutsi behar dutenak.
1: Eta nazioartean Ekialdur Bilen, Iranen eta Estatu Batuen arteko akordioa oso gertu ikusten du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak.
7: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours.
1: Azken 24 ordutan negoziazioetan aurrera pausuak izan dituztela adierazi du eta oso litekena dela aurki akordioa lortzea. Hala ere, Estatu Batuen azken proposamenari ez dio oraindik erantzun Iranek. Akordiorako oztopo nagusiak Hormuz eta Iranen programa nuklearra dira eta Libanoren aurkako erasoak bukatzeko ere exigitzen dute Iranek. Errepide sare nagusian ez dago orain trafikoarentzat eragozpen aipagarririk segurtasun sailak esan digunez. Eta temperaturak gora egingo du gaur. Euskalmeten iragarpenaren arabera 18 eta 21 gradu artean kokatu dira gaurko altuenak Euskal Herriko hiriburuetan. Goiza eguzkitsua izango da, baina arratsaldean hodeiak itzuliko dira eta trumoi zaparradak izango ditugu hemenka. Hegoaldean hasiko dira zaparradak. Haizea hegoekialdekoa izango da, barnealdean eta ipar-ekialdekoa berriz itsasertzean. Eguerdien izango da hurrengo albiste emakizun hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.
4: Carne y arena. Alejandro González Iñárritu zinemagile mexikarraren murgiltze instalazioa Bilbora iritsi da. Martxoaren 16tik Ekainaren 20ra EITB-ko 5. platoan. Sarrerak salgai eitb.eus/carneyarenaeu gunean. Antolatzaileak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK Fundazioa eta EITB. Laguntzaileak ZAS Zurrumurruen aurkako sarea, Metro Bilbao eta Bilbao Bizkaia Film Commission. EITB, garena.
8: Hau gure azken iragarkia da. Ez daukagu zer saldo. Ideiak ez dira inoiz agortzen, baina baliabideak bai. Kolapsoa. Jonander Urresti, Maite Mugerza eta Txubio Fernandez de Jauregiren antzerlan berria, Matxalen de Pedrok zuzendua. Maiatzaren 3an Lezon, 15ean Ikastegietan, 22an Andoainen, 23an Baigorrin eta Ekainaren 5ean Zumarragan.
9: Badira ezagutu egiten diren lekuak.
10: Eta badira bizi egiten direnak, Expo Vacaciones bezala.
9: Maiatzaren 8tik 10ra Beken.
10: Ehunka helmuga, jarduera, esperientzia.
9: Eta esperimentatzeko eta dastatzeko mundu oso bat.
10: Probatu, sentitu, ezagutu.
9: Eta aurkitu zure hurrengo ihesaldia.
10: Hasi bidaia. Deskargatu zure gonbidapena doan gure webgunean.
9: Bek, Bilbao Exhibition Center. Maiatzaren 8, 9 eta 10ra, plana Karrigorriagan egiteko egunak izango dira, klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri batekin. Adin guztientzako ekitaldiak, nazioarteko eta tokiko konpainien programazio landuarekin. Eta ez kezkatu eguraldiagatik, dena prestatuta dago eta. Zure zain izango gara, Karrigorriagako klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri honetan.
11: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18ra omoda eta jaeku egunak Zen motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
12: Eta zu, ze pertsona mota zara? Lokartu aurretik irakurtzen duena, etxean zineaz gozatzen duena, lanera bidean edo kirola egiten istorioak entzuten dituena, Eliburutegiarekin hori guztia egin dezakezu. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
0: Euskadi Irratia.

0: goizeko zazpiak izateko zazpi segundu falta ziren argitu duegunak, hori datu zientifikoa da.
1: Bai.
0: Eta eguzkia gaueko 9:11 ezkutatuko da, beraz 14:12 izango gara gaur ere eguzkizpien azpian, Ainhoa. Eta gero temperaturari, temperaturaren igoerari argi ordu kopurua gehituta, maiatza izaten da landareak loratu, bai. Eta polinizazio garai bete-betean sartzen garen hilabetean.
1: Bai, eta badira noski... Polena entzun orduko musizapia nonote duten galdezka hasten direnak. Bada alergikoa bazara, argi, aurten, neguan izan dugun euriko puruaren ondorioz, gogor joko duela dirudieta.
0: H. Arantzabal, Donostiako Unibertsitate Ospitaleko alergologoa da, kaixo egunon.
2: Egunon.
0: Uepa. H, ez dakit bazurekin, entzun zaitugu, baina zikin xamar eta leginduko gara, hartu emana berrez hartzen, segia da alergiak urteroko kontua dirudiela, baina Ainhoa eman ditugun datu hauek kontuan izan da, itxura du aurten bereziki somatuko dugula, polenaren presentzia eta ospitalera, Donostiako Unibertsitate ospitalera jo dugu, galdetzeko, ea zertan igarrikote dugun eta zein izango te diren aurtengo alergiaren ezaugarriak.

0: kontuak dira alergiak, baina urtero dira berriak eta 2026ko ari erreparatu nahi diogu atxearan Zabal Donostia Unibertsitate Ospitaleko alergologoa, kaixo egunon.
1: Egunon,
0: egi alda urten bereziki nabarituko dugula polenaren presentzia.
1: Bueno, hori beti esaten da, baina, claro, hori izango da segun ze eguraldi edukiko dugun orain maiatzean eta ekainean. Graminetako polena orain egoten da maiatzean eta ekainean. Eta horretarako, lehenengo ikusi behar dugu zenbat euri egin duen lehenengo hilabetetan, urtean, urtarrilean, otsailean, hori euri asko eduki dugu, eta orduan landareak daude pilpilean, bai? Baina gero, segun seguraldi daukagun hilabete hauetan, maiatzean eta kainean, polen gehiago edo gutxiago egongo da.
2: Aipatu duzuzuk atxe gramineak, ze autonomia erkidegoko biztanleen euneko amabiak, alergia duten euneko amabiak, graminei die alergia, eta alergia dutenen artean, euneko larogeita marrak bintzat graminei die. Gramineak zer dira? Asko dugu inguruan edo zer dira?
1: Bai, belarrak, pues adibidez, ez da, zelaietan egoten dira gramineak.
2: Asko dugu inguruan edo zer dira?
1: Bai, belarrak, pues adibidez, ez da, zelaietan egoten dira gramineak.

0: alergia kasuak gero eta ugariagoak direla, gero eta gehiago entzuten ditugu, zein da arrazoia?
1: Ikusi da poluzioak egiten du irritazio, irritatzen gaitu gure bronkioak, mukosak, bai? Eta gero polenak ere dago aldatzen da polena eta ez agresiboagoa da, bale? Eta orduan ikusi da gero eta jendereiago eta pues momentu honetan rinitis, o sea, sintomak sudorrean edo asma, gero eta pazientereiago daude eta ja pues hori izan duzu, pues uneko 20ak edukiko du rinitis, harrian beste gauza batengatik, adibidez, alergia akaroei ere bai, posibera.
2: Eta, barkatu da, baina ze, polena ze sartuko zaigu, sudur zulotik, edo baita begietatik eta beste edo poroetatik ere, bai, edo zer da babestu beharko genukena?
1: Begietatik eta sudurretik, edo ahotik, bai, eta orduan sintomak dira begietan, bale, begietan, eta malko jarioa, askuria, bai, begietan, bai, sudurrean, muki jarioa, edo, gero ere bai, taponamendua sudurrean, eta arnasteko ere zailtasuna, estula eta ja asma, asma estazionale, asma intermitentea.
0: Eta, zure konsultategiran horre sartzen denean, zu nola antzematzen duzu ez dela katarro bat, baizik eta alergia arazoak dituela, nola bere izten duzu,
1: askuria berezikik, askuria baldin badago berrietan, normalean katarro baten ez dago askuririk, eta gero sintoma horiek errepikatzen dira ia temporada berdinean. Osea, alergia badiozu graminetako polenari, beti, pues maiatzean, eta ekainean, izango da, eta okerrago egongo zara leku zabaletan, itxietan baino. Eta zu horretan, etxean egongo zara hobeto, zelai baten edo mendian baino. Eta hori, egiten da beti historia klinika bat, hori da importantena, eta gero frogak egiten dira, egiten dugu azalean froga batzuk, polen desberdinekin, akaroekin, katu txakur hileekin, eta
2: jakiteko zeri diogun alergia, ez? Baldima diogun.
1: Hori da.
2: Zu kontsultategira norbait sartzen denean, zuk aurrena nora begiratzen diozu? Nola antzematen diozu alergia arazoak dakartzala, paziente horrek?
1: Dakartzala, hemen ikusten dugu alergia mota asko, alergia janari bati, alergia botika bati, alergia tinteari, horregatik, lehenengo egiten da historia klinika. Gaur, bai. Etorri da bat, eta, pues bueno, hau izan da, hau da alergikoa akaroei, hautsari, hautsean dagoen akaroei. Hori da, guk ikusten dugu paziente askoz gehiago alergikoak hautsari, akaroei, polenari, baino, alergia polenari ez más estacional eta oso explosiboa, bai? Bapateko sintomak agertzen dira. Orduan, pues bueno, bai.
0: Bai, normalean sintoma arinak izango dira, baina, bueno, larriak izatera ere heldu daitezke, ezta? Antihistaminikoak zein kasutan hartu behar izaten dira?
1: Bai, hori oso molestua baldin bazaude, zuk baldin badaukazu doministiko asko, mukia, kaskuria, antihistaminikoa, orala da lehenengo pauta, bale? Baina gero, taponamendua baldin badaukazu sudurrean, izango da, spray bat, eta spray horrek edukiko du antiinflamatorio bat, eta badaude oraintxe beste spray batzuk daukate antihistaminiko ere bai, eta antiinflamatorio hori. Eta, claro, asma baldin badago, orduan inhaladoreak hartu behar duzu. Bai, bronkodilatadoreak edo antiinflamatorioak, kortikoides, kortikoides en microgramos, bai?
0: Oiek, hartu behar izaten dira, garaian, ez da? Ez, gero...
1: Bai, garaian.
0: Behin pasata, hartzea diutzi behar zaio?
1: Hori da, posible da ez hartzea, eta sintoma asko baldin badaude daukagu txertoak. Txertoak, alergia badiozu polen bati,

0: pues, eta ora, oso sintomatikoa baldin bazaude, ez baduzu ondo kontrolatzen tratamiento sintomatikoarekin, pues jartzen dugu txertoak, eta orduan jarri behar dira, pues higian behin, dosis bat, eta gutxienez, hiru urte jarri behar.
1: Atxen, mundu osasunaren erakundearen arabera 2050erako munduko biztanleen erdiak izango du alergiaren bat edo beste?
0: Bai, hori esaten dute, bai.
1: Polena zari gara, hori baita gehiengoak pairatzen duena, baina ze beste alergiak ematen dizute zuei buruko minik handiena?
0: Bueno, guk eske, pues, alergia ere janariei, ba, frutei, edo frutoleorrei, horiek gero eta jende gehiago. Bueno, esan dugu alergia respiratoria, bai, esan dugu akaroei, pues, txakurre edo katuei ere bai, gero eta maskota gehiago daukagu, eta pues, jendea egiten da alergikoak, hau esan behar da, ez gara jaiotzen alergikoak, egiten gara, normalean jendea, osea, zuk toleratzen duzu melokotoia, baina egun baten, pues bapatean, posible da edukitzea erreakzioren bat.
2: Eta oso eta
0: gau.
2: Bai. Barkatu.
0: Bai, eta gero ikusten dugu alergia botikei, gero edo konsultas, daukagu paziente asko ke askotan gero ez da konfirmatzen alergia hori, baina erreakzioak, pues aztertzeko. Eta pues hori bai pues antiinflamatorio bati, pues nolotilari edo penicilinari, bai?
1: Atxen Arantzabal Donostiako Unibertsitate Ospitaleko alergologoa, zuk baldaukazu alergiarik?
0: Ez, momentuz ez, baina esaten dietzen ere pazienteei que posible da egitea adibidez al tinte, nik ematen dut tintea.
2: Ilekoa?
0: Bai, eta orduan manifestatzen da kasu honetan con una dermatitis, izan daiteke, pues hori, ere, bueno, pero momentuz ez naiz alergikoa, ez dute eduki arazorik, momentuz, baina posible da, pues botika bati, o sea, arazoren bat baldin badauka eta pues pentsatu hartu izan badut botika asko, pues posible da eritea. Baina bueno.
1: Ederki, ba, Atxen Arantzabal, eskerrik asko eta animo,
0: Vale, eskerrik asko zuei.
3: Garbitasunaren arloan laguntzarik behar, Suministro Señorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, erraz makinak, zoru garbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Señorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoen. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosañorga.comen.
4: Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, 160 aurrezten dut faktura elektrikoan.
5: Zegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko almena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, zegasa.comen. Zegasa, power made in Euskadi.
6: Badira ospakizun handiak merezen dituzten uneak. Eta Karza okasioneko azoka handia horietako bat da. 300 ibilgailu baino gehiago, 0 kilometrokoak. Zuzendaritzako autoak eta bigarren eskukoak. Urteko deskontu honenekin eta eskaintza esklusiboekin. Karza okasioneko azoka handia. Maiatzaren 6tik 9ra. Karza okasion, Lintzerin poligonoa, Oiartzun.
7: Udaleku bila zabiltza? Adi, Arantza eta Maiurko aterpetan euskaraz blai udalekuetan azken plaza gelditzen dira. Euskaraz eta natura gozatzeko aukera paregabea. Eta helduentzat, 14-17 urtekoentzat, KB kontrabandisten udaleku ibiltaria. Ez kaldu aukera, azken plaza gelditzen dira. Izen ematea euskarazblaiudalekuak.comen.
8: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu, bizitza hurbiltzen ari da. Maiatzak 9 larunbata Donostian, mugikorri gabeko eguna, erronka bat gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
10: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones dos bolsas también, por favor?
11: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
12: Bai, sartu kontuan mesedez.
11: Mila esker mutiko, con tarjeta o en efectivo.
12: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilorrek euskaraz bazekien.
13: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako Euskara Zerbitzuak elkarlanean.
14: Euskadi Irratia.
1: Gaurko elkarrezketan Afrikaren bihotzera iritsi nahi dugu, elketan barrena hori bai. Eta Ander Lizaso teknikaria una iradite, barkatu, Ander Lizaso teknikaria una iradit saregilea eta Jon Artano berriketaria elgetaran zabiatu dira. Jon, iritsi zaretela, kaixo egunon.
15: Eguno, Maider, egunon entzuleoi, bai, iritsi gara elgetara, beti da plazera, herri koskor honetara etortzea, eta gaur ere egin dugu jira bat, itzordura, aurrez jarritako itzordura iritsi horretik, eta San Roque kaleko 18. Garnean jo dugu timbrea, iriki digute atea, ekarri gaituzte, egon gelara, eta orain eroso jarrita gaude, egon gelan, eta horrez aurre dut, gaurko gure protagonista, Juan Cruz, Juaristi, Ostolaz da jauna, egun hon, Juan Cruz?
16: Bai, egun hon.
15: Zer modu zaude?
16: Bueno, nahiko onge oaingoz.
15: Geu, leguko, itxura planta bikaina duzu. Ez du, ematen 1922an sortu zinela mundura.
16: Bueno, suerte daukat buruz ondo nago. Geu bizkabak izo artrosis da gainean dauzkagu, baina, bueno, nahiko ondo. Bai, bai.
15: Elgetan hartu haituzu, hemen ia mendela orden egintzen nuen.
16: Bai, bai, hemen bete ditut 23 urte. Ruandan gehiago noski, baina geho, honea bialtu nuen gotzaiak, eta nola bialtzen didazu neri elgetan nik, jo. Ia, euskera ahastu ez, baina
15: horrelizte
16: urtean beste izkuntzarekin dango, kina ruandangoak indebilita honea torrita golpea, eta gotzaiak zantzera. Zure aman izkontza guazera. Egia zan, buk hitz egiten genuen euskera, ba, gure herriko euskera, ez euskera teknikoa guain egiten dan bezala.
15: Zuen herriko euskera zola garri, eh?
16: Eta, hola.
15: Ja, irakorri, txute zuke zuri jasotako batzuk eta aspaldi euskera eder hori izenbait hitzetan eta sumatu dizut.
16: Ba, bantakeo hemen, ba, bakizu, elgetan bizkaio estiloko euskera.
15: Baina bere ala jarriko zinen, ala?
16: Bai, bai, jarri nintzen. Domeka eta, martizena eta.
15: Oita irurte, ia mendela urden esan dugu, eta hori bada aldi bat, herri baten bilakaerari erreparatzeko, ikusiko zenuen, nola aldatu den elgeta?
16: Bueno, magizu guretzat apaizontzat, aldaketa zeharo nabarmenak izan dira. Guen, beste sozial aldetik ikusten dut, ba, ergetak bere bizi ederra dauka, jendea eta estiloa eta hori bai, erritxiki izan arren, ba, hemen beti organizatzen dituzte, horako movimentu ederrak, hori bai, hortan, guen, gure apaizatean zeharoko asko jetzi da, Kristau elkartearen parte izatea, parte
15: hartzea. Elizarrak jetxi dire da lehi.
16: Hori.
15: Eta horrek ze sentierazten dizu?
16: Bueno, karo, gu Ruandatik etorri eta andan oso masiboa zan, Ruandan hasi ginean, ba, gure presentziakin bakarrik, dana beti masiboa, jindasko asko, ba, honea etorri eta alderantziz, ba, gesten da, gesten talde txikea, geota gutxe. Karo, kontraste horrek egiten dizu, honea etorri eta hori ikusteak, ba, galdera egiten dizu zer gertatzen ari zaigu, Eliz bezala, Kristau bezala.
15: Eta galdera horrek erantzunik baldu?
16: Bueno, erantzuna, behar badak beste estiloa, izan behar du Eliza, gure batez ere gure Europan, ba, beste estiloko izan behar du.
15: Kontrasteak aipatu dituzu, onatx beste kontraste bat. Hemen elgetan zer leku hartu duen Imanol Prietok, Bergara, Antzuola, eta Angiozarrer baditu elgetari. Alegia, apaiz bat, lau herri zerbitzatzeko. Zeu gaztea zinenean, Orion, herri bakarrean, lau apaiz ginen.
16: Lau apaiz ginen. Bai, bai, ala da. Eta me uste delgetan hiru apaiz izan ziren, bere garaian, bai.
15: Hogeita bost urterekin, uste dut ordenatu zinela, ba, ia hirurogeita hamar urte, apaiz gintzen.
16: Hori da.
15: Nola hartu duzu erretiro hori? Etzi alduzu edo? Zemo zaude edo?
16: Bueno, apaizak beti apaiz bezala jarretzen dago. Eta ni nagoen uen erritxiki horretan horre, bakizu Kastilla, eta Espainia baziadan hor, ba, hango apaizak, hango parroka dauzka, zazpi olako oso, zazpi parroki, eta nigoan laguntzaile bezala, behari laguntzen diot, pixkate.
15: Hoen bizizera binaderos.
16: Binaderos izena du.
15: Herriko eskor batean, Abilan, Espainian.
16: Bai.
15: pixka datzera egin behar dugu, zeuk ere pare bat aldiz aitatu duzu Ruanda, eta hemen ere gauden gela honetan ondo presente duzu, argazki denetan ez dakit, baina gehienetan ageri zara Ruandan, eta horri antzeman diez aiokegu, ez hainbeste paisajeari behiratuta, paisajea berdea eta menditsua da, baina iguron dituzun denak beltzak, hoi Ruandako argazkiak dira, no?
16: Zai, ala da, bai. Eta horbara, argazki lehenengo argazkia, hori, ikusi, bai. Nolako etxeak ziren, gara jartan.
15: Lastuzko...
16: Lastuzkoak, bai, bai, bai.
15: Estalkia duten etxeak, soliak.
16: Bai, bai.
1: Juan Cruzu, 1965 iritsi zinen Ruandara, zein izan zen aurreneko impresioa?
16: Bueno, aurreneko impresioa, jende asko bizi da Ruanda. Ruanda beti izan du, txikia, baino jendez betekoa, herria. Danak gora eta bera, bere buruan bere, tzeak, karga hartu egite gora eta bere, eta gautzik, danak gautzik, eta hola. Geo, bere ala hartu gendun, hartu eman ona, behariekin. Eta batez ere, hizkuntza ikasi gendun.
15: Mm-hmm. Nolako hizkuntza da?
16: Bueno, hizkuntza da, bueno, Ruanda suertea doka hizkuntza bat bakarra da, bai, izun, Afrikan tribu bakoitza bere hizkuntza eukitzen du. Dordan, enkame, Ruandan hizkuntza bakarra dago. Eta hizkuntza bakar hori da, kina Ruanda ditzen du. Eta gainea, Ruandan ez daude tribus. Beti entzun dezuek, tutzizkutu ez dia tribus.
15: Batzuk nekazariek eta beste gabeltzainak.
16: Ala izan ziren, geho, ja hori gu junginanak gordan, geho gainea bizizien elkarrekin, geho eskondure asko, eskontzen zirat. Osea, nazio txikia, baina hizkuntza bakarra. Torrekin, hizkuntza bakarrari esker, kristautasun asko, bere ala zabaldu zan.
1: Hogeita mairu urteko gaztea zinen zu, Afrikara heldu zinenean, zertzenekin Ruandari buruz?
16: Ruandari buruz, bueno, ni baino lehenango joan ziran, nire garaiko bil lagun joan ziran, eta egeskatu zean neri, etorri hune oso ondo gaudek eta oso derradek eta klima ere oso derradek eta etorri. Horrela, joan itzan, nik Ruandari buruz, ba, holako pelikula bat ikusi nun, Las Minas del Rey Salomon izenekoa, eta bueno, idea bat,
15: Ze kontatzen du pelikula horrek edo?
16: Bueno, pelikula horrek kontatzen du, ordan tutziak ziren, buru nagusi, monarkia antzeko zea bat zan. Zardoren, Minas del Rey Salomon azaltzen da, Ruanda hango dantzarekin, da, zeak, eta holako historiak, eta azaltzen dira.
15: Eta zuk buruan buelta asko eman altzen izkion, gauza asko imaginatu altzen ditu nara joan berretik edo, ba, altzen egin nora zindua zen?
16: Bueno, idealismo handia genduken orduan, eta nahi nuen nik, bizioraren txauri egitea, eta Ruanda lagunak izan zertorri, ba, unartu nu, bere ala unartu nu, bai.
15: Bai, lagun bat egitezio mentzizun, asko gustatu zaideak hau, hiri ere gustatuko zaik.
16: Bale, egia da, ala, bai.
15: Beraz, misiolaritzara joan zineten. Baina gero han konturatuko zinaten, misiolaritzaz gain, zer egin gehiago ere bazirela, ala?
16: Betikoa, bere ala konturatu ginen, ba, eskola oso gutxi ziren, eskolara mutikoak bakarri joaten ziren, eskagetziren eskola joaten, gero ba, sanidad aldetik ba, oso behar handiak, eta horrekin, ba, konturatu ginen, misiolariak beti behar zuten eginkizun sozialak egin beharra, maternidadeak, hango ospitalak, horrela hasi ginen, nego.
15: Piskat atzera egiteko eskatuko dizut. Eskatuko dizut, esplikatzea nolakoa izan zen, gazte batentzat, 1965 Euskal Herria gaina borborka. Zegoen 1965,
16: hori da.
15: Bidaia hori nola izan zen? Euskal Herritik aurrena trenez, ezta?
16: Bai. Jungin jan, Endaiatik, Paris, dago Paristik, Bruselas. Dago Bruselas erdan iru egun egin gendun, ordo bakunak eta horreuka hartuta, eta geho handikia, tera ginen, Bruselas.
15: Sekula egazkinen ibile altzinen zu bordurako, baina lehen.
16: Naizuko horatzen. Behar bat, lehenengo altiz izango zan, bai.
15: Eta, iritsi zinetenean ze aurkitu zenuten? Kigali etzen, gaur egungo metropolia izango?
16: Ke ba, ezango dizut. Kigalin zegoen pista bat txikia, eta geho, hango txapa asko zea bat, garita hoi olako batean, aduan nagarri ezagut zegoela. Hore, iritsi ginen.
1: Juan Cruz, jarregaitu zirurogeiko hamarkadako Ruandan, kontatuko aldiguzu orain, presidentea ezagutu zenuenekoa?
16: Ba, leheneko presidentea izan zen hor, Kayibanda izena zuen.
1: Bai.
16: Kapitalen ez zan bizi zan beste erreske batean. Eta, bueno, oso sentzilua zira, oandik ez zaukan olako zeharik, eh? Eta gertatu zitzaigun, nelaunakin piok kigali bideako azela pintxazo bat egin gendun, jarri ginen pintxazo hori errued aldatzen, eta un momentu bat atzetik etorri izan beste kotxe bat.
15: Kotxe bat pasatzea notizia izango zen orduan.
16: Bai ba, eta gelditu egin guri launtzen, eta zan presidentea.
15: Presidentea zena izuen, zera, alkazara igota, kurpilaldete laundu.
16: Bai, bai, bai. Karo, handik ez iran oso zentziloso zeak, bai, bai.
15: Ez eskoltarik eta ez ezer.
16: Ez ezer, ez. Orduan, bildurrik ez gendun, lapurren bildurrik, etxe beti idekita, zeak, bai, bai.
15: Hogeita amazazpi urtez guztira, baina aurreneko bi hiru hamarkadatan lan handia egingo zenuten noski, zuek ematera joan zineten, baina hartu ere egingo zenuten, ze ikasi duzu zuek, han egon zareten euskaldunok, eliztarrok.
16: Eliztarrok. Bueno, lehenengo ikasi genuen, bera ikasi osaiatu ginen hizkuntza ikasten, hori bai. Ikasten genuen hizkuntzarekin batera baiterango kultura, Ruandako historia, hori ikasi genuen. Batez ere onartuak izan ginen, beraien hizkuntza ikasi gendulako, hori bai. Guk Kigalia joaten ginenean, behan hizkuntza egiten gendulako, oso onartu izaten ginen. Beste zuri belgak eta bazeuden, komerzianteak, eta geho baita ere, beti onartua izan gera oso pobre eta zentzilo bizi izan ginen. Gure etxea beti irekita. Bildorre gabe, jendea onartzeko eta konturatzen zian ikusten zuen oso gertu bizi ginala betariek. Eta horretik izan ginen oso onartuak.
15: Nolakoak dira errundarrak?
16: Dira oso burutzuak, abilak, langileak ere bai. Geho badauke oso, no izaten, oso berekoiak dira, oso berekoiak dira. Alderantziz, kongolezak irekiago dira, baina ruandezak zentzu gehiokoak, langileak, eta hori bai, estil hori bat zeukate. Bai, bai.
15: Mila behatziun da larogeita amalauan, orain txebete dira, hogeita amabi urte, apirilaren seian atentatu bat izan zen, presidentea hil zuten,
16: bai.
15: Eta biharamunean, hasi zen, egun irauntzuen genozidioa. Eta neurrian bai, baina abiaduran ez da triskantzaren parekorik ezagutu historien. Egunean hiru hilabete pasatxoan, 800.000 edo milioi bat lagun hiltzituzten asko aiotzkadaka. Zuk ezagutzen zenuen gizarte batean gertatu zen hori. Eta zu artean antzinela abiatu zen.
16: Bueno, ni ez nago ados. 800.000 horrekin ez nago ados. Hau izan da propaganda politikoa. Oaingoak, biktimak, tutziak, ia podere hartu duenean, eta hor olako zeak kopuruak eta emate hori, nik datu asko dauzkat bakarrikan, ezin ditu horiek esan, baino, nik ezin dago ados, 800 hiltzituenik, eta bar, askoz gutxiago.
15: Askoz gutxiago?
16: Askoz gutxiago.
15: Zergatik Bost... esaten dizu ezin dituzula datuak eman?
16: Bueno, ni oraindik ezaguna, naiz ni Ruandan, eta Ruanda guten bat ima, naiz olako zozer. Horatik, nik idatzita dauzkat, lausatietan Ruandan gertatu zana. Nik ikusitakoa, eta testigantza bitartez, idatzi dituzten datuarekin, nik dauzkatu dut idatzia. Ja, nik nere asmoa da, ez dakit, horiek eramatekoan, eramango nituke, nunziatura, eta onuk atera zuen 800.000, ez nire nago.
15: Hala da, neuk ere eman dizudan datua, ba, nazio batuek eman dakoa, eta, bueno, sarean bilaketa bat egin ezkero, genozio hori buruzko, bueno, datua bilatu ezkero, hori da egia ofiziala edo. Azalduko altzen nioke, entzuleek, ura ezagutu bai, baina agian oroimenean hain fresko ez duten entzat, eta haren berrik ez duten entzat, ze gertatu zen Ruandan, 1984an hasita?
16: Ba, Ruandan gertatu zen, golpe de estado bat eman zuen, Javier Imana izenekoak, eta orduan gertatu zen, tutziak ies egiten zuten eta Elizara etortzen ziren. Elizara gure parrokira eta hango gure eskola etxeetan, angelitu ziren, astebete, eta geho jala zaitu zen berriro bueltatu ziren. Eta hor, akuerdo batzu egiten ari ziren, Arusan, eta orduan akuerdo batera iritsi ziren, akuerdo eta nahi zuen egin elkartuta poderea erabili, bai politikoa eta bai baita ere ejertzitua ere. Elkarrekin, da erabaki hori hartu zuen Arusako azkeneko akortuan. Eta gertatu zen, geho, presidentzia handik Arusatik zetorrela Burundiko presidentiaken Kigali gainean zegoela abioia, orduan tamatama bota egin zuten.
17: Eta iritzituzten, atentatu berean, Ruandako eta Burundiko presidentia.
16: Presidentiak.
17: Akordioa eginda zegoen, Hutuak eta Tutsiak elkar bizitzeko.
16: Hori da. Eta orduan, ja, azizien, Hutuak, dinbidan ba, Tutsiak hiltzen. Golpe hori gertatu zen, ba, nabi hori botazuelako, eta hori, nasunt hori dago, zene botazun, eta hori, bai, hori gertatu zen, eta...
17: Estatu batuetako zerbitzu sekretua jakingo dute egin zerbait.
16: Bai. Garbi dago, zene botatzuen hori, abioi hori, zene botatzen ikusten da, garbi.
1: Juan Cruz, nahiko esan duzu, bortxakeria beraz presidentaren hilketak piztu zuen, urrengo astetakoak nola eragintzi zuen zuei, edo nolakoak izan ziren urrengo egunak, edo zegeratu zeizuko goan?
16: Ni akordatzen naiz, jan, zeian hori gertatzen gabe, orduan gu hori gertatu zanean, hilan zazpian osteguna zan, eta... bat etorri zaneri, atea jotan nioan digo, ian negoela, presidentian, botatu etorzen da. Eta bueno, lehenengo egunetan, ba, nahiko kalma, nahiko, eta gio pixkanaka jendea, IES egin ez, Kigalitik IES muginara etornere parrokira etortzen ziren. Han gaba egiten zuen, da gio, mendealdea IES egiten zuen. Zeitu bat sortu zen Kigalien, ja bombarde bat bar. Eta bueno, gio gertatu zen, aurrez gertatu zen bezala, jendea IES egitekoan, Elizara etorri zen, Eliza, derikuk, gendun, etxe asko, no? Eta ganao ere kartzen zuen da hola. Eta guan, eta geotaukerrago, eta orduan gertatu zen, karo, gure etxekoak, eta familikoak, eta monjak, eta zeuden gurekin, eta gaski dago etorri, IES egin. Eta orduan, gotzaia, gure gotzaia zen, Donostin, Zetien. Eta Zetien egizan zigur meno. Zuen eskuetan dago, nik obligazio dago zuek zaitzeko. Eta horretik gaski dago asuntoa eta IES egin zazu etorri zuen herrira. Baina zuen eskuetan usten dut, nahi baldin mazue jarraitu, nik ematen dizuet permisoa, jarraitu. Hala esan zigun. Azken erabaki genuen IES egite. Eta gero handik atera ginen, espedizioa hundia, bisolari guztiak, monjak eta guztiak, eta italiar konsul batek eraman zigun, Burundiraino. Ola IES egin gendun. Ez gendun nahi, baina azkenean hori gertatu zen, bai.
17: Mine izango zen duten, ez da?
16: Ba, dia, bai.
17: Zer sentitzen da, norbera, ia hoi tamar urte zerbitzen egon den herri bat, gerran hasten denea dela ikustean? Zein da zure gogoeta, elkar bizitzaz, ikasgai bat atera aldaiteke?
16: Bueno, ikaslea da, kultura berdina, hizkuntza berdina. Orduan, beste remioek ez daukai, ba, elkarrekin bizitzen, eta binomi hori superatzen. Hori, zirin behar du bestaldea, eta guan gertatu danekin, presidenteak kendu egin du, kendu egin du, ez dira eskutu.
17: Dena Ruandarrak.
16: Da Ruandarrak, bakarrik. Ta, ni teori hortakoa naiz, baino, karo, hori, ala egin arren, baino, zeak, presidenteak badakie, nortzu diren bereak, eta nortzuk ez diren bereak. Eta orduan horre dago diferentzia. Baina bestela nire idea hasieratik izan da, guaz genuen arazori geuki, Tutsia ziren, Hutua ziren. Guk lehenengo katekistak, lehenengo gure launtzaileak izan ziren, Tutsi berdin, Hutua bezala. Bai etxeko lanetan, bai katekistak bezala, danetik eki genuen, nire genuen beinero lako zeak geuki. Eta horretik, geho, nire teoria da. Eberia, bente, Tutsi, Hutuz, hizkuntza berdina, pues orduan, kultura berdina, bai bizik.
17: Amarka da batzuk pasadira, eta zu oraindikan ahalduzun ero joaten zara, joandara, udaran harako asmoa omen duzu, ala?
16: Bai, asma.
17: Zauriak itxi aldira?
16: Bueno, oraindik, egia esan, Kigalik, osea, Ruanda, ziaro aldatu da, Kigali kapitala da, oso diferent, oso. Eta geho, fama hundikoa, Ruanda, bai garbitasunean,
17: Segurtasunean,
16: bai. Baina, claro, segurtasun bat, politiko aldetik, kontrola.
1: Hainbeste urte pasarruan dan, ez, justukoarekin bizi zen jendea zerbitzen, baina Euskal Herriarekin lotura mantenduko zenuen nolabait, lau hamarkadaren ostean, Elgetara etorri zinenean nola egokitu zinen? Ze sentituta pentsatzen zenuen?
16: Bueno, handik etorri eta bezea dan aldatua zegoen. Batez ere ja pasoa ja Franco garaitik bestea, ja hori zeharo diferentea da, no? Osea que...
17: Aizuta, ze asmo duzu orain etorkizunerako? Esan diguzu, Abilan bizizara, ez dakite zure bizitoki berrian etxi ote duzun, gustura ote zauden, idazten da irakurtzen imaginatzen zaituan.
16: Bai, ala jarraitzen dut, bai, bai.
17: Ze ari zara irakurtzen orain, adibidez?
16: Orain irakurtzen ari naiz nire esperientziak. Bizkat, denbora pasatzeko, nik, eh?
17: Alegia zer, autobiografia moduko bat idazten ari altzera?
16: Eh? Bueno, autobiografia ez dezau gauza persona, la familia kontza bakarri.
17: Ah, bai?
16: Bai, bai,
17: bai. Beste ontzat ez alduzu zabalduko hori?
16: Ez que ba, que ba, ez.
17: Bueno, zuen zuten ari denari, ze esan nahiko zenioke despeditzeko?
16: Bueno, suertea da, zure bitartez, joren bitartez, ba, Ruandari buruz hitz egin dugu. Eta tarteka entzutea Ruandari buruz, ba, ona da. Eta gainea esan behar dugu, ba, gizuze gerrak ikabiltzen, baina alta guztiz ere, oain beste gerra, bigarren katoliko gerrak badaude, eta gerra bat badago Ruanda eta Kongoren artean. Eh? Ormugan, Bukabu, eta Goma izen adun, hori dago, Ruandare, mugan dago, eta hori guandik erran daude, koltan da horrelako minaren buruz hor, eta pen, horiek jakitea da pena da, hori denak kontuan eta ba, suertea da, ba, Ruandari buruz entzutea zeo zer, bizik erala, da, eta horretik Ruanda, niretzat ba, hor genditzen da.
17: Suertea gurea, zurekin aurrez aurre jardutekoa,
16: bai, bai.
1: Juan Cruz. Juan Cruz, Juaristi, Ostolaza, eskerrik asko, tondo segi.
16: Bueno, eskerrik asko zuer, gire, bai, bale.
1: Aio, Ander Lizaso, teknikaria una iradizare gila, eta Ion Artano berriketaria, zoi ere mil esker, kontu eman, rapidean itzultzerakoan.
17: Ondo da, Maider, gero arte.

0: Nire etxeak powerra du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, argi mozketek ez didate eragiten.
1: Pegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko almena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, pegasa.comen. Pegasa, power made in Euskadi.
2: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearen gatik.
5: Oso krematsoa delako.
6: Bertakoa delako.
7: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu. Bizitza hurbiltzen ari da. Maiatzak 9 larunbata Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
10: Natural naturalak, mala baserriko produktuak.
11: Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.
10: Badakizu, jan baserritik.
12: Asteburu honetan, 15 errepideko Andoain eta Berastegi arteko tartea itxita egongo da, ostiral gauetik igandeko izera arte, Belabieta tunela berritzeko lanak direla eta. Ordezko ibilbideak honako hauek dira, N1 errepidea Etxegaratetik eta Sakanako autobidea, Gipuzkoako Foru Aldundia.
13: Euskadi Irratia.

Gure bigarren orduaren abieran alergi ezaritu gara, udaberrian osoikoak diren alergiak eta udaberrian hasten dira landare eta zuhaitzetan ere, eta baita dendetan ere kolore biziko frutak agertzen, neguaren amaiera aldera marrubia gailentzen dira, eta laster gereziak izango ditugu, esan digute, itxasun hasi direla ja, lehen aldeak gorritzen, alaxe kontatu digu, Leire Agirre, itxasuko balaki ustatuko arduradunak, ba, etxauriko gereziei buruz ere aritu nahi dugu Euskal Herriko ezagunenetakoak direlako, eta horiek jateko moduan noiz izango garen jakin nahi dugu, Asier Odriozola etxauriko zuhaitzak orparean behar dituzu, ze itxura dute, kaxagunon? Asier hortzaude? Hor behar zuen ba, Asier Odriozolak etxauri aldera joana da, Xanti Quiroga gerezi ekoizlearekin itzordua eginda gaude eta jakin nahi dugu, etxauriko zuhaitzak nola ote dauden, noiz izango te garen Euskal Herriko gereziak jateko moduan, milagrokoekin eta itxasukoekin batera etxaurikoak baitira, gure artean ospetsuenak.

0: Aier, gerezi ondoa nola daude orain, kaixo egunon?
1: Gerezi ondoa daude, ba, egun arduten bezala, gorritzen pixkanaka, eh? Osto berde-berdeak eta gerezia berak gorritzen, baina orain dikere denbora pixka bat beharko duten oski, bere onera etortzeko, baina zuaiz egitxura ona dute, fruituak gehiago orain dikere oliba itxuratik gerezitik baino, aleak txikiak daudelako, eta oraindik berdeskak. Baina, esatik eroga, gereziko ez lehen, normal izango da noski urte sasoi honetan ikusi dudana, ez da?
2: Ba, igual ikusi duzu normalean, baino aurreatuagoak, zen berez apila oso epela izan zen, beroa esango nukenik, eta nesta azkeneko egunetan nahiko hotza izan, ba, aurreatua egin dira, eta ni uste dut 10 bat egun lehenago etorriko dire.
1: Mm-hmm. Zein da, Xanti, gereziaren prozesua paraje hauetan, ez talde ikera gerea gongo, zuaizti batzuetatik bestetara, baina zein dira, Etxauri Ibarreko gereziaren tempoak nola bete esateko, noiz loretzen da eta noiz dago frutua onenean?
2: Ba, oso azkar mugitzen da, normal bada, berezia da, eza, badira, almendro ondoak adibidazkoz lehenago loretzen dira, eta beranduago ematen dute frutua, ez? Gerezaren kasua oso azkar doa, eta orduan, ba, 55 bat egunetan prozesu osoa egiten da. Osa, ikusten genituen, martxoan, otsailaren amaieran, ba, zegoela, loretan txuri-txuria oso polita, eta ba, hemendik 15 egunetara hasiko gara biltzen. Orduan, baten bat hasteko modua badago ja, baina berez hasteko biltzen modu fundamentun, ba hori 15 bat egunetan maiatzaren erditikan aurrera bai.
1: Ni gorri bat ikusi du, baina gehienak ez egia esan, oso kolpekako lana da orduan, ezta? Oso denbora gutxian ernaltzen bada eta oso denbora gutxian jasotzeko modua manima dago, egun gutxian lana handia ematen du. Gerezion doak.
2: Eta eskerrak eguna luzea dira guain, bestela hori, beste gara ibatean zeli izango zela. Ba, oso lan laborioz izan da beti, oza, berez, ezin duzu dena batera bildu. Oza, ikusi duzula batzuk gorri, beste batzuk, guain dikan oso berde, normalean, baritatez baina daudela, eta batzuk hori azten dira justu guain, maiatzaena erdi aldean nuldait, hemen gurean, baina egon izan dira San Fermin arte irauten zutenak, badira beranduagoko, berandutarrak ere, orain bi multzotan etortzen dira, batzuk hori maiatzaren erdialdean, eta beste batzuk ekainaren hasieran, ekainaren 15 arte gutxi gora beragon dituzke, atzeratzen direnak beti erresuma gehiago ematen dutela, batez ekologikoan, ba, ja, pos bitxoekin eta.
1: Frutak bere arriskuak ere izaten ditu, esate baterako aste honetan bertan biok Xanti hitz egin dugu telefonoz eta esan zenean arboldegira hurbiltzeko asmoa zenuela korrika presaka eta beldurrez pixkat ikeratuta harria bota ote zuen edo zalantza zeneukalako.
2: Bai, egun hauetan agindu izan dutela ekaitzak esan ez direla eta kao momenturik okerrena da, justu honetan ez, ba lehorra bala orain igual hobeto. Eta lehenagoko egin behar zuen euria, ez? Oain azken bola honetan, ba, bueno, eguraldiarekin dauzkagun arazoekin biztan da, dena zailago jartzen dela, eta oain, arrisku dugun dira bada, ba, ereziak botoltzen direnean, ba, hotza eta beroaren gatik, eta batez ere euriak ematen duen eraginaren gatik, ba, berehala apurtzen dira. Eta gero ere arrisku egon daitekela, bueno, pues mildio eta zea beste ontxo batzuk agertu daitezkela, eta claro, edo bueno, ja harrika da botatzen badu kaskabarrarekin sekulako arazoen da beste urteetan. Aurten momentuz, ba agindua, baina ez da gertatu eta buen momentuz posi gaude.
1: Zuek gurutze hori baduzu, alegia lan handia pikutara joan daiteke minutu batzutan harriarekin, txingorrarekin alegia, zuri zeuri inoiz gertatu zaizu?
2: Ba, gertatu egin zaigu. Guri, claro, daukagu toki ezberdinetan eta normalean kaskabarra ez du dena botatzen batera, ez? Baina bide horretan bereziki duela pare bat urte gertatuta eta gero gaina azkeneko urteetan ba, eguraldiaren eta neuz dut aldaketa klimatikoaren ondorioz oso biztakoa dela ba, gauza normalez direla. Ez du hotza egiten egin behar duenean, ez du bero egiten behar duenean eta igual euria egiten du momentuak desegokienean. Eta bai, arrisku handia dira eta gainera horren ondorioz, claro, hori egia da, baina bide batez abantaila da. Osea, gerezia da frutu bat ezin dela gorde. Eta horregatik, pues gerezia da beste frutekin alderatuz, eskulana handia eskatzen duelako, eta gero ere, bueno, pues momentuko kapritxoa delako ina handi batean.
1: Euritxu, joan da, negua, baina zuen kalterako izaten da kontrakoa ere, hau da, lehortearekin produzioa ekoizpena asko jaisten da.
2: Bai, eta izotza, eta berez baduela faktore asko, oza, beti izan dutela fruta dela neiko, oza, gerezia dela neiko fruto pijoa, hau da, oso exigente gauza askotarako, eta orduan bai eskatzen duela, busga, euria egiten badu udaberriaren hasieran ez dago arazorik, oain arazio izango dela, urte osoan, lehorte hundia baldin badago, berez, arbolak ez dauka indarrik, ba, fruta sortzeko eta gutxiago sortzeko eta txikiago normalean, ez orduan, ba, elementu asko daudela horretan bai.
1: Euskal Herrian oso ezagunak dira Milagroko Grezia, Itxasuko Grezia Nei. Eta Etxauri Ibarrekoa ere bai zergetik. Zer duzu berezi mikroklimaren bat edo?
2: Ba, ideia bat egiteko, Ujertere joan ginen duela pare bat uste ezagutzeko hango super Grezia ezagunak Nei. Eta kontuatu ginen Itxauri Ibarrean jerte baina loinagoko Greziak badirela. Eta Itxasuko lagunekin ere egon garitze egiten askotan badagoela halako harreman berezi bat Itxasuko ba feriarekin eta lagunekin. Eta ikusi dugu, bueno, pues paraleloki 19. mendean garapena handia izan dela, 20. eta 21. mendean beruntz poliki poliki badoala aipatutako lengon sektoaren ba krisi handiarengatik eta gainera, pues azkeneko urtetan nolabait ekoizpen konbentzionalak asko eta gehiegi erabili ditu produktu kimikoak eta horren ondorioz sortzen dira mesfidantzak eta egia da ba gai komplikatua dela, baina egia esan ba engenezeke urtetan zehar irabaztako izena baduela. Eta orduan Iruñerrian bereziki Etxauriko Ibarrak pentsa daiteko ez Oaxalote jartzen zuten bere enkantetan ba Etxauriko Greziak ere, ez?
0: Hor zer da? Hor daukazuen lur harritxu horrek izan dezake nolabait horretan eragina?
2: Bo, ni gehiago esan dutela beti ba Sarbileko mendik lerroak mozten duela iparraldebiko haize okerrenak, ez? Oda mikroklima txiki bat badagoela lurra ere gurea bereziki ona ez da eta Greziak egia esan ez du eskatzen, ez dakit, pues intxaurrak bezalako intxaurrondoak eskatute lurra sakona eta ibaberetza, ez? Normalean Greziak egon dira aldapetan. Ba, normalean beko ikusten baduzu Etxauri Ibarre osoan beko partian ibaiaren ondoan dagoena badira ba zerealak, hor bereziki garagarra eta ba egaria eta oloa zati batean, baina aldapetan eta nolabait erabiltzeko eta bigarren ekonomia bezala erabiltzen da Grezia ondoa eta gainera ba guan dut pues nere aitatxi amatxi eta hoietako aurrekoek ere aipatzen zutela dirua balio zuten gauzak, zapatak direla, txokolatea zela, Greziekin irabaztako diruarekin lortzen zutela, gainontze guztia bazelazko ere trukeko ekonomia bai.
1: Aizu, aipatu duzu Xanti, jerte aldera, Extremadura aldera, joanak zaretela, baina haiek onare etorri dira, eta nunbait jarrituta emengo Greziaren dizdirarekin. Ez dakit hori egia den mitoa den, ze penintxula osoko ezagunena, Grezi ezagunena, jertekoak dira.
2: Bai, kontua da, hori ere, ez, nire zango nuke, ba, mitoaren parte badaukala, baina realitatetik ere bai, ez, badela, kontraste termikoak. Orduan, guneiko altu gaude, behaia jerten ere badago gurea, baino altuagoak ere, baina berez gure eremuan normalian ez ziren Grezitik izango. Baina dagoen hori, ba, iparreko partea indaundi batean Sarbileko mendilerroak mozten du eta orduan epelago egiten dela. Hori jendea eskalatzera joaten dena eta horla asko eskatzen du hegoaldeari begira daudenez, pues nazta, igual Iruñerriko beste tokitan asko ere hotza gehiago izan, han egon daitezke gustora, ez? Eta horrek nikuz du laguntzen duela desente, egia da Ibarraren bi aldeen artean ere bago leia, eta Etxauriko izena baukate Greziak, baina asko ze Grezi gehiago dagoela bidurretan, eta nire zango luke Zabaltzaldeko gureak asko zer hobeto gadirela.
1: Horregatik zuek, obesten duzue Etxauri Ibar, ez da?
2: Bai, bai. Berez, Etxauri herri dik importantena baianan, baina Etxauri Ibar eta Gaztelaniaz egota balde Etxauri izaten dena, bauka aldarrikatzen dugu, gainera, eremu oso propioa dela, oso ba, segurazki zonalde berezia, Iruñetik hurbil, baina bere nortasuna daukana, eta bai, aldarri gatzen dugu bai.
1: Agian zuek ekoitzitako Greziaren jango nuen iaz, aurten ere jango du, segur asko, eta berra da urrengo urtean ere bai. Alde handi aldago urte batetik, guzta batetik besterako Grezien artean?
2: Grezien kalitatean igual ez, baina kantitatean bai. Iaz oso urte txarri izan zela, eta urten hasi gara buelta batzuk ematen ikusten ez dela urte hona izanen ere. Zen berez, ba, loratu egin zen oso ongi, baina gero gauzatzeko orduan, horre Arnaldo egiten denean, ba, asko txikikatu dira eta horiek guztiak erortzen dira. Horrek ere eragine du tamaina hundikoago izateko, baina kantitate berez txikiago izan dela, eta badela ja, repikatzen ari la, aspaldin ez dela urte on bat, eta ni ez naiz klasiko bat esaten dutena beti ba, usta txarra dagoenik eta ez da egia, baina aspaldin ez dela usta on bat izan Greziei dagokionez.
1: Eta zu jaten ere zalea zara, ala batu baduzu saturazio puntu bat?
2: Ez. Daukagu broma bat gure familian, daukagu ize bat oso gustoko aituna Greziak, eta esan dugu zurik, hartuko iztugu pisua etortzen zarean eta joaten zarean ikusteko, esen bat, hartu duzun. Bai, eta hori da betiko broma bat egiten dela, eta ezurrekin jaten dela betetxeko gehiago, eta hori zaharrek esan duten kontuak, eta bai, egia da, ba oso gutizia dela, eta bereziki ekologikoa, eta baldin bada ba ongi zaindua eta lehenengo eta proximitateko ba merkataritza erosita asko zer hobeto zalantzari gabe.
1: Eta 10 segundutan defendatu beharrekoa Xanti Quiroga garestia ere bai, eh.
2: Bueno, precio justo cuál es el nukerek.
1: Oso ondo, Xanti Quiroga eskerrik asko, hiru lursail dituzu gereziendoekin, lana ematen du, baina gero gozamen ere izaten da hor sai osoa gorri-gorri ikustea. Eskerrik asko eta urtengo uzta ondo joan dira, mila esker.
2: Venga, zuei.
0: Fruitu pijo hau jateko deseatzen, eh, Xanti?
2: Bueno, pues bakizue urbil o etxauri barrera eta aukera dukazue zalantzari gabe.
1: Gerarte. Gerarte gara. Gerarte.
2: Venga, jo, kizan.
3: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egun guztioi, mobil, zubietan kokatuta dagoen mugikortasun jasangarri eta adimendunaren poloak beste eraikin bat altxatuko du ateak ireki zituenetik izan duen arrakasta ikusita. Eta hunditzen ari den eskariari erantzuteko prestatu duen azkunde estrategia aurkeztu du komunikabideen aurrean. Onintza Segurola.
5: Bai, urte bete igaro da, mubilek zubietan ateak zabaldu zituenetik eta aurreikuspen guztiak gainditu dituela esan du Eider Mendoza diputatu nagusiak.
6: Inaugurazioa baina urte bete beranduago, espektatiba guztiak gainditu ditu mubil poloak eta lehenago sekula pentsatuko ez genituen ekimen berriak jarriko ditugula martxan. Eta horiek dira espazio berriak nun enpresak erakarriko ditugun, nun enpresak sortzeko aukera izango degun eta nun enpresa horiek eskalatzeko aukera izango duten.
5: Mobil Business Center deituko da, 4.500 metro karratu izango ditu eta 7.000.000 aurrekontua. Urtea amaitzerako hasiko da eraikuntza eta urtebeteren buruan amaituta egotea aurreikusten da. Gaur egun 150 enpresa baino gehiagorekin ari da lanean Mobil eta 20 proiektu garrantzitsu dituzte eskuartean, tartean McLaren enpresaren formula bateko ibilgailuaren transmisio elektrikoak frogatzea. Bestalde, Mobil poloaren azkundearekin jarraituz, beste bi lursail jarriko dira eskuragarri enpresa berriak erakartzeko.
4: Gasteizko epaitegi batek lehendabiziko aldiz onartu du familia eta lana uztartzeko lanaldia murrizten duten langileek ez dutela galtzen garapen profesionalaren osagarriaren 100% kobratzea. Alegia, kontziliazio eskubidea gauzatzeak ez dakarrela soldata galerarik. ESK sindikatua izan da, epaitegitara jo duena, Osakidetzan genero soldata arrakala maiganean jarri nahirik eta itzindaritzat jo du epaia administrazio publikoan gizon eta emakumen artean dagoen soldata arrakala desagerarazteko aurrera pausua izan delako. Eta lan arrua utzi gabe Beasaingo Fundiziones del Estanda enpresako langilek greba egitera deitu dituzte sindikatuek lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela esanez. Labek 5 ordezkari ditu Beasaingo enpresa honetan eta bina elak eta komisionesek. Enpresa batzordeak adierazi du 4 aldiz batzartu direla zuzendaritzarekin, baina zuzendaritzak atzera egin nahi duela indarrean dauden lan baldintzetan eta hori ez dutela onartuko. Egoera honetan asambleak mobilizatzen haste erabaki du lan hitzarmenak errelebo kontratuak eta erosmena bermatuko dituen na jaso ditzan. Europar Batasunak debekatu egin ditu adimen artifizial bidez irudi sexualak sortzea. Europarlamentua eta 27 estatuak ados jarri dira irudian ageri den personaren baimenik ez duten irudiak debekatzeko eta aurren abusu materialtzat har litezkeenak ere bai. Brusela, Aitor Sagartzazu.
7: Bai, adimen artifizialaren legean xedapen berri bat gehitzea adostu dute erakundeek, debekatzeko adimen artifiziala erabiltzea, onespenik gabeko irudi sexualak edo intimoak, zein aurren abusu materialtzat har litekeena sortzeko. Aurtengo abenduan sartuko dindarrean debekua, eta egingo die irudi motari sortzea soilik helburu duten adimen artifizial ekosistemei, baita beste erabilera batzuek izan ditzaketenei ere. Beti ere, segurtasun neurri nahikorik ezpaldin badute edukia zabaltzea ekiditeko. Arbako kalari, negoziazioaren ardura izan duen eurodiputatuak adierazi du, argi utzi nahi izan dutela, ez dutela onespenik gabeko edukirik onartuko Europan, nentzun.
8: We wanted to have a clarity on what we think about it in Europe, that we are not accepting that kind of nudification, and also there are many European...
7: Eta babes neurri egokiak diseinatzeko deia egin die, sistemen kudeatzailei, urte bukaerara arte izango dute adibidez, polemika piztu zuten nixa aplikazioak eta grok sistemak, irudi sexualak ezabaltzeko neurriak proposatzeko, baina akordioa lortuta erakundeek erabakiari azken berrespena ematea baino ez da falta.
4: Kultura arloan, Veneziako biurtekoan, Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura sailburuak iragarri du, Eusko Jaurlaritza lanean ari dela Euskadik bere espazio propioa izan dezan 2028ko biurtekotik aurrera. Venezian egin du iragarpena Bengoetxeak, Euskal Ordezkaritzak eraman duen Ibaski ala Bienale proiektu aurkezteko ekitaldi instituzionalean.
9: Aurrera egin nahi dugu. Jakin dezazuen lanean ari garela Euskadik biurtekoan espazio propioa izateko. Gure helburua argia da. Euskal sorkuntza artistikoa nazioarteko erakusleio honetan etengabe proiektatzea.
4: Lehendakari ordeak gogoan izan ditu duela 50 urte. Euskal Herritik Veneziara joandako artistak bere hitzetan herri baten ahotsa eraman zuten eta askatasun balioen alde jardun zuten. Kultura nortasuna zabaltzeko tresna egisa ere aldarrikatu du Bengoetxeak. Errepidesaren nagusian ez dago istripu edo eragozpen aipagarrarik orain trafiko arduradunek esan digutenez. Eta temperaturak gora egingo du gaur Euskalmeten iragarpenaren arabera 18 eta 21 gradura iritsiko dira gaurko altuenak Euskal Herriko hiriburuetan. Goiza eguzkitsu doa baina arratsaldean hodeiak itzuliko dira eta trumoi zaparradak izango dituan hemenka. Hegoaldean hasiko dira. Haiza hegoekialdekoa izango da barnealdean eta iparrekialdekoa berriz itsasartzean. Ordu batean goiza gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Euskadiko adimen artifiziala aplikatuaren kongresua bueltan da, Baikek adimen artifizialaren euskal zentroak antolatuta. Maiatzaren 13an Donostiako kursalen. Lehen mailako hizlariak, kasu errealak eta networkinga batzen dituen funtsezko hitzordua eraldaketa digitalaren buru izan nahi duten enpresentzat eta profesionalentzat. Sarrerak eskuragarri apply.eusen. Fresco.
1: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera. Le Petit Marseille bainurako gela, laranjon dolorea edo melokotoia. 650 mililitroko potoa, 120-ko deskontuarekin txartel batean.
2: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
3: Gorlizen maiatzaren 9an larunbata goizeko 10etatik aurrera, nekazaritza eta artisautza azokaz, taloaz, tailerrez eta familia osoarentzako jolas tradizionalez gozatu ahal izango duzue. Zatozte gurekin batera denboran atzera bidaiatzera euskal baserrietako bizitzaren funtsera. Eguerdian, baserritar jantzien desfile handira gonbidatuta zaudete. Arratsaldean herrikirolak, musika eta gautegun erromeria adin guztientzat. Baserritar jantzita etortzen bazarete. Primeran, antolatzailea, Gorlizen. Disco Udala.
4: Eskuragarri daude dagoeneko Mas Pro Bilbao musika sektoreko topaketa profesionalerako akreditazioak. Artistak, aretoak, manajerrak, sortzaileak, sektoreko kidea bazara, topaketa hau zuretzata. Bi jardunaldi Euskal Herriko eta kanpoko programatzaileekin konektatzeko, ikasteko eta sarea sortzeko. Gainera zure karrera bultzatzeko mai inguruak eta hitzaldiak. Kontaktuak sortzeko, ateak irekitzeko eta zure proiektuan azteko aukera paregabea. Akreditazioak musikabulegoa.eusen.
5: Mortal Kombat bertan dugu. Cage jauna, Mortal Kombaterako aukeratua izan zara.
6: Aktorea naiz.
5: Ez dut hau egin. Iritsi da ordua. Zertarako gaizaren ikusiko duzu. Mortal Kombat 2.
7: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
9: Euskadi irratia.

0: Azken aldiz entzungo ditugu Galdakaoko Shell, Chloe, June, Izan eta Luken.
1: Eta justu, azken honi, Lukeni galdetu genio, ze hori da izaten da gure lana, galderak eta galderak egin, gero erantzun originalak izan edo ez, hori euren lan izaten da. Ba, Lukeni galdetu genion, etxean bakarrik geldituko balitz, zer egingo Luken? Hau xe da, ja, horren arrapatu zu txistea ez?
0: Bai. Atzo egin zen nuen txiste bera.
1: Txiste egin nahi, baina atera egin zen. Bueno, Lukeni,
0: kaditzak.
1: Zer egingo Luken galdetu diogu, eta zuek zer uste duzu, eh?
2: Lagunekin festa bat egiteko.
3: Eskulanak egiten pasako lukela denboa.
4: Gurasoak ez daunenean probestuko dutela euren arropa jantzi eta mozorrotzeko.
5: Pleiekin jolastu.
6: Zukaldean goi-goiko apalen daren txokolatina jateko.
7: Ba, gurasoen goe gainean jarri eta telebista marrazkik ikusten egon lase harrian.
1: Ze planazoa. Zeine galdu, orain hori egin. Bueno, jakin ezagun zer egingo Luken. Etxean bakarrik. Luken, zuk zer egiten duzu etxean bakarrik?
8: Eze.
1: Egon zara inoiz bakarrik etxean?
8: Oso gutxi, oso.
1: Gustatuko litzaizuke?
8: Ez.
1: Ez, horrendik ez, ez da?
8: Ai, niri bai. Niri bai.
0: Ahi ba, beraz, Luken bakarra da. Etxean bakarrik egotea gogoko ez duena. Yes. Gurasoekin eta nahi arrebekin nahiago du, haiekin bai gustura.
1: Ai, momentuz, gero iritsiko zaio. Esaterako zer egiten egotea gustatuko litzaieke? Film edo telesain bat ikusten? Itziar Ituñoren bat, agian?
0: Bai, zehortzik abiatu ginen, ez?
1: Itziar Ituño aktorea da, eta nazio hartan egintzen oso ezagun, La Casa de Papel izeneko telesail
9: batean. Bai.
10: Bai.
9: Ikusi dut nire amarekin.
1: La Casa de Papel ikusi duzu?
9: Bai, creo que bai.
1: Eta ze gertatzen da?
9: Osea, ez dut akordatzen ze egon naiz ni bera egon da ikusten eta nik egon naiz jolasten.
1: Baina badakizu, badakizu ze gertatzen den telesail horretan?
9: Zer.
1: Itziar Ituño, bueno, hasieran bera polizia da.
9: Bai.
1: Eta ze gertatu da? Banku batera sartu dira. Banku handi batera sartu dira lapurtzera.
9: Bai.
1: Hori da gertatzen dena. Eta Itziar Ituño hasieran polizia da, gaizkileak harrapatu nahi ditu, lapurrak harrapatu nahi ditu, baino gero bera sartzen da eta bera ere lapurren taldean.
9: Bai.
1: Geratzen da. Zer mo, ze iruditzen zaizue bankuko dirua lapurtzea?
9: Txarto.
10: Txarto,
9: zer lapurtzen duzu, orduan, ez da geratzen ondo eta gainera. Ja, ez zara ertzaina edo polizia eta laguntzen dio zu ez hartzeko gauzak diru eta hori, ba ez unitu besteokin. Eta da, txarra lapurtzea.
11: Da, respetu falta.
9: Bai.
1: Eta portzea gaizki dago.
11: Bai.
10: Oso gaizki.
9: Ze hori ez da zurea eta zuk lapurtzen duzu. Eta gero besteak ez badakik non daude.
10: Baina gauza bat da, eskaetzea eta zu hartzen ezke lapurtzea ez da geratzen. No?
1: Eta lapurtzen duzun diru hori, baldin bada, behar duenari emateko, ez errez daukanari, janari erosteko, etxea erosteko.
10: Claro.
11: Pues,
1: la orduan lapurtzea zilegi da.
10: Eskatuko nuen.
11: Bai, eta jarri eskin batean eta jarri dinero, por favor. Que nago ez daukat etxea eta zer.
9: Ja.
1: Eta orduan banku bat lapurtzea ez duzu ondo ikusten.
10: Eskatuko nuke.
9: Aduzu eman pizka bat dirua.
11: Bueno, lagunei. Lagunei.
10: Baina ez bat dituzki eskatuko nuke.
9: Aduzu eman pizka bat dirua.
11: Bueno, lagunei.
9: Baina ez bat

0: Nola lortu du?
1: Lan asko egiten
2: eta ikasten.
1: Eta ikasten asko.
3: YouTuber izaten.
0: YouTuber izaten diru asko irabazten da?
4: Bai.
5: Baina batzutan, ez daukatenak dirua, gero, bihurtzen dira daukatena
0: aberatsak.
5: Aberatsak, eta da igual lapurtu duena.
0: Agian pixka bat lapurtu egin dut horregatik bihurtu da oso aberatsa.
5: Ez que igual ez du egiten lana, eta...
1: Mesi bai zen oso... Zen pobre eta gero al final orain da futbolista eta da superona.
0: Señori?
1: Nor. Messi.
3: Ja, egia da.
1: Egia da.
3: Egia da.
1: Messi izan zen.
2: Pobre.
3: Bai. Bai.
1: Bebai Ronaldo.
2: Ja.
1: Ronaldo be... askoz gehiago.
3: Bere...
1: Askoz.
3: Argentinan, bere herrian, bere lehengo ekipoa izan zen...
1: Barça.
3: Ez. Izan zen Newell's de Argentina, bere rikoa. Eta bera nahi zuen atera bere familia de la pobreza.
1: Bai.
3: Eta lortu du.
0: Eta lehen esan duzu bai, June, batzuk aberasten direla beste ipixka bat lapurtuz.
3: Bai.
0: Aberastu dan persona hori... Ola, banku batean balin baduka bere diru guztia eta sartzen balin badia itxi harrituño eta bereak eta berari diruak entzea, hori?
1: Eta hemen lapurtzen, eta hemen umeak lapurtzen dute.
2: Materiala.
1: Bai.
0: Nune eskolan?
1: Bai.
0: Ez zerra dibidez. Oi.
6: Zena galdera arduan?
0: Ez zela lapurtuko te dute ikastetxeko material lapurrek arkatzak... Ez zabagomak, boligrafoak...
6: Kolore guztietako errotula gailuak agian lapurtuko dituzte.
0: Edo margoez betetako kartapazio bat osori, ze izango da?
6: Gauz asko daude ikastetxe batean, lapurtzeko.
0: Tentagarriak gainera. Bai. Kolore asko baldin badituzte, bazer esanik ez.
6: 688-666-000 hori da gure telefono zenbakia, badakizion ezkero ez. Ba, saiatu asmatzen. Bai. Alegindu asmatzen. Ze lapurtze ote dute ikastetxeetako material lapurrek. Edo ikastetxeko material lapurrek.
0: Bai.
6: Ze lapurtzen dute.
0: Bihar oso, saski koloretsua daukagu, gainera.
6: Abai?
0: Bai, noski. Malaren...
6: Ah.
0: Mala saskiak ze kolore izango ditu?
6: Ba, zuria, jogurrak, kanpotek zuria delako, gazta...
0: Txerrikiak ere badaude,
6: gorritik ere badauka.
0: Gorri hori bat ez ere gustatzen zaigu asko.
6: Bai.
0: Eta gero, aukeratzen duzuen, izozki zaporearen koloreare, bai? Ze, badakizue, bitxartel badaudele izozkiak jateko.
6: Ah, uste honen hori da denboraldian bakarrik izaten
0: zela. Horain ere badaude.
6: Songi. Ba, hoiek, biharko zozketan banatuko ditugunak, eta zuek egin behar duzuena da, orain audio mezu bat bidali. Ainoak hartuko du, eta zerronda esatuko du, yes. Abiarengo dugu zozketa.
0: Bai.
6: Baina, animo, eh?
0: Bale, jo, gero arte.

0: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera. Le Petit Marseillais bainurako gela, laranjon dolorea edo melokotoia. 650 mililitroko potoa, 130-reko deskontuarekin txartel batean. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
1: Badira ospakizun handiak merezi dituzten uneak. Eta Karza okasioneko azoka handia horietako bat da. 300 ibilgailu baino gehiago, 0 kilometrokoak. Zuzendaritzako autoak eta bigarren eskukoak. Urteko deskontu honenekin eta eskaintza esklusiboekin. Karza okasioneko azoka handia. Maiatzaren 6tik 9ra. Karza okasion, Lintzerin poligonoa, Oiartzun.
2: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz? Antsietatea, zainketak, nerabezaroa, amatasuna eta aitatasuna, psikologia kalean, entzuteko, partekatzeko eta gure osasun mentala zaintzeko gune irekia. Maiatzaren 7 eta 8an Barakaldon, maiatzaren 12 eta 13an Zaian, maiatzaren 14 eta 15an Bilboko Arriaga antzokiaren alboan, maiatzaren 18 eta 21an Abadiñon. Informatu zaitez psikologiakalean.comen. Psikologia gauza guztietan dagoen.

0: dago, baina denez delako psikologia. Bizkaiko psikologia elkargoa.
1: Mortal Kombat bertan dugu. Cage jauna, Mortal Kombaterako aukeratua izan zara.
2: Aktorea naiz.
3: Ez dut hau egin.
1: Iritsi da ordua. Zertarako gaizaren ikusiko duzu. Mortal Kombat 2.
4: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Hendanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
7: Euskadi Irratia.
8: Ea mutilak, zein litzateke elkarrezketa hasteko modu original bat?
9: Modu original bat? Ba, ez dakit. Abesten, igual.
8: Mm-hmm. Zuek abestuen, ez? Ez gu noski.
9: Bueno, baina eskizak izi abesti.
10: Zuen abes batzeko abesti bat.
8: Bai. Ba, abes batzeko abesti bat, bai.
9: Ez.
11: Kontua da, talde hau, talde honen sorreran, abes batza bat ezti atorla.
9: Bai.
12: Ze abes batza?
9: Oñateko gamara abes batza. Oga. Oñateko gazte asamblada. Oga.
8: Oga.
9: Oga. Oñateko gambara.
12: Eta ze hit ditu gambara abes batza horrek?
11: Buah.
9: A bere garexan, bastante piki bilein, ez?
11: Bai.
8: Bai,
11: tolosan abestu geben, eta...
8: Aba, abestu zerbait?
9: Espainiako txapelket, boa, Espainiako koroan txapelkete bera zegoen.
11: Bai.
9: Da duengi horaz izan, ba, ensaio eta ensaio artian.
11: Bai, ba, tontokisak itxen geben, tontokisak pila bat itxen geben ensaiotan.
9: Ba, pues, aparte ensaio itxen geben, sortzi ordu egu egunean, bai, azkenengo...
11: Eta, bai, zuzen da isa lepoti goren geben.
9: Bai, depora pila pasatzen geben batera.
11: Eta, ba, hortik, okurrixakun laur metra irrali baten parte hartzea. Eta horti sortu zen. Gero, abes bat eitxik eben, da honekin jarretu zen.
8: Zantzen duten, sortzi ordu pasatzeko, nahiago dugu beste zerbaitetan pasat sortzi ordu.
11: Hori da.
12: Zaila ez duzu abesten?
11: Ez, zero.
9: Ez.
11: Bai. Bueno, eta aldian oin bost gara, bostetik hiru urten ginen abes bat zartatik.
9: Bai, ez duen gire fanda, apurse aldaketan.
11: Bai.
9: Interrantalti, bai, ja. Osa, zeren ginen...
11: Bost, bai.
9: Baina beste batekin, gero Inglaterra fanzela bizilera.
11: Bai.
9: Gero momentu batean jau ginean 6 izatera baila, eta enberrez gara bost.
11: Hori da.
8: Mik ez zukezu zuen izabestu?
10: Ez.
8: Zuzu abesten?
10: Zuen zorion nandako, ez tot abestu.
8: Intimitatean ere zuzu abesten?
10: Ez.
8: Dutxean zuzu abesten?
10: Ez. Ez.
8: Umetan abestuko zenuen, zerbait?
11: Kastolan bai.
10: Kastolan ze, ze abestu den.
12: Uda berri kolore.
10: Espaiz gedaz be, bai.
11: Baita, bito.
10: Bai, kore barrafia.
11: Ikue badako kire pasado eskiru,
10: bai. Bai, hemen da nago.
8: Egin dizagun orain aurkezpenak, modu tradizionalean, batez ere, izena bizena bintzat esan beharko ditugu.
12: Bai, bat zenbakiarekin, 75 kilo eta bizarra guardiola herrera, Jon Ander Kortabarria.
9: Eta unia baita.
12: Bara, hau kontua dinprovisatu gindu da, ez neiz kapaz beste ontzat ere, hori egiteko, beste izena bizena bakarrik.
11: Daikua.
12: Ander zelaia,
11: hori
12: etorri.
11: Eskerrik asko.
12: Bigarra bizena nola duk?
11: Moiua.
12: Moiua. Ander zelaia moiua. Eta gaur hemen irugarna, Mikel Maiztegi?
10: Mugartza.
12: Mugartza.
10: Bai.
12: Eta esan diguzu ezen bazaretela orain?
9: Oin bost.
12: Zue bagizu ez da? Beste bien hor dira, ja behin esaten hasita izenak.
9: Aitor Biain Barrena? Eta Gorka Aramburu Junki.
8: Junki?
9: Junka.
8: Junka. Zergatik etorri zarete Ander eta Mikel oso korporatibo, duingo kamisetekin eta Jon Ander zu ez?
10: Bueno, ixe esango hemen bat pentsaen, en telebista geto zela.
11: Ni kotxeren, te honez radixo geto zela.
12: Benetan?
10: Bai, eta jesin maz, kamiseta ojaltzi dut,
12: Ta se disustua edo?
11: Ez ez hobeto, lasaitxu hartu dut, hobeto.
9: Nik ere gizien, ezaz, ze programa zan, ez... Osa, gaur goizan gaitu berezintzat, bokizak gaur goizan. Oindala ordu erdi telefonotik intxadi dar Mikel izan ez, nora goiaz, zein japla, ez da, entrevista bat, ez da...
10: Que conste, ondo azaldu teuela,
11: eh? Ja. Bai, leko pasak gure WhatsAppa pixipa kaotikoa.
9: Bai, ez que, claro, da, como zerba ze isua, jarraituta, irure onda berrogeta mazazpi mensaje, ez zer isokin, ordan ba hori, galdu iten da mura.
8: Aba, guk ere horrela ingo dugu elkarrezketa, ez arprestatuz behar genu bezala.
12: Bai.
8: Eh?
12: Obeto.
8: Nortzuk etorri dira gaur, Jon, duingi, duingi, zer, ne, zergatik duingi, duingi? Zer zarete, eh? Nortzarete, eh?
9: Duingi, duingi, gara oinatiko gero eta gutxi gazte batzuk, jendunak, bueno, esketxak, bai jala urmetari batzuk, iru minutukoak normalian, eta urte baten aventuro ginenak,
10: luze metrai,
9: erdi metrai, berro eta bost minutuko bideo bat itera aventuro ginenak.
11: Bai, eta bideoklipen bape bai, hortiziar.
9: Bideoklipen
10: bai, honetan, ba, azken iru urtetan, ba, oinatiko dendari zen espota, edo, bueno, abestia.
11: Bai, promozino abestia.
12: Neurekiko ezagorri funtsezko bat, ezagorri kapital bat ahaztu zaizu ezun aurkezpenean.
10: Humore? Bai, humore egin dula, bai.
11: Bai.
8: Serio esan duzu,
11: eh? Zaiatu bintzen.
10: Ba, ez, ba, ber, ez, nuen asmaiten, jak buruan eukana. Bai, bai, ardatz moduan beti, humoria.
11: Bai, humoria eta topiko, herriko topikoakin gehixen bat.
10: Bai,
9: bai.
10: Bai. Ondoko
12: eta eskualdeko.
10: Eskualdeko
12: eta esplikatu diguzu hasieran abesbatza bat dagoela genesian,
11: bai.
12: Baina etzarete kuadrilla berekoak, ez? Edo hori entzuna dukat.
11: Mikel Dani bai.
10: Bi bai, baina beste da.
11: Beste ok ez.
10: Adin eta bai. Lagun talde desberdinak.
11: Bai, eta edade desberdinak bai.
10: Bai, guztiz.
12: Eta hor kuadrilla bakoitzak izate aldu Oñatin ere zera fama edo hauek dira zaleak...
9: Kuadria Moura?
12: Bai, haue dira kirolariak, eta haue dira...
9: Bueno, zuek ite zebein ez, kuadria Moura ite zebein lehen hau lor metraiak.
11: Bai, bai.
10: Bueno, kuadria...
9: Bueno, gutxo gara beraz.
10: Kintiako biru laguntalde juntauta, bai.
9: Gurian zero, ez, no, ni bakarrik...
11: Bai,
8: ja, bueno, beak... Konfrikiak, zineten zuek orduan.
9: Bai, bai.
11: Bai.
10: Bai.
11: Bai.
8: Zurea Jonander ze kuadria zen, edo da?
9: Nere kuadria, jo, ba, esango neke, ez gara asko, baina da oso... variopinto. Esango neke bat Euskadi Irratian daula nian, hemen. Zuen...
12: Nire kibelean, zehazki.
9: Eta, eto bai, boa, eto batzuk irolaixa, beste batzuk parrandazaleak.
11: Bai.
12: Eta kuadrilismoa austea, Oñatin, zera gauza erresa da, edo hemen soziologia de balde merke pixkate egin dizagun.
9: Zerga batzuk ordaino biozu, baina ez, ez da problema.
11: Baina bai, lehen behak esan dagoen arira baidok egisa ez, kuadrilla bakoitza pilimat estereotipa eta moan dagoela ez.
9: Bai, bai, bai.
11: Guai edez folien txarrak itzuan, eta...
10: Dano saskibaloian.
11: Saskibaloian sartu ginean.
12: Eta saskibaloian hori altzinean.
11: Ez, baina, baina. Ezkerian, Oñatin.
12: Gehiago disimulatzen.
11: Oñatin horrenak folea dira zen. Gero balomano, eta ba, sobra, ba, saskibaloina. Eta hor txokatu gaden.
12: Zuen estereotipa zertzen, futbolean txarrak.
11: Bueno, bai. Bai,
12: zaleke. Eta zuena...
9: Ez que ez da, zu, gurean de daneti dau. Osea, ez da, bai, alde horretik bastante aberatxa gara. Baina...
11: Ez que gure dadian, adibidez eusen, futbolistan, kuadrilla, kotxeruana, razo, osea, bai, bai.
9: Bai, egizia esan gubik.
11: Ima segmenta eta, bueno.
9: Kirolean ez inala bezo zo jaioak, eh?
12: Tira, hauen lan bat entzungo dugu, ez?
8: Bai.
2: Se pasa etxako inguan.
3: Don Ramon! Bizitzia mierda, ba? Danau, kerrer aldaketan dabil?
2: Untxetagoz tan mierda, ba?
13: Eta birilera bakarreko zot, Antoni Matzaleak!
14: Hau sekula txapaitin zuai?
13: Ia!
2: Ke
12: pasa? Zera, eh?
2: No,
12: bai. Duramoen inspiratutako esketxua.
11: Bai, bai.
12: Eta birilera bakarreko... Txotx Antoni Matzaileak ateratzen ditu... Doraemon mundakatua, ez da?
11: Bai.
12: Gu beste belan aldi bateko...
9: Don Ramon.
12: Don Ramon. Mutikoak... Ah, mutikoa nobita da.
11: Bai.
12: Hori da. Norako sortu zen duten hau akoratzea altzaretan?
11: Bai, hori izan zen, Oñatiko laur metrai ralirako, horre iru minutuko... laur metrai bat itxiko gaukan goizeko sortziretan emuten noskoen gaia, eta saspiretan entregau bigeben. Eta gaia, San Antonimoak.
10: Antonimoak, bai.
11: Eta erabili biharreko objetua derrigortzean, ba, txotxak.
10: Txotxak.
11: Okurruxeakon, ba, hortifatea.
8: Nola egiten duzu, eh? Nolakoa izaten da ideia bat sortu, garatu eta filmatu?
12: Modus operandi tipikoa zein da? Zein egiten duzu, zer?
10: Gaia jaso, sozidea afan.
9: Ezagun egin, baina, gube bi fase maura okula. Pre-aitor bihain eta post-aitor bihain.
11: Baina, baina.
9: Osea, gu bastante kaotikoak zian gure lehenengo laurmetraiak eta gero fitxabu geben aito horbien.
11: Ordena pijima jarteko.
9: Bai, eta on ja baidaku orden bat emogura ez, baten gara zazidera, Mikelek zan demogura, indu
10: osaldo, gioi, gioi, bueno,
11: idea gota lehenengo.
10: Ozeto batzu.
12: Ze osatzen duzu,
10: Lehenengoa kafesnia,
9: bai. Le dago caña coisa de leyenda. Ori esa mierda.
10: Vamos a hacerlo así a Boys, baina gozaldu gozaldu, soltzier jan ba.
11: Cafesnia.
10: Cafesnia.
8: Ideiarik honenak nor botatzen ditu. Nor da okurrenteena? Nor da
11: Nik uste dut itzen garela alimentau. Igual bate gozatzen da chorrada bat eta gero bai.
10: Bai da bai jenda hor sinergia berezi bat azten garela ba bate tontokixo bat esatu bai sea, baina hortik ideia bat beste bat ta azkenean Egixia esan erruteten da, neiko lan politia, normalian.
12: Eta gero kuadrilak estereotipatuak doden moduan, dugunko kideak ere izan dituzte ben estereotipoak, ez da?
11: Bakoitzak behanak?
12: Bai.
11: Bai, bueno, pinima epai, ez?
10: Pinima, bueno, bastante antzerakua gara.
12: Bara,
11: bai, ni naiz nerviosua.
9: Ez de, ni kaotikoa, supongo.
11: Aitor ordenagoa izango zanez, pinimate timoia, bueno, Bintzete lekurero etezkuna.
8: Eta Mikel, zu zertzara ba?
9: Jo, Mikel barik gure imagenako egin kalida dia izango zen, seguramente...
11: Bai.
10: Nez bideo eta edizio lanetan egin. Eta, bueno, baina bestela, bueno, nik uste dut importantia idala, eta no, akula gulako sinergia bat.
11: Bai.
10: Ideia...
9: Bai, zango neke bai dakula...
10: Humore... Humore aldetik oso...
9: Bakoitza bere gauzak ez, ba, zuk ba edizinona, zuk organizet jena o lo que sea, baina gero justo ideiak sortzeko momentuan, hor, oza, dana gara, como, ez?
11: Bai.
9: Hor behi dau, como, zeus homogenua, zango neke.
12: Eta ze goten da, zuetako bat ordenagailu eraman garri erikita takatakatakataka idazten,
11: ez? Ez eskuz idazten
12: dugu.
10: Ez eskuz kuaderno baten, goizian baldan dana grabau, eta guardillik aurrera ba
11: bai.
10: Edizio lanak eta falta dian zatitxuak grabetera ba
12: Baskaria ba. Egiten duzu eta gero
11: ba bokailua taberna bokailu eskatu eta
10: bai, eta zerbesan bat
8: eta ralia denez erlojuaren kontra hobeto lan egiten duzu ez gero tokatuko zitzaizuen ja ez lasaiago lan egin alizatea
10: bai. Gu talde moan kaos ontan hobeto moldaketan no, gaila
9: hobeto tonten txako nik uste
10: bai.
11: Bai. Zikola eskusiako gezpo gauza bat ondo puliu. I, ezi etxo handen borai. Abestea, bore baldin bako eskusia bat etxen. Hau, alzen jo beto inja.
10: Ja, baina... Ez, nik usteo geixo behari dela portakoa.
11: Bai, uste etxe zeko rollo hori.
10: Kaos.
15: Kien hausatu organizare altra campeonato de cortometraggi, oñati? Aki o sono il capo del cortometraggi.
16: Dwingi, dwingi, indaga kien si skondi ditra del campeonato de cortometraggi.
17: Bambini, hemen pista baxako, edalontzi hontatik korto txapelketako ardura unan atz markak etarako jo.
18: Uazenan analizegera.
8: Eta itealea daño joan zarete? Hau zesketxi da?
9: Hau da... Beste talde batekin baten inako...
10: LPM, lehen
9: ari Beste talde batekin inako sketch bat. Hau apurtxo bat luzatu zen. Hau hiru minutu izan behar egin ez egin azkenean.
11: Zazpi
9: minutu hori izan zela. Baina bai, gogoaukan beste talde honekin itxeko...
10: Zerbait.
9: Mule bai, olzengu, zerbait. Eta hau justo zen, jai gara izan, eta denpa gutxi gukan itxeko, eta seguramente gubak erekin ezkero, oza, egon ezkero, ez gau ningo, ez gaukan denporarik, eurak behez, eta papixo junto ginean, behintzet zerbait urteteko. Eta gizia zen, izan zen, aztaukera baten, ez? Gutxi guan grautako...
10: Egun baten, ingen, talde baten juntau, eta...
12: Aizu, eta esan diguzu, evoluzionatu egin duzuela bilakaera eta aldeki den kopuruan, eta izenak ere aldatu dira, eta gero kolaborazio egin dituzu, eta zenbat urte dira hasi zinetela, zuek baldakizu zenbat bideo egin dituzuen, denekin akorratzea altzaret,
11: Hasi 2015 izan zen lehen guen.
9: Amaika urte goiaz,
11: Amaika urte. Eskoriatzen.
10: Eskoriatzako...
9: Zenbat bideo goiazen, ni idea.
10: Kantidadia ez. Gogoratu danakin bai.
9: Bai. Baina gero akorda igual azten zara ikusten bideo bat, eta zu, honekin nintzen akorda egin bideo ez, sketch honek nola. Repasa entzako.
12: Eta ze ratio, ze arrakasta ratio duzu,
11: Ba, eskenean oso...
9: Oso herriko ya,
11: O lokal, bai, herriko...
10: Baina, boixe, herri maian esan nuen ere bastante gusto gua diala, oro korrian, beti da, betxako gustako, baina nik uste oro korrian ezin gara, kejau jasoten duen bai laguntza, bai... Bai apoio, bai arrera, bai dana.
11: Eta gero, zer da, kuno itxuria, ondoko herritxako ari be, xaxaketako, ba, ondoko herritxan be, ba, bueno, zauketan dezku, Bai.
8: Behin etorri zineten, eta bif bat egin genuen zuek eta are txabaletako zinemagileak.
11: Bai.
8: Bai.
11: Bastante laite izan zen, ze ondo eruaten gara.
10: Bai, ondo eruaten gara. Zine.
12: Baina, humorearen mugekin ere topo egin duzue, irakurri dugu. Bai. Zuen bideo baten arira irakurritako, idatzitako zera bat, testu bat, kontzeju petik, udal aldizkaria, eta zuen bideo bat egin zenuten erantzuteko, eta
10: bai.
12: Nola bizi izan zenuten? Hori, horrek hauts pixka bat arrotu zuen herrian, ala?
9: Bai, gara egiten zuek izan zen. Hori,
10: bai.
9: Hori zen berrago. Zaten, guztu zuten lak...
10: Zaten, komod bak.
9: Zaten, guztuko izan inontzako.
10: Ez, ez, ez.
9: Baina, bueno...
12: Hemen zarkonegi sartu gabe azalduko aldugu zer gertatu zen.
9: Ez, bueno, a ver, guk atzenean egiten du humoriakin, oza, humoriakin jolazten du, eta batzutan igual, ba ez dakit larri jolaztu izan du, gutxi jolaztu izan du, baina bueno, beti biligara komo muga hortan. Eta, bueno, ba, azkenean logikoa maura, baten bateri etxakon nahen beste guztau, eta...
11: Niatiko kolektibo bat mindua sentiu zen.
9: Eta, bueno, erantzun maja zo ben, baina bueno, a ber, nik uste ja... Ez dago,
10: hau apazada da, gure aldetik, gure bate batera itxita, bueno, astuta ez, baina, bueno, bai.
11: Bueno, azkenean nolakotatiko, bueno, eta atendu bakoitza bere ikasketak etuztut eta gebela.
9: Bai, bai, klar, klar.
12: Urrungo sortze prozesuan, ez altzin egiten zeuden burua bridatuta sentitu edo...
10: Ez, nik uste hori, nahiko gure artian itzegina, nahiko garro bitxik gebela, guri egin du, beti inungo asmo txarbarik, eta zeo zer gaizki ingu, ba, ikasi ingu, eta, bai. Eta barkamena eskatu behar, barkamena eskatu behar, ez da inungo arazoik, baina ez guzti du, ba, betiko eukiek efaioa, baina nik uste bai. Iten du numoria, orokortasun baten, ondo bai. Jasua izaten dela, eta inungo, hori garbi bai. Egot, inungo intentzino txarbarik.
11: Bai, eta ez gara izan bestalde bat, umoria limite induna, ez? Bago jentia, beti, ba, umore baltza, beti limitera eruaten daula, oza, buria bastante more
10: suixia esan
9: dudala. Hombre, inyula gauza gaizki. Hori, hortan, hori ez da dudarik. Baina, amaika urte goia zen, ikusten amaika urte honetan baita egondala bilakaera bat, ez, bihot pentsago gobera. Bihot pentsago kontzientzia gehiokin, horrekin.
10: Minu esan dozun hori lotua sentiu hori ni neu bentzetez.
9: Bueno, ingeben berba gure artian baita.
10: Bai, horretik.
9: Ez ginela...
8: Euskarazko ikusentzunezkoetara, bueno, oinatiko umorea ekarri duzu ezuek, duingi, taldekoekin ari gara hemen, Izketan, Jonander, Ander eta Mikelekin, ba, Debagoienako beste lagun bat agurtu behar dugu, Gorka Zubizarreta da bera, Euspot lehiaketako antolatzailetako bat, Gorka, kaixo egunon?
18: Apa, bueno, bai.
8: Ez dakit, zuek daukazuen proposamenerako, igual duingikoei aholkoa eskatu beharko diegu, Gorka?
18: Bai, bueno, bai, ba, Euspotleiaketan be, humoria izeten da neiko rekurso erabilisa, ez? Eta hainbat eta hainbat espot jasotzen ditugunak, humoreti joten daue, gero goten dide beste batzuk igual, txerixu hauak, reflektxiu hauak, bueno, danetik egoten da, ez?
8: Duingi, kamaika urte badara matzaia martxan, Euspotek amabost urte, bete ditu, zertan aldatu da, Gorka, Euspot, sortu zenetik, eta zer da egun?
18: Bai, bueno, ba, spot da euskerazko spot lehiaketa, ez da, sortu ginen, inamago ez urte, Debago jenean, Aretxabaltako udala, Mondragon Unibertsitatea eta Arteman Komunikazioan artian, eta pixkat helburua izen da, ba, euskera sustatzea ikusentzunezko arluan, ez? Eta lehengo urtean, inamago ez urte, beratzi spot jasozien guztira, eta iaz, eunda amagoz. Orduen, ba, bueno, askundia bai izen da kantidadian eta kalidadian bebai, eta pixkat hori, ez, indogun rekorri doain arte.
12: Urtero gai bat izaten du, ardatz hartzeko bideoiek, eta urtengoa da, zergatik sortu euskarazko edukiak sare sozialetan, zuek duingitarrok, zuek zer antzungo zeniokete horri? Zer jo, edo katxondeoan, edo nahi duzuena, baina zergatik sortu euskarazko edukiak sare sozialetan?
10: gustatu naita esku alako, ez? Euskeriai ba beste kurs puntu bat emuteko apur bat. Bai. Eta oziosua ba, ero
11: bai, eta gure kasuan euskaraz bizi delako,
10: eskenia. Ba, bai, guztiz, o sea,
12: baina kontsumitzen duzuen umorea, sare sozialetan, bideoak eta zuen inspirazio iturri dituzuen hoiek, referenteak eta hoiek.
9: Bai, gisa, ar, material aldetik, guk asko konsumitzen du, eta materialan portzentajea eskuragarri dagoena, zen, ez da inbeste euskarazkoa. Baina, bueno, nik uste dut danetik jasaten dela, ez? Unaz da, bukitzen duen euskara aldan, esan.
12: Gorka, zuek zergatik aukeratu duzuek galdera hori, orantxe hauei egin diegun galdera, zergatik sortu euskarazko edukia sare sozialetan, ze bilatzen duzu erantzunetan?
18: Bai, a ber, gure helburua bukaran da hori, 30 segundoko iragarki bat, ez? Sortzia eta pixkat ba gaztiak sare sozialetan euskarazko edukiak sortu eta kontsumirutera bultzatzeko. Hori da orokorrean mezu nagusia. Eta bueno, gero ja ba bakoitzak pixkat spotian ba jaso nahi ditugun spotek pixkat ba ber indarguniak, ez? Fokua ipintzea indargunietan, ez? Ba pixkat segatik euskaraz sustatu, segatik euskaraz konsumidu, euskaraz sortu, eta hor bakoitza ba, bere arrazoiak bilatu, ez? Ba, bukaeran guretako bada euskara bere izgarri bat, ez? Mundu globalizau honetan, bukaeran erderaz, frantzese, o sea, gazteleraz, frantzesez, inglesez, milioika eta milioika sortzaile dauz. Euskaraz gu bakarri gauz, ez? Esan nahi dut, Euskal Herriko komunidadia gauz, orduan, nik ustot, badauzela hainbat eta hainbat indar, eta arrazoi, eta nik esan dakoa ez gain, beste milaka, ba, euskaraz sortzeko, ez?
8: Mm. Ba, 1000 euro daude jokoan, eta maiatzaren 25 bitarte daukagu, geure bideoa bidaltzeko aukera, zuek saririk inoiz irabazi duzue, diru asko irabazi duzue, bideoak egitetik?
10: Ba, diru asko irabazi denen esango, baina, bueno, bai, sariak, oinatiko erralian, bai etaretu sariak, batez be publikoenak, bastante.
11: Gero, zela da,
10: oinatiko,
11: metra erralixan, lehen bi postutan geaketetik zailkaketan da Durangoko azokako lehiaketara, eta hori irabazi geben LPM-ekin batera.
12: Eta ze egiten duzu, irabaziekin?
9: Gaztau.
10: Juer gaun baten gaztau.
9: Nik dut galtzen urte, tenga dela. Nik egin balantzia egin bu, galtzen nabarmen.
11: Bai, bine gara badakun diritxukin askotan, ba hori, ba trabaitxeko material erosi, bai holako gauza.
10: Bai.
12: Gorka, zuek 1000 euro emango dizkiozue bideorik eta spotik eta onenari, baina beste sari gehiago ere badaude, 3000 euro ere bai, ikusi dugunez saritan, eta azaldu diguzu zergatik sortu zen Euspot duela 15 urte, nola 9 bideo jaso zenituzten aurreneko urte hartan, eta ia zegoen da 15, hori askuntza izugarria da, eta zuen agonera egin du, baina zintzoki, zuek Euspot sortzera eraman zintuzteten arrazoiei begiratuko bagini, euskarazko ikusentzunezkoa dagokienez zer gaude? Duela 15 urte baina hobeto edo okerro edo?
18: A ber, nik orokorrean uste dut hobeto gauzela. Egisa igo da dana, ez? Gaztelerazko zorkuntza igo da, osea, ikusentzunezko arluan hizkuntza guztietan eduki mordoa dago, eta euskaraz be sortuz gehiago sortzen da. Gauzia da, egunero gaztelera, frantsesa eta inglesakin ba konpetiru bioela, ez? Eta hor plaza gogorra dala hori, ez? Baina, orokorrian ikusitza, nik bai ikusot euskarazko sorkuntza, oza, kalidadea hondikoa dala, ez? Eta batez be indartzen doela poliki-poliki. Eta volumena, edukixan volumena bera be gorutza doela. Eta hor, egisa da, batez be nik esango nauke, oza, sare sozialetan eta bideo bintzar luen, eh? Bai humoria, eta bai egunerokotasuna, gai edo ardatz hartuta, bi arlo horreitatik nahiko indartsu doiela euskera eta badauela hor sortzaile kopuru handi bat, bai.
8: Zergatik sortu euskarazko edukiak sare sozialetan, parte hartzeko asmorik baduzu aurten, zuek?
10: Ba, ez komenta baina izalek, Bai, bai. Untxe gaina komente jena apur bat azken altxan bastante geldixia marribili da. Azkenian bakoitza be bizitzako bere duin giza aparte bere afezin jota gauzak, baina bai daku asmoa purgata behar.
9: Bai, gaina olako 30 segunduko bideoak eta asko prestaian dira denbora gutxixan inalizatera ez. Hori be, osan dago.
8: Erki. Ba, Gorka Zubizarreta, Arteman komunikazioko kidea eta Uspot lehiaketaren talde antolatzaileko kidea, eskerrik asko, gurekin hitz egiteko tartea zegatik, eta hitzordua gogoratuko dugu, edo behintzat azken epemuga hori maiatzaren 25 izango dela. Eskerrik asko, Gorka.
18: Oso ondo, eskerrik asko zue, agur.
8: Jorander, Rander eta Mikel, ikusiko dugu euren beste bideotxo bat.
19: Haupa, jefe.
20: Oin zuen txanda da. Ahi bat estigua.
19: Aurrea! Maiki! Miguel! Michel! Michelton!
21: Ner, lebo favoritua.
19: Uiki! Uiki! Miguel! Aprietales, apurtxo bat gehiago ez dutu! Kristo numeroak egin gabiz.
8: Pantalean berizuek ateratzea altzaret, eh?
21: Unosok ez duzu egarten, baina nik bai.
20: Bai.
11: Normalien, bai.
8: Ta horretan inork ez daugera gozpenik.
11: Batez be, Jonander eta Gorki diaola soltura gaixen da koñak, ez?
9: Baina, que peste gauzatu den ezin una porta, ba horra porta den.
10: Gube ez da guela zoi, baina eixa zenien protagonismo aktore lan honeik bastante beto egin da bila.
11: Gu haitxuk maz sekundarios.
12: Eta zuek ez duzu. Noski jornala, bideo gintzatik ateratzen, sekula planteatu alduzu hori, edo ikasketak aukeratzeko gara iritsi zenerako, ja, desbideta zenduten gauza serio gautara, edo...
10: Bai, ez geuzen.
11: Ez geuzen, eta baina bai, gure ikasketak ez du ortibideratu, ino ez eganera, ez?
12: Bulego batean imaginatu behar zaituztegu, enpresa serio batean gauza serioak egiten.
9: Bueno, a ber, plantak egiten du horbe, ose hori beha igual aktu egiteko beste lekua da, ez?
12: Eta zuen lankideek bakite zuen alderdi izkutu honen berri.
9: Bai. Ka, igual oinatik duzela lan posibilia da, ez jakitia. Nerian berandu bai hausan, nola donozin jatute lan, ahi hausak mo olatu bat emogura berandu hau. Zaten, igual hau, nahi zunean ez, bizitza paralelo bat aukitia, baina baina ez, ondo. Arrera hona aukidu baina.
8: Aderki, ba, duingi, Jonander Kortabarria, Ander Zelaia eta Mikel Maiztegi eskuminak eman, Aitor eta Gorkari, eta hola xe, bukatu nola bukatu behar dugu, modu originalean, hasi ez dakit asmatu dugu, bai?
12: Hasi era una importantea da.
8: Baina bukaera ona, nola emango diogu? Irrentzi bat nahi duzu, ez dakit.
12: Lehen kantatu ez dutena kantatu beharko lukete.
9: Boi, irrentzi.
10: Boi, abez batzak,
12: ba. Ba, kantaren amaiera, azken nengo 30 segunduak.
9: Jo, ez gizte izan.
8: Fei dauta izan gabe, favorez.
9: Ba, ez dakit, etxatorun ezer.
11: Kantua, no hasi bizuain.
9: Ez gizte, etxatorten ezer.
12: Edo krimen bat, edo cliffhanger bat, edo zerbait beharko dugu, ez, bukaeran, ez.
11: Hombre, nire korritxe xat, zela da. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam,

0: maiatzaren 8, 9 eta 10, plana Karrigorriagan egiteko egunak izango dira, klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri batekin. Adin guztientzako ekitaldiak, nazioarteko eta tokiko konpainien programazio landuarekin. Eta ez kezkatu eguraldiagatik, dena prestatuta dago eta. Zure zain izango gara, Karrigorriagako klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri honetan.
1: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-tik 18-ra omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Carza. Ila Raitz, noreua?
2: Txizurki llanoak Fraisor Eskolara Andonirekin geratutan agok hementrenean joateko.
1: Ta zer ikasteko aukera ez egon hor?
2: Denetik, Gipuzkoako bakarrak dituk nekazaritza sektorean, nekazaritza, elikagaien industria, lorezaintza eta basogintzan. Aurten abeltzaintza eta bere osasunari laguntzeko goimailako teknikarien zikloa ere jarri ditek. Maiatzaren 4an hasten duk matrikulatzeko garaia. Animatu adi.
1: Beti nahi izan dinat bai aire librean lan egin. Animatuko naun. Informatu fraisoroeskola.eusen.
3: Mortal Kombat bertan dugu. Cage jauna, Mortal Kombaterako aukeratua izan zara.
4: Aktorea naiz.
3: Ezin dut hau egin. Iritsi da ordua. Zertarako baizaren ikusiko duzu. Mortal Kombat 2.
5: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta... Noizko? Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22 arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen.
8: Euskadi Irratia.
9: Nor akordatzen da musikatxonekin, eh? Bai? Ta noski orain Alaiaren ahotsa esperoko duzu, eh?
10: Carmele. Galdera ona da hori. Zergatik kantatzen dio Xabi Bandinik espazioari galdetu zenidan, Maider.
9: Galdera inozoak zergatik erantzuten ditudan galdetu didazu. Olaia. Galdetu genion Alaiari, baina dakizuenez ez dago erantzuteko modu bakarra eta hemendik aurrera faktorian beste modu bat esploratu nahi dugu. Peru Madalena izango dugu hemendik aurrera erantzun emale, ekainera bitarte eta ezer baino lehen bera aurkezpena egin dugu.
11: Ostegun on guzti hori. Nire izena Peru Madalena Arriaga da, beste zenbait abizenen artean. Eta gaurkoa dut lehen eguna faktoria saioan kolaboratzaile zientifiko moduan. Aurretik, Alaia Martin aritu zen hainbat galdera interesgarriri erantzuten. Nik ekingo diot orain, ahalik eta Alaien eta ahalik eta Martinen, pare bat hilabetez galderei erantzuten. Berea erantzuteko modu bat zen. Nirea erantzuteko beste modu bat izango da, noski. Jakina baita, eta hori zientifikoki demostratuta dago, ez daudela erantzuteko modu berdin bi. Beste era batera esan da, gizaki beste erantzuteko modu daude planeta honetan. Eta eskerrak. Importanteena ez baita arrazoia. Ergo denok berdin erantzutea. Baizik eta erantzutea bera. Bakoitzak beretik. Gero galdera berriak erne daitezen. Eta dialektika horretan aurrera egin dezagun espezie bezala.
9: Ea ba. Ez daude, ez dago erantzuteko modu berdin bi, alaxe esan du, gizaki beste erantzuteko modu dago planeta honetan, alaxe esan digu Peruk, eta lehen tartean Alaiak aurretik erantzun duen galdera bati heldu dio.
11: Nora doaz

Beno, onartu behar dut galdera hau erantzuteko bentaja itzela dudalanik. Azken aldian egin diren deskubrimendu zientifikoek argi jausi bat erantzi diotelako, milurtea gurutzatu dituen galdera honi. Nora doaz euliak neguan galdetzen zioten neuren buruari lehen filosofo presokratikoek, Miletoko Tales, Pitagoras, Anaximandro, eta batez ere Eulimenes aritu zen galdera horren bueltan. Azken honena da maxima poetiko ezaguna, zer da ba gure bizitza ezpada euli baten hegaldi iragankorra. Garai haietatik hasi eta gure egungo sasoi korapilatxuetara heldu arte, zenbat gizaki ezote dira moskeatu eulien bapateko desagerpenarekin. Eta duda hau, Blowing in the Wind ibilira, eulien pare, arik eta aurten, apirilean, Lekunberriko zientzialari talde batek sekulako deskubrimendu bat egin duen arte. Ea ba, argi azaltzen dugun argi uler dadin. Lekunberriko zientzialari kuantiko batzuk, Azpeitia razeleratu baten euskera ulertzeko gailu bat asmatu nahian ari ziren. Grabagailu batekin grabatu zioten hizketaldi bat Azpeitiarrari, gero estudioan abiadura mantxotu eta zer demontre esaten zuen ulertzeko asmoz. Kontua da, Azpeitiarraren hizketaldiaren erdian euli bat pausatu zela mikroaren gainean. Euli sendo indartsu bat. Hasieran zientzialariak eulia usatzen aritu ziren. Baina eulia behin eta berriz mikrora bueltatzen zela ikusita, eta Lekunberritarrak denok dakigun bezala azkarrak direnez, inkluso zientzialariak, ba zera esan zuten, eulionek zerbait esan nahi digu. Mikroa alik eta gehien zabaldu eta tentuz aditu zioten euliaren espitxari. Fidel Castroren pare hitz egin zuen neuliak sendo eta luze. Amaieran, eskumako hegalarekin agurregin eta buelta xelebre bat emanda egin zuen alde leiotik. Lekunberriko zientzialariak zeharo liluratuta geratu ziren. Gauza guztiak atoan batu eta korrika egin zuten alde beraien laborategi kuantikora. Azpeitiar berbarin gaixoa han ahaztuta. Laborategian ehundaka froga egin zituzten. Azkenean, oinarrira jo zuten. Hizketa beste abiadura batean dezifratu nahian genbiltzan, eta orduan etorri zaigu eulia hizketara, argi dago beraz, abiadura ezberdinak frogatu behar ditugu. Esan eta egin. Euliaren hizketaldia 717 mikrourtzitara jarri, eta ondokoa gertatu zen. Mundu mailako primizia bat da hau. Eulien erresumatik heltzen zaigun lehen hizketaldia. Munduko bi zibilizazio nagusiak, gizakiak eta euliak euren artean komunikatzen dituena. Gero beruek has vuelta uta bierri en aste kobu mundu nik sutu nik bantetze komundu Txatal hau emititzeko baimena baino ez zaigu eman. Informazio delikatu piloa omen dakar eulien munduko lehen komunikazio honek, eta diotenez, sorioneku zion eskua estudiatzeko baino denbora gehiago beharko dute Lekunberritar zientzialariek hizketa aldi guztia dezifratzen. Oinarrian baina, bere emisarioaren bidez, zera dioskute euliek. Hotzak hasten direnean, beren zereginak bukatu egiten dira eta oporretan joaten dira. Nora joaten dira euliak oporretan? Euren hizkuntzan dbzda deitzen den uarte batera. Dbzda. Giza hizkuntzetan noski izen ugari hartu ditu uarte horrek. Platonek Atlantis deitu zion. Masoiek Antilia deitu izan diote. Mediterranearrek Eulina Dor esaten diote.
eta euskaldunek Eulalia. Izan ere, irla hortatik hartu zuen bere izena Eulalia abaitua euskal argazkilari aitzindariak. Diotenez, Bilbo Portsmouth Eulalia ruta bat izan zen aspaldi eta handik jaso zuen argazkilari bilbotarrak bere argazkigintzarako jakituria eta baita beharrezko tramankulu guztiak ere. Literaturan, gaur egungo novelagintza fundatu zuen liburuko protagonista bera zen profeta bat gure artean, Ulises. Bestetik, William Goldingek jaso zuen Eulien oporretako uarte horren berri, Eulien ugazaba novela klasiko eta ederrean, animatu eta irakurri entzule. Gurean, gaur egun, muskildiko hizkuntzalarien artean aski edatua da Bittor Kapanaga azti argiaren teorietako egun, eguzki, egurats eta abar, egulitik datozela. Beraz, badaiteke izaten ahal, Euli jatorrian eguli ahoskatzea euskaraz, repliegezko euskalkiren batean. Bukatzeko, gure kulturan fundamentala den poema Kapikua bezain basatia irakurriko dugu. Euli Onandiak idatzi eta Mikel Euliboak abestu zuena. Eulili bat du izena eta honela dio. Euli bat hartu eta egalez egal erantzi eta arek zu ere amets eta arek zu ere erantzi eta egalez egal hartu euli bat eta egalez egal hartu eulili bat. Beno lagunok, egulik asko guzti hori, badakizue orain nora doazen Euliak neguan. Eta badakizue, era berean, zergatik dagoen Azpeitiar berbarin bat lekunberriko kaleetan zehar galduta oraindik ere.

Eta gizateriaren historiako galdera sakon eta komplikatuetako bati erantzuna eman dio, bere erantzuna eman dio Peru Madalenak, hau aurrenekoa izan da, eta hemendik aurrera ostegunero izango dugu, gure zorionerako bere ahotsean, beste hainbat galderaren erantzuna. Bihar itzuliko gara, beste galdera mordo bat hartuta. Ui, ostirala gainera, 800 laugarren faktorian, bihar arte!

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, lanpostuak arrisku bizian direnean sortu oiden tentsioaren isla da gaur Amurrioko Tubos Unidos lantegian ikusi duguna.
2: Bueno, uno de los puntos del día es la votación para decidir si se sigue en huelga indefinida o no, si se está en contra o no.
1: Greba mugada berekin jarraitu, ala ez, referendum bidez erabakitzea defendatzen zuten gutxiengoan dauden UGTek eta komisionesek, eta horretarako 225 sinaduraren babesarekin asamblea deitua zuten hainbat langilek. 860 langiletatik, hoiek ditu Amurrioko Tubosek, 234 hartu dute parte azkenean bozketan, eta oraintxe jakin dugu grebari amaiera jartzea erabaki dutela. Nolanahi ere, nahasmena izugarria da, izan ere, ELALAP eta ESKak osatzen duten lan batzordeak, alegia gehiengo sindikalak, greba deitzaileek soilik erabaki dezaketela greba amaitzea diote, eta hauek greban jarraituko dutela diote. Berehala gara Amurrion. Eguneko beste lerroburuetan, Iñigo Alustiz, arratsaldean.
3: Baita zuri ere, Maite.
1: Antabirus agerraldia izan eta Kanarietara bidean den gurutzontziari dagokionez, Santa Elena uartean lehen hildakoa izan eta 13 egunera utzi zituzten bidaiarien arrastoa jarraitzen ari da orain Osasunaren Mundu Erakundea.
3: Enpresak eguneratutako zerrendaren arabera 12 herrialdetako 30 bidaiari jaitsi ziren ontzitik Santa Elenako geldialdian, tartean hildako bidaiaria eta gerora Johannesburgon hiltzenaren emaztea. Espainiar estatuan bitartean eztabaida politikoaren lehen lerrora iritsi dauzia.
4: Tenemos los instrumentos legales, lo cual no significa que obviamente yo estoy convencida.
3: Gobernuak espaitu erabat argitu estatuko 14 bidaiariek 40 aldia bete beharko duten ala ez, naiz eta horretarako legezko tresnak badituztela adierazi duen Mónica García Osasun ministroak, honen agerraldia eskatu duia da Kongresuan Alderdi Popularrak.
1: Arabako lurralde auzitegian bestalde Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan Guardia Zibilak baieztatu du emakumea muturreko arrisku egoeran zegoela Espainiako Barne Ministerioaren biogen sistemaren arabera.
5: El nivel extremo es el nivel más alto que hay. Y yo estaba de acuerdo en que Maialen tenía que estar en ese riesgo.
3: Bikotea Castellón bizizela, baina gizonak jada Maialenekiko urruntzea agindua indarrean zuela, emakumearen egoera ebaluatu zuen Guardia Zibilak deklaratu du gaur, eta ziurtatu du Maialen alabarekin batera Gasteizera bizitzera etorri zenean jakinarazi ziola ertzaintzari emakumearen arriskua muturrekoa zela. Nola nahi ere, ertzaintzak arrisku maila baxua aitortu zion azkenean Maialeni, Guardia Zibil honek azaldu duenez, besteak beste emakumeak berak garrantzia kentzen baizion bizi zuen errealitateari.
1: Ekialde hurbilean Iranen eta Estatu Batuen arteko akordioa oso gertu ikusten du Donald Trump presidenteak.
6: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours.
3: Azken 24 orduotan aurrera pausoak eman dituztela adierazi du Trumpek, eta erantsi Iranek akordioa nahi duela. Zuhurrako mintzatu da hala ere Irango Atzerri Ministerioa, Estatu Batuen azken proposamena oraindik azterketa fasean dagoela zehaztuta.
1: Eta atzera etxean Gabonetako loterian Arratiako Zekorrak errugbi taldearen partizipazio saridunak erosi baina dirurik kobratu ez dutenak gaur arratsaldean elkartuko dira zer gertatu den eta zer egin dezaketen aztertzeko.
3: 80 inguru dira kaltetutakoak, tartean da Euskadi Irratiko Faktorian entzun dugun Koldo, bi partizipazio erosi eta 19.000 euro pasa jaso beharko lituzkena.
7: Nik ja oso gatz ikusten dut, ze arazoa handie da, da diru hori nokipiniko dauen, ba oso gatz ikusten dut, ba rugby taldea berak diru hori ipintea.
3: Klubak aitortu du kontabilitatea akats baten ondorioz behar baino partizipazio gehiago saldu zituztela eta barkamena eskatu du Unai Zuloaga presidentea.
8: Ba barkamena eskatu, ba ulertu utea, ba gu alegin duten gabizela alegketan gure kapazitate guztien konponduteko.
1: Errepidezaren nagusian ez da aparteko goraberarik ordunetan segurtasun sailak esan digonez. Jaione Munarriz, Euskalmet, arratsaldeon.
9: Kaixo, arratsaldeon.
1: Ostarteak zabaldu dira, atzo esan zenuten bezala orain noiz arte, ez da?
9: Hori da, bai, goiz dator eta eguzkitsu baten ostean, ba, arratsaldean zehar eguraldia ez egon kortu ze joango da, bero deiak ugarituz joango dira, eta zenbait lekutan trumoi zaparradak botako ditu eta baliteke gainera handiak izatea aizebola da. Gogorrekin dena den, zaparradak ez ditutenean botako, beraz leku askotan ateri egongo da. Eta bihar ostirala, ba, egoeki aldeko aizean abarrumenduko da, aize lekuetan, batez ere zonalde mendigainetan bizixan barri biliko da, eta ondorioz temperatura minimoak, eta baita maksimoak ere gaur baino gradu pare bat gorago geldituko dira. Goiza, gaur bezalaxe lasaia izango da, ostarte politak gaienduko dira, baina arratsaldean berriro ere ekaitzetarako joera hartuko du eguraldiak.
1: Argi dagoena da, ostarteak daudenean aprobetxatu beharra dagoela, eh? Jaione, eskerrik asko. Jose Maria, agur bai. Jose Maria Paula Zarratsaldean.
10: Zarratsaldean maite.
1: Emakumeen aurtengo itzuliak oso leie irekia izango du. Azken ekitaldietan garaile izan direnak ez dira irteeran izango.
10: Bosgarren ekitaldia du eta bostetik hiru Demi Bollerinek irabaziak ditu. Bestea Marlen Roysarrek, ez bata eta ez beste aurten ez dira itzulian izango. Naia Mundarain, Irati Aranguren eta Usua Ostolaza hiru euskal ordezkariak hilaren 15tik 17ra datorren asteko ostiraletik igandera jokatuko da itzulia emakumezkoetan etapa bukaera Zarautzen, Amorebieta, Etxanon eta Donostian izango dira. Bitxia da Europako futbol lehiaketetan gertalitekeena. Txapeldunen ligako finalean Paris Saint-Germain Arsenal finalean euskal entrenatzaile bat Mikel Arteta, ba beste bi finaletan beste bi euskal entrenatzaile izan genitzake. Hala gertatuko da Aston Villa gaur klasifikatu ezkero Europa Ligan, Unai Emerirekin, baita Konferentzia Ligan Madriko Rayo Vallecano selketu ezkero ere. Iñigo Pérez bertan baita entrenatzaile.
1: Ordu bat aterdietan kirolegez. Ordu bit aterdietan Manu Etxezartu arratsaldeo.
10: Kaixo maite.
1: Orain dela 50 urte euskal artistek Veneziako arte bihurtekora egindako bidaia errepikatu du hemendik ara joandako ordezkaritzak eta hori izango duzue albiste nagusi.
10: Bai, orain dela 50 urte Maite Franco Berrizela eta urte ilunetatik ateratzen ari ginela euskal artistak Veneziako bihurtekora joan ziren eta hemen orduan debekatuta zegoen ikurrina gondola batean erakutsi zuten. Menderdi geroago Venezian bertan Ibone Bengoetxea lehen lehendakari ordeak kulturaren indarra azpimarratu du, balore demokratikoen defensarako duen indarra injustu. Orain dela 50 urte Nestor Basterretxea, Josemari Zabala edo Mikel Laboa eta Artzea Naiak egon ziren toki berean Venezian kultura sailburak iragarri du, gainera Jaurlaritzaren asmoa dela 2028 urtetik aurrera, Euskadik bere espazio propio izatea Veneziako bihurtekoan entzun zailburua.
11: Aurrera egin nahi dugu. Jakin dezazuen lanean ari garela Euskadik bihurtekoan espazio propioa izateko. Gure helburua argia da. Euskal sorkuntza artistikoa nazioarteko erakusleio honetan etengabe proiektatzea.
10: Venezian bertan, unibertsitatean goizosoan, Euskal arteari buruzko saio akademiko egiten ari dira, eta arratsaldean performantzak egingo dituzte Itziar Okarizek eta Tripak kolektiboko artistek.
1: Gaur maiatzak 7 ditu, bi hilabete hortaz Sanferminetarako. Marta Garatea iruindar ilustratzaileak marraztutako kartela aukeratu dute herritarrek aurtengo Sanferminen iragarle gisa. Kartela ezoikoa da, izan ere ohituta gaude Sanferminetako karteletan ikustea jaietako une bat. Baina oraingonek Aitor Pérez ez du kartelaren iskin bat bera ere libre utzi, goitik bera eta aldenik alde daude Sanferminetako pertsonaiak marraztuta edo momentikoak.
12: Bai, ala da, oso Sanfermintzalea den iruindar baten kartela dela esan dezakezu. Dezakegu Marta Karateak onartu digu hasiera batean zehatzagoa nahi zuela ideia, baina jokatzen hasi
13: jugar con las imágenes y acabé llenándolo muchísimo. Y quería que fuera un poco representando todos los momentos desde principio al final.
12: Ondorioz, Sanferminak hasi aurreko amaiketakoetatik, txupin azotik pasata, peinak, dantzaldiak, erraldoiak, su artifizialak, labor bilduz, ez du ezer utzi nahi izan dena gustatzen baitzaio. Ilustrazioz beteriko kartela, ilustrazioak irudi baten inguruan ageri dira, eta irudi hori hain zuzen ere Iruñeko Takonera Parkeko banku berde batean dagoen kuadrila da, askotan berak bizitako unea islatuz. Marta Garateak onartu digu gainera, txurroak jaten alaitasunean murgiluta agertzen direnak bere lagunak edo gertukoak direla. Horietako bat gainera Converse zapatilak daramatzan Sanferminez mozorrututu da ageri da.
1: Hortaz kuadrilakoa du Sanfermin, santua.
14: Gertukoa, bai.
1: Eskerrik asko. Gero arte eta ordu bata eta 9 Mikel Retegi eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan.
0: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
1: Amorrion goiz oso zaila Tubos Unidoko seko langileentzat. Euren etorkizuna arriskuan eta lankiden arteko eztabaida sutsua piztu baita grebarekin jarraitu behar ote duten ala ez erabakitzeko orduan. 860 langile ditu lantegiak Amurrion, horietatik 224 hartu dute parte asamblean, eta hauek grebari amaiera jartzera erabaki dute, baina ELA, LAP eta SK kalegia gehiengo sindikala duen lan batzordeak grebarekin jarraitu nahi du. Urtzi Gartzia kontaiguzu, arratsaldean.
15: Arratsaldeon Maite, ba, asamblada amaitu berri, bertan parte hartu duten langileak ez dira oraingoz lantegitik irten, piketean dauden langileak berriz atarian daude, ertzaintzaren bila da luze, besteak irtengo direnerako talde biak ba, banatzeko. Grebaren aurkako edo aurka dauden sindikatutako iturrien arabera, 254 beharginek hartu dute parte, langile, esan bezala, bosketan, eta greba amaitzearen alde 232 bozkatu dute, hau da, Amurrioko plantillaren 126. Asanbladak eta beraz, bozketak balio izan dezaten, lan hitzarmenak jasotzen duen 125 gainetik. Kontua da, orain nori dagokion greba mugagabea deskonbokatzea, hortxe gakoa greba deitu duten gehiengo sindikalak, zilegitasun osoak kendu dio, ez dela loteslea diote, besteak beste komitak ez duelako asanblada deitzeko, sinadorak jasotzen dituen dokumentua jaso. Eta bertan parte hartu duten langile eta sindikatuei, zuzendaritzaren estrategian erori izan egozi. Eta entzun urren ez urren, Oier, Bidaurratzaga eta Zurine Mirandaela.
16: Argeta gaur ikusita ze kuadro gondirene horre sustatzaile moduan, ba, ikusten dugu zuzendaritza dagoela asamblearen atzetik, zaltikatzeko plantilla.
17: Al final, el que puede desconvocar la huelga es el comité de huelga. También valoramos que la plantilla son 889 personas.
15: Gutxiengo batek besterik ez duela parte hartu asamblea horretan, eta esan bezala, asamblean egon diren langileek edota ekimena babesten duten UGT eta Komisio Sobera Sindikatuetako ordezkariek oraingoz ez dute adierazpenik egin izan, ostantzea Maite, tensiuneak izan dira goizean zehar, lehen ordutik langileak ertzaintzaren babesaz ba, lantegire sartu direnean esaterako. Esan bezala oraindik ez dira irten eta une batetik bestera ba, egoera bera, tensio uneak eskore ditugu hemen Amurrioko Tuborri Unidosen lantegi honetan.
1: Zabalik mantenduko dugu konexioa, urtzi iruditu ezkero berriz ere gurekin harremanetan jarri behar duzula azken informazioa eguneratzeko.
15: Ederto.
1: Gero arte ba, eta gaurko batzar honen emaitzaren aurretik, asambleak hartu duen erabaki horren aurretik, hitz egin du Mikel Torres Jaurlaritzako lan eta enplegu sailburuak legebiltzarraren osoko gaurko bilkuraren atarian, eta esan du gaurko egunak batzar horrek baldintzatuko duela neurri handi batean Tubos Unidosen etorkizuna. Salburua enpresaren zuzendaritzari eta langilei zuzenduta mintzatu da, inbersore berriak aurkitzeko bidea erraztea guztien ardura dela nabarmendu Xabier Urteaga.
18: Mikel Torres Salburuaren esanetan gaurkoa egun zaila da, baina aldi berean erabakigarria izan liteke Tubos Unidosen etorkizunerako, enpresaren berehalako eta epe luzeko etorkizuna jokoan dagoela gaineratu du, eta zuzendaritzari eta langilei indarrak batu eta elkarlanean aritzeko eskatu.
19: Todos tenemos que remar juntos y por supuesto la empresa la primera, pero también los trabajadores y trabajadoras, así que yo creo que hay que hacer un llamamiento.

0: bestela hartzekodunen konkursoak norabide bakarra izango duela gaineratu du. Enpresaren itxiera. Enpresak onartu du lan erregulatzeko espedientea bertan bera geratu dela eta maiatzeko nominak ordaintzeko dirua ozta duela gaineratu du.
1: Beasaingo Fundiciones del Estanda enpresako langileak maiatzaren 12an greba egitera deitu dituzte sindikatuek lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela sanez.
2: 8 ordezkari dituen eta LAB sindikatua nagusi den enpresa batzordeak adierazi du 4 aldiz batzartu direla zuzendaritzarekin, baina honek atzera egin nahi duela indarrean dauden lan baldintzetan eta hori ez dutela onartuko. Egoera honetan asambleak mobilizatzen hastea erabaki du, lan hitzarmenak errelebo kontratuak eta langileen erosa ahalmena berma ditzan.
1: Mobil mugikortasun jasangarriaren eta adimendunaren poloak bere azkunde estrategia aurkeztu du lehen urteurrenean eta sektoreko enpresak aztera bideratutako eraikin berria eraikiko duela iragarri du bide batez, honentza segurola.
3: Bai, urtebete igaro da, mobilek zubietan ateak zabaldu zituenetik, eta aurreikuspen guztia gainditu dituela esan du Eider Mendoza diputatu nagusiak. Mugikortasun jasangarriaren alorrean, gero eta ekosistema indartsuagoa dagoelako, ba merkatu hori garatzen eta azten joateko.
4: Inaugurazioa baina urtebete beranduago espektatiba guztiak gainditu ditu mobil poloak eta lehenago sekula pentsatuko ez genituen ekimen berriak jarriko ditugula martxan eta horiek dira espazio berriak nun enpresak erakarriko ditugun, nun enpresak sortzeko aukera izango degun eta nun enpresa horiek eskalatzeko aukera izango duten.
3: Eraikin berria Mobil Business Center deituko da, 4.500 metro karratu izango ditu eta 7 milioi eta erdiko aurrekontua. Urtea amaitzerako hasiko da eraikuntza eta urtebeteren buruan amaituta egote aurreikusten da. Bertan ezarriko dira mugikortasunaren alorrean sortzen ari diren startupak. Gaur egun 150 enpresa baino gehiagorekin ari da lanean Mobil eta 20 proiektu garrantzitsu dituzte eskuartean, tartean McLaren enpresaren formula bateko ibilgailuaren transmisio elektrikoak frogatzea. Aipatu behar, gidaririk gabeko ibilgailuekin buru belarri lanean ari direla Mobilen, esparru horretan Europako batzordeak Gipuzkoa lurralde estrategiko izendatu dezan.
5: Goizak gaur.
1: Ordu bata eta 16 minutu dira. Cabo Verdetik Tenerifera bidean da antabirus agerraldia izan duen Ondius gurutze ontzia. Hegazkinez ebakuatu dituzten kutsatutako hiru bidaiariak Alemanian eta Herberetan dira jada. Ontzian dagoeneko hildako bat izan ostean Santa Elena uhartean 30 pertsona atera zirela baieztatu du gaur enpresak eta horien arrastoa jarraitzen ari da Osasunaren Mundu Erakundea Mertz Etxeberria.
6: Apirilaren 24an ontzitik atera ziren bidaiarien zerrenda gaurkotu du Ocean Wide enpresak eta 12 herrialdetako 30 bidaiariren berri eman du. Barne hartuta ontzian bertan hiltzen lehen bidaiariaren gorpua eta gero Johannesburgon hiltzen haren emaztea. Hain justu emakumearekin hartu emana izan zuen hegazkin azafata bat erietxeratu egin dute Amsterdamen Herberetako gobernuak jakitera eman duenez antabirusaren balizko sintoma arinekin. Birusa duela baiztatuko balitz lehen kutsatzea litzateke itsasontzitik kanpo. Santa Elena uhartean jaitsitako 28 bidaiarien arrastoa jarraitzea du orain helburu hortaz munduko osasun erakundeak hori itsasontzitik kanpo ontzian dijoazen 100 gora bidaiariei dagokienez aurreikuspena da asteburuan iritsiko direla Tenerifeko Granadilla portura. Astelenean abiatuko litzateke haien aberriratzea eta prozesu horren eta haiek gero jarraitu beharreko osasun kontrolena koordinatzeko Europako babes zibileko mekanismoa indarrean jarri du Europar batzordeak Espainiaren eskariz.
7: According to the evidence that we have at the moment, the risk for the public in Europe, the risk for the Europeans is low.
6: Europako herritarrentzat arriskua txikia dela azpimarratu berri du batzordeko osasun bozeramaleak, prebentzio eta kontrol agentziaren ustez nola nahi, zalantza esanguratsuak badira oraindik antabirus agerraldi honen jatorriaz.
1: Antabirusaren auzia jada Espainiako eztabaida politikoaren lehen lerroan kokatu da. Balda lema daramanik gobernuan galdetu du PPek, kontuan izan da Espainiako gobernuak ez duela argitu antabirusak kutsatutako 14 herritar espainiar hoiek behartu eta ote dauden legez Madrilgo Gomez Zulla ospitale militarrean 40 aldia respetatzera. Oiane Perez, Madril, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon. Espainiako gobernuak ez du uste arazorik jarriko dutenik ontzian diren 14 herritarrek 40 aldia Gomez Zullan egiteko, baina polemika eragin du Margarita Robles defentsa ministroak esan izanak beti ere borondatezkoa izango dela hori. Osasun ministroak zehaztu behar izan du ondoren gobernu

0: Gobernuak badituela baliabideak 40 aldia derrigortzeko. Mónica García.
1: Tenemos los instrumentos legales, lo cual no significa que, obviamente, yo estoy convencida de que tanto las familias como los pasajeros van a ser responsables y van a querer...
0: Alderdi Popularrak ere lasaitasuna eskatu du lehen orduan, osasun agintariek baliabideak badituztelako diote, baina ordu batzutara erasokor irten da kongresuan Ester Muñoz.
2: Esto es el caos absoluto. Es la forma de gestionar las crisis y las pandemias que ya hemos conocido en otras ocasiones del gobierno.
0: Eta osasun ministroaren dimisioa eskatzearekin batera salatu du COVID garaiko Fernando Simón bera dela talde teknikoaren buru segurtasun eza eragiten duena. Osasun ministerioan bien bitartean batzartuta daude ordu honetan osasun ministroa lurralde politiketakoa eta Fernando Clavijo Kanarietakoa, azken honek ontzia Kanarietara eramatea eta informazio falta salatu ondoren bilerak emango duenaren zain igandean espero da iristea Tenerifen eta astelenean ekarriko dituzte 14 espainiarrak Madrilgo Gomez Ulla ospitalera.
3: Eskerrik asko Iane. Ekialde Hurbilean Iranen eta Estatu Batuen aurkako gerran aurki amaitu daitekeela adierazi du Trump presidenteak. Negoziazioetan izan direla aurrera pausoak adierazi du Trumpek eta Iranek akordioa nahi duela Lander Izagirre.
4: Eta Estatu Batuen arteko akordioa inoiz baino gertuago ikusten du Donald Trumpek.
5: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. That is very possible that we'll make it.
4: Azken 24 orduotan aurrera pausu handiak eman dituztela dio eta oso litekena dela aurki akordio batera iristea. Washingtonek Teherani bidalitako proposamenak 14 puntu jasotzen ditu, baina dokumentua ez da publikoa. Hala ere, bi aldetako iturriek memorandum gisa definitzen dute, hau da, Hormuzeko itsasartea ireki eta gairik korapilatsuenak negoziazioaldi luzeago baterako utziko lituzkena programa nuklearra barne. RTL irratikatean Iranen aurkako zigor ekonomikoak altxatzeaz galdetu diote Januel Bagot Frantziako atzerri ministroari eta honek erantzun du zigorrak ezingo direla arindu Iranek Hormuz ireki arte.
6: Il est hors de question que la moindre sanction puisse être levée tant qu'un détroit.
4: Edozein kasutan akordio baten eskenatokirako prestatzen ari da Frantzia ere, Hormuzera bidean da Charles de Gaulle hegazkinontzia itsasartea irekiko balitz bertako ontziei segurtasuna bermatzeko.
3: Akordioaren aukeraren inguruko baikortasuna, Trumpek adierazitako baikortasuna ez dugu entzun Irango gobernuaren aldetik Washingtonen proposamena aztertzen ari direla erantzun du eta oraindik ez dagoela erantzun ofizialik. Israelgo armada gainera gogoratu Libanoko suetena urratu egin duela Beirut bombakatuta eta Libano Iranentzat marra gorria da. Mikel Aiesteran Ekialde Hurbilean berri emalea arratsaldean.
7: Arratsaldeon, Washingtonek eta Teheranek mezu kontraiarriak zabaldu dituzte gerra maitzeko negoziazioen egoerari buruz. Donald Trumpek dio azken 24 orduetan elkarrizketa oso onak izan direla, baina aldi berean bombardak eta berrien aukera jarri du mai gainean Teheranek Hormuz eta programa nuklearren inguruko baldintzak onartzen ez baditu. Teherandik atzerri ministerioko bozeramaileak baieztatu du Estatu Batuen plana oraindik azterketa fasean dagoela eta erantzuna Pakistani helaraziko diotela. Merkatuek baikortasunez erreakzionatu dute eta petrolio upelaren prezioak behera egin du. Baina gerra ez da gelditu. Israelek Beirut bombardatu du berriro, apirileko suetena indarrean sartu zenetik lehen aldiz. Eskualdeko analisten arabera erasua deseskaladaren aldeko saiakerak zuzenean zapuzteko mugimendua izan da.
3: Ordu bata eta 22 etxean Pasaiako portua industriarentzat logistika motor lehiakorragoa bihurtza da portuko agintaritzak gaur aurkeztu duen plan estrategikoaren helburu nagusia etorkizunean ardatz Atlantikoko nodo lehiakor gisa kokatu alizateko. Plan estrategikoak urteko 10 milioi euroko inbertsioak aurreikusten ditu azpigituretan 260 zuzeneko lanpostu sortzea eta merkantzia trafikoa 3 milioi tonatik 4 milioitik gora igotzea. Portuaren eskumenaren transferentziaz galdetuta Izaskun Goñi agintaritzako presidenteak adierazi du hori arlo politikoan argitu behar dela. Sisto Iturriaga Goitia.
8: Goñik argitu du eskumena estatuarena ala Jaurlaritzarena izan, eraginkorrena izango den plan estrategikoa prestatzea dela euren zeregina eta ez interes orokorreko izendapenari edo transferentziari buruzko iritzia ematea.
9: Gauza bat dela arlo politikoan ze eztabaida dagoen eta ze negoziaketak dauden eta beste arlo bat dela portuan dugun konpromesua kudeaketa txukun bat egiteko eta horretarako beharrezkoa den plan estrategiko bat. Orduan guk landu dugu plan estrategiko bat teknikoa.
8: Ba, hain zuzen ere, transferentziaren inguruko aipemenik ez izatea argudiatu dute besteak beste Errenteria, Pasaia eta Lezoko alkateek planaren kontrako iritzia eta bozka emateko euren esanetan eskumena Jaurlaritzaren esku geratzen ez bada inbertsioak ez direlako iritsiko. 2030erako 1600 enplegu zuzen izatea aurreikusten du planak, gaur egun daudena baino 260 gehiago eta bereziki bere indargune diren altzairugintza eta autogintza merkantzien trafikoa areagotuz 4.000.000 eta 200.000 tonatara iristea. Azpiegituretan urtero 10.000.000 euro inbertitzea ere aurreikusten du planak besteak beste intermodalitatean eta tren azpiegituretan izan ere Lezoko plataforma logistikaren aldeko apostu ere jasotzen baitu planak Izaskun Goinik azaldu duen arren proiektu honi buruz dakiten azkena dela Jaurlaritza egitasmoaren azterlan informatiboa egiten ari dela.
3: Arabako lurralde auzitegian Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan bikotea Castellón bizi zela, Maialenen bikotekideak jada Maialenekiko urruntzea agindua indarrean zuela, emakumearen egoera ebaluatu zuen Guardia Zibilak deklaratu du gaur.
10: Honek ziurtatu du emakumea motorreko arriskuan zegoela Espainiako Barne Ministerioaren biogen sistemaren arabera, alaxe jakinarazi ziola ertzaintzari, Maialen bere alabarekin batera Gasteizera bizitzera etorri zenean, baina erantzi du emakumeak garrantzia kentzen ziola jasaten ari zen errealitateari, gogora dezagun ertzaintzak arrisku maila jeitsi egin ziola.
3: Xehetasunak epaitegia jarraitzen ari da eta Iñaki Durezola, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon. Maialen Mazonen hilketa baino 10 egun lehenago gaur deklaratu duen Guardia Zibilak lagundu zion Maialeni Burrianatik Castellondik Gasteizerako bidea egiten. Argi utzi du genero indarkerian espezializatutako saileko agenteak Maialenek indarkeria matxistaren arriskuak neurtzeko irizpideak aintzat hartuta muturreko arriskuari dagokion babesa behartzuela.
12: Yo le explicaba el protocolo de seguridad, que ella era una víctima de riesgo extremo. Iba a tener una vigilancia permanente en la puerta de casa, pero ella
11: Guardia
12: no entendía.
11: Babes hori eskaintzen zion Maialeni Burriana, baina agenteak azaldu duenez Maialenek Maialen etzen arriskuaz jabetzen eta hain zuzen ertzaintzak balorazio propioa egin zuenean arrisku maila basura jeitzi zuen. Guardia Zibilak azpimarratu du ertzaintzak Guardia Zibilak zeukan informazio guztia bazeukala. Epaiketaren laugarren egun honetan defentsak eskatutako lekukoek deklaratu dute ustezko hiltzailearen amak besteak beste eta bere semea defendatu du etzela oldarkorra azpimarratu. Horrez gain ustezko hiltzailea odol arrastuekin ikusi zuten lekuko gehiagok ere hartu dute hitza gaur.
13: Vi perfectamente cómo se quitaba las zapatillas, vi perfectamente cómo andaba.
14: Andaba recto.
13: Recto, perfectamente.
11: Entzun dugun tabernari horrek odoldutako zapatila kentzen ikusi zuen akusatua kalean aurpegi txarrarekin, baina oinez arazori gabe eta mozkor handirik gabe azaldu duenez. Orain ordu erdi ingurutik berriz lehen perituak ari dira aparta hoteleko gelan topatu zutenaren berri ematen.
3: Larogeita mar dira Arratiako Zekorrak errugbi taldeko Gabonetako loteriaren partizipazio erosi, baina kobratu ezinik geratuta ertzantzaren komisaldegian salaketa jarri duten herritarrak. Tartean faktorian izan dugu Koldorena bi loteria txartel zituen 19.000 euro pasa jaso beharko zituzken, baina kontatu digu ez duela oraindik dirurik ikusi. Kaltetuak gaur arratsaldean elkartuko dira zer egin erabakitzeko eta klubeko kideak ere bilera horretan parte hartuko dute. Itxaso Guridi, Arratsaldeon
15: bai, gaur arratsaldeko 5:30etan bilduko dira kaltetuak eta klubeko kideak Igorreko Arantzazu auzoko elizpean momentuz 80 salaketa daude. Tartean faktorian izan dugun Koldorena eta berak azaldu digu kaltetuek oraindik ez dutela azalpen ofizialik jaso.
16: Ez ofizial moduena azalpenik ez dugu jaso. Rumurra dira, oin mila gauze entzuten dire, da ba, hori dena argituteko ba, gaur arrastien eratu gara, da nik ustotala ba, gaur lehenengo batxarra. Ukingo guzela batxar pila bat, da ber, zeo zer argituten da, edo zeo zer hartaztu izan dugun.
15: Lankide bati erosi zizkion bi partizipazio eta berak bezala beste lankide askok ere erosi zutela azaldu digu, orain bi edo hiru geratu dira kobratu gabe eta gero eta zailago ikusten du alakorik gertatzea.
16: gehienak kobraute okidaurie ja, nik izinezi da beste bi edo hiru. Nik ja oso gatz ikusten dut, ze arazoa handie da. Diru hori ipintean nok ipiniko dauen, ba oso gatz ikusten dut, ba rugby taldea berak diru hori ipintea.
15: Klubak bere aldetik akatsa onartu du Unai Zuloa, Zekorrak rugby taldeko presidentea.
14: Ba, parka bena, eskatu. Ba, ulertu tea, ba, gu aldein duten gabizela aldeiketan gure kapazea guztien konponduteko.
15: Klubaren esanetan akatsa kontabilitatean egonda saltutako papeletako purua kontatzean.
3: Barixe Igorreko azken informazioa, eta errepidei lotuta Enkarterriko Herrera Malabriko errepidaren proiektua zeritzi gira edizuego, proiektu hori gaur onartu baitu Bizkaiko Aldundiak Kadaguako korridorea 2630 errepidearekin zuzenan lotu, eta Balmaseda eta Zalla herrietako erdigunetik trafiko ateratzea da azpigitura berri horren helburua. Lanak, datorren urtean aste aurrikusten dute, Janire Gerena Barrena.
17: Bai, kilometro pasatxoko errepide berria eraikiko da Kadaguako korridorea Bizkaia 630 errepidearekin zuzenean lotzeko. Azpiegitura berriari esker, egunero Balmaseda eta Zalla erdigunea zeharkatzen duten ia 4.000 ibilgailu korridorera desbideratuko dira, Enkarterriko herritarren bizi kalitatea nabarmen hobetuz. Carlos Altzaga, Azpiegitura diputatuan.
18: Jarduketa honek hobekuntzak baino ez ditu ekarriko. Kohesioa, oinarrizko zerbitzuetarako irisgarritasuna eta herritarren bizikaleta hobetuko ditu. Denbora aurreztuz eta ibilbide gehiak gehiagarriak erabatuz. Bultzada ekonomika emango zaie inguruko enpresa eta bizilagunei.
17: Kadaguai baiaren gainean 240 metroko zubibide eraikitzeaz gain, faunarentzako pasabide espezifikoak ere aurre ikusten ditu proiektuak bidaia denborak nabarmen gutxituz. Proiektu onartuta datorren urtean lanekin hastea aurre ikusten du Aldundiak, zubibidearen eraikuntza konplexua eta ingurumen neurrien aplikazio zorrotzaren ondorioz, lanak 5 urtez luzatuko dira, abifaunaren bizizikloak babesteko adibidez, urtean 6 hilabetez lanak eten egin beharko dituzten.
3: Ordu eta terdietara iritsi gara.
19: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
3: Trafikoan ze berri, onintza segurola?
20: Adi Gasteizena batean Jundi zeparean bide lanak egiten ari dira eta 2 kilometroko autoiladak eragin dituzte Burgoserako noranzkoan.
3: Eguraldiaren pronostikoa ere bai Euskal Meten eskutik.
21: Goiz dator eta eguzkitsu baten ostean datozen orduetan euraldia ezegonkortuz joango da, bero deiak ugarituz joango dira eta zenbait lekutan trumoi zaparradak botako ditu eta baliteke gainera handiak izatea, izebola da gogorrekin. Dena den zaparradak ez ditu denean botako, beraz leku askotan ateri egongo da. Eta bihar ostirela hegoekialdeko haizea nabarmenduko da izelekuetan batez ere eta ondorioz temperatura minimoak eta maksimoak gaur baino pare bat gradu gorago geldituko dira. Goizak gaur bezala xelasai izango da, ostarte politak gailenduko dira, baina arratsaldean berriro ere ekaitzetarako joera hartuko du.
22: Bertako.
23: Bertakon, zuen igogailuaren zat mantentze zerbitzurik onena ematen dizuegu, presiorik onenean, 24 orduko zerbitzu abisu guztientzat eta telefono linea barne, eskatu zure aurrekontua eta satoz gugana.
22: Bertako.
23: Bertako, liderrak zuri esker.
24: Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, neure energia sortzen dut Bertako enpresa bati esker.
25: Fegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, fegasa.comen. Fegasa, power made in Euskadi.
26: Uf, azelarretasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
27: Nahi duzunean.
26: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
27: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
26: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
27: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
26: Eta nahi bezain lasai?
27: Zuzara, Eurojackpoten irabazlea ez da? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
28: 120 milioi euroraino zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez ontzeren Eurojackpot gabe geratu. Ostira lonetan, 76 milioi kozakoa, 2 euroren truke. Milioidun forever.
29: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
30: Asteburu honetan, 15 errepideko Andoain eta Berastegi arteko tartea itxita egongo da, ostiral gauetik igandeko izera arte, Belabieta tunela berritzeko lanak direla eta. Ordezko ibilbideak honako hauek dira, N1 errepidea Etxegaratetik eta Sakanako autobidea, Gipuzkoako Foru Aldundia.
19: Euskadi Irratia,

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jose Maria Paula, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite.
1: Gaur 8 ez da abiatuko da emakumeen.
2: Bihar 8. Gaur osteguna da. Ez ostirala, gaur osteguna baita.
1: Bada espada. Bihar 8. Hasiko da emakumezkoen aurtengo itzulia, eta leia irekia izango du.
2: Bai, ze aurreko urteetako irabazleak estatuz, ez Demi Bollering hiru garaipen baditu, ez da Marlen Reusser ere, Suitzarrak garaipen bat badu. Eta honek esan ditu pizkanaka txirrendularitza gaina hartzen ari zaiola, negu eta udaberriko kirol aktualitatean gainerako kirolaren muorori, ze itzulia gaur aurkeztu dute emakumezkoena bihar 8 hasiko da, baina bihar urrutira gabe Bulgarian Giroa hasiko da.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Noski, baina futbolak ere ez du azkeneko hitza esan, eta begira zeinen gauza dotorea. Europako futbol lehiaketetan gertaliteke aurten hiru finaletan entrenatzaile euskaldun bana izatea. Txapeldunen ligan seguru Paris Arsenal finalean Mikel Arteta izango da, eta txartel horren bila doaz gaur Unai Emery Aston Villarekin Europa ligan, eta Inigo Perez Rayo Vallecanorekin konferentzia liga. Noski, liga txapelketako partiak ere bai, esate baterako Eibarrek emakumezkoetan orain puntu bat behar du Alamaren kontra Osasuna. Maila zigotzeko kanporaketari larun batean ekingo dio nesketan, eta mutiletan bihar Levanteren zelaian dauka partida. Eta pilotan aipatu behar da batetik Angelun, gogoan izan, bihar Ipar Euskal Herrian jaida, gaur bezperakoa, gaur pilotarienak masterreko final aurrekoak ditugu 8:00 aurrera, baina ikusmina dago batipat bigarren ikusteko, zergatik. Bueno, Aitor Elordik ospitalekin bat eginda berezkoekin jokatuko baitu lehiaketan final aurrekoa. Eta sarrerak honekietan aipatu nahi dugu baita ere, Euskal Pilota Selekzioa gaur agertu zaigula Ampo enpresarekin uztarrian lotuta. Zergatik, bueno, munduko txapelketari begira pilotarien egoera baloratu nahi dute, eta horretarako 30 jaialdi antolatu dituzte Euskal Pilota Selekzioari bide batez ikusgarritasuna emateko, eta badaukate denbora, ze Argentinan munduko txapelketa datorren urrian izango da.
3: Zure aurrezkiak bizitzan beste guztia bezala zaindu egin behar dira, eta Rural Kutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Rural Kutxa, gure momentua baita zurea ere.
2: Ongi etorren zulo, Arratsaldeon, Ordubiak 24 gutxi dira, eta penberri bagenekigun, San Isidro egun ez datorren ostiralean, bihar 8 Zarautz, 16 Abadiño, Amorebi eta Etxano, 17 Donostia, itzulia emakumezkoenak, 5. ekitaldia du, eta xehetasun gehiago gaur Donostiako udaletxean, Arritxoribar, Arratsaldeon.
4: Baita zuri ere, 114 txirrindulari izango dira parte hartzen, aurtengo itzulian, eta izenak nabarmentzerakoan, aurten ere haundiak Mulman, Bertet, Swinkels, Van Anroy, Liber, Donostian biziden Baril eta bitan bigarren sailkatutako Bredewol nabarmendu berko genituzke. 13 talde gorturrekoak izango dira, 6 protinekoak, eta horien artean da Laboral Kutxa, Naia Mondarain, lehen urteko Irati Aranguren eta Uso Ostolazan izango dira Laboral Kutxarekin. Zarauztarrak etxean korrituko du, lehenengo etapa Zarautzen hasi eta bukatuko baita, beraz motivazio estrarekin izango da errepidean Usoa Ostolaza. Zarautzen hasiko dela aipatu dugu, hiru etapa gogor izango ditu aurtengo edizioak, eta bukatu Donostian bukatuko da, ohiko ibilbide eta zailtasunekin, Jaizkibel eta bukaeratik gertu Mendizorrotz. Donostiarentzat esan nahi handiko apustua da, hau berdintasunaren ikuspegitik. Jonin Zausti alkatea.
5: Berdintasunari egiten dio ekarpena, ze geure egitekoa erakundetatik ere bada honetan lan egitea, honetan aurrera egitea, eta hau saiatzen gara lantzen gizartan dauden esparru guztietan. Eta kirola ere bada esparru importante bat.
4: Erreferenteak izantea garrantzitsua da, eta horietako batzuek emakumeen txirrindularitza kultura sendotzeko itzulian izango dira. Gorka Iturriaga, Eusko Jaurlaritzako kiroletako zuzendaria.
6: Lortu behar dugu ere kulturalki, estrukturalki, instituzio gisa, enpresa gisa ere, jakitea, hau ere badala nazioarteko oso lehiakorra den kirol bat. Dela gizonezkoa, dela emakumezkoa, baina kasu honetan 60 urteko diferentzia daukagu, beraz, kasu honetan, esfortzu gehigarria egin beharko genuke.
4: Kutxabankek sarituko du etapa irabazlea eta Euskal Irrati Telebistak jantziko du liderra.
2: Giro agatzu izan zuen aurkezpena, ze aurten ere Italiatik kanpo da giroa astapeneko kilometro hauetan, iaz Albanian hasi zen eta aurten ekitaldia atzo izan zuten Burgasen. Burgas Bulgarian dago, Bulgarian izan zen atzo taldean aurkezpena. Eta hanka motz, aurkezen hanka motz, utxuneak aurkezpenean. Loto, hiru lagun gutxiagorekin agertu zen, etzen Arnaud Deli, ez Milan Menten, ez Joshua Giddings. Zergatik? Bueno, ba, nonbait, behikakak eragindako gaixotasuna hartu dute. Errepide bustian, gorotzan ahastu. Eta beste nonbait, korritzen ari zirela hori arnastu, eta Campylobacter, bakteria harrapatuta daude gastroenteritiarekin hiru lagun hauek. Bitxia da, baina hori atzo jakintzen eta lotok hiru lagun hauek ez zituen izan. Ez dakigu parte hartu ahal izango duten. Bi euskaldun Igor Herri eta gurekin izan zen eta Markel Belokiaren hitzak ere jaso ditugu aste honetan Gaztean izan dute. Suelto esan digu Education Firstekoak lider bat ez dute, Karapaz ez dago, suelto ibiliko direla.
7: Bueno, askatasuna duketen nire gauzak egiteko, azkenen ba normalen Richard Carapaz daukegunen ba ekipoan ba normalen berarentzat lan egiten dugu, baina azkenen Richard ez da etorri, ordun ba gure momentuak izango ditugu, bakoitzak edukiko ditu bere etapak, gure tokia pixkat bilatzen eta ikusiko da. Azkenen Espainiako buelta horrela inun pasan urten bai, eta finitu nola bi hiru etapa nahiko onak, ordun ba berdin egiten saiatuko naiz.
2: Markel Beloki Education First taldean egongo da, utagai garbia eta bakarra dagoela esan zigun eren egun Xabi Rusebiagak, Jonas Bineko. Eta nondik nora ibiliko diren, hitz nagusitan Xabirre berak esan behar dugu. Arratsaldeon, Xabier.
8: Arratsaldeon, Jose Mari.
2: Azkeneko astera zain egoten gara normalean giroan, baina ikusten dugu Blockhouse azkar datorla.
8: Lehen da biziko astean bertan alako zizkamizka batzuk izango dira, zazpigarrengo etapa ostiralarekin batera Blockhausen amaituko da eta 4,762 metroko desnibel metatu izango dute. Etapa gogorra eta salkapen nagusia zertxoa bideratzen hasteko modukoa, gero igandean mendatean amaituko daen bigarrengo etapara izango dute, baina gura gozoagoa. Bigarrengo astean ez da okitzeko moduko platera ola betegarrerik izango, baina bi etapa garrantzitsu bat, bai, bata aste artean erlojuaren kontrako saioa bakarra 40 kilometrokoa eta gero larunbatarekin batera pilan amaituko den mendatean amaituko den etapa ark ere 4000 metrotik gorako desnibel positibo izango du eta ohiturari jarraikiz platerari gozoenak postrerako utzi dituzte aurtengo honetan ere azkeneko astean 4 etapa amaituko dira mendatean denetan gogorna etapa nagusia ostiralarekin batera jokatuko den 19. etapa izango da. Feltre eta Lege artean, ia 5.000 metroko desnibel positiboa. 4,824 zehatz mehatz esateko. Kontua da ordurako segurazki norbaitek, kontua ordainduta izango duela, eta gero Erroman egindako otordu gozoaren ospakizuna izango dute, maiatzak hogeita batgarren etapa jokatu.
2: Egunero eteben jarraitu izango dugu, Italiako giroa, Bulgarian lehen da biziko hiru egunak, Usabiagaren eta geure garaiko ziklista bat bazuten profesionala, Ibailo Gabroski, Bulgarian, epoarekin positibo eman zuen 2012an, ordutik ez dute ziklista profesionalik izan, baina nonbait ziklismo profesionalerako gozea bai. Ba, Erne, egongo ara, bihartik aurrera, bihar bertan hasiko baita giroa. Eskerrik asko, Xabier, arratsaldeon.
8: Zerondo.
2: Bueno, eta ipatu dugu, behikakak eragindako gaitzak hanka motzutzi duela loto, eta, bueno, nolabait ere lotu behar da animalien gaitza ziklismoarekin, ze Frantzia goturrak gaur berri eman du, lehen da biziko etapa Bartzelonan du, eta Kolserola, Bartzelona atzean dagoen mendia pasatzeko azuen turrak lehen etapa horretan, ba txerri izurriteak eraginda, hor basa urde asko ibiltzen da, txerri izurriteak eraginda, turrak lehen etapa horretan Bartzelonan, ez du Kolserola mendatea pasako. Mendateen zain, emakumezkoen bueltan dira, gaur ere ez dute, Leon eta Astorga artean, gu zain gaude, zelkapenean usua ostolazak noiz egiten duen aurrera, eta taldekideak ere hori bermatzeko prest, Idoia Eraso.
9: Bueno, ba, itzulia, Espainiako itzulia sonda hasi dugula uste dut, hor usoa generalean ondo mantentzen dugu, ondo zainduta, eta, bueno, orain bere karrerak iristen dira, ez? Biharkoa eta talarun batekoa batez ere oso gogorrak izango dira, eta usoa horretara ahalik eta indartsuen iristea dugu helburu.
2: Atzo etapa garaipena lortu eta gainsari esker lider dugu Lot Kopecky, usoa ostolaza 15. da 26 segundora. Egin dezagun aurrera, txerrendularitza alboan utzita pilota, ze Euskal Selekzioak eta Anpo enpresak esan dugu lerroburutan 30 jaialdi antolatu dituzte. Zer dute helburu? Ba munduko txapelketari begira pilotariak trebatu eta baloratu, eta bide batez, Euskal Selekzioari ikusgarritasuna eman. Datuak ditu Iñaki Berastegi, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, Jose Mari, bai, bihartik ekainaren 7 bitartean jokatuko da txapelketa berri hau, eta bi helburu nagusi izango ditu. Batetik, Argentinako munduko txapelketari begira hautatzaileek pilotariak benetako lehia testu inguruan ikusteko eta baloratzeko aukera izatea, eta bestetik, Euskal Pilota Selekzioari herri-zerri ikusgarritasuna eman, eta herritarrengana hurbiltzea. Hori horrela, Anpo enpresaren babesarekin sortutako txapelketa berri honek Euskadiko Euskal Pilota Federakuntzarentzat balio estrategiko handia du. Aitor Erauzkin, Federazioko zuzendari teknikoa.
11: Baina urten 2026 urtean dugu gure historiako erronkarik garrantzitsuena dela, munduko Euskal Pilotako munduko txapelketa ofizial batean parte hartu ahal izatea, ezta? Orduan, ba guztiz beharrezkoa ikusten genuen aurrautaketa prozesuarekin batera ba leia bat sortzea, eta leia hori baliagarria izatea ba gure hautatzaileek leia formatuen ere ikusteko beraiek aurre hautatu dituzten pilotariak.
10: Aipatu bezala, txapelketako 30 jaialdi izango ditu, eta izaera ibiltaria Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba artean. Denera 7 espezialitatetan jokatuko da txapelketa hau: larruzko paleta, pala motza, eskuz banaka gizonak frontoi osoan, eskuz binaka gizonezkoak, eskuz banaka emakumezkoak lauterdian, eta zesta puntan emakumezkoak zein gizonezkoak 36 metroko frontoian. Txapelketari esan bezala, bihar emango zaio hasiera sopelan, palako leiekin, eta ekainaren 6 eta 7 artean finalak jokatuko dira.
2: Atletismoan, zerbait behar izaten da jendea erakartzeko, eta garbi dago, markak izaten dira, markak, izarrak, bueno, nik ez dakit marka egingo duen, baina behintzat daukan txispari, maratoiari begira, eutsi nahi dio Iraitz Arrospide Gipuzkoarrak. Non, ba, balearear uarteetan, 10.000 metroko Espainiako txapelketa zari gara, Jon Altuna, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, Jose Mari, bai, Bilabonako atleta izango da gainera euskaldun bakarra 10.000 metroetako Espainiako txapelketa horretan. Menorkan, Mahon, dauka itzordua etzi Arratsaldean. 25 itzuli eman behar 400 metroko pistari.
13: Ba, nire marka 29 minutu eta erdikoa da. Ikusiko dugu, ez, lasterketa ze kondizio dauden. Nik uste dut ba ibili naitekeela inguru hortan. Gaur egunean ba bueno, rutan ohituta gaude, ba zapatilla desberdin batzuekin korrika egiten, ba den aldatzen da, ez? Korrika egiteko estiloa oso desberdina da, ez? Hiltzeekin muskularki asko exigitzen da, ta ba ikusi egin behar, ez? Bukaera nola iristen naizen, eta horren baitan egongo da asko, ba nik uste dut egin dezakedan marka.
12: Maratoilaria da Iraitz Arrospide, 2:49.59 segunduko denbora dauka Valentzian, 2019an egindakoa, 50 kilometroetan munduko txapeldun izana da, eta Behobian podiuma zapaldutakoa ere bai bost aldiz. Baina asfaltoaz gain tartana, pistako atletismoa zergatik egiten duen azaldu du.
13: Erritmoari eusteko eta erritmo bizkorra hoetan, ba, bizkat, ba, aguantatzeko, ez, urtea pasatzen dihoazten einean, normalean, ba, biadura galtzen juten da, eta resistentzia ba, pixka bat hobetzen joan daiteke, ez? Orduan, ba, pixka bat abiadura mantentzeko erronka hortan, ba, lasterketa motz hauek, ez? Hor sartzen ditut.
12: 3.000 metroetako lasterketa bat ere lehiatuko du Realarekin, bere taldearekin Espainiako ligan. Alere, bera izatez arnasa luzeko korrikalaria da, eta galdetu egin behar noski. Zer esan daiteke, orain arte esan estenik 2 ordupeko maratoiko munduko errekorraz?
13: Batak besteari asko lagundu ziola, ez? Bai, sauek kejeltxari, kejeltxak sauari, nez eta kejeltxa atzean gelditu zen, eta sauek egin zuen lanik haundiena, gakoetako bat, eta gako nagusia, bihortik jeisteko nik uste hori izan zela. Egon zen lehiak hortasuna, hori orain arte ez dugu ikusi, ez. Maila hortan, bi lasterkari egotea, lasterketa berean, momentu berean ez dugu ikusi, eta nik uste hori izan zen gako nagusia, ez. Bai, asko hitz egiten da zapatilen inguruan, gauza asko hitz egin dira, baina ne ustez gako nagusia orain hontan hau izan da, ez?
12: Iretza Rospidek berak, Josemari, gauza normal, urte amaieran egingo du maratoiren bat.
2: Bueno, maratoia aipatu dugu. Joan den igandean, Miarritzeko izan genuen. Igande honetan Gasteizko maratoia dugu, irtera Cervantes etorbidean duela goizeko 8:30etan Mendizorrotza gozabaldian. Denera lau lasterketa, maratoi erdia, 10 kilometroko eta bostekoa. 4.800 lagunek eman dute izena, eta 126 arabarrak dira. Maratoian aritzeko 900 lagunek eman dute izena, eta, bueno, bada datu adierazgarririk. Bi hauek aipatuko ditugu. 10 kilometroko saioan, emakumezkoak 142 izango dira. Eta datu oso interesgarria. 5 kilometrokoan, emakumezkoak 162 dira.
14: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu, bizitza hurbiltzen ari da. Maiatzak 9 larunbata Donostian, mugikorri gabeko eguna, erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
15: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
16: Laneko ongizatea zitzegitea, prebentzioa zitzegitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak, laningurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da, abia puntua.
17: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
18: Kirol legez. Euskadi Irratia.
2: Badu ba finala txapeldunen ligak Budapesten Hungarian. Hilaren 30ean jokatuko dute Arsenalek eta Paris Saint-Germainek.
19: Aujourd'hui on a montré que s'il faut
2: Luis Enrique da, Paris Saint-Germaineko entrenatzailea, zera dio. Erakutsi dugu, badugula gaitasuna zaintzako lana eraman behar den tokire eramateko. Ez da hori ohikoa gugan, baina egin behar bada eta gaur egin dugu, badakigu egiten. Futbol ona maite dugu, baina borroka egiteare bai. Luis Enriqueren hitzak dira, Bart, Paris Saint-Germainek Munitzen, bana berdindu eta kanporaketa gainditu ondoren.
19: De bon futbol, me osi nusemon de la lut.
2: Badaukagu beraz finala, baina gaur final hori jokatu aurreko hitzetan gara. Gaur atzera egin behar dugu, 50 urte atzera, asteko gaiarekin, Patxi Briñon Etxezarreta, Arratsaldeon.
20: Arratsaldeon.
2: Duela 50 urte, 1976an, Frantziako talde batek ere jokatu zuen finala, Senetienek, Bayern Munitzen kontra, Eskozian. Ze gertatu zen, zergatik ekarri behar dugu gogora finalura, Patxi?
20: Bai, Jose Mari, zutoin kajatuen finala bezala famatua egonda duela 50 urteko finala hori, beraz, 1976ko maiatzaren 12an jokatu zuten Glasgowko Amden Park zelai mitikoan, Munitzeko Bayernek, Gerd Müller, Beckenbauer eta Jumenigeren Bayern handiak, eta Frantziako Saint-Étienne taldeak, Jean-Michel Larque eta Dominique Rochetoren talde berdeak ezagutzen dutenentzat, eta Bayern favorito postuan ailegatu zen finala horretara, ze azken bi Europako kopak haiek irabazi zituzten, eta gainera aurreko edizioan Saint-Étienne eliminatu zuterako finalerdietan, baina egun hartan, 1976ko maiatzaren 12an, Amden Parkeko armailak berdez margotu ziren, Europa guztia Saint-Étienneen zale bilakatu zen, eta Frantziatik 25.000 jarraitzailek bidaia egin zuten, eta partida hasi eta publikoa erotu egin zen, zeren Saint-Étienneek zuen gaina hartu, lehen zatian Batoneren 25 metroko ostiko bat, eta Santiniren buru bat zutoinen gainean lehertu egin ziren, eta Amden Parkeko zutoinek berezitasun bat zeukaten, kajatuak ziren, garaian Europako zelai handi gehienetan zutoin zilindrikoak instalatu zituzten jada, baina Glasgow oraindik ez, eta horregatik zale frantsesek finala hau zutoin kajatuen finala deitu zuten, eta askok diote gaur egun oraindik zutoinak zirkularrak izan baziren, Saint-Étienneek irabaziko zuela.
2: Bai, bitxia da, ze garai batean denak karratuak ziren, orain denak zilindrikoak dira. Bueno, irabaziko zuela Saint-Étienneek, ze nonbait hortik iradoki dugu, finalura Bayernek irabazi zuela, ez da, Patxi?
20: Bai, hori da, bat eta huts irabazi zuten Bayernekoek, Franz Hoten gol bati esker, sake librean, baina Europako prentsak Saint-Étienneekoen aldea hartu zuen ahunt, prentsa eskoziarrak lapurreta bat bezala ikusi zuen Alemaniaren garaipena, eta Espainian markak ez du oberenak irabazi, labur bildu egin zuen. Beraz, zutoin kajatu horiek, 1987 arte erabiliak izan ziren, beraz nahiko berandu, Baina ondotik, FIFAk debekatu zituen, ejanez, bazutoin zilindrikoek gol gehiago ematen zituztela eta partida aberatsagoak sortzen zituztela. Da urteak joan arau, zutoin kajatu horiek, Hampden Parkeko zutoin horiek, ba, desagertu egin ziren, eta Hampden Parkeko museoaren egeserban behiro aurkitu zituzten, 2015ean Saint-Étienneko klubak 20.000 euro eskaini zizkion talde eskoziajari zutoin horiek erosteko, eta gaur egun Saint-Étienneko zelaiaren museoan gordeta daude, eta 2006an Sofut aldizkari frantsesak ikerketa bat eraman zuen laboratorio batekin, garaiko irudiak zientifikoki arakatuz, jakin nahi izan zuten, baina zutoin zilindriko batzuek zerbait aldatuko zuketen kajatuen ordez, eta erantzuna kategorikoa izan zen, zutoin zilindrikoekin Saint-Étienne Europako txapeldun bilakatuko zen.
2: Bueno, bitxia da, zutoin laukiak, edo zilindrikoak izan, karratuak izan edo zilindrikoak izan. Gol gehiago sartzen dira nonbait, biztan da zilindrikoekin. Bitxia, eta aktualitate erabatekoa, 50 urte baitira final hori jokatu zutenetik. Eskerrik asko, Patxi Briñon.
20: Aio.
2: Bueno, ba, urtengo esan dugu, Ungarian, Paris Saint-Germainek eta Arsenalek, euskal entrenatzaile bat bertan, Mikel Arteta, eta izango aldira beste bi euskal entrenatzaile beste bi finaletan, gerta daiteke gaur Aston Villak bat eta utxekoa gainditu ezkero Nottingham Foresti, beste final aurreko Europa Ligan, Alemanian da, Freiburg, Braga, bi eta bat Portugaldarra gaurretik. Eta konferentzia ligan, Iñigo Pérez Nafarrak, Rayo finalean sartu nahi du, bat eta utxekoa alde dauka gaur Estrasburgen. Beste final aurrekoa, Londresen da, Crystal Palacek lehen partidatik hiru eta batekoa dauka alde Shakhtarren kontra. Berriz ere pilota munduan, gaur iparraldean jai bezpera izanik, Angeluko pilotarienak torneoko final aurrekoak bai ditugu. Eta ikusmina, zalantzari gabe, beti gertatu izan da hala, hegoaldeko bat Egoaldeko profesional bat bertara joaten denean, gertatu izan dena gertatu da ikusmin hori, Aitor Elordik sortu du Arritxuri bar.
4: Aitor Elordik gaur trinketean estreinatuko da, enpresak proposamena egin zion eta baiezkoa erantzun. Bi aste izan ditu prestatzeko xalak zuzenduta, hiru entrenamendu bintzat egin ditu, kolokazioak buru austeak sortu dizkio.
1: Tentzio puntu horrekin, askotan ondo nazen kolokaute edo ez, eta da honazkinin nola jokamolde barrezia niretzako, horrek sortzen da bezen keskak eukitu txut, baina beste aldetik maizu hundi bat eukiotze entrenamentuetan, eta horrepe egizan asko lagundu ostela, eta ikusiko gu, aber gerra pixkaite moteko bai gazen.
4: Ezker Orman, aurrelari bezala jokatzen du, baina trinketean egokitzeko errazago omen da atzetik aritzea, eta alaxe jokatuko du.
1: Atzetik, ezker paretetik gazen ontzako, esaten dabe, errazagoa ikesten dala atzien jokatzen aurrien, baino aurrien oso ritmo bizixen jokatzen dalako, eta alde horretatik batzi jokatzi tokatuko da. Eta esaten dana, ez beti eskerreko sare hori babestu bida, atzera aurrera askoen bida, rebotatzerako orduen gu ez gauz loitxute eskerparetan rebotatzera, alde horretatik egizan niko ondo modatu nazela rebote horretan, azkenien gu oitxute gau esen frontoi horretatik aparte, koska asko dauz hemen, eta pelotak alde horretatik estraño eta efektu asko hartzen dauz, eta horretara egokitu bihar pixkat.
2: Zortzietan lehen final aurrekoa, Espinaldu kasu Peio Larralde gixan dut, eta gero, bigarren hori, Pierre Etxeberri eta Sánchez entzun berri dugun Elordirekin ospitalek jokatuko du. Eta ez bi, aldi berean, lau golflari ditugu momentu honetan jokoan munduan zehar Euskal Herriko lau ordezkari Joan Altuna zaintzu ditugu.
12: Adrian Otegi hasi berria da munduko zirkuituan Kataluniako sarian eta Borja Birto irundarra Italian Challenge Tourrean 12. Doa lehenengo egun amaitzeko hiru zuloren faltan. Ordu laurden barru ekingo dio Carlota Zigandak Amerika Openari Estatu Batuetan eta Ameriketan bertan Lip zirkuituan Virginian dauka itzordua John Ramek Euskal Herrian arratsaldeko 7 direnean. denean. Azken orduotan jakin dugun notizia da, Saudi Arabiako diru funtsak LIB zirkuitua finantzatzeari utziko diola datorren urtean, ez dakigu etorkizunean gerta daitekeenaren aurrekari izango ote den, oraindik kontratu luzea daukalako indarrean arabiarrekin, baina John Ramek eta Europako zirkuituak bake akordioa sinatu dute. Badirudi ari dela pitxinka berriro ere zirkuitu klasikora gerturatzen barrikako golflaria. Zegozkion isunak ordaindu eta adostasun batera iritsita Europako bost torneo jokatuko ditu aurten bertan. Ryder Cupen jokatzeko hautagai izango da horrela.
0: Había cosas que a mí no me gustaban del todo. No es que me negase, pero luché para que sea un poco más...
12: Ba, zeuden gustuko enituen gauzak, borroka egin nuen, eta bi aldeek amore mondugu bazkenean. Ez dut, gatazka gehiago nahi. Europako zirkuituko parte izan nahi dut, alditudan torneo guztiak jokatu alizateko.
0: No quiero pelear con nadie en ese sentido, y quiero ser parte del European Tour y jugar todos los torneos que yo pueda.
12: PGA, munduko zirkuituarekin ordea, oraingoz behintzat ez dago adostasunik.
2: Euskal Herriko futbolean ze gauza daude oraindik erabakitzeke? Bueno, ba, gauzarik importantena Gasteizen daude. Mailari eutxi behar dio, bai edo bai, Alabesek. Athletic sartuko da Europan, ez dakigu. Osasunak zer dauka jokoan bihar, bere aurkariak horren beste gauza jokoan dituenean, Iñaki Berastegi, Levanteren zelaien jokatu behar.
10: Bai, Levanteren za final bat da, lau punturako duelako salbazia mabi punturen faltan, eta Osasunak seigarren postua bost puntura duenez, Europarako saikatu alizateko, esan genezake, ia dena irabazi beharko lukela. Biharko partidoren atarian, gaur Lixik zerrenda mandu, hogeita bi jokalari zerrenda horretan, eta Viktor Muñozek baja izaten segitzen du, ezker zangoko soleoan duen lesioa dela eta aurkitzultzeko moduan izango dela esan du Lixik. Gaurko prentsa horretan, Lixik esan du biharko oso neurketa zaila dela, Levante etxean dinamika oso honean dagoelako, Lixirentza gainera partida berezia da, Levanteko entrenatzaile ere izan zelako, italiarra pare bat demoraldia atzera. Etxetik kanpo taldearen bertsionena espero du, oraindik bere izetan ez direlako kapaz izan etxean ematen duten maila hori kanpoan emateko, baina horretan ari gara lanean esan du, eta partidaren gakoi buruz galdetuta, Lixik azpimarratu du berdinketak ez diola ez bati ez besteari balio, partida beraz minutuak aurrera joan ala, irekitzen joango dela uste du. Balio gutxi luke berdinketak batentzat zenbestearentzat, esan du Lixik. Bihar neurketa gogoratu Ciutat Valencia futbol zelaian jokatuko dutela, Levantek eta Osasunak gaueko bederatzietan hasita.
2: Efe Ligan gauza importantea jokoan, Eibarre puntu bat behar du Alamaren kontra, ea larun bat honetan lortzen duen, eta larun batean lauretan bihar luzez aula aipatuko dugu, Osasunako neskak kanporaketa jokatzen astera doaz, lehen partida Villarrealen kontra dotoren larun batean Taxoarren. Saskibaloian ez da ezertxora erabaki lauko finalari begira. Olympiakos klasifikatuta dago, baina Valentziak partida irabazi egin du Grezian eta Japoelek Real Madriden kontra. Beraz, beste hiru kanporaketak bi eta bat hiru partida irabazi behar dira lauko finala jokatzeko. Tartea gortu dugu iluntzeko saioa ohiko orduan 8ko egutsaldera gerorte.
18: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
21: Arratsaldeon, Amurrioko Tubos Reunidos lantegiko 860 langiletatik laur denak gaur goizen egin duen asamblean greba mugagabeari amaiera jartzea erabaki dute UGTek eta Komisionesek gutxiengoan dauden sindikatuek nahi zuten bezalaxe. Ertzantzak babestuta sartu dira langile hauek asambleara, izan ere gehiengoa duten ELA, LAP eta SK osatzen duten lan batzordeak piketeak osatuak zituen atarian. Asamblea horren zilegitasuna zitan jarri dute, eta zuzendaritzaren estrategiaren aurrean makurtu egin direla irudituta, horrela hitz egin du Oier Bidaurrezaga Labek ordezkariak.
22: Argi eta gaur ikusita ze kuadro egon diren hor sustatzaile moduan, ba, ikusten dugu zuzendaritzaren zuzendaritza dagoela asamblearen atzetik. Ba, zatikatzeko plantilla, bai.
21: Asamblean parte hartu duen Aitor González, UGTko ordezkariarekin ere hitz egin berri dugu, bilera amaituta, oso unkituta, oso tristea dela esan du, langileak langileen aurka jarri izana.
23: Sí, esto es un conflicto de compañeros contra compañeros. Es que entrar a tu centro de trabajo escolta por la Ertzaina, pues agradable no es.
21: Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustiza.
2: Antabirus agerraldia izan eta Kanarietara bidean doan gurutzontzitik Santa Elena uartean. Lehen hildakoa izan eta 13 egunera utzi zituzten 28 bidaiariak, horien arrastoa jarraitzen ari da Osasunaren Mundu Erakundea, hori bai Europako herritarrentzat antabirus arriskua txikia dela azpimarratu du gaur Europar batzordeak.
24: According to the evidence that we have at the moment, the risk for the Europeans is
3: low.
2: Europako prebentzio eta kontrol zentroak eta babestibileko sistema europarrak koordinatuta egingo dute gainera Tenerife neundik gora bideiariren aberriratzea. Nazio artean bestela Iranen eta Estatu Batuen arteko akordioa gertu dagoela adierazidu Donald Trump presidenteak, zuhurrago mintzatu da Irango atzerri ministroa, eta testuinguru nazio honetan eta etziko Europaren eguna izango dela kontuan hartuta aurreratzen dizuegu Europaren erronka nagusiak aztertuko ditugula datuzen egunotan gaurtik hasita EITB taldean.
5: It was a strategic mistake for Europe to turn its back on a reliable
2: gaur energia buruia betzarekin hasiko gara, mendekotasuna murriztu asmoz Frantziaren eredura alegia energia nuklearrera hurbiltzen hasi baita Brusela. Atzera etxean ertzaintzaren inguruan ezohiko akordioa lortu dute gaur legebiltzarreko osoko bilkuran jeltzaleek sozialistek eta EH Bilduk ziberdelituen gorakadari aurre egiteko giza baliabideak eta teknikoak handitzeko eskatu diote hirurek elkarrekin Jaurlaritzari Alderdi Popularraren haserrerako EH Bilduko Gorka Ortiz de Ginea eta Ainhoa Domaika Popularra.
6: Importantea dela guztiok konturatzea hau tsunami bat dela eta gure euskal polizia oso ondo prestatuta egon behar dela eta hoberena izan behar dela ciberespazioan.
7: Les importa un rábano la ciberseguridad. Es la manera de blanquearse y el PNV y el PSOE se tiran a los brazos de Bildu en materia de seguridad, pero que es perpento.
2: Gabonetako loterian Arratiako Zekorrak errugbi taldearen partizipazio saridunak erosi baina dirurik kobratu ez dutenak bestalde gaur arratsaldean elkartuko dira zer gertatu den eta zer egin dezaketen aztertzeko. Tira bakai honekin lotuta galdezka hasi gara Euskadi Irratian datozen gabonetako loteriari begira gisa honetako albisteek ez ote duen jendea partizipazioa gerostetik usatuko. Dezimoen partizipazioak saltzen dituzten zenbait kirol klubek ziurtatu digute kontrol neurri zorrotzekin saltzen dituztela eurek dezimoak. Hauxe albistegian entzungo dugunaren aurrerapena.
24: Go beintzat segituko dugu. Nik eramaten dut kontrola, klubeko beste pertsona sartzen da beste kontrol bat egiteko, beintzat egiten dugu bi kontrol.
25: Ardura gero ta handiagoa da ikusten diren kasuak ikusita. Txartel guztiak entregatu behar ditugu eta horren aurrekontu bat egin eta kalkulak ondoren zenbat saldu diran, zenbat diru lortu dugun eta zenbat partizipazio gutatuko diren administrazioa.
2: Tira gabonak aurretik iritsiko dira jakina San Ferminak Iruñeko udalak gaur aurkeztu du aurtengoak iragarriko dituen kartela.
26: Jugar con las imágenes y acabe llenándolo mucho. Y quería que fuera un poco representando todos los momentos de ese principio.
2: Cuadrilla izenekoa, San Ferminetako pertsonaia eta une ugari biltzen dituen kartela da, sekula baino parte hartzia handiagoarekin irabazi duena eta entzun dugun Marta Garatea iruindarra da horren ilustratzailea.
21: Errepidezaren nagusia nola dago orduanetan onintza segurola?
27: Badi Gasteizen A1 autobidean egiten ari diren lanek eraginda autopilaketa dago Jundiz parean Burgoserako noranzkoan.
21: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meteen eskutik.
28: Goiz dator eta eguzkitsu baten ostean datozen orduetan eguraldia ezegonkortuz joango da, bero deiak guarituz joango dira eta zenbait lekutan bat trumoizaparradak botako ditu eta baliteke gainera handiak izatea izebola da gogorrekin. Dena den zaparradak ez ditu denean botako, beraz leku askotan ateri egongo da. Eta bihar ostirela hegoekialdeko haizea nabarmenduko da izelekuetan batez ere eta ondorioz temperatura minimoak eta maksimoak gaur baino pare bat gradu gorago geldituko dira. Goizak gaur bezala xelasa izango da, ostarte politiak gailenduko dira, baina arratsaldean berriro ere ekaitzetarako joera hartuko du. Oh!

0: Korrikaren ondotik La Pasemen txanda iritsi da.
1: Eta Angelun amaituko da etzi larun batean Gaskoin hizkuntzaren aldeko lasterketa hau Aspe Bailarako bedozen abiatu zuten duela aste bat eta 2000 kilometro egingo dituzte aurten. Marka 400 kilometrorekin hasi baitziren 2018an Okzitaniako zenbait departamentu igar ondoren esan bezala Euskal Herrian amaituko da.
0: Baionan xehetasunak Andoni Lizeagak.
2: La Pasem lekukoa pasatzen dugu eta gure hizkuntzaren lurraldea igarotzen dugu. Bedozen hasi, Pau eta Arbe Armaña, Txalo, Zakize eta badator azken txampa. Gaskoin iztunak dituzten 8 departamentuetan barrena aurten Daniel Barneix antolatzailea.
3: Gure
2: gaitasun erakutsi dugu laugarren edizioa dugu hau eta La Pasem azten doan nerabea da, beraz, zaitasunak ditu zenbait tokitan inkianka, Gaskoin eskuntza eta gazteak eskaz diren tokietan komplikatua da aro kaskarra, baina oroar erronka gainditzen ari gara. Diru aldetik ere, biltzekoak bildu dituzte elkartasunari esker, bedozen abiatu dela erran dugu, hor sortzen dira, Aitius eta Aspe aturriko ibai adarrak, eta inzuzen, aturri itxasoratzen den Angeluko barran amaituko da La Pasem larun batean hartzaldeko 7etan. Larun batean, goizean goiz, goizeko bostak aldera Euskal Herrian, Akamarre, Bidasune, Bardoze, eta Aurti, Xarnegu herria, gero, lande etara eta arratzaldeko irurak aldera berriz Euskal Lurraldera Baiona eta amaitzeko Angelu. Ligam zen La Pasemeko lekukoaren mezua ezagutuko du.
0: Arratzaldeko ordubiak eta 8 Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
4: Euskadi Irratian, goizak gaur, Maite Artola.
0: Amorrion goiz oso zaila Tubos Unidoseko langileentzat euren etorkizuna ezezik, lankiden artean eztabaida sutsua piztu baita grebarekin jarraitu behar ote zen ala ez erabakitzeko orduan. 860 langile ditu Amorrioko lantegiak, horietatik 224 hartu dute parte asamblean eta grebari amaiera jartzea erabaki dute, baina ELA, LAB eta ESK galegia gehiengo sindikala duen lan batzordeak grebarekin jarraitzea erabaki du Urtzi Gartzia, beraz giroa oso nazia.
5: Bai, oso nazia, asanbladan parte hartu duten, 224 langiletik 232 greba bertan bera usten alde bozkatu dute, Amurriko plantiaren 25 alegia. Hemendik aurrera zer, Aitor González UGT-ko delegatuak esan digu, nahi duenak lanera joateko aukera izango dela, baina horretarako zuzendaritzak baliabideak jarri beharko dizkiela entzun.
6: Lo que se va a hacer es una solicitud a la empresa para que nos preste los medios y las herramientas necesarias para el que quiera poder entrar a trabajar pueda libremente entrar a trabajar.
5: Eta aukeretako bat autobuse sartzea dela unkituta aitortu digu, gogorra izan dela asanblada baldintza horietan egitea ertzaintzaren babesarekin eta gainerako lankideak bairainka zituztela, izan ere sartu bezala irten dira behargina fabrikatiko 30 personako 6 taldetan ertzaintzak babestuta entzun. Batzordean gutxiengoan dauden UGT eta Komisiones sindikatuek babestutako bozketa izan dela, gehiengo sindikalak aldiz, hau da ELAk, LABek eta ESKak zilegitasunak kendu diote, haien arabera ez da loteslea eta komitada greba bertan bera utz dezakeen bakarra. Alaber, zuzendaritzari leporatu diote langileen artean zatiketa eta gatazka eragin izana eta asanbladan parte hartu dutenei berriz zuzendaritzaren aurrean makurtu izan hemendik aurrera. Ikusi behar, ze estrategia jarraituko duten, komitan gehiengo duten hiru sindikatu horiek.
0: Langileek batzarra egin aurretik hitz egin du Mikel Torres lan eta enplegu sailburuak eta azaldu du neurri handi batean gaurko batzar horrek Tubos Unidosen etorkizuna baldintzatuko zuela.
1: Sailburuak adierazi du zuzendaritzaren eta langileen erantzukizuna dela inbertsore berriak aurkitzeko bidea erraztea eta hori albidetzeko indarrak batzeko eskatu die.
7: Todos tenemos que remar juntos y por supuesto la empresa la primera, pero también los trabajadores y trabajadoras, así que yo creo que hay que hacer un llamamiento.
1: Tubos Unidosen eta oro arreskualdearen etorkizuna jokoan daudela gaineratu du Torres Sailburuak.
7: No suponga un obstáculo para buscar nuevos inversores, para buscar una solución a la empresa.
0: Legebiltzarreko osoko bilkuraren atarian egindako adierazpenak. Carlos Garaikoetxea lehendakariaren omenez minutuko isilunea eginez ekin dio bestalde Legebiltzarrak gaurko osoko bilkurari eta hiru talde nagusien arteko akordio batekin. EAJ, PSE eta EH Bildu ados jarri baitira ziberdelituen gorakadari erantzuteko orduan iruren akordioak sutu egin du bestalde Alderdi Popularra. Adar jotzea iruditu zaio popularrari, Alderdi Popularrari, etengabe ertzantzari eraso egiten dion EH Bilduren mozioa babestea jeltzaleek eta sozialistek. Aixunarozen arratsaldean.
3: Arratsaldeon, bai, eta akordioa omenaldi gisa ere eskini diote EAJak eta EH Bilduk. Gaur ziberdelinkuentzia izan da gaia, goraka doan fenomenoa ekimena ekarri duen EH Bilduk azpimarratu duenez, iaz ia 28.300 ziberdelitu erregistratu ziren eta jeltzalekin eta sozialistekin batera adostu dute eta onartu du legebiltzarrak erdibidekoa ertzaintzari eskatuz indartzeko ziber delituei aurre egiteko giza eta baliabide teknikoak. Entzun Gorka Ortiz Teginea eta Josune Eskota EH Bilduko eta EAJko legebiltzarkidea.
8: Importantea dela guztio konturatzea hau tsunami bat dela eta gure euskal polizia oso ondo prestatuta egon behar dela eta hoberena izan behar dela ziber espazioan.
9: Ezin dugun aukatu da gero eta presentzia handiagoa, baliabide gehiago eta arreta handiago eskatu duen fenomeno baten aurrean da gaudela.
3: Kontrako botoa eman dute Alderdi Popularrak eta Voxek salaketa handi batekin, noiztik ajola dion EH Bilduri segurtasuna eta ertzaintza. Ainhoa Domaika, legebiltzarkide popular.
10: Les importa un rábano la ciberseguridad. Es la manera de blanquearse y el PNV y el PSOE se tiran a los brazos de Bildu en materia de seguridad, pero que es perpento.
3: Jokabide hori EH Bildurengan agerturatzeko estrategian kokatu du hortaz eta EH Bildu zuritzen laguntzea leporatu die.
0: Nafarroko parlamentura ere jo behar dugu, Nafarroko parlamentuak ere oso gogoan izan du gaur Carlos Garaikoetxea. Hortik aurrera UPNek eta PPek Txibiteri lehendakariari exigitu diote berak ere hartu ditzala erantzunkizunak Fernando Domínguez Osasun Kontseilariak osasun arloan eragin duen krisi larriagatik. Eztabaida politikotik harago, Domínguezek jakinarazi du medikuen plantuak itxaron zerrendetan izan duen eragina arintzeko pazienteak zentro pribatuetara bideratzen ari direla. Eli Eraso Iruña, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, bai, zentro pribatuetara bideratzeko kolonoskopiak eta erradiodiagnostikoak buruko zein lepoko takak lehen etxi ditu Osasun Departamentuak, pazienten diagnostikoa eta haien jarraipena lehen etxi dituela azaldu du Fernando Domínguez Osasun Kontseilariak.
12: Por ejemplo, se han concertado colonoscopias o pruebas de radiodiagnóstico como TAC de cabeza
11: eta y cuello. Eta gaur bertan, sindikatu urgente... Domínguez Osasun Kontseilariak.
12: Por ejemplo, se han concertado colonoscopias o pruebas de radiodiagnóstico como TAC de cabeza
11: eta
12: y cuello.
11: Eta gaur bertan, sindikatu

0: osasun bideari, eta Alderdi Popularrak bezala Maria Txibite lendakaria egin du egoeraren erantzule nagusi. Txibite berriz osasun kontseilarea beabestu du eta ukaezinak diren arazoak profesionalen eskutik konpontzeko hizketan ari direla erantzun du.
1: Ese diálogo ya está en marcha con todos los profesionales sanitarios. Tenemos intención de trabajar una propuesta potente.
0: Arnaz luzeko proposamena lantzen ari direla esan du Txibite lendakariak.
1: A corto, a medio y largo plazo.
2: Osasunari lotuta, Ordubiak eta Malau dira. Cabo Verdetik Tenerifera bidean da antabirus agerraldi izan duen Ondius gurutzeontzia hegazkinez ebakuatu dituzten kutsatutako hiru bidaiariak Alemanian eta Herbeeretan dira jada. Ontzian dagoeneko hildako bat izan ostean, Santa Elena uartean 30 persona atera zirela baieztatu du bestalde gaur enpresak eta horien arrastoari da jarraitzen orain munduko osasun erakundea Mertz Etxeberria.
3: Apirilaren 24an ontzitik atera ziren bidaiarien zerrenda gaurkotu du Ocean Wide enpresak 12 herrialdetako 30 bidaiariren berri eman du. Barne hartuta ontzian bertan hil ziren lehen bidaiariaren gorpua eta gero Johannesburgon hiltzen haren emaztea. Hain justu emakumearekin hartu emana izan zuen hegazkin azafata bat erietxeratu egin behar izan dute Amsterdamen. Herbeeretako gobernuak jakitera eman duenez, antabirusaren balizko sintoma arinekin. Birusa duela baieztatuko balitz, lehen kutsatzea litzateke hori itsasontzitik kanpo. Bestetik, ontzian dijoazen 100 gora bidaiariei dagokienez, aurre ikuspena da, asteburuan iritsiko direla Tenerifeko Granadilla portura, haien aberriratzea eta kontrola koordinatzeko Europako babes zibileko mekanismoa indarrean jarri du Europar Batzordeak Espainiaren eskariz.
4: According to the evidence that we have at the moment, the risk for the Europeans is low.
3: Europako herritarrentzat arriskua txikia dela uneotan azpimarratu du Batzordeko osasun bozeramaleak prebentzio eta kontrola agentziaren ustez nola nahi zalantza esanguratsuak daude oraindik antabirus agerraldi honen jatorriaz.
2: Espainiako eztabaida politikoaren lehen lerrora etorri da antabirusaren auzia, ontzia Kanariar irletan porturatzeko erabakiarekin dakizuenez oso kritiko agertu da hasiera-hasieratik Fernando Clavijo Kanarietako presidentea tiraba. Azken ordua da iragarri duela gurutzeontzia bera ez dela Tenerifen lehorreratuko. Txalupetan eramango dituztela Tenerifeko portura bidaiariak. Oian Eperezek azken ordu hori Madrilen arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Osasun Ministerioan amaitu berria Kanarietako presidente eta Espainiako Gobernuko Osasun eta Lurralde Politiketako ministroen arteko bilera, babai aserea aserrea baretuta irten da bertatik, Clavijo Kanarietako presidentea lasaiago dagoela baitio jakitean ontziak ez duela portua ikutuko, uretan ainguratuta utziko dute azkenean.
6: El buque en ningún caso atracará, solo fondeará, con lo cual queremos que es una muy buena noticia porque vectores.
5: Ondoren ontzi txikitan aterako dituzte bidaiariak behin hegazkinak prest daudenean Tenerife hegoaldeko aireportuan. Clavijok errepikatu du hala ere ez dagoela ados ontzia Kanarietara eramatearekin eta beste eskari bat ere egin du desinfekziorik gabe tripulazioak ontzian jarraitzea Herbeeretaraino. Beste polemika 40 aldiarena da. Defentsa ministroak esan ostean 14 espainiarrek nahi badute egin beharko dutela, osasun ministroak zehaztu behar izan du jarraian, gobernuak badituela baliabideak 40 aldi hori derrigortzeko, espero ez duen arren beharrezkoa izatea. Mónica García.
7: Tenemos los instrumentos legales, lo cual no significa que, obviamente, yo estoy convencida de que tanto las familias como los pasajeros van a ser responsables y van a querer...
5: Alderdi Popularrek berriz lasaitasuna eskatu du hasieran, baliabideak badaudelako zioten, baina gutxi iraundu.
8: Esto es el caos absoluto. Es la forma de gestionar las crisis y las pandemias.
5: Osasun ministroaren dimisioa eskatu du Ester Muñoze. Kontzia igande goizean iritsiko da Tenerifera eta astelenean ekarriko dituzte 14 espainiarrak Madrilgo Gomez Ulla ospitalera.
2: Oso bestelako auzia. Arratiako zekorrak errugbi taldeko Gabonetako loteriaren partizipazio erosi baina kobratu ezinik geratu diren herritarrak eta Artzantzan komisaldegiaren aurrean salaketa jarri dutenak jada 80 dira.
9: Tartean da Euskadi Irratiko Faktorien izan dugun Koldo bi loteria txartel zituen 19.000 euro pasa jaso beharko zituzken, baina kontatu digunez ez du alakorik ikusi.
10: Lankide batek saldu ostezan papeletak, da niri moduen ba beste lankide guztieri bebai. Gehienak kobraute okidaurie ja, nik izinezi da beste bi edo hiru. Nik ja oso gatz ikusten dut, ze arazoa handie da. Da diru hori ipintzea nok ipiniko dauen, ba oso gatz ikusten dut, ba rugby taldea berak diru hori ipintzea.
9: Arratiako Arantzazu herriko elizpean, arratsaldeko

0: Tardietan elkartuko dira kaltetuak eta klubeko kideak etorkizunean zer gertatuko den argitu asmoz.
1: Igorren gertatu den honek, Gabonetan loteria partizipazioak saldu dituzten beste talde batzuetan eraginik izan ote duen jakina izan dugu goizak gaur. Salmenta horrekin lotzen duten dirua urteko aurrekontuen zati garrantzitsu bat baita. Kirol taldeen kasuan esate baterako materiala berritzeko erabilioi dute edo bidaiak finantziatzeko. Hortaz, azaldu digute, igaurreko kasuarekin kezkatuta geratu diren arren, ez duetela momentuz planteatu ere egin Gabonetan loteria hori saltzen uztea. Hori bai, kontrol neurri zorrotzak ezarritan, ere azarri egi, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, Durango errugbi taldean, Irungo superamara bat atletismo taldean eta Kaiku arraun elkartean egin dugu galdera. Urtero, 4.000 partizipaziotik gora saltzen dituzte, eta argi utzi digute Naia Txapartegi, Kaikuko idazkariak, Gorka Soto, bateko arduradunak, eta Uri Barrutieta, Durango errugbi taldeko kirol zuzendariak.
3: Momentuz jarraituko dugu egiten.
4: Gogo behintzat, esekituko dugu.
5: Printzipioz ez dugu uste baldintzatuko dagoen.
2: Kezka eragin diela bai, igorreko kasuak, baina ez dutela planteatu ere egin Gabonetan partizipaziorik ez saltzea.
4: Guretzat loteria o ingresu forma bat da, klubeko bidaiak eta arropa olako gauzak erosteko dira eta importantea da.
3: Bai autobusak ordaintzeko edo arropak, bueno, urteko ekipazioak ordaintzeko, materiala berritzen dugu, ba gure arraunlarien...
2: Aitortzen dute, ala ere, urtero arriskuak dituen prozesua dela.
3: Uzten duzu loteriatako bat leku batean eta gerta daiteke gero tako hori desagertzea, dirua galtzea.
2: Eta horregatik kontrol neurri zorrotzak ezartzen dituzte.
3: Sorteoa aldu baina harina upi aste lehenago, txartel guztiak entregatu behar ditugu eta horren aurrekontu batein eta kalkulak ondoiz.
4: Nik eramaten dut, kontrola, klubeko beste pertsona sartzen da beste kontrol bat egiteko, zeintzat egiten dugu bi kontrol mota.
2: Aurten behar bada kontrolak are zorrotzagoak izango dira.
6: Goizak gaur.
1: Ordubiak eta 21 minutu dira ekialde hurbilan Iranen eta Estatu Batuen arteko akordioa orain oso gertu ikusten du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak.
7: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours.
1: Azken 24 orduetan aurrera pausu handiak egin dituztela adierazi du. Eta Iranek gainera akordioan nahi duela. Gerra aurki bukatu daitekeela adierazi du hortaz Trumpek, baina Teheranen, Estatu Batuen azken proposamena oraindik aztertzen ari dira, eta ez dago erantzun ofizialik. Ekialde hurbilan Mikel Aiestaran EITB-ren berri emalea.
8: Arratsaldeon, Washingtonek eta Teheranek mezu kontraiarriak zabaldu dituzte gerra amaitzeko negoziazioen egoerari buruz. Donald Trumpek dio azken 24 orduetan elkarrizketa oso onak izan direla, baina aldi berean bombardak eta berrien aukera jarri du mai gainean Teheranek Hormuz eta programa nuklearren inguruko baldintzak onartzen ez baditu. Teherandik atzerri ministerioko bozeramaileak baieztatu du Estatu Batuen plana oraindik azterketa fasean dagoela eta erantzuna Pakistani helaraziko diotela. Merkatuek baikortasunez erreakzionatu dute eta petrolio upelaren prezioak behera egin du. Baina gerra ez da gelditu. Israelek Beirut bombardatu du berriro, apirileko suetena indarrean sartu zenetik lehen aldiz. Eskualdeko analisten arabera erasua deseskaladaren aldeko saiakerak zuzenean zapuzteko mugimendua izan da.
1: Bestalde Global Summit ontzidian parte hartu zuten bi ekintzaileek oraindik atxilotuta jarraitzen dute Israelgo poliziaren eskuetan. Atxiloketa beste 6 egun luzatu ostean. Brasildarra da, atxilotuetako bat, eta jatorri palestinarra duen kataluniarra, bigarrena. Espainiako gobernuak Israelek Espainian duen ordezkaria deitu du bilerara.
9: Onartezintzat jo du atxiloketaren luzapena Jose Manuel Álvarez, Espainiako atzerri ministroak.
10: Ante la detención ilegal de Saif Abukesek y su traslado a Israel, exigimos su inmediata liberación.
9: Eta Saif Abukesek, Espainiar nazionalitateko ontzidiko kidearen berehalako askatasuna eskatu du Álvarezek, azpimarratuz besteak beste nazioarteko uretan atzeman zituztela. Abukesek, Tiago Avila, beste atxilotua bezala, maiatzaren batetik gose greba da eta atxiloketa luzatu diotela jakin ostean, egarri grebari ere ekin dio, Israelek Hamasekin lotura izatea leporatu die.
1: Bi egun barru, maiatzaren 9an, ospatuko da dakizuenez Europaren eguna, kontinentea erakunde politiko eta ekonomiko gisa bide gurutze batean dagoen unean. Gaurtik iganera bitarte, Europaren erronka nagusiak azertuko ditugu EITB-n, energia burujabetzatik hasita. Gaur egun, atzerriko energiaren menpekotasuna handia du Europako batasunak, eta hori irauli asmoz, Frantziaren eredura hurbiltzen hasita dago Europako batzordea geroz eta ozenago energia nuklearraren alde eginez. Parisen ditu gakoak, Xabi Ormazabal EITB-ren berri emaleak.
6: Parisen, martxoan, Ursula von der Leyenek onartu zuenean energia nuklearra alboratzea akats estrategikoa izan zela,
11: It was a strategic mistake for Europe.
6: Publiko frantziarrak irribarrerekin hartu zituen hitzak. 40 urte daramatza energia nuklearrak Frantziako iparorratza izaten, eta etorkizunean ere hala izango da, Emmanuel Galichet irakasleak kontatu digunez.
12: Electricité abondante.
6: Argindar asko, merkea eta CO2 birik isurtzen ez duenez deskarbonizazioan oso mesedegarri. Baina energia honen eragozpeen artean dago denboraren beharra. Azken erreaktorea eraikitzeko 17 urte behar izan zirela esan digu Pauline Boyer Greenpeaceko bozeramaileak. Historian bistripu nuklear larri izan dira bakarrik, baina hondamendia izan ziren biak ere. Grafelineko zentrala Fukushima bezala kostaldean dago. Europako handiena da 6 erreaktorerekin eta beste bi eraikiko dira bertan. Zer iritzi dute alboko herriko biztanleek?
13: J'ai même travaillé dans les cuisines de la centrale.
6: Emakumeenek zentraleko sugaldean egin zuen eta ez du inoiz ezer txarrik entzun. Egia esan hemen jende gehiena bizi da zentraletik. Beste bizilagun honek bikain labortu du egoera. Duela 40 urte jarri zutenean zalaparta handia egon zen, baina orain inork ez luke nahi kentzea. Hala eta guztiz ere, Frantziaren apustua ez da dena nuklearrera. Etorkizuneko proiektuak energia berriztagarriekin partekatzen ditu inbertsioak.
11: 100 milioi
6: 6 erreaktorerako. Horrek trantsizioa moteltzen du Paulinen ustetan. Eta Emmanuel ekargi du etorkizuneko mix energia etikoa zein den.
11: Eolien, solaire, hidrolique et nucléaire, c'est ça.
6: Frantziaren kasuan, gakoa, oreka bilatzea dirudi.
1: Paristik Londresera jo behar dugu, izan ere Erresuma Batuan, gaur egiten ari diren udal hauteskundetan, emaitza kaskarrak jasoko ditu inkesten arabera Keir Starmerren alderdi laboristak. Hala ere, laboristen beherakada horrek ez luke, konservadoren garaipena ekarriko eskuineko populismoaren gorakada baizik Nigel Faragek zuzendutakoa. Galesen eta Eskozian parlamentu hauteskundeak ere badituzte eta Eskoziako alderdi nazionalak boterari eustea aurreikusten dute inkestek anerroteta Londresen eite beren berri emalea.
14: Starmer lehen ministroaren alderdi laboristak porrot handia jasoko duela aurreikusten dute eta kontserbadoreek ere beheranzko joeran jarraituko dutela. Mapa politikoa erabat aldatu eta bipartidismoa amaitzea rote den dago jokoan gaurko hauteskundeetan. Farage ultraeskuineko populistak gora nabarmen egingo duela uste dute eta ezkerreko berdentzat ere emaitza onak aurreikusten dituzte. Ingalaterran udal hauteskundeak dira toki askotan eta autonomikoak Eskozian eta Galesen. Duela bi urte, Starmer kargura heldu zenetik izan duen frogak garrantzitsuena da eta erabakigarria izan daiteke. Eskozian, alderdi nazionalak agintean jarraituko du inkesten arabera, gehiengo osoa lortuko duen da zalantza. Eta Farageren reform alderdia izan daiteke Eskozian oposizioko indarrandiena, laboristen eta kontserbadoren aurretik. Galesen berriz, aldaketa espero da. Laboristak hamarkadetako nagusitasuna galtzeko zorian dira. Farageren reform alderdia eta Plaid Cymru alderdi galestarra parekatuta daude lehen indarra izateko eta haien atzetik hirugarren tokian geratzeko arriskuan da laborismoa. Ingalaterran jokoan dauden udaletan ere laborismoak galera handiak izatea aurreikusten dute eta Farageren garaipena.
1: Nazioartean beste arreta gune batzuk orduanetan, Lander?
15: Bai, ikusmin handiera gindu Leon Amalaugarren aita santuak eta Marco Rubio estatu batutako estatu idazkariak Vatikanoan eginduten bilerak. Argazkiak ditugu soiek eta bertan irribarre handiri gabe, baina abegikorra geri dira biak naiz eta Iranen aurkako gerrak aurrez aurre jarri dituen Vatikanoa eta Etxe Zuria. Bileraren atarian, Elizaren mezua oso argia dela adierazi du Leon Amalaugarrenak, evangelioa eta bakea zabaltzea alegia.
16: La misión de la Chiesa predicar el evangelio, predicar la paz.
15: Bileraren aurretik aita santuaren aurka egindu berriz ere Trumpek, gerraren aurka egotea Iranen programa nuklearra defendatzea dela esan baitio. Errusian larun bateko garaipenaren egunera begira jarrita dago Vladimir Putin presidentea. Plaza Gorriko desfile militarra izaten da urteko indar erakustaldi handiena, segurtasun kontuengatik ibilgailu militarrik eta misilik ez ateratzea erabaki dute aurten eta Putin presidentea babesteko ere neurri zorrotzagoak hartuko dituzte Dmitri Peskov gobernu bozeramalea. Ukrainaren eraso batek desfilea ez zapustea hori da Errusiaren lehentasuna eta bukatzeko hilketa berri bat ekialde hurbilean Gazan Hamid al-Jaya Hamaseko buruzagi nagusiaren seme bat hilbaitu Israelek 8 urtean Israelek hildion laugarren seme edo alaba da horietako hiru Gazan eta bat Katarren iaz Hamaseko zuzendaritza hiltzen saiatu zirenean esandakoa Hamid al-Jaya Hamaseko buruzagiaren laugarren kasu honetan semea hildu Israelek Gazan.
1: Atzera etxean eta beste giro batean. Gaur arratsaldean Iruñeko Gaztelu plazan emango zaio ofizialki hasiera Eusfera egitasmoari. Taupa Euskaltzalen mugimenduak sustatu du ekimena eta helburua da gurasoengan eraginez umeen egunerakoa euskaldunagoa egitea Igotzalkorta.
12: Galdera bat egin nahi dizugu. Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahiko zenuke? Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
17: Galdera horien bueltan abiatu da Eusfera egitasmoa 0 eta 12 urte bitarteko aurren gurasoengana jo dute ikastetxen eta euskara talden laguntzaz, helburua aurren egunerakoa euskalduntzea Uxueizko Eusferaren koordinatzailea da.
18: 0-12 urte bitarteko aurren gurasoei dago zuzenduta, gurasoak aktibatu nahi ditugu eta haiekin elkarlanean ba aurrengan eragin, haiek direlako ba gurasoek dute eragin maila handiena, aurrentzat dira ispilu, eta erreferenteak. Eta haiek dira ba euskaratekiko jarrera positibo hori erakutsi behar dutenak.
17: Etxean egiteko misioak proposatu dituzte ikusentzunezko jolas edo musikaren bidez esaterako baliabide jarri dituzte gurasoen eskura eta herrietan euspazioak sortzea ere bada helburua gurasoak eta aurrak batu eta euskaraz ekintzak eginez finean kontzientzia hartu eta ohiturak aldatzen saiatzea. Gaur Iruinean hasiera ofiziala maiatzaren 17 arte ekinaldi nagusia.
1: Aurre eskatu aurretik hasi berbaitu gurasoak etxean lanean ordu bitardiak jo berriak.
19: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Ez dago errepide sare nagusian aparteko goraberarik, segurtasun sailak esan digunez, eta hauxe hurrengo orduetarako Euskalmeteen pronostikoa.
20: Goiz dator eta eguzkitsu baten ostean datozen orduetan eguraldia ezegonkortu ze joango da, bero deiak ugarituz joango dira eta zenbait lekutan ba trumoi zaparradak botako ditu eta baliteke gainera handiak izatea, izebola da gogorrekin. Dena den zaparradak ez ditu denean botako, beraz leku askotan ateri egongo da. Eta bihar ostirela hegoekialdeko haizea nabarmenduko da izelekuetan batez ere eta ondorioz temperatura minimoak eta maksimoak gaur baino pare bat gradu gorago geldituko dira. Goizak gaur bezala xelasai izango da, ostarte politiak gailenduko dira, baina arratsaldean berriro ere ekaitzetarako joera hartuko du.
21: Maiatzaren 8, 9 eta 10ra, plana Karrigorriagan egiteko egunak izango dira, klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri batekin. Adin guztientzako ekitaldiak, nazioarteko eta tokiko konpainien programazio landuarekin. Eta ez kezkatu eguraldiagatik, dena prestatuta dago eta zure zain izango gara, Karrigorriagako klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri honetan.
22: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
19: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manu Etxezortu, arratsaldeon.
1: Kaixo, Maite.
0: Euskal Herria zuzenean jaialdia urtengo kantari eta musikarien zerrendari da osatzen.
1: Bai, uda pixkanak arrimatzen ari zaigu, Maite, eta udako musika jaialdiak ari dira bere urtengo asmoak zehazten. Esate baterako EHZ Euskal Herria zuzenean jaialdiak urte urren esanguratsua du. 30. edizioa dutelako, ekainaren 26-tik 28-ra, engute arberatze zilekoan. Orain arte jakinarazitako zerrendari beste hiru izen erantzi dizkiote, Shak, Kete Kalles, eta Niña Coyote, eta Chico Tornado, EHZ-tan, Maite.
0: Kete Kalles niri esateko moduan zaude, Manu, ni banoa eta.
1: Arratsaldera pasaio.

0: Coyote eta Chico Tornadok Bala bikote galiziararekin batera gaur plazaratu duten Abrazo de Radeiro kantua da huxe. Argiteratu berri den Ategorrietan Fisterra komikiarekin dago lotuta gainera, haren soinu banda dela esan genezake. Komikia eta hortaz kantua Ategorrietako Sarraskiaren aritik datoz, entzun ondo historia, 1921 urtean Guardia Zibilak Pasaitik zetozen arrantzale eta langile manifestariei tiroka hasi zenean gertatu zena kontatzen du abestiak. Galiziar marinelak ziren batipat, haien lan eta bizi baldintzak askarrak salatzen ari zirenak Espainiako bigarren errepublika aldarrikatu eta gutxira. Abrazo de Radeiro galegoz, azken besarka da, euskarara ekarreta, Bala eta Niña Coyote eta Chico Tornadoren kantua, eta azken hori esan dugu albiste dela, Niña Coyote eta Chico Tornado aurtengo EHZ jaialdian izango direlako. EHZ ekainan izango da, baina horren aurretik eta beste estilo batean, baina euskal musikari oso lotuta Errenteriako musikaste. Realaren kopako garipena dela eta azken aldian askotan entzundako Realaren ereserkia sortu zuen kompositorea omenduko da urten Errenteriako musikastek, Ricardo Sabadi. Donostiara zen Ricardo Sabadi, 2009 urtean hiltzen, baina orain dela gutxi, apirilan bete da bere jaiotzaren mendeurrena. Realaren ereserkia sortu zuen, Sabadik baina musikarako beste hainbatan ere bai, suite sinfonikoa, piano eta orkestrarako kontzertua, eta gainera, abes batzentzat, doinuak! Errenteriako musikaste jaialdiak beti berreskuratzen ditu Euskal Herriko kompositoren doinuak eta laxe egingo du aurten aipatu dugun Sabadi kompositore donostiararen eta Juan Crisóstomo Arriagaren kasuan. Musikaste igandean hasiko da Errenterian eta datorren asteko larunbata bitarte luzatuko da. Azken egunean gainera Euskadiko Orkestra eta Andra Mari abesbatzariko dira. Antzerkia, antzerkia antzokitik atera eta auzoko taberna naiz lokaletara pasa. Horixe egiten du Poltsiko antzerki jaialdiak Donostian, hilaren amaiera bitarte, emanaldiak ostegunetik igandera izango dira ohi bezala, eta beste Poltsiko sorkuntzako lan irabazleak antzeztuko dituzte. Hala esan digu Ana Loiarte, Donostiako kultura zinegotziak.
1: Eta urten, jasotako proiektuaren irabazlea, taxi antzeslana izan da, Idoia Garcesen eta Mikel Martinezena. Eta bigarrena finalista geratu da Euskal Musikarekin kontuz antzeslana, Tesan Donegi eta Ainhoa Aierbelena.
0: Bain, justu, Ainhoa eta Tesaren antzeslana, lana, gaur bertan izango zue toki berezian, Añorgan, Rezola Zementu Fabrikaren Museoan izango da antzerki emanaldia. Poltsikon eskainiko diren antzeslan guztiek umoretik eta kritikatik joko dute. Horren adibide da esate baterako Alazne Etxeberriaren artifizial bakarrizketa makinen aurrean ezurmamizko personak aldarrikatzen dituena.
2: Argi dago, hemen Donostian urtero egiten den Poltsiko antzerki jaialdi hau ezingo dala inoiz adimen artifizialak egindako ezerrekin ordezkatu. Antzerki pieza bat ikusterakoan, edo egiterakoan, bizitzen ditugun emozio guzti horiek, ezingo ditu inoiz ChatGPT-ek sortu.
0: Hortxe aldarrik apena. Gaurtik maiatzaren 24 bitartean, Poltsiko antzerki jaialdia Donostian. Eta liburu berrien atalean, Juan Luis Zabalaren Agerre. Kalean da, aita eta alabaren arteko harremanak, eta belonaldi batek besteri pasatzen dion oinordetza, eta oinordetzaren zama. Juan Luis Zabalak irudikatu ditu alaba gaztea eta 60 urteren bueltan dagoen aita. Aita Euskal Herrian bizi da eta alaba berriz Suedian eta WhatsApp bidez komunikatzen dira.
3: Alaba Malmon bizi da, euskalduna da, euskaltzalea da, abertzalea da, baina ez dakit non biziko dan eta ez du bizitzen euskaltasuna aitak bezala. Ez hori lotzen denik beste kontu batzuekin batera globalizazioarekin eta deslokalizazioarekin.
0: Juan Luis Zabalak Agerre izeneko liburu plazaratu du Erein argitaletxaren eskutik. Zinek ere izango du presentzia gaurko saioan, Bilboko Fant jaialdian izango den Euskal Ekoizpenaren eskutik. Eta nola ez, Veneziara joko dugu, orain dela 50 urte, Euskal Artistek hango arte bihurtekora egin zuten bideia gogoratzeko egunak direlako hauek. Orain dela 50 urte, Veneziara joandako artistek ikurrina erakutsi zuten, orduan hemen Euskal Herrian debekatuta zegoen ikurrina 76. urtean izan zen hori, ikurrina hemen 77. urtearen hasieran legez estatu zuten. Ikurrina. Martin Zabaletak Everesteko gailurrera heldu zenean ikurrina jarri zuenean bezala, guk iruretan jarriko dugu ikurrina gaur lanak amaitzerakoan.
4: Euskadi Irratian Kultur Leioa. Manu Etxezortu.

0: Astea osatzeko, azken bi emanaldia ditu gaur eta bihar Euskadiko Orkestrak, gaur eta bihar, Donostiako Kursal Jauregian. Egunotako emanaldietan orkestrak alboan ditu Donostiako Orfeoko kantariak eta nazioarteko kantari bakarlariak. Eta egunotako repertorian berriz, Bach, Richard Strauss eta Mendelssohn. Gaur arratsaldean Donostiako Kursal Jauregian ariko da Euskadiko Orkestra eta zubia pasata Urumea ibaiaren beste aldean Victoria Eugenian beste orkestra bat ariko da, beste erabatekoa. 50 urteko ospakizunetan dabilen orkesta Mondragon ariko da gaur Victoria Eugenian. Donostian bertan sortu zen taldea, komila artean eroa. Eta menderdia ospatzeko emanaldi berezi izango dute gaur arratsaldean 50 urte orkesta Mondragonek. Eta 50 urteren ondoren, Euskadi Veneziara itzuli da. Orain dela 50 urte, Euskal Artistek Veneziako biurtekora, arte garaikidearen nazioarteko biurtekora egindako bidaiako goratzeko modua da, I Baski Ala Bienale, 76/2026 proiektua. Euskal Ordezkaritza egun hauetan Venezian da. Eta Venezian egin du iragarpena Jaurlaritzak. Lanean ari da, 2028 aurrera, Veneziako biurtekoan, Euskadik, bere espazio propioa izan dezan. Halaxe iragarri du gaurgoizean, Ibone Bengoetxea, lehendakari orde eta kultura sailburuak Venezian bertan. Maite Alustiza.
1: Duela 50 urte Euskal Herriaren ahotsa eraman zuten toki berean Veneziako Eskola Grande San Giovanni Evangelistan oroitu dute gaur artista taldeak egindakoa bideo baten bidez, hala zioen artistek zabaldu zuten manifestuak.
2: Eta aintzakotzat hartu bagaituzue, gutxi bagara ere, gu, euskaldunok, ezin garail. Zeren orain, elkarrekin, gizaki libreak berreskuratu nahi baititugu. Herri askeetarako.
1: Veneziara joatea ideia ausarta izan zen eta arnaz berritze bat artistentzat eurentzat Jose Mari Zabala zinema zuzendariaren hitzetan.
3: Muga darenean zure idea da muga hori buskatu edo lertu edo erabat aldatuta itzulen entzan.
1: Zabala bera Veneziako ekitaldian egonda Ibone Bengoetxeak eskerrak eman dizkio, haiei esker 50 urteren ondoren Euskal Herriko ordezkaritza bueltan delako. Kultura nortasuna zabaltzeko tresna gisa aldarrikatu du lehendakari ordeak eta iragarri du lanean ari direla Veneziako biurtekoan espazio propioa izateko.
4: Gure helburua argia da. Euskal sorkuntza artistikoa nazioarteko erakusleio honetan etengabe proiektatzea.
1: Gaur eta bihar Ibaski Ala Bienale proiektua aurkezten jarraituko du Venezian Euskal Herritik joandako ordezkaritzak.
0: Veneziara joana da Irene Larraza Etxepare Institutoko zuzendaria. Irene, kaixo, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai Manu.
0: Orain dela 50 urte Euskal Artisten antzera joan zarete Veneziara eta beraiek egondako toki berean izan zarete, nola sentitu zarete, ze sentitu duzue? Irene.
5: Bueno, ba oso gauza berezia da, ezta? Duela 50 urte euskal, bueno, artista, poeta, eragile politiko eta bar elkartu ziren autobus bat bete eta Venezianaino etorri ziren, ez? Haien parte eta izan ofiziala berez, baina bai egia da, ba frankismoaren amaieran eta haien ahotsa altxatzeko toki bila zebiltzatela, ba hemen toki bat egin zioten udaletxeak bueno, errestu zien ba bi espaziotan haien jarduerak egitea eta bi hoietan gabiltza gaur, ez? Gaur goizean bueno, holako irekierea ekitaldia bat izan dugu, San Giovanni Evangelista Eskola izenekoan eta gero ba zuk epetuzun jardunaldi edo kongresutxo akademikoa une honetan Kafoskari Unibertsitateko auditorio bat danean, Santa Margarita, baino garai batean cinema moderno zena, nun hainbat ikusentzunezko erakutsi ziren, ez? Beraz bai, ederra da, bi gune horietan egotea, ura gogoratzea, aztertzea, ulertzea, zergatik gertatu zen, zer garrantzi daukan, eta areago joatea ere, ez? Hirugarren toki bat ere hartu degolako, ba egungo arte garaikidea erakusteko.
0: Bai, orain dela 50 urte, Venezian egon zen Jose Mari Zabala, zinegilea, gaur zuekin da hor, baita ere Venezian, ez da?
5: Bai, bai hementxe da, eta gainera bere lan ura, ona ekarrizuna xut ikusentzunezko abanguardiako ikusentzunezko ura, ba hemen da berriz ikusgai, besteak beste.
0: Atzo egon nintzen pixka kuriosidadez begiratzen axuteko irudiak eta oso irudi berritzaileak dira egin ziren garaian egindakoak izateko, eh?
5: Bai, bai, garai hartan ona ekarri zuten izan zen batetik eta oso, bueno, zentrala izan zen aldarri politikoa. Eta horregatik mai inguruak eta inbat itzaldi eta barre eman zituzten. Bestetik musika eta bueno, poesia, musika eta bai puntu experimentala zeukana, ez? Kimilikilik Mikel Laboa eta artean haien aldetik, baita ere ikusentzunezkoak erakutsita, eta azkenik bueno, beste orduan oso abanguardiako piezak ziren Amalur, Basterretxea eta Larrukertena, Axut, Jose Mari Zabalarena, eta Arri Luze, Jose Anzen Rebollero dena. Horrekin batera, Sistiagak egindako beste film hori nun, eta filmeko zeluloidea eskuz eta pintatu zuen, eta barba, hori ere ikusgai izan zen. Ez, eta bostoiek orduan erakutsi, eta aurten ere bai. Aurten ere bostoiek ekarri ditugu, erakusketa txiki batera, berez ikerketa kasu gehitu dioguz, bueno, zabalik dagoen esparru bada, ez? Artium Museoak egin du lan, bueno, komisario Zalana erakusketatxo horretan, eta segida emango dio, ze, bueno, hemen azidan horrek jarraipena izango du Artium Museoan azaroan.
0: Bai.
5: Eta orduan, egin deguna izan da, orduko lanak ere kutsi, eta parean gaurko lanak ere ipini, beste disiplina eta beste abanguardia batzuk
0: erakusten. Bai, adibidez, eraman dituzue Mari Puri Herrero eta Damari Hispanen lanak, eta ondo eskontzen dira ordukoak eta horrengoak?
5: Izugarri ondo, eta gainera oso izpilu komplexu eta interesgarria osatzen dute, ez? Garai hartako egile guztiak gizonezkoak dira, eta gaur ona ekarri ditugunak danak emakumezkoak, adibidez. Eta gainera, belaunaldi desberdinetakoak. Bueno, denetan veteranoena edo, Mari Puri Herrero da, eta bere Burgoseko epaiketaren inguruko lan batzuk ekarri ditugu. Bueno, ura izan baizan oso momentu, bortitza eta importantea baita ere, eta besteak beste, bueno, nazioarte mailan begirada gure kasuan ere jarri zuena, ez? Eta orduko partaidetzaren arrakasaren atzen ere bazegoena. Bueno, jakin mina zegoelako, ez? Egoera politikoa dela eta. Baina, bueno, baita ere karri dugu Damari Hispan, oso artista gazte baten dobla pieza, berez ikurriñaren dekonstrukzio moduko bat eta planteatzen duena, bueno, identitateak badira, berdinak edo behar badagaratzen diren identitateak dira, ez? Euskaltasuna ere orduan eta gaur bada, gauza bera, baina izan daiteke behar bada garapena izan duen kontzeptu bat eta hori islatu nahi du obra horrek. Eta gero azkenik, orduan ikusentzunezkoak balin baziran, benetan abanguardia eta experimentazio toki, oraingoan apostu egin dugu performance aldera, ez? Une honetan, bueno, jende asko klantzen du baita ere disiplina hori, eta segurazko ez da gehien ezagutzen dan, edo hain askori hain ulargarri egiten zaiona, eta hain zuzenean horregatik egin dugu apostu hori, ze garai hartan ere abanguardia ekarri nahi izan zuten, ez? Beraz, kaso horretan, arduradunak edo, performantzak eskeineko dituztenak, izango dira, Itziar Okariz, gaur arratsaldean justu, Irrintzi eskeineko edo Palazzo Contarini gure, bueno, erakusketa hori hartzen duen gune horretan, eta gero Tripak, kolektiboak, horiek bitokitan izango dira. Batetik itxiko dute Alor Akademikoko jarduera, orain Auditorio Santa Margarita, Ka Foscari Unibertsitatekoa, eta bihar, kontarini erakusketako horretan beste bat egin gonte.
0: Bueno, horrein dela berrogeita marrote bezala, Euskal Ordezkaritza bat Veneziako arte garaikidearen biurtekoan, eta Euskal Ordezkaritza horren buru Ibone Bengoetxea, lehendabiziko lehendakari orde eta kultura sailburua, eta Bengoetxeak gaur goizeko itzaldean iragarri du, lehen entzun dugu, Eusko Jaurlaritza ari dela lanean, Euskadik bere espazio propio izan dezan, 2028ko biurtekotik aurrera, biurtekoan espazio propio izateak Irene egundoko zabalkunde emango lioke euskal artisten lanari, ezta?
5: Bai, emango lioke zabalkunde artisten lanari eta emango lioke ikusgarritasuna gure herriari, gure nortasunari eta gure kulturari, ez? Eta emango lioke garrantzia kulturari munduan nor garen erakusteko daukagun aukera horri. Bueno, aurtengo hau prestatzen denbora daramagu eta bienalarekin aspaldi gabiltza harremanetan baita ere, esan beharra daukat Alor Akademikoko programa badagoela Bienal Sessions Alor Akademikoko programa ofizialean txartatuta eta bueno, urrun nahi izango litzateke espazio propio bat edukitzea. Bueno, nire ustez oso ederra litzateke herri bezala beste toki baten kokatuko gintuelako euskal arteari ere beste, bueno, tornuia bat emateko lekua eta postua izan litekelako. Baina beti ere, aztu gabe, urte hauetan guztietan, euskal artista asko egon dela bienalean. Euskal artista, zerrenda luzea xamarra da, egon diranak nazioarteko aukeraketan, Espainiako pabilloian ere egon direnak, eta usten detorren osagarri ere izango litzatekela. Neurri batean, honekin esan nahi dudana da, Euskal Arteak baduela maila edo nora iristeko, pabelloi bat jarriko ez bagendu ere, edo sortuko ez balitz ere, jarraituko duela bienalak Euskal Artea izaten, baina eukiezkero herriak izango luketoki bat gainera, ez? Eta, bueno, pues hori gertatuko balitz edo gauzatzen balin bada, pentsatu nahi dut oso albiztuna dela denontzako.
0: Bueno, benetzen bera, zango arte bi urtekoan, Euskal Ordezkaritza orain dela 50 urte bezalaxe. Irene Larraza, Venezia bertatik jardun zaigu, Etxepare Institutoko zuzendaria, eskarrik asko horrekin egotagatik, Euskarateko Kultura Zurla Joan.
5: Zuei, besarka bat.
0: Veneziatik Bilbora, izan ere Fant, Bilboko zine fantastikoaren jaialdiak, bi arrasiko du bere 32. Edizioa. Hoi bezala, orezko sariak entregatuta. Arantzazu Kalleja, musikari sortzaileari, eta Eugenio Mira, zuzendariari, emango dizkiote sariak Fant jaialdian. Eta astapen galaren ostean, ikusalko ditugu Fant laburrean, Euskal Filmak bildumako film laburrak. Euskal sorkuntza fantastikoaren neurria hartzeko erabikaina, eta Fant mundura sartzeko atari ezin hobea, Iker Zabala.
6: Hamar film ikutu fantastiko nabarmendunak, naiz eta denek baduten gure mundu ezagunarekiko lotura. Horrela, errealitate garaikidearen inguruko hausnarketen bide emankorrak zabaltzen dira. Hori da, adibidez, Glory Hole-en kasua, festa gau batean ematen den komedia desenfrenatua, edo Aziza, El Último Hombre Bueno, rol jokoak eta invokazioak tarten dituen Buddy Movie-a. Ruben Arbide lehenaren montatzailea da, eta David Ontoria bigarrenaren zuzendaria.
7: Glory Hole, no, ba, zuraren bestaldetik, kormaren bestaldean, badauden jorratzen diren gaiak gaur egun ere ikusten ditu dala egunero telebistako albisteak ikustean, beraz. Gutxein ez hori espero dute zuekin gelditzea. Glory Hole-en parafernaliaren atzetik dagoen mezua, bada azkenean gure historiaren bihotza.
8: Historia non rol joku batean daude, jolasten, eta nahi gabe, ba, deitate afrikar bat inbokatzen dute, bale? Eta nola esperientzia hori duen pisua 30 urte geroago bi lagunetan.
6: Badira ikusentzunezkoen alorrean lehen urrats profesionalak dituzten zuzendariak, esaterako Daniel Gomez Mujika eta bere elagujero laburra. Sorkuntzaren alorrean esperientzia eta sigilu bereizgarria dutenak ere badira, esaterako Be Alemak zuzendutako El Cuerpo de Cristo animazio lana, edo Sesena eta Umea, entzungo dugun Igor García Piñasek zuzendua.
9: Ni etite kontatu zidan historia baten ondorioz, ipuin bat zen, ipesazen nuen, ba, hori, kondaira bat ipuina zela, bueno, gero, egia zela, kontatu nintzenean, ba, bueno, esan nuen, ba, horren historia bat egin behar dut.
6: Generoaren konbentzioekiko jokoak ere badira esaterako Daniel Garai eta Laura Barkinen Azpian edo Aitor Molinaren Ariaren Amaieran. Eta Euskal Historiaren atea ere zabalduko du Ekaitz Bertizen Errekasoko Hortanek.
10: Joxe bi pertsonaian historioa. Nafarri paraldeko baserri batin, Frantziako muga bertan dugu, frankismo garaian gurar basuk kontrabandua egin behar izan zuten bizia aurrera atetzeko. Azkenin komunitate oso bat sortu zuten, sare oso bat, herri guzia involukratu zagon lan honetan. Joxe pin lana izan beharko da aita kontrabandistan paketia eraman Frantziako bertzaldera, eta Joxe pik beldur bakarra du, eta da lamia agertuko zaiola basoan.
6: Egoitz Diaz Ibargoitiaren Ultima Salidak eta Oian Gaztesi eta Ander Arrietak zuzendutako Arditurrik osatzen dute aurtengo Fant laburrean bilduta.
0: Musika pitin bat, Jazaldiak eta Ezgabe Fundazioak Jazeineren 12. Edizioa aurkeztu dute, Uztailaren 22-25 egingo da, Victorio Eugenia Antzokian Jazeine, eta guztira 8 kontzertu izango dira lau saio bikoitzetan. Estatu Espainiarreko jaz erakustaldi garrantzizkoena da, eta talden artean Noa Lur abeslari bilbotarra topatuko dugu, Ainhoa Agirre.
11: 45 minutuko emanaldiak izango dira, bi talde eguneko, eguardiko 12:30 hasita. Noa Lur abeslaria esateko, Angie Ovine flauta jotzailearen ondoren irtengo da, Victoria Eugeniako estenatokira, eta boskote formatuen aurkeztuko ditu Multipolar disko berriko kantak.
12: Hitz egiten du nola pertsonak krisol bat garen, ez gara gauza bakar bat, baizik eta sentimendu eta gauza askoren nahasketa gara, eta horrezegatik gain eklektikoa da, ez da. Bertan badago euskal musika, jazz, rock, grup.
11: Noa Lurrek ez dioskunez, areto eta antzokietako estenatokietara iristea oso zaila egiten zaie, eta oroar artistek ibili behar izaten dute programatzaileen atzetik. Ez darritzekoa ba, Jazeineren deialdi honetan 148 taldek izena eman izana. Abeslariaren esanetan, erakusleio gutxi dauzkate eta Donostiakoan garrantzitsunetarikoa da. Nazioarteko jazz jaialdietako programatzaileak bertaratzen baitira. Jazzenerako aukeratu dutelako pozik agertu daba.
12: Baina aurten zerbait gertatzen ari da, diru gutxiago dago eta aukera gutxiago. Eta bai badago hori sentimendua orokorrean, egon behar garela gu programatzaileen atzetik, bai, zailtasunak. Momentu iluna kulturaren txat, merkatuaren aldetik, artearen aldetik, pasada bat da, oza, kalitatea, bikaina.
11: Ainhoa Bidaurreta Bilbotarrak, Noa Lur izen artistikoaz ezagun denak, bi proiektu aurkeztuko ditu Donostiako jazaldian. Batetik, multipolar diskoa jazenen uztailaren 23an, eta urrengo gunean, txiki jazen, Jazz for Children ikuskizuna.
7: Inigo Elosegi, Inigo, kaixo, arratsaldeon.
6: Kaixo, arratsaldeon.
7: Zuen etxean musikarik entzuten alda.
6: Bueno, pitxima bai, baditu, abestiren bat badaukago gure antzen lanea bai.
7: Bueno, etxeak zenbat burua uste ematen dituen, batez ere etxerik ez daukazunean.
6: Bai, ia gai hau denona otan da, hola.
7: Puri-purian dagoen gai hau, batez ere gazten artean, ez da?
6: Bai.
7: Gurasoen etxetik aldegi nahi du gazte jendeak normala den bezala, emantzipatu nahi dute, eta nora joan, eta ze modutan joan, ez da?
6: Bai.
7: Hori da burua ustea undia, ez da?
6: Gaur egun dagoen arazo, bueno, larrienetako bada, ez? Gazteengan, oraintxe bertan. Eta, bueno, gure antzeslana horri buruz dijoa.
7: Bai, zuen antzeslana da etxea. Etxean sartzen dira Eneritz Sánchez, Iñigo Elosegi eta Iñaki Zid, edo beste modu batera esan da, Itxaso, Pello eta Sebas. Sartzen dira hor, etxe horretan, makina bat konberia bizitzen dituzte, baina konponbide bat daukate, etxe bizitzaren arazoaren zat, hori da zen helburua, ez ongi pasatzea gehiago, ez?
6: Ez, antzelan nahen
7: helburua. Hortarako daude politikariak, ez? Egunen batean konpontzeko etxe bizitzaren arazoa.
6: Hori da, ez, antzeslanaren helburua azken finean, bueno, publikoak ongi pasatzea, ez?
7: Bai.
6: Egia da, bueno, badala antzeslan bat pixkat hausnarketarako ematen duna, baina, bueno, soluzioak ez ditu ematen ez.
7: Aha.
6: Honen inguruan.
7: Bueno, beraz, etxe batean topatuko dute, elkartopo egingo dute, esan dugu, Itxasok, Pellok eta Sebasek. Bueno, antzeslan hau prestatzen hasi zineten, zera, egonaldi batean, udalbiltzaren geuretik sortuak programaren baitan egon zineten hiriburun, antxe sortu zen, antzerkia eta antxe egin zen, lehendabiziko emanaldia, ez da?
6: Hori da, bai, bueno, aurreko urteko diru laguntzaren, geuretik sortuaken diru laguntzarekin sortu genuen etxea, eta bertan egon ginen hiru astez, hiriburun, eta bertan estreinatu genuen urtarrilaren 18an, eta egia esan oso kontentu gaudela emaitzarekin, bai.
7: Eta gero, bueno, egin duzu Euskal Herriko itzulia, egon zarete Ordizian, Aulestin, Ataunen, Baztanen, Donostian, Larrabetzun, Muxikan, Pasaian, Larraunen.
6: Bai, egia emanaldi asko izan ditugula orain arte, egon gera egia esan topera, baina orain, bueno, daukagun larun bat ontan, Mutrikun emanaldia,
7: Mutrikun
6: arratsaldeko 7etan, eta gero ja, urritik aurrera, dazkago urrengo emanaldiak.
7: Vale, hori ja udazkenean, baina jendeak apunta ezala, larun batean denok Mutrikura.
6: Hori, bai, Mutrikura arratsaldeko 7etan, ikustet oso, bueno, bai, tokia polita da, eta bueno, aukera, azken aukera esan dezagu.
7: Bai.
6: Ikusteko.
7: Ez du ez darresan tramari buruz, baina ez dakit merezi duen, egokina da zuen obra ikustera joatea, baina bueno, Pello, etxe bila dabil, beste gazte asko bezala, eta 300 euroren truke, lortuko du egundoko mauka, etxe handia eta dotorea, baina handi bat ere badago, eta da, beste bilagunekin konpartitu behar duela etxea, eta gainera, oetik altxatzen ez den amona zaindu behar duela.
6: Hori da, bueno, egia esan dugun bezala, antzeslana etxe bizitzari buruz dijoa, baina hor badago beste gai bat dana zaintza, ez?
7: Zaintza, bai.
6: Zagit, spoiler asko dan esatea hor, bueno, zer gertatzen dan, baina, bai, abia puntu bezala da, bueno, Peiok lana galtzen du, bikotekideak uzten du, eta etxe bizitza gabe gelditzen da, ez?
7: Bale.
6: Hori da abia puntua.
7: Ez da, beste spoilerra jende asko digaz pasako zai horrela zerbait, ez?
6: Bai, baina, bueno, hori da antzeslanaren abia puntua. Eta orduan gero, bueno, horrazten da gatazka, ez? Bai. Etxe bizitza hori zergatik dan hain merkea, hor dago, bueno, beste zerbait, da hor etxe bizitza horren barruan, eta, bueno, hor hortik aurrera ba
0: argituko dira sekretuak, ezta? Ta jendea kontu pasako du. Nesta arazo hor dagoen, ta arazo izugarria den etxebizitzarena, alokairuak oso garesti, prezioak oso garesti, etxebizitza erostea are garestiago, baina bueno, bentsat jendea kontu pasa dezala. Suena antzeslana ikusten, eta hausnertu dezatela gero.
6: Hori da, bai, azkenean nik esango nuke, nien aiz idazlea, azkenean hau Iñakitik idatzi du, eta esango nuke oso fresko idazten dula, oso, bai, oso divertigarri, ez? Azkenean gai asko ikutzen dira, ez? Jorratzen dira, baina beti umore puntu hortatik, ez? Orduan jendeak oso ondo pasatzen du, baina, bueno, hausnarketarako ematen du, ez?
0: Bai, bueno, esango dugu parentese artean zure taldekide Eneritz Sánchez eta Iñaki Cid, hemen txegoten direla estudio honetan, bai pasa saioan, Olai Urtiagarekin, ostiretan,
6: eh? Bai, gaur neri tokatu zait, azken esan jate benga, zu, jo, nesela ingiz juten.
0: Gure ordezkari Euskadi Irratian.
6: Eta kostata, bai, onto.
0: Bueno, larun batean beraz itzordua, zer urtean esan duzu mutrikun?
6: Zazpiretan.
0: Antxe, etxea. Inigo, eskerrik asko, gure netortzagatik Euskadi Irratira. Bueno, supergrasen kanta zoragarria ustaragatik aukeratu dugun bihar azalduko dizuet. Gauza bakarra falta zaigu esateko arratsaldeko hirurak badatozela, albisteak entzuko ditugu, eta gero segidan, Joseina Etxeberria, jo!
13: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
14: Arratsaldeon, azken ordukoan nazioartetik, Austriatik, Linz hirian, jatetxe baten atarian hiru lagun hildituzte gutxienez tiroz. Poliziak dio berreskuratu dutela jada arma. Informazio gehiagorik ez dute eman oraingoz, naiz eta bertako prentsak dioen, gizon batek bi emakume hildituela eta ondoren arma berarekin bere buruaz beste egin duela, horiek lirateke hiru hildakoak. Eta Europan jarraituta, Bruselan kasu honetan, adostasunik gabe edo espresuki horretarako baimen gabe adimen artifizialaren bidez sortutako irudi sexualak debekatzea onartu du gaur Europar Batasunak, Europar instituzioen artean akordioa lortu dute horretarako. Grok eta Isa sare sozialari eragin beharko liokeen auzia da hau, Brusela, Aitor Sagartzazu.
15: Arratsaldean bai, adimen artifizialaren legean xedapen berri bat gehitzea adostu dute Europako erakundeek. Debekatzeko adimen artifiziala erabiltzea onespenik gabeko irudi sexualak edo intimoak zein aurren abusu materialtzat har litekeena sortzeko. Aurtengo abenduan sartuko da indarrean debekua eta eragingo die irudi motori sortzea soilik helburu duten adimen artifizial ekosistemei, baita beste erabilera batzuk izan ditzaketenei ere, beti ere segurtasun neurri nahikorik ez baldin badute edukia zabaltzea ekiditeko. Arbako kalari negoziazioa ardura izan duen eurodiputatuak adierazi du, argi utzi nahi izan dutela, ez dutela onespenik gabeko edukirik onartuko Europan.
16: We wanted to have a clarity on what we think about it in Europe, that we are not accepting that kind of nudification.
15: Eta bez, neurri gokiak diseinatzeko dei egin die sistemen kudeatzaileei.
14: Gertukoetan berriz, Juan Maria Burto Bilboko alkateak bihar du lehen agerraldi publikoa atzera karguan martxoaren 9an Aldakako ebakuntza egin ziotenetik. Hasia zen azken egunetan bere karguari dagozkion lanak hartzen, baina ateak itxita. Bihar baina ekitaldi batean parte hartuko du Aburtok, Kastainoseko udaltegian, salbatzaile dantza taldeko sortzaileari omenaldi plaka jarriko baitiote bertan. Eta gertukoekin jarraituta, epaileak kartzelaratu egin ditu Donostian, Herrera asteleneko sutearengatik atxilotu zituzten bi norbanakoak. Herrerako Sardoia Otisen pabilloietan izan zen sutea, eragindakoa izan zela uste izan da hasieratik, horregatik atxilotu zituzten bi norbanakoak, gogoratu pertsona bat ospitaleratu behar izan zutela gainera eta beste hiru hartatu kea arnasteagatik. Esan bezala, bi atxilotuak kartzelara bidali dituzte, lehen ere izan dira ezbeharrak Herrerako gune industrial honetan eta Donostiako udalgobernuak aste honetan esan du, pabilloi horiek ustu nahi dituela lehenbailen etxerik gabeko asko bizi baitira bertan. Ertzaintzak bestetik kanpaina berezia egingo du bihartik eta asteburu osoan udaltzaingoekin elkarlanean gidariek sakelako telefonorik ez dutela erabiltzen kontrolatzeko. Mugikorrari begira ez duzu errepidea ikusten. Lelopean egingo duten kanpaina da, gogorazi baitute, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan errepideetan iaz hil zirenen 140 arretarik gabe gidatzeak eragindako istripuen ondorioz zendu zela. Kausa arruntagoa da hori, azkarregi gidatzea edo alkola kontsumitzearen baino. Gogoratu gainera, gidatu bitartean sakelako telefonoa eskutan eramateak 6 puntuko galera ekar dezakela. Autoa semaforo gorri baten aurrean edo ilara batean geldiri dagoenean ere bai. Errepidetan hain zuzen ere gainerakoan eta une honetan aparteko goraberarik ez, eguraldiari dagokionez, eguzkitsu orain arte, baina arratsaldean ez egonkortasuna areagotuko da eta zenbait tokitan trumoi zaparrada batzuk bota ditzake. Zaparradak hegoaldetik iparraldera mugituko dira. Haizea hegoekialdetik barnealdean, iparekialdetik kantauri isurialdean eta bizi xamar kostaldean temperatura maksimoek gora egin dute zertxobait, 19-21 gradu artean errenditu dira gaur. Besterik ez oraingoz 3ak eta 4 dira, albiste gehiago ordubete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
1: Hartzen noin. Oin bat eta utzera batzen. Gero, empate, meka, gula letxe. Eta gero penaltia ikusen noin. Mikel da, oi, orduan kontento. Eta penaltia, kezen noin, loskito. Baina ze porterua da, baun. Da, da, da, humilia eta hartzen, etxeter. Oin, kema.
0: Amarauna, asteburu goizetan, Euskadi Irratia. Badira ezagutu egiten diren lekuak.
2: Eta badira bizi egiten direnak, Expo Vacaciones bezala.
0: Maiatzaren 8tik 10ra Beken.
2: Ehunka helmuga, jarduera, esperientzia.
0: Eta esperimentatzeko eta dastatzeko mundu oso bat.
2: Probatu, sentitu, ezagutu.
0: Eta aurkitu zure hurrengo ihesaldia.
2: Hasi bidaia. Deskargatu zure gonbidapena doan gure webgunean.
0: Bek, Bilbao Exhibition Center.
3: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Garte Euskadi irratian, kantu kontari.

Arratsaldeko hirurak eta sei minutu kaixo lagun, arratsaldeon, zer moduz doa zure osteguna? Ja, hartu aldiozu erritmoa eta historia guztia ostegun honi, gaur maiatzak zazpigarrena gainera, gaurko baldin bazara, zorionak urte askotarako, gaur zerbait ospatzen ari baldin bazara, gora zuta zutarrak, eutxi hor. Bueno, hemen gara, kantu kontari aritzeko prest, kantu kontari hau musikeruen ordua egiten dugulako, Euskadi Irratian, orain hasi eta Laura Kartekoa, hau musikeruen ordua da. Eta horretarako, alde hontan, Eneko Gomez eta Mikel Olazabal arlo teknikoan, hor aurretik emakume batek esan duen bezala, Mikel! Ba horrela, ez da? Mikel Olazabal eta Eneko Gomez arlo teknikoan, eta gu geu hemen kantuak aurkezteko preste, gero sin falta, zure mezuak ere behar ditugu, eh? Ona, elarrazteko WhatsAppa, eta betiko zenbakian 6-sortzi-sortzi-666-000, 6-sortzi-sortzi-666-000. Kantu kontari Euskadi Irratia musikeroa. Eta mugan Donostiarrak bi zati dituen lan berri hau osatuz gainera. Edo beste era batera esanda, partidaren bigarren zatia jokatzeko prest. Bizitza ozen denean bi. Hori da disko honen izena. Bizitza ozen denean bi. Jarraipen alegia. Eta besti berrietako bat onako olerki hau zenola orduan, mugan taldekoak kantu kontari.

Arratsaldegin urak eta mar martxan gara orduan, Mugan taldearen eskutik ja martxan orduan. Mugan taldea boskotea Pablo Zurutuza, bere boz eta kantakera benetan identifikagarriak eta neska mutila hauen emaitza berria. Bost abestiko EPA berriz ere. Bizitza ozen denean bi kasunetan. Eta bi horrek argi eta garbi uzten du aurretik bat bat ere izan dela. 2026ko martxoaren batean eman zuten argitera bizitza ozen denean bat izeneko EPA. Bost abesti sartu zituzten. Bueno, orain horren jarraipena dator bigarren zatia. Aste honetan bertan bizitza ozen denean bi izeneko hau alegia. Beste bost hemen, Eta gero biekin album oso bat ere egin gomen dute eta vinilo eta horrelako formatuetan argitaratu gainera. Baina tira, horren aurretik maiatzonen amazazpian, igande honetan ez eta urrengoan kontzertua dute Donostian. Donostiako antzoki zaharrean. Mugan taldea etxean kontzertuan. Zen olako abestia olerki bat izenekoa. Jo, ez hori bakarri gainera. Bizitza ozen denean diskoan, bizitza ozen denean bi izeneko diskonetan, abestia bukatu orduko begira zer datorren jarraian.

Euskal Herriko banda gazte eta interesgarri bat aurkezten ari gara orduan, ataldearen izena Mugan Boskotea, lau mutil neskabat Donostiatik onelako musik egiten Pablo Zorutuza, taldeko kantugile, kantari eta liderra esango duguna. Eta azken aldi honetan, disko bizatitan datorkigun diskua, horrelo hau beto ez da, disko bikoitza baino beto, bizatitan datorkigun diskua. Lehen da bizi, bizitza ozen denean bat, hori martxoan erakutsi zuten, ura barnerako ja eta intimista izan zen. Aste hontan bertan berriz, bizitza ozen denean bi, hau askoz bizi eta gitarreroagoa. Eta honen bi adibide hemen bata bestearen jarraian diskoan datozen bezala. Lehen da bizikoa olerki bat izan da, eta bigarren hau geratzen dena. Honek egin zituen, bigarren honek egin zituen gainera, diskonen aurrerakin lanak. Eta kontzertu garrantzitsua, lehen ere aipatu duguna, kontzertu garrantzitsua Boskote honentzat, aste pare bat barru. Bueno, maiatzaren 17an igande hontan ez, eta urrengoan. Eta emanaldi hori garrantzitsua da eskenetoki historiko bat zapaltzea tokatuko zaiolako bandoni, Donostiako antzoki zaharra alegia. Bertan aurkeztuko dute bizitza ozen denean izeneko lan bikoitza orduan. 10 abesti berri bi zati independentetan etorri diren 10 kantu, baina gero album berak batuko dituen 10 historio horiek alegia. Mugan taldekoak dira hauek, Mugan talderen lanik berriena. Eta gaur

Jon Gurrutxaga jauna bere taldearen izena Desgaraian eta Desgaraian taldekoak orain bigarren diskoa hartuta. Jo, eta gainera esan dezakegu Desgaraian datorkigula diskoa, eh? Aste osoa emandugulako diskontako kantonekin diskoa iragartzen eta esanez ostiralean, bueno, ba ostiralean ez. Gaur ja eskuartean daukagu izan litekeen guztia. Hori da albumaren izena, talde honen bigarren emaitza, izan litekeen guztia. 8 abesti eta honelako doinuak ere bai. Hau da portuak eta inguraka. Aipatzekoa kantonek saxo solo dotore bat ere badu, etori Javier Alzola jaunak egin du. Javier Alzola, Bizkaiko saxo jotzailea, besteak beste Fito eta Fitipaldietan eta beste hainbat egitasmotan ibili den eta dabilen musikaria. Javier Alzola orduan saxoarekin eta hemen Desgaraian taldekoak. Disko berria izan liteken guztia, bigarrena eta kantua portuak eta inguraka. Onelako berrikuntzak akustiko independenteak asko ditugu gaur, baina bestelakoak ere bai. Esate baterako, The Rolling Stones irukoak disko berria iragarri du, eta lehen laginak erakutsi.

Mick Jagger, Keith Richards eta Ronnie Wood hau talde txarra The Rolling Stones eren egun aurkeztu du banda honeak bere 25. estudio lana, 25. estudio lana, Foreign Tongues izenekoa, atzerriko hizkuntzak. Baina justu kontrakoa, erakutsi dutenak ez du ezer atzerrikotik, erabat Stones soinua baizik, eta ze ondo gainera, hau dau kantu puska. In the Stars, izarretan, berriz ere horrela jarri gaituelako Londresko banda historikonik, izarretan alegia, In the Stars. Bueno, bari, Foreign Tongues diskoa uztailaren 10ean jasoko dugu, uztailaren 10ean album osoa. Eta irukoarekin batera Andrew Watt ekoizlea berriz ere, eta hauekin batera Charlie Watts jaunaren, taldeko bateria jole historikoa izan zenaren, azken bateria kolpeak ere bai. Baina horrekin batera gonbidatuak Paul McCartney, The Cure taldeko Robert Smith, Steve Winwood, eta Red Hot Chili Peppers taldeko bateria jotzailea Chad Smith. The Rolling Stones taldekoak kantu eta disko berriarekin. Hori benetako klasikoa, urrengo hau zer esanik ez. Frantziatik Indochine taldea, ua, Frantziako rockaren benetako ikonoa, 25ean Stade de France hori leporaino bete zuen. Orain onelakoa bestiekin datoz.

Indochin taldekoak Euskadi Irratian kantu kontari 3:27 ostegun arratsaldea Indochin lauko boskotea Paris bertatik eta Frantziako pop eta rock elektronikoaren ikurretako bat azken hamarka dauetan gainera. Bai, zeuek veteranoak dira, Lauro geiko hamarka datek ari dira. Nicolas Sirkis da taldeko kantari eta lidera, esan beharrek ere ez, ibilbide luze honetan gainera, hainbat disko eman dute argitera, eta beti eutsi diote tensioari eta arrakastari ere bai Indochin taldea. Aurkezpenean esan dugun bezala, 2025ean zein deniko State de France handia leporaino bete zuten, eta 26 urte honekin batera, abesti berriak erakusten ari dira. Bueno, berriak, kasu honetan esango dugu, berrituak. 24an Babel Babel diskoa eman dutelako argitera, 2024an Babel Babel diskoa, lanik berriena. Bueno, ba, hor dator Lenubo Soleil izeneko kantu hau. Eta orain, zuzeneko bersioan erakutsi dute, bersio instrumental bat ere egin diote, eta kantu originalari single bersio laburtu bat ere bai, hori da hemen jarri duguna. Taldearen izena Frantziatik, Indochin. Eta aurre honetan Paul McCartney aipatu dugu. Rollingen disko berrian berriz ere presente Paul McCartney.

Gisa honetan daude gauzak, albistea dugu Paul McCartney jaunaren inguruan, eta hausia da momentuz Paul McCartney jaunaren abestirik berriena aurtengo martxoko bukaeran erakutsitako Days We Left Behind, atzera utzitako egunak, ezta? Jagger oraindik ere aurre honetan entzondugun bezala estarria topera duela dugu, Paul McCartneyren estarria larriago dabil, baina oraindik ere personalidadeari bere-berean eutxiz. Et orain, Paul McCartney jaunak alako supertalde bat antolatu du bere inguruan. Ringo Starr berarekin batera, Ringo Starr ere bai. Lehen aldiz, berriz ere elkarrekin, Paul McCartney eta Ringo Starr. Eta hauekin batera, The Pretenderseko Chrissy Hynde eta Texas taldeko Charlene Spiteri ere bai. Denak bat eginda, kantu bat prestatzen, Home to Us izanekoa, guretzat etxea alegia. Bueno, egia esan behar balima da, abestia berez Paul McCartney egin omen du, hori bai bere hitzetan hori egiterakoan Ringo Starr eta Abbey Road Studioak presente izan omen ditu, hortik etxearen, ezta? Eta hau dena, aurten maiatzaren 29an jasoko dugun The Boys of Dungeon Line diskoan etorriko da. Esan bezala, Paul McCartney berarekin batera Ringo Starr eta Paul McCartney elkarrekin 2026an. Hauekin Pretenderseko Chrissy Hynde eta Texaseko Charlene Spiteri ere bai. Abestiaren izena Home to Us. Diskoa, esan bezala, The Boys of Dungeon Lane. Aurten, maiatzaren 29an. Gipuzkoako Goierritik Boskote gazte bat, Katxalin eta Nenufarrak taldea, Katxalin eta Nenufarrak. Gaur bertan, onelako abestiak, Ozkak, koma.

Zeinen gauza berezia, zeinen gauza ezberdina, hemen datoz, Katxalin eta Nenufarrak Boskote Gaztea Gabiritik Gipuzkoako Goierriko neska mutilak iru mutil eta bi neska honelako doinuak egiten pop eta rock, soul ukitu bat ere bai, progresibo ere bai, ezta? Bueno, esan dezakegu kantu abentzunda hemen, rapsodia bat egin dutela, zati ezberdinez egindako kantu horietako bat alegia, nahasketa deigarria, eta gero nola lotzen dituzten bozak, bueno, zenolako bozaka. 2023an Hubble izaneko EPEA plazaratu zuten, orain lehen iraupen luzekoaren ateetan jarri gaitu Oskak koma izaneko kantunek. Oskak, hori da bestiaren izena, hori atxez noski, baina bukaeran koma bat jarri diote. Oskak eta komatxo orduan. Abesti hau, Einaute Gaztainagaren Gaztain estudioan grabatu dute, eta honekin batera disko osoa ere bai. Lehen iraupen luzekoa jasoko dugulako aurten. Oskak, lehen pausua, eta hortik aurrera onelako duñoak. Garrantzitsua, taldearen izena Katxalin eta Nenufarrak, hori bai taldeko bineskak Leire eta Sara dira. Katxalin, beste norbait da kasunetan. Katxalin eta Nenufarrak, Oskak koma kantuaren izena. Eta Euskadi Irratian musikeroak ekantu kontari, Bek jaunarekin batekin da, Ride Lonesome.

Gitu eta guzti slide horiekin ez da, kasunetan ez dakit indi akustikoan gure gustorako, tipo honek aspaldian egin duen piezarik dotorenetakoa, akustikoan datorkiguna gainera, Ride Lonesome izenekoa, eta akustikoan horrela egin zuen 2002an Sea Change diskua, eta 2004an Morning Fast izeneko kantu bilduma. Bueno, ba, bide horretan beste pausu bat eman, eta orain abesti berria Ride Lonesome. Momentu honetan Australian ari da zuzenean, momentu honetan Australian kontzertuak ematen ari da Beck, Sydney irian, gaur, bihar eta et gaur bihar eta etzi Sydney irian. Eta gero datorren astean Saint Kilda irian ere bai. Hor bi emanaldi egingo ditu, bi egun ezberdinetan bi emanaldi, eta hauek gainera ezberdinak izango dira zergaitik hemen orkestra batek lagunduko diolako. Orkestrak lagunduta datorren astean orduan. Eta gero handik ja Ipar Amerikara, irailetik aurrera, Estatu Batuetan eta Kanadan bira zabala duelako. Kanadako Vancouverren abiatuko du irailarekin batera, eta bi hilabete luzatuko du kontzertu sorta hori. Bi hilabetez Beck zuzenean Ipar Amerikan. Eta horrela joango da berarentzat 2026. Ride Lonesome bera da Beck. Bazergaitik ez, indi akustiko honetan sartu garen ez, hor aurrera beste pausu bat emanda, ondoren datorkigun ere musika hauen txerif horietako bada. Kurt Weill jauna, Kurt Weill, kantua Zoom 97 eta begira nolako

zituzten olako bitxikeria, ez da, bueno, tipo beti da berezia, The War on Drugs taldean ezagutu genuenetik, bai, talde hortako kidetako bat izan zen lehen diskua, haiekin egin zuen, baina gero 2008an bakarbideari ekin zion, eta horretan ari da aspaldi honetan. Disko berria prestatu du, aurte maiatzaren 29an argitara emango duen Philadelphia's Been Good to Me, Philadelphia niretzat ona izan da dudari gabe, eta zuk egindako musika guretzat zer esanik ez. Hori disko berria. Esan bezala, aurten maiatzaren 29an. Eta hauxe da disko horren bigarren aurrerakina, Zoom 97 izanikoa. Berriz ere, goitik bera, erabat Kurt Vile soinuan datorkigun abestia gainera. Eta hor bera orkesterakoan momentu batean The War on Drugs taldea aipatu dugu horko kide izan zelako. Eta zenbatetan ekarri ote dugu Filadelfiako beste banda hori una kantu kontari saiura. The War on Drugs. Hori, Kurt Vile eta Adam Grandutxiel jaunak sortu zuten 2005an. Lehena gitarrista, bigarrena gitarra eta kantaria. Horrela egin zuten Wagon Wheel Blues lehen diskura, hori bai garai hartan ja talde utzi zuen Kurt Vilek eta hor ja bakarbideari ekin zion. Baina The War on Drugsek jarraitu du eta nola jarraitu duen. 2014an esate baterako disko zoragarri bat egin zuten eta disko horrekin mundu guztia burning zutan jarri. Hau da horren adibiderik onena.

zen batetan ekarri dute dugu kantu kontan izaiora talde hau estatu batuetako banda mundial hau eta zen batetan esan ote dugu gauza bera ez dakit irabiagailu baten barruan sartuko bagenitu Bob Dylan, Dire Straits, Bruce Springsteen eta horrelakoak ondo irabiatu eta hortik zerbait aterako balitz honelako zerbait aterako zen eta talde honen izena The War on Drugs, The War on Drugs estatu batuetatik Philadelphiatik eta zen olako gauza egin zuten 2014an diskonen izena Lost in the Dream, ametxean galduta. Bueno, ja diskonetan Carvile, aurretik aipatzen genuen protagonista hori falta zen, baina nala ere dotore, eh? The War on Drugs talde utzi, eta bakar bideari ekin ziolako Carvilek, eta horrela egingo duelako Leicester bere urrengo disko ere. Ea Grand Duchiel ere animatzen den, eta ea talde honekin beste diskoren bat egiten digun, aurreko lana, lanik berriena, 2008 batekoa dutelako, I don't live here anymore izaneko kantu bilduma. Bo, zen nolako historioa, zen nolako banda, Burning abestiaren izena, hausen da The War on Drugs. Eta soinua erabat berrituta datorkiguna beste boskote bizkaitar hau da. Ziraun Gernikatik, Ziraun. Ziraun boskotearen rock sendoa. Eta kasunetan beraiekin batera, Aitor Sutagar ere bai. Aitor Sutagar, Ziraun Floemak.

Iraun Boskotea Gernikati datorkigun banda hasiera-hasieratik jarraitzen dugu kantu kontari saionetan. Ziraun taldeak orain disko berria du, gaur bertan ja mai gainean jarri duen Biziraun izeneko diskoa. Jose Gauza Polita gainera izenburuarekin. Ziraun taldearen izena bigarren diskoa dute, Biziraun orduan, Biziraun azken batean. Hori ere bai, eh? Eta disko hortan kolaborazioak ere badituzte. Esate baterako Floema izeneko konetan Aitor Gorosabel edo Aitor Zutagar beraiekin bat eginda. Floema kantua, Biziraun diskoa, Ziraun taldekoak kantu kontari. Nola doan denbora, 5 minutu besterik ez arratsaldeko Laura izateko. Hemen ditugu Julian Casablancas eta bere bandakoak The Strokes.

Eta gaurko saioa bukatu horretik kontzertu batzuen berri ere bai. Hau esate baterako The Strokes taldea da. The Strokes New York bertatik Julian Casablancas bere taldea aurten ekainaren 26an disko berria, bandaren 7. Reality Awaits izenekoa, errealitatea zain hori diskoaren izena. Eta gero horrekin mundu mailako bira ere bai, Iparamerikan lehendabizi, Europa eta Japonia ere bai. Eta Europa aipatzen hasita, Bartzelonan arituko dira urriaren 20an. Urriaren 20an Bartzelonan arituko dira Palau San Jordin. Eta gero urriaren 22an Pariseko Accor Arena handian. Accor Arenan urriaren 22an. Paris eta Bartzelonan Strokes taldea. Eta gero horrez gain Inglaterra, Irlanda, Alemania, Italia, Herberetan, bueno, pillo bat, eh? Sarrerak ere ja erosteko moduan ditugu 62 edo 102 euro artean. Strokes taldekoak zuzenean. Eta zuzenean gaur bertan Euskal Herrian Donostian Orkesta Mondragon taldea. Gaur Donostiako Victoria Eugenian Javier Gurrutxagaren La Orquesta Mondragón taldearen 50. Urteurren kontzertua. 50. Urteurren kontzertua. 76tik, eh? Hortik atera kontuak. Arratsaldeko 7:30 hasiko dira. Sarrerak kasu honetan 36, 46 euro artean. Eta kontzertua kasu honetan leiho bat besterik ez da. 50 urte horien leiho bat besterik ez. Atzo bertan hitzaldia emantzuelako Gurrutxagak berak, taldearen historia errepasatuz eta taldearen historia errepasatuz erakusketa bat ere badugulako momentu honetan Okendo Kulturgunean. Okendo Kulturgunean taldearen erakusketa bat ere bai argaz beren janzkera, jantzi eta bestelako kontuekin. Orkesta Mondragón, 50 urte, gaur bertan, Victoria

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Osasunaren Mundu Erakundea prentsaurrekoa ematen ari da orduotan, bukatu berri da, hain zuzen ere, gurutzeontzi batean gertatu den antabirus agerraldiaren inguruan. Konfirmatutako 5 kasuez gain, beste 3 susmagarri aztertzen ari direla esan du Tedros Adhanom erakundearen zuzendari nagusiak.
2: 8 cases have been reported, including 3 deaths. 5 of the 8 cases have been confirmed as hantavirus.
1: Gaineratu du izan litezkela kasu gehiago gainera, virus honek inkubazio epe luzea duelako. Azaldu dute ezer berezirik ez diotela antzeman agerraldi honi. Oraingoz berezitasun bakarra duela gurutzeontzi batean gertatu izana, horrek dakartzan ondorioekin. Eta ontzia Kanarietara eramanda antabirusa irletan luze zabal kutsatzeko arriskua txikia dela, hala bermatu dute Osasunaren Mundu Erakundetik. Ezaguna da, Kanariar eta Espainiar agintarien artean auzi honek eragin duen ikamika ontzia Tenerifera bidean doala eta. Fernando Clavijo Kanarietako presidenteak iragarri du gurutzeontzia bera ez dela Tenerifen lehorreratuko, txalupetan eramango dituztela bidaiariak portura. Eta bihar elkartzekoa da Herbeeretako kontsularekin. Clavijo bera ontzia bere jatorriko estatukidera nola eramango duten aztertzeko. Bitartean, Espainiako Osasun Ministerioa txosten juridiko bat prestatzen ari da, Espainiar bidaiarien kuarentena derrigorrezkoak berme legal guztiak dituela ziurtatzeko. Gurera itzulita, ordubete pasatxo barru Iruñeko Gaztelu plazan egingo dute Eusfera egitasmoaren inaugurazio ofiziala. Taupa Euskaltzaleen mugimenduak sustatu du ekimena, gurasoengan eraginez, umeen egunerokoa euskaldunagoa egiteko Usueizko koordinatzailea.
3: 0-12 urte bitarteko aurren gurasoei dago zuzenduta, gurasoak aktibatu nahi ditugu eta haiekin elkarlanean aurrengan eragin, haiek direlako gurasoek dute eragin maila handiena, aurrentzat dira izpilu eta erreferenteak, eta haiek dira euskaratekiko jarrera positibo hori erakutsi behar dutenak.
1: Etxean egiteko misioak proposatu dituzte, ikusentzunezko jolas edo musikaren bidez esaterako, baliabidea jarri dituzte gurasoen eskura eta herrietan euspazioak sortzea ere bada helburua, gurasoak eta aurrak batu eta euskaraz ekintzak eginez. Euspazioen inaugurazioa esan bezala 5:30 Iruñean, baina gaur bertan eta maiatzaren 17 bitarte udalerri gehiagotara zabalduko dituzte euspazio horiek. Gasteizen bestalde epaitegi batek lehendabiziko aldiz onartu du familia eta lana uztartzeko lanaldia murrizten duten langileek ez dutela galtzen antzinatasun plusa eta garapen profesionalaren osagarria 100% kobratzeko eskubidea, alegia kontziliazio eskubidea gauzatzeak ez dakarrela soldata galerarik. ESK sindikatua izan da epaitegira jo duena, Osakidetzan genero soldata arrakala maigainan jarri nahirik eta aitzindaritzat jo du epaia. Administrazio publikoan gizon eta emakumen artean dagoen soldata arrakala desagerrarazteko aurrera pausua izan delako eta emakumeak zigortzen dituen desberdintasunak ondorio ekonomikoak dituela baieztatu delako hala. Errepidetan aparteko gora berarik ez orduotan eta eguraldiari dagokionez eguzkitsu orain arte, baina arratsaldean ez egonkortasuna areagotuko da eta zenbait okitan trumoi zaparrada batzuk bota ditzake. Zaparradak hegoaldetik iparraldera mugituko dira, temperatura maksimoek gora egin dute gaur, 19-21 gradu artean errenditu dira. Besterik ez, oraingoz laurak eta lau dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen, Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

Arratsaldeon, pasaitzaren nazioarteko eguna da, maiatzaren zazpi hau, Igor Unanueri esker, ikasi genuen pasaitza maiz aldatu behar dugula, ez dugula bakarra erabili behar, aldela luzea izan behar duela, eta zenbakiak eta izkiak nastea dela seguruena. Halo, gero gertatzen da, serio azten garela, baina azkenean betiko akatsi beretan erortzen garela. Gogoratu bestela Lubreko museoko gertatu zitzaiena. Museora sartzeko pasaitz sekretua Lubre zela jakin genuela. Bypass abiatzeko Lubre bat egingo dugu, eta kontatuko dizuegu gure gaurko saiora sartzeko pasaitza loreak dela.

0: Kontua da bihar hasitan Nafar Pirineotako hiriburua kolorez, loraz eta naturaz beteko dela Agoitz Loretan jaialdiaren bigarren edizioarekin. Eta guk kolorean iztasun hau ekarri nahi dugu saioa abiatzeko. Leire Martínez Arratsaldeon.
1: Kaixo Laia, ba herriko karriketan eta txokoetan 23 lorategi iragankor ikusgai izanen dira. Mikro lorategien erlojupeko montaketak eginen dira zuzenean, lore eta landaren azoka izanen da, eta pintxo loratu ez gozatzeko aukerare bai. Karrikako animazio eta musikarekin batera.
0: Mikel Baztan lorazaina da, eta Goiz Loretan ekitaldiko arduraduna. Mikel, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai.
0: Konta iguztu ez egingo duzu bihartik aurrera Goitzen?
2: Bueno, ba, jarduera asko, nik uste dut giro polita, eta loren artean, naturaren artean, jendearen partetik bari ba, oberen ateratzeko.
1: Bueno, aipatu dugu pixko bat mikrolorategien asuntoa. Zenbaten borarekin hasten zarete lorategi eta mikrolorategi horiek diseinatzen eta prestatzen eta nolakoak dira?
2: Bueno, lorategi iragankorrak, bueno, dira txikiak, dira, bueno, dituzte 20 metro karratuak, baina diseinuak hasten dira ja neguan egiten, zeren hori ba enpresak eta udalek behar dute denbora pixka bat ideia lantzeko. Ideiak baita ere elkartzen dira baloreekin eta leloekin, ez, helburuekin. Gero mikrolorategiak ja dira talde lanak eta bueno, hasten da hilabete edo bilabete lehenago, baina bueno, batzutan adibidez badakigu bat hori ba hasi zela ja iaz. Orduan bakoitza ja bere ritmora.
0: Aizu Mikel, espazio txikietan benetan ikusgarriak diren lorategiak sortzeko gaitasuna duzue. Zer hartu behar da kontuan hain leku txikian horrelako efektua lortzeko?
2: Bueno, badaude bi forma. Zerbait konkreto transmititu nahi baduzu, ja elkartu beharko duzu edertasuna eta baita ere formak zerbait adierazteko eta koloreak noski. Nahi baduzu alaitu bakar, bueno, ez da bakarri, baina zure helburu principalena alaitzea eta edertzea baldin bada, ja hor koloreak nagusitu behar dira eta baitaren noski ba struktura harmonikoa sortzea.
1: Zein lore eta landare mota erabiliko dituzue aurtengo edizioan? Tokiko espeziak lehenetsiko dituzue, Agoitzeko klimarekin bat datozenak?
2: Denetarikoak. Badaude beste lorategi motak, iraunkorrak, egiten dugu borondresekin urtean zehar eta hor bai erabiltzen ditugu bertakoak eta baita ere bizikorrak, ongi moldatzen direnak. Iragankor lorategietan erabiltzen ditugu edo zein landare mota, baina zeintzuarekin behar dugu bari ba hurbil ekoiztea izatea eta baita ere zerbait esatea, ez? Nahi dugu zer esan. Horregatik iragankor lorategietan erabiltzen ditugu edo zein landare mota.
0: Eta udaberria izanik, zein dira sasoi honetan gehien erabiltzen diren lorak eta landareak aipatu dituzun ezaugarri horiek kontutan izan da?
2: Bueno, orain ja erreginak dira hori ba begoniak, salbiak, baitare tajeteak, ja daude pilpilean, lorez betetak, eta gero badaude bizikorrak, badira oso mota anitzak, eta oso lore dunak. Orduan egiten dugu nahaztea denboraldiko loreak, tajeteak, salbiak eta bar, eta beste batzuk, demagun hori ba kalendulak, bezalako loreak urte batzuk bizi dira, eta normalean erabiltzen dugu baitere asko.
1: Lorategi bakoitzak nortasun desberdina izanen du, ez? Baina baldago aurtengo edizioan gai edo inspirazio komunen bat?
2: Ba bai, nahi dugu urtero alako lelo orokorra jartzea eta baitere bari ba helburu bezala eta aurten da ingurumena eta jasangarritasuna horregatik. Bueno, baitere azpimarratu behar da ba Nafarroko gobernuaren lur saila eta ingurumeneko sailak lagundu du, baitare ba rural kutxako ekintza gizarte ekintzak baitare lagundu du eta bion artean eta haiekin landu dugu bari ba lelo eta helburu hau ingurumena eta jasangarritasuna bultzatzea bari ba atal guzietan, baina gero daude lorategi bakoitzak badauka bere xarma eta baitare bere helburua zabaltzeko helburu bat eta eske dira hainan hitzak demagun. Badago Agoitzen kofradia kostrada kofradia bat da postre bat, bertako postrea
1: bai.
2: Eta esan diogu hori ba lorezain batzuei bezalako lorategi pentsatzea.
1: Osa, kostradaren itxura kolorategia?
2: Bai, edo harremana izatea, eta pentsatzen gai, desberdinak, zeren parte hartzen dute agoizko elkarteek, eta bakoizak badoka bere helburua, badago adibidez zentzuz. Da elkarte bat, bari ba, mugikor eta gazte eta txikien, bari ba, daukan eraginak, ba, murrizteko helburuarekin. Ba, egin behar dugu lorategi bat zerbait hortik joateko edo adierazteko. Badaude jubilatuek, badaude erraldoiak, badaude zerbitzu, bari ba, gizarte zerbitzuak, musika banda, ordun, bada oso anitza parte hartzea, orduan elkartzea ditugu enpresak, lan inzertzio fundazioak, eta baita ere elkarteak. Eta oso lorategi bitxiak ateratzen dira, eta gero noski badaude Nafarroako zazpi udal eta Nafarroako gobernuak eta bakoitzak badu bere lorategia eta adierazten du lorategiaren bidez helburuak, asmoak, baloreak edo zer.
0: Bueno, lorategiak, mikrolorategiak egingo dituzuen ekintzak aipatzen ari zara, baina momentu batean postreak aipatu dituzu eta guk ikusi dugu pintxo loratuak ere egiten dituzuela edo proposamen hori ere badagoela, nola uztartzen dira loreak eta gastronomia?
2: Bueno, ba, eskaintza da, ba, agoizko sei tabernetan, ba, hori ba, egiten dira, ba, normalean pintxoak, eta eskatu diegu, ba, hori ba, loredunak izatea. Bai egituran, bai pixka bat apaintzeko, baina behar dugu alako harremana eta diskurso ere horti joateko, eta ia zatera zen oso ongi, oso arrakastatxua, eta urten ikuste dut, ba, gogokin daudela, ba, zerbait ona ateratzeko, bai.
1: Ikusi dugu programan ere bisita gidatuak egingo dituzuela orkidea autoktonoak ezagutzeko. Ze aberastasun botaniko dauka agoitzinguruak, aitzin Pirineo horrek?
2: Bueno, ba, esan behar dugu, bari oso soanitza dela, baina hori, ba, orkidea ez txekiten badugu, agoitzinguruan badaude 18 mota desberdinak, oso aberatsa, eta oso polita gainean. Eta, bueno, ba, saietuko gara, egitea bari ba ostiralontan bihar bertan ba alako bueltatxo bat ematea lorategietatik joan zen astean egin zen inguruenetik eta bueno ba izan zen zoragarria jende asko eta oso orkidea politak ikusi ziren.
0: Mikel, nor gonbidatuko zenuke bihartik aurrera hasiko den jaialdira?
2: Bueno ba edozein pertsona izango du zerbait ikusteko zeren alde batetik ba parte hartu dezakegu, osatzen dugu alako hitz korporea, hitzarekin betetzen dugu lorez. Eta edonork, etortzen bada, ba, jarriko du bere loretsoa. Baita ere, ba, esan duzuena, ba, pintxoak dastatzeko aukera. Baita ikusteko nola montetzen diren lorategi hoiek.
1: Bueno, eta gainera, lorategi hoiek, errandi dazu, grabaketa hasi baino lehen, 30 minutotan egin beharko direla, oso denbora tarte txikian, ez?
2: Hori dira mikrolorategiak, bai. Hori ja da leia, orduan, bai. Esaten dut ikusi dezakete, hori ba, nola montatzen diren
1: lorategi. Ikusgarria izango da.
2: Hori da, lorategi haundienak, hori ba, 20 metrozkoak, oso baita ere, ba, dierazi nahi dut, hori ba, larun batean, zazpi alkate zinegotzi, bueno, zazpi udaleko alkate zinegotzi eta langileek montatuko dute zuzenean jenderen aurrean haien lorategiak bi ordu daukate EPEA, kasu horretan, eta larun bat arratsaldean badugu leia, mikrolorategien leia, eta bai da nahiko estua, ordu erdi batean osatu barrituzte.
0: Esan dako, ekitaldi asko, dagoela aukeratzeko bi arrasten den agoitz loretan jaialdian. Mikel Baztan, Lorezaina eta ekitaldiko ardura duna, eskerrik asko guztiak gurean xetzeagatik.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Handa izan.
2: Aio. Asko zuei.
0: Handa izan.

0: Lore kontuen inguruan ez jakintasun handia dugu, baina gustatzen zaizkigun ala ez esateko, bueno, gai bagara. Baina ez da gauza bera gertatzen urrengo kontuarekin. Ze jarraian, tragikomedia grotesko suitza arrazitze egin behar dugu, eta horrela kolpean esan da, Mikel Jartza, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ez dakit ni oso ondo ulertzen den.
1: Bueno, biztan da azalpen zabalagoat behar duela, literaturaz ari gara, novela beltzaz, lehen pertsonan idazitako narratibaz, eta detektibe fikzioen kritika garratzaz. Hori guztia omen da, Friedrich Dürrenmatten, Das Verschepen, euskaraz, ondoa euskatu badugu Alemania erabeintzat, euskaraz, promesa.
0: Eta eleberria alemanieratik euskarara ekartzeko lanetan aritu da Idoia Santa Maria. Idoia, arratsaldeon. Idoia, gaizki esaten ari naiz?
2: Ez, arituko da.
0: Arituko da.
2: Liburuaz
0: ez dago egin da. Vale. Baina lan horretan bazabiltza dagoeneko, eta zure burua ziur errealitate horretan egongo da, ez?
2: Hasitan nago bai.
1: Lehen urratxetan
2: hori da. Lagin bat aurkeztu nuen hasieran, bueno, hau dena dator hilbeltzatik, orduan lagin bat aurkeztu nuen, eta, bueno, ba, nire aukeratu dute, eta orduan orain ja laginetik aurrera egita dagokit.
0: Pentsatzen nuen dagoeneko tragedia batekin hasten ginela, zure izena bizena gaizki esan ditu dalako, baina ez da kasua, ez?
2: Osonde esan ditu.
0: Idoia, tragikomedia grotesko suitzarra, esan dugu, egia esan, sonoritate oso polita du izenak, baina zertaz ari gara?
2: Bai, bueno, a ver, suitzarra, Friedrich Dürrenmatten suitzarra da, eta gainera da suitzar peto bat. Peto bat esan nahi dut, bueno, erdialdeko Europako idazleen artean nahiko ohikoa da, beren herrialdeari kritika oso gogorrak, oso zorrotzak egitea, eta Austriako Bernhard adibidez hartzen baldin badugu, sekulakoak esaten ditugu Austriari buruz. Ez alde, baiz, eta kontrata Dürrenmattenek, ez Bernhardren tonoan, baino suitzari kritika oso zorrotzak egiten dizkio. Eta tragikomedia, bueno, tragikomedia groteskoa, bai. Bueno, tragikomedia Dürrenmattenen ia lan guztiek dute pixka bat tono hori. Groteskoa esaten da batetik, Dürrenmatten oso ezaguna da batez ere bere antzerki lanegatik. Horrek egin zuen hasieran ospetsu, eta bere antzerki lanetan Bertolt Brechten eragina oso nabarmena da. Eta Bertolt Brechten lanetan ere puntu grotesko hori, seguruna ba, alemaniko, baina herrialde germanofanuko esan beharko genduke seguruna, baina alemaniko arte espresionistarekin lotuta dagoena, pixka bat artearen alor guztiak ikutu zituena, bai pintura, bai literatura. Nola bai gauzak groteskoak agertzen dituzte askotan, bai idatziz edo bai margotuta, askotan beren gizartearen kritika modura marraztuak azaltzen direlako, ez da marraztuak edo idatziak, ez? Nolabait, eta bizi duten egoera hori pixko bat muturrera eramaten dute horren berri emateko, ez da? Eta tragikomediak, bai, Dürrenmattenek ironia oso bere baliabide kutxuna da, eta orduan bere historiak askotan dute, eta tragedia izan, badituzte askotan, etenak egiten ditu, horpente esaten dezu, eta parragurea sortzen dizu, esaten duen zerbaitek, edo egiten duen komentarioren batek. Ez orduan, badu pixka bat denetik.
1: Idoia, aipatu dituzun kritika horien guztien adierazle, hori soilik ez, Rekien bat ere badela nolabait, Promesa, Dürrenmatten detektibe novelari eskenitako rekiema, ala bai, irakurri dugu.
2: Bai, hori da nolabait, nolabait bigarren izen buru edo izan galitzateke novelarena, eta hori da nolabait horrere badago, bueno, ironia hori nolabait erakusten du Dürrenmattenek, hain zuzen ere novela honetan, azken batean novela guztia da polizia komandante batek idazle bati kontatzen dio berak ezagututako kasu bat, benetan gertatutako kasu bat,

0: Eta besteak beste, idazle horri kritika egiten dio, nolabait idazleen artean, novela beltza idazten duten idazleen artean, beti gustatzen zaielako idazlei, gauzak ikaragarri argumentu razionalekin eramatea horrela irakurlea nolabait, pixka jeroglifiko baten barruan sartuko balute bezala, eta erakutsi nahi dio komandante honek idazleari, nola askotan razonamendu hoe guztiak azkenean kasualitate huts batek beste kasuaren soluzioa beste bide batetik eramaten duen. Eta hain zuzen ere, liburu honetan, Promesa seguruna izenburua izango duen honetan hori gertatzen da. Azken batean, gaizkilea ez dute harrapatuko kasualidade huts baten ondorio, ez? Ez nolabai polizia lana gaizki egina dagoelako. Baina hain zuzen ere, durrematen teoria hori bere, personaien bidez edo adierazten du bera.
1: Eta bere idazkenari buruz, zer esango zenuko, ze estilo itzuli barko duzu euskara da?
0: Bai, aurretik beste bat itzuli nuen, bere lehendabiziko polizia novela izan zana, epaila eta haren borreroa du izenburua horrek. Horrere polizia bada protagonista, nahiz eta horrengoan, hirugarren hontan, berak hiru novela beltz, batez ere hiru novela beltz idatzi zituen, lehendabizikoa da lehen esan dizuedana, nik aurretik itzuli nuena, gero beste badago, almanez jafetacht uste dela, alegia sospetxa nola baita, eta horren urrengoa, hirugarrena Promesa izan zen. Lehendabiziko bitan polizia bera da protagonista, eta hirugarrenean beste bada. Eta idazkera, seguruna durrematen formazioarekin ere lotuta dago. Berak filosofia eta teologia ikasi zuen, bera artzai protestante baten semea zen, naiz eta etzen sinistuna, baino reflexio asko ditu nolabait horrekin lotuak. Eta bere liburuetan ere hori ageri da. Askotan egiten dituen kritikak edo egiten dituen hausnarketak, eta hausnarketa horietan oso idazkera aleia menpeko esaldiak lotzen ditu eta bestaren atzetik, hausnarketa luze horietan, eta horietan sufritzen da pixka bat. Eta sufritzen da baita ere beste atal batean, bere lanetan ere oso tipikoa dana, eta dira deskribapenetan. Bera Suitzarra da, eta gainera Suitzako zenbait lekutan bizi izan zen, Berna, Neuchâtelen ere bai, eta beste herri txiki askotan ere bai. Eta askotan egiten dituen, bere protagonistek egiten dituzten ibilbideak, benetan Suitzako mapa bat hartuko bagendu, zehatz mehatz jarraitzen diote Suitzako zenbait, topografiari nola bai. Eta deskribapen asko egiten ditu, naturaren deskribapen asko egiten ditu, eta deskribapenak euskeraz, zein hizkuntzatan. Niretzat behintzat, niri zailak egiten zaizkit. Zaila dalako deskribapen bat egin daiteke modu askotara, baina zaila da deskribapen bati benetan egiantza izan dezan, deskribapen hori lortzea zaila da. Oso erresa da adjetiboekin liatzen balin batzera oso gauza kartoizko bat gelditzea, ez? Orduan, jatorrizkoan dagoen danadalako tonu bizi hori beste hizkuntza batean ematea eta natural gelditzea, ez da erresa. Neri deskribapenak beti iruditu zaizkit erronka dira, bai. Eta durrematek asko ditu, eta gogoratzen dut lehendabizikoa egin nuenean izardik batzuk botan ituela bere deskribapenetan, eta suposatzen dut hemen ere botako.
1: Lehen betxatzen ari zara ezaia maz, gaten esatu nahi zoren guan berriro ere.
0: Seguru baietzi.
2: Idoia, gaur etorri zara gure Miramongo estudio nagusira, liburuak eskuartean dituzula, eta gainera apunteak hartzen, ez dakit orain irakurtzen duzunean itzultzaile txipa aktibatu duzun, eta hizkuntzaren ekonomia eta hori guztia ja.
0: Hori itzultzaile batentzat hizkuntzari erreparatzea gaixotasun bat bezala da, etzera sendatzen. Neri asko kostatzen zait, adibidez, irakurlea arrunt gisa irakurtzea, edo beste gaztelaniaz irakurtzen dudanean ere, kosta egiten zaitez pentsatzea, hau itzuli duenak nola egin du hau, ez edo. eta koste egite zait hori dena aztea. Batzutan lortzen dut, eh? Baina gutxiten. Eta bai, eta gero, claro, itzulpen prozesu baten erdian nagoenean ere, ba, bi gauza izaten dira. Batetik nahi izaten duzu, ba, autore horren inguruko beste lan batzuk ere irakurri, ez bakarrik berak idatzituenak, baizik eta bera, bere lan horretaz edo beste lan batzu ez dokumentatzeko behar dituzunak, eta euskeraz ere asko irakurtzen dut prozesu horretan, nahi zuzen ere pixka bat prozesuak ere automatizatzeko, ez da. Mm. Eta hori egiten dut, bai, nik liburu guztiak matxakatu egiten ditut, boleografoarekin, arkatzarekin, fosforitoekin, aleia niri ez eskatu nire liburu, tegien egon daiteken libururik, ze, seguru...
1: Zure arrastu agerikoa izango da, ez?
0: Zenuk eta disfrutatuko, ze badirudi norbaitek eskutik eragatez haitxula, eta hori irakurle bezala oso inkomoda da.
1: zuk zeu que ia lehenengo erantzunean aipatu duzu hilbeltza, ze hilbeltzari esker, ez, eskuratu duzu beka, promesa oraingoan itzultzeko. Bai. Zenbateko balioa dute horrelako egitasmoek zuentzat?
0: Jo, ba, handia, esan, eta oso gutxi ditu hor, oso gutxi dira horrelakoak. Esan, lehiaketa modura, bueno, hilbeltza dago, eta gero dago, eiziek Jaurlaritzarekin batera antolatzen duen literatura unibertsalekoa, ez da beka bat kasu horretan, baina bada nola baiteko lehiaketaz, ez bi kasuetan lagin bat aurkeztu behar izaten da, eta gero, bueno, ba, epaimai batek, erabakitzen du aurkeztu diren lainen hoien artean zeinek egingo duen, ez da? Baina oso gutxi daude horrelakoak, nik daki dala, nik bioik ezagutzen ditut, lehiaketa modura, daudenak, beste kontu bada gero, ba, argitaletxe batek, dana alako batik, eskatzen dizun zuri zerbait, edo zuk proposatzen diozun, batzutan hori ere gertatzen da. Baina lehiaketak oso gutxi da.
2: Nola aurkeztu lagina alakoetan, Idoia, zezure hautatu dute 11 lan proposamen ezberdinen artean?
0: Bai, nola?
2: Zeria reparatzen diozu?
0: Bueno, nik uste dut, bueno, batetik, kasu honetan erabaki nuen aurkeztea, bueno, batetik, aurretik egindako itzulpenaia bukatuan eukan, eta entregatuan eukan, lehen gaurtean agertu zen udazken aldera, eta orduan ja, bueno, deskansu pixkatere hartuan nuen. Aurkezten, hilbeltzak egin zuen deialdia alemanetik itzultzeko zen, eta, bueno, azken aldian nik itzuli ditudan literaturako lanak alemanetik itzuli ditut beti, eta du, bueno, horrek ere ematen zuen beste zera bat, Durremat zen, eta Durremat horrek esan nahi zuen, niretzat beti nik lan bat itzuli behar du, literatura lan bat itzuli behar detenean beti egiten duten gauza bada, hasieran desente dokumentatzen naiz, ez zet esaten hori egin behar danik, baina niri asko niri gustatzen zait hori egitea.
1: Zure teknika edo behintzat hori da.
0: Bai, niri gustatzen zait asko disfrutatzen dudalako fase horretan. Ta gainera fase horretan ez daukadalako itzulpenaren arazorik. Hor, disfrutatu besterik ez egiten, ze ikasten ari naiz. Ta ordu niri, gabatzutan esan berdi hon nire buruari, bueno, guapa, balea. Nalako batean hasi beharko duzu. Baina, kasu honetan iruditu zitzaidan fase hori ere aurreko liburu bat eginan eukanez nolabait pixka bat hori ere laburtzea izango nuela, nolabait Durrematen lanak pixka bat ezagutzen dituelako. Eta hori guztia kontuan izanik pentsatu nu, ba bueno, ni bere Zeluiarko langilean ez, eta hau gauza hauek egiten ditut nire denbora librean. Orduan esan, bueno, ba kaso hau egiteko moduko gauza bada, eta esan, bueno, ba, probe egingo dut, eta hola xaurkezu nintzen. Beste egoera batean, ba, seguruna igualen nintzeke, ez nuke zer aurkeztuko, ez? Baina, bueno, hoi edenak kontuan eukita, ba, bai. Baina, bueno, ez nuen espero, hi esan, ze... Ia esaten nahi badezu, pixka bat aztutan neukan, baita ere, asuntua, ze ja nekien eman zuten, edo ez banekien apirilean esatekoa zirala, baina, enuen ez ere esan, ez nuen zer entzun, eta gainera justu hiru bat egun lehenago itzultzaile talde bat egon ginen beste kontu bat zalata elkartuta, eta galdet hola hitz egiten da zertzen zabiltza bauta hau, baina guan entratuko zuten, da, gero, bero, hori ostegun batean izan zen, astelenean deitu zidaten ere, eta gero, lehen lagun hauek, ala, bezuzti, bazenekin! Egin ezer, baina, bueno, hola izan zen.
1: aurkezpenean iaia bihotzekoak eman dizu esan dudanean liburua dagoeneko eginda zegoela. Ze pentsatu duzu mesede? Oraindik demora badut, ez? Oraindik demora badut. Noizko?
0: Bueno, berez,
1: urtebete da, ez? Beka baina.
0: Urtebeten egin beharko nukenik, baina gero aterako da seguruna, pues suposatzen da datorren urteko Durangoren bueltan izango da aurkezpena zeka, pero nik bukatzen dudanean, bueno, hor edizio lan bat ere badago atzetik, zuzenketa lanak, editoriak ere egin bari izaten ditu bereak, noski. Beraz, nik itzulpena egiteko gutxi bera bera urte bete.
2: Horrek esan nahi du, 28ko hilbeltzan, espero zaitu gula.
0: Hori da, ala dago pentsatua, algea argitaratu seguruna, lehenago argitaratuko da, 27ko udazkenegu hasieran, baina aurkezpena hilbeltzan bertan izango da 2028an.
1: Bueno, Baidoia Santa Maria, hilbeltzaren itzulpen bekaren irabazlea. Zorterik ondena eta gozatu prozesuaz.
0: Bale, eskerrik asko zuei.
1: Etenga beharitzen gara Euskadi Irratian 24 orduz kontutan eta konbertsazioak beste bide bat hartu duelako askotan kontu asko geratzen zaizkigu gustora jorratuko genituelakoan. Bueno, horren lekuko urrengo elkarrizketa. Kontua eta zikina eleberri grafikoa da abia puntua, ez datere?
3: Bai, alaxe da. Duela aste batzuk, Ibai eta Eneko Iztu eta elkarrezketatu zituen Arantxa Iturbek arratxean. Eta besteak beste, ilustrazioak egin dizkien Aritz Bieitesi buruz aritu ziren. Bere marrazki ez ari zirela marraztu zuten haren soslaia. Gogoan geratu zitzaigun, Italiako erreketan rafting gidari aritzen dela. Eta ondoren, liburuaren azalegalean datorrena irakurrita, erabaki dugu ezagutu egin behar dugula Tolosarrau.
1: Aritz Bieitesi, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon dizula.
1: Aritz, non harrapatu zaitugu?
4: Oaintxe bertan, Italian, Benetoko provintzian, da, tira, Dolomitatik gertu, oso toki ederrean.
3: Erreka asko aldagor?
4: Bai, badaude errekak, eta hemen lanian aritzu gehan erreka, Brenta izeneko erreka bat da, ba, laue mailetatik igarren maila bat dauka, euri pixkatite unen zozea hazi egiten da, eta hirugarren maila bihurtzen da, baina oso divertigarria eta txukuna.
1: Esan duzu, bai. Lanean aritu zaretela, orduan ulertzen dugu gaur goizean ibili zarela rafting egiten.
4: Bai, bueno, berez orain raftina bigarren lan bezala daukat, asteburuetan egiten dut, eta orain tximini garbiketatan da ibilten ez, eta fotovoltaikok mantenuan. Da, ba, aurten hartu eten erabakitxo bat, baino bost urtetan zehar, sasoi guztian zehar, raftina egiten aritxuna ez bai.
3: Kontu eta zikina eleberriaren azalegalean ez zuen alakorik jartzen.
4: Bai, bueno, ni 2019an iritsi nintzen Italira eta bueno, ba Covida sartuzanean erabaki nun ba lan aldaketa edo bide aldaketa batitea eta hor sartu nintzen naturan lan egitea eta neguko sasoian eskiatzeko pistetan egiten un lana eta udaberri eta udara sasoian, sasoi guztian, ba ja negura arte raftinga egiten aitu naiz azkeneko 4 urtetan. Kontu berria da, ba orain lan finkogo baten bila hasi naizela lan berri hontan, baino erreka utzi gabe eta asteburuetan extra bezala raftinga egiten.
1: Lehen aipatu dugun bezala, kontua eta zikina eleberri grafikoaren bidez iritsi zaigu zure berri, orain jakin dugu zikinak ere badula nolabaiteko lotura zure lanbide berriarekin, baina lehen eleberri grafikoa omen duzu, hau ez?
4: Bai, bai, betxu, nik gauza asko inditxut, baina pasio bezala, estabilidadea o establea eukideten gauza bakarra, ba, marrazketarekiko pasioa izan da, da. Txikitatik daukate puntxu hau, eta gaur egunera arte aurrera eraman dut. Gero, esan daiteke, ba, lan batzuk egin ditutela, ba, enpresa batzuentako, edo ekitaldi batzuentako, baina beti lan txikiak, gero laguntartian, erregaliak, eta horrelako gauzak eginez, baina komiki bezala, eleberri bezala, lehen lana da, eta oso serioa izan da, eta, bueno, ba, geratu den produktua, azken produktuarekin ba oso ba oso kontentu gelditu gea, ez? Hiruok bai Iztu eta anaiak, Ibai eta Eneko eta bueno, bost urtetako proiektu bat izan da berez. Emozio hundia eta bihotz asko jarritako proiektu bat izan da eta zorionez lortutako helburua ba, pozgarria da, baina baita ere uste genuna, baina emaitza hobegoa eukidu bai.
3: Nola iritsi zitzaizun, iztu eta tarren enkargua?
4: Ba, erdibideko lagun baten bitartez, unibertsitate giroan, nik unibertsitatean lan egiten nuen, azkeneko lana horri zandet ikerketa inguruan da, bueno, irakasle kategori bezala, eta, bueno, ba, unibertsitateko irakaslea den John Diaz lagunak, ba, aman komunean geneukan lagun bat da, ni dagoeneko Italira etorritan neon, eta behin perretxikuta juntziela iztuetarra nahiak, eta John Diaz ne lagun hau, John Di, ba, izketan asizian proiektuaren berri, eta arek esatzen, ba, nik ezagutzen dut, marrazkilari on bat, alaxe esantzun da, kontaktuan jarri ziguten, eta, bueno, horra asizan, elkarren arteko, ba, ez bakarrik elkarlana, baizik eta baitare laguntasun sakon bat, ez? Azkenen urteekin da distantzian egindako bilerekin, eta gero fisikoki urtero ikusi izan dugea, ba, bueno, ni bisitan juten izanen dola, baina hor sortu da oso laguntasun eder bat, ez, proiektu honekin.
1: Esan duzu bost urteko lan prozesua izan dela, nolakoa bai. Izan da, ze testua idatzita zegoenan egintzen dituen zuk marrazkiak, ala urtero zenuten aurrez aurreko bilera horretan egiten zenuten marrazkien inguruko bilera, edo nola izan da?
4: Bueno, bakoitzak oso argi zuzkan rolak, oso finkatuta zauden. Ibai izan da novelista, esan dezakegu, eta Eneko izan da pixkat bineten komposatzailea, eta baita ere, ba, novela hori elkarrizketatan bihurtu duen pertsona, ez da? Esate izut, elkarlaneko gauza bat izan da, denon artean indeu pixkat, denetatik, baina marrazkiak erabaten nire esku utzi zituzten eta gainera konfidantza guztiarekin. Eta egia esatean nahi badezue, ba, bueno, ba, hasieran pixkat kukildutan, nolako proiektu bat egin da, lehen eleberria izan da, eta nauka nahi besteko nire buruarekiko konfidantza, ba, marrazki oso landutako marrazkiak egiteko, esate bateako, pertsonai bat bizitza eman behar diozunen, claro, ez da behin iten dezun karikatura bat, perfil ezagatukoa, gesto ezberdinekin, garai ezberdinetan, eta hor komikian ikusten da garai ezberdina daudela, ba, gazteago umetan, xarra bihurtzen danen, edo agurea bihurtzen danen pertsonaia, ba, bueno, ba, bizitza emate horrekin, eneukan hasiera baten alako konfiantza, baina behaiek asko animatu zeaten, eta alaxe egin nun, eta seriotasuna uniko marrazkiak sartu nitun, thrillerra baita, bere itzalak eta sartuz, eta bueno, ba, pertsonai errealak sartuz, ze protagonistak nire familikideak dira, eta bueno, nire inguruko maite deten jendia agertzen da, eta bueno, Tolosa inguruan da, Tolosa inguruan ezautu dituzten, pertsona hauek ezautu dituzten jendiak, ba, seitxun arrezagutzen dituzte, ez da, orduan, ba, horrekin, ba oso kontentu, bai, bai.
3: Alare, jatorrizko protagonistak Beizamako ama alaba batzuk izan ziren, ezta? Izan ere, 20. mendearen hasieran Beizaman izan zen ama alabaien hilketaren bertsio bada, kontua eta zikina, 60ko hamarkadan ama batek alabari kontatuta. Zuk lehendik ezagutzen zenuen istorio hau, bailarakoa izan da?
4: Mm-hmm. Bai, entzuna neukan, eta esaten ezun bezala, ba, 20. hamarkadan gertatu zen hilketa bat izan zen, ama eta alaba bat hilagatu ziren, baserri baten kanpoan, eta bueno, ba, horrek ze esan handia ukizun, publizitate handia ukizun, ba, baita ere, ba, egunkari estatalen inguruan, eta urte askotan, ba, etzen hiltzailea ageri, eta hor kontu asko izan zen, gero garai hortan leba, eta ekokatu beharko ginateke nola itezian gauzak, ba, hau eta herri txikia, eta, bueno, ba, histori asko, ba, hola esea teatze zian, ez da? Gero, bestalde, ba, bai, protagonistak behaie die, eta zergatik 60. hamarkada, oraina jarri genuen 60. hamarkada, ze gu 60. hamarkadako gehalako, eta, bueno, ba, ama ja aguretuta daun, ama horrek historia kontatzen dio bere alabari, eta bere alaba aurdun dago 60. hamarkadan, eta horrek konektatzen du gure generazioarekin, gure belaunaldiarekin. Eta horregatik pentsatu genuen oraina kokatzea 60. hamarkadan.
1: Euskal Pop Noir izendapenarekin argitaratu du historia txalapartak, zuen eleberri grafikoa, eta zuri beltza da nagusi zure marrazkietan, bueno, zertzela da batzuk badaude gorriz, baina ez zintzuen beste modu batera izan, hori argi izan zenuen?
4: Bai, bai, hori gainea elkarrekin erabaki genuen, thrillerra izan da, eta, bueno, gainea pop noir bat da, baina horre poliziala edo poliziakoa esaten dana, ez da agertzen hain beste, benetako protagonistak ez dia, ez da detektibe bat, edo benetako protagonistak dia, herriko jende xumea, ez da, ez dia ez aristokratak, ez dia ez da bertako ba, jende aberatxan, historia askotan, historiak jende aberatxan inguruan sortu izan du dia, baina guk orain gontan protagonismoa jarri dugu, ba, herri txikirako jende xumean, eta pixkat azaleratu edo bueno, erakutsi nola bizizian garaiaietan. Hor, sakontasun haundiko lana da, oh. Dokumentazio aldetik, jazteko eraldetik, nola zian herriak garaiaietan, argazkitara jungia, dokumentuetara jungia, tal izan degun, fedelenak izan gea historiarekin, eta bueno, bertako itxurak, jazkerak, eta itzeiteko moduagatik. Eta bai, ba, koloreak, ba, garrantzia handia zuen, thriller batek kutsua amateko, oraina jarri deu zuri beltzen, eta iragana dana, ba, urdinska, tonu goxo batekin, ba, pixkate flashbacka, azalerazteko, pixkatea guzteko flashbacka daola, denboran saltuak daudela, eta gero hori marroiska bat sartu deu, ba, rifeko gudaren, marokoko gudaren garaian sartuta.
3: Uh-huh. Zer teknika erabiliz?
4: Pixkat bat.
3: Aritz?
4: Hola, ba, teknika, egia esatea nahi batzunin nahiko boomerra naiz teknologi berriekin, baino lehen aldiz, ba, hau da lehen aldiz pantalla digital bat erabiltzen deten lehen proba izan da. Ordu arte beti arkatza, rotrina eta, bueno, ba, aixota erabiltzen nun marrazteko eta nire marrazkiak egiteko. Baino aurkitu nun programa bat izena dula Clip Studio Paint eta oso fedela zana, ba, nire eskuko, bueno, nire marrazteko moduarekin, nire eskuarekin. Bai, adibidez arkatz elektroniko badauka eta bueno, paperean egiten un moduan bezala, ba pantaila jartzen dut da igual marrazezun, gero digitalizazioak daukan abantailarekin, adibidez zeru bat ba grisez marrazteko, ba arkatzarekin behar dituzu ba 3 minutu ba digitalki klik batekin ja margotuta dago, ez da. Horre dauzken abantailak, digitala dauzken abantailak kontuta edukita. Eta hoize, baina lehen esperientzia dut eta oso gustoa.
1: Entzulei esango diegu onena kontua eta zikina, txalapartak argitaratutako eleberri grafikoa irakurtzea izango dela, eta horrela lehenengo aldiz modu digitalean egin dituzun marrazki horien xehetasunak ikusteko aukera izango dugu, baina gauza bat aritz, aipatu duzu, eski estaziotan lanean, raftinean lanean, tximine garbitzailea.
4: Aha.
1: Baina gero guk ikusi dugu zuzenbidean lizentziatua ere bazarela eta gizarte ekonomia solidarioan aditua, lehen unibertsitatean ere aritzen zinela esan duzu. Zu handitan
4: bueno,
1: zer izan...
4: Erreixa da, bai.
1: Zuri, handitan zer izan nahi zenuen galdetzen zizutenean? Zuk zer erantzuten zenun ba?
4: Bueno, ba, betxu, ba, kuriosidadez badao libruska txiki bat, ba, justu, ume izan da, ba, Miru eta Mara mamuekin, ba, idazten ikasi berri ginela, bat zeon galdera, ze izan nahi dezu onditan da, nik lege gizona jarri nun. Lege gizona, ez futbolista, ez astronauta, ez bomberoa, lege gizona, eta bueno, nik pentsatzen hor, aitxan aldetik edo famili kutsu bat bazeola, hola bultzada txiki bat bazeola.
1: Hola, nik asketak hortik bideratu zenituen, baina esan duzu, erraza dela gero dena ulertzen?
4: Ba, egia, bai, ba, ditu, nik ez dute inoiz izan alako bokazio finkorik, ez dute sorte hori euki. Baino, eukiritut, bai, eta oso argi esan dezaket, estimuluak. Eta estimulu hauek, ba, bultzatu naute bide bat atzea edo beste atzea. Adibidez, bai, ba, aholkulari juridiko bezala urtetan ibili naiz, behin lizentziatura hartuta, baina ez nun nere bidea urte batzuk egin da geho eta esperientzia jasota geho, ez nun nere bidea oso ondo alde hortatik ikusten, baina gizarte ekonomia, bai. Gizarte ekonomia, ba, bueno, ba, zuzenbideko mundutik gizarte ekonomira, ba, hor, ba, bide bat irikiziten lizentziaturak, beak, gizarte ekonomia murgiltzeko, eta hor nere burua oso ondo ikusi, non oso identifikatuta. Bai, ba, zuzendari bezala ibili nintzenen kooperatiba undiontan, ba, diputazioan zako lan egiteztuna, ba, hor oso gusto ibili nintzen, eta gero unibertsitateko talde ontan, ikerketa egiten, beti gizarte ekonomian inguruan, de baita oso gustoa. Kau, zer hartatzea, Italira pasatageo, homologazio zailtasunak ere badira, nez eta Europarrak izan, ba, hor badaude homologazio zailtasun batzuk, eta tira, nik hasieran banuen asmo hori, ba, Trentoko Unibertsitatea eta Donostiko Unibertsitatean artean, gizarte ekonomian munduan lotura bat sortu. Ba, jakiturian transmisioan, knowledgea, edo, bueno, ba, zehozer elkarrekin kooperatu edo elkarlaneko proiektu bat egin, banuen asmo hori ni, ba, intermediario bezala aritzeko, ez da. Baina, gau, esan dizuten bezala, 2019ko azaroan iritsi nintzen, da, gau, 2020an, dena itxi zuten, COVID-a etorri izan, da, hor, desastre, eta hor dun, ba, bueno, ba, ezin subentziotan da proiektutan kontatu, behintzat lehen urtetan, da, hor, ba, aproetxatu inun, neon tokia, neon da, inpolitia izan da, Dolomitak gainea, eta natura, eta errekak, eta urarekiko beti izan dut zaletasuna eta pasioa, igerilari hoi bezala eta, bueno, surtian aritutako atala, eta erabaki nun, ba, lapsus bat hartu eta bideo jartzia, hola xe, tantan.
1: Zenbat bizitza ezberdin izan dituzun denbora gutxian?
4: Bai, bueno, denbora gutxi, urte batzuk baitxute. Baina, bai, izan ditut esperientzia ezberdinak, bai.
1: Beno, bat, Aritz Bieites, eskerrik asko gure telefono dei hartzeagatik, eta batek daki urrengo elkarrizketan zen lanbideren gatik elkarrizketatuko zaitugun.
4: Bueno, auskalo.
1: Eskerrik asko.
4: Beti preste esperientzia berriak sartzeko zuei, placer bat izan da.

0: Ane Gerra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Laia.
0: Ane, zuk rafting kontuak eta gogoko dituzu, ala?
1: A ber, evidentzian uzten hau zuden bora guztin, ze aurreko asten, kriston bertegoan neukela kontatu nizun eta aste honetan, ba, ura ere niretzako edalontzi baten, osea, urruti.
0: Baina, natura zalea?
1: Bai, natura zalea, bai. Osea, mendibueltak itea, mendin gora eta bere biltzea, hori dana oso ondo. Baina, ura eta gauza guztiei itsasoa, uf, ez, geizki. Bartzelonan ez daukatain beste mendira juteko aukera, eta hori faltan botatzen dut, urretxoa juten nahi zenen iten dut, baina hemen ez. Baina, bueno, asko gustatzen zait.
0: Bueno, orduan, loreak eta zuaitzak eta natura orokorren maite ditugu, baina garai honetan asko eta asko sufritzen duten alergiaren biktimare bazara, ez?
1: Bai, gainea nik dauket alergia belar normalari, eta karo, urretxun jaiota hori osona da. Baina, bueno, pozik nago, ze Bartzelonan, adibidez, protesta askoren ondoren, Bartzelonako udaletxeak esan do, iriko platanero zekin guztiak kenduko dituela urren urteetan, bizka.
0: Bizka!
1: Badakizu, hortaz aparte olaia, nahi zerkemat neiten sekulako alergia?
0: Uste dut zerrenda luzea osatu genezakela bion artean, baina gaur noren aurka egiteko gogo zato, ze gogo txusumatzen zaitut.
1: Ba, beira, eske, bai, bero txonator, ze aste honetako ikusi ditugun berriekin eta abar, bueno, kreston alergia maten jate kontzientziarik ez duten aberatxek, horiek, mundua aritxo batek eltzen duela jabetzen ez diran famatu horiek. Ze aste honetan hau asko ikusi deu, urteetan zehar, pikat dekadentea bihurtu dan gala ospetsu horietako batekin. Zein da, ba noski, Met Gala.
0: Atzo gure sastrearekin, Ide Garziarekin moda ikuspegitik egin genuen, Met Galaren irakurketa, baina uste dutzu beste norabide baten joango zarela, zein da Ane Gerraren Met Galaren kronika?
1: Ba beira, izenburu bajarri diauta da, aberatzen festa langileen protesta, bale? Astelen gauean, New Yorkeko Metropolitan Museum of Arten zeuden munduko jende famatuena, beraien distirak, jantzi apartak eta tontakeri asko gainean izan da. Gainea, noski, mundu osoko kamarak begira zeuden. Kanpoan, eta hor dago gauza interesgarriena aldiz, zer gertatzen zan? Amazoneko langileak protestan zeudela. Izan ere, Jeff Bezos eta Lauren Sanchez, bere maztea, izan ziren gala honetako sponsor handienak. Bi mundu, bi irudi gau berean, eta bi lotutako errealitate. Gaur, oso ondo esan dezun bezala, Met Gala zarituko gara, bere historia, 2026ko edizioa, polemikarik handienak, eta gainean izango dugun galdera bat, bai, nola da posible aberatxek arteari dirulaguntza izugarriak ematea eta aldi berean, beraien langileek komunera joateko atxeden momentutxo bat hartzerik ere ez izatea, ez? Eta ez dut zerre asmatu, ze batzutan errealitatea fikzioa baino sinezgaitzagoa da. Beti bezala olaia, hiru gomendio garriko ditut, bueno, pila badia, baino hiru gauza bezala. Bi filme, liburu bat, eta bi artista, artea zari garenez.
0: Bueno, azteko testu ingurua ematea gaizkiez, bai. Noiz egin zen lehen Met Gala edo behintzazet testu ingurotan sortu zen?
1: Habeida, 1948ko abenduan, Nova Yorkeko moda publizista batek, Eleanor Lambertek, ideia bat izan zuen, Metropolitan Museum of Arteko jantzi departamentoaren zat, hau da, Museo del Traje, biziguztikoa, edo Costume Institute, ba, horrentzako diru bilketa bat antolatzea. Lehen gala, Waldorf Astoria hotelean izan zen. Ja ikusten dugu puntu pijeras hori, bale? Sarrera, garai hartan, 50 dolarrekoa zen, eta etzan gutxi garairako, Amarkadetan zehar, ekitaldia, ba, klase altuko jendartean mugitzen zen, ez? Garrantzitsua zen, baina ez zen gaur egungo fenomeno globala. Hori, 70garren amarkadan aldatu zen. Diana Brilland, Vogueren editoreak, Costume Instituten aholkulari bihurtu zenean. Brilland exposizio handiak bultzatzen hasi zen, eta horretarako ze behar zen, ba, klaro, dirua.
0: Nola ez, eta aldaketa handia iritsi zen, Anna Wintourren iritsierarekin Amerikako bogera, ez?
1: Hori da, el diablo. Baina, benetako irautza, esan dezun bezala, 1985ean iritsi zen, Anna Wintour, makume horren, bogeren zuzendaria, ba, gala hortako buru bihurtu zen, ez, pixkat ideologa. Momentu hortatik aurrera, ekitaldiak beste dimentsio bat hartu zuen. 1985ean Met Galako, eta orain zenbakik, hemen datuz, Met Galako mahai batek, 15.000 dolar inguru balio zituen, bale? Mahai bat, hau da, jende askontzako, edo bueno, batzuntzako, $15,000. Gaur egungo inflazioarekin, hau izango litzateke, 32,000 euro inguru, bale? Oain, 2026an, sarrera bakar batek, 75,000 eta 100,000 dolar tartean balio ditu. Nik imaginatzen eta udala, ea zea, siento tokatzen zaizun, en plan, gallinero, 75,000 euro. Baina, mai oso batek, 350,000 dolar balio ditu. Osea, etxe batek balio duena.
0: Eta ez ezaguna aztu berez,
1: bai.
0: Hau, dirubilketa egiteko gala batzela.
1: Bai, bai. Eta, zer gertatu da, ba, 2026an aurten, errekorra egin dutela, 42,000,000 dolar jaso dituzte. Hemen atoriztioa. Jeff Bezos, Amazonen jabeak eta bere emazteak, Loren Sanchezek, 10,000,000 jarri dituzte maiaren, beraien mai garezti horren gainean, 2026ko Met Gala honetan. Ia gala osoa ba erosiz, ez? Kuriosoa da, eta demagogia egin nahi gabe, baina ikuspuntu osoa aurrean ekitzeko, badakizu zenbat ordaintzen dioten Amazoneko biltegi langile bati orduko estatu batuetan? Ba, 15 eta 23 dolar orduko lanaren arabera. Eta hor dago protesten eta manifestazioen arrazoia. 2026ko Met Galaren gaia costume art izan da, oda, jantziak arte gisa eta gorputzaren eta modaren arteko elkarrizketa, bla bla bla. Fashion is art jarri diote dreskoudari. Gaiaren interpretazioa oso zabala izan da, baina lehen aldiz Big Tech industriako figura bat babesle nagusi bihurtu da.
0: Eta testu inguru honetan zuri ze film etorri zaizu burura?
1: Joa, bida, oindala urte de xente ikusi non filme bat, baina askotan etortzen zaiz burura, ze etzan bat ezaguna izan, obintzan ere ingurunez, eta oso filme berezia da. Deitzen da, Sorry to Bother You, eta zuzendaria da, Boots Riley, 2018koa da. Ez dakit oso ondo nun ikusi daiteken, dik inglesez ikusi non, ze ez dut nion ikusi beste tokitan. Baina, bueno, telefono saltzaile langile beltz batek, ahots zuri bat imitatzen hasten da, eta sistemaren barruan goraka joaten hasten da, ez? Sekulako satira bada, eta satira horrek zuzen jotzen do Amazon bezalako enpresen munduan. Langileak esplotatzen eta errobotizatzen dituen enean, ba, bitartean goi klasea festatan dago, ez? Met Galan bezala. Boots Riley bera, sindikalista eta marxista deklaratua da, eta filmea oso zoroa da, eta hori, Big Tech mundu honen distopia komedia bat iruditu zitzaidan, ja 2018, ba, gaur egun ez dakit mematen donez egiazkoa bihurtuko zan. Bezos ez da Met Galan berria, 2012an Amazonek ja da 1,000,000 dolar inguru eman zituen babesle gisa, baina eske claro, aurten dan aldatu da. Eta zergatik orain hainbesteko haserrea berekin?
0: Zergatik?
1: Ba, zerrenda luzea da. Bezos Trumpen jarraitzaile sutsu bat da, baina ez dakigu oso ondo bera berdina pentsatzen delako edo interesen zaiolako, baina eske berdin do. Amazon Web Servicesek ICE-ri, ba hori, imigrazio eta aduanen polizia horri, zerbitzu ematen dio imigranten datu pertsonalak banatuz. Palestinako genozidian ere parte hartu du. The Washington Post erosi zon, eta bere jabetzapean, eskuinera aldatu da Trump administrazio berrialdu bezain laster, eta horren komunikabide lotxagarria da, eta horri zintzaio kazetaritza ditu. Eta noski, gero Bezos eta Lauren Sanchezen ezkontza dago, aurrek urtean Venezian, 2025ko udan, 45,000,000 dolarreko ekitaldi lotxagarri bat egin zuten diru, osea, hiri guztia diruz erosiz. Ez? Eta gainera, azken ez dakit izango zateke, baina bueno, Bezosek robot langileak eraikitzeko plana aurkeztu du giza langileak ordezkatzeko. Hori guztia, bere Amazoneko langileak orduko ordainketa kutre errekin bizi diren bitartean eta komunera joateko atxedenik ere ez dutenean.
0: Eta liburuaren atalean zer aukeratu duzu?
1: Ba, klasiko bat, baina eske metodala hau ikusten nintzanen, hau etortzen zaidan burua denbora guztien eta da gosearen jokoak Susan Collinsena. Jendean azkatuta dago, aberats eta ospetsu hauekin, dena geroz eta garestia dago, eta artista dela pista horiek alfombra korrian gora eta bera, beraien traje garesti horiekin ia ibili ezin eta pose erridikuloak eginez, ba lotxa ematen dute, ez? Horregatik jende askok konparatu du momentu hori gosearen jokoakekin, liburu eta filmeekin. Desberdintasunak gero eta lotxagarriago diren bitarten, horrelako galek ez dute inungo graziarik egiten. Eta jendean azkatuta dagoenez, ze pasatu da, ba protesta egin dutela. Aktivista talde batek, Met Gala baina hilabeteak lehenago New Yorkeko metroko iragarki leku sekretuetan kartela jarri zituzten, non irakurtzen zen, ba hori, The Bezos Met Gala, ez? Zuretzako ekarri dute aizri boterea ematen dion enpresa honek. Galaren gauan, Bezosek dauke Madison Square Parken penthouse edo luxuzko pixo hietako bat, ez? Bide batez, $120 million kostatzen duena. Ba, Met Gala gertatzen zen momentuan, bere etxe hortan, eraikuntza hortan, bideoproiektzio handi bat egin zuten aktivista hauek, eta bertan agertzen zen Mary Hill, 72 urteko Amazon biltegi bateko langilea, minbiziarekin borrokan dagoena, eta erretiratuta egon beharrean, egunez egun bizi dena lanean. Gainera, Amazon Labor Union sindikatuaren burua Chris Smalls, bera ere proiektzio hoietan azaltzen zena, atxilotu egin zuten protesta egitegatik Met Galaren inguruan. Oinarrizko segurtasuna, duintasuna eta kontratu sindikala eskatzen ari ziren, beste zer gehiago ez. Badago, hala ere, puntu positibo bat, New Yorkeko alkate berriak, Mamdanik, gonbidapenari uko egin zion. Lehen aldiz, Nova Yorkeko alkate batek ezetza emanik gala honi. Eta beraz, zesan zon, ba, New York iria merkeago bihurtzen nago lanpetuta. Txalo, zaparrada handia Mamdani jaunari.
0: Ane, denbora gainera trotzen ari zaigu, baina zergatik ekarri duzu Barbara Kruger?
1: Hori da. Ba, beida, Barbara Kruger, New Yorkeko artista kontzeptualak, hamarkadetan kapitalismoaren irudikapen kritikoa egin du, ez? Moda eta publizitatearen hizkuntza bera erabiliz. Bere lana MoMA-n dago, eta ironia perfektua da, ze Met Galan ez dute gonbidatzen. Esan dugu ba nola Amazoneko langilea protestan ibili ziren,
0: bai.
1: Ba, bueno, behaiekin dute ebaita, gau hartan, intzuten Ball Without Billionaires, deituako moda pasarela bat, kanpoan. Modeloak zeintzuk izan ziren, ba, Amazon biltegiko langileak, Whole Foodseko langileak, Washington Posteko kastariak, eta Uber eta Starbuckseko langileak. Esan zuten bezala, Met Gala hau ez doa modari buruz, botereari buruz doa. Eta bueno, ba, borobiltzeko, Los Juegos del Hambre irakurri eta ikusi duzuena gogoratuko dezute de Capitol, ez, hiriburua. Ba, bueno, hor ikusten zan pixkat, ez, fikzio distopik hori Susan Collinsek idatztakoa gauza bat bastante argi zuen. Ba, botere asimetria hori ez dala hutsa, ikusgarri bihurtzen dala, inauteri badala iaia. Met Galak gauza bat argi utzi do. $42 million erronka, errekorrak, kanpoan langileak protestan dituela, ba, kriston talka egondala, ez? Hor erdian. Galarentzat dirua ematea edo Metarentzat dirua ematea ez da txarra berez, osea, museoak behar omen du, ez? Ba, ondo. Baina noren dirua eta nola lortu duen galdera oso on bada. Eta 2026an nola lortu den galderak erantzun deser osoa daukaz. Amazon langilei ukaturiko sindikatu kontratuak, AIZI emandako teknologia, Washington Posten lotxagakeria, Palestinako genozidioa, bueno, ba, erantzunak ez dira aterosoak, ez? Baina, hori da garrantzitsuena. Erresistentzia ekitaldiak ere gertatu dira, Ball Without Billionairesen eredu hartuta adibidez. Estatu batuetan, badakigu beste kultura badutela, baina hemen ere Amazon erabiltzen duten asko badaude, eta horrek gure hiriak ere aldatzen ditu guztiz, eta okerrera, bestela beitu liburu dendak. Eta hori gure kultura da, kontutan hartu behar da. Zike beraz, agur Amazon.
0: Ane, eskerrik asko.
1: Zuri.
0: Burrekolarte.
1: Agur.
2: Arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon, igorren orduerdi barru elkartzekoak dira, Arratiako Zekorrak errugbi taldearen partizipazio saridunak erosi, baina dirurik kobratu ez dutenak, eta klubeko arduradunak ere izango dira bilera horretan. 100 dira jada ertzaintzaren aurrean salaketa jarri dutenak, tartean da Euskadi Irratiko Faktorian entzun dugun Koldo, bi partizipazio erosi eta 19.000 euro pasa jaso beharko lituzkena.
4: Nik ja oso gatz ikusten dut, ze arazoa handie da. Da, diru hori nokipiniko dauen, ba, oso gatz ikusten dut, ba, rugby taldea berak diru hori ipintea.
3: Eta klubak aitortu du kontabilitate akats baten ondorioz behar baino partizipazio gehiago saldu zituztela eta barkamena eskatu du Unai Zuloaga presidentea.
5: Ba, barkamena eskatu. Ba, ulertu utea, ba, gu alegin duten gabizela, alegin ketan gure kapazitate guztien konponduteko.
3: Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak kalera atera du beste behin gutxieneko pentsioa lanbide arteko gutxieneko soldatarekin parekatzeko eskaera. Gasteizen manifestazioa egin dute goizean eta astelenean lehendakaritzan idatziz aurkeztuko dute eskaera. Iraian legebiltzarrak pentsiodunen mugimenduak aurkeztutako herri ekimen legegilea atzera bota ostean inolako mugimendurik ez dutelako ikusi. Formula berria da proposatuko dutena, lehendakariari egingo dioten eskaera laburbildu du Ana Mezo Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko ordezkariak.
6: Euskal Gobernuak ekimen batzuk zehaztea, guk herri ekimen legegile horretan eskatzen izan duguna, hau da, gutxienezko pentsioa, gutxienezko soldatarekin parekatzeko, hor bide bat markatzea. Eta horrek badu prisa ondia. Oindala urte bete, arrazoi nahikorek egon bazan, pentsio txiki hoiek osagarritzeko, harik eta parekatu arte soldata minimo horrekin, ba, gaur egon handino arrazoiak sakondo indira, planeta guzti daukagulako hankaz gora.
3: Gertukoetan, Gasteizko Elizbarrutiko 52 apaize gutun bat igorri dute Juan Carlos Elizalde gotzaiaren aurka. Gutun horretan diote, humiliatuta eta etxita daudela, eta ez daudela batere konforme Elizalderen jardunarekin. Leporatu diote, modu autoritarioan aritzea, eta elkarrizketari gabeko eredu bat bultzatzen ari dela. Aurrez aurrekoa handia da gotzaiaren eta apaiz horien artean, Elizaldek iradoki baitu, alferrak direla, eta denbora gehiegi dutela enbarazu egiteko, eta aurreko gotzaiekin ere izan zituztela liskarrak apaiz horiek berek. Eta gaurko kultura proposamena orain? Luz Casal, artista galiziarra izango da gaur arratsaldean Iruñeko Zibikanen prestatu duten solasaldiaren protagonista. Musikaz gain bere beste pasioetako bati buruz ere arituko daizketan literatura. Itzordua arratsaldeko 7:00 da eta bihar Kaskanten ere entzuteko aukera izango dugu Estaciones Sonorasen udaberriko edizioko kartelburuetako bat baita. Me voy a permitir bere disko berria aurkeztuko duan. Errepidetan aparteko gora berarik ez orduotan, eta eguraldiari dagokionez eguzkitsu orain arte, baina arratsaldean ez egonkortasuna areagotuko da, eta zenbait tokitan trumoi zaparradak batzuk bota ditzake. Zaparradak hegoaldetik iparraldera mugituko dira, haizea hegoekialdetik barnealdean, iparekialdetik kantauri xurialdean eta bizi xamar kostaldean, temperatura maksimoek gora egin dute gaur, 19-21 gradu artean errendituta. Besterik ez oraingoz 5:04 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.
7: Euskeraz bada baita ere beste hitz bat Almadi esateko, eta da baldusa, zur edo egur multzua, egur karretua edo lorreta egiten da uretan. Egurroik bat abestia ilotzeko dragatza erabiltzen da. Eta dragatza da urritz adarra edo zahatxan adarra bihurrituta.
2: Ez da Euskaltzaindia, landa berri da. Larun batero, goizeko 9:00, Euskadi Irratia.
8: Steven Isserly's English Chamber Orchestrarekin kursal estenan. Britainiarrak Haydenen biolontxelorako konzertua re majorrean joko du. Oreka eta bizitasunaren arteko ariketa edarra. Eta egitaragua osatzeko Arriaga eta Mozart izango dira entzungai. Maiatzaren 14an English Chamber Orchestra eta Steven Isserly's kursal estenan. Sarrera kursal.eusen.
9: Deskubritu zazu koteizko mundu bat Pepcon. Badator udako modarik leunena, zuntz naturalekin eta ehun transpiragarriekin. Orain, familiako guztientzako kamisetak eta galtzamotzak 2 eurotik aurrera. Pepco, maite mindu zaitez prezio basuez. Bilazazu urbileneko denda pepco.esen. Udaleku bila zabiltza? Adi, Arantza eta Maiurko aterpetan Euskaraz Blai udalekuetan azken plazek gelditzen dira. Euskaraz eta natura gozatzeko aukera paregabea. Eta helduentzat, 14-17 urtekoentzat, KBE kontrabandisten udaleku ibiltaria. Ez kaldu aukera, azken plazek gelditzen dira. Izen ematea euskarazblaiudalekuak.comen.
2: Bai pasa,

0: Eta datoze minutuetan menopausiaz hitz egin nahi dugu. Menopausiaz, lehen, etzen hitz egiten, itziar alduntzen arratsaldeon.
1: Baita zuri ere, eta orain hitz egin besterik ez dela egiten, sentsazio hori dugu, baina, karo, kontua da, nola hitz egiten den, ez? Hori da garrantzitsuena, gure ustez behin-behin. Askotan patologizatu egiten delako, eta oire ez da... sintoma fisikoak edo portaera psikologikoak osasun gaitz edo anormal gisa sailkatzen dira batzutan eta horrek iruipena dugu kalte besterik ez duela egiten gure irudituan. Horrela hitzeko batzutan hobe ez aritzea. Horire iruipen bada. Bueno, gaia behar bezala jorratzeko menopausian aditua den ginekologo bati deitu diogu. Ja galdera egokiak egiten ditugun guk ere, daia menopausia gaitz bat bailitzan ezkaren aritzen.
0: Ane Garmendi, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bioi.
0: Menopausiak ezberdin eragiten die emakume bakoitzari, baina zein izaten dira ohiko sintomak?
2: Hori da, desberdin gertatzen da zerbait da, ez da danai sintoma berdinak ematen, ez da. Bueno, ohizkoenak, basofokoak, beroak, eta gero bestein badaude, berez 200 baino sintoma gehiago deskribatuta daude, osea que arraroenak ere sartzen dira hor barruan.
1: Ja, eta beti lotzen da garai txar batekin, ez? Baino ez du zertan izan, edo bai, hilerokorik gabe galitzea, bueno, hori horrek ez luke txarra izan behar, izan.
2: Hori da, batzuri bentaja etortze zaie, ez? Ego nura. Sufritu duelako urte askotan minakin, edo odol jario askorekin, ez? Baino, bueno, horrek ez du esan nahi, ba, beste batzuk ere, ba, gaizki pasatzea, eta, bueno, esaten danez, ba, lautik hiru, ba, sintoma batzuk eukitzen due, eta, bueno, batzuk gaizki pasatzen du eta beste batzuk esain gaizki, orduan, hor, ba, fiskat, subjetiboa da, ez, azken finen.
0: Bueno, zerbaiten amaiera bada, ez? Ba, emakumeak umeak eduki alizateko garaia bukatzen da, emakumeari umeak izateko duen ustezko bete behar hori amaitzerakoan, bueno, bizitza, nolabait amaitzen dela, ez, sinisterazten zaio, uste duzu horrek lotura izan dezakeela menopausia eta garai iluna izateko lotura horrekin?
2: Bai, etapa desberdina da, etapa berri bat, eta emakumeantzako ba, bai, beste fase garrantzitsu bat, ez? Azken finean, ba, ama ez izatea, ezakit beste, hilerokoa galtzea, ez? Ba, askori sentitzen du hori, ba, pena bezala, baina, bueno, nire ustez, ba, baitare beste, ikuspuntu batetik ikusi behar du etapa hau, berri bezala, segurtasun gehiagokin, beste libertade bat, beste ikuspuntu positiboak badauzka baitare.
1: Bueno, lehen aipatu dituzu sintomak, ez? Eta pertsona bakoitzengan sintoma horiek ere ezberdinak direla, baina zertaz ari gara? Zeintzuk dira ohikoenak?
2: Sofokoz aparte, ba, loan arazoak, umorea ere bai, askori ba, depresioa, ansiedadea sortu zaie, hormon aldaketa hoiengatik edo lo faltagatik baitare, azken finean badana zirkuito bada, ez? Minare bai, artikulazioetan, lehortasuna, pikorrak, gorputzean, bueno, burun baitare ba hola memori falta bezala eta bueno, beste hainbat.
0: Eta kolpen etortzen dira la poliki poliki eta joan etorrian ere eduki ditzakegu sintoma horiek.
2: Hori da, joan etorrian ere, bai, batzuri egun batetik bestea zitzaileia beroa eta hileroko falta, eta besteri, ba, hilabete batutan bai, bestetan ez, horrela, bai, igual, bi urtez.
1: Gero, aipatzen dira, zuk loa aipatu duzu, baina bihotza ere aipatzen da orain, ezurrak aipatzen dira askotan.
2: Hori da, nire ustez garrantzitsuena, ez? Dauzkan ondorioak etorkizunean hortan zentratu berrian nire ustez eta ba mezu bat albaldin badugu gaur hemendikatea.
1: A ber.
2: Uneretzako ba bihotza kontutan aukitzea, ze azkenen bueno, ez dakit jendeak badakin, baino emakumean lehenengo eriotzan kausa da bihotzekoa. Ez da kantzerra. Orduan, bihotzak hemendik aurrea, ba, ITV bat pasadarko luke.
0: Gero, badaude sintoma guzti hauei ez, aurre egiteko ba, osagarri pila bat merkatuan, gero zeta gehiago. Osagarri horiek beharrezkoak dira, edo arriskutsuare bada arintasun horrekin batean eta bestean hainbeste osagarri ikustea.
2: Hori da, bai, gehiegi dago eta baita ere oso erreixartzen dira norberak, ez, zehola pauta gabe. Orduan hori ez da ona, ze azken finean ba, individualizatu behar da paziente bakoitzakin. Orduan ere ustez, ba, analitika batekin behintzat eta bueno, profesional batekin eramatea hobelitzeke. Hortarako dago, esan nahi dut laguntzeko dauden suplementok dira eta bueno, ba, ondo etortzen zaio jendeai. Baino denik eta behin babiratzea, ez? Zer behar duen espresoki, ba, horta jotzeko.
1: Bueno, menopausiari ikusgarritasuna ondia ematen ari zaio, ondiagoa bai beti ere, sarreran esan dugu asko hitz egiten dela, baino nola hitz egiten den horri iman behartzaiola garrantzia. Bueno, zuk gaian aditu behun, izan da, alabeharrez, asko hitz egiten duzu gaiaz, eta irakurtzen duzu gaiaz. Zein da zure ikuspegia, nola hitz egiten dela esan entzun ukezuk?
2: Ba, askotan evidentzi asko gabe. Ba, iritzea eman da, agian, ba, ez oso funtsezkoa, eta gie da, ba, inklusismo pixka badagola baitare tema honekin, ez? Orduan, ba, azken fine, paziente daude pixka galduta. Orduan, informazio askoa, ba, bueno, ondo dago, baina desinformazio ere aldi beren, ez? Orduan, pixkat pintzakin hartu beharreko informazioa da.
0: Ikusgarritasun horren inguruan aditu batzuek dagoeneko menowashing termino erabiltzen dute, ez? Euskaraz, bueno, menozuritzea deituko genukena. Horrek alde onak eta txarrak dakartza, edo nola bizi duzu hau?
2: Bai, onak niretzako bai, ze azken fine, ba, bizibilidade ematen zaio tema honei eta bueno, pazientek ja ari dira informazio jasotzen, bilatzen, laguntza eskatzen, baina beste aldetik ba bai negozio pixkat ere sortu da horren atzetik eta ba ikuspuntu negatiboak ere badauzka, noski.
1: Ezinbestekoa da etapa honek emakume askorentzat dakartzen aurrerapenak eta bueno, alderdi positiboak nabarmentzea zure ustez, dena txarra ez da izanen eta dena ona ez den bezala, noski.
2: Hori da, ez dana ona, ez dana txarra, eta gero ere paziente bakoitza ba, nola bizitzen duen, ez? Baina, baina, nire ustez alderdi positiboiek ere begiratu egin behar dira, eta, bueno, azken finen, ba, lanan aldetik, esperientzia aldetik ere makunga, ba, dauzka bere urteak, ez, atzetik, eta baitare, ba, bueno, semala ba, baldin badauzka, ez, baina, denbora gehiago behantzako, eta, bueno, beste etapa poli bada, zainketarako ere bai, eta ezagutzeko bere pertsona, ez?
0: Ja. Adituen artean ere geroz eta gehiago hitz egiten da gai honen inguruan eta zu esaterako oraintxe Madrilen zaude, kongresu baten harrapatu zaitugu. Ikusten duzu bueno, badagoela ba formakuntza gehiago eta interes gehiago alor profesionalean.
2: Bai, geroz eta gehiago, ze azkenen merkatuk eskatzen du, ez? Pazientek eta bueno, egia da formakuntzan, medikuntzan ez dala etzala bat ere hitz egiten menopausian ingurun eta ginekologiako espezialidaden ez da ere asko, baina geroz eta gehiago ari gea formatzen, baita holako kongresutan, oantzen menopausian kongresu nazionala da eta 600 edo gehiago ginekologiago daude. Bai, matronak ebai, baitaren nutrizionistan bat obeste, endokrinologo, kardiologo bat etorri da baitare, orduan, azken finen, ba, baita ez bakarri ginekologok ez, beste medikuntzan arlotan ere bai, ba, pilan bat etorri da baitare, orduan, azken finen, ba, baita ez bakarri ginekologok ez, beste medikuntzan arlotan ere bai,

0: Eta hitz egin beharra dago nahita nahi ez?
1: Ez, nire ustez beharra, osea, esan nahi dut, sintoma horiek zuzendu nahi badue, gaizkiari dielako sentitzen, ba, noski, kontatu behar duela. Baino bestela, ez dut gaizki ikusten, esan nahi dut, kontatzeko zerbait da, eta azken finean ba, laguntza eskatzeko.
2: Gero ia da, mano.
1: Ez da normalizatu behar, eh? Esan nahi dut, sofoko kaskotan igual pentsatu die, ba, hoi normala da, hoi pasatu behar da, hoi ez da ez dare. Bai, osea, badare emakume batzu non egitan, osea, benetan, bere bizitza kalidadea oso oso murriztuta daukean sofoko jengatik. Ez bakarrik loa, baita bere eguneroko baten. Orduan, hoiek behar, osea, laguntza behar dute, bai.
2: Gero, menopausia hitza bera, ez, askotan irain moduan erabili izan da. Eta ez dakit horrek oraindik zama handia ote duen zuregana jotzen duten emakumeengan.
1: Ez hainbeste. Bai, agian notiziola ematen di, bueno, esaten dutenen, ez? Ba, ja menopausian nago. Ba, igual pixkatola penakin bezala, baina nik uste dut, ba, asimilatu beharreko ba, notizi badala, baita ere, ba, denborakin hartuta, ez? Ba, bueno, fase hontan nago, eta autokaz zait, eta, bueno, ba, ilusioakin hartzeko zerbait. Yeah. Baina ez, irain bezala ez dut uste ja horrela jasotzen dutenik.
0: Ez dakit, iruipena dugu pasatu garela, deus ez esatetik dena esatera edo gehiegi hitz egitera, bombardaketa bat badago gai honen inguruan, horrek ez du kontrako efekturik sortzen eta igual naturala eta normala izan beharko litzateken gai bat, ez du desnaturalizatzen edo anormalizatzen?
1: Ez dut uste, arazoa da emakumean ingurun dana normalizatu dela beti, menopausiaz bakarrik, baita mina, hierokoan mina, odor kantidade pilo bat galtzea, sufritzea beti izan dudan makumean ingurun zerbait isildu dana. Mm-hmm. Eta, bueno, baitare erdiketan, ez? Mina.
0: Yeah.
1: Bueno, obstetrizian ingurun. Ordo unik usten dolako gauzak, bai, makumek ezin duela, edo ez duketela isildu beharko.
0: Gero, zergatik dago bizitzako aldaketa hormonal guztietan emakumearen ganen jarrita fokua? Gizonek ere izanen dituzte, zeuren hormon aldaketak edo konfundituta nago, ze igual nera bezaroan, elduaroan, bietan, etortzen zaizkigun aldaketetan, emakumeenaz bakarrik hitz egiten da?
1: Oso desberdina gehalako, ze gu oso ziklikoa geha, azken finean nera bezarotik, menopausia arte, beti jabetero ziklo bat, ez? Eta behaiek asko ze linealago gadia, edo establegok, ez? Eta behaiei andropausia tortzen zaie, baino asko zere gradualago.
0: Ja, baina andropausia hitza bera, ez? Ez ezagunago egiten zaigu.
1: Bai, baina eske behaiei bestera baten etortzen zaie.
2: Eta behar badaztute hilero, hilabetero, ez, minik?
1: Hori da, ez? Asko ze desberdinagoa da, orduan, eske ezin da konparatu.
2: Hane, orduan, esango dugu, hitz egin behar dela, sintomei kasu egin bartzaiela, eta sintomak baldin badituzu, ez normalizatu, adituaren gana joan, eta bakoitzak, ba, aztertu dezala, baina, bueno, ez dela munduaren amaiera.
1: Hori da, ze beste batzu, ba, ez du ezer nabarituko, eta hori ere normala da, esan nahi ez dela, guain, sintoma...
2: Sintomen bilaz garela jarri behar.
1: Exactamente, hori da. Baina daukanak, eta nabaritzen badu, ba, bere kalidadea, murruztuta daukela bere bizitzan, ba, laguntza eske jutea.
2: Bane Garmendia, ginekologoa menopausian aditua, eskerrik asko informazioaren gatik.
1: Zuei, eskerrik asko.
3: Mortal Kombat bertan dugu. Cage jauna, Mortal Kombaterako aukeratua izan zara.
4: Aktorea naiz.
3: Ez dut hau egin. Iritsi da ordua. Zertarako gaizaren ikusiko duzu. Mortal Kombat 2.
5: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Laneko ongizatea hitz egitea, prebentzioa hitz egitea da. Komunikazio argia, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak laningurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da abia puntua.
8: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Bai pasa.
2: Irudien mundua zaritzen gara bi astean behin Jon Uriarte argazkilari eta komisarioarekin. Jon, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, zer moduz?
2: Ondo, zer moduz Bartzelona aldean?

0: Ba, oso ondo. Bai, eguraldi onarekin, eta oso lanpetuta, baino ondo, konten.
1: Jende asko aldabil?
0: Pilla bat, beti bezala. Ba, gizu, turista pilla bat daude hemen, eta, bueno, baita ere bat zonan, jende pilla bat bizida, Donostitik konparatzen badugu, ba, gizu, jende pilla bat kaletik han, bai.
1: Eta, zuzer moduz eskolak ematen gustora?
0: Bai, uste dut oraingoan klase gehiegi hartu ditu dala, zatik gaina ez goiz eta arratsalde klaseak ematen, eta pixka lan gehiegi hartu dut gaur honetan, baina bueno, konten, bai, ondo.
1: Zeri buruzko klaseak dira? Berdinak dira goizan eta txaldean ematen dituzunak edo?
0: Ez dira berdina, baina ba, okate, ba, zer ikusia zatik, biadie, liburuei buruz, argazkela ditza liburuei buruz. Goizean ari gara lantzen nola irudiak sekuentziatzea, ez nola jartzea bata bestean etzedik edo aurretik, eta nola zerbait irudiekin esatea, eta arratsaldean diseinadore editorialekin lan egiten ari naiz. Hauek egiten dute liburuen diseinu guztia, ez? Eta hori da, goizean argazkelariekin eta arratsaldean diseinatzaileekin.
1: Eta ikasleak ze onak dira? Ez dut entzuten, eh?
0: Bai, gaina ez dut ulertuko. Zati gehiena kanpoko daie ingelesez hitz egite dute. Berzen ziate ulertuko, eta bai, ondo. Bai, interesgarria, jende interesgarria, leku askotakoak, eta hori beti, bai, interesgarria da.
1: Eta zer dira, ja, argazkilariak, argazkilari izan nahi dutenak, edo ze perfiletakoak?
0: Bai, bitakoak, batzu bai, baukaten lanaia, bestea nahi izan nahi dute, eta gero diseinatzailea dituan ez ere, ba, ode batzu ja, ba, hori, ja lanean nahi dira, eta beste batzuk, ba, aldaketa bat egin nahi dute da, hori, diseinu editorarea, ez diguruak diseinatzailea, orduan, denetai dago.
1: Bueno, Jon Bartzelona telesailaren errepaso egin dugu, Euskal Herrira ekarriko zaitugu, ze pasaden asten aurkeztu zuten aurtengo Getxo Foto jaialdia, eta ikusi dugu sareetan muntaketa lanak honezkero hasita daudela. Maiatzaren 28tik ekainaren 21ra egingo da jaialdia, noski Getxon, eta aurtengo gaia edo leloa Reset izango da. Zu Jon, bere garaian Getxo Fotoko komisarioa izan zinen, eta zure argazkiak ere bertan erakutsi eta bazaude. Gaur egun festivalarekin zer nolako lotura duzu?
0: Ba, oraindik beudekin lan egiten dut, urtero ba, lan proiektu digital batzuk komisaratzen ditut, bi edo hiru da lau urtero, eta gero baita ere kudeatzet Peninsula Maiko argazkilari ikasleen topaketa bat, eta gero itzaldietan ere horregoten naiz, ba, edo moderatzaile bezala, edo etortzen diren gonbidatuekin hizketan. Eta, bueno, historia ni lana erakutsi nuenetik, ba, eta gero komisariatzen egon nintzenetik, ba, oso erlazio ez du adoka da festivalekin, ez, eta asko gustatzen zela Getxora joatea.
1: Claro, jaialdi horretako, bueno, edo, jaialdi bateko komisario izan ostean, harremana austea guztiz ezinezko izango da, ez?
0: Zai, aiten da, gaina beudek oso jatorra, orduan, jende jatorra egin gero, oiek ingura nahi dituzu, ez? Eta, ba, eta gero, hori oso ondo zaintze dizute, ez? Ta gomiatze dizute txokora bazkaltzea, eta horrelako gauzak, eta orduan...
1: Badakite gauzak nola egin behar ez?
0: Bai, badakite, eta orduan hori, ba... De hecho, nire esango luke, iaia festivala komisaratu duten guztiak askotan boltatzen gerela.
1: Haizu, hogei urte beteko deitu aurten jaialdiak, bueno, guri iruditzen zaigu, argazkilaritza munduan hogei urte asko dela.
0: Asko da, bai, gaina oso zaila mantentzea hogei urteetan zehar festival bat martxan, oso zaila eta adibide asko daude estatu mailan. Argazkilaritza festival pilo bat daude, baina oso gutxi daude hainbeste urte dituztenak, ez? Eta hori ere nabarmentzekoa da. Bai.
1: Egiteko modua ere asko aldatuko da, hogei urtean.
0: Bai, aldatu dute askotan egiteko modua, argazkiak erakusteko moduak ere, eta lekuak ere, zatik kontutan hartu behar da baita ere, Getxo Foto hartze dituz da, ba, kaleko, oza, instalazioa gehienak publikoa direla, ez? Eta bakigu espazio publikoa, eta gaina Getxo bezalako herri batean, ez dela... erreixa lortzea, ez? Erronka handi bada, zatik hori, jende askok erabili nahi du, ez? Eta orduan horrela lan egitea ba ez da erreixa eta aldatzen joan behazea, ez? Baina egia esan oso ondo indute urteetan zehar, ez da moldatzen jakin izan dute.
1: Aurten gainera, aurrera begira jaialdiak ze bide hartu behar duen ere pentsatuko duzu, eta hau ez da ohikoa izaten.
0: Ez, bueno, nire esango nuke normalen ez dagoela denborarik, pentsatzeko, hori da arazoa. Zarik, hori, festivala baita ere, urtero egiten dire, urtero zerbait berri proposatu behar dezu, baina baita ere, herriko jendearen zat, gauza batzuk mantentzea garrantzitsua da, ez, zatik baudila ezagutze dituzte, eta horiek berriz ere ikusi nahi dituzte, baina baita ere, argazkilaritza, azkeneko 20 urteetan, asko aldatu da. Asko. Eta hori ere erakutsi behar duzu nola bait, ez? Ta orduan gauza guzti horiek, bueno, eta argazkia eta gizartea eta mundu osoa. Ta orduan aldaketa guzti horiek, ez? Nola bait festivalea ekartzea ere ez da erraxa, ez? Eta horregatik ere, ba, egongo da tarte bat, oraindik ez dakit nola ze pentsatu duten, onora ingo egun, baina badakit egongo dela tarte bat, hori, jaialdia ze egin duen eta zer egin nahi duen pentsatzeko.
1: Bueno, eta Getxo Fotok bi hamarkadetan zehar ikono bat sortu baldin badu, eta horri buruz aritu behar dugu gaur, hori Portuzarreko sirenoa da. Ze bihurtu da ikono? Bueno, guri iruditzen zaigu ikono bilakatu dela, baina ez dakizu parte izan zaren ez, eroso zaude sirenoa ikono izatearekin, edo ze esango zenuke?
0: Asko, ni arro esango nuke, niz naiz Getxofotoko ordezkari bat, ez, baino betzan hainbeste urtetan lan eginda gero, ba, eta Getxon hainbeste denbora pasata gero, ni esango nuke, hori, ba, sirenoa, bai, herriko ikono antzeko bat bihurtu dela, ez, sirenoa, jendeak ez badu ezagutzen, Marcos López, artista argentinarraken lana da, eta sirenoa, bon, imaginatu dezakezue, baina goian biluzik duen gizon bat da, ez? Osea, bularrak biluzi ditu, eta beheko aldean, osea, hankak ez ditu, arrain izatxa bat du, ez? Eta instalazio, irudi hau, instalatidua dago Portu Zaharrean, ez? Ta orduan hor urago, eta itxasoa, ba, marea goian dagoenean, ikuste duzu, ba, gizon hori, ez, gularra gerian daukana, eta petxatu duzu, bueno, hor gizon badago biluzik, baina gero marea jaisten denean, ikuste duzu, hori, ba, izatxa daukala, eta sireno bat dela, ez, eta egia esan, irudi oso kuirra da, ez, baitare lekua oso, ba, Getxo esautzen duten entzat, Portu Zaharra jendea poteatzea joaten den lekua, ez, askotan, eta leku oso publikoa da. Eta horrelako irudi kuir bat, oain dela 20 urte jartzea, ba, baita ere, apostu bat zen, ez, nola bait.
1: Bi hamarkadatan egonda, beti hor?
0: Ez beti hor, baino egia da, lehengo urtetik, oza, Getxo Fotoen lehengo urtetik, ja, erakutsi zela lehen lan hau, ez, 20 urte hauetan zehar, horre gonda, hasieran uste dut ascensorian zegoela, eta gero beste ondartzen, eta gero ja pasatu zuten portura.
1: Eta asmoa hasieratik zen sirenoa hor betiko geratzea?
0: Ez, oza, hasieran ni esango nuke, a ber, nintzen hor komisarioa, baina eia hasieran izan zen ez erakustea nolabait, hori ascensorean usteet, eta gero ja, hori, gustatu zitzaioten, ez zuten pozik ez, eta esan zuten, bueno, zeatik ez dugu instalatzen, ez, eta zeatik ez dekera saiatzen, horrela, como, finkoa izaten, ez, denbora gehiago izaten, ez, eta hori lortu zen, eta berez izan da, ba, 20 urte hauetan zehar, erakutsi den, ez, finkoki erakutsi den lan bakarra.
1: Egia da, esan duzun bezala oso leku agerikoan dagoela, eta horrek batzuetan noski egiten du, ba, jendeak bere kritikak egitea, esan duzun bezala baduela 20 urte ere gizartea beste batzelako. Jendeak hasieratik gustoko zuen sirenoa?
0: Bai, bueno, esango nuke, más o menos esango nuke baiet. Berez, uno bau eta uno honez, YouTubeen bilaka, bilaka, eta aurkitzen dire elkarrizketa batzuk, ez handikan pasioan zegoen jendeari galdetzen, eta ikusten da, ba, jende gehiengoa, ba, umorearekin hartzen zuela, eta gustukoa zeukatela, ez? Eta agian hasieran igual pixka bat, ba, zailagoa izango litzateke, baina gero poliki-poliki hori, ba, ikono antzeko bat bihurtu da, ez naiz eta hori poteogune oso tradizional baten erdian egon.
1: Aizu, eta zer gertatu zen arraunlariekin?
0: Ba, eske, hori da asuntoa baita ere, ba, festivala erabeki zuenean, bueno, lortu zuenean akordioa, edo udalak esan zuenean baietz, ez, instalatzeko proposamenari, festivalen aldetik pentsatzen zuten, ba, nola leku hori hain, ez dakit, han publikoa denez, ba, nola baiteko ekimenak egitea, ez, sirenoa, herriko jendeari, nola baita aurkezteko, ez, eta horietariko bat izan zen, ba, Getxoko arraulariak sirenoari agurra egitea, ba, arraunak altxatuz, ez, horrek gero beste esan digute bentzat beste traineretatik hauei ez Getxoko trainerari los sirenitos deitzea ekarri zuen, ez? Zanik horri buruz ere broma egiten zieten.
1: Eta arraunlariak gustora horrekin?
0: Ba, egia esan ez dakit, ez dut beudekin itzin. Ez beudu baiet.
1: Baina, norbait ekstrabait esateko aldin badu, 6-8-6-6-6-0-0-0 telefonora idatzi dezala. Ezo esan duzu ez, portua bada oso poteo gune tradizionala. Ez dakit, gastronomia ikuspegitik, Euskal Herria zagututa, pintxoren bat ere ziur, norbaitek egingo ziora sirenuari.
0: Bai, ba, festivalakin zituen ekimen hoien artean, ez, egon zen bat Fernando Canales sukaldariaekin, eta baita ere Portu Zaharreko taberna guztiekin, ez. Hor festivala proposatu zien tabernei, denek, ba, denen artean eta Fernando Canalesekin elkarlanean pintxo bat egitea, ez, sirenoaren gaiarekin, eta intzuten gaina pintxo oso interesgarria, ez, eta denen artean ez orkestu zuten, eta horrela baita ere, hori, ba, sirenoaren inguruan pixka bat, ez, ba, jende hango Portu Zaharreko jendeari, ez, pixka bat, ba, gonbidatzeko, esan dezakegu.
1: Aizu, pintxoak zartzera man?
0: Ba, oso literalki hartu zuten sirenoarena, da orduan sirenoa bakizu pues hori goiko aldea da gorputza ez aragia eta bekoa da arrain izatsa, orduan pintxoa ere zen horrelako brotxeta bat eta aragia eta arraina zeukan pintxoa da, eta hori taberna guztietan, ez, Portu Zaharreko taberna guztietan zeukaten, ez, erosteko eta urte pilo bat iran duzun pintxoak hor.
1: Ordan, iruditzen zaizu, izan dela sirenoa herrian errotu den irudi bat eta jendeak bere egin duela nolabait?
0: Bai, eta adibidezko, ez dute brometan esaten, ni behagit, eta esan diate, azkenean, hori urteetan zerroar festivalean lan egin da gero, ez, historia asko da, kizkit, eta esan diate, ba, adibidez, inauterietan, herriko jendea, sirenoz, mozorratu dela, esan diate baitare, eskontzetan, ba, eskondu berriak, argaziak ateratzen dituztela sirenoen aurrean. Eta baita ere badago kasu bat non norbaitek bere errautsak Portu Zaharrean botatzea eskatu zuela sirenoren aurrean.
1: Wow.
0: Hau da, horrek, claro, eske guzti horrek erakusten du nola sirenoa nolabait naiz eta, ez, broma dirudien eta oso irudi kuirra izan, ez, nolabait hori zu esaten zenun bezala, ez, herrian errotu egin dela.
1: Ez dizugu galdetu, baina urte hauetan guztietan sirenoaren irudia berdina izan da edo aldatzen joan da, besteak beste diot, uraren eraginez ere mantentzea zaila izango delako.
0: Bai, berez materiala ez inprimatu zuten materiala oso bilatu behar izan zuten uste dut, bat zegoela arkitekto bat baitare hor beudekin lanean bilatzeko nola, ez, nola imprimatu eta nola instalatu, uste dut behintzat behin berritu inbar, egin bar izan zutela, zatik hori, ura, ta gatza, ta olatuak, ta guzti horrekin, ba, irudia, ba, hori, ba, mantendu beharko zerako. Mm. Bai.
1: Bueno, eta sirenoaren historiako momentu ilunena, ere, kontatu behar diguzu. Bueno, iluna edo bintzat zirilerretik gertuen dagoena, konta iguzu Jon zer pasatu den, mesedez.
0: Bai, 2013ko historia, igual, zakik, etxeko jendia, igual horretuko du, baina besteak ez. 2013an, abenduan, herriko ekologista talde batek sirenoaren irudia baitu zuen. Batean, sirenoa portu zaharretik desagertu zen, ez? Hain garrantzitsua zen, ze baitu zuten, eta YouTube-en horrelako bideo, parodia pixka...
1: Entzun dezagun bideoaren hasiera.
0: Bai.
2: Creo reivindicar el secuestro del sireno al puerto viejo. Los autores de esta acción pretendemos poner sobre la mesa el
1: tal... Meniru lagun agertzen dira, buru astalita, eta guretako arma batzuk eskuan, eta fruta batzuk ere bai, hori zaki guztegatik, baina bueno, atzean sirenoa dago, etzan da, komunikatua irakurtzen duten bitartean, egia da, zuk esan duzu bezala nahiko komiko egiten dela, baiketa nahiko komikoa da.
0: Bai, talde militarraren estetika daukate, baino urezko armekin eta frutekin. Nik uste dut frutak talde ekologistak zelako dela, baino ez da egia esan, ez dakit. Eta hauek esaten zutena zen zutela sirenoa askatuko hiri antolamendu plan orokorra berrikusi arte, ez? Hau da, alkateari ematen zizkioten 15 eguneko epea, ba, esaten zuten hori, ba, herrian zaudela nabe industrial eta etxe huts pilo bat, ez, eta etxe huts eta nabe industrial guzti horiek hutsak egon bitartean, etxe bizitza edo nabe industrial gehiago ez egitea eskatzen zuten, ez, ez da errepide gehiago, ez, natura nolabait, ba, mantentzea, ez, eta horrei buruzko konpromisua izatea publikoki, ez, konpromisua hartzea eskatu zioten alkateari, ez, eta 15 eguneko epea ematen zioten.
1: Eta 15 egun pasa zirenean beste bideo hau igo zuten.
3: Pero que quiero decir es que me encuentro perfectamente. Los que antes eran mis secuestradores, que ahora son mis amigos, me están tratando de...
1: Había beste bertsio bat da, zeizketan ari dena sirenoa bera da.
0: Bai, hau, bideo hau, izugarria. Osa, oso ondo, hau, ez, humore asko dauka, baitare, aldarrikapena ere, baina humorearekin, zatik ikusten dena da irudia, baina Espainia mugitzen dire. Eta ez da gaur egun ikusten ditugun adimen artifizialeko irudia bezala, baizik, eta asko esan dezakegu, horrela, do it yourself, antzeko irudia, ez? Eta horre esaten zuten, ba, naiz eta alkateak beuden eskakizunak ez bete, ba, sirenoa bueltatuko zutela Getxoko herrira, ez? Eta horrela izan zen, berez, eskatu, bueno, bere eskaperak ez ziren bete, eta...
1: Baina alare itzuli egintzuten sirenoa.
0: Hori da, itzuli zuten alkatearen etxean irudia utziz, eta baitare ikatz mordo bat utziz.
1: Karo, ze gabonak ziren.
0: Claro, gabonak ziren, eta orduan jartzen zuen zorionak alkatea, ez, da hor utzi zuten sirenaren irudia, eta ikatz pilo bat, ez, pixat, kritikatzen, beuden eskakizunak ez zituztela bete.
1: Eta gero, sirenoa portu zarrera itzuli zen aldaketarik gabe, ez zioten ez erregin, ez?
0: Hori da, bai, gaina oso azkar jarri zuten bueltan, bai, osake, bai, bere lekura itzuli zen.
1: Bueno, hau esan da, gaur egunera itzuliko gara, ze atentzioa ematen du, herrian lortu duen ikonikotasun hori lortuta azkenen, kendu egingo dela jakiteak?
0: Bai, egia esan, azkeneko urteetan, ja, irudia etzen iaia ez da ikusten. Zatik, hori, lehen esan degun bezala, ba, eskeleku oso zaila da irudi bat mantentzeko, ez, uraren gatik, gatzaren gatik, eta guzti horren gatik, ez, eta orduan, ba, udalak erabaki du, hori, ba, irudiak entzea portu zaharretik.
1: Orduan, hori jakinda Getxofotoko menaldi egingo dio, ez, aurten, agurron bat ziren hori behar den bezala.
0: Bai, ezke jakin genuenean baitaren ni banekien, Bego Anton, argazkilari bizkaitarra, mera bai da, justo urte, bueno, lehen urtetik honetara, eta guain dikaldan egiten nahi da, proiektu berri batean, Sirena Afroamerikarrei buruzko proiektu batean, ez? Sirena Afroamerikarrei argazkiak egiten, ez? Berek esate dute, bueno, ni enekien, baina baude komunitate batzuk, ez, estatu batuetan, ez, komunitate beltzetan, esate dutela, ba, historikoki pertsona beltzek ondartza eta horrelako oporretako espazioak ez dituztela inoiz normalki erabiltzeko aukerarik izan, ez? Eta ez dare horrelako ba, ikono mitologikoak ere beuden arlotik kanpo egon direla nolabait, ez? Eta irudi hoiek eta espazio hoiek nolabait okupatu nahi dituztela, ez? Da, eta bego horretan lanean egiten nahi da, eta ni jakin nuenean, eta aldi berean, jakin nuenean, ba, hori, sirenoak entzeko momentuan zegoela, ez ba, esan un, igual zaneteke momentu interesgarri bat omenaldi bat egiteko. Pena da, bego, hain dela, bueno, hain dikan proiektu guztia ez dula bukatu, baino getxo foton izango ditugu irudi batzuk, eta baita ere eskatu diogu, badari, Jose Ramon Bañales eskultor eta muralistari ez Bilbokoa, ba horrelako eskultura bat egitea, ez? Ba sirenoari omenaldia egiteko, ez? Izango ditugu getxoko sirenoaren argazkiak eta bideoak, begoren bideoak eta eskultura hau ere.
1: Gazte polita, pena ematen duelako egia San Sirenok entzea, beraz eskulturaren zain geratzen gara.
0: Ba, gainera eskultura izango da, bakizu hoiek, eskultura hoiek, bueno, eskultura die, poster eskultura non zure burua sartze duzu argizki bat atetzeko.
1: Bai.
0: Orduan izango duzu sirenoaren gorputz bat eta zu zure burua jarri dezakezu eta argazki bat atera.
1: Claro, gaitxo foto da, argazkiak sustatu behar dira beti.
0: Claro, eta baita ere da, ba, herriko jende guztiantzat, ez, momentu batez behintzat sireno bihurtzea, ez? Naiz eta ba ikona disagertu, ba ez dakit, horrelako memoria hori gordetzeko.
1: Bueno, ziur, aur pila bat ere gerturatuko direla argazki ateratzera eta kontua da aurrak ere protagonista izango direla, getxo fotoko bigarren bi hamarkada honetako omenaldian edo bueno, ospakizunean, ze bai. Duela 20 urteko umei lotutako ekimena dago.
0: Bai, hori da, eske festivalako gehi urte egiten dituenez, eskatu diogu Bilboko argazkilari bati, Judith Melziori, festivala hasi zen urte berean jaio zien gazteei argazkiak ateratzea. Claro, gazte hauek gaur, bueno, momentu hortan, ba, gazte, baina gaur egun 20 urte dituzte. Ez, ta orduan festivalan erakutsiko ditugu erretatu horiek, ez gaur egun festivalan dituen urte berdinak dituzten gazteen argazkiak izatea. Eta berez ikusi justo hain, sare sozialetan, argazki horiek gaur bertan instalatzen ari dituztela.
1: Ara, ba, dagoeneko orduan getxoko biztan la joango dira ikustera argazkiren batean agertzen diren.
0: Bai, hori espero dut.
1: Bueno, hemendik 15 egunera hitz egingo dugu. Jon, zuk Bartzelonan orain ze plan, klaseak eman barko dituzu.
0: Bai, gata arratsalde oso intentsua, baino, bai.
1: Baina gustora, eguraldi ona egiten dut, gero lagunekin geratuko zara zerbait hartzera, Jon.
0: Hori da, bai, aprobetxatuko dut iria baita ere.
1: Oso ongi, bai, Jon Uriarte, eskerrik asko.
0: Bai, zuei.
1: Arte kontuekin jarraituko dugu eta horretarako Londres eta Iruña uztartuko ditugu Leo Burch ezagutzeko, Leire.
4: Hori da, Leo Burch Londresen jaiotako artista da eta oraingoan Paisaia Pasajes izeneko erakusketa aurkeztu du. Oso erakusketa abstraktua eta azken alietan bezala gainera komisario lanetan udaleko kulturarloko Inigo Gomez izan dugu. Eta erakusketaren barrunbeak ulertzen saiatu gara elkarrekin.
1: Bueno, oraindik ikusi ez duenarentzat erakusketa ekainaren 28 arte izango da ikusgai Iruñeko gotorlekuan, baina bitartean aperitibo txiki bat gure reportajearekin.
4: Inigo, gure erakusketen komisari hori gogokoena. Arratsaldeon, zer moduz?
5: Arratsaldeon, zer moduz, ondo hemendik.
4: Kariño hartu diogu azken boladan gotorlekuko erakusketei. Gaur bolborinera garamatzazu. Erakusketentzako oso leku berezia. Leo Burcheren azken erakusketa ikustera. Bilbotik pastu eta gero, bira mandio erakusketari aretontara egokitzeko.
5: Soao piezas berdinak daude, artelan ezberdinak, teknikaz berdinekin, marrazkiak, eskulturak, olioak, ta ordun, nik uste...
4: Eta marrazki asko.
5: Bai, berezik igual badirudi justo marrazkiak bere presentzia daukatela, baina justo nahiko eklektikoa dela, gehienez aukeran daukagun edo biztan daukagun aretoa.
4: Obra kuskuseatzen hasi aintzin, nor da Leo Burch eta nola deskribatuko zenuke bere profil artistikoa?
5: Ba, justo Leo Burch ikuste bere lana oso abstraktua dela, kasu hontan, nahiko eklektikoa esan bezala, azkenean disiplina eta espresio artistiko ezberdin hartzen dituelako bere gain, eta nik uste oso interesantea dela nolabait gure belaunaldiko edo kezkak ere sortarazten dituen lana delako. Azken finean, ba, kolore aldetik, abstrazio aldetik edo kokatzen dituen moduaren aldetik nik uste nahiko gaurkoa dela erakusketa.
4: Zerk erakarri zintuen artista honen lanetik erakusketa hau proposatzeko garaian?
5: Nik uste bai kontuan hartu behar dugula justo gotorlekuan eta gotorlekuan dauden eraikinak nahiko bereziak direla, esan bezala ba hori amazigarren mendeko eraikinak direlako, eta hain justo bere garaian militarrak ziren, eta hain justo arte areto bihurtu direlako, eta karo, hori askotan, ba, artista bat ekartzen duzunean onera, eta pentsatzen duenean nola ikustarazi bere lanak eta bere artelanak, ba, onetortzen direnean azkenean, ba, nik uste bakoitzak bere kutsua edo ekartzen duela, ez? Eta nik uste, ba, interesatzen zitzaigun ere, ba, Lioren begirada ona ekartzea. Azkenean, berak esaten duen bezala, bere lan prozesua azkenean esaten dalako bere ingurumena aztertu, ikusi, sentitu, kuskuseatu, eta gero hori birmoldatu eta artelanak prozesatu, ez? Eta nik uste hori interesgarria dela ere, ba, gotorlekuaren edo eta bolorinaren kasuarekin alderatu edo.
4: Erranen nuke, erakusketa nahiko abstraktu baten aintzinean gaudela. Zer da pasaia pasajes proiektuaren ideia nagusia zure ustez?
5: Azken finean nik uste Lio hartzen dituela hainbat ideia eta bere egunerokoan ere gordetzen dituela, eta gero hori ere transmititu nahi duela, ba, guztioi pasaian moduan. Azkenean bere bizitzako edo bere egunerokotasunako gertatzen zaizkion pasaiak edo tarteak agertzen direla, kontuan hartuz, karo, nahiko abstraktuak direla, eta batzutan izan daitekela justo marrazki pizkat ilustratibo ago bat, bestetan eskultura bat, baina bain ikuste ulertu behar dugula erakusketa nolabait bide asko dituen prozedura bat, eta azkenean hemen, ba, agertzen dira oso emaitz eklektiko bat.
4: Adibidez, sortu du horrelako bi murru txiki erakusketaren barrenean izkina batean, pareta bada xuria, bertzea urdin argia, erabiltzen ditu elementu hotzak, zer da hori, burnia, geziak, gauza beltzak.
5: Justo nik uste estruktura hau aretoan ere, bueno, aretoan nahiko zuzena da, lauki zuzen bat da berez, eta justo sortu du hemen, ba, tarte edo izkina bat bi muruekin, eta ere lan egin nahi zuen, ba, muruekin berez, eta horregatik, ba, margotu egin zituen bi pareta hauek, bere gama kromatiko pizkat hotz honekin. Egia justo bai daukagula hortze amaieran edo eskuineko partean marrazki batzuk nahiko ilustratiboak direnak, baino bestela bai dela nahiko
4: aurpegi batzuk ageri dira, ez?
5: Bai, nik uste hor badirudi aurpegi batzuk daudela eta bere imaginarioa edo iruditegiarekin.
4: Agian bere autorretratu bat izanen da?
5: Bueno, berari galdetu beharko diogu, bai, seguro. Baina, bai, nik uste ere, kontuan hartu behar dugula ere, ingurumenarekin daukan erlazio horretan, asko, oso interesantea dela ere, kartografiak, edo igual pizkat ideia kartografikoak. Ta nik uste, gezi hauekin, ta marra hain zuzen hauekin, bai, nik uste, igual ez dute nahi mapa bat sortu, baino bai nolabait sortu nahi dutena dira, nolabaiteko bideak edo sarbideak, edo bai, intuizio batzuk.
4: Eramaten gaitu norabait.
5: Hori da, eta azkenean, ba, pasaiak ere horretarak sortzen dira nolabait, ez? Eta nik uste, ba, izkin honetan sortu duela alako toki berezi bat, berarentzat garrantzitsua dena, eta gainera, esan nahiz, eta pizkati iluna izan, nik uste ere kolore koki ere oso ondo funtzionatzen dutela, erabaki dituen koloreak, bai urdin zume hau, beltzarekin, nik uste azkenean, bai nahiko baitzoko berezia sortu duela.
4: Biltzen duen txoko bat, ez? Agian izan laiteke etxe bat, edo ezakit, bakoitzak imaginalezake espazio hau bere moduan.
5: Bai, guztiz.
4: Bertzen lanean, esperimentazioak badu, pixua edo...
5: Bai, nik uste, oza, bere lana bai dela oso esperimentala, eta beti dagola, beti frogaka, nola bai. Azkenean adibidez, ba, ikusi ditzakegu bi pareta, edo bi serie hauek, nola bai, diptiko moduan funtzionatzen duten, eta azkenean ikuste bai, hemen, baditugu bi marrazki, eta bai funtzionatzen duela marrazkia, ba, diptiko moduan, eta nik uste, justo koloreak bai errepikatzen direla, marrak ere errepikatzen direla, eta nolabait sortzen dituen irudiak ere, naiz eta abstraktuak izan, bai errepikapen bat sortzen dutela, eta hori ere islatzen du nola berarentzat ere esperimentazioa edo prozesua garrantzitsua den.
4: Bidiktiko hoiek nolabait etxe honetatik kanpo atera gaituzte, eta horma honetan beste prozesu bat ikusten dugu, eta beste hainbat disziplina daude, ez?
5: Bai, esan bezala marrazkia dago da ere protagonista, hemen baditugu bi marrazki, justo metakrilato batean, ematean erantzita, baitaren nabaritzen da nola, ba moduluak edo kapak edo sortzen direla, eta nik uste sortu nahi duena eskolas bat, baizik eta como superposizio batzuk. Ta gauza bera edo nik uste ideia bera, lortu nahi duela eskultura edo, bai, edo obra vertikal hauetan. Osa, nik uste iruzuta be hauek, nahiko vertikalak direnak, nik uste bai funtzionatzen dutela azkenean eskultura gisa, naiz eta paretan egon, bai li hori gustatzen zaiola asko ere eskultura eta pentsatzea ere ba hori ingurumena eta ez dakit nola esan baino bultu exento dituen dagoena edo pizkat ateratzen dena edo dimentsioa daukana. Ta kasu honetan ere lan egiten duela ba beste materialekin, burdinarekin, zurarekin, eta bai nola baita hemen egin nahi izan duena da material hauek ere isladatu eta bueno, areto honetatik ere gorde.
4: Aldi berean da pixka bat beroa, baina aldi berean ere da hotza.
5: Nik uste igual sortzen den sentsazioa bai hotza dala, egia justo karo udaberrian gaude eta Iruñeko justo gotorlekuan, baina bai sortzen dela nola baiteko como hotza izan baino igual intimoa edo. Osa, azken finean ikuste bai oso leku berezia dela, eta bai lortzen duela nolabait sentsazio intimoa, hotza, pizkat inkluso batzutan izan daiteke arrotza batzuen txat, baino behintzat nik uste lortzen duen adibidez koloreekin, oso, nik uste oso kolorearen erabilaren inguruko trebesia daukala, oso ondo jokatzen duelako kolore oso bereziekin, urdinak ez dira urdin normalak, horiak ez da, more hori ez da bat ere more oikoa, eta orduan bai pizkatotza da, baino badauka ere bere gauzatxo intimoa, kedo.
4: Bai, adibidez, horko kolore urdin horrek eramaten gaitu Tunezeko edo Marokoko herri txuri batera non paretak eta leioak kolore horrekin margotu gauden.
5: Ba, izan daiteke, nik uste bakoitzari eramango gaitu toki ezberdinetara, baina egia justo grisa nahiko presente dagoela, baina azkenean bai koloreen erabilera oso berezia da lioren kasuan, eta gero ere egiten dituen marrazkiak eta retratuak azken finean hainbat tokietara eramaten gaituzte.
4: Eta hemen zer dago?
5: Ba, justamente gaude atearen alboan, eta badirudi justo hasieran gaudela, eta nik uste hemen baditugu 8 marrazki ezberdin, nik uste oso kutsu komiki edo ilustrazio kutsu batekin.
4: Bai.
5: Eta azkenean nik uste hemen liok izlatu izan ditu bere gertakizunak edo bere pentsamenduak azkenean igual klase batean, edo adibidez bai ikasten ari den bitartean, edo bere liburuekin daukan igual erlazioa, edo klaseekin daukan erlazioa, horregatik ere agertzen direlako hainbat bai ilustrazio edo toki ezberdin. Ta ona hemen ikusten dugu nola, naiz eta gauza bera izan, ilustrazioak ere ezberdinak dira, ez? Batzutan erabiltzen ditu oso trazo lodiak, tebestetan asko zere meagoak eta txikiagoak, baina azkenean oso eklektikoa dela bere lana. Ta gero astu zaidu aipatzea ere, areto honetan pentsatu zuenean Leok, esan zuela, ba oso interesante iruditzen zaitzaiola eraikina daukan alde edo geografikoa norabait esateko, ez dakite norabidea, bai, hori da. Berari oso interesante iruditzen zitzaion eraikin honek dagoela eraikita alde batetik ba, iparraldera, hegoaldera, mendebaldera eta ekialdera. Tapa eta guztiak daude toki batera bideratuta, ez? Ta orduan bai bere buruan Nez eta gero ez dirudi planteatu zuela eraikina edo erakusketa barkatu
4: lau zatitan.
5: Bai, lau puntu kardinalak hoi kontuan hartuta.
4: Ze interesgarria.
5: Bai.
4: Aizuta hor nonbait ere irakurri dut bere haurtzaroko oroitzapenak eta pixua dutela erakusketa honetan.
5: Bai, azkenean ikuste esan bezala ba bere lana oso prozesuala dela, eta nahiko esperimentala eta esperimentazioa oso pisu handia daukala bere lanean, eta azkenean ere justo ikusi ditzakegun ba irudiak eta bere haurtzarotik datozela. Eta berarentzat oso garrantzitsua dela, ba hori poliki-poliki ba bere izitzen jorratu dituen hainbat esperientzia onera ekartzea, pizkat beladas edo estalita, baino behintzat hor daudela.
4: Inigo, norabide aldaketa bat eginen dugu, goazen ekialdera.
5: Bale, eta justo kaso honetan edo pareta honetan, bai Leo komentatzen du ere, bere nerabezaroan gertatzen zitzaiona, azkenean berak hainbat urte man zituelako justo kantauriar itsasoaren kostaldean, eta hor ere, ba, egoaizea bazkotan, ba, garrantzi handia zeukala, ez? Eta norabide aldaketak aldaketa horiek, ba nik uste ba, guztion bizitzan bezala ba, banorabidea aldaketa bat ere ekartzen zituztela, ez? Eta hemen euki dezakegu, ba dibidez, ba gaude justo oso eskultura fin baten aurrean, ba dirudi ez daukala inolako zentzua edo erlazioa besteekin, baina azkenean aurkitzen ditugun igual como lineak edo irudiak, ba islatzen direla, ba beste gehien bat beste eskultura edo artelan vertikaletan.
4: Bueno, ba, espazioaren erabilera artistiko hau, ulertu ondoren, ze obrarekin despidituko gara inigo?
5: Artelan asko gustatzen zaizkit, baina justo bai hemen atzeko paretan bai daukagu ba, retratu bat, hori zeindako retratu bat, egia justo ba, suge bat badirudi justo retratuaren bularraren inguruan dagoena. Ta...
4: Burua doktorea du, eh? Zerbait du ezakit baduen orrazkera berezi bat? Edo kapela bat ote den?
5: Bai, ez dakigu, baina nire interesatzen zait nolabait daukan begirada, pizkat melankolikoa eta jarrera, ez, munduarekiko. Ta gainera justo erabili duen papera horia da, oso, esan bezala oso kolore polita edo, bai, intensoa dena.
4: Marra gutxi dauzka, baino haunitz erraten du.
5: Azken finean ikuste bai hori prozesuak eragiten duela. Azkenean beste igual diptikoetan edo serietan bai agertzen direla marrak definizio gutxiagorekin, eta honetan ez eta definizio gutxi izan bai agertzen dela nolabait irudia, eta bai igual munduarekin daukan, justo erretatu honek daukan presentzia, baina nik uste ere askok ere erretatu honetan ere irudikatuak edo errepresentatuak sentitu algaitezke.
4: Nigo, ba, erakusketa honen komisariotza borobiltzeko, erretratu ederra. Ba, mi esker, Inigo, arratsalde ona izan.
5: Eskerrik asko zuei.
6: Aplai, Euskadiko Adimen Artifizial Aplikatuaren kongresua bueltan da, Baikek Adimen Artifizialaren Euskal Zentroak antolatuta. Maiatzaren 13an, Donostiako Kursalen. Lehen mailako hizlariak, kasu errealak eta networkinga batzen dituen funtsezko hitzordua eraldaketa digitalaren buru izan nahi duten enpresentzat eta profesionalentzat. Sarrerak eskuragarri, aplai.eusen. Gorlizen maiatzaren 9an larunbata goizeko 10etatik aurrera, nekazaritza eta artisautza azokaz, taloaz, tailerrez eta familia osoarentzako jolasa tradizionalez gozatu ahal izango duzue. Zatozte gurekin batera denboran atzera bidaiatzera Euskal baserrietako bizitzaren funtsera. Eguerdian, baserritar jantzien desfile handira gonbidatuta zaudete. Arratsaldean herrikirolak, musika eta gautegun erromeria adin guztientzat. Baserritar jantzita etortzen bazarete. Primeran, antolatzailea, Gorlizen. Lizko udala. Herri Urratz maiatzaren 10an Senpereko Aintziran. Mirua Kumanomoto, Ange Dualde, Janus Lester, Olai Aintziarte, Pirits Porrotx eta Marimotots, Kukai, Gar, Latsama, Nina Kuyote eta Txiko Tornado, Linton Town, Hauen eta askoz gehiago. Maiatzaren 10an denok Senpererat, denok Herri Urratzerat. Eman sustengua sehaskari, gero eraikiz laku bat urruka. Eta somuziak, Herri Urratz .eus webgorean.
7: EITB-ren eskutik.
8: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones dos bolsas también, por favor?
9: Ahora mismo.
7: Ah, arrautzen bila joan zara.
9: Bai, sartu kontuan mesedez.
7: Mila esker mutiko, con tarjeta o en efectivo.
9: Ama, ez aldi hazu esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutil horrek euskaraz bazekien.
10: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako euskara zerbitzuak elkarlanean.
11: Bai, pasa.
1: Arratsaldeko seiak dira. Aina baza zabitia, arratsaldeon.
12: Kaixo, arratsaldeon.
1: Zer moduz, mezulariko gaurko lerroburak aukeratuta?
12: Bai, gutxi gora bera bai, baina inoiz ez dakizu bakizu erratian, ez? Beti izaten didazken ordukoak. Baina, bueno, ba, argi xamar daukaguna da, tubos reunido ziburuz hitz egingo dugula, gaur izandako gora berak aipatuko ditugu, egoera asko hasi delako gogortzen, okertzen, ez? Atzo esan genuen gaur asamblea izango zutela 234 langilek, hau gutxi gora bera dira langile guztietatik laurden bat, eta erabaki nahi zuten greba mugagabearekin zer egin. Ba, greba mugagabeari amaiera jartzea erabaki dute, gehiengo sindikalak osatzen duen lan batzordeak esan du, ez duela onartzen erabakia, lan batzordeari dagokiola greba bertan bera ustea, baina zenbakiak eskutan hartuta, 234 hoiek badira erabakiak hartzeko lain eskatzen den kopurua. Orduan, ba, ikusi beharko da zer den gertatzen dena, edo nola jarritzen duen kontuak aurrerantzean. Antabirusari buruz ere itzengo dugu, arratsaldean agerraldia egin dutelako osasun mundu erakundeko ordezkariek, esan dute bost antabirus kasu atzeman direla, beste hiru susmagarri ere aztertzen ari direla, eta Bruselatik mezua, ba, Europako babes zibileko mekanismoa indarrean jarri dela, eta Europako herritarrentzat arriskoa txikia dela momentuz behintzat, horrelaxe esan dute Europako batzordeko osasun bozera maleak. Eta gaur arratsaldean eman zaio orain ordu bete gutxi gora bera hasiera ofiziala eusfera egitasmoari, gurasoengan edo gurasoen eraginez umeen egunerokoa euskaldunagoa egiteko ekimena da, eta xetasunak zeintzu diren entzungo ditugu mezularian, eta gero Igorreko loterea dela eta ze gertatzen den, bueno, arratsaldean bilera egiten ari dira, arratsaldeko bosterdietan hasi dute bilera hori, eta ez dakigu zazpietarako bukatuko duten, baina, bueno, horren atzetik ere bagabil.
1: Errepidetan malda, arazorik?
12: Bai, Tolosan nazional batean, Donostiarako norantzkoan, auto baten eta motor baten arteko istripo izan da, kilometro terdiko autoilarak sortu dira ondorioz, eta arreta eskatu baitere Muskizen, A8an, auto batek matxura izan duelako Kantabriarako norantzkoan, eta garabia han omen dago, baina ba, kontuz ibili behar da inguru horretan.
1: Usan doain, arazkerrek asko, gero arte.
13: Asteburu honetan, 15 errepideko Andoain eta Berastegi arteko tartea itxita egongo da, ostiral gauetik igandeko izera arte, Belabieta tunela berritzeko lanak direla eta. Ordezko ibilbideak honako hauek dira, N-bat errepidea Etxegaratetik eta Sakanako autobidea, Gipuzkoako Foru Aldundia.
14: Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, 170 aurrezten dut faktura elektrikoan.
15: Fegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, fegasa.comen. Fegasa, power made in Euskadi.
16: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
17: Ja, dutxa bat ja.
16: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
17: Etxeko bainoontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
16: dutxaja.com.
11: Bai pasa.

0: Bueno, ba, musikara joko dugu ordu abiatzeko, 1500 biztanle inguruko herria da, baina egunerokoan 20.000 ibilgailu inguru pasatzen dira bertatik. Bilbo 635 errepidean barrena eta honek noski barazoak sortzen ditu. Errepide horrek herria bitan zatitzen du eta auzokideek diotenez oinarrezko gauzak egiteko ere ba errepidea gurutzatu behar dute. Adibidez, postontzira joateko edo edukiontziak erabiltzeko. Urteak daramatzate biztanleek egoera salatzen, bertan gertatu dira istripuak, harrapaketak eta segurtasun falta ere agerikoa dela salatzen dute. Eta horren aurrean, mobilizazioi ekin diete. Monika Martinez eta Ana Rodriguez musikako bizilagunak dira biak, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Konta eguzue, nola baldintzatzen du errepide honek zuen bizimodua, Monika?
1: Musikan dugun arazo nagusietariko bat, mugikago hortasunaren alorrean, bi, sei, hiru, bost errepidetik egunero igarotzen diren ibilgailuen volumena da. Gernikako variantetik hautsagane gaineko errei bikoitzeraino doan tartean, bai? Errepide zati honetan errei bakarra dago norantzko bakoitzean eta herriaren erditik igarotzen da. 7 kilometrotan zehar gutxi gora bera. Eta egunero 20.000 ibilgailu ibiltzen dira, bai, tarte horretan. Gainera, biurgune arriskutsuak daude, bazterbide oso estuak, hausetarako sarbide txarrak duten bide gurutzeak, errepidea ez dago, igarotzen den trafiko volumena jasateko moduan, eta ondorioz, trafiko istripuak askotan gertatzen dira. Gainera, aurreikuspenen arabera, 2030ean musikako industrialdea martxan jarriko da. Eta gure kezka da, ia nondik bideratuko den horrek ekarriko duen trafiko askundea, bai. Ez dugu astu behar, lasteraziko dira bebai ondartza egunak, eta horrek asteburuan dakarren trafikoaren askundea bebai.
0: Ana, zuk zen neurri lehenetxiko zenuke?
2: Bai, horren arira uste dugu ibilgailu desberdinen abiadura mugak errespetatzeko neurri eraginkorrak behar ditugula, adibidez, abiadura moteltzaileak badena izenez ezagutzen direnak adibidez. Gero beste kontuetako bat izan alda, auzo desberdinetako sarrera eta irteerak, sarbide seguruak behar ditugu, bai oinezkoentzat, espailoiekin adibidez, eta baita ibilgailuentzat ere. Autobus geltokietako markesina eta sarbideak hobetu behar dira, premiazkoa da, batez ere jendeak euren bizitza arriskuan jartzen dutelako. Auzo edo baserri batera baldin basoaz, oinez ibiltzeko ez dago bazterbiderik, ez dago ezta espaloirik. Osea, mugikortasunen ikuspuntutik ere, uste dugu musika auzoen artean ere Gernikarekin lotura bat izan behar duela, bidegorri batekin adibidez behar beharrezkoa dela ikusten dugu. Eta aipatzeko adabe bai, arrazoi guzti horiengatik musikako mugikortasunak premiazko konponbideak behar dituela uste dugu, eta inbertzioi lehentasunan behar zaiela.
0: Eta esateko, zein da zuen harremana errepide horrekin?
2: Nik ikusten dut, nik azkenien egunero hartzen dut kotxia, egunero joan behar naz, urten behar naz kurtze honetatik, eta nik uste premia dekola danak. Osea, kotxeak ez da berrespetatzen abiadura, denak, ez dago, adibidez nahi badozun tren geltokira joan, ez dago ez bida moduzko espaloi bat, ez dago argirik, umeak dauz, pertsona nagusiak, hainbat ume eskolara joateko, batzuk hemen bizi dire justo gure auzoan urbanizazio honetan, gu urbanizazio batekoa gara, musikekoak, baina eurek eskolara joateko edo trenera joateko, danak premia deko musika dau astuta egongo balitz bezala. Eta ez da bakarrik musikarron arazoa. Urdaibai osoko biztanleen arazoa da, ze hemendik pasatzen da pila bat jente egunero beste herrialde askotara lanera joateko adibidez.
0: Eta gainera hasieran esan dugun bezala, ez istripuak eta harrapaketak eta korrelakoak egon dira, hori nola bizi duzu zuek?
1: Bueno, ezin egona, handia, ze egon dire istripu oso larriak izan direnak, eta, bueno, hiletak egon dira bebai, bizi izan dugu, ba, ezin egun handiarekin, egia esan da. Eta, klaro, ja, heldu da momentu bat, esan dugune, bueno, nahikoa da. Osa, zer gertatu behar da, hemen konponbide bat aurkitzeko, eta egin behar direne inbertzioak, ba, martxan jartzeko, ez da. Ba, horregatik antolatu gara eta hasi gara onelako martxak egiten, ez da, ze behar dugu hori gure hautza ba entzutea modu batean, ez da.
0: Baina egia da urteak dara matzazuela, salaketa hauek egiten, eskaera hauek egiten, zer erantzun jaso duzu orain arte?
1: Erantzunik, bueno, ba, aldundiak badeko proiektu bat. Eta, bueno, hori aurkeztu dute, udaletxetik, eta, bueno, ezagutzeko aukera izan dugu. Baina proiektu horretan ez dau gure, oza, gaur egundeko gune egoerari konponbidea emoteko ez da nahikoa.
0: Baina erakundekin baduzu nola baiteko hartu emanik?
1: Ez kontu eda, bai, eskumena da Bizkaiko Foru Aldundiarena. Beraz, inbertzioak aldundiak egin behar ditu. Beste kontu bat da, klaro, udaletzearekin harremanetan egon behar dela, ba, behar horiek zeintzuk diren jakiteko, eta, klaro, gure lotura da udaletzearekin. Hori ulertu behar gabe bai. Baina, bueno, ba, guk daukagun orain dekogune modua bebai gure ezin egona ikustarazteko, ba hause izen da.
0: Hoxe da, mobilizazioak egiten hasi zaretela, ez da, Ana?
2: Guk hausokide bezala, gure ondo eza ikustarazteko mobilizazioak adibidez antolatu ditugu. Lehenengoa izan zen apirilaren 26an, igandean, eta iaia ondo 20 pertsona baino gehiago batu ginen, eta aldarri, bueno, hemendik ere nahi dugu besteari animatu musikakoei, ba, etortzeko antolatu ditugun martxa edo mobilizazio horietara, eta izango dira maiatzeko geratzen diren lau igandeetan, eta goizeko 11 erdietan bilduko gara Kurtzeroko parkinean. Eta hortik joango gara bide mosketa eginez, noski, aldiko zarbide, aldi supermerkatu horretako zarbidena, eta gero berriro buelta egingo dugu.
0: Ba, Monika Martínez eta Ana Rodríguez, musikako bizilagunak, eskerrik asko zuen egoeraren berri emateagatik.
2: Eskerrik asko zuei.
3: Laneko ongizatea hitz egitea, prebentzioa hitz egitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak lan ingurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da abia puntua.
4: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
6: Steven Isserly's English Chamber Orchestrarekin kursalestenan. Britainiarrak Haydnen biolontxelorako kontzertua re majorrean joko du. Oreka eta bizitasunaren arteko ariketa edarra. Eta egitarabua osatzeko Arriaga eta Mozart izango dira entzungai. Maiatzaren 14an English Chamber Orchestra eta Steven Isserly's kursalestenan. Sarrera kursal.eusen.
7: Bai pasa.

0: Mikel, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bagenekin zaintzen dela, agurtu zaitut eta ez zara gertu.
1: Ez dakit, agian, bosforon galduta, bai.
0: Ez, mesedez, Mikel. Zer nondo zaude?
1: Ongi.
0: Eizu, Mikel, Estatu Batuek erregulazio nuklear berria proposatu diote Irani, azpiegitura nuklear nagusiak iztea litzatekez, lurrazpiko ekintza nuklearren debekua, eta 20 urteko moratoria uranioa berastearen gainean. Edota, bueno, zigorren arintzea ere biltzen dute besteak beste proposamen sorta horrek. Marko berriak uste duzu bideragarriagoa egiten duela Iran eta Estatu Batuen arteko akordioaz, azken orduetan lerroburuak behintzat baikorrago irakurri ditugu.
1: Bai, azken orduetan Washingtonek eta Teheranek mezu kontraiarriak zabaldu dituzte. Gerra amaitzeko negoziazioen egoerari buruz. Donald Trumpek dio azken 24 orduetan elkarrizketa oso onak izan direla, esaterako, baina aldi berean, bombardaketa berrien aukerare jarri du mai gainean, ez? Teheranek Hormuz eta programa nuklearen inguruko baldintzak onartzen ez baditu, baina Teherandik esan behar da, atzerri ministerioko bozera maileak, bai ez datu duela bai, Estatu Batuen plana aztertzen ari direla, baina momentuz ez dago inolako erantzunik, ez? Eta etortzen denean erantzun hori, ba, Pakistani eraraziko diote, ba, orain arte egin duten bezala, baina... Bai, aipatu dituzun zehaztasun horiek eta puntu horiek bai, Estatu Batuetako komunikabidek zabaldu dituzte, baina batek daki, zer dago proposamen horretan, batek daki zer ari diren negoziatzen, eta Donald Trumpek esaten duena oso elkarrizketa onak izan direla orain arte, batek daki zen, eta Donald Trumpek esaten duena oso elkarrizketa onak izan direla orain arte.

0: Iagoa eta gertuago egon litekela?
1: Sentsazioa da behintzat Ormuz dela lehentasuna, ez programa nuklearra. Sentsazioa da, mai gainean dagoen lehentasuna da Ormuzen, Donald Trumpek eta Netanyahuk Ormuzen sortutako arazoa konpondu nahi dutela. Netanyahuk ez du presarik, baina Donald Trumpek dirudienez presaka dabil, ez? Arazo hori konpontzeko. Beraz, hori da sentsazioa. Hori izango dela lehentasuna eta gerokoa etorriko da, oda, proba nuklearra eta beste puntuak. Orain arte, Iranek azken gerra honekin deskubritu du sekulako arma duela eskuartean, ez? Geografiak eman dio Iranek ezagutzen ez zuen arma, eta arma hori Ormuz da, ez, presionatzeko ikaragarria bihurtu da Ormuz, hori Iranek ondo daki, eta horregatik negoziazioen lehen parte hau gogorra izango da. Irandarrak saiatuko dira Ormuzen momentu honetan duten kontrola ez galtzen, eta horretarako esan duzun bezala, sortu dute lehen erakundea, edo lehen antolatu dute lehen organismoa, nolabait eremua kudeatzeko, ez? Momentuz, web orrialdea txurian dago, ez dakite bistetu zuen edo ez, baina erakunde horren web orria momentuz ez dago ezer ez, agur bat besterik ez, baina hori e-mail bat jarri dute, posta elektronikoa jarri dute, nik mail bat bidali dut, ez diate momentuz erantzun, baina hori omen da, hemendik aurrera indarrean dagoen protokoloa, ez? Elbide horri zuzendu inmartzaio e-mail bat eta gero postabidez Iranek erantzuten du nolabait arauak zehazten era seguru batean itxasartea zeharkatzeko.
0: Hori Iran eta Ameriketako Estatu Batuen negoziazioei dagokienez, baina bien bitartean naiz eta teorian suetena indarrean dagoen Libanon erasoek ez dute etenik, eta azken orduetan Hizbolako elite indarraren komandatea Radwan Ahmed hilduela jakinarazi du Israelgo armadak. Zen egoera Libanon?
1: Bai, gerra dudarik gabe ez da gelditu Libanon, ez dago suetenik, eta Israelek bombardatu berriro. Apirileko suetena indarrean sartu zenetik, edo ustezko suetena indarrean sartu zenetik, lehen aldiz, ez, bombardatu Beirute goaldeko auzoak. Eskualdeko analisten arabera, erasoa deseskaladaren aldeko saiakerak zuzenean zapusteko mugimendua izan da. Argi dago, Netanyahuk ez duela deseskaladarik nahi, argi dago, Netanyahuk bere lana amaitu nahi duela Libanon, hori da behin eta berriro errepikatzen duena, sekulako presioa du baita, etxean, iparraldean bizitiren israeldarrek eskatzen diote Gazan egindako gauza bera errepikatzeko Libanon, eta hori egiteko, suetena ezin du errespetatu, ez? Eta ikusi duguna Beiruten hori izan da.
0: Libano hegoaldea bere egin arte, orduan ez dugu espero Netanyahuk erasoak gelditzea, ez?
1: Bai, bereziki kontuan hartuta hauteskundak duela Israelen, ez? Berak bai edo bai, nolabait garaipen itxura eman behar du edo garaipen argazki bat behar du. Eta argazki hori, Gazan gertatu den bezala, txikizioaren argazkia da. Horregatik ari dira, banan, etxe, sekulako suntxiketa, sekulako txikizioa aurrera eramaten Libanoko aldean, ez? Eta azkenean, Gazan gertatu den bezala, hori izango da, Netanyahu bere publikoari eskainiko dion garaipena, ez? Erabateko txikizioa moan.
0: Mikel, eskerrik asko gurekin bat egiteagatik.
1: Eskerrik asko zuri, agur.
0: Agur. Musika bulegoaren 10. urte urrena ospatzeko kantoria eta autotunea erakusketa ibiltaria jarri dute martxan. Datorren igandera arte Gasteizko Izaskun Arrue kulturgunean ikusgai izango da, eta erakusketaren baitan ekitaldi ezberdinak antolatu dituzte. Tartean, bat ospatu zen, bart egin zen, zer leku du konpromisu politikoak euskal musikan. Eta maioen inguru horren bueltan hitz egin nahi dugu. Belaunaldi ezberdinetako musikariak aritu zirelako gaiaren inguruan eztabaidatzen, tartean Birkite Alonso musikari gasteiztarra zegoen. Birkite, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Konta eguzu, zer moduz joan zen atzoko saioa?
2: Oso ederra izan zen, batez ere Josu Zabalaren hitzak entzutea, goza bat izan zen.

0: bere hori, bere militantzia eta bere ikuspuntua ezautzea, eta baita Sara Alonso gaztearen, bueno, gazteako esataria da, musikaria ere, eta bere gaur egungo kezkak, ez? Edo gazteri artean dagoen kezka, ez? Azaldu zuenean, eta neu bat artean, belaunaldi, bi belaunaldi hoien tartean neu, eta bietatik edaten dudala, osea, edan izan nuen bere garaian, zera, hitz politikoak edo gure eguneroko politiko bortitz horretan bizitzen dakoa plasmatuen nire hasierako abizkietan, baina gaur egun igual kritika sozialari eta barne muziari garantzia ematen didala, ez? Baina biak, bai, kritika soziala eta politika hor.
1: Eta hor bi belaunaldien artean erdian kokatuta ze sentsazioarekin bai. Atera zinen atzeko mai inguru horretatik. Kompromiso politikoak gaur egun zer nolako lekua du euskal musikarien artean?
0: Oso leku txikia daka. Bi puntetara joaten garelako, ez? Alde batetatik dago aisialdia eta musika eta hitzak eta bestiak aisialdi bezala erabiltzea. Disfrutatzeko batez de hori jaialdi edo kontzertu edo bueno azken finean aizialdi bezala erabiltzen da musika, eta beste alde batetik badago gazteriaren hori prekarietateari abesten dioten hitzek, ez? Batez be langabezia edo lan baldintzen eskasia horri eta etxebizitzaren mamuari abesten dieten hitzak, ez? Gaur egun, bai, baina politika berez izan ere hori, politikoa bera, ez dut sozialagoa bihurtu dela gaur egun, ez?
1: Politikoa baino. Implikazio politiko gutxiago dagoela, esango zenuke? Edo hori nabaritzen duzuela? Esango nuke,
0: taldeen, bai, nik uste politika egiten duen, edo politika zitu egiten duen talde bakarra gaur egun esplizituki J. Martina dela. Badauze bera bezala horretan mugitzen diren taldea, baina modu ez zuzen batean, ez? Badakagur hori mikosiz gazteak ere, emakumeak eta arduratzen dienak, eta beste hainbat talde gazte ere, baina nik uste dute esplizituki J. Martinak egiten duela. Eta rap mundua. Hor bai, ikusten dugula hizkuntza politiko bat horrez, hor bai. Baina popa ez.
1: Popean ez duzu.
0: Oso gutxi, bai. Eta roka, tarteka, ez horren beste.
1: Eta generoari dagokionez, ustuzu ezberdina dela musikarloan ba emakume eta gizonen artean dagoen konpromezu politiko hori.
0: Hombre, politikoa esaten dizut ez dut uste, ezberdina denik, baino bai ordea soziala. Emakumea oraintxe bertan ari da emakumea zarduratzen feminismotik eta presio estetikoak, adibidez, atzo Sarak zion modun, gazte bezala eta emakume bezala oso presionatuta sentitzen dela, estetikoki lupaz begiratuta sentitzen dela. Alde batetik hori, ez? Emakumearen papera eta olako presioa sentitzea gaur egun berdintasunera eltzeko trabak ditugulako oraindik, ez? Eta orduan hortik ere abesten dugu, ez? Gizonek gaur egun gizonek bai egiten dutela kritika soziala ere, noski, baina ez dut uste genero aldetik, badago hor LGTBI mugimenduari asko lagundu dion, osea musikak berak lagundu dio asko, ez? LGTBI mugimenduari, eta hor bai gizonak, bai emakumeak sartzen dira abesten, eta hori azken zinean, bai, generoari dagokionez, batez be presio mediatikoa, presio estetikoa, eta lupaz begiratuta sentitzea, hori da emakumearen kezka gaur egun, emakume gaztearen kezka, ez?
1: Eta uste duzu presio horren ondorioz iritzia ematea ere gehiago kostatzen dela?
0: Kostatu, nola?
1: Beldur gehiago izaten dela, beldur gehiago izaten da behar bada hainbat alorren inguruan iritzi zehatza ematea, ba gero iritzi hori emateak sortu ditzaken ondorioen beldur ote diren artistak.
0: Hombre, nik uste dut Euskal Herrian beti egon dala beldur bat, baina orokorrean, ez? Bueno, politikan izan ezik, politikan oso espizituak izan gara beti, baina badago beti, ez dakit, iritzi pertsonala eta zeke soziala, edo emateko beldur hori beti egon dala, azken zinean oso eskena txikia gara, naiz eta orain globalizatzen hasi den, eta industria hor dagoen, baina nik uste dut beti egon dala Euskal Herrian, ez? Olako zentsura bat, ez? Baina ez politikoari edo sozialari begira, baizik, eta barne, zakin nola esan. Ez nuke esango igual, ez nuke esango, gauko gazteak ausartak dira, eta baina, bueno, barrura behiratzen dute asko, beraien identitatea sortzen ari diren, eh? Asko dira horri buruz entzuten ditugune abestiak, zentzu guztietan, eh? Barne azkuntza hori eta identitatea eraikitzearen horretan, ez? Bai. Eta igual ez, eh?
1: Eta hizkuntza autuari buruz, horri buruz hitz egin zenuten, euskaraz kantatzeko bai, autuaren bai. Inguruan?
0: Beitu, euskarari buruz oso bideia polita garri zuen jonek, jon Basagurenek, eta da, iagoloa, neoliberalismoak, eta industriaren globalizazioak, ia euskararekin euskara erabili ote duen aberazteko edo indartzeko edo dena delakoa, eta horretan oso ados egon ginen hirurak, eta kritika zorrotza egin ginen bek eta olako estadio eta olako kulturgune kakotza batean erraldoi hoiek betetzearen inguruan oso kritika zorrotza egin genuen, herri kulturgintzaren kalterako. Eta orduan jonek galdetu zuen, ze uste duzue euskara erraminta bezala jarri dela hori lortzeko, ez? Industria berak aberazteko, bere urua aberazteko, betikoak ere deitzen dituela, olako jarrera batek, ez? Edo olako bai, eta hor bai baietz esan genuen hirurok, bai, euskara agian erabiltzen ari da bandera bezala orain holako jaialdi erraldoi eta bueno, azken finean etekin ekonomikoak ematen dituen izenean, ez? Onurarako, esan nahi dut. Eta euskara eta musika bera, ez? Badirudi urtean antolatzen diren 10 roietara joatearekin euskal gizarteak nahikoa duela kulturan parte hartzen duela esateko, ez? Eta ez da horrela, herri kultura, herrigintza txoko txikietan eraikitzen delakoan geunden, hirurok, eta noski hasi berrien prekarietatea agerikoa da. Hasi berriena eta autogestioan mugitzen garen on prekarietatea, ez? Oraindik ere igual promotora barik saiatzen ari garen on prekarietate hori, ez? Eta gero ikusten dugu betikoak, betiko lekuetan eta toperaino. Orduan bai euskara agian bandera gisa erabiltzen ari direla ari dela industria bera, ez?
1: Jo, ba, zinez interesgarria, bertan atzo hitz egin zen dituztenak, ez dakit beste mai ingururik antolatuko ote duzuen.
0: Ba, musika bulegoari galdetu beharko zenioke.
1: Zu momentuz ez daukazu itzordurik, ez bigarren edizioa egiteko. Zelekudu kompromisu politikoak euskal musikan.
0: Baina, bai, oso interesgarria bai. Izan zen. Hasiera batean, pixkate urduria gertu ginen, bueno, Saratabio bereziki, ez? Josuren ondoan hitz egite horrek urduritzen gintuen, ez? Baina, bereala, konektatu genuen berarekin eta bere eta oso polita oso ederra izan zen bere 80. hamarkadan egin zuen militantzia horretan, ez? Eta nola aldarrikatu zuen euskara ertzainak taldeak beti erabili duela euskararen edatasuna eta euskararen baliabideak erabili dituela abestiak eteko, ez zela talde esplizitu bat eta horretan zunituta dut zein duen bere itzaldiarekin. Ertzainak ez da inoiz esan panfletarioa edo ez da inoiz izan igual beste batzuk, eta berak Josuk berak batuzen adibidez negu horriak, bai, edo Fermin Muguruzak espizitukei ez zitu egin gaitu politika. Ni behintzat Fermin Muguruzaren ikasle izan naiz, berak erakatsi zian, testu inguru soziopolitiko horretan, laurogeita hamargarren hamarkadan ikasi nuen guztia Negu Gorriak eskerra egin nuen. Eta oso esplizituak ziren bere hitzak. Eta Ertzainak aldiz, bai.
1: Ez, bukatu, markatu
0: betkita. Eta Ertzainak aldiz, esan zuen, Josu, ba, beste modu batean, aldarrekatzen genuela, hori, kritika politiko hori, edo abertzaletasun hori, ba, beste modu batean, ez? Eta ederra, zela, biak izatea, ez? Aurrean. Ena oso polita izan zen, esan zuena.
1: Ba, Birkite Alonso, musikaria, eskerrik asko benetan, atzo musikaren bulegoak antolatutako itzordu horretan, landu zirera inbat gai gurera ekartzegatik?
0: Ba, zuei, interesagatik, eta aia...
1: Beste itzordu baten zain geratzen gara.
0: Bai.
1: Eskerrik asko...
0: Bai, zuei.
1: Agur.
0: Agur.

0: Bueno, badakizu baipasan Euskadi Irratiko arratsaldetan egunero jende asko igarotzen dela gure saiotik, denei aurkezpen zehatz egiten saiatzen gara, bakoitzaren izena bizenak, baita titulua ere. Baina Patxiri Goien arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, olai
0: urtea. Gaurko zalantza genuen, ez?
1: Bai, ez baitakigu historialari haute den, historiazalea, ilustratzaile grafikoa edota influentzerra.
0: Bueno, dakiguna da Instagram Instagramen modu erakargarrian zabaltzen duen sortzaile bat izango dugula gurekin.
1: Efemeride bat izeneko Instagram kontuak, efemeride bat, zabaltzen ditu efemerideak, pertsonaia historikoak eta momentu garrantzitsuak modu visual eta ulerterrazean azaltzen ditu bere infografien bidez gainera.
0: Horren egilea gurtu behar dugu, Beñat Oiartzabal, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai.
0: Ben, Instagram kontu honen atzean dagoena zu zara, baina aurkeztuko zara, nor da Beñat Oiartzabal?
2: Ba, ez da ginen aurkeztuko nuke nere burua. Historia zalea, pixka bat frikia, eta oroar, ba, memoria bizirik mantentu nahi duen, ba gazte bat.
1: Ba, ez jakintasunetik, nahiko definizio ona, ez
0: txukuna
1: da?
0: Txukuna dela zailo.
1: Txukuna, bai. Txukuna eta zuzena. Haizu, Beñat, eta efemeride bat izeneko Instagram profila, sortzeko ideia, beraz nundi dator, esan duzu, friki xamarra, historia zalea, hortik abiatuta?
2: Bai, bueno, hasiera batean, nire kontu pertsonalean hasi nintzen horrelako ba, edukiak eta partekatzen, eduki horiek bidean galdu egin dituen, eta ba, lagun eta ingurukoen eskaerak tarteko ba, ekimen edo proiektu hau aurrera eramatea erabaki nuen, ba, ekimen militante bat bezala.
0: Eta zergatik emantzen nion efemeride forma? Zergatik, zer gara kartzen zaitu efemerideen mundutik?
2: Ba, iruditzen zait, iraganarekiko atxikimendua sortzeko oso formatu egokia dela. Alegia, horrelako mezu zuzenen bitartez, iragan ez ikasteko aukera erakargarria dela oroar, edonor kontsumitzeko.
1: Beraz, efemerideak aukeratu zenituen, horretarako, tresna gisa, baina, aldi berean, sare sozialak. Amarauna horretan, informazio amarauna horretan, zer moduzkoa da, sare sozialetan efemerideekin aritzea? Gauza asko dago, sare sozialetan gaur egun.
2: Bai, gauza asko dago, eta esango nuke gainera, efemerideak gogora ekartzearen modan jarri dela pixka bat. Kontu ezberdin asko daude, horietara heltzea ere erreza da, baina kasu honetan nola baita ezberdintzen nagoena da, gure handik ere egitako zerbait dela, oinarria Euskal Herrian bertan dauka, baina beste proiektu batzuk ere, beste gertakari batzuk ere, gogora ekartzen ditu, eta gaineraz euskaraz plazaratzen da.
0: Bueno, hitz egin dezagun zure metodologiaz, zeren arabera aukeratzen dituzu efemerideak?
2: Bai, bueno, irizpide bakarra dukat, nik neuk irakurritako zerbait izan behar du publikatzen dudana. Dela liburu batetik ateratako informazioa, dela artikulu batean ikusitakoa, ez zait gustatzen nonbait ikusi eta interesgarri iruditu zaialako zuzenean aurkeztea. Ez da nire estiloa, eta ez hori bakarrik horren atzetik lanketa badago, bilaketa lan bat, eta denbora eskatzen du, eta beraz gauzak planifikatuta egon behar dute.
1: Eta zure denbora librean egiten duzunez, gustatu ere egin behar zaitzu, egiten duzun hori egitea, beraz, bueno, gustoko duzun hori behintzat lantzen duzu. Eta infografiak oso erakargarriak direla esan dugu, hemen zure profilari begira ari gara, eta letra larriz eta izenak ikusten ditugu, ez da? Joseba Elosegi, Eskoziako independentzia prozesua, Jo Yes, Orreagako bataila edo gudua, tira, oso erakargarri egiten duzu infografien bidez, infografiak ere egiten trebea zara edo ez dakit zenbat lan kentzen dizun horrek?
2: Bueno, laguntza izan nuen, bere garaian, Tolosako Bira Estudioak aholkatu ninduen, beraiek sortu zidaten txantilloia edo formatua, eta arrez geroztik, ni neu kudeatzen dut zuzenean. Azkenean, hori jada eginda daukadanez, errezena eginda dago, zaiena testu guztia prestatu eta bertan txertatzea da.
0: Bai, baina esan duzun bezala, informazioa zuk aurretik irakurritako informazioa izan behar da, gero efemeride horretan lantzen duzuna, baina gero testuan sintesiarik eta handia dago. Hori nola egiten duzu?
2: Bai, pare bat printzipio jarraitzen ditut, argitalpenek izan behar dute zuzenak. Titular harri bat izan behar dute, gainera izan behar dira ikusgarriak, alegia begien bistara erakargarriak, baita irisgarriak ere, ba, ulermenaren ikuspegitik publiko orokorraren zat izan behar daulako, eta aldela laburrak. Beti ez da, ez dira gala izaten, baina ikuslarekiko edo kontsumitzailearekiko engaiamendu bat sortu behar dute.
1: Bai, izan ere, askotan sare sozialetan ez daukagu pazientziarik, ez? Eta askotan eskuin da ezkerrez, ematen diogu pantailari, eta bueno, ez gaude denbora asko galtzeko, eta testu asko ikusten badugu ere, bere alaspertzen gara, ez da? Orduan, tira, testu laburrak egiten dituzu, euskaraz zein gaztelaniaz, eta infografia erakargarriak esan dugu. Zure iturriak aitortzerik baduzu? Zaki ze iturritatik jasotzen duzun informazioa?
2: Ba, orokorrean irakurri ostean, izan daiteke irakurri duan liburutik edo artikulutik, sarean edo fisikoan, eta gero ba, saiatzen naiz aldela iturri fidagarrietatik lortzen. Batzuetan informazio orokorragoa baino ez dezaket lortu, eta beste batzuetan aldiz, ba, gehiago sakondu dezaket horretan.
0: Instagram iruditzen zaizu tresna eraginkorra dela, duzun helburu hori lortu alizateko, alegia, historia divulgazioa modu erakargarrian egitea erraza da Instagram bezalako sare sozial batean?
2: Ba, nahi zaditua, zin dizazuek eta esan. Esango nuke baiet formatu aldetik. Beste sare sozial batzuk erreparatzen baditugu, ba, Twitter edo Facebook edo dana dalako horiek, ba, esango nuke berroa ez daudela horren prestatuta edo gaur egungo kontsumerdua kontuan hartuz, ba, ez direla horren horren egokiak. Momentuz formatua Instagramen dago eta batek daki etorkizunen nola evoluzionatuko duen.
1: Bitxikeriak ere jaso nahiko genituzke, hemen ari gara oraindik ere begira, Oleguer Presas, Ibarretxe, Egunkariaren itxiera, Malko Misa, eta hemen ikusten dugu Carlos Garaikoetxea. Baita ere, haren buruzko infografia badago eta iazko apirilekoa da. Horrekin zer egingo duzu, baina berritu beharko da, ez da?
2: Bai, galdera ona egin duzu ez, orain arte, bueno, urtebete eskaz daramat proiektuarekin, urtebete eskazean eduki asko partekatu dut, baina orain, ba, urteak pasala, eduki horiek berriro nola partekatu pentsatu egin beharra dukat. Beste formatu, beste estilo batean, baina ez daitezen hor nire kontuan, ba, anzturan geratu, yeah. zerbait egin beharko dut.
0: Bereziki argitalpen baten batekin geratu zara gustora, edo baten batekin lortu duzu bereziki arrakasta?
2: Arrakasta, esan barra dukat, ez duela orokorrean atxikimendu askori jaso, baditut jarraitzaileak.
0: Bueno, entzuleak ari dira galdetzen, behintzat, kontuaren gatik, behar bada gaurkoaren ostean batzuk gehiago izango dituzu.
2: Esan barra dukat ez dela helburua, jarraitzaileak lortzea, baizik eta informazioa eskura garri jartzea. Hori da ororen gainetik proiektuaren helburua. Baina, bai, bulta bat eman beharko diogu.
1: Beraz ez duzu esan nahi baten bat esan zenuela, augustora egin dut eta oso ongi atera da, eta
2: Gasteizko martxoak irukoa,
1: orduan.
2: Bai, gazteiztarra nahi zen aldetik berroa gehien partekatu izan dena hori da. Baina denak ditut gustuko, denak iruditzen zaizkit beharrezko eta berezi, eta zerbait esan beharko banu, ba, oraindik publikatu gabe ditudan horiek aldarrikatu nahiko nituzke, ze askotan denbora aldetik ezinezkoa zait, ba, publikazioak prestatu eta argitaratzea, beraz argitaratzeke dauden horiek aukeratuko nituzke.
1: Hemen ikusten ari naiz, martxoaren 3an gainera, argitaratutakoa da, noski, 58 like, eta 59 aldiz partekatua da. Tago gaizki, bainat?
2: Bai, esango nuke, ez da git.
1: Bueno, zuk horretan ez duzula arrakastari ikusten, baizik eta zuk gustora egiten duzu, eta informatzeko balio baldin badu, aurrera, ezta?
2: Bai, bai, bai. Azkenean nire konpromisoa da memoriarekiko, gizarte eta herriarekiko, eta horrekin aurrera jarraituko dut.
0: Bueno, gure interesa behintzat, bere ganatu duzu, bainat, gustatu zaigulako, eta gainera horrelako kontuek ere laguntzen digute, ba, egun horretan duela isa urte gertatutakoa gogoratzen, eta behintzat, gai horretan sakontzeko gogoa pizten ere laguntzen du efemeride bat Instagram kontuak. Bainat, Oiartzabal, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei, eta memoriaren gotorleku horretan ikusiko dugu.
0: Hori da, agur.
2: Agur.

0: Asier Aguayo, arratsaldeon.
1: Arrastion, bai.
0: Asier, zer iruditu zaizu efemeride batek imena?
1: Ba, gustoko izan dut, bakizu netxako, ba, historia salean az, eta oso proiektu interesgarrile, bai.
0: Aukeratu duten diseinua, zer iruditzen?
1: Ba, oso gustuko, oso modernu eta koloria, eta gusto, bai, benetan dinot, eh?
0: Tipografia, ondo?
1: Bai, oso goki olako ultrakompaktak oso politek dire, sans serifak nik gustukoak dotaz, eta tolan, hori, kompaktasun horri gustukoak dut, bai, orduan, zeo zer pertsonale da, baina bai, oso gustuko izan dut.
0: Gaur gainera tipografiari buruz hitz egiteko asmoa zenuen?
1: Ba, bai, ze, pasaden saioan, ibili ginen, liburuen egune izan da, liburue, garrosak, azokak, talako gauzei buruz hitz egiten, baina gaur nik, gure neuke, liburui buruz berbain, baina euren zati osagai txikienetako bati buruz berba, konkretuki. Letrei buruz, alfabetoi buruz, eta tipografiei buruz, noski. Ze askotan azten egiten jaku, alfabeto bat ez dela gauzen neutroa, letra bat ez dela marra multxo utz bet, eta letrak objektu kulturalak direla, hori nire txako oso importantia da. Ta tipografia, horren nitxurea, ez dela dekorazio kontu utxe, baizik eta gazeo zer sakonagoen.
0: Tipografia aukerak eta bakoitzak, arrazoi bat duela, atzean.
1: Guztiz, historiako botere sistemarik handiena, ezin izango ziren, posible, idazkera gabe, eta imperioak posible posibleak ineudien legeek, burokrasiak eta erlijiok, danak dauz letregaz, letren garapenagaz lotute.
0: Bueno, idazkeraren jatorriari buruz hitz egin nahi duzu hasteko, edo zergatik aukeratu duzu gaia, Asier?
1: Ba, bai, jatorria eta zeozer bereizia, Claude Levi-Straussek, antropologok, esaten neun modun, idazkerak ez dau bakarrik ezagutzea gordetzeko balio. Gizaki antolatzeko, kontrolatzeko eta askotan esplotatzeko balio izan dau. Idazkera hasieratik izan da esplotatzaileen kontrolpen erraminta. Eta lehenago idazkera sistemagaz bat hasi ziren lehenengoko estatu handiak beha gertzen, Mesopotamian adibidez, lehenengo testuak ez ziren izen olerkiak edo novelak, baizik eta kontabilitaterako eta administrazinorako testuek, hortarako erabiltzen zen idazkerak uniformea, topado direzan 5.000 eta gehiago urteko bustinezko taulatxoak ala demostratzen daure. 1000 urte pastan izan behar direz, taulatxo horretatik, Gilgamesen kondairan, hori dala printzipioz lehengo epopeia edo lehengo historioa, 1000 urte pasaziran, on testuek izan direz bakarrik, kontabilitatea, administrazioa eta imperioan gauzeak, bai.
0: Baina momentu batean, agintaria konturatu ziren, idazketaren garrantzia hortzegoela eta botere tresna ere izan zitekeela.
1: Hoixe da, idazkera boterearen teknologia bat izan da, baina guztiz, eta hori oso argi usten daure hainbat aurkinguntza arkeologiko famatu gainea. Rosetta Rie, badala klasiko bat, Kristo aurretik 186 urte, eta adibidez gaur egun hizkuntzen dekodifikazioaren simbolo bihurtu dana, propaganda imperialeko pieza bat da izan guztiz, oza da, Ptolomeoren kodigo bat, non berak esaten dau, jainkua dala, eta hortarako erabiltuten zan, hiru hizkuntzetan zegoen, argi gerateko. Beste adibide polite bada beiztuneko inskripzioa, dala 11. Mendekue, iranekue, eta errege baten garaipenak eta legitimazioarako testu bada, arrien oso handia ipinite, badau bebai beste klasiko dana Amurabin kodea, dakana 3000 urte bebai, eta olako aurkikuntza arkeologiko bat testuen ingurukoek danek izan direz, imperioen boterearen legitimizazioa edo alakuek, bai.
0: Eta zuk diozu, Bibliaren argitaratzea ere testu inguru honetan ulertu beharko genukela.
1: Bai, bereziki, zenbakien liburue eta deuteronomioa, euren atxean ez dau bakarrik espiritualitasuna. Herri baten antolakuntzea, legeak, erroldak, tribuak, obedientzia eta boterearen egitura dau atxean. Idazkera esan poesia dazteko erabilduten, baizik, eta gobernu estrukturak finkatzeko, baizik. Tarrian zizelkatzen esan botere hori betirako eus desan.
0: Asier, hau esan da, gaur egun, sareetan ikusten duzun mezu bati buruz hitz egin nahi duzu pixkat haserretzen zaituen kontu bat delako.
1: Izan daiken nire kontua historia salean hasta diseinu gila eta askotan ikusi dut olako post pilo bet esanez serif tipografiak paperan jaio zirezela eta san serifak pantailarako direzela, ze pantailetan jaio ziren eta ben hori benetan haserretzen nahu asko.
0: Ez da egia serif tipografiak papererako direla eta san serifak pantailarako.
1: Ez gezur utxe da guztiz serif tipografiek ez ziren paperan jaio, baizik eta harrian jaio ziren, horregatik direz serifoiek. Erromatar imperioko inskriptzio monumentaletan, Trajanun kolumnean adibidez, hori dala adibide kanonikoena, eta, bueno, de hecho, Trajanon tipografian, badau Trajan tipografia bat oso mitikoa, bat Titanic filmena, hori bada Trajanoko kolumnearen letrak direzenak. Ba, serif horrek ez ziren apaingarri utxek, baizik eta Xiselaren mugimenduaren arrastroa ziren neurri baten. Materialak berak forma baldintzatzen egun, hori oso importantia da tipografiaren garapenian. Ta horrek erakusten dau tipografia esala estetika utxe, teknologiaren eta materialaren ondorioa badala bebai.
0: Eta, behin eta berriz errepikatuta ere, gezurra den beste kontu bat ere argitu nahi duzu.
1: Bai, hori da, ze sans serif tipografiek barriz, eurek bai jaiosiran paperean, ez direz mundu digitaleko zehozer. Emeregatxigarren mendian, industria giroan jaiosiran. Tipografia egipzioaren evoluzio gisa, tipografia egipzioa daolako serif oso potoloak dazkaten tipografia batzuk, ordun, serif hoiek moztu ziran eta holan sortu ziran, ba, publizitaterako, publizitatean karteletan eta nabarmentzeko, ba, tipografia bat lez sortu ziran. Horazten gara konturatzen, tipografia ez dala gustu kontu bat bakarrik, baiz eta historia soziala daka, historia teknologikoa eta historia politikoa daka labe bai.
0: Urdan, hemen dek aurrera entzuten dugunean, serif tipografiak papererako jaio zirela, esango dugu hori gezurra da, Trajanoren garaian ere, erabiltzen zuten, beraz, aspaldiko kontuak dira, hori harrian zizelkatzen hasi ziren serif tipografia, eta sans serif apantailarako jaio zela esaten dutenen, esango dugu mesedez. Garai bateko 19. mendeko iragarkietan, industria garaiko testu inguruko iragarkietan, erabiltzen zuten.
1: Hala da, bai, jo, eskerrik asko.
0: Oso, no, hori argituko dugu. Bueno, tipografia gehiago, esaterako, gaur egun elegante irudikatzen den tipografia bat ekarri duzu, zer esateko?
1: Bai, Bodoni edo Didot, ba, osantxikoak direzenak, ba, hola kontraste handiko tipografiak, ezagunak esango direz, ba, moda munduen oso oikoak direzenak.
0: Hau zer da, esaterako, Vogue azala, ezken aldean, inbeste ditzikiten ari gara, Devil Wears Prada, edo, bueno, liaburo, bai, beste bai, bai. Pradaren kontura, Vogue azala, asko que buruan izango dute, tipografia hortaz ari gara esaterako?
1: Hala da, Prada kuebe bai, Zara kuebe bai, moda munduen da alako arketipo bat, baina guztia, direz tipografia aristokratikoek, mundu ilustratuan jaio zirezen tipografiak. Kontaste handiko letra finoiek ez ziren herriaren txeko, eta badauz Bodoni Jean-Baptista Bodoniren testu askok, esan ez, letra hoiek badirizela elite kultural baten txako. Orduan, letra hoen kontraste fina bada teknologia berrikuntzea batxuei esker, eta hau erabilduten zan luzuzko edizinoterako, elite kultural baten txako. Eta gaur egun be hori, arrakasta hori daroie, horregaitxik moda markek basa ondo guzenak, eta luzuzko aldizkariek badara mate olako titularrak, talako tipografiek, elite kultural hortarantzako izan zirezelako. Eta letra batek, klase sozial bat performaloike, eta hori guztiz argi dau.
0: Minuskula karolingioa eta imperioa deitzen diren tipografiak, eta zergatik ekarri dituzu?
1: Baiz, oso adibide interesgarria bada, bueno, nietxako bakizu tipografia, kustaten jat pilo bat, orduan gauze hauek, nietxako dira, pasada bat, no sortu ziren minuskula, oso importantie da. Ba, kapitalak jaio ziren, esan dugu, erromatar imperioan, hortik datoz serif hoiek, eta minuskulen itxure hau, interesgarria da, ze imperio karolingioan sortu ziren. Gaur egun normal txantartzen dugusan, ba, minuskulen itxure hori, A, E, N edo G modukoak, imperio karolingioan estandarizazi batean sortu ziren.
0: Zergatik?
1: Ba, Karlomagnok ber imperioa bateratu gura egun administratiboki, erligiosoki eta kulturalki, eta horretarako idazteko modu bateratu bat beharrezkoa zan, guztiz. Eta beraz, gaur egun naturaltzat hartzen dugusan olako forma natxian badago estandarizazio imperialista bat.
0: Hau ere ikasi dugu, zenbat ikasten ari garen gaur, Asier. Eta hemendik Bauhaus eskolara salto egin nahi duzu, baina nola?
1: Bai, ezin dut programa batein Bauhausa itxa izan barik, orduan esan bihar dut. Bueno, bai barrirore Bauhausari begiraz, Bauhaus mugimenduak erabiltzen baitzun minuskulak bakarrik, kontuan izan behar dugu Bauhausa Alemanian sortu zala, eta Alemanian sustantibo danek daroatela kapitular bat. Orduan, Bauhausek erabiltzen zuen eredu demokratiko bat moduan bakarrik minuskulen erabilpena. Eta 20. mendearen hasieran, eskola honek diseinua demokratizatu gura egun, artea eta egunereko bizitzea batu, geometria simpleak, sans serif tipografiak eta diseinu funtzionala, mundu barri bat sustatu gura zeuazan eredua edo. Orduan, hasieran hori benetan erradikala eta iraultzaila izan zen, balako forma simpleak eta tipografia sans serifak. Baino, gero kapitalismoak estetika hori edota Bauhaus estilo hori, naiz eta Bauhausak eskolak berak ez zeuela gure estilo bat sortu nahi, beren ganatu egin egun. Helvetika bezalako tipografiak oso hegemonikoak izan direzenak, hasieran modernidade razional baten proposermenak zirazenak, ba, multinazionalen eta korporazioen hizkuntza bihurtu izan direz gaur egunera arte. Bankuek, aerolineek, administrazioek, korporazio handiek, danak ezi ziran estetika neutral, komila artien, hori erabilduten. Eta hor dago trampeaz, ez dau tipografia neutralik, hori da ikasi duguna gaur, itxura, importantia da eta esan nahi bat dako atxian. Orduan, Helvetika berea bada ideologia bat. Ordena transmititzen dau, efizientzia eta kontrola eta teknokrazia hori dako atxian.
0: Orduan, horregatik diozu, bankuek, egazkin konpainiek, administrazioan lan egiten duten enpresak edo korporazio handiek, Helvetika aukeratzen dutela, aldiz, glamurra, moda, transmititu nahi dutenek, horiek aukeratuko luketen, hori esan dugu hauen tipografia
1: nolakoa zen? Bodoni edo,
0: bodoni.
1: Bai, hori esan daba tipografia bat.
0: Hau potolagoa da.
1: Bai.
0: Ez, Helvetika da minimalago.
1: Bai, ze, klaro, Bodonin trasuek badau solako kontraste oso handina, bafina eta potoloan artien. Helvetika ez deko apenas kontrasterik bere trasuetan, eta hori hartu da, ba neutralitate, dolako, yeah. Ba, minimal munduen hartu da, ba, simbolo gisa, asko.
0: Efikaziaren, ez, edo
1: bai,
0: oso eraginkorra gara, eta ez dugu tipografia handietan denbora inbertitzen, naiz eta bai. Esan duzun bezala, oso mezu politikoa ere ematen da tipografia baten aukerak eta claro, bidez.
1: Eta oso kurioso da, tipografia sans serif hauek erabili direz, konstruktivismo errusiarrean, komunismoa sustatzeko, eta batian bihurtu direz, kapitalismoaren lenguaia, hori oso bitxia da, jakin behar dugu bai, gertauzan, zintxileari gaz, gertauzan gauzean txekue. Alemaniatik, joan ziren jende asko estatu batuetara, Albert Einstein adibidez, eta Bauhauseko irakasle askok, joan ziren Chicagora adibidez, sortu zeurien hortxe, Bauhaus berrile, eta horasi ziren, euren ikaspenak emonen. Orduan, ikasketa hoiek sartu ziren, merkatu globalista hortan, eta ez komunismoaren edakuntzan. Dago gauze oso bitxie, bai.
0: Horregatik, gaurko saioan, galdera batekin amaitu nahi duzu, edo, bueno, galdera baten bueltan, azkeneko hausnarketa bat egin behar duzu, ze azken aldian tradizio bilakatu da, Asier Aguaiok galdera bat planteatzea eta galdera horren inguruan bere tesi guztia borobiltzea.
1: Bai, gustuko ze ekartea galderak erantzunak baino, ze gaur eguneko saioa, galdera hau izan daike, nork daka bere hitza karrian grabatzeko eskubidea, nik uste importantia dela, holan metaforikoki, ze azken baten alfabetutan egotea, ez da bakarrik irakurtzen, oza, alfabetatuta gotea ez da bakarrik irakurtzen jakitea, baizik eta boteren formak irakurten jakitea bebada. Tagian gaur, pantailaz beteriko mundu hontan, inoz baino garrantzitsuago da letra batek zer eskutatzen dagoen ulertutea.
0: Bueno, irudikatzen ari garazuk lamat egiten duzun bakoitzen, zenbat denbora pasatzen duzu, ze tipografia erabiliko duzun erabakitzen.
1: Joe, ez duzue, imaginaten, eh? Banau, proiektu bategaz adibidez, urdaibai badan hor, elkarterako, eta gonaz, eta aldatu dotaz, eta gainera jendeak ez da konturaten bez, bat direz, bi tipografia sans serif, eta ibilinaz bueltaka, eta izan direz, aste pare bat, logoa eta dana bateratu dugun arte, baino bai.
0: Bueno, hemen dik aurrera saiatuko gara gehiago reparatzen, tipografia aukeraketan. Behintzat gaur eman diguzun oinarrizko informazio honekin, hemen dik aurrera enpresa batek edo ekimen batek tipografia bat erabiltzen duenean, gaur esan diguzunarekin uste dut gai izango garela ikusteko behintzat ze transmititu nahi duen.
1: Hori espero dut.
0: Asiera guai, eskerrik asko.
1: Plaser bat, betikulean saio, zain du.

Beno, hauxe izan da gaurko bypassa, gaurko bypassan ikasi dugun azkenekoa, tipografien bueltan izan da, baina esango dugu berriro, Beinat Oiartzabale gaur efemeride bat kontuari buruz hitz egitera etorri den gonbidatuak, behar badaz dugu behar bezala esan, baina bere Instagrameko erabiltzailearen izena, abildua efemeride bat dena jarraian da, entzulak ari direlako idazten, eta Instagramen du momentuz berak esan duen bezala bere kontua. Bihar izen propio gehiagorekin, kontu gehiagorekin itzuliko gara, ostiraleko bai pasa egiteko. Bihar arte, ondo izan!

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, adimen artifizial bidez sortutako irudi sexualak debekatzea erabaki du Bruselak gaur. Europarlamentua eta 27 estatuak ados jarri dira eta ebatzi dute onespenik gabe sortutako irudi horiek debekatuta egongo direla. Eta legez debekatuko ditu, esan bezala, eduki sexuala duten aplikazioak, baita horiek sortzen dituzten adimen artifizialak ere. Akordioa abenduan sartuko da indarrean eta hainbat hilabetetako ikerketaren, mehatxuen eta isunen ondoren iritsitakoa da, Aitor Sagarzazu.
2: Bai, adimen artifizialaren legean xedapen berri bat gehitzea adostu dute Europako erakundeek. Debekatzeko adimen artifiziala erabiltzea, onespenik gabeko irudi sexualak edo intimoak zein aurren abusu materialtzat har litekeena sortzeko. Aurtengo abenduan sartuko da indarrean debekua eta eragingo die irudi mota hori sortzea soilik helburu duten adimen artifizialeko sistemei. Baita beste erabilera batzuk izan ditzaketenei ere, beti ere segurtasun neurri nahikorik ezpaldin badute edukia zabaltzea ekiditeko. Kasu hori izan liteke, Ixa eta Grok bere sistemarena. Arbako kalari negoziazioaren ardura izan duen eurodiputatuak argi utzi du, ez dutela onespenik gabeko edukirik onartuko Europan.
3: We wanted to have a clarity on what we think about it in Europe, that we are not accepting that kind of nudification.
2: Eta babes neurri egokiak diseinatzeko dei egin die sistemen kudeatzaileei. Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak baieztatu du herritarren babes indartzen ari direla erabakiarekin.

0: Gainontzekoa, Amaia Portugal, arratsaldean.
1: Arratsaldean, Ainara.
0: Amurrioko tubos reunidosen greba utzi eta lanera itzuli nahi dutenek banan-banan jakinarazi beharko diote zuzendaritzari. Dena dela UGTek eta komisionesek lan egiteko eskubidea bermatzeko baliabideak eskatu dizkiote enpresari, gaurko erreferendumak langileen arteko giroa asko gaiztotu duela ikusita.
1: 860 langiletatik laurdenak egindako asanbladan greba mugagabea bukatutzat jotzea erabaki baitute gehiengo sindikalarekin eta ura babesten duten langileekin aurrez aurre. 30 taldetan ertzaintzak babestuta eta piketean zeuden langileen txalo ironiko eta protesta oihuen artean sartu dira bilerara. Egoerarekin larrituta Aitor González UGTko ordezkaria.
2: Somos compañeros, nos conocemos y unos gritando, otros estamos más tranquilos, pero bueno, no es agradable.
1: Greba mugagabea babestu eta enpresa batzordean gehiengoa duten ELA, LAB eta SK sindikatuek jarraitzen dute zilegitasunik eman gabe gutxiengoan baina kuoruma beteta egin duten asanblada horri eta bertan lanera bueltatzeko hartu duten erabakiari. Langile horiek zuzendaritzaren estrategiaren aurrean makurtu direla iruditzen zaie. Oier Bidaurratzagala.
3: Argi eta gaur ikusita ze kuadro egon direne hor sustatzaile moduan, ba ikusten dugu zuzendaritza dagoela asanbladaren atzetik zantikatzeko plantilla.
0: Osasunaren mundu erakundeak berriz berretsi egin du orain arte 5 antanabirus kasu baieztatu dituztela eta beste 3 susmagarri aztertzen ari direla.
1: 3 hildakoak daude konfirmatutako 5 kasu horien artean. Susmagarri diren 3 berriz Herbeeretan gurutze ontzitik kutsatuta atera zen batekin hegazkina partekatu zuten eta sintomak dituzten 3 lagun dira. Ohartarazi dute ometik litekena dela kasu gehiago agertzea virusaren inkubazio epea luzea delako. Gogorarazi dute nolanahi ere COVID-19 ez bezala antabirusaren aldaera hau lehendik ere ezaguna dutela, agerraldia epidemia bihurtzeko motiborik ez dutela ikusten. Larun batean iritsiko da gurutzeontzia Tenerifera, erakundeak ez du aparteko arriskurik ikusten Kanariar herritarrentzat.
4: That will not add additional risk, so we are taking all the measures required.
1: Gurutzeontzia ez da lehorreratuko, kostaldera gerturatuko da eta ontzi txikiagoetan aterako dituzte bidaiariak portutik hegazkinetara eramango dituzte jatorrizko herrialdetara. Espainiar nazionalitatekoek Madrilgo ospital militar batean kuarentena egitea nahi du gobernuak, baina kuarentena derrigorrezkoa izateko berme juridikoak aztertu behar ditu.
0: Eta Iruñeko Gaztelu plazan arratsaldean inauguratu dute Eusfera egitasmoan gurasoengan eraginez umeen egunerokoa euskaldunagoa egitea helburu duena.
1: Taupa Euskaltzaleen mugimenduak sustatu du ekimena Usue Izko koordinatzailea.
5: 0-12 urte bitarteko aurren gurasoei dago zuzenduta, gurasoak aktibatu nahi ditugu eta haiekin elkarlanean ba aurrenga eragin haiek direlako ba gurasoek dute eragin maila handiena, aurrentzat dira ispilu, eta erreferenteak eta haiek dira ba euskararekiko jarrera positibo hori erakutsi behar dutenak.
1: Gurasoek seme-alabekin etxean egiteko misioak proposatu dituzte, ikusentzunezko jolas edo musikaren bidez esaterako, baliabidea jarri dituzte gurasoen eskura eta herrietan euspazio izenekoak sortzea ere, bada helburua gurasoak eta aurrak batu eta euskaraz ekintzak eginez. Horixe, gaur Iruñean eta beste zenbait udalerritan egin dutena, eta maiatzaren 17 bitarte beste toki askotan egiteko asmo dutena.
0: Eta ikamika Gasteizko Elizbarrutian, Juan Carlos Elizalde Gasteizko gotzaiari agintekeriaz jardu dutea eta komunitate erlijiosoa aintzat ez hartzea leporatu dio apaiz talde batek gutun bidez.
1: Gotzaiak bere aldetik apaiz talde honen oposizioa aspalditik datorrela eta aurreko gotzaiak igatzen ere saiatu zirela gogorarazi du. Alferrak izatea eta bazterrak nasten ibiltzea aurpegiratu die Radio Vitorian egineko elkarrezketan.
6: La parroquia la ha tenido cerrada casi siempre. No está cerca de los pobres. No confiesa nunca. Es una minoría, sí, pero lo es. Y con muchos...
1: Sinatzaiek euren aldetik atxekabez hartu dituzte gotzaiaren hitzok eta Juan Carlos Elizalderen pastoraltzak Elizbarrutia kinkalarrian utzi duela ohartarazi dute beste behin.
0: Kirolak izango ditugu, 8:20 gutxetatik aurrera, Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
0: Konta iguzu zer izango duzuen.
7: Ba, gauza ugari txirrendularitzen esaterako datorren astean jokatuko den Itzulia Women lasterketaren aurkezpen ofiziala egin dute la gaur Donostian 3 etapa, Zarautz, Zapatina, Amorebieta eta Donostia bihartik bihar 8 jokatuko da edo hasiko da itzuliaren 5. edizio hori. 19 taldek parte hartuko dute. Bihar bestalde Italiako giro ere hasiko zaigu Bulgarian. Gaur Espainiako vuelta emakumezkoetan Misha Bredewol izan dugu garaile. Futbolean bihar 35. jardunaldia biatzeko Osasunak Levanteri egingo dio bisita eta bigarren jardunaldi jarraian Victor Muñozen baja izango du Alexio Lisik. Futbolean zirrararekin jarraituta zan. Bakaur beste bi euskal entrenatzaiek Europako final baterako urratxa mandezaketela. Unai Emiriren Aston Villak Nottingham Foresten aurkako kanporak eta irauli behar du Europa Ligan, eta maila bat berago konferentzia ligan Inigo Perezen Rayo Vallecano gol bateko errenta defendatu behar du gaur Estrasburgoren zeraian urgeta guztiak gaueko bederatzietan dira. Eta azkenik eskubaloia, eskubaloiko koparen asteburua Donostian Ilunben amaitu berri da, entrenatzaiek eta kapitainek egin duten entrenatzaile eta kapitain guztien agerraldia Ilunben, gogoratu, bihar final ordenetako neurketak dituztela bai betionakek eta bai beraberak.
8: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan Amaia, bada aipatzeko moduko eragozpenik.
1: Bai, arretagune bakarra Gueñesen Bizkaia 636an Balmasedarako norantzkoan auto bat bidetik atera da eta pertsona bat ospitaleratu behar izan dute zaurituta. Nolanahi ere ibilgailua erretiratu berri dute eta ez dirudi beraz ilarek luze iraungo dutenik.
0: Eta mendebaldetik badatu zekaitzak, Getxon eta Portugaleten adibidez euri zaparrada mardulak eta txingorra ere eginduela ikusi dugu irudietan. Jakin dezagun nolako datorren eguraldia, Jaione Munarriz Euskal Meten, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, ostiral goizean giro argia gailenduko da, egun sentian behelainoa sortu liteke, batez ere Ebro Ibarrean, baina gainerako lekuetan ostarte zabalak gailenduko dira. Ego ekialdeko haizeak indar hartuko du eta haize horrekin temperatura minimoak eta baita maksimoak ere gaur baino gradu pare bat gorago gelditu dira. Arratsaldean ordea berriro ere giroa ezegonkortu egingo da eta ekaitzetarako joera hartuko du eguraldiak. Eta zenbait lekutan trumoi zaparradak botako ditu.
0: Paula Sanzio eta Xabi Iraola, teknika eta errealizazioan asteragoaz.
10: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
0: Amurrioko tubos reunidoseko 860 langileetatik laurdenak egindako asanbladan greba mugagabeari amaiera jartzea erabaki dute gaur, gutxiengoan dauden Comisiones Obreras eta UGTek nahi zuten bezala. Denera 224 langilek hartu dute parte asanblada horretan eta tentsio uneak bizi izan dira lantegiaren atarian, izan ere sartu bezala irten dira behargien horiek. 30eko taldetan ertzaintzak babestuta eta piketean zeuden langileen txalo irónico eta protesta oyuen artean.
6: No acompañan a nadie, no confiesan a nadie, no están cerca de los pobres, no llevan grupos ni de oración ni de nada.
0: Etzen hori, entzun nahi genuen adirazpena, bilera amaituta, nola nahi ere, Aitor González, UGT-ko delegatuak lantegian biziden zatiketaren larritasuna azaldu du, langileak langileen aurka jarri izana alegia.
11: Sí, esto es un conflicto de compañeros contra compañeros. Es que entrar a tu centro de trabajo escolta por la Archaina, pues agradable no es.
0: Gauza korrela, galdera da, eta ze gertatuko da hemendik aurrera. Greba mugagabea babestu eta enpresa batzordean gehiengoa duten ELA, LAB eta SK sindikatuek ez diote zilegitasunik eman asanblada horri, baina UGTek eta Komisionesek bozketaren emaitza txalotu dute eta enpresaren egoerak okerrera egin ez dezan lanera itzultzeko gunea dela ere iritzi diote, ez da, Urtzi Gartzia Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon nera, ba, lanera joan nahi duenak ala jakinarazi beharko dio zuzendaritzari, alabaina giroa haintago gaizotua zuzendaritzak lan egiteko eskubidea bermatzeko baliabideak jarri beharko dituela, ala adierazi du Aitor González UGT-ko delegatuak.
11: Si la empresa también quiere que entremos y tener un poquito de actividad, la empresa nos tendrá que facilitar alguna herramienta. Una de las opciones puede ser los autobuses.
12: Behar izan ezkero autobusak ere jar ditzala. Comisiones Obreras sindikatuak nabarmendu du asanbladaren emaitza argia izan dela eta aintzat har dezala eskatu dio enpresa batzordeari eta bide nabar asanblada orokorra deitu dezala. Mikel Paños, Bizkaiko industria arduradunaren ustez, grebarekin jarraitzea kalterako besterik ez da.
13: Seguir de huelga ahora mismo no soluciona nada y probablemente

0: ja eurak bakitzen zetara goia zen gu, eta ez, euren bizitza konto bie behin. Pasatik, junzien Euskal Herritikara, eta bai, ba, bidaia, egokitzapena, euren bizimoduan, Euskal Kulturak indako inarremana, Euskaren transmisioa, orduan bai, inok estuzko zeharik ipini kontaiteko orduan, eta gainera gogotzu, postu ikendea Euskaldunak, Euskaldunekin egon da, eta Euskaraz berbai inal izan da, ze gero eta aukera gutxeago dakoi. Mm-hmm.
1: Gero eta aukera gutxeago dute, ondorengo belaunaldietan galtzen joan baita euskara, salbuespenak salbuespen horri ere erreparatuko zenioten, noiz galtzen den errezago, noiz galgatzen den galera.
0: Bai, bigarren belaunaldiko 21 pertsona elkarrizketatu ditugu, han jaiotakoak eta euskara mantendu dabeinak geixenak etxian ikasekia eta oso euskara naturala eta polikiadakoina. Baina berrogei urte ingurukoak dia, eta gero ondorengo belaunaldixetan bai egondala etena hundixegoa. Ze, karo, lehenengo belaunaldikoak askok, bueno, aparte inglesa ezekixeila, etxeko hizkuntza euskeria zan, orduan modu natural baten transmitiu da, alegin, berezirik, inbarik. Mm-hmm. Ez kontzientzia linguistiko batekin, kasu askotan. Mm-hmm. Bueno, uren hori izalako, ba, uren ama hizkuntza, eta hola komunikaitezialako, eta orduan, ba, bueno, ba, bizi izan dianakan rantxotan, eta gainera beste hartzainape euskaldunak, eta ez, euskeraz bizializatia posible zan, baina gaur egun hori asko zailagoa da.
1: Matrimonio mixtoek ere ez dute erraztuko, edo nola da hori?
0: Bai, han bizikien geratu zian asko bertakoekin ezkondu zian, da horrek ez da horrezten gero transmisiñoa. Bai. Ta, lehen nik uste dute komunidadiak be bildu hau hasiala, ez zeuen amizte aukera. Ez, baina oin, ba, bueno, han be, ba, ez dakizema kirol, ez dakizema taukera, gaztiak, bueno, ba, ja, dantza ekin badu euskal letxian, eta edo pelotan jolastu, edo, hola, ba, ja pentsatxe izate, ez, lortu dobe bintzator jarraitzia gaztiak, ez, baina euskeraz ikaste hori jaun zailoa.
2: Kulturari eusten dioten nolabait, baina hizkuntzari nekez.
0: Gero, gara, ezin da, salbu espena pebada, oza, diez, boizi, bai, ikusi geben, oso euskalduna, bai, eta hor, ba, badau, diasporako ikastola bakarra, boizi indau, bai, baina beste leku batzutan, bai, zailoa, udaleku batzu behikikue, eta eskoletxe askotako umiak elkartzen dira, eta horre euskeriak badako bere lekutsua, baina ez daue, ba, igual itzolteak etola, baina ez daue euskera ikasi, basaia izango, aurrengo belaunaldiak jaketia. Mm-hmm.
2: Zuek ez duzu hartu hirugarren belaunaldikorik, esan duzu, bigarren belaunaldiko 31 lagunekin bai elkartu zarete, baina hori, urrengo belaunaldietakoekin ez zarete elkartu.
0: Bai, adibidez, jatetxe baten lanian dabilen eta euskal jatorrikoa den mutil gazte bat euskara ikasten dabil, bera belkarrizketatu gebe, bera dabil ikasten, ba, bere kabuz, eta hemen begon da maizpiden laska hon, eta bai, batzuk ikasten dabitzenak, baina ez da orokortutako zehose, ez da zehose euskara ikastaruak handa hemen. Adibidez, Argentinan, Buenos Airesen, eskoletxe guztietan dauz pila bat euskara ikastaro, eta badau galdutako hori berreskuratzeko zea bat, ez? Eta hemen, ba, zela hondiu biziri dauen, ez da igual euskerian bihar hori edo euskara ikasteko gogo hori, ez dugu gupintzat, gero, gisa, karo, azkenean, hilabete eta errexan bestuzu, hango egoeria oso ondo ezagutzen, ez? Mm-hmm. Baina impresioa bai, bai, ba, lehentasuna igual beste gauza batzutan dauela, edo hori bizi mantentzeko eskoletxetako giro hori.
1: Eunda sei elkarrizketa, esan dugu, galera honi erantzuna baldin badakizu, jota, ahoa bete azur utziko nauzu, zenbat elkarrizketa egin dituzu ahotsak proiektuan guztira, hasi zinenetik?
0: Ni.
1: Auskalo, ez da?
0: Auskalo.
1: Auskalo, zintoka?

0: Do?
1: Bai.
0: Bai. Pentsatzen dut izango duzuela elkarrizketa tipo bat, elkarrizketa antropologikoak egiten dituzuela esan daiteke gutxi gora bera edo. Zenbateraino moldatu edo doitzen duzue elkarrizketatua bakoitzarekiko? Alegia, aurrez fitxa bat duzue edo nola egiten duzue hori?
1: Bueno, bai moldatzen, egokitzen dugula, bueno, sortzen dugu galdetegi bat elkarrizketatuen arabera, gaiaren arabera. Bai, joan aurretik ingebela, ba, zera, ez, dokumentazio lan bat, ba, hartzainen inguruan, eta beste kontu batzun inguruan, aprobat irakurri be bai, ba, ez,
0: Eta gero gerri ere izan beharko da elkarrizketan bertan, ez da?
1: Bai, improvisau be enbier izaten da, bai, elkarrizketan bertan. Baina, ahotzaken, ka oin, ba, diasporako kontua, baina, ne, bai, toko izatela oin monja bat elkarrizketatzea aurrengo bueltan hartzain bat, aurrengoan, ba, LGTB kolektiboaren astapenei, ez dakizeri buruzko elkarrizketa bat. Eta orduan, bai, oso, za, desberdina, ba, bueno, zuen moduan.
2: Eta gure moduan, gero, ez, zu buruan izango duzu galdera sorta bat, baina bukatu dezakezu beste punta batean.
1: Bai, hori importantia da, bai, ze kontaua, ez, aukeria mutia zabalik iztia esegotia dana galdera guztiak, dana bideratuta esegotia, bai, ze askotan ez dakizu, noiz, esango dugu ez dugu interesantia, eta bai, ez dakit bere saletasun bati buruz, edo bueno, askotan agertzen dira gauza interesantiakola.
0: Eta elkarrizketaren aurretik esan diguzu, aurre lanak egiten dituzuela, baina behin aurrez aurre elkarrezagututakoan, small talk esaten diote inglesek, ez da? Hasi aurretik, pixka konfiantza irabazteko, eta hori nola izan da? Mai hueltan izan da, edo ze moduz hartu zaituzete? Ba, altzegoen inor urduri, edo?
1: Ba, urduri, igual batzuk bai, baina orokorrian ez. Eta gure hori izan da, esatia, nondik, ez? Nongoa garien, ez? Eibar, ni oñatikoa, eta orduan, oñati, eta, bueno, ja, ez? Edo Eibar, eta, bai, asko jatorrixak ilotuta, gero, karo, desberdina, Aidahon, Bizkaiar mordua dau. Kalifornian, iparraldeko adia geixenak. Nevadan, nasketa badau, Nafarrak, Bizkaikarra, iparraldeko amabe bai, baina bai, ez, hasi ginen oso, karo, ba, Bizkaiera, ba, bueno, oinatien Bizkaiera hasi ginen da berba, eta orduan oso errez, eta eurape, ikusten eren euskerian oso antzerakoa zala, eta ez da egon, ba, elkarrizketan, eta gu bagaukan gero bilurra, ia, iparraldekoak, ez, ia horre, egon gozan, arazo horiek komunikatzeko, eta ez, elkarru lortzeko, eta ez da egon, arazo horiek, gupe, ba, bueno, ba, ez, elkarrizketa batetik bestera, ba, bueno, eurak, ez, solastu, ba, venga, solastu.
0: Gero, esaten dute, han asko ibili direnek, hori, Baxena Farroatik, eta Bizkaitik joandako komunitateak igurtzia duten lekuetan, ba, hori, ba, elkarren izkerako, zeak, berbak eta hitzak hartu dituztela, da, nastu dituztela, eta...
1: Bai, hori igarten da. Adiz, elkarrizketatu geben napar bat, ikene berma iparraldeko erara guztiz. Eta hori gero egongo da katalogauta diasporako hautsak webunean agertzeaz aparte, bere herrixan be, aukeria dau, egongo da, ba, bere testigantza konsultaiteko edo entzuteko, eta bai, hau, honen euskeri ez da baina hemengoa, bai. Eta gero inglesan eragina be, bai, ba, igual, ba, kamioia esateko, ba, traka, autopistia edo, highwaya, groserixak, pikinikia.
2: Eta, zenbat kafe hartu dituzu, edo ze eskaintzen dizuete freskarriak, edo hamburgesak, edo ze...
0: Lemonade?
1: Ba, bazkaldu dugu, ba, euren etxetan, eta hola, eta batzutan... Bai, bueno,
0: edari... Batera bakarrik izango bagenuke, igarriko algenuke angen dela, zaporea gatik.
1: Anguen etxetan jandogunean, saiatu dia, edo saiatu, ez da saiatu dian, edo egunero hola jaten dauein, baina oso euskal estiloko janarixa jandogo. Bai.
0: Elkarrizketatu dituzuen asko, adina handi samarrekoa dira, zegoen izan diguzu, Euskal Herrian bizi diren adin bereko pertsonegiko, ba, alda, diferentziariko la atentzio eman dizuenik, edo?
1: Gure impresioa, baina, gero igual hori hemen be paseuko da, baina impresioa, txan, zelako ondo dauzen adino, hau, ez, adino nekin. Ba, elkarrizketatu ditugu, ba, adidez, egon da, iru urteko emakume bat, ondiok kotxia, ondiokan gidatu ikene bena. Zu, ostra, holako hori nik ez dateko ziren jartea. Eta karo, egisa da gaian, ez badako zuko txeriek.
0: Pikapa, edo zegi datzen zuen.
1: Pikapa.
0: Pikapa, txiki-txikia.
1: Ez gaben ikusi egisa esan, baina...
0: Ba, bai, horra dipa.
1: Pikapa, bai. Bai, eta ez dagoen, jo, ba, hemen ze jaten dago edo hain ondo goteko, edo ze da, bizimodu lasaixagoa, edo bai, impresin hori, baina karo hemen be, ba dauze adinekoak osasunez oso ondo dauzenak. Orduan, zeke baina bai, eukigela ze hori.
0: Impresio hori,
1: bai.
2: Idoia guztire ondasai elkarrezketa, horiek elkarrezketa asko dira, ordu asko dira, baina izan litezke gehiago ere. Segidarik izango aldu, diasporako ahotsak proiektuak.
1: Bueno, hemen Euskal Herrian bertan be bagabitz elkarrezketak egiten bizitan datozenei eta diasporan biziken egon da ona bueltan etorriako ere. Eta bai, aurten adibidez, 15 elkarrezketa egingo ditugu, hemen Euskal Herrian, ba, leku desberdinetako jendiari. Eta ba, gugurako geke, ba, beste leku batzuetara be jutia eta elkarrezketa gehiago ikia. Mm-hmm. Bai, ba, diasporako beste leku batzuetan.
0: Ja, entzun behar duenak entzun ote duen. Euskararen inguruan lanean ezagutu zaitugu beti, idoia, kasetari lanetan, hasieran Euskaldunon Egunkarian eta Berrian, eta gero badia ordu gurekin, ba, ahotsaken, eta gure hauskondarea jasota bizi berritzeko beste 11 proiektutan, eta zirikan ere buru belarriari, aiz itanoa ika, edo estok baidok izkera prestigiatu, eta zabaldu nahian, estatu batuetan aukerari izan aldun, ika aritzeko.
1: Ba, justo lehena aikiatutako etien horrek, gazte horrek, hogeta pikuko horrek, esan xoskoan noinika ingoztat berba, bera ika ikasten ebilela APAI aplikazioak egin.
0: Ara, zu egin dago aplikazioa alegia.
1: Bai.
0: Hori poza, idoia?
1: Bai, egiz esan, bai.
2: Bai, bina bestela, bakarra mateke utxi dio?
1: Ez, guri ez tozku ika berbarekin elkarrezketetan, ez. Uh-huh. Ez, baina normalian, hori, ez da erreza izaten, ez ezago bati ikaikea eta emakumezko izan da, ba zailaua.
2: Ba, Idoia Etxeberria Elortza, eskerrik asko gaur Euskal Irratira bisitan etortzeagatik. Bukarerako Eskorreren kantua aukeratu dugu, Aida Joko Berriak, ezagutzen duzu abestia?
1: Bai, entzundako.
2: Entzunda, bai. Ba, badiar dugu egiten duzuen lanaren berri eman diguzu gaur, eta estimatzen dizugu, bisita, Idoia, eta ondo segi, eta munduaren beste baztarren batera zuaztenean, ba, bisatu berriz ere, eta... Artan oseituen, derrepentu ditugu dizu.
0: Edo
2: igual maletan zuekin
0: jo. Larri ibili.
2: Eskerrik asko, Idoia.
1: Eskerrik asko, zuei.

0: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
1: Aintzen Arkizi, arratsaldeon.
2: Baita zoi ere.
1: Zer nuen duz, hasi duzu astea?
2: Oso ongein, zoek ere bai?
1: Bai, bai,
2: bai. Bai.
1: Aintzane, gehienetan, mendeak dituzten artelanak izaten ditugu izpide zurekin, baina kontua da tere gaur ez dela horrela izango.
2: Ez, jakin bai dugu Armenian, Erevan hiriburutik 25 kilometrotara, Kristoren irudi erraldoi bat ari direla eraikitzen, Kristorena, izango genuke lagun artean. 21. Mendea aurrera doan honetan ere egiten dira horrelako eraikuntzak aintzane.
3: Ba ikusten da baietz, ez? Claro, irudi erlijosak egite aspaldiko kontua dela uste gute asko, baina bira, egiatan orain ere egiten dira, eta ez makala gainera, ez? Orain nahi patu zuen Armeniak honek, egia da beste erronka badaukala, erraldoia delako, hori da helburua, bai? Esaten zuen moduan, 67 metroko altuera du, eta bueno, ja bukatzen ari omen dira, eta dirudien ez, enpresari batek ordaindu du, eta bere nahia da munduko kristorik haundien egitea.
1: Eta egongo da, ez? Kristotzarauen rankinen bat ziur.
3: Ua, gizak zakiei gustatzen zaizkigu rankinak zerrendak, bost gauza egiteko, ez dakiz zertan, eta horrelako gauzak, ez? Eta nola ez, ba, kristotzarren rankin bat ere badago. Zaharrena, esaten dute, Getafekoa dela, Cerro de Los Angelesekoa, 1919 egina, oza, aspaldiko kontua da, 12 metro dituena, gero badago beste bat Palentzian dagoena, errepidetik ere ikusten dena, 21 metrokoa, eta nola ez, ba, famatuena zalantzari gabe, Rio de Janeiroko Kristo Erredentorea da, 28 metro dituena. Eta hau famatuena da, baina ez da hundiena.
1: Ha ez?
3: Ez, badago beste bat Cochabamban, Bolivian, 41 metro dituena, eta Brasilen bertan Encantadon, badago beste bat 43 metrokoa. Horan, bueno, kristo txarrauek ongi erregistratuak daude, badagolako lako leia bat, ea zeinek egin kristorik hundiena.
2: Kontua da beti aurrekoa baino altuagoa eraikitzea.
3: Claro, hor dago jokua, ez? Ja zeinek egin hundiena, ez da. Demorak egite aurrera eginala, teknologiak ere albidetzen du gerotas kultura hundiagoak egitea, ez? Ba, claro, gaur egun, orain dela 1 urte, baino material iraunkorragoak eta errazagoak sortzen ditugu, eta horrekin, ba, aukera berriak sortzen dira. Eta gizakeri beti gustatu izan zaio gainera markak austearen ideia hori, ez? Edo mugak gainditzearena aurrera egiten ari garela sentiarazten degulako, baina batez ere hunditasunak txunditu egiten gaituelako. Claro, gauza hundiak izan dira beti miresgarriak, edo, bueno, gizakek asko estimatu ditu. Eta zergatik gertatzen da hori? Jo, ba, hain hundia den zerbaiten ondoan zaudenean, zure eskala usten delako. Ez? Eta hemen eskala kontu bat da. Zeren, zure bizitza egiteko erabiltzen duzun espazioaren eskala hori hautsi egiten da. Eta hori beldurgarria izan daiteke batzuetan, baina liberen oso gustagarria baita ere, ze bertigoa ematen dizu, zirrara sortzen dizu, estimulatzen dizu, eta nik uste dut hori dela gustatzen zaiguna.
1: Eta horren ispilu izango lirateke orain armeniarrak.
3: Claro, hori da bilatzen duten hain zuzen ere, ez? Haunditasunaren turismoa erakartzea. Claro, Armeniako kristotzarra izango da munduko kristorik haundiena 67 metrokoa, eta proiektuak esaten duenaren arabera bultzatu nahi du baita ere elkartasuna, batasuna, eta bueno, turismoa edo dirua, ez? Bueno, armeniarren kasuan, ba, kristonek bere zentzua dauka, eh? Egia da, Armeniako herriak jasantzuen genozidioa dela eta kristauen genozidioa, ba, elkartasun simbologiz ere eraiki nahi dute, armeniarren identitate kulturalen simbologiz ere bai, eta gainera, ba, turismo bultzatu nahi dute, ez? Eta horretarako, ba, mundu osoan arreta deituko duen zerbait egin nahi dute, dela munduko kristorik haundiena. Baina, hala ere, bueno, honekin badago beste proiektu bat abian, dela, bueno, Boadilla del Montekoa, Madrilen.
2: Boadilla del Monten?
3: Bai, bertako bizilagun batzuk elkartu omen dira, eta gauza bera egin nahi dute. Eta kasu honetan, 37 metroko altuera du, eta 60 metroko zabalera, bai, haien kristo txarronek. Eta, bueno, dirua biltzen ari dira, hori egiteko. Eta ben esaten dute munduko kristoren irudirik haundiena dela. Eta ben graziosua da, zeren ia denek esaten dute haiena dela haundiena. Claro. 37 metro dauzka, claro. Baina nola da posible hori? Bueno, ba, bat delako Kristo erredentorea, bestea Kristo bedeinkatzailea, bestea Kristo regea, bestea biosakratua, eta horregatik ez da Kristo bera, baizik eta ezberdinak, eta horrean denak bira haundienak. Claro, xelebre xamarra da hau, baina, bueno, ulergarria ere bada, ba, benetan inori etzaiolako askorik importaze, kristo klase den, baizik eta hemen importantuena da, haundiena izatea. Eta Boadilla del Montekoa da munduko bihotz sakraturik haundiena. Orduan, kristo hauen inguruko informazioa biltzenaren izela, gauza bat ikusi nuen, benetan arreta dituziana. Diru abiltzeko hauek webgune ba sortu dute. Eta esaten dute proiektu horrek artea, zientzia eta fedea uztartzen dituela. Eta hori da, hain zuzen ere, historian egin diren monumentu tzarrek elkarrekin duten aria. Claro, proiektu honek ere, bueno, bere zentzua ere badauka, eh? Barruan bihotz bat izango du gora eta bera, sagrario erraldoi bat izango dena, gero argiak momentu ezberdinetan emango dio, eskulturak zuloak dauzkalako, ikuslea eskultura barrura sartu aiteke hori dena bizitzera, bueno, a ber, proiektu artistiko bat dago hor, izaera erlijosu duena, baina bada artelan bat, eta bada baita ere obra teknologiko bat. Zeren, bueno, lehen esan dugun moduan, haundien egitearen ideia hori egertatzen da teknologiak albideratzen duelak, eta hori da, nik uste dut, benetako erronka.
1: Eta ez bakarrik kristoren eskulturaren ekin, ez?
3: Gau, gizakiak rankinak egiteko duen afizioa ikusita, gara guztietan, baka hau zabera gertatzen zen, adibidez, beherdiaroan Frantziako katerrale gotikoekin. Orduan ere, arkitektoek aurrerapen teknikoa handiak egin zituzten, eta horren bitartez, eraikin gero eta altuagoak egiten ziren. Eta horrek asko txunditzen zuenez, bazkenean, iria beratz eta boteretsuen artean, leia bat sortu zen, ia zeinek eraiki katerralik altuena. Gara, horra ziren baita ere, haien rankinak egiten. Eta bitxia da hori ikustea, zeren gau, handitasunak boterea erakusten zuen, bai, botere ekonomikoa, botere politikoa, eta hiri horietako biztaleak oso arro zeuden beti, katerralik handiena izategatik, eta horretako, ba, puntako teknologia behartzelako, ez? Eta dibiz, jo, nik klasetan, arkitektura gotikoa erakusten dudanean, horrela erakusten dut. Eta oso argi ikusten delako, artea eta zientzia elkarrekin doa zela, edo bueno, beste modu batera esan da, artea eta zientzia gauza bera izan direla historian.
2: Eta zer, katedral gotikoen rankinean ere beti aurrekoa baino altuagoa eraiki izan alda?
3: Baltzen enean, bai, klaro, hori saiatzen ziren. Claro, garai hartan ere, arteak bideratu ziren mugak austera, klase guzietako mugak, eta arkitekturaren kasuan, altueran adierazten zen leia hori eta mugak auste hori. Frantziako 13, 14 eta 15. Mendeko katedralak daten arabera antolatzen bali maditugu, urrenkera bat egiten bali madu horrekin ikusten da gero eta altuagoak direla. Sandenik 29 metro ditu, Albik 30, Parisek 35, Chartrek 37.5, gero dator Reims 38, Amiens 42.5 eta muga guztiak hautsi zituena Bove munduko elizarik altuena izan zen mende batzuez 48 metroko altuera duelako. Eta bira, oraindik ere miresgarria da, egia da, zeren eskala hausten da, bertan sartzen zarenean, ez bakarrik handia delako, baizik eta oso vertikala delako. Zeren benetan Bove ez da oso zabala, da oso luzea gorantz, bai, Sevillako adibidez, dezente zabalagoa da, hor ere egin nahi zuten, zerbait hola haundiena, baino Bovekoa da vertikala guztiz. Horregatik, benetan bertigoa ematen du gora begiratuta, zabaleran ez da, baino oso luzea da gorantz, eta mareatu ere egiten du bertigoa ematen du, benetan.
1: Hala ere, haintzane, erruz joango da jendea, ez, Boveseko katedrala ikustera, zer erakargarria bada ideia behintzat.
3: Claro, hori ikustera goaz denak, bertigori sentitzera goaz, ez? Handitasunaren turismoa erakartzen du, honek ere bai. Ba, Armeniako Kristo Tzarra ere turismoa erakartzeko egiten ari direla diote, eta beti esaten dugu moduan, ba, gauza asko eta asko, ba, aspaldi asmatuak daude, ez? Eta turismoa erakartzeko rankinak ekarrita, badira horrelako asko, ba, orduan, aipatu beharko genuke, 2500 urte dituen gauza handien rankin bat dela aintzinateko 7 mirarien zerrenda. Eta hau da, aintzinateko gerreziarrek sortu zuten zerrenda bat, haien munduko gauza ikusgarrienak biltzen zituena. Zaki, ba, ikusteko moduko gauza harrigarriak turismo egiteko jendea gauza haundi horiek ikustera joaten zelako, ez? Eta historia kulturalean 7000 zerrenda utopiko bat izatera pasa zen, eta bueno, horri buruz asko idatzi da. Eta txarrena da, ba, orain 7 horietatik 6 desagertuak direla. Claro, lurrikarak, gerrak eta gizakien utzikeria dela, baina bueno, arrasto handia utzi du kulturan.
2: Aintzane, gure aldetik, bostak bitartekoa badaukagu, ez da? Olaia, antzinateko 7 mirarien inguruan aritzeko.
1: Ba bai.
3: Bueno, aipatuko ditugu 7ak, orduan. Bueno, gauza batzuk berezi batzuk dituztelako kontatzeko, ez? Bueno, gure gana iritsi den monumentutik hasiko gera, bakarra dela Gizako piramidea, Keops faraoiak eraikia Kristo aurreko 2550 urte inguruan. Mundu osoan ezaguna da, ez? Piramide hau, jatorrian 146 metroko altuera zuen eta alde bakoitzan 230 metro ditu. Bueno, bere garaian harridura sortuko zuen baina nik uste dut 2000, o sea, 5000 urte pasa dira eta oraindik ere miresmen asko sortzen du, ezta? Bueno, ni ez naiz Egipton egon, baina harrigarria izan behar du ora ikustea eta bueno, erdiaroko testu askotan aipatzen da piramidea eta pentsatzen zuten erraldoiek egindako gauzak zirela, bueno, orain ere badago jendea ovniekin egindako zerbait dela pentsatzen dutenak. Baina bueno, horrelako historiak asmatzen zituzten tamaino horretako eraikin bat ulertu alizateko.
1: Bueno, esan duzu hau dela gaur egun ikusi daiteken bakarra. Zeintzuk dira orduan gaur egun ikus ezin litezken antzinateko beste sei mirariak?
3: Bueno, ba, bigarrena da Babiloniako lorategi esekiak. Bueno, Babilonia gaur egun Irak dena zen hiri handi bat, eta esaten da antzinateko hiririk handiena zela. Imagena bat egiteko, Krista horreko 7. mendean, milioi erdi jende bizi omen zen. Donostia 3 aldiz, edo Gasteiz 2 aldiz, baino, gaur, orain dela 28 mende. Eta bertan esaten, bertan omen zegoen errege eta erreginaren jauregian, lorategi handi bat bertikala zena. Claro, orain modan dagoen lorategi vertikal horiek bezala, bai? Baina asko zaundiagoa eta orain dela 28 mende. Gauza da eraikin handi bat zela eta pisu ezberdinak zituela eta pisu guztiak zirela lorategiak. Eta famatu egintzen ezin zutuelako ulertu nola igotzen zuten hainbeste ur goiko pisuetara. Orain badakigu errota batzuk erabiltzen zituztela, baina claro, punta a puntako teknologia hidraulikoa erabiltzen zuten eta hori beti da miresgarria, ez? Gero hirugarrena da Efesoko Artemisaren tenplua. Efeso da oraingo Turkian dagoen hiri bat eta berten eraiki zen Artemisa jainkoari eskainitako tenplu bat Kristo aurreko 6. mendean eta esaten da orduan ere ikuskizun turistiko bat zela. Tenplu erlijioso bat zen, baina turistaz lepo omen zegon egunero. 115 metroko luzera zeukan eta eraikin osoa marmolezkoa zen. Eta harrigarria zen, ez, tamaino horretako tenplutzar bat ikuste horregatik jendez beteta zegon. Eta gero, bueno, ba, esaten da, sute batek suntxitu zuela, eta sutea gizon batek sortu zuela. Bai? Famatua izan nahi zuelako gainera. TikTokik etzegon orduan, eta munduko tenplurik haundien eri zu eman zion, eta bai, famatu egin zen tipua, baina, bueno, faena ederrare, ez, egin zegon.
2: Bai, aizu. Aipatzen ari zaren, ordena horretan zeuden, sailkatuta antzinateko mirariak aintzene, ala beste urrenkera batean ere zerrenda daitezke?
3: Bueno, urrenkera ezberdin daude, baina beti 7 agertzen dira. Baina orden ezberdinetan egon daitezke idatzi dituenaren arabera aldatzen delako. Claro, ez da tamainoaren araberako ranking bat, baizik eta monumentu harrigarrien urrenkera bat.
1: Ados, ba hori argituta, laugarren eragoaz?
3: Bai, laugarrena da Olimpiako Zeusen irudia. Olimpia, Grezian dago, bertan sortu ziren eta egiten ziren joko olimpikoak, hortik datorkio izena. Eta Zeusen irudi hau Fidias eskultore famatuak egin zuen eta 12 metro terdiko altuera zuen. Bueno, oraingo kristotzar hauekin alderatuta, ba igual 12 metro ez da asko, baina Zeus eserita zegon. Orduan, bueno, proportzioak ere aldatzen dira eta gainera eskultura krisoelefantino bat zen. Alegia marfilezkoa eta urrezkoa. Ba, imaginatu zazue zenbat elefante hil zituzten ura egiteko eta zenbat kilo urre erabili zituzten eta zenolako harridura sortuko zuen horrek, ez? Bueno, bosgarrena da Alikarnasoko mausoleoa. Alikarnaso hiria Turkian dago gaur egun, baina eraikin hau egintzen garaian Pertsiar imperioaren parte zen eta bertako gobernadore baten hilobia zen, bere emazteak eraiki ziona Kristo aurreko 4. mendean. 46 metroko altuera zuen. Imaginatu, 46 metroko hilobi bat. Gobernadore honen izena zen Mausolo. Eta begira nola den historia, hain famatua egintzen Mausoloren hilobitzarra, ezen hilobia handiei mausoleo deitzen zaiela geroztik. Claro, eta horrek ere, ba, turismo, bueno, turista asko erakartzen zituen, eta inguru horretan ba, gerra asko egontzen ez, ba, hori ere zai guritxe.
2: Orain arte aipatu dituzunak Egipton, eta gaur egungo Grezian eta Turkian zeuden, 6. eta 7. ere bai?
3: Bai, eta hor ikusten da nork egin zuen urrenkera dago, claro, greziarrek egin zuten eta haien monumentuak daude, Mediterraneo inguruan daude guztiak, greziarren mundu kulturalean, claro. Eta adibidez 6. Mediterraneoko irla batean zegon, Rodasen, bakizue, ur gardenez inguratutako paradisu horietako bat, oso ederrak direlako ez irla horiek. Bueno, ba, Rodaseko portuan, biztanlek eraiki zuten Helios jainkoaren iruditzar bat 33 metrokoa. Helios da eguzkiaren jainkoa. Eraiki zuten Kristo aurreko 3. mendean eta hanka bakoitza portuaren sarreraren alde banatan zuen. Beraz, itsasontzi guztiak bere hankapetik pasatzen ziren portura sartzerakoan, eta orduan marinel eta bidaiari guztiak ba mirestua geratzen ziren ura ikustean, gaina, bueno, urrutitik ere ikusiko zuten, ez? Eta claro, Rodaseko biztaleak ba harro haien skylinea hori zelako, ez? Eta bira, hemen greziarrek neurriz zeharo pasa zeuden irudiak definitzeko kolosos adjetiboa erabiltzen zuten. Eta hortik jarri zioten izena honi, ez? Rodaseko kolosoa. Eta hortik datorkigu guri ere kolosala terminoa, zerbait oso handia denean erabiltzen duguna. Bueno, dirudinez lurrikara batek botazun, eta, bueno, akabo hura ere. Baina, koloso honen erreplika bat egin zuen Neron enperadoreak Erroman, 64. urtean, Flaviar Anfiteatroaren ondoan. Eta nola irudia bere oso famatu egin zen koloso bat zelako, Flaviar Anfiteatroak koloso horren izen hartu zuen. Eta hori da, Erromako Koliseo famatua. Bueno, zazpigarren eta azkena da Alexandriako itxasargia. Eta hau ere kristaurreko 3. mendekoa, Alexandriako portuan zegoena, oraingo Egipton. 150 metroko altuera mentzun, eta gau eta egun ematen zuen argia. Rumbaka, garaiko punta-puntako teknologia erabiliz, ba, harrigarria egiten zitzaien, hain eraikin handia eta argitsua ikustea, etengabe, ez? Eta, bueno, dirudienez, bere fama txinara ere iritsi omen zen 13. mendean. Orduan pentsa, noraino iritsi zen haren entzutea. Hau ere lurrikara batekota zuen, eta, mira, 2015 Egiptoko gobernuak proiektua eta orkestu zuen berrera ikitzeko, eta horrekin turismoa erakartzeko berrirore, baina bueno, azkenean ez zuten egin.
1: Aintzan, hasitan terek esan du denbora dugu, ba denbora gortzen ari zaigu, eta eskerrak zazpi ziren, ze bestela eliguk emango, denborarik baina baduzu, ez, tartea azken hitz batzuk esateko nahi baduzu.
3: Bai, ze, bueno, gauza asko esan ditugu, ez datu asko eman ditugu, baina, bueno, hemendik benetan irakurketa bat atera dezakegu dela, aipatu dugun monumentu guzti hauetan balio duena izan dela erraldoitasuna eta hunditasuna. Eta hemen berdin da kolosoa, edo mausoleoa, edo itxasargia, edo piramida, edo kristoren bihotz sakratua. Azkenean, gizakiok betidanik maite izan dugu ahunditasuna eta erraldoitasuna, eta nahiko erraza da gutxunditzea eta limurtzea gure eskalak osten dituen edozein gauza ahundirekin. Zeren, bueno, garai bakoitzak bere gauzak izan dituen arren, gizakia beti izan da, gizakia.
1: Baintzan erkizia, Euskal Herriko Unibertsitateko eta Baipasako arte historialari handia, kolosala, eskerrik asko gaurko azalpenengatik.
3: Eskerrik asko zue, jaio.
0: Euskadi Irratian bigarren aukera.
4: Alkil nitrito lurrunkorrak biltzen ditu mintzagai dugun drogak, amila, propila, isobutila eta pentila, horrela esan da, litekena da, ezer gutxi lortzea, baina popper drogaren inguruen ari gara. 1844an sintetizatutako sustantzia da eta jatorrian bularreko angina tratatzeko erabiltzen zen arren, 70ko hamarkadan gehi giroan egin zen ezagun, gero reibetan eta handik erabateko eta besteko festa girotara egin du. Amai Erdozain Fernandez eta Anes Enperena Odria Euskal Herriko Unibertsitateko Farmakologia Saileko ikerlariei etortuko dizuet, erabat lotxagabe lapurtu diet azaldu dudan guztia. Ikerketa benetan interesgarria egin dute, poppers drogaren kontsumoaren eta drogen arriskuaren percepzioaren inguruan, Gipuzkoan Urola kostan jarri dute fokua, eta ondorioa, behin edo behingo kontsumo maila nahiko altua dela, 5-1 polikontsumoarekin dagoela lotua, eta adie, ikerketak areagotzeko premia dagoela lagina ezpaita nahi bezain handia. Osagaiz, aldizkarien argitaratu dute, aztertutakoa.
2: Amaia Erdoziain gurekin dugu Euskal Herriko Unibertsitateko Farmazia Fakultateko ikerlaria bera. Amaia, kaixo egunon.
5: Kaixo egunon, bai.
2: Eta hoen zundate estu inguru zehatzagoa nahi genuke. Zer dira zehazki alkil nutrito lurrunkorrak?
5: Bueno, nire ustez, Mikeleko zonda zartuz du, ez? Hauek dira, sintetikoki prestatutako sustantzia lurrunkor batzuk, amilo, isopropilo edo isobutilo nitritoak, eta gaur egun, ba, izialdi moduan, oza, droga moduan kontsumitzen direnak.
4: Eta nondik datorkio poppers hitza, eta bide batez, Amaia, hau argitu nahi dugu zurekin, popper edo poppers, amaieran ez duela, bide batez, nola esan behar da?
5: Bai, bueno, normalean poppers, azkenean antzeko egitura daukaten molekula ezberdinak dira, ez? Ez da bakarra erabiltzen. Ez lehen medikuntzan erabiltzen zenean ez gaur. Horregatik ez dugu popper esaten eta normalean poppers. Bai, eta hitza datorkio ba medikuntzan erabiltzen zenean prestakien farmazeutikoa ampulu gizan zetorren. Beirazko ampulu batzuk eta apurtutakoan pop soinu ateratzen zuten. Orduan hortik poppers edo pop egiten duena.
4: Eta ondo la kontsumitzen da eta zer egin du gizagorputzean, Amaia?
5: Ba, gaur egun festa giroan kontsumitzen da, batez ere, eta inhalazio bidez. Orduan, potea zabaldu eta inhalatu egiten da. Eta eragina gorputzean, ba, batez ere sexu dezira piztea eta esfinterak erlazatzea.
2: Mm-hmm. Baina, lurrunkoia denez, egingo duguna da, aspiratu, ez da lurruna da hartuko duguna?
5: Bai, inhalatu egiten da, ez da likidoa ez da hartzen. Osa, zabaltzerakoan lurruna bihurtzen da molekula eta hori da arnazten duguna.
4: Medikuntzaren historian erabilia izan den sustantzia dela esan dugu, zen eurritan?
5: Bai, emeretzigarren mendean, zuk esan duzu moduan, sintetizatu zen lehenengo aldiz, eta garai horretan egin zuten ikerketetan ikusi zen baso zabaltzailea zela, hau da, odolodietako muskulo leuna erlazatzen duela eta odolodiak irekitzen dituela. Eta hasi zen anginan erabiltzen, bihotzeko anginan erabiltzen, baina gauza da bere eragina oso laburra zen ez, 3-5 minututakoa eta gainera dosifikazioa ere zaila denez, ba, arnaz bidetik hartzean dosia kontrolatzean nahiko zaila zenez, ba, bere erabilpena bertan bere utzi zen nahiko azkar.
2: Badauka, albondoriorik?
5: Bai, azkenean farmako droga guztiek badituzte, ez? Eta hori beti baloratu behar da. Baina, bueno, egia esan, orokorren albo eragin ohikoenak arinak dira. Izan daitezke zefalea edo buruko mina, zorabioak eta azaleko gorritasuna. Baina, bai gerta daitezke albo ondorio larriagoak. Hipotentzio bizia, sinkope batekin, eta metahemoglobinemia kronikoa. Orduan, azken finean ere ustez kasu honetan ere eta polikontsumoari erreparatuz, garrantzitsuena da hipotentzio arrisku hori sinkopearekin handitu egiten dela popersa beste droga batzuekin kontsumitzen denean, ez? Adibidez, alkolarekin edo farmako batzuekin, bueno, sildenafiloa bezalako, ez?
4: Urola kostako gazten arteko kontsumoa ikertu duzue, zer dela eta erabaki zenuten, zunarreta droga honen gainen eta belaunaldi eta eskualde zehatz horien gainean jartzea?
5: Ba, lanaren abia puntua eta eskualde zehatz horretara mugatzeko arrazoia nire zuzendaritzapean farmaziako grado amaierako lana egingo zuen aneren motivazio pertsonala izan zen. Bera eskualde horretakoa da eta udatik bueltan nahiko harrituta zegoen barrietako festetan zenbat popers kontsumitzen eta eskintzen zen. Eta bururatu zitzaion grado mairako lana horren inguruan egita eta orduan proposatu zidanean hasi ginen apurtzu bat proiektua planteatzen.
4: Han esen perenak, egindako proposamenetik
5: bai,
4: tiraka. Eta ze metodologia erabili duzu ikerketa hori aurrera emateko? Nola jarri zarete kontaktuan gazteekin eta zer antzun jaso duzu,
5: Bai, online galdetegi bat izan da, guztiz era guztiz anonimo batean erantzutekoa. Online galdetegi hori egiteko, maila nazionalean egiten den alkolaren eta drogen inguruko referentziazko galdetegi bat erabili dugu, baina galderak popersera bakarrik bideratuta. Eta WhatsApparen bitartez eta eskola institutu eta beste eziketa zentroen bitartez banatu dugu. Orduan, ez dakigu erantzun dutenek WhatsApparen bitartez, hau da, elur bolaren bitartez jaso duten gonbidapena, edo zentroen bitartez.
4: Eta zenbat lagunek erantzun dute?
5: Eta erantzun dute 245 lagunek, baina horietatik 5 baztertu ditugu zarritako adintartetik kanpo zeudelako. Orduan 250 ditugu ikerketan.
2: Eta horre nabarmendu dugu, ez? Ikertutako gazten 5enak 121 gutxi gora bera, inoiz kontsumita izan duela, edo alaxia dirazi du behintzat. Ze adinekin eta ze testu ingurutan hartzen dute,
5: Zadinekin, guk aztertutakoak dira 14-tik 24 bitartekoak, baina egia da, galdetu diegula baita ere ze adinarekin hasi ziren kontsumitzen, eta gehienak 17 urterekin. Osea, eren batek 17 urterekin kontsumitu du lehenengo aldiz, baina baditugu batzuk, bi, parte hartzaileetako bik adibidez, 14 urterekin dagoeneko frogatu izan zutela.
4: Eta gero, esan bai barkatu aurrera, bai, Maia?
5: Esan. Ez, euneko hogeita bateko datu hori egia esan nahiko altua da, maila nazionalean egindako beste ikerketekin alderatuta, ez? Hamar aldiz handiagoa, eta hori izan da purtsu bat harregarri izan dena. Baina egia da, Mexikon egindako beste ikerketa batean, ez teko zerikusirik testu ingurua, ez? Baina hor, urolakostan lortutako antzeko kontsumo mailak ikusi dira, eta are altuagoak ere.
4: Mm-hmm. Eta ze arrazoituta da zerkera karretak iten diote konsumoari, hori galdetu aldiezu, eh?
5: Bai, galderetako bat izan zen, aber popers kontsumitzeko arrazoia zein zen, eta, bueno, aukera ezberdinak zituzten, eta bi erenek divertigarria delako kontsumitu du, eren batek euforia, edo hori, ba, posa edo sortzen dielako, eta eren batek ere, ba, probatzeko eskin dietelako.
2: Bueno, azpimarratu duzuen beste kontua da lagina ez dela nahiko zabala, ez? Ondorio orokorrak ateratzeko. Ze bide duzu aurretik, Amaia? Zer da egin ikusten duketena?
5: Bai, osea, alde batetik hori, ikerketa honek kontsumoaren patroi deskriptiboak aztertzeko, horretarako, lehenengo urratzu oso garrantzitsua eman du lagin tamaina mugatu izan arren. Orduan, orain etorkizunean lagina handiagoa izan behar da, eta laginketa estrategia ere zehatzagoa eta egokiagoa. Eta, azkenean, gure duguna delako kontsumoaren benetazko tasa zein den jakin, eta emaitza horiek, ba, populazio handiagoetara estrapolatu. Eta hori zelan egin, orain zebertan ari gara pentsatzen, beraz, ez den dizuet gehiago esan.
2: Ba, Amaia Erdozain, Euskal Herriko Unibertsitatean Farmazia Fakultateko ikerlaria, eskerrik asko, eta aurrera antzean egiten dituzuen ikerketen berri ere, emango diguzu, mila esker.
5: Mila esker zuei, ondo izan.
0: Euskadi Erratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Gipuzkoako lurraldea auzitegian Lukas Agirre Hernaniko gaztearen hilketa argitzeko epaiketa gaur abiatuko da herri epaimaia osatuta. 2022 urteko eguberri egunean goizaldean Donostiako Okendo plazan taberna baten kanpoaldean labankatuta hiltzuten gazte hernaniarra. Bi dira akusatu nagusiak, ustezko hiltzailea eta honi ustez labana eman zion beste bat. Fiskalak 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du bientzat lenari hilketa delituagatik eta bigarren Renari laguntzaile izateagatik. Zurineizko Lukas Agirren ama da.
2: Bihotz hautsita dudanean eskertzeko ere asko daukat. Hainbat eta hainbat pertsona babestu nahian agertu dira. Eskerrak denei eta maitasunak denei.
1: Epaiketa 3 aste luzatu daiteke. Akusatuek amaieran hartuko dute hitza. Beste epaiketa bat ere albiste, Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan perituen txanda gaur. Atzo Maialen muturreko arrisku egoeran zegoen indarkeria matxistaren biktima zela erabaki zuen Castellongo Guardia Zibilak deklaratu zuen. Epaiketa jarraitzen ari da Iñaki Odriozola lankidea.
3: Hilketa baino 10 egun lehenago Maialen Mazonek berak eskatuta ekarri zuen Guardia Zibila Gasteizera. Epaiketan deklaratu duen genero indarkerian espezializatutako agenteak lagunduta egin zuen bidaia, hain zuzen, Maialen bere bikotekidea zenetik babesteko neurri zorrotzenak hartu behar zirela erabaki zuen agente berberak lagunduta. Epaiketan deklaratu duenez, Maialen etzen arriskuaz jabetzen.
4: No entendía por qué estábamos poniendo todas esas medidas, porque ella no lo necesitaba. Eso es lo que ella a mí me
3: Guardia Zibilak argi esan du ordea bikoteak zuen urruntze agindua ez zuela betetzen ikusita. Alaba txiki bat zutela jakinda eta eztabaidak izaten zituztela jakinda, arriskua muturrekoa zen. Maialen behin Gasteizen egonda baina ardura guztia ertzaintzarena zela gogorarazi du eta ertzaintzak arriskua maila basura jaitsi zuen.
1: Epaitegietatik kanpo igarobidean diren migratzaileei harrera egiteko erakunden arteko koordinazio maila Irunen batzartuko dago izeko 9:30etan. Bertan Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzaren ongizate gazteria eta erronka demografikoaren sailburuak hartuko du parte. Ordu bete beranduago Irunen ere erbesteko biktimei omenaldia eta aitorpen ekitaldi instituzionala egingo dute Memoria Demokratikoaren estatu idazkaritzak antolatuta. Bertan Angel Victor Torres ministro espainiarra izango da. Baionan berriz pintxo eguna ospatuko da gaur. Peinen ekimena da ondare gastronomikoan murgiltzeko eta tokiko elkarteak diruz laguntzeko. 41 peina arituko dira lanean, 45.000 pintxo banatzen arratsaldeko 6:00 bederatziak bitarte. 8 euroren truke, 6 pintxo. Noel Oiarburu, Biltxoko elkarteko ordezkaria da.
5: Tokiko jendea da ateratzen, ez dakur ona, euro bat pintxua zekadesti, edariak ere oso merke lehenik peinak zagutzera, bon, gorai zautzen gituzte gilotegiago, peinan ere eta elkarteak laguntzen dugu.
1: Amaitzeko gaur hasiko da Fant Bilboko zine fantastikoaren jaialdia orezko sari banaketarekin. Arantzazu Kalleja musika sortzailea eta Eugenio Mira zuzendaria sarituko dituzte edizio honetan. Errepidetan uneotan arazorik ez, baina bai kontutan hartzeko garra. Gaueko 10:00 A15 errepidea erabat itxiko baita Belabietako tunelean kontrol sistema berria jartzeko. Igande goizera arte egongo da erabat itxita errepidea. Eta Donostian Frantzia pasealekuan errei bakarra izango da zabalik Euskal Trenbide sareak egiako sarbidea albideratu duen burdinezko pasabideak entzeko lanak direla eta. Eguraldiari dagokionez, goizean eguzkia jaunda jabe izango da denean eta temperaturak gradu pare bat egingo du gora. Arratsaldean berriz non nahi ekaitza ler daiteke. Gaueko 12 eta 4 minutu urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Natura eta bertan bizi diren izaki bizidunak izan dira musikarien inspirazio iturri handienetako bat. Eta mendeetan zehar kompositoreek Leo Delibes, frantses erromantikoak kasu, eiza eszenak eta eizaldia gehitu dizkiete beren lanei. Silvia Baletaren Le Chasseurs izeneko fanfarrea entzun dugu Pariseko Opera Antzokiko orkestraren emanaldian.
1: Klasikoak eiteben.
0: Aurrera egingo dugu Anonymous Four taldeak akapela besturiko lan ziraragarri bat entzuteko New Yorkeko laukote ospetsuak agur esan zuen 2006an hiru hamarkada hartzen dituen ibilbide oparo baten ostean. American Angels diskoan bildu zuten Amazing Grace-en bertsioa da entzungo duguna.

0: Kultura anglosaxoiaren himno handienetakoa da Amazing Grace. Itxaropena abesti hau film eta telesail amerikar batean baino gehiagotan entzun izan dugu. Eta dituen modaketa guztietatik Anonymous for ospetsuek a capella abesturiko bertsioan jarri dugu arreta.
1: Klasikoak EITB.
0: Suabe, segiko dugu Ana Benavidesen piano doinu bat entzunez. 19. mendean Astigarragan jaiotako Norberto Almandoz kompositorearen 8ko bat interpretatuko du.

0: Astigarragan 1883an jaio eta Sevillan zendu zen 77 urterekin Norberto Almandoz Mendizabal apaiz eta musikaria. Ikasketak bere herrian bertan hasi zituen. Tolosan eta Donostian jarraitu zuen Eduardo Mokoroa zein Beltran Pagola maixuekin, Sevillako katedraleko organiza plaza atera zuen eta bertan bukatu zuen kapera maixu. Baina hilarte euskaldun izan zen. Oporretan beti herrira itzultzen zen. Eta Astigarragako musika eskolak egun bere izena darama. Ana Benavides pianista malagarrak sekulako lana egin du 19. mende hasierako doinuak biltzen eta bere eskuetan entzun ditugu Norberto Almandozen 8/8-tik 5. eta 6. piezak.
1: Klasikoak.

0: Piano doinuek hartu dute gaurko saioaren puska handi bat. Lang Lang musikari txinatarra izan dugu. Batzuentzat pianistarik onena eta zalantzarik gabe mediatikoena, karismarik etzaio falta. Listen Consolations lanetik Rebe Mol Maiorreko hirugarren konsolamendua da. Jo duena.
1: Klasikoak eliteben.
0: Pajel Belen kanona entzungo dugu orain. Bere garaian Nurembergeko konpositorea azturan erori zen, bapatean pasaden mendearen amaieran berak idatzitako kanon txiki bat gure garaiko klasiko ezagunenetako bat bihurtu zen erarte.

0: 17. mendean Europa osoan eragin handiko mugimendu artistikoa izan zen barrokoaren harribitxietako bata Pachel Belen kanona. Lehen esan duan moduan, oso berandur arte etzen famatu egin. Kanon honen orkestrarako moldaketa egin zen sonatu lehendabizi. Geroztik aldaera asko izan ditu, eta Concord String Quarteten emanaldian entzun berri duguna George Rochberg, kompozitore estatu batuarrak sortu zuen 1979an, Ari Laukotearen zat.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Pachel Belek hartu emana izan zuen Bach sendiarekin, Johann Sebastian Bachen irakaslearen irakasle izan omen zen, eta azken horren garaikide bati helduko diogu jarraian. Domenico Scarlattiren remaiorreko teklatu sonata entzungo dugu, arpara ekarrita, eta ez naiz arpa jotzen ari. Thank you.

0: Domenico Scarlatti, barrokoaren beste figura handietako bat izan zen eta Italiako handiena, teklatuaren zatiratzitako musikan. Napolestarra izanik beti danik liuratu zuen musika espainiarrak, gogoratu, Espainiako koroarena izan zela Napoli, eta joera hori antzematen da entzun dugun re maiorreko teklatu sonatan. Bere karreraren zati handi bat Sevillan eta Madriden egin zuen gainera. Hori baino lehenago, Portugal aldean ere ibilia zen beti ere gortearen zat lanean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Xavier de Mestre arpa jotzaile frantziarra izan da Scarlattiren lan hori ekarri diguna. Eta bizkor, bizkor, Italia hegoaldeko aireak ekarriko dizkigu orain Jürgen Hufscher, laute jotzaileak, La Volta taldearekin batera. Tarantela herrikoi bat joko dute.

0: The Light Music Societyk musika klasikoaren eta musika herrikoiaren arteko zubi egiten du. Muga horiek lausoak izaten diren arren maiz. Talde honen xedea berehala erakarriko gaituzten doinuak bilduz, entretenitzea da, mendebaldeko musika klasikoaren tradizioko forma serioetatik pixka bat urrunduz. Publiko zabalagoa erakartzeko asmoz. Eta honezkero 35.000 titulu baino gehiago dituzte artxibatuta, atera kontuak. Ernest Tomlinson, kompositore ingelesaren, dantza folklorikoetako bat interpretatzen entzun ditugu, Sir Vivian Dunn, zuzendariaren batutapean.
1: Klasikoak, EITB-n.
0: Teizki, zazita baita ere Telemann orain, historiako kompositore eman korrenetako bata eta bere eliz musikak genero guztiak hartzen ditu, moteteak, oratorioak, salmoak edota kantatak. Eta Georg Poplutz, tenor alemaniarrak abestuta, bere kanta horietako baten aria bat entzungo dugu jarraian. Zeigans Triumph, Erlestes Volk des Herrn.

1745 azaroan Lisboaren zati handi bat suntzitu zuen lurrikara gertatu zen. Santu guztien eguna zen eta milaka lagun harrapatu zituen hiriburuko eliza, komentu eta oratoriotan. Kalte materialak ere ikaragarriak izan ziren. Kalkula ezina da galdutako ondare guztia, baina zorionez beste herrialde batzuetan edo Portugaleko puntu ezberdinetan bildutako dokumentuak berreskuratu dituzte akorte musikal moduko taldeek. Gregorio de Matos, poeta brasilarraren Mari Nicolas eskaini digute Lisbon Under Ashes diskotik eta David Sagastume kontratenor gazteiztarra izan da entzun duguna abeslarietako bat. Klasikoak.

0: Alemaniako klasikoen interprete hoberena jotzen dute egun, Martin Stadtfeld piano jolea. Koblentzan 1980an sortua, 9 urterekin eman zuen lehen kontzertua, eta oso gazte zela hasi zitzaizkion munduko aretori garrantzitsuenetatik deika. Gazteek musika estimatzen ikas dezaten nahi duela dio, gazte jendea musika klasikoarekin maite mintzea, eta helburu horrekin irakasle ere badabil batetik bestera. Oraingoan, Chopin interpretatzen entzun dugu. Chopinen Etude Opus 10. Alegroa.
1: Klasikoak EITB.
0: 20. Mendeko kompositore amerikar baten lan aurreratuko digu orain, Xura Txerkaski pianista ukraniarrak. Morton Gould musikagilaren Boogie Boogie Etude.

0: Mortal and Gould, New Yorkaren Boogie Boogie Etude izeneko lana entzun dugu, Zura Txerkazki piano jole Ukrainiar estatu batuararen eskuetan. Mortal and Gould txikiari, sei urterekin argitaratu zioten lehen komposizioa beraz beste aur prodigio batez ari gara. Aurrerago, Broadwayeko antzeslan garrantzitsuetako musika idatziko zuen, eta baita orkestra sinfoniko zein ganbera orkestrentzat naiz, New York City Ballet eta American Ballet Theater entzat ere.
1: Klasikoak EITB.
0: Baletari egingo diogu aurrera gotartea berriz, baina aurrez, Haydnen ari laukote bat interpretatzen entzungo dugu Quarteto Casals taldea. The Bird izenez ezaguna den ari laukotearen rondo presto.

0: Txaikoskiren intxaur Auskailuko suite kontzertuaren trepak bosgarren mugimendua zen hori, Olga Sheps pianistaren interpretazioan. Aurretik, Haydnen pieza ezagun bat interpretatu duena, Cuarteto Casals taldea izan da. Viena musikaren hiriburua izan da betidanik. Kompositore eta musikari ospetsu ugari bizi izan dira Austriar hiriburuan, eta 18. mende amaieran zehazki, talentu handieneko herrialdeen mapan kokatu zen Haydn, Mozart eta barren talentuari esker.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta Europa erdialdean jarraituz, ez galdu orain Julius Röntgen kompositorearen Re Majorreko bigarren piano kontzertuaren bukaera. Matthias Kirchnereit pianista alemaniarrak jota, Hanoverreko NDR Radio Philharmonie orkestrak lagunduta entzungo duguna.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela guztioi, Amurrioko tubos reunidosen greba mugagabea uztearen alde bozkatu duten 232 langileak gaur itzuri beharko lirateke lanera, naiz eta gehiengo sindikalak, ela LAP eta SEKA sindikatuek, bozketaren zilegitasuna ukatu eta mobilizazioari eusten dioten. Ikusteko dago lanera joaten ote diren, ostegun honetan egin duten asanbladan tentsiouneak bizi izan baitira, bozketa babesan. Esto duen Aitor González, UGT ordezkaria egoerarekin larrituta.
2: Somos compañeros, nos conocemos y unos gritando, otros son más tranquilos, pero bueno, no es agradable.
1: Aldiz gehiengo sindikalak ardentasun faltaz gain langileak zatitu izana egotzi dio enpresari Odier Bidaurratzaga LAP.
3: Argeta gaur ikusita ze kuadro egon direne hor sustatzaile moduan, ba ikusten dugu zuzendaritza dagoela asanbladaren atzetik zatikatzeko plantilla.
1: Gainerakoan Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak manifestazioa egin du Gasteizen, joan den hilean legebiltzarrak pentsiodunen mugimenduak aurkeztutako herri ekimen legegilea atzera bota ostean ez baitute inolako mugimendurik ikusi. Datorren astelenean eskaria idatziz aurkeztuko diote lehendakariari Ana Mezon, Euskal Herriko pentsiodune mugimenduko ordezkaria.
4: Euskal Gobernuak ekimen batzuk zehaztea, guk herri ekimen legegile horretan eskatzen izan duguna, hau da, gutxienezko pentsioa, gutxienezko soldatarekin parekatzeko, hor bide bat markatzea. Eta horrek badu prisa ondia.
1: Mugimenduak aurreratu duenez, formula berria proposatuko diote, besteak beste, 80 urtetik gora dituen emakumeen pentsioak automatikoki pareka daitezen lanbide arteko gutxieneko soldatarekin. Nazioartean Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak dio indarrean jarraitzen duela Iranen suetena, naiz eta azken orduotan Hormuzen erasoak egin dituen. Estatu Batuen proposamena aztertzen jarraitzen du Iranek eta Pakistango bitartekaritzarekin hitz egin arren, ez du oraindik ez baztertzerik ez baietzik ez ezetzik erantzun, akordioa inoiz baino bertuago dagoela adierazi du Donald Trump presidenteak, baina Teheranen zuhurtzia nabarmentzen dute. Eta etxera itzulita, arratsaldean eman zaio hasiera ofiziala Iruñean eusfera egitasmoari, gurasoengan eraginez 0 eta 12 urte bitarteko umeen egunerokoa euskaldunagoa egiteko helburua du Taupa Euskaltzalen mugimenduak sustatutako ekimenak etxean egiteko misioa proposatu dituzte, ikusentzunezko jolas edo musikaren bidez esaterako baliabideak jarri dituzte gurasoen eskura. Finean, kontzientzia hartu eta ohiturak aldatzen saiatzea da helburua maiatzaren 17 arte eta ondoren horiei eustea. Uxue Izko, esferaren koordinatzailea.
5: 0-12 urte bitarteko aurren gurasoei dago zuzenduta, gurasoak aktibatu nahi ditugu eta haiekin elkarlanean ba aurrengan eragin, haiek direlako ba guraso dute eragin maila handiena, aurrentzat dira ispilu, eta erreferenteak, eta haiek dira ba euskaratekiko jarrera positibo hori erakutsi behar dutenak.
1: Euskalmeten iragarpenaren arabera, ostiral goizean ostarteak zabalduko dira oro ardenean, Ebro ibarrean belainoa sorliteke, baina oro argiro eguzkitsua nagusituko da denean. Ego ekialdeko haizeak indar hartuko du eta temperaturek gora egingo dute pare bat gradu, arratsaldean berriz ere giroa ezegonkortu eta ekaitza egin dezake. Bagure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordubete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Ostegun batez, arratsean, jiante erdia. Ostegun bat amildegian kantatu datoz. Baina ez da gaurko osteguna, ez da ostegun hau, ze kantukoa urtarrilekoa da, eta gaurkoa berriz maiatzeko lehendabizikoa. Mutilak amildegian, ala azten da zuen disko berria. Ez da oso toki erosoa.
1: Ba. Markatzen du pixkat igual diskak daukan tonoa, ez? Edo ambiente hori pixkat pesimista, baina, bueno, azkenean ere
0: bueltan
1: bueno, zaizkio.
0: Amaitzen da, lubakia zen, sofa grisura, aterpe seguru bihurtu, eta urtarrilon ostegun honi, ekain itxura eman zen nion esan ez.
1: Hori da, bai, pixkat hori. Asi nahi genuen edo kontatu nahi genuen diskan, hori, arazo mentalen inguruko zehozer, baina beti ere eman da bukaeran ez esperantzari begira batxo bat edo.
0: Bai, alegia badakizuela larri aldirteeran ezin dela bakarrik onik atera, baina badela laguntza.
1: Hori da.
0: Bueno, hasi gara psikoanalistaren sofa griseko galderekin, ez da inondik ere gure asmoa da jianteren lan berria beste norbait izan izeneko entzutea, eta ura erakustera etorri dira, Asier Bermejo eta Joritz Herreros, arratsaldeon bioi.
1: Aupa, bai.
0: Eta gero sofa berean toki egingo diogu Begoña del Tesori. Beste norbait izateko ahalegina antzua lukeen deltesori, ze delteso aldatuko duen amildegirik ezpaita oraindik sortu. Arratsean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Así es, Joritz. Sea mildegitan egon zarete edo egon da jiante, ez bada dena literatura bentsat?
1: Badago zentzu bikoitz bat, ez, kontu honetan, ze kontua da taldea 2023 urtean nire beste ikideak taldea utzi zutela, ez, eta orduan hori amildegiari begira geratu nintzen ni, eta hasi nintzen jendea bilatzen, ez, eta orduan aurkitu nuen Joritz, aurkitu nuen Beinat, eta aurkitu nuen Egoitz, eta bueno, eman genion buelta, ez, egoera horri.
0: Ah, beraz, amildegiak du zer ikusia zure bakarda de...
1: Bai, sentsazio, bai, hori da. Bai, taldearen inguruan, bai ere bizitza pertsonalan, eh? Osea, bai, bada...
0: Horrek eragindakoa,
1: bai, batez ere. Bai, hori da, bai.
0: Nora ez horrek eragindakoa.
1: Bai, hori da.
0: Bai. Beste norbait izan orduan bada amildegi horretatik irteera topatu bitarteko egoeraren eta bidearen kontakizuna. Hitzetan behintzatzen musikalki behar bada zain beste, ez alda aurreko zuen lanak baino argixeagoa.
2: Izaiteke, bai, behintzat melodikoagoa bada,
1: bai.
2: Igual entzuteko igual errezagoa izan daiteke, bai. Baina nik uste esentzia hori bai mantentzen dugula, ez? Osea, beti ere amildegi hori ez delako, hain gogorra izan, bueno, gogorra, esan nahi dut gogorra zentzu...
1: Bai, agresiboa.
2: Hori, agresiboa izan zen dut, bai, hori da.
1: Bai.
0: Eta aurrekotan bezala segin duzu, aurrena musikak eta gero haiek jantzi, itzez?
1: Ba, behira, egia esan, honetan pixka diferentea izan da, ze abestiak eren melodikoagoak izan da, gehiago landu deu ahotsak musikaren parean aurrekoetan bezala izan ezik. Ze... ahotsak ere edo ahotsen melodiak ere eraman ditu abestiak igual alde batetik edo bestetik edo dena delakoa, bai, pixkat hor pixkat aldatu dugu lan egiteko modua, bai.
0: Bai, bide elkarrekin bide paraleloa egin dute kasu honetan lan
1: bai,
0: honetan.
1: Hori da, bai.
0: Bueno, hitzak larrialdi irteeraz beteta daude, grises beteta daude, galderez, zalantzaz, saminez, erruz, egonezinez, baina beste norbait izan egiten hasi zinenetenerako atzera berriz, urtarrilari ekain itxura emanda egongo zineten?
1: Bueno, 50-50 esango nuke. Osea, bageunden, banengoen ez, orai, pertsonalean itzeginez, banengoen igual ja ateratzen edo bide honean sartuta, baino ez neukan urtarrilori ja atzera utzita oraindik, eh?
0: Ja, osea, denbora ez da inazkar pasatzen, grisi lunak direnean, ez da?
1: Bai, hori da, bai.

0: lehendabiziko doinua zein izan zen?
1: Barkatu?
0: Lehendabiziko kantua.
1: Ba, izango nuke igual laugarrena, iruzuragian, hori izango nuke idatzi genuen lehenengoa izan zela, baina juntziran guztiak nahiko segituan izango nuke, nahiko bai, segituan, bai.
2: Bastante bat erdan handu genitu,
1: bai,
2: ideia asko zuen, eso lata.
1: Hori da, bai, ideia multzo handi bat edo bazegoen, eta junginen nahiko segituan guztiak lantzen, bai.
0: Eta jente berriekin zer moduz?
1: Ondo, nahiko ondo, bueno, esan beharko utzer, Joritz nire aurrean daukat, eh?
0: Bai, bueno, Joritz ere galdetuko diogu, azein presio izan zuen, topatu zenutenean Asier horre egonezin erabateko hortan.
2: Ba, osongi, berez, osea, azkenan Asierretan gaztatik laguna gara, eta hori, aukera izan nuenean, ba, gainera hori erakutsi zidan, zituen ideia batzuk erakutsi zidan, eta hori, eta oso itxura hona zeugan, osea, beti gainera, beti anik egin nahi nuenaren atzatik zebien, ez, nire ustez. Osa, musikalki behintzat. Eta orduan, guztiz, aurre, barruraino sartu nintzen.
0: Baldintzaren bat jarri zizuen?
1: Ez nengoen ez da baldintzar jartzeko posizioan ere.
0: Baina, jabetu zineten, egoitz eta bainat, eta zu Joritz larrialdi irtera zuek zinetela?
2: Bueno, ez dakitola zuzenean, ez, baina, bueno, osea, deno daukagu bidaia hori, ez, orduan uste dut batera ginen bidaia batela, ez?
1: Bai, uste ez behintzat.
0: Bai, zoritzarrez oso bidaia unibertsala
2: da. Hori da, gaur egun gerez eta gehiago, ez, orduan, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola

0: doinuok orain entzuten egoteak eragiten du zerbait. Alegazait berriro egoera beretsuak bizitzea edo ja hori apartatuta dagoera bat eta ja zuentzat zuen kantu berriak dira.
1: Bai, esango nuke, oza, atzera begiratzen moduko bat badela, baino ez tristuraz edo niri gutxienez, ez dit olako sentsazio txarrik sortzen. Ematen dit olako, bale, atzera begiratzea bezala, baino hori pasatu den zeozerri begiratzea bezala, ez?
0: Eta hortik sortu da lan berri bat.
1: Hori da, bai.
2: Nik uste igual perspektiba pixat ematen diola, ez?
1: Bai,
2: edo
1: bai.
2: Erragotik begiratzeak, ez?
1: Bai, hori da.
0: Eta zuzenean eskintzeak? Zer, datorren astean Irunen jotzekoak zarete, ez?
1: Bai, bai, eta urrengo...
0: Hogeita bian Mutrikun.
1: Hori Mutrikun, eta gero baita Markina Semeinen.
0: Ekainan hori.
1: Bai, bai. Ez que niretzat zuzenekoak beste zeu zer dira. Zer, badira olako... Ez dakit, gauza katartiko bat, ez... Beste jendearekin, taldekideekin, eta baita publikoarekin ere... Zuk egindako zeu zer hori konpartitzea, ez? Orduan, hor niretzat gutxienez abestiek hartzeute beste, ez dakit, beste zentzu bat, ez?
2: Bai, nik uste azkenan musikak badaukala, ez, bere puntuan on, espresatze duzun zerbait, eta gero ia zuzenera ematen duzunan nik uste dela urrengo maila horrein dikan, ez? Dena
1: bai.
2: Ja liberatze, liberazio kompletu,
1: moduko,
2: ez?
1: Osa, bai.
0: Bueno, beste norbait izan, eta aurreko lanak ere eskeniko dituzuen, oski? Zer
1: bai.
0: Bestela, zenbateko kontzertua izango litzateko?
1: Bai, nahiko motza, bai. Bai, reskatatzi ditugu aurreko bidisketako abestiak ere.
0: Eta esaten duzu zerbait, kantuen atarian, adibidez, zergatik sentitu zareten noizbait iruzurti?
1: Ez, normalean ez, hori, esan dakoa, niretzat zuzenekoak beste zehozer dira, orduan, normalean mikrotik hitz egiten dugunean, lehenengo nahiko gaizki egite dut, oza, esan beharra dago, baino normalean egite dut, ba, ez dakit, jendeari eskertu edo bertan lanean dagoen jendeari eskertu edo...
0: Edo mobilak itzaltzeko esan, eta...
1: ba, ez dakit, olakoak, ez, baino ez naiz jartzen igual pentsatzen, ba, zein daurrengo abestia, zer esango dugu, zer iburuz doa, ez naiz horretan asko sartzen.
0: Bueno, ba, aprobetxatu irratiko mikrofonoa, noiz sentitu izan zarete iruzurti.
1: Ez que zaila da nik, beti esate du, azkenen musika egiten duzunean, nik jende asko ere ezagutzen dut. Hori, iruzur sindrome hori ere sentitze duzula, ez dakiz askotan galdetze duzu. Egiten dudan, hau, ona da, txarra da, jendeari gustatuko zaio, merezi du honekin jarraitzeak, ez hori, holako
2: bai, hori da, eta gainera nire ustez ere, azkenan, karreratik kanpo dauden gauza hauek eskuretza da, azkenan musika jobia
1: bai,
2: da, hori,
1: bai,
2: mazbintzatez. Eta nik uste daukala puntu hori, eta gainera hori, azkenean, hain publikoa egiten duen zerbait, ez, nola bait, beti dauka sensazio hori gogortzeko era bat, ez?
1: Bai, ze asko esposizioa handia jartzei oso zure buruari ere, eta ez dakit, zaila da gestionatzen batzuta, bai.
2: Gainera kantuak hain barnekoak izan da, ez?
1: Bai,
2: emozionalak izan da.

0: jaungela horretan dago, bueno, zegoen behintzat, sofa grisa. Musikak laguntzen du, ez? Egoera ilunetatik ere ateratzen, egoera iluna musikaren egoerak berak sortua izan arren.
1: Ba, guztiz. Osea, toki horretatik ateran induena musika izan zen. 100%. Ta taldea ez berreskuratze edo bersortzea do prozesu horrek ta besti hori bukaera bat aurkitzeak ta denak forma hartzen joateak ta guzti horrek lagundu ninduen, ez, hortik ateratzen bai.
0: Asier, ez genuke zaurian minik egin nahi, baina zergatik geratu zinen bakarrik alabeharrez?
1: Ez, bizitzan kontuak direla, eta, eta gainera, superroi hona daukate aurreko taldekide.
0: Hale, ez, asarretu zirela, eta santzutela, Asier, ba, bai, hala, segi lagun berriak bilatzera,
1: eta hor lakorik. Ez, izan zan, bueno, lan kontuak, eta familia kontuak, bueno, ba, bizitzak dituen gora berak direla
0: bai,
1: medio.
0: Bai, eta musikaren exigentziak.
1: Bai, hori da.
0: Musikak laguntzen du nola nahi ere, musika egiteak, jotzeak edo entzuteak gehiago.
2: Nik uste denak, ez?
1: Bai, hirurek.
2: Azkenean, ozera, nire ustez musikak baduka olako laguntza bat, ez? Azkenean, momentu hauetan ditugun emozional blokeo hiek, ez? Oza, bai, blokeo emozional hiek soltatzea, ez? Nola bait, nahiz eta entzuten eta ulert esplikazioa gatzeko bat galtzen diosunean olako zerbaiti, nahiz eta kantate egiten duzunean eta hori espresatzen duzunean, ez? Nik uste olako zerbait dela, zango nuke.
0: Gianteren disko berri honek narraziorik ez palu, seguru aski, orain ondoren datorren kantu hau jarriko genuen lehen da bizi, besteak beste, bai. Bertatik hartu duelako diskoak izenburua, beste norbait izan, naiz kantuak izena duen estali lehioak.

0: da hotxe, izen burua. Argizan eukaten?
1: Ez, egia esan ostean erabaki genuen zesea izan zen, ez? Baina uste genuen bai, esaldi horrek igual resumitzen zuela diska osoan kontatzen den guzti hori, ez? Edo guzti horren sentsazi hori nahi kondo labur biltzen zuela, bai.
0: Noiz jabetu zineten bazen eukatela disko baterako?
1: Ez dakit, izan zen nahiko naturala, ez?
2: Bai, nik uste kantak egiten gindua zen, pentsatzen genuen baten bat gehiago egin edo, ez da, baina derrepende zen genuen, ez? Uste dut, honekin,
1: bai, hau nahiko borobil dau, eta hortik joan ginen diska grabatzera, bai.
0: Eta grabazioa? Zer modu?
1: Ba, oso ondo, grabazioa egin genuen Toledon, herri txikitxo batetan, Borja Pérez deitzen den ekoizle batekin. Ta nahiko...
0: Arekin nahi zenutelako?
1: Bai, 100%, berarekin egin nahi genuen, ze berak ere hemen Gasteizkoak diren Bibora taldearen diskak ere egite ditu, eta erreferentzia ona geneuzkan, ez? Baina nahiko guai izan da, ze gainera egon ginen bertan aztetxo luze bat edo, bertan bizitzen, da grabatzen, eta ez, olako...
0: Aste intenso, bai.
1: Hori da, aste intenso, bai. Olea, como inmersión total, eta nahiko, gure lehen aldia zen, ez, hori horrelako zehoz ere egiten, eta nahiko guai egon zan hori. Hogeita laborduz egotea beti horren inguruan, ez, eta horrekin pentsatzen, eta nahiko intensoa hori bai, baino polita izan zen bai.
0: Eta etorri zineten, gainera elkarrekin jarraitzeko asmoz, hori jaikaragarria.
1: Bai, hori da, ezen eman...
2: Bai, ezen ez eta utxi.
1: Hori da.
2: Egia esan oso ongi joan zen dana, ez, berriz, osea... Bai, zegoela ekoizalekin eta bai gurekin ere. Hola,
1: bai, rollo super ona eta bai, bai.
0: Eta grabazioa nola, geruzaka, pistaka edo...
1: Bai, oraingo honetan, aurreko bidiskak bai egiten genituela musika zena zuzenean grabatu, baina honetarako nahi genuen beste ze... Ez dakit, ezberdina frogatu, eta egin genuen geruzaka. Lehenengo bateria, gero bajoa, gero gitarra bat, gero bestea, gero ahotsak, ez? Ta ondo, egia esan nola lan egiten bai.
2: Bai, nire behintzat lasaitasun pixkat ematei horrek, ez? Osea, azkenean zure denbora eukitzea, ez? Eta beste independentzia hori zeukitzea, ez? Osea, egin behar, beste dela zuzenan garrabatzean azkenean,
1: dena presio oso, igual gehiago,
2: hori presio gehiago ematei zu.
1: Bai.
2: Ta hori da, eta azkenean... Hori lasaiagoa da nire ustez, ez bakarrik grabatzea eta denbora hartzea.
1: Bai.
0: Begira, amildegian txaudenen ez bezala, iritsi gara di da amaierara, haze velozidadea, denbora azkar pasatzen da. Azken kantua, jarrita despedituko zaituztegu, azken kantua da desberdinena, bueno, batetik itxaropenerako bidea markatzen bai. Duelako argita garbi, eta musika zere da, lehen entzun dugun beste, bueno, bada beste bakarren bat ere zati desberdin horiek dituena, ez? Bai erritmoz, bai tempoz, derrepente geldotu, derrepente itzuli.
1: Bai, baina esango nuke bai badela igual progresiboena edo diferenteena ere gainera bai.
0: Zuziriak eta zu nire alde du izena. Zuzenekotan ere, diskoaren ordena errespetatzeko asmotan?
1: Ba, ez, egiten du pixkat kolas moduko bat, ez? Diskan ondo geratzena batzutan ere zuzenekoetan pixkat aldatu behar da dinamikak eta lantzeko eta...
0: Gogotsu.
1: Bai.
0: Askon saiatzen?
1: Bai, bueno, aldugun bezain beste. Egia esan, ze bagakizu bizitzak eta lanak eta familiak eta horrelakoak badituz dela beren exigentziak.
0: Musika ezten gainontzeko horregustiak. Baditu bere ritmoak. Ba, mutilak eskerrik asko.
1: Guztela
0: etortzagatik eskuminak egoitzi eta bainati. Eta zorte hon zuzenekoetan.
1: Mi esker, bezarka bat.
2: Eskerrik asko.

0: Begoña del Teso, arratsaldean.
1: Arratsaldean.
0: Bueno, gaur oraindik hemen zaude, bihar Iruñen.
1: Bai, Iruñen bai. Zinema eta literatura, literatura eta zinema. Betikoa, liburuak aldira, hobeak. Bai.
0: Baina esan dut duena, bihar zesan
1: bai, bai,
0: esan
1: bueno,
0: behar
1: bai,
0: duzu Iruñen. Baina,
1: garatu, be, garatu
0: behar duzu. Hori esan behar duzu, orduta...
1: esan behar dut nik. Ah. Beste ekel daki zer esango duten.
0: Eskan, jakina, bakutzak, bai inguruko kide bakutzak, usto duen esango du.
1: Zer gutan den?
0: Bai.
1: Zeitarritan.
0: Zeitarritan, eta non?
1: Kondestablen.
0: Kondestablen, jauregian.
1: Jende majo. Inguruan izango dut, Peio Lizagalde, Imanol Gaio, Gaizka,
0: Izagirre.
1: Izagirre, ba.
0: Hori guztia, denak literaturaz eta zinemaz.
1: Eta zinemaz.
0: Eta
1: edo
0: bien arteko...
1: Edo irudiaz.
0: Irudiaz eta hitzez. Baina zuzataz gaur berpizkundearen alde egitera.
1: Ah, bai.
0: Resurrectionek, zeharo harrapatuta... Ze bolada ona karteldegian, ez da?
1: Bai, eta gaine oso pelikula... sendoak, mamitxuak, zer pensatua, zer haunartua, zer eldaki zer ematen dutenak, ez da? Osa, badira beste batzuk, ba, bueno, ikusi egiten duzula, ondo do gaizki edo auskal onola pasatzen duzula bertan, baina beste askotan ez, nik usteet, aipatu genuen eta jarraituko dugu aipatzen la grazia, aipatu genuen eta segituan izango da plataformetan el mago del Kenlin, aipatu genuen el sonido de la caída, eta orain dato zuk esango
0: zonori Resurrection filma. Irudiak diaz dira zehara ametxetakoak, irudimenezko paisaiak, argiak, eta entzuten ari garen hori uler dezazuen entzun dena da. Ze ate ezin liteke sekula zabaldu? Burukoa. Eta goreixago galdetzen du mutikoak, eta zer egin dezake pertsonak bakarka eta ez binaka? Eta erantzuna da amestu. Eta zer da behin galduz gero berreskuratu ezin litekena, baizu eba erantzuna pelikulan zeia, aurrera penean ez da agertzen. Amets egiteko ahalmena galdu duen gizarte batean, bada izaki bat, oraindik badezakena. Beste inork ikusi ezin dituen ametsetako irudiei lotua bizidena. Monstruonen ametsetan sartzea erabakiko du emakume batek. Barruan zeigia ezkutatzen duen jakin nahi du. Baurrera laburtu dute.
1: Bai, baurrera laburtu dute, ezin delako laburtu. Zerbai kontatu behar, kontatu ezin aden pelikula beti buru zelda, edgaina, bakasik mende oso bat agrapatzen du pelikulak, sinema estilo zeharo ezberdinak, azkenean izango gara, bizi garen mende honetako hasieran, goizaldean, agertuko da Barkugogia eta bikotea sartuko da bertan, eta deskubituko dugu, aurkituko dugu, neska nola ez. Vampiroa dela. Baina, ez da spoiler. Neska vampiroa da. Eta, hori, ez da spoiler. Spoiler berba izango nintzateke, ba de repentean konturatzen zara, con falda ya lo loco zen bukaera, ekartzen dizutela.
0: Zer egiten dute, pelikulen oi hartzunak dauzka bilduak? Pelikula ezagun eta klasikoen...
1: Ez. Osa, nik uste dut, zuzendariak libe usten gaitu gure referentziak bilatzeko eta aurkitzeko, gure ganatzeko, ez bakarrik, esan ezut, derrepentean neskak esaten baldin badio mutilari vampiroa naiz, eta mutilak esaten baldin badio eldit inposta, hori da konfalda jadako, baian hori da uskeria bat konparatzen baldin badugu pelikula osoarekin, musika ere soinu banda M83 taldeak sortu du, eta ikaragarria da, zer da, dim pop, rock alternatiboa elden rocka, dena dauka, eta gero badakit beti aipatzen ditugula hemen plano sekuentziak, baian benetan dizuet hemen dagoenak beste hemen dagoena ikusi eta gero beste guztiekin izan diren beste guztiekin izango diren beste guztiekin ahaztuko zaetela. Ikaragarria da. Ilabete osoa
0: irauten du?
1: Ilabete osoa pasa zuten atontzen. Ikaragarria ora, eta badijoa, eta bukarako esena, de repentean, areto batean gertatzen den hori, eta zu parte sentitzen zara, eta hori, eta da, baita, munduaren bilakaera, ora, da, zinemaren bilakaera, irudiaren bilakaera, musikaren bilakaera, de repente, teremin, musika tesna agarro eta zoragarri hori bihurtzen da altxo. Eta gaizkile guztiek, polizia guztiek, mafiakide guztiek nahi dute aurkitu. Teremin, hain zoragarria, gerokoa, karaoke bat ikusiko dugu.
0: Ez dugu ezer ulertu, baina pelikula ederra da.
1: Azaldu dut, baina pelikulak badu bere negatiba, baina azten baldin bagara kontatzen, galduko naiz. Galduko zarete eta galduko duzue pelikula. Eta gaina, betikoa, segun eta seri heldu nahi diozuen, neri egiazateko kontatzen duena, pasartaskotan bost.
0: Etzaizua jola.
1: Baina, zinema erabiltzeko era, irudiaren inguruan hausnazketa egiteko era, hori, erreferentzien bila zure barruko ibiltze horrek zaurintzen dau eta kito.
0: Resurrection. Deabrua Pradas jazten dere iritsi da karteldegietara, El Diablo se viste de Prada, berriz, bigarrenez.
2: Pull yourself together, we have work to do. And by we, I mean you.
0: Eta nola bigarrena da, protagonistak dira, lenda bizitoko berberak alegia Miranda Priestly eta aurrekoan bere laguntzaile izandako Emily Charlton. Oraingoan laguntzaile baino lehiakide bihurtua. Garaiak ere aldatu dira, ez alferrik, berri papaiak ez dira lehen zirenak, eta beraiek ere ez. Mirandak ez du urruti behar erretiroa, baina ze doktore.
1: Bai,
0: ala ere.
1: Hannah Hathaway, ez Meryl Streep, ez zuzendaria den David Frankel aipatuko. Nik aipatuko nuke jantziak diseinatu edo aukeratu izan dituen Molly Gosher. Pelikula hori da. Pasarela ikaragarria, eta gainera oso kurioso, Latinoamerikako diseinatzaile askoren bai arropa eta bai zapatak aukeratu izan ditu molik. Eta kuriosoa da ere, Goltierrek edo Labindek ezatako ezeskoa eman ziotela. Ez zuten nahi pelikula honetan partu hartu. Bueno, egin zateko... Ikuten pelikula hau kaosak mugitzen dula. Ridoia kaos ikaragarria da. Irudialdetik telefilma, garestia, baina telefilma, nik uste dut deabua pizkat bigundu zaigula. Egia da, nolabait, amu hori bota digutela, la, bai, gau egungo garaietan gaude, eta periodikoak endira irakurtzen, eta bar, baina amua da. Hori guzti, hori guztiak ez du nolako lagantxirik jendea badi joa, agazo jozoz, nik berriz ikusiko nuke guzto haundiz. Leia haundian dago Michael pelikularekin, ala ere Michaelek irabazten du, ez golko puruz, baina Michaelek irabazten du, oso polita da ikusteko luzuzko telefilm bat alderatu dute New Yorken sexuarekin, vale, perfecto, zagatik ez, vale.
0: Nola iritsi garantara? Como hemos llegado a esto?
3: Quiero contarles la verdad. Quiero que lo vean tal y como sucede.
0: Adiskidetasunaren kodearen lehendibiziko agindua. Sekula ez zara, bueno, hemen del tesorio inbeste gustatzen zaion, lardaskan erabiliko dugu. Sekula ez zara lardaskan hasiko zure lagunen bikote hoiekin. Hori da lehendibiziko agindua. Elenaren historia kontatzen du pelikulak. Haren lagunik onenak, Albak, ezpaitu agindua bete. Bueno, behar bada ez da horrela, behar bada Albaren historia da pelikularen muina, bere lagunik onenaren, alia, Elenaren senar oiarekin maite mindu delako nahi gabe. Edo ez da bai izango Emilioren historia, hau iraganean emakume batekin maite mindu zen, gero beste batekin, eta eskutuan bizi beharko du, ez dakitzeko dek ze agintzen duelako. Ze historiak kontatzen dituenarenak dira. Denok uste dugu gure historien protagonista garela, jabetu gabe historia beste norbaite kontatzen badu ba, bigarren mailako pertsonaia izadera pasatuko garela.
1: Zeinen ondo kontatu dugu.
0: Kopiatu egin dute.
1: Bai, bai, eh? 55, ez que neri pelikula honetatik gehien gustatzen zaidada zera da. Nik badaki, dabiltzan guztiak nola iritsi diren pantailetara.
0: Bakoitzaren historia dakizulako.
1: Bai, ez, bueno, lehitu izan dut eta derrepentean, ez que sartu nahi, a ber, zein da zuzendaria, euskalduna, edo euskal herrikoa, bederen ematen du, Gorka Mingez, hori da Bizkaia Zubia. Zergaitik gaude Bizkaia Zubian. Baina Bizkaia Zubian baldin bagaude eta Gorka Mingez zuzendaria Euskal Herrian jaioa baldin bada, zer egiten dute pelikulan Makarena Gomezek, Kira Mirok eta Antonia San Juanek. Ah, baina Ismael Merino da zenagarena egiten duna. Eta Ismael Merino ez da Santurtziko Bebo Jebebo aktore eta kantaria? Eta Ernesto Baez argazki zuzendaria ez da bil irakasle Bilboko Eskuela de Cine del País Baskon? Eta David Kaina erridoirilea eta antzerki lanaren errilea eta bertan erridoieratan eta damaturgiaren irakasle? Ez ez polita aldeni.
0: Oso. Oso, eta gero gainera pelikulak merezi du?
1: Alde batetik, 75 minutu irauten du.
0: Ez da oso oikoa gaur egon.
1: Hori, ez da oikoa, eta nahiko urte bentsa undia eta valentia izugarria da. Bestaldetik, lekutxo bat, txoko bat aurkitu dute Michael Prada eta besteak gailurrean dauden dauden momentuan pantailetan eta kartelderrian. Eta pelikula kuriosoa da. Tontakeria majo bat.
0: Tontakeria majo bat. Baina inguru honekin zer ikusia duena. La plaga aipagen ezake, Michael aipatzeko adolerik ez daukazu.
1: Bueno, aipatzen hasi gara elda, kontua da. La plaga
0: de plaga izurritea eta ez da virus berri horri buruzkoa, eh? Hau beste izurrite bada. Bueno, izurritea esan egiten diote, waterpoloa egiteko udaleku bateko mutikozkorrek, izurritea taldean integratzen ez denari gertatzen zaionari. Alegia, ohiturek esaten dute, bazter geratzen dena gaixotu egiten dela oso kutsakorra den izurriz. Hala esango diote behintzat udalekoetan dabilen 12 urteko mutiko bati. Baina hau, berehala konturatuko da, txantxa itxura duen ohitura edo tradizio horrek azpian baduela benetakoa den zerbait. Eta zerbait mingarria.
1: Baina nik ez da, bai, beldurrezko astean edo Bilboko fan festivalean, bale, lekua izango luke pelikula honek. Baina nik ez Giza Eskubideen zinemaldian. Hau oso, pelikula hau gaixotua dago. Bai irudietan, bai kontatzen duen guzti horretan, denetan, derrepentean pensatzen duzu, bale, ba, oikoa ikusiko dut. Eta pizkadaka, desazosegua nabaritzen duzu barrenetan, ez zegel da gertatzen, total? Eta azkenean, ba, gaixotu egiten zaitu pelikulak eta gainera ozondo erabiltzen ditu dituen eskura dituen espazioak eta gero konturatzen zara kedito tituluak irakurita Errumanian filmatu zutela eta ez estatu batuetako instituto edo kampamendu batean eta horrek ere asko zan nahi du.
0: Dena mutikozko horrez beteta dago pelikulak.
1: Bai, beste ino, bueno, bai, badago hori entenatxaile bat, ezertako balio elduna.
0: Ez duelako erraza izan behar, esan nahi dut.
1: Ez.
0: Mutekozkorrekin.
1: Ez, baina gainera, baina normalean beste pelikuletan, ohiko pelikula hoietan, ba entenatxaileak beti dauka esaldi biribil bat, beti animatzen ditu, edo animatzen du, ba justu bazterrean geratu den horri, hoiek, eta hori guztia, baina hemen ez, oza, hemen inork ez du ezertarako balio. Eta erreferentzi bat nahi duzue nirea bakarrik, nirea karri.
0: Karri. Eta ez du beldurroz.
1: Ez, baina...
0: Ez du gau gehiago tarpa.
1: Baina, ez da beldurrezkoa da, hori film gaixo bat gaizotuko zaituena.
0: Osondo, esan ageratu da. Eta bihar beste titularra Iruñen.
1: Bale.
0: Kontestablen. Ondo joan dadila.
1: Bale, aio. Euskadi Erratia.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela guztioi, Gipuzkoako lurralde auzitegian gaur hasiko da Lucas Agirreren duela lagurte eguberri egunean labankada ziltzuten Hernaniko gaztearen hilketari buruzko epaiketa. Donostiako Okendo plazako diskoteka bat iste hartzela eztabaida sortu zen bi talderen artean eta ondoren kanpoaldean liskarra berpiztu eta lekukoen arabera ezustean Lucas Agirre 24 urteko gaztearen aurka egin zuen ustezko hiltzaile labanarekin labankada bat saietxean jaso zuen eta heriotza eragin zion lepoan lekuan bertan hiltzen Lucas. Herri epaimaia osatuko dute gaur ustezko hiltzailearentzat eta hiltzaileari labana eman zion gizonezkoarentzat 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskaltzak 25 urtekoa berriz gaztearen familiak. Gaiz aldatu eta antabirus agerraldia dela eta munduko osasun erakundeak lasaitasun mezua helarazi du, adierazi du ez gaudela pandemia baten aurrean, jakitera eman du orain arte 5 kasu atzeman direla eta beste 3 susmagarri aztertzen ari direla.
2: 8 cases have been reported including 3 deaths. 5 of the 8 cases have been confirmed as
1: dena den lehen heriotza izan eta ondorengo egunetan Santa Elena uhartean ontzitik atera ziren 30 bat lagunen arrastoa jarraitzen ari dira 28 identifikatu dituzte dagoeneko testuinguru honetan Tenerifera bidean jarraitzen du gurutze ontziak ez da porturatuko itsasoan inguratuko dute Fernando Clavijo Kanarietako presidentea.
3: El buque en ningún caso atracará, solo fondeará. Con lo cual creemos que es una muy buena noticia porque vectores de posible contagio y de riesgo pues se disminuyen.
1: Gaur goizeko 8:00 elkartuko da Kanarietako gobernua Espainiakoarekin asteburuan ontziko bidaiariak atera eta aberriratzeko protokolo zehatza adosteko itxuraz bidaiariak kapsuletan aterako dituzte bakartuta aireportura handik aberriratzeko. Eta Eusko Legebiltzarreko osoko bilkuran EH Bildu EAJ eta Euskadiko Alderdi Sozialistak akordioa erdietsi dute ziberdelituen gorakadari aurre egiteko EH Bilduk eramandu eztabaida Legebiltzarrera eta erdibideko adostu dute. Ertzaintzak giza baliabideak indartze eta baliabide teknikoak eguneratze eta modernizatzea da zehazki lortu duten akordioa. Iaz 28.300 ziberdelitu zenbatu ziren Euskal Autonomia Erkidegoan hirukoiztu egindako purua 2017. Akordioak baina haserrea eragindu Alderdi Popularrean eta Boxen artean entzun EH Bilduko Gorka Ortiz de Ginea eta Alderdi Popularreko Ainhoa Domaika legebiltzarkideak.
4: Importantea dela guztio konturatzea hau tsunami bat dela eta gure Euskal Polizia oso ondo prestatuta egon behar dela eta hoberena izan behar dela ziberespazioan.
5: Les importa un rábano la ciberseguridad. Es la manera de blanquearse y el PNV y el PSOE se tiran a los brazos de Bildu en materia